0: Час новин для вас працюють команди фактів СІТВ та Віку НСТБ. Вітаю. В Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ, яка триватиме до 7 серпня. Як зазначив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга, цього року гасло конференції зосереджене на ключових пріоритетах – відновленні миру та лідерстві України. Які завдання перед нашими послами поставив президент Володимир Зеленський, розкаже Олександр Мужичук.
1: Нарада наших закордонних послів розпочалася із відвідування місця російських ударів по столичній Лук'янівці та вшанування пам'яті полеглих героїв на Майдані Незалежності. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі. На цьому твердженні наголосив і під час виступу Володимир Зеленський, зауваживши, що кожен посол повинен приносити Україні зброю.
2: Якість роботи посольства повинна вимірюватись обсягом зброї, яку Україна отримує, фінансів, які Україну підтримують, політичних рішень і конкретних кроків, які тиснуть на ворога. Це чітка головна рамка. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи, і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут, в Україні.
1: Український президент нагадав, що Україна пройшла дуже непросту зиму і намагатиметься закінчити цю війну до наступної зими.
2: І зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
1: Щоб завадити російському повітряному терору, український президент дав послам завдання залучити нових партнерів до європейської антибалістичної коаліції. За його словами, український антибалістичний проєкт «Фрея» повинен вийти на новий рівень на міжнародній арені.
2: Наша «Фрея» може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. «Фрея» буде швидкою у виробництві і перевіреною війною. Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Це факт і вирішальна річ, співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях. Це 10 держав, учасниць антибалістичної коаліції. Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія – 12 компаній-виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи.
1: Крім того, Україна пришвидшує виробництво дронів разом з міжнародними партнерами. Станом на сьогодні вже укладені 9 угод у форматі «Дрон Ділз». У роботі перебуває ще близько 15 міжнародних договорів, наголосив український президент.
2: Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері. Саме формати «Дрон Ділз». Завдяки формату «Дрон Ділз» Україна отримує довгострокове щорічне фінансування для України, для українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону.
1: Розповів Зеленський і про нові кадрові перестановки в уряді. Колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО, а Рустем Умєров очолить службу зовнішньої розвідки.
2: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
1: Зеленський наголосив, що Україна продовжує робити все можливе від нас, щоб у цієї війни була перспектива дипломатичного завершення. І завдання наших дипломатів – послідовно, аргументовано та надійно доводити, що Україна хоче миру і жодного дня не хотіла цієї війни. А Росія робить усе можливе, щоб її затягнути.
2: Коли Москва не хоче, Вашингтон і Пекін можуть зробити так, щоб захотіла миру.
1: Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину із посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента України. На цій посаді вона пробула менше року. Держслужбовиця вже відреагувала на указ президента, зазначивши, що причиною звільнення було її власне рішення, продиктоване особистими обставинами. Нагадаю, до того, як стати послом у США, Стефанішина обіймала посаду віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністра юстиції. Хто замінить її, наразі офіційно не повідомлялося. Також президент змінив постійного представника України в ЮНЕСКО. Під хаотичними ударами керованих авіабомб, артилерії та дронів камікадзе живе Синельниківщина, це Дніпропетровська область. Через постійні обстріли у населених пунктах регулярно зникає світло, вода та зв'язок. Та попри це, в напівпорожніх селах Межівської громади досі залишаються люди. Через тиск ворога на Покровському напрямку тилові селища опинилися на лінії вогню. Звідси виїжджають сотнями. Спецзагін «Білі Янголи» вивозить людей під гул дронів. Анастасія Вільхова далі. Що ближче до лінії зіткнення, то примарніша безпека. Десятки кілометрів від фронту для ворожих дронів вже давно не відстань. Росіяни цілять у кожну рухому мішень. І обвуглені кістяки машин вздовж узбіччя тому прямий доказ.
3: На жаль, багато знищених та понівечених автомобілів. Це автомобіль, наскільки мені відомо, в цьому автомобілі постраждалих не було. Тобто люди, які їхали, встигли вискочити. Якщо не помиляюся, то це було влучання БПЛА типу «Молнія».
0: Але так щастить не завжди. За 20 метрів у кюветі ще одна машина. Тиждень тому російська «Молнія» поцілила і в неї. Двоє чоловіків загинуло. І це ціна, яку ризикують заплатити ті, хто залишається.
3: Там, де ми зараз прямуємо, це населений пункт Володимирівка, Синельниківського району, колишній Межівський. Наскільки мені відомо, то на даний момент цього населеного пункту до сірої зони близько 15 кілометрів.
0: У прифронтовій Володимирівці живе ще майже 50 людей. Дітей тут немає давно. Єдині вартові з неструмленого села – пенсіонери. Після чергових обстрілів тут знову зникло світло. А ремонтні бригади через щільність атак не ризикують їхати. Продукти теж вже не завозять, місцеві дістають їх самі. А один із магазинів рознесла російська авіабомба. Такі руїни тут вже не дивують. Постійні обстріли змушують покидати рідні стіни і тих, хто тримався до останнього. На одному з подвір'їв нас зустрічає гавкотом собака. Поруч тулиться кіт. Вони ще не розуміють, що бачать свою господарку востаннє. 88-річна Катерина Панасівна вже чекає на виїзд.
4: Я більше сидю в хаті або в кухні, а взагалі-то стрілюють. Тут побило страшне. Чого я виїжджаю? Тому що я сама. І здоров'я в мене дуже погане.
0: Катерина Панасівна сідає у броньовик тварини з собою до сина в Кропивницький не бере. Вони залишаються на подвір'ї. Машина рушає, а пес із котом мовчки проводжають поглядом авто, яке назавжди забирає їхню господарку. Наступна зупинка екіпажу на сусідній вулиці.
5: Та не просте.
6: Спасибо, що ви мене нянчили.
0: По 90-річну матір донька приїхала особисто поїхати з Володимирівки. Пані Лідія вмовляла Тетяну Гаврилівну місяцями. І ось, нарешті, пенсіонерка погодилась.
7: Дрони літають, он сусідню хату «Молнія» розбила.
8: Я додому забираю її.
7: Я живу в Дніпрі, а вона живе тут.
0: Утім, збирати речі готові не всі. До постійних атак впівдронів і молній тут додається ще один фактор – прив'язаність до майна.
8: А що ж я брошу, в мене ковбаїн, коти, собаки, кролі і кози, і куди виїжджати? Дітей відправив, онуків відправив. Світла нема, генератор, воду возять, слава Богу. Вчора Демурино прилетіло, рядом ось там три хати розбомбили, каби. Думаємо, що кончиться.
0: Надією тут живе чи не кожен другий. Та з наближенням фронту безпечних куточків на Синельниківщині просто не залишається. Сусідня межова, тому приклад, заїжджати туди зараз неабиякий ризик. Межові досі лишається до 200 людей. Це місцеві і ті, хто переїхав сюди з небезпечніших сіл. Тільки звідси біля Янголи все рідше евакуюють людей з валізами. Частіше вивозять поранених і загиблих.
9: Так, селище Межове, евакуація загиблих.
0: І якщо пенсіонери обирають залишатися, то родини з дітьми не зволікають. Водночас примусову евакуацію неповнолітніх днями розширили ще на 10 сіл Синельниківщини. Звідти мають вивезти понад 300 дітей. З того ж, Шахтарського цей етап уже фактично завершили. Людей направляють до транзитних хабів, де допомагають із відновленням документів та новим житлом. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
10: Цілу ворожу бригаду знищили та скалічили дронарі лише одного штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку, що нині боронить Запорізький напрямок. У цій кількарічній статистиці окремі рядки підсумки боїв на Курщині, де наші оператори БПЛА протистояли шаленим механізованим атакам морської піхоти росіян. Нині, твердять армійці, їхній головний супротивник – відомий ворожий підрозділ «Рубікон». Тож яка запорука успіху у дроновій війні? Наш Андрій Почтів поспілкувався із командиром роти безпілотних авіаційних комплексів. Під час сюжету будуть реквізити збору на потреби підрозділу, який оголосили вояки 225-го полку. Тож, долучайтеся.
11: Якби зараз був вибір, зробив би так само.
12: Саме так 50-річний харків'янин Сергій тлумачить своє рішення на початку Великої війни долучитись до війська. От хіба що, каже айтівець, якби вже тоді хтось напоумив придивитись до БПЛА.
13: Ось ви зараз зустріли себе зразка 22-го року. Що ви собі сказали?
11: Цікаве питання. Мабуть, раніше освоювати дрони.
12: Оперувати безпілотниками вояк 225-го окремого штурмового полку взявся ще на зорі мілітарної дронової доби.
11: Якщо порівнювати ту дронову війну з сучасною, то тупо аматорська війна була. Зараз вона вже виходить на професійний рівень. Розвивається все дуже швидко, тому тут неможливо десь стояти осторонь і працювати шаблонами.
12: Нині під орудою командира роти не лише легкі БПЛА, а й важкі бомбери, фронтова логістика, а бойове хрещення дронарі 225-го ОШП здобули, випалюючи ворога на його землі, на Курщині.
11: Був випадок, коли накат був настільки мощний, 155-та морська піхота штурмувала. Ми піднімали одночасно 4 бомбери.
12: Відео на згадку про той бій завжди на похваті.
11: Курщина була теж потрібна. У нас за день було враження 22 двохсотих і 25 трьохсотих.
12: Власне, щодо статистики, яку дронарі одного зі штурмових батальйонів 225-го ОШП ретельно вносять до бази даних. Під час Курської операції вони винищили та поранили майже 1000 імперців.
11: 205 двохсотих. 647 трьохсотими, всього 852.
12: Потім була Донеччина.
11: Один скид зупиняє накат з 8. Це часик. Часик 24-го року.
12: Нині Запоріжжя. За кілька років завдяки управності лише одного підрозділу дронарів 225-ки на білі лади перетворився цілий ворожий полк. Удвічі більше було скалічено.
11: Загалом статистику з 24-го року, коли ми активно почали працювати з кидами, у нас 1277 двохсотих, 2188 трьохсотих, 3465. Наш підрозділ з 24-го року, коли ми почали активно працювати з кидами, знищили фактично бригаду.
12: Та все ж, твердить Сергій, легковажити ворога ж ніяк не варто. Їхні головні антигерої дронових баталій – це відомий російський підрозділ.
11: Рубікон – то це мощний супротивник.
13: Доводилося стикатись з Рубіконом?
11: Постійно.
13: На чиєму боці перевага?
11: змінюється постійно. Вибивання логістики в них більш розвинено. Логістики десь 15-20 кілометрів.
12: Тож на фронті нині, каже Сергій, з обох боків справжня стіна дронів, яку росіяни намагаються долати зазвичай на самоті.
11: Зараз, якщо порівнювати ті штурми, що вони робили в січні, і те, що відбувається зараз, то ну значно слабіше. Більше інфільтрація і навіть уже не по 2-3 особи, як раніше, а один. Ми стараємось все це виявити і знешкодити.
12: Нині воякам 225-го окремого штурмового полку дуже потрібне устаткування, на яке вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
10: Сили безпілотних систем уразили один із ключових ворожих нафтових об'єктів на півдні Росії, що спеціалізується на перевалці та експорті нафтопродуктів із зріджених вуглеводневих газів. Українські дрони атакували морський термінал «Тамань» у районі селища Волна Краснодарського краю. Там знищено 12 резервуарів по 5 тисяч тонн кожний. Минула ніч і сьогоднішній ранок для багатьох регіонів Росії були неспокійні. Горів черговий склад «Wildberries» і російський університет, який розробляв безпілотники. Вороже ППО так збивало дрони, що один із них впав на пляж і вбив щонайменше 7 росіян. Аліна Матвійчук детальніше.
14: Так вибухово цей ранок почався у крихітному російському селі з малозвучною назвою Хрястове, яке за 600 кілометрів від України. Хрястове налічує усього 70 мешканців, але водночас щодня на тутешньому одному з найбільших складів маркетплейсу Wildberries працює кілька тисяч росіян. Точніше, працювало.
15: Один склад в нас.
14: У склад на 176 тисяч квадратних метрів влітає щонайменше кілька дронів. Це лише те, що фільмують очевидці і вже колишні його працівники. Пожежі спалахують миттєво. Цей російський склад Wildberries розташований в передмісті Володимира, про існування якого, як виявляється, не усі росіяни в курсі. Тож удари дозволяють жителям РФ підтягти ще й знання географії своєї ж країни.
16: Мінус склад в Владимирі. Такой город, оказывается, в России есть. Опять склад Wildberries, он пока горит, дымит, вот прям на глазах, можно сказать. Вот такое вот утро, это уже там 13-14 склад, я уже точно я не помню.
14: А я нагадаю, це вже 18-й склад російського маркетплейсу Wildberries, який атакували українські безпілотники за останні 17 днів.
16: Ой, це на самом деле такое себе. Каждое утро так просыпаться и смотреть. Но сегодня у нас минус миллион. Итого уже минус 11 миллионов у нас.
14: Офіційну атаку на цей склад під Володимиром Україна не підтверджувала. Однак командувач сил безпілотних систем «Мадяр» дуже прозоро натякнув, що наші залізні птахи туди навідались.
17: Владимир, салам. ВБ згорів.
14: Невідомі безпілотники сьогодні завітали і в російський Геленджик на березі Чорного моря. Мобільно-вогнева група РФ намагалась збити один з таких, і зрештою дрон впав прямо на росіян, що відпочивали на березі. У місцевій владі повідомили, що померло 7 росіян, щонайменше 40 дістали поранення. Примітно, що база відпочинку «Рассвіт», куди і впав дрон, належить ракетно-конструкторському бюро НВО «Машинобудування», яке спеціалізується на розробці і виробництві ракетних комплексів, крилатих і гіперзвукових ракет і космічних апаратів. Так цієї ночі виглядала атака на Білгородський технологічний університет, де, за даними російських ЗМІ, самого ж вишу розробляли та випробовували дрони.
18: Там все горить. Прям все. Вон, видиш, даже лестничний прольот видно. Там, де безпілотні апарати делають і учать, як ими управлять. Йому його просто весь взорвали.
14: Зазначу, що на це літо Білгородський виш офіційно оголошував про набір школярів на літні зміни для вивчення курсу розробки безпілотників. Крім того, за даними російського місцевого ЗМІ «Пєпіл», у будівлі університету могли також розміщуватися російські солдати. Офіційно українська сторона цю атаку не коментувала. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
10: Такі новини на цю мить. Бережіть себе. На все добре.
19: боремося за країну, яка береже культуру.
20: В 74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі – у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
21: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш. Улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
22: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
23: Тільки надовго.
24: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Ціла зграя українських відповідей на російські ракетні атаки. Україна, ймовірно, отримала пробну партію американських ракет, створених за програмою ERAM. Якщо це правда, то ми вже зараз маємо інструменти, аби зробити ворогу боляче в його найвіддаленіших тилах. Але й росіяни з усіх сил намагаються розвивати власну масову крилату ракету і вже запускають її в Україні. Це далекобійний батл фактів тижня і сьогодні у нас на ринзі. Ударний боєприпас великої дальності, тобто програма ERAM, створена якраз для того, аби дати Україні навіть не сотні, а тисячі ракет, цілком здатних долетіти до Москви і навіть набагато далі. З іншого боку, проект «Бандероль» – спроба московців подолати дефіцит класичних ракет і створити дешевий і смертельно небезпечний інструмент терору. Яка з цих ракет більш небезпечна? Чи готова наша ППО зустрічати нові московські коробки? І чи очікувати нам нових сценаріїв повітряної війни? Зараз будемо розбиратися. Отже, про головне для нас. Що таке «Бандероль»? Відповідаю, це нова російська низьковисотна крилата ракета, яку самі росіяни презентують як щось середнє між дроном і ракетою. Якщо дозволите, це дуже схоже на українську концепцію ракетодронів. «Бандероль» з'явилася ще навесні 25-го року. Її головна особливість – це інструмент, створений для масового використання з безпілотників. Ракета коштує майже нічого, а запуски з безпіла дозволяють економити ресурси тактичної авіації. Зібрана вона максимально просто. Не скажу, що з гоною і гілочок, але її низька вартість реально вражає. А ось чи вражають її бойові спроможності і тактика застосування. З цим зараз і будемо розбиратися і порівнювати з тим, що самі, можливо, вже маємо. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Отже, «Бандероль». Народилася ця ракета в Москві на санкційному підприємстві «Кронштадт». Головна ідея розробників проста як двері – отримати дуже дешевий засіб ураження, який можна запускати масово. За наявними оцінками, одна «Бандероль» коштує приблизно 16 тисяч доларів. Для крилатої ракети це не просто дуже мало, це можна сказати задарма. Такий собі автомат Калашнікова серед ракет. Грубий, немодерновий і некрасивий, але, ймовірно, ефективний. «Бандероль» має дальність польоту близько 500 кілометрів, тому, в принципі, досягає центральних регіонів України з будь-яких напрямків пуску. Максимальна швидкість становить приблизно 600-650 кілометрів на годину. Для порівняння, швидкість великих крилатих ракет зазвичай десь приблизно 900 кілометрів на годину. «Бандероль» доволі повільна, але все одно вона летить швидше за більшість ударних безпілотників. Саме тому перехопити її складніше. Точної інформації про висоту польоту немає. Вважається, що ракета летить на малій або середній висоті, використовуючи рельєф місцевості, щоб залишатися менш помітною. Бойова частина «Бандеролі» осколково-фугасна. За даними нашого ГУРу, вона містить приблизно 50 кілограмів вибухівки. Такий собі плюс-мінус шахедний варіант БЧ. Такого заряду достатньо для ударів по незахищених цілях або скупченнях техніки. Це дешевий керований боєприпас для масового застосування. Перші запуски «Бандеролі» зафіксували з безпілотника «Оріон». Він здатний піднімати до 250 кілограмів корисного навантаження. Саме цей безпілотник зараз вважається головним носієм цієї ракети. В майбутньому Московія хоче інтегрувати «Бандероль» і на ударні вертольоти Мі-28Н. Тобто список носіїв має поступово розширюватися. Це якщо стисло про «Бандероль». А зараз відповідно про програму «ERAM». Це американська програма, створена для створення дешевих ракет великої дальності. Її запустили у 24-му році після аналізу війни в Україні. Американці побачили проблему. Точніше, українці підказали. Використовувати дорогі ракети для кожного удару занадто дорого. Саме тому і виникла ідея створити новий клас далекобійних ракет, які можна виробляти не десятками, а тисячами. Фактично, ERAM – це ставка на те, що ми вже давно бачимо. що добре мати хорошу ракету за дуже дорого доларів. Але краще мати багато ракет за невелику кількість доларів. Якщо звичайні західні крилаті ракети коштують 1 або навіть 2 мільйони доларів за штуку, то нові ракети мали бути в рази дешевшими. Саме низька ціна стала однією з головних вимог цієї програми. Американці допетрили, що суть сучасної війни саме в тому, аби мати багато зброї. Наприкінці 25-го року стало відомо, що США погодили передачу Україні майже 3,5 тисяч ракет програми РАМ. Загальна вартість контракту становить до 825 мільйонів доларів. Якщо поділити цю суму, то середня ціна однієї ракети виходить приблизно 246 тисяч доларів за одну. Але гадаю, що насправді менше, бо в контракті може бути і навчання операторів, і зберігання, і сервіс. Це все одно великі гроші, але порівняно зі звичайними крилатими ракетами, то економія величезна. Зараз у програмі РАМ розглядають дві ракети. Першу створює компанія Zone 5 Technology. Це IGM 188A Rusty Dagger, дослівно «ірджавий кінжал», ну або ж «стилет». Другу розробляє компанія CoAspire. Її ракета має назву RASM. Важливо розуміти, що РАМ – це не назва конкретної ракети, це назва програми. Саме тому Україна може отримати одразу дві різних типи боєприпасів. Саме їх і включили до контракту на постачання 3300 ракет. Найбільше уваги зараз привертає AGM-188. Це компактна крилата ракета з турбореактивним двигуном. Її бойова частина важить приблизно 45 кілограмів. Загальна маса самої ракети – близько 200. За своїми розмірами вона дуже схожа на американську авіабомбу МК-82. Саме тому її можна використовувати практично з будь-якого літака, який вже працює з такими бомбами. IGM-188 створювали як далекобійну зброю, і дальність перевищує 900 кілометрів. Це майже удвічі більше, ніж вимагали початкові умови програми. Під час польоту ракета може триматися на висоті, яка недосяжна для багатьох зенітних ракет противника. Її швидкість становить приблизно 740 кілометрів на годину, а для наведення використовується інерціальна система із GPS-ом та захистом від глушіння. Також передбачена можливість наведення за візуальними шаблонами. IGM-188 – це авіаційна ракета. Основними носіями майже всі західні бойові літаки. Насамперед, її готували для використання на F-16. Саме цей літак вже проходив випробування із скидами цієї ракети. Але можливості значно ширші. Якщо літак здатний нести авіабомбу МК-82 або JDAM, то теоретично він може використовувати і IGM-188А. Це означає, що носіями можуть бути F-16, український МіГ-29, Су-24 та інші літаки без істотних змін конструкції. В результаті, одна ескадрилья з 12 F-16 теоретично здатна одночасно нести до 144 таких крилатих ракет. Саме в цьому і полягає головний задум РАМ. Не запускати по одній дорогій ракеті, а завдавати масованих ударів десятками або навіть сотнями дешевих боєприпасів, перевантажуючи систему протиповітряної оборони противника. Якщо коротко підсумувати, то бандероль – це спроба Москві отримати дешеву крилату ракету для масового застосування. Вона має дальність близько 500 кілометрів і бойову частину приблизно 50 кілограмів вибухівки. У відповідь США запустили РАМ, який має дати Україні вже власний масований далекобійний інструмент. Однією з головних ракет цієї програми саме стала і IGM-188A. Вона летить більше ніж на 900 кілометрів, запускається зі звичайних бойових літаків і коштує в багато разів дешевше за більшість сучасних західних крилатих ракет. Ракета програми РАМ має незаперечну перевагу по дальності. А ось щодо спроб сховатися від ППО, мабуть, краще справи у бандеролі. З іншого боку, якщо одночасно летить кілька десятків ракет, то гарантії, що всі вони будуть вчасно перехоплені, жодної. В підсумку, ракети програми РАМ – це про дальність і відносно невелику ціну. Бандероль бере за рахунок низького профілю польоту і ще більш низькою ціною. Тому давайте в першому раунді погодимося. Обидві ракети створювалися для того, аби бути масовими. Обидві несуть плюс-мінус однаковий заряд вибухівки. Все інше вже деталі. Переваги однієї ракети можуть компенсуватися перевагами іншої. Тому в першому раунді у нас нічия – 1-1. А далі вже більш докладна про ймовірну тактику застосування ракет програми РАМ і московських бандерольок. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, тактичний раунд. Знову почну з бандеролі. По суті, це керований боєприпас із реактивним двигуном. Якщо зовсім просто, то це авіабомба, до якої прикрутили двигун. Ракета летить приблизно на 500 кілометрів зі швидкістю 500-650 кілометрів на годину. Головне в тактиці застосування – це здатність виконувати доволі різкі маневри. Саме це і ускладнює її перехоплення. Акцентую, що називати бандероль аналогом шахеда не зовсім правильно. Це також не аналог великих крилатих ракет. Насправді вона займає проміжне місце між ударним дроном і крилатою ракетою. Найближче порівняння – це керована авіабомба з власним двигуном. Попри невеликі розміри, за своєю руйнівною силою вона приблизно відповідає шахеду. Тобто це зброя для масового і, якщо пощастить, то точкового застосування. Деякі експерти вважають, що під час польоту ракета може самостійно уточнювати положення цілі. Якщо це дійсно так, то точність у неї має бути доволі високою. А невелика бойова частина ще більше підказує нам, що головна ставка робиться саме на точне влучання. Через це головними цілями для бандеролі можуть бути невеликі, але важливі об'єкти. Наприклад, радари, склади боєприпасів, склади з пальним, окремі командні пункти або групи техніки. Для ударів по великих укріплених спорудах вона підходить значно менше. Зате для точкових атак її можливостей цілком достатньо. У загальній схемі російського озброєння бандероль займає місце саме дешевого засобу ураження. Вона не замінює дорогі крилаті ракети, а доповнює їх. Головна ідея – завалити систему протиповітряної оборони кількістю різних цілей. Водночас говорити, що вона має повністю замінити, наприклад, шахеди, також не варто. Бандероль дорожча, потребує літаючого носія, тому виробляти і запускати її такими саме масовими серіями буде все ж таки складніше. Але під час комбінованих ударів вона цілком може використовуватися для прориву ППО і завдання точно ударів. Щось мені здається, що з урахуванням нещодавних попереджень щодо атак на наші АЗС, саме туди московці і будуть намагатися цілитися цими бандеролями. Тепер про IGM-188. Це компактна дозвукова ракета масою 230 кг з бойовою частиною до 50 кг. Її також можна назвати гібридом крилатої ракети та керованої авіабомби. Саме тому її можуть використовувати дуже різні літаки, серед яких є F-16 і МіГ-29, і Су-24 та всі інші машини здатні нести авіабомби такого класу. Головна перевага – це дальність. Вона перевищує 900 кілометрів. Летить ракета зі швидкістю приблизно 740 кілометрів на годину. Під час польоту вона може триматися на висоті понад 10 кілометрів. Через це її складніше виявити і перехопити дуже багатьма системами протиповітряної оборони. Чи можна назвати IGM-188 дешевою копією Storm Shadow чи, наприклад, Scalp? Відповідь швидше ні, ніж так. Ці ракети мають бойову частину масою понад 400 кілограмів і призначені для руйнування дуже великих об'єктів. Ракети з програми ERAM бойова частина приблизно 50 кілограмів, тобто у 8 разів менше. Її роль зовсім інша. Це не один дуже потужний удар, а багато дешевих і точних ударів, але одночасно. У цьому вона більше нагадує швидкий далекобійний ударний дрон, ніж класичну важку крилату ракету. Але якщо ці ракети застосувати разом, наприклад, IGM-188 перевантажують ППО, а скальпи вже розносять все, що треба. Як на мене, такий варіант цілком ймовірний. Саме точність є одним із головних козирів IGM-188. Для неї заявлена точність близько 10 метрів, навіть у складних умовах. Ракета використовує супутникову та інерціальну навігацію. Крім цього, для неї передбачена можливість візуального наведення. Це ще більше підвищує шанси на точне влучання. Через невелику бойову частину головними цілями IGM-188 також будуть компактні, але важливі об'єкти. Знов таки, радари, командні пункти, вузли зв'язку, склади боєприпасів, склади пального, окремі опорні пункти. Великі заводи чи масивні бетонні споруди такій ракеті навряд чи по зубах. Зате вона чудово підходить для точного ураження критично важливих елементів військової інфраструктури. Ну або НПЗ, чому б ні. У підсумку, IGM-188 займає зовсім іншу нішу, ніж класичні ракети. Якщо резюмувати, Моя зовсім не експертна думка. Бандероль створена для використання в якості одного з інструментів масованих атак. Так, вона має потенціал для самостійного ураження цілей, але, скоріш за все, такі випадки будуть поодинокі. А ось ZGM-188 дещо цікавіше. Скоріш за все, вона може сама по собі бути інструментом масованої атаки. Зрештою, її дальність в 900 кілометрів натякає, що ця ракета може долетіти туди, куди звичайні крилаті ракети поки що не долетіли. Ну або ж в комплексі разом із дронами, нептунами та фламінгами. Тому в другому раунді я все ж таки віддам 1 бал AGM-188. 2-1 загальний рахунок, а здається, американська ракета все ж таки більш універсальна, ніж московицька бандероль. Отже, раунд останній і вирішальний. Тут вже не про тактику, а про виробництво. Зрештою, одна ракета сама по собі може бути пречудовою. Але толку від цього, якщо країна може випускати 2-3 ракети в місяць. Знову почну з російської поробки. Бандероль виготовляє підсанкційне підприємство «Кронштадт». «Кронштадт» – це московська група, відомою розробкою дронів «Оріон» та інших БПЛА. Основний завод «Кронштадту» – Дубнянський машинобудівний, де серійно роблять ці «Оріони». Там можуть збирати і бандеролі. Ракету розробляли за зниженими технологіями, аби вона була дешевшою. Проте на практиці бандероль складається з багатьох імпортних деталей. Китайський двигун з AliExpress, японські акумулятори, південно-корейські сервоприводи. Взагалі в ній десятки мікросхем з Китаю, США, Японії та Європи. Через санкції постачати ці компоненти Росії нелегко. Але поки що «Кронштадт» знаходить їх через сірі схеми. Серйозних цифр щодо кількості вироблених бандеролей немає. З огляду на вартість, за оцінками вона може бути втричі дорожча за шахет, ця ракета не зможе постати в сотнях одиниць, як, наприклад, іранські дрони. Експерти радять не розраховувати на дуже якесь таке велике масове виробництво. Носій, Оріон, наприклад, чи гвинтокрил ще треба підняти в повітря, перш ніж випустити бандероль. Це ускладнює її використання. Москва явно планувала робити такі ракети серійно, але через все ж таки досить велику ціну порівняно з шахедами та необхідність складного запуску навряд чи ми побачимо їх реально якимось тисячами. Швидше за все, на рік можуть випускати кілька сотень бандеролей, менше, ніж потрібно для масованих ударів. Основні перешкоди – це велика залежність від імпортних компонентів і санкції проти підприємства-виробника. Тепер про IGM-188A. Ракету розробила каліфорнійська компанія Zone 5 Technologies за контрактом США. Влітку 26-го року Пентагон дав їй 12 мільйонів на масштабування виробництва. Мета програми – дати Україні тисячі дешевих крилатих ракет. США вже погодили продаж Україні до 3350 таких ракет, включаючи обидві розробки РАМ загальною вартістю 825 мільйонів. Першу партію, 840 ракет, планують передати до кінця цього року. Скажу навіть більше, за чутками, ось ці удари по російському заводу у Волгограді відбулися не без участі американських ракет. Дещо передчасний оптимізм, але за що купував, за те і продаю. Висновок простий. Якщо все піде за графіком, то щороку Україна може отримувати сотні ракет, а в перспективі навіть більше тисячі, за умови, звісно, фінансування. Zone 5 – це маленька фірма в Каліфорнії, але контракт передбачає технологічну підготовку серійного випуску. Її проводять в Огайо, де є великі заводи, здатні випускати сотні ракет на місяць. Виробничі потужності у США великі, і бойова промисловість може швидко нарощувати випуск ракет за умов, звісно, знов-таки належного фінансування. Чи може Україна виготовляти ці ракети самостійно? Ну, наразі ні. Це все ж таки американська розробка. Ліцензійне виробництво в Україні не обговорювалося. Всі ракетні технології та компоненти американські або західні, вони перебувають під контролем США. Тому ракети програми РАМ будуть робити все ж таки на виробничих майданчиках в США чи у партнерів по НАТО, але не в Україні. Таким чином, бандероль і IGM-188 – це дві спроби дати війні багаторазово дешевші ракети. Але виробничі перспективи в них досить різні. Бандероль випускатиме один завод Кронштадту з залученням імпортних частин, тому у Росії не вийде швидко збільшити їх кількість у масштабі сотень штук. Натомість США активно готують серійний випуск тисячами. Вже контрактують технології, фінансують створення нових виробничих ліній. Головні виклики для американської ракети – це час і логістика масового виробництва. Тому тут висновок простий. Бандероль навряд чи може стати масовою ракетою. Зрештою, росіянам може бути простіше вкладати ресурси в розширення виробництва вже класичних шахедів. А бандероль так і буде залишатися небезпечною, але все ж таки не масовою ракетою. А ось ракети програми РАМ – це зовсім інша справа. В першу чергу, що виробники ракети не змушені шукати по всьому світу запчастини і обходити санкції. Це дуже важливо. Тому в виробничому раунді у нас один бал на користь програми РАМ. 3-1 американська ракета попереду. Зрештою, виробляти масово зброю в США вміють ще з часів Другої світової війни. Головне, аби ця зброя дійсно допомогла Україні зупинити цю війну. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати. Все буде добре. Побачимось.

0: за свою країну.
1: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш світ. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
2: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
3: Полетіли.
4: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за свою країну.
5: Цей сюжет почнемо із чергової трагедії. І ви, напевно, чули про те, що зет-чорти вкотре вбили ракетою цілу родину. Цього разу багатодітно.
6: Тут діти.
7: Дуже багато.
8: В результате ночной атаки российских военных на Украину погибли по меньшей мере 8 человек, десятки человек ранены. В поселке Радушное под Кривым Рогом в результате ракетного удара разрушены частные дома. Из-за атаки в поселке погибла многодетная семья, трое детей и трое взрослых.
5: И когда дивишься кадры с места прильоту, то сердце разрывается на шматки. При цьому ми дожили до того, що мозок відмовляється сприймати це як щось надзвичайне. Адже після кожного ракетного удару гинуть мирні люди – діти.
9: Я не можу, все, не хочу, не можу. Дівчатка, блін, простіть.
10: Почули вибух, злякалися. Чоловік вийшов на двір, побачив задимлення. Там, де багатодітна сім'я жила, будинка нема взагалі. Ну, ще вчора діти бігали, кричали, а сьогодні дітей немає. Нема родини.
5: Але це все так, думки в голос. Ну а зараз ми вам покажемо, який контент крутять російські пропагандісти паралельно з убивствами дітей. Особливо емоційних заздалегідь просимо не кидати нічим важким в екран телевізора.
11: В отличие от українців, мені

0: топити мирних жителів ударами по дамбах.
1: Я би на упреждение банковую снес нахрен.
2: Сразу.
1: И дамбу тоже киевскую.
3: Но если снесет дамбу, то...
1: Но население может успеть уйти.
3: Там до четвертого этажа затопит.
4: Погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Вот сотни тысяч киевлян, особенно тех, кто проживают на низком левом берегу, скорее всего, моментально погибнут.
0: Ну ж, бо, Рудольфич, як пояснити настільки різні тексти? Не соромно старі придорожній повії прикидатись незайманою. Можна навіть для научності творчість політрука поставить у стик.
1: Чому мені жалі? Что мне их жалеть? Сереть поэтому нахрен все эти города с лица земли. Погодите.
4: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: А як таких виродків взагалі земля носить? Ну гаразд, подобається їм убивати мирних людей. Ну зрозуміло, прийнято. Но хоча б чесно визнавали вже свої бажання, а то 7 дітей вбили, а політрук у цей час взиває до совісті ворогів.
4: І ми бачимо те, що зараз відбувається, іначе, чим актом тероризму і назвати не можна. І в цьому нет, на самом деле, вже ніякого смислу не взивати к совісті, не констатировать.
0: Боже правий, яке ж дно. Схоже, Соловйова вже можна використовувати в медичних цілях. Раптом у когось виникли проблеми із тим, щоб проблюватися. І тут варто зазначити, що таких самих дволиких чортів, як Рудольфич, на російських телеканалах через одного. Взять хоча б традиційно немиту парочку Лосєва плюс Осташко.
5: Важно отметить, что наши ВКС непрерывно, методично и ювелирно наносят сокрушительные удары по ключевым объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.
0: Ця мерзота мало не в кожному ефірі смакує бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Щоправда, на початку СВО у нас всюди були натівські генерали, а тепер таємні заводи з виробництва дронів.
5: В українській столиці прямим попаданням уничтожено місце зборки вражеских безпілотників. Помимо этого, в Киеве горел завод по производству дронов и важнейших комплектующих, подумайте, 1000 беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
0: Дрони, щоб ви розуміли, в Україні виробляють в епіцентрі, новій пошті, на складах АТБ. Коротше кажучи, куди прилетіло, там і завод дронів.
6: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: За всіма законами логіки, після такої кількості нібито знищених заводів, Росіюшка вже мала б видихнути і спокійно жити взагалі без повітряних тривог. Проте навіть дірявий політрук Соловйов чесно визнає, що безпілотників стає дедалі більше. То які заводи вони тут знищують?
4: Ми бачимо, як уже тисячі беспилотников в течение дня самолетного типа атакуют нашу родину. И мы понимаем, кто за этим стоит.
0: Ну а на погони чорноротим можемо накинути ще й откровення ведучих каналу Соловйов Лайф. Там під час чергового ефіру «Розвідос» і «Файтер-бомбер» несподівано визнали, що жодних серйозних військових об'єктів у Києві давно нема.
7: На сьогоднішній день удари, наші удари по Києву – це скорее в більшій степені медійна заставляюча, ніж воєнна. Прямо от серйозних цілей в Києві, в самому, якщо я не беру об'єкти критичної громадської інфраструктури, як там Київську ГЕС, наприклад, я думаю, що їх там немає.
0: І це саме те, про що ми говорили багато років поспіль. У тому сенсі, що ніхто при здоровому глузді не стане розгортати якісь дуже масштабні виробництва в зоні досяжності балістики.
7: Прямо от серйозних цілей в Києві, в самому, я думаю, що їх там немає.
0: І це, друзі, далеко не єдиний ефір, де чорнороті почали визнавати реальні цілі ракетних ударів по Україні. Звісно ж, річ не в заводах дронів чи якихось інших об'єктах ВПК.
7: Все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
0: Як ви вже зрозуміли, чергові діряві стратеги в Кремлі мріють про зростання протестних настроїв в Україні. Мовляв, необхідно терміново йти на поступки Росії, аби лише ракети більше не прилітали.
7: Всі вот эти удары, они уклад скорее в логику, повторяю, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше.
0: Саме з цієї причини вони всією Росіюшкою смакують відео із київського метро, куди в дні обстрілів

0: спускаются десятки тысяч людей.
1: Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется москвичам.
2: У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах.
0: Ми довго не могли зрозуміти, а в чому, власне, прикол таких перемог. Адже ходити в укриття під час війни – це нормально. Проте Z-чорти переконали себе, що тиснява в метро – це свідчення того, що їхня тактика працює. Чесно кажучи, це якось дуже тупо і наївно, навіть як для зайвохромосомних росіян.
3: Прям народ там ночують довольно активно, палатки, говорят, продают. Не знаю, матрасики, раскладушки, возможно, тоже.
4: Переполненное метро не пускает людей, потому что уже нет места.
0: Готові сперечатись на що завгодно, що жителі російського міста Кіров, будь у них метро чи якісь інші укриття, теж сиділи б там під час обстрілів. Однак, на відміну від України, в Росії холопам навіть сирену через раз вмикають. Ну і правильно, не по-російськи це ходить в укриття. А нових робітників на завод баби ще народять.
5: Чому в Кірові не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим?
0: Якщо ж говорить про якісь соціальні протести, а саме їх з нетерпінням чекають куратори в Кремлі, то станом на зараз Росіюшка перемагає з розгромним рахунком. Увесь інтернет забитий чолобітними Путіну, а з кожними новими прильотами градус істерики у глибинного народу лише зростає.
6: Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
0: Плюс до всього нескінченні охи та зітхання російських підприємців, яким Путін своєю недалекоглядністю реально сламав життя.
7: Горить 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Вы когда начнете принимать какие-то меры,
8: За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей.
9: Ущерб и масштаб пизда это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди, ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствуют его на себе, оставляя это нам, простым смертным.
0: Ну а з огляду на те, що демілітаризація Wildberries лише посилюється, є відчуття, що пік істерик ще не настав. Очевидно, саме тому путінські бояри вже активно стелять собі соломку. Подивіться, наприклад, такий чудовий темник взялась розганяти навколо кремлівська мразота.
10: То все, що касається от цих ударів по Wildberries, невероятно однотипно. То есть якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно, как все ужасно. По одному и тому же, они даже не затруднились и не дали себе задачу как-то это сделать художественно и убедительно.
11: Понятно.
10: Очень неубедительно. Это то, что на
11: Кріне,
10: нас рассчитано.
11: Очень...
0: Шо кому не зрозуміло. Виявляється, невдоволені підприємці просто працюють за західними методичками. О, бач, які негідники наважились чесно говорити про свої проблеми.
11: Да, но
12: там
11: это
12: настолько
11: на...
12: уже дотупіше. Это образом, как подтверждает, так сказать, саму задачу и задумку.
10: Да.
0: Тобто, замість того, щоб допомогти своїм громадянам, пропагандісти ліплять із збанкрутілих бізнесменів ворогів народу, а потім дружно розповідатимуть про те, як росіяни своїх не лишають.
10: Якоби русські люди плачуться о том, як все ужасно, як все ужасно. Это очень неубедительно.
0: До всього, розповідаючи про зростання невдоволення в Росії, хотілося б зупинитися і на темі фронту. Ми не будемо зараз у 105-й раз розбирати, чого темні про наступ на всіх фронтах. Це маячня для дурнів. Просто покажем досить показовый допис одного из Z-военкоров.
5: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там есть Поддубная, там есть Мирная. Х**у уже заскакивает в комар. Главнокомандующий это не просто должность, это вовлеченность в происходящее. Как Сталин.
0: Як бачите, воєнкор дійшов до тієї стадії безнадії, що не побоявся порівнювати Путіна із Сталіна. До того ж, зовсім не на користь гібнявої молі.
11: Главнокомандуючий – це не просто должность, це вовлеченість в происходящее, як Сталін.
0: Уявити собі щось подібне в перші роки Великої війни було доволі складно. А тепер, як бачите, сумніватися в геніальності царя починає навіть фан-клуб. І для України це дуже позитивний момент. Адже сумніви під час війни часто можуть бути небезпечнішими за прильоти. І це та больова точка, на яку українцям потрібно тиснути і надалі.
13: Пам'ятаєте інтерв'ю Царьова-Шарікова, що вже стало культовим?
14: Бандерівська ідеологія – це коли людей убивали сотнями тисяч, тому що вони не були українцями.
15: Та ви що?
14: Да, Волинська різня.
13: І останнім часом нас страшенно та регулярно турбує почуття дежавю. І добре б таку маячню вимовляв якийсь затятий зет-московіт. Але ні, цього разу все набагато глобальніше.
16: Польска не згодиться на
17: Польша не допустит прославления тех, кто убивал беззащитных мирных жителей. Же факт заключается в том, что по меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты УПА в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Подкарпатье, просто потому что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств.
13: Президент Польщі Кароль Навроцький побудував цілий культ навколо Волинської трагедії. І розносить його у кожному інтерв'ю. Ситуація загострилася після того, як Володимир Зеленський надав назву імені героїв УПА одному з військових спецпідрозділів. І що тут почалося?
18: А це кадри трьохлітньої давності. Зеленський отримує орден Білого Орла із рук президента Анджея Дуди. Лишити його цієї награди президент Кароль Навроцький пообіцяв ще 3 тижні назад. Зеленському дали можливість подумати і убрати з названня воїнського підрозділення упоминання бандерівської організації.
13: Зеленський, звісно, відступати не став і відправив орден Білого Орла поштою Навроцькому. Після цього кроку всі президенти України, які мали цю ж нагороду, також відмовилися від неї.
19: Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати.
13: Багато українських політиків, дипломатів, культурних діячів також відмовились від польських регалій. Неспокійно стало навіть серед польської еліти, а багато депутатів Сейму висловили невдоволення діями Навроцького.
20: Я знаю, що таке Волинь, я знаю історію, я знаю, яка це трагедія. Я осуждаю це діло однозначно. Тільки я також знаю, що безпечність моєго народу, поляків і поляк в перспективі 10-20 років – це безпечність України.
21: 10 років, 20 років – це є безпечність України.
20: Ми даємо Україні тільки гроші і вооруження, а не віддають свої життя. Якщо хтось цього не розуміє і намагається робити все це ради 5% пунктів, дуже класної волни хайпа в соцсетях і похвали, то це не серйозна, безответственна політика. І я говорю це не як високомірний парень, я говорю це як маршал Сейма.
13: Слід зазначити, що суспільство у Польщі двополярне. Тобто 50% підтримали сили, які вважають Україну форпостом та рятівником тієї ж Польщі. Інша половина з радістю зустріла шовіністсько-популістські дії Навроцького та партії «Право і справедливість». Показовою є історія з 15 автобусами для Вінниці. Скандал розгорівся у польському місті побратимі Кельце. Місцеві депутати-націоналісти виступили різко проти безкоштовної передачі транспорту. Один із них обурився, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із автобусів. Політики також маніпулювали вартістю 17-річних машин, заявляючи про мільйони злотих. Хоча реальна ринкова ціна кожної – близько 30 тисяч злотих. А Євросоюз мав повністю компенсувати місту Кельце купівлю нових автобусів на заміну. Але що зробили розсудливі поляки? Вони продемонстрували, що мають честь та гідність.
22: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки.
13: І таких акцій було багато. У соцмережах навіть набирає популярності флешмоб під гаслом «Я з Польщі, я за Україну». Щиро хочемо сказати дякуємо за підтримку. Однак популісти й не думали вгамовуватися.
1: уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі. Це не той шлях, який веде до західного світу, світу цивілізації, світу спільних європейських чи трансатлантичних цінностей. І Польща ніколи на це не погодиться.
13: Цей виступ голови канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького цікавий двома моментами. По-перше, він назвав територію України Східною Малопольщею.
1: Геноциду на Волині та у Східній Малопольщі.
13: Термін «Східна Малопольща», що має на увазі території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей України, з'явився після Першої світової війни. У 1922 році Сейм Польщі ухвалив закон про створення автономії Східної Малопольщі, який так і не набув чинності. Другий момент у промові Богуцького, на який ми хотіли б звернути увагу, пов'язаний зі Степаном Бандерою.
1: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини.
13: Справа в тому, що під час Волинської трагедії Бандера сидів у німецькому концтаборі Заксенхаузен. Але кому ці історичні нюанси потрібні? Та й взагалі, навіщо ці образливі топоніми саме зараз? На жаль, все просто.
2: Чому саме зараз? Бо рейтинги «Право і справедливість» залишають бажати кращого до виборів менше року. І, на жаль, і вшанування Волинської трагедії, і роковини, вони будуть лише політичним приводом загострити конфлікт між Києвом і Варшавою.
13: Зважаючи на все, Варшава шантажуватиме Київ усім, чим тільки можна, аж до вступу України до Євросоюзу.
1: Президент республіки на це ніколи не погодиться, бо, як він сказав, ми своїх не залишаємо. І хоча вони лежать у тих ямах десятки років, голос жертв досі волає, і його не може заглушити голос Бандери.
13: А тепер давайте без криків, погроз та популізму. Винятково факти. Все, що відомо про Волинську трагедію з вуст професійних істориків як Польщі, так і України.
15: Це називається у нас не Волинська трагедія і визначається українськими істориками як взаємні етнічні чистки. Ми не використовуємо термін геноцид, тому що метою не було знищення там всього народу.
13: Правильно. Геноцид – це форма масового насильства, яке ООН визначає як дії, що здійснюються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку. Підтверджується він доказовою базою. І з цим також є нюанс.
15: І багато чого з польської історіографії базувалося не на конкретних фактах, а виходило з праці сімашків, які збирали усні дані. От моя бабуся казала, тут було польське село, а там розстріляли, і от там доводили цифру польських жертв до 100 тисяч.
13: 100 тисяч убитих поляків – це як мантра для Навроцького. Ми до цього ще повернемося, а поки що виключно факти.
15: Коли почали вже копати, виясняти по суті в Рівне Волинській області, по споминам якоїсь там польки, от по її споминам, цьому були селі масові поховання. Перерили, запустили спільну комісію польську і українську, знайшли там одне якесь поховання.
13: І це не поодинокий випадок. У деяких місцях десятки жертв, у деяких одиниці, а в деяких взагалі нічого не знаходили.
2: Наприклад, екзумаційні роботи в Волинській області, в селі Угли, не підтвердили, не знайшли абсолютно жертви, які відповідали критеріям Волинської трагедії. На даний момент ми констатуємо факт, що ті місця, де і поляки вважають, були масові заховання, вони або є масовими, але це десятки, або їх нема, але це ніяк не співпадає з цифрами в 100-150 тисяч, які називаються польськими істориками.
13: До того ж, вкрай складно визначити по кістках, поляк це чи українець. Польська сторона ґрунтується на тому, що в місцях ексгумації жили переважно поляки. Це можливо, але повністю польських сіл не було. Всі вони були змішані з перевагою того чи іншого народу. Також складно визначити, хто винен у їхній смерті.
2: Враховуючи історичний період тих подій, то встановити, хто є саме жертвами в рамках Волинської трагедії, хто є жертвами нацистського режиму, хто є жертвами радянського режиму, бо я нагадаю, що це період Другої світової війни, це достатньо важко.
13: І все ж таки, звідки взялися озвучені Навроцьким 100 тисяч жертв? І тут ми підходимо до найцікавішого моменту. Виявляється, цю цифру всередині 2010-х оголосив директор Музею національної пам'яті Польщі. Яким тоді, вгадайте, хто був?
3: країна в плані ментального вшанування бандитів, убивць з української повстанської армії, не готова до того, щоб бути частиною європейської родини.
13: Нинішній президент Польщі до своєї нетривалої політичної кар'єри працював в Інституті національної пам'яті, який займався питанням Волинської трагедії. Збіг. До того ж, з кожним роком цифри жертв чомусь зростали.
2: Щодо того, як Навроцький пов'язаний з Волинською трагедією, то це саме та людина, яка входила в провідну пісівську групу по розробці і формуванні цього історичного не міфу, а радше історичного викривлення в політичних цілях.
13: Тобто, фактично, це чергова політична маніпуляція, і яскравий доказ цього – виступ Навроцького у 23-му році, ще до початку своїх політичних ігрищ.
4: Признаю, что украинцы имеют право сами выбирать своих героев. Если для них героями являются Степан Бандера или Роман Шухевич, то поляки не будут определять, в честь кого называть украинские улицы. Это вопрос, по которому я, как глава Института национальной памяти Польши, конечно, не выдвигаю никаких претензий.
13: Ось воно як. Різниця між самі вправі обирати своїх героїв до «Польща не допустить прославлення УПА» лише 3 роки. Ще раз, Україна не заперечує факту Волинської трагедії. Але не треба приписувати те, чого не було. І що найважливіше, польський формат «Ми принесли свій біль, а ваш залиште в коридорі» – це не про історію, а виключно про політичний популізм.
15: 20-30 роки, де проводилась в 30-му році пацифікація, де польський уряд обіцяв дати західноукраїнським землям автономію, а з прийняттям в 25-му році Конституції жодного слова про автономію не було, де був, по суті, кордон між Галичиною і Волинню, де кількість українських шкіл постійно зменшувалася, відкривалися ультраквістичні, двомовні школи, а українські школи зменшувались, польські збільшились.
13: Ще можна згадати операцію «Вісла», коли депортували понад 140 тисяч українців. Можна згадати Закерзонію, Холмщину, Лемківщину. Ту ж Сагринь, коли армія Крайова, яка підкорялася, увага, офіційному польському уряду в екзилі, розстріляла близько 800 українців.
6: Ніхто не згадує про клич, який лунав ті роки, що от за мостя аж до Буга бензе тиля чарна смуга, який передбачав виселення або винищення українців, які там проживали. Це чисто злочини тодішньої влади проти тодішнього народу.
13: За час Другої світової війни було 3 коменданти армії Крайової, які керували її діями. І чомусь Україна не волає на весь світ, коли їх іменами називають, ви не повірите, військові підрозділи сучасної польської армії. Від 2017 року імена керівників армії Крайової присвоюються підрозділам військ територіальної оборони Польщі, а традиції армії Крайової покладено на командування цього виду військ. Мало того, національний герой Польщі Юзеф Пілсудський, на честь якого названі майже всі пам'ятні місця в країні. 1919 року саме він вторгся до України, і саме польське військо під його керівництвом придушило ЗУНР. А потім визнало УРСР, і саме його підлеглі та соратники знущалися з українців, білорусів, євреїв та небажаних поляків у концтаборі Береза-Картузька.
23: В июне 1934 года президентом Второй Речи Посполитой Игнацием Мастицким было подписано распоряжение о том, что лица, которые угрожали безопасности, спокойствию и общественному порядку, могли подлежать задержанию и принудительному помещению в место изоляции. Местом изоляции политических заключенных была выбрана Береза-Картузская.
24: Одними из первых его заключенных стали представители различных украинских организаций. И те, кто утверждал, что белорусский и украинский народ имеют право самостоятельно определять свое будущее, жить в целостной в своей стране. То есть все вот эти вот люди, которые отстаивали такие ценности, идеи, убеждения, они воспринимались в качестве врагов польской власти.
13: И подобных исторических задокументованных подій у польско-українських стосунках было еще багато. Але Україна не вистрибує зі штанів зі звинуваченнями, а спокійно та розмірено намагається знайти діалог.
25: Україна ніколи, ну, по крайней мере, на уровні государственных деятелей, на уровні політиків, ніколи не пред'являла Польщі претензії за їх історичний пантеон, в котором є достаточное количество людей, у кого на руках огромное количество крові українців. То есть Украина не диктовала никогда Польше, кого им чтить, чьими іменами називати вулиці.
13: З цією цілком логічною думкою згодна й добра половина поляків. Ось послухайте людей, не зашорених радикальною викривленою пропагандою.
5: Так же, как у них была УПА, которая до 60-х годов боролась с россиянами. И понимаете, уважаемая пани, это вот если бы сейчас вдруг у нас кто-то сказал, что у нас армия Краева, это были бандиты, то мы бы были довольны? Я знаю, что армия Краева их не убивала. Ну, вообще-то немного армия Краева уничтожала там. Если углубиться побольше в историю, то все-таки армия Краева тоже имеет грешки за душой. Потом та же операция «Висла». Это абсурд, раздутый в медиа. Сейчас самое время поддерживать страну, которая ведет с нашим врагом гигантский бой за выживание. Если мы почитаем историю, то увидим, что этой стране никогда не везло в том, чтобы что-либо самостоятельно решать. Сначала поляки ее уничтожали. Поляки уничтожали Украину? Конечно, абсолютно. А Волынь? Послушайте, Волынь – это инцидент, ставший ответом на почти 300 церквушек, уничтоженных во Второй Речи Посполитой. Пожалуйста, поучите историю. Эти факты есть. Каждый имеет право давать название своей собственной стране так, как он хочет. Почему мы вмешиваемся к ним? Понимаю, разве исторические аспекты и то, как сильно мы помогли Украине, не является аргументом в пользу того, что она все-таки не должна так поступать? Мы помогаем и тогда требуем, чтобы кто-то нам за что-то платил, когда помогаем. Разве мы не должны требовать? Думаю, что мы, возможно, должны об этом говорить, но не должны требовать и быть такими жесткими, без перебора. Понимаю, то есть, по вашему мнению, не нужно забирать орден. История. Закопаем эту плохую историю. Давайте любить друг друга.
13: З тим, що необхідно помічати колоду у власному оці, згоден і авторитетний та всесвітньо відомий британський історик Норман Дейвіс. Людина, яка написала масу книг з історії Польщі, яку у тій же Польщі ніхто не запідозрить у підтасовці або маніпуляції. Україні не треба робити з УПА білу ікону без тіні. Це було б, певно, не дуже мудро. УПА має складну, важку, криваву історію. Там є боротьба з Москвою, є антиімперський спротив, є героїзм, є підпілля, є радянські тюрми, є смерть, є післявоєнний опір. Але є і злочини проти цивільних, і про це треба говорити. Але Польща теж не має права робити з УПА чорну пляму без історії, бо це вже не пам'ять. Це виключно політична фарба. Якщо кожен визвольний рух оцінювати тільки за його найтемнішими сторінками, то тоді доведеться дуже уважно пройтися і по польському підпіллю, і по армії Кройовій, і по жолняжих виклентих, і по польських акціях проти українських сіл. Норман Дейвіс. Мало того, Дейвіс наполягає, що присвоєння звання героїв УПА українському військовому підрозділу не має нічого спільного з волинською трагедією. Те, що зробив президент України, не має нічого спільного з Волинню. 90% УПА не мали жодного стосунку до Волині. Що мав зробити президент Зеленський? Відмовитися від вшанування 90% героїв УПА? У кожного підпільного руху часів Другої світової війни є темні сторінки історії. Норман Дейвіс.
5: Украинцы – это гордая нация, гордость и привязанность к своему народу, для которого символом является в том числе и УПА, правда? То есть для них это антиколониальный символ, символ борьбы с Россией. И вот эта гордость, она так же важна, как и амуниция, потому что без этой гордости и без этой силы нет мотивации. Без них нельзя выиграть у русских.
13: Такий розумний висновок підтримують і прогресивні польські політики, які вважають Московію головним ворогом Польщі, аж ніяк не Україну.
5: Совєтський Союз, наслідником которого чувствує себе Росія в кінці 30-х годів, то есть за 5 лет до Волині, провів так називаємо польську операцію.
7: Виконав так звану операцію польську.
5: Вижу, що не всі знають, о чем я говорю. Глава НКВД Ежов издал приказ, разумеется, по согласованию с Политбюро, уничтожить всех поляков в Советском Союзе. Было уничтожено более 100 тысяч человек, и еще 100 тысяч отправили в Казахстан и Сибирь. И это в Польше как-то не функционирует в памяти, а я считаю, что об этом нужно напоминать.
13: И таких конструктивных людей, как Сікорський, у Польщі достатньо. Вони, на відміну від деяких, не займаються вибірковою пам'яттю та маніпуляціями, а озвучують усі сторінки польської історії.
20: Сколько поляков слышал, особенно до определенного момента, что мы принимали какое-то участие в Холокосте? А сколько поляков знают, что был такой партизан по прозвищу Огонь, проклятый солдат, который убивал словаков, а? И как бы мы отреагировали, если бы словаки обратились к нам с требованием ликвидировать памятник, памятник огню, который стоит в Закопане и на котором, кстати, орел сверху?
13: В історії кожного народу є різні плями, але тільки вміння миритися, прощати та просити пробачення дозволяє не забувати минуле та будувати майбутнє. У червні 1994 року в Подкові Лісній під Варшавою відбулася подія, що стала одним із символів українсько-польського примирення. Під час міжнародного семінару, організованого польським осередком «Карта», руку один одному подали останній головний командир УПА Василь Кук та Тітус Кулаковський, представник ветеранів 27-ї Волинської дивізії армії Крайової. Якщо командири УПА та армії Крайової змогли потиснути один одному руки, невже сучасні політики не зможуть налагодити розумний, конструктивний і взаємоповажний діалог? Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал, например, назвать аэропорт в Ясенке в честь жертв УПА. И это было бы справедливо, глава МИД Польши Радослав Сикорский. А ще, що важливо, усіма цими питаннями по-доброму варто було б займатися після війни, а не коли Україна, яка стікає кров'ю, має захищати свою честь ще й перед західними сусідами. Зараз Україна не на історичному семінарі. Україна воює. І коли Польща саме зараз розкручує історичну істерію, Дейвіс дуже точно каже, це буде коштувати Польщі в майбутньому, бо українці це запам'ятають. Не Волинь як тему, а сам момент, коли це все робилось. Момент, коли Україна п'ятий рік повномасштабно воює з Росією, а польські політики вирішили, що саме зараз ідеальний час виставити історичний рахунок, забрати ордени, погрожувати ЄС і пояснити нам, які герої допускаються до цивілізованого світу. В одних підгорає через гетьмана Мазепу, в інших – від Бандери. Але й ті, й інші мають зрозуміти одну річ. Україна має право сама обирати своїх героїв. І вона більше не мовчатиме і не буде підлаштовуватися під забаганки постімперських шовіністів. Чи то західних, чи то східних.
0: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це Російська Федерація. Ну, без образи Польщі, ну вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Ультиматум з нами розмовляти не треба.
13: Раптом з'ясовується, що всі хочуть великих нюансів для своїх та абсолютного вироку для чужих. Це не історія, це подвійні стандарти. Польща має право пам'ятати своїх мертвих. Але Польща не має права перетворювати пам'ять на шантаж України. Польща має право говорити про Волинь. Але Польща не має права говорити так, ніби українського болю не існує. Польща має право вимагати ексгумації. Але Польща не має права вимагати історичного самозречення. Польща має право не любити Бандеру. Але Польща не має права робити з Бандери митницю на вході України до Європи. Тому що Європа – це не польський історичний клуб з фейс-контролем на вході.
0: Бікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію.
13: Історія складна. Українська пам'ять складна. Польська пам'ять складна. УПА складна. Волинь страшна. Акція «Вісла» страшна. Польські акції у відповідь страшні. І якщо ми хочемо правди, треба говорити про все. А якщо хтось хоче лише одну сторінку, лише одну провину, лише одну націю на лаві підсудних, то це вже неправда. Це політичний театр. Тільки керуючись принципом «прощаємо і просимо вибачення», можна досягти порозуміння та поваги навіть у найскладніших сусідських стосунках.
20: Немає вільної Польщі без вільної України. Ігнацій Дашинський, перший прем'єр-міністр відновленої Речі Посполитої.
13: Весь останній рік ми регулярно ловимо себе на думці, що в контексті так званої СВО все рідше чути чарівне слово «Дон». Ба більше, загалом кадирівців зараз згадують хіба що після чергового ордена Адама Кадирова. Ну, це легендарний переможець конкурсів із серії «Найнезайманіша незайманка Грозного».
8: Свої дані прийшли мені от сюди, директор. Посмотримо, хто із нас ще й там дома.
13: А між іншим, на початку спецоперації саме підрозділ Ахмат Сливо був хедлайнером новин на федеральних каналах. Адже обдурені пропагандою ваньки всерйоз вірили, що кадирівці чи не найкращі вояки у світі, а може й галактиці.
9: Я понімаю Рамзана Кадирова. И он говорит, не держите меня за руки, мы все решим, дайте нам работу.
10: Саме тому під час штурму Києва чи не кожен пост особисто Кадирова збирав сотні тисяч лайків та мільйони переглядів. Ох, зараз рідненький Рамзанчик і рознесе про васяків, ділився новинами з дружиною Манькою за патріот Ваня.
25: Ми воюємо, от наші ребята сьогодні по всім фронтам провели хорошу роботу. Освобождають села, квартали. Я думаю, що кілька днів там повністю ми заберемо основні об'єкти. І послідуючим зайдемо в Київ, якщо Київ сам не прийде к нам.
10: Ну а для Кадирова, який крім бороди явно нажив купу комплексів, роль народного героя стала справжньою солодкою булочкою. Враховуючи, що Дон і до так званої СВО любив випендрюватись, пропагандисти в Москві ледве встигали завантажувати контент.
11: Отсюда сейчас до Киева 7 километров, да?
12: Да, в той точке, передовой, где мы были, до Киева осталось 7 километров, да.
10: Це сьогодні пропагандисти намагаються втирати дурням, мовляв, завдання брати Київ не було.
9: Какое сражение? Стамбульское, что ли?
14: Наверное.
9: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
14: Да.
9: Какое сражение? Кто не выиграл где? Болтуны такие, просто...
16: Они там рассказывают, что мы, оказывается, планировали Киев за 3 дня взять. Но я повторюсь, если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали.
10: А от у перший місяць путінської спецоперації особисто голова Чечні не просто обіцяв взяти Київ, а й показував машину, на якій проїдеться Хрещатиком.
26: От на цій машині я буду доїжджати на Київ. Це производство теж хочу забрати себе, тому що вони дуже хороші машини випускають.
10: От тільки не дуже розумний Рамзанчик не врахував просту життєву мудрість. Адже чим вище ти задираєш носа, тим болючіше падати. Відповідно, після того, як багатоденні пошуки правосяків у тіктоці...
27: Ось не так, у мене пошуки на
10: обернулися епічним забігом із Київської області. Мабуть, вперше за багато років рейтинги кадирівців почали просідати. Настільки сильно, що в Кремлі навіть вирішили відправити випускників кафедри тваринолюбства Грозненського національного університету торгувати пиками до вже, по суті, захопленого Маріуполя. Тобто помирали за Марік чмобіки, а вся слава зрештою дісталася кадирівцям.
28: Сьогодні чеченський спецназ освободив останній гражданський об'єкт на заводі. Главне – здання, адміністративне, комбінат, а далі тільки катакомби.
29: Взяв це здання. Маріуполь повністю зачищен від... націоналістів.
10: Та й правильно. Ще не вистачало якихось дивом вцілілих морпіхів з 810-ї бригади по телевізору показувати. Для таких справ є шановні чеченці.
30: Указання президента країни Володимира Володимировича Путіна виконано. Це операція по уничтоженню і очистці Маріуполя сьогодні, можна сказати, завершено.
10: З іншого боку, навіть з російської сторони публіка, що воювала, вже розуміла, що підрозділ «Ахмат» – це чи не найроздутіша мильна бульбашка у всій путінській помийці. Що в цілому не заважало Кадирову ще смішніше, ніж колись надувати щоки.
25: Україна – це закритий вопрос, мені інтересна Польща, Польща, чого добивається, після України, якщо буде команда, ми 6 секунд покажемо вам, на що ви способні.
10: Що кому не зрозуміло? З Україною покінчено, а тепер черга Польщі прийшла. І це, нагадаємо, говорить не просто смішний фрік, а цілий генерал російської армії. Тієї самої армії, яка досі колупається в Донецькій області.
9: Господи, який галімий позор.
10: От тільки замість штурму Польщі з кадирівцями знову сталася неприємність. Справа в тому, що настільки потужний підрозділ Путін відправив стерегти кукурудзу, Курську область. Здавалося б, не служба, а рай. Сиди собі в тилу і переможні тіктоки записуй.
31: Побіда буде за нами, повода безпокоїться нету.
10: Але хто тоді міг подумати, що прокляті батьківці підступно нападуть на територію РФ? Коротше, замість могутнього спецназу «Ахмат» вся планета побачила збірну Чечні з бігу. Хоча по факту втекти вийшло не у всіх.

0: Грозний? Ахмат, понял. Ти.
1: Грозово.
2: Трохи згодом Кадиров та його помічник Алаудінов будуть відмазуватись. Мовляв, основні сили Ахмата просто розминулися з бандитами. Тобто під Києвом розминулося, в Курській області розминулося, просто якась смуга невдач.
3: Сив глаза божья роса.
2: Очевидно, що в якийсь момент навіть Путін усвідомив, що всі багаторічні вливання в Ахмат як бойову одиницю були нічим іншим, як зливом грошей в унітаз. Але оскільки росіяни, а точніше путінські, вже звикли боятися кадирівців, якихось радикальних рішень щодо тіктокерів, звісно, ніхто не приймав. Ще не вистачало потім вибачатися.
4: Я дуже багатьох шайтанів там уничтожав, і тебе теж уничтожив.
2: Ба більше, якісь генії в Кремлі, очевидно, теж звернули увагу на те, що кадирівці набагато краще триндять, ніж воюють. А тому, як мінімум, елітку з Ахмата екстрено перевели до політруків, що в результаті обернулося цілою пачкою легендарних перлів.
5: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
2: Що кому не зрозуміло, половина України вже виявляється звільнена, а решта укрофашистів у котлах вариться. Зараз ось ще пару тікток-підрозділів, і мишоловка захлопнеться.
6: В ближайші дні та мишоловка захлопнеться, этот большой котел, я надеюсь, уже конкретно доб'єт уже цю эту епопею до логічного конца доведет.
2: Але знову-таки, час минав, солодкі обіцянки з Чечні вперто не збувалися. І це про тому, що цукром на вуха сипали не лише якісь шістки, а й особисто Дон. Рамзанчик чи то дуже хотів народної любові, як у 22-му, чи просто мріяв переплюнути Медведєва в плані інтернет-карате. Так чи інакше, не було й року, щоб Кадиров не обіцяв глибинному народу перемогу. Причому не колись там, а найближчим часом.
4: Закончимо, хотя некоторые говорят год, два, три, но я считаю, что до конца года мы то, что сегодня поставленная задача, выполним на все 100%.
2: Зізнатися, коли перший прогноз виявився повною туфтою, ми подумали, що Рамзанчик припинить ганьбитися. Але Кадиров, мабуть, вирішив, що репутація репутацією, а лайки самі себе не зберуть. Тому читачі соцмереж Дона ще дуже довго купалися в суперпереможному копіумі.
7: Кадиров считает, что СВО завершится летом 2024 года.
2: На що розраховував Кадиров із подібним креативом при здоровому глузді, зрозуміти складно. Та й загалом складно зв'язати здоровий глузд, увага, з чеченським військом Ісуса.
8: Спецназ Ахмат – це військо Айса, алейхиссалам, Ісуса. Тому що ми чекаємо пришествия Ісуса більше, ніж хто би то не було.
2: Коротше, є думка, що в якийсь момент кадирівці переборщили з тіктоками і надуваннями щік. Відповідно, те, що бадьорило вату на початку СВО, зараз стало викликати роздратування. І навіть упораті зет-патріоти почали здогадуватися, що і на фронті, і в плані медіа користі від Ахмат-сливи вкрай мало. Тобто замість типу найкращого спецназу у світі.
9: Ви ж бачите всі, як воюють зараз чеченський народ за наших, да? За нас, за всіх, за своїх, за наших, за нас всіх місці, за родину.
2: Від Дону до Єнісея раптом виявили найбільш високобюджетне у світі етнічне угрупування. Причому, коли ми використовуємо слово «угрупування», це не заради якихось образ. Справа в тому, що навіть зет-патріоти відкрито говорять, що кадирівські генерали набагато краще просуваються по кримінальних темах, ніж на передовій.
10: Там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально, там розправи з неугодними, відправка на передову.
2: Уявити собі подібний наїзд на Ахмат у році так 22-му було просто неможливо. А зараз, як бачите, подібного контенту хоч греблю гати. А кадировці вже навіть за вибаченнями не вивозять бігати.
10: Вони абсолютно не боєздатні, вони не виконують ніяких задач, вони... И десятая и сотая доли того, что Алаудинов сообщает о них, они не сделали. Это все ложь.
2: І десь на цьому етапі можна зробити доволі очевидний висновок. І полягає він у тому, що незалежно від результату путінської СВО, кадирівці вже програли. Просто війна майже завжди, наче наждачкою, знімає з людей зайвий гонор та показушність. Тобто показує справжню картину, а не ту, що малює пропаганда. У випадку з кадирівцями вся Росія вже побачила, що за бюджетні мільярди був сформований, мабуть, найсильніший у світі тікток-батальйон. Справжні леви у плані збирання лайків та жалюгідні боягузи на війні. Вибори наближаються, і бункерному треба щось вигадувати.
1: Несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года.
2: Дюжев вирішив врятувати росіян.
11: Для чого я йду на праймеріс?
2: І хто ще рветься у бій замість шамана?
12: Ні, я такою хуйнею займаюся.
2: Але як показує час, це не точно. На тлі зірваних відпусток, колапсів в аеропортах РФ, обстрілів НПЗ, гострої нестачі бензину вже навіть у Москві.
13: Треба це все прекращати, чим швидше, тим краще, цю всю війну.
2: Розпочалися політичні перегони перед вересневими виборами до Госдуми РФ.
14: Хочу напомнити, що осінню состояться вибори депутатів Государственної Думи. Вперше в них приймуть участь жителі наших чотирьох історичних, воссоєднених з Росією регіонів.
2: Звісно, Путін просуває єдину Росію, свою партію, яка й довела цю країну з ним, її незмінним покровителем, до такого жахливого стану.
15: Закончиться, я могу уже больше так.
2: Але щоб розбавити порядок денний, привнести фарб і нібито показати, що конкуренція на болотах існує, Кремль, як завжди, задіяв свої непорушні передвиборчі стратегії – обдурювання народного стада.
16: Росія уверенно противостоїть всім попиткам здержати наше розвиття. Сил і средств політичної волі у нас достатньо, хватає.
2: Вистачає, ну ви зрозуміли. Оскільки в народу забули запитати, чи їм вистачає.
17: Скажи ні, так лісі НАТО, лісі НАТО, у нас рух нету. Просто ціни у нього агресія на. Чого у цих людей в голові?
2: Але реальні проблеми населення нікого в Кремлі не цікавлять. Тому і на майбутніх виборах відбуватиметься щось подібне. Швидше за все, всі потенційні опоненти або мовчатимуть, або агітуватимуть самі проти себе, пропонуючи просто кошмарні ініціативи, щоб відвернути від себе народ на користь голосу за єдину Росію.
18: То Зюганов заявил, что надо бы всех вклады уже отобрать, забрать и, значит, на войну пустить. Теперь Слуцкий высказался, что бензина нет и не будет, надо привыкнуть уже, как у нас тут атаки по НПЗ, война, какой бензин, граждане, вы что тут совсем жили, офигели, бензин им подавать. Вот. Это совершенно предсказуемо, потому что, ну, они все не хотят выйти за флажки, им совершенно всем не надо, чтобы вдруг какая-то социология начала показывать их приближение к Единой России, потому что за это к ним придут прямо в кабинет председателя фракции государства, в Думе, прямо непосредственно с кочергой, и засунут ее туда, куда в таких случаях обычно засовывают кочергу в нашей политической системе.
2: Пройшла навіть інформація, що силовики вмовляли Путіна через дуже низькі рейтинги «Єдиної Росії» виборів цього разу не проводити. Звісно, вони, як завжди, будуть фейковими, але загроза, що щось піде не так, є.
18: Выборы проблемные, опасные и могут вызвать серьезные движения в стране. Думаю, что это прекрасно понятно силовикам. Все равно же никто ничего не выбирает. Так зачем это все нужно? А они чувствуют, как бы, они вряд ли понимают, как бы, основу под их ощущениями, но они чувствуют, что что-то варится не то. Потому что когда у тебя с одной стороны в окне беспилотник в соседнее здание, которое является военным заводом, врезается, с другой стороны у тебя нефтяной дождь, потому что, значит, нефтеперерабатывающий завод взорвался еще вчера. С третьей стороны, на заправке нет бензина. С четвертой цены растут, и с экономикой проблемки. И с пятой еще и сын подрастает, которого непонятно, как от армии отмазывать теперь, что это стало очень все сложно. То как-то затруднительно голосовать за партию власти.
2: И ось саме для такого випадку, коли не всі захочуть голосувати за єдину Росію, і було вигадано дочірню кремлівську партію на ці вибори під назвою «Нові люди».
9: Мне кажется, уже всем очевидно, что это предвыборная политическая жизнь абсолютно имитационная.
2: И так разом із партіями влади на кшталт нових людей на політичній арені з'являються вони. Шаман, який на день народження своєї зазнобої Катерини Мізуліної подарував партію.
19: Ну что, Кать, есть версия, что внутри коробки?
20: Не знаю, тебя не угадать.
19: Ладно, давай открываем.

0: Катерина, я дарю тебе на твой день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. І наша з тобою партія буде називатися «Ми».
1: Але у процесі від своїх подарунків та слів став відмовлятися. Мабуть, аби не переборщити з політичною активністю. А то концерти у товариша вже скасовували. Повторів шаман точно не хоче.
2: Я не розумію, чому ваші колеги, или кто-то, или там недоброжелатели какие-то, опять-таки розганяют эту повестку, називають эту партію з какого-то перепуга і используть слово «Политическая партия». Мы с Катериной в политику не лезем. Ни одного заявления о том, что эта партия политическая, не было и не будет.
1: Правильно, погралися та й годі. Але ось теперішня політична партія «Нові люди» створена Кремлем, розрахована на молодих виборців. У партію вже вступив немолодий репер Гуф. Ну, йому не звикати. То за Собяніна пісеньку заспіває, то ось тепер у Госдуму зібрався. І не один.
3: На з'їзді нових людей в Москві партбілет торжественно вручили сестрі Гуфа Ольги Долматовой. Сам Гуф відсутствує на партійном з'їзді по причині болезни. Також по інформації пропагандистського комерсанта «Нові люди» намерены выдвинуть в Госдуму экс-участника «Фабрики звезд» солиста группы «Корни» Александра Бердникова. Он будет баллотироваться по одномандатному округу номер 208 в столичных Черемушках. В пресс-релизе партии говорится, что к ним, цитирую, присоединяются кумиры разных поколений, так как партия продвигает важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности, а именно открытость и свободу.
1: Прекрасно, це прямо у стилі боліт. Обіцяти те, чого ніколи не було і не буде.
4: Це все віщо.
1: Тих, хто тільки обіцяє, як і бункерний, серед шоу-бізу РФ вистачає. Пон товариш теж дарма часу не втрачає.
5: Я на сегодняшний день хотел снимать кино. Это о тех героях, которые сегодня не спрятались по домам на диванах у телевизоров, а вышли и сказали: «Я защитник Родины».
1: Дмитро Дюжев, а в народе просто Космос, адже він грав у бригаді бандита з таким прізвиськом, сьогодні вкотре змусив заговорити про себе.
6: Дмитрий Дюжев, актер, решил стать политиком. Он подал заявку на праймерис «Единой России».
7: Для чего я иду на праймерис? Не для того, чтобы получить популярность, известность, а потому что за последние годы я увидел много такого, мимо чего пройти не могу.
1: Дуже цікаво. І повз що ви не зможете пройти, Дмитрий? Може, це війна, розпочата бункерним в Україні, або повальне винищення російського народу? Або, може, бідність і корупція?
7: Я понял, что громкие фразы из телевизора не решают этих проблем, а тем более таких насущных, как резкий рост ЖКХ, как медленный рост пенсии. Я практически обнимал каждого нашего защитника. Я хотел им от себя лично и от всей страны передать, как мы их любим, как мы ими гордимся и ждем победы. Я в госпиталях встречал ветеранов с ранениями, которые не знают, куда себя деть. И когда я делился своей профессией, то увидел в них интерес к творческим профессиям. И вообще такая стихия, как поэзия, работает на психологическую реабилитацию. Поэтому предлагаю создать такие творческие мастерские в госпиталях.
1: Політична програма та обіцянки прям захитається. Просто космос. Але головне ось це, послухайте.
7: Если вы хотите, чтобы в Госдуме появился человек, который не умеет врать, который хочет говорить правду, приходите на праймерис «Единой России» и голосуйте по зову вашего сердца.
1: Цікаво, чи за покликом серця Дюжев їздить на захоплений Донбас і вдає, що тепер разом уже зі справжніми, а не кіношними бандитами.
8: Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима.
9: На Донбасс Дюжев ездит регулярно. Год в 2022-м вместе с Ларисой Долиной возлагает цветы к памятнику жертвам фашизма. А это недавно. К бойцам выходит из машины под аплодисменты.
10: Мне сложно понять человека, который по правде топит на СВО и приезжает на это СВО, на эту СВО, простите, на бэхе. Ну, как вот, понимаешь, либо надо вот крестик, либо что-то другое. А что-то другое не получается.
1: Важко відповідати образу. З цим Дюжев завжди мав проблеми. Саме з ним пов'язана історія про те, як його не впізнали в черзі на посадку в літак. Дюжев затаїв тоді образу на російський народ і явно надовго.
11: Дмитрий, а что это вот у нас звезды вот так в очередь лезут? Я говорю, ну тут как бы какие-то... А что, для вас люди перестали вообще быть людьми? То есть вы разделяете на... Я говорю, да нет, это классовая разница у авиакомпании. Это как бы не я придумал, я плачу в 4 раза больше, чем вы за один билет. И, наверное, поэтому со стыдом меня попросили вернуться. О чем мне с вами? Какой диалог? Там, я не знаю, артист и зритель, политик и избирательная кампания. О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую. Сколько было случаев, на самолете чуть мы не разбились. Шрам у меня, вот шрам, на руке, потому что был от танка.
1: Який діалог вести з вами, питає майбутній депутат від «Єдиної Росії», якщо оберуть, звісно. Хоча у цій країні чесних виборів не було вже давно. Може, саме тому народ і злий, і порадіти тому, що хтось живе краще, не може. Не думали про це, Дмитрій?
12: Чуть лучше человек начинает жить, работать, выступать. Как мгновенно люди начинают, соседи, ненавидеть этого человека.
1: Отже, насправді, отже, росіяни, знаєте, коли підете на вибори, ви повинні розуміти, що Дюжев, як і шаман, чергова маріонетка Кремля, яку використовують рівно до того моменту, поки вона вигідна та цікава публіці. Навіть якщо він виглядає як останній фрік.
12: Это героизм в степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как нужно, как можно любить свою родину, жить полной душою, полной грудью и ждать, приближать каждый день победу.
1: Ну а те, що він думає про свій народ, він сказав давно, і, як кажуть, рукописи не горять.
11: Это правильно, что для вас зрители делают такую лабуду и туфту сериалы дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Оказывается, получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите. А как? Я-то думал, вы это все как, ну, порядочные, культурные, образованные, духовные люди, россияне. Как мы культивируем, так сказать, смотрят и понимают, оказывается, это такой уровень.
1: А потім вже тим же глядачам у шпиталях співатимуть пісні та бажатимуть щастя. Хоча цим людям потрібне зовсім інше.
13: Ми желаем щастя вам, щастя в этом мире вашем.
1: Більшість людей, котрі не пропрацьовані російською пропагандою, подивляться на це жахливе дійство і будуть шоковані. Але росіяни навпаки можуть ще й більше розсердитися і проситимуть свого царя відповісти.
14: Товариш Володимир Володимирович, просто рішник випустить отак, все. Така...
15: Ми побідім.
1: Але за всі дії та слова все одно приходить розплата. У цьому, як ніхто, переконалася голова Russia Today пропутінська пропагандистка Маргоша Симоньян. Тільки послухайте, яке питання вона отримала на зустрічі з согражданами, як казав її покійний чоловік.
16: Зачем ви увели мужика із сім'ї з маленькими дітьми? В результаті його погубили і самі тепер при смерті.
17: Дорогая, дай вам Бог здоров'я. Мені дуже приємно, дорогая, що ви це прочитали. Они сказали, что оба вопроса своих вы прочитали из телефона, они сказали. Это говорит о том, что вы так не думаете. Дай Бог вам здоровья.
1: Так, такого вона явно не очікувала. Правду, слухати боляче та неприємно. Але далі буде, і сподіваємось, що ми це обов'язково побачимо. Звичайно, те, що ми сьогодні бачимо не лише на екранах російського телебачення, а у їхньому житті, з того, що долітає до нас, змушує задуматися про падіння культури та виховання в цілому. До Дня захисту дітей у Госдумі на святковому заході звучить пісня «Станція Таганська, доля арістанська». Всі аплодують. Якщо на СВО воюють вбивці та маніяки, що відбували довічне за скоєні злочини проти своїх же співгромадян, то що такого в цій пісні? Майже про героїв співають.
18: Цей психоделічний сміх Карчевнікова сьогодні фактично можна ставити після будь-якої промови Путіна та його посіпак, після будь-якої новини зболіт. Адже стан Баріски найкраще описує те, що відбувається там, в Ерефії.
19: Ребята, не унывайте!

0: 40 днів пекла для агресорів.
1: Страшно жити стало.
0: Як росіяни вивчили на пам'ять ім'я Мадяра?
2: Український красавчик Мадяр, вуші просто.
0: Чи спрацював цей примус Кремля до миру?
3: Це дуже серйозні сигнали, які слышаться всюди.
0: Та чому російському бюджету дедалі важче вивозити війну?
4: Пішов 11-й день блекаута, світу нет, зв'язку нет.
0: 10-та зустріч президентів. Чи передасть нам Трамп ліцензії на ракети для Петріот?
5: Ця зброя неймовірна. Ми повинні бути обережними, дозволяючи комусь її виробляти.
0: І що може зробити для перемоги Ілон Маск?
6: Треба констатувати, що це позитивний такий період для нас.
0: Полювання на українців у Польщі. Чому побутова агресія лише наростає? І що далі робити нашим біженцям?
7: На жаль, зараз українцям бути небезпечно в Польщі.
0: А також Путін слабшає, як безмежна влада починає випаровуватись.
8: Стабільне падіння і низький рейтинг єдиної Росії.
0: І як Китай кинув Кремль з газопроводом Сила Сибіру.
9: Всі це не

0: днів можуть визначити хід війни. І ці шанси 50 на 50. Таку несподівану заяву зробив цього тижня польський прем'єр Дональд Туск, який дуже залучений в процеси європейської допомоги Україні. За його словами, питання значною мірою залежить від президента США Дональда Трампа та Ілона Маска, який, як ми пам'ятаємо, ухвалює рішення щодо старлінків. І ми будемо говорити про це сьогодні, про візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон, про шанси нових переговорів, але почнемо з головних козирів, які все-таки куються тут, в Україні, на лінії фронту і в цехах, де створюються новітні дрони та ракети. Наприкінці червня президент Зеленський оголосив 40 днів пекла для агресорів, 40 днів примусу Росії до миру. Власне, відтоді, поміж іншого, почалася системна робота по випаленню російського Амазону, яка не просто не зменшується, а обіцяє перейти на іншого російського гіганта Озон. Отже, що вдалося за ці 40 днів? Перші підсумки підбив Сергій Вендін.
1: 40 днів примусу до миру.
2: Палихає.
1: Від тотального розносу Wildberries.
2: Твою мать.
1: До знищення логістики окупантів. Що нам дали українські далекобійні санкції?
3: Це дуже серйозні сигнали, які чують усюди.
1: Чому російському бюджету дедалі важче витримувати ціну війни?
4: Вже скоро постане питання, а там у держави на пенсії будуть ресурси чи ні?
1: Та в наскільки ізольовану пастку перетворився окупований Крим?
5: Пішов 11-й день блекаута, світа нет, зв'язі нет.
1: Факти тижня про перші результати 40-денної операції Сил оборони.
6: От і до нашого Бориса добрались.
1: Самара – ще один російський регіон, де мирне небо сьогодні вранці раптом стало вигільно-чорним. Логістичний хаб спалахнув, мов сірник, а густий чад затягнув усе місто. Очевидці визнають, далекобійна доставка з України працює куди оперативніше за їхній улюблений маркетплейс та роблять щирі компліменти українським операторам.
7: Українці, ви красавці, мадяр. Лучше просто.
1: Саме так у російській глибинці тепер починається кожен ранок. За сотні, а то й тисячі кілометрів від України над черговим російським містом здіймається чорний гриб. Палає або склад найбільшого маркетплейсу Росії Wildberries, або місцевий НПЗ, або завод ВПК.
8: Вон це треба літати, там куски якісь валяються.
1: Ще 40 днів тому Зеленський попереджав, якщо Москва не захоче миру, війна прийде і в російський тил.
9: Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії.
1: Кремль так і не погодився на переговори, але чи означає це, що 40-денна кампанія не дала результату? Чи, можливо, її головний ефект виявився зовсім іншим? Велетенський стовп вогню на Пермському нафтопереробному заводі. За останні тижні рахунок ураженим об'єктам нафтопереробки РФ йде вже на десятки. Українські далекобійні дрони безпроблемно дісталися Москви.
10: Ох,
1: та навіть, здавалося б, недосяжного Омська.
2: Заводик наш палихає.
1: Разом з тим палають і ключові нафтові порти ворога, через які Москва роками перекачувала мільярди від експорту сировини.
3: Удари по нафтопереробних заводах і портах – це абсолютно правильне, найвдаліше і найефективніше, що може робити Україна.
1: Удари по НПЗ створили відчутний паливний дефіцит у нафтовій наддержаві. У багатьох регіонах Росії дефіцит пального, черги на АЗС, ліміти в одні руки і навіть бійки біля колонок. Аби приховати масштаб проблеми від власного царя, чиновники знову взялися за потьомкінські села. Ось Іркутськ. Саме в день приїзду Путіна на місцевих АЗС раптом почався справжній атракціон небаченої щедрості. Ціни різко впали. Місцеві щиро здивовані.
11: 95-й 68 рублів. Охрініть! Це що за чудо чудесне вообще случилось в нашому місті? Асфальт почернілі. Бензин опустили. Хто ж приїхав к нам?
1: Та диво закінчилося разом із від'їздом Путіна. У звичайні дні росіяни бачать зовсім інші царські ціни.
12: Це газ 107. Бензин, пацани, зараз стоять, вон заливають, від'їхала машина. А 217. Це ще цар ціна, здесь читається, як я зрозумів.
1: Аби перекрити.

0: закрити дефіцит та погасити народний гнів, Росія змушена сиромісько імпортувати пальне.
1: Це з'їдаючи більше ресурсів бюджету, і вже скоро постане питання, а там у держави на пенсії будуть ресурси чи ні, бо говорять або націоналізуйте всі вклади населення в банках, або наплатіть пенсії.
0: Та скільки б трильйонів не спалював Кремль на компенсації, показушні декорації більше не здатні приховати головного. Паливна криза вдарила по російських військових.
2: Російським військовослужбовцям доводиться або віджимати, або купляти у спекулянтів пальне, бо не вистачає того, що мав підвозитись безпосередньо через їхні служби постачання. Це послаблює можливість росіян проводити якісь краще проводити бойові дії.
0: Та у цій кампанії ударів було й дещо неочікуване. Суцільне пекло замість логістичного хабу – це кадри масштабного згарища на складі Wildberries у Волгограді. Гігантський ангар площею в десятки тисяч квадратних метрів за лічені хвилини перетворився на гігантський факел.
3: Вот это вот движуха, Путін, спасибо тебе большое.
0: Лише протягом останніх кількох днів українські далекобійні дрони уразили майже два десятки великих складів маркетплейсу. У російському бізнес-середовищі зчинилася справжня паніка. Продавці рахують мільйонні збитки і масово записують істеричні звернення.
4: Мы еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар.
5: Десятый склад. Что в этот раз скажете? Не жаловаться, не кричать, не плакать.
0: Щонайменше шість складів згоріли вщент. Тепер Wildberries екстрено шукає складські площі в Казахстані, намагаючись вивести логістику з-під ударів українських дронів. Самі ж росіяни вже говорять про крах системи.
6: Очередной склад Wildberries розхерачили. Это уже восьмой, девятый склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена.
7: Цілі регіональні логістичні вузли практично паралізовані. Великій кількості малого бізнесу загрожує просто розорення.
0: Ці удари не випадкові, адже Wildberries давно перестав бути лише інтернет-магазином. Російські волонтери масово купували тут усе необхідне для фронту – від деталей FPV-дронів до тепловізорів і бронепластин. Маркетплейс терміново підчистив свої каталоги, але Z-блогери швидко викрили цей маневр.
8: У них всі ці товари остались. Ну, вони демонстративно з першої страниці убрали товари все для СВО.
0: Та крім того, удари по Wildberries – це прицільний удар по одному з гаманців Путіна.
7: Компанію курує, а можливо навіть володіє часткою в ній Антон Вайно, керівник адміністрації президента. Тому я думаю, це дуже серйозні сигнали, які чують усюди, зокрема й у найвищих владних кабінетах.
0: Економічний удар виявився настільки болючим, що проблеми почалися навіть у тих, хто вважав Wildberries золотою жилою. Російські банки, які вкладалися в маркетплейс, тепер ризикують отримати замість прибуткового активу дорогий тягар.
1: Що буде з Wildberries вже в російському навіть сегменті, з'являється питання, а там вони банкротом не стануть до кінця цього року, тому що коли ВТБ викупав Wildberries, то вони думали, що це дуже гарний актив, але схоже, це не актива пасиви, які ще більше буде тягнути другий в Росії банк країні до, власне, ями.
0: Проблеми Wildberries та ВТБ змусили російський бізнес дедалі частіше говорити про безпеку власних грошей. Підприємці все частіше виводять капітал і проводять паралелі із серпнем 1991 року, коли держава фактично заморозила заощадження громадян.
1: Фактично ця думка, що ваші гроші скоро заберуть, вона все більше живе в умах цих бізнесменів. Слово «банкопат» також часто звучить в Росії. Тобто, фактично, всі розуміють, що їх гроші в російських банках – це заручники.
0: І поки російський бізнес панічно рятує свої капітали, у пастці опинився окупований півострів Крим, який Кремль роками видавав за всеросійську здравницю.
9: Що з Богом і гвоздяні дрона?
0: Та чи спрацює молитва? Адже нині єдина сухопутна дорога до окупованого Криму більше схожа на шлях в один кінець. Водіям доводиться на швидкості видивлятися загрозу з неба і крутити кермом. Спалений металобрухт уздовж узбіч вже давно став тут основним пейзажем.
10: І вон лежить ще одна. Ой, як йому оттуда вивів.
0: Сили оборони України методично випалюють ворожий транспорт, тримаючи цей шлях до півострова під прицільним вогневим контролем.
2: цей шлях ми контролюємо з, ну, з матеріку, умовно матерікової частини Російської Федерації до Криму на 70%. Тобто доїжджає третина, ну, менше третини від того, що мало би доїхати до військових в Криму.
0: А втім, проблеми російської логістики не обмежуються суходолом. Азовське і Чорне моря стали небезпечними для будь-яких суден, які працюють на забезпечення окупаційного угруповання.
1: Україні вдалося в короткий термін зібрати в одному місці велику кількість російських судів і, як то кажуть, суттєво їх пошкодити або й навіть потопити.
0: У підсумку, Крим дедалі більше перетворюється на ізольований гарнізон.
2: Рано чи пізно, це питання тижнів, може місяць, коли ми зробимо повну блокаду, логістичну блокаду Криму. До цього все йде.
0: Через присутність російських військових місцеві мешканці тижнями живуть без світла, води та зв'язку, а курортний сезон фактично зірваний.
11: Ялта, 30 июля, шел 11-й день блекаута, света нет, связи нет.
0: Та поки Кремль ігнорує пропозиції миру, наслідки цього вибору дедалі сильніше відчувають звичайні росіяни.
12: Сьогодні той момент, коли я не можу заплатити за оренду в своєму залі.
0: Разом із палаючими складами НПЗ і військовими заводами змінюється і настрій усередині самої Росії.
13: Владимир Владимирович Путін, здравствуйте. Я не хочу, щоб ви були мої президенти.
0: Наші ж експерти прямо попереджають. Ця масштабна операція – лише початок примусу до миру.
1: 140 днів – це перша серія. А далі може бути, верніше, буде друга, а далі третя.
0: Якщо ця кампанія і має головний результат, то він вимірюється вже не кількістю уражених об'єктів, а тим, що війна, яку Кремль роками тримав подалі від своїх громадян, дедалі впевненіше повертається на Росію. Сергій Вельдін, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
14: Це фото обов'язково увійде до великого трибуналу над Росією за її страшні воєнні злочини. Це чоловік стоїть навколішках на руїнах батьківського будинку. Росіяни зрівняли його з землею у передмісті Кривого Рогу, вбивши багатодітну родину Воронових. На момент удару північно-корейською балістичною ракетою в будинку знаходилося подружжя, семеро дітей, півторарічний онук, і ніхто не вижив. Цього тижня росіяни атакували всю Україну від Одеси до Львова, де ракета просто знесла частину багатоповерхівки. В ніч на суботу було знову атаковано Київ, в столиці 9 загиблих. І висновок експертів такий: Україні потрібно щомісяця понад 300 сучасних ракет-перехоплювачів, щоб захиститися від балістики і цирконів, а також більше пускових установок. Але поки ця місія, на жаль, не здійснена. Президент Трамп відмовив Україні в зимовому пакеті на 300 ракет для «Петріот», попри нарощування атак на мирні українські міста. Нинішній очільник Білого Дому знову включив задню. Попри те, що цього тижня мав вже 10-ту зустріч з президентом Володимиром Зеленським, обидва оцінили її як дуже хорошу. Зустріч відбулася в день прощання з великим другом України, сенатором Лінсі Гремом. І саме в ці дні Сенат США ухвалив його знамениту ініціативу про пекельні санкції щодо Росії. Символічно. Але що далі на практиці? І про яку допомогу Маска просив Володимир Зеленський Дональда Трампа? Усі деталі у Артема Кулі.
15: Сім п'ятниць в голові у Трампа.
16: Ми повинні бути обережними.
15: Чи очікувати американські ліцензії на виробництво «Петріотів» в Україні?
17: Це дійсно, на жаль, довгий процес.
15: У чому Зеленський переконав Дональда у Вашингтоні?
18: Треба констатувати, що це позитивний такий період для нас.
15: Та яким буде на виході законопроєкт Грюма Блюменталя про пекельні санкції? І чи застосує його президент США? Тридцяте липня. Прем'єр Дональд Туск коментує журналістам прильот російської ракети Х-101 у Польщу. Від нього лунає фраза про Україну, яка розлетиться заголовками по світових медіа.
16: Ситуація доволі зрозуміла. Наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. І шанс тут 50 на 50.
15: За словами Туска, багато залежить від рішень, ухвалених президентом США та Ілоном Маском в контексті Starlink, які мають допомогти знищувати пускові установки балістики на території РФ. Мовляв, саме ці рішення можуть визначити кінець війни.
17: Я думаю, ця фраза була сказана для того, щоб її почули в Білому домі, для того, щоб Білий Дім усвідомив свою, навіть не те, що відповідальність, а значущість.
15: Ці слова були сказані немов навздогін тому, про що цього тижня Трамп говорив Володимир Зеленський у Вашингтоні. Привід був сумний. Похорони сенатора Лінсі Грема, до яких ми ще повернемося трохи згодом. А поки про саму зустріч і її результати. Цього разу президент США не зустрів президента України на порозі Білого Дому, як було під час попередніх візитів. Зеленський зайшов до резиденції через боковий вхід, і єдиний ракурс, доступний для преси, був лише ось такий, з-за паркану. Сама зустріч була теж закрита. Багато хто трактує це як те, що обговорювалися системні і технічні питання, які не йдуть у публічну площину.
19: Це характеризувалося як приватний візит, це вже важливо, тобто він такий недержавний. Багато хто приїздив з світових там політиків на цю подію, але ну не з усіма зустрічався Трамп, він зустрічався з Нетаньяху і Зеленським.
15: Це вже третя зустріч Зеленського і Трампа лише за це літо, після саміту Великої Сімки в Евіані та саміту НАТО в Анкарі. І примітно, що за цей самий час не було жодних контактів Трампа із Путіним, окрім привітання з ним народження. На цьому фото із зустрічі у Білому домі видно, що там немає Джей Ді Венса. З одного боку, віце-президент США і дійсно відповідає більше за тихоокеанський напрямок, а з іншого, його відсутність – це, можливо, спроба адміністрації перестрахуватися.
17: Навіть для Дональда Трампа важко посадити поруч з собою на зустрічі з Україною людину, яка казала, що її найбільший здобуток на посаді віце-президента – це залишити Україну без фінансування від США. Очевидно, на основі цього ухвалювалося це рішення.
15: Натомість Венс поговорив із Зеленським телефоном вже у п'ятницю. Український президент став улюбленцем Трампа, написало видання Bild. Мовляв, він уже асоціювався не з поразкою, а з перемогою та виглядав як стратегічний партнер. А політико пише, що Зеленському вдалося переконати Трампа, що Україна дійсно може виграти війну. А якщо Київ перемагає, то з цього можна створити внутрішньополітичний кейс США напередодні виборів.
17: Всі, на жаль, сприймають все, що відбувається в Україні, не лише як питання безпеки, але й як в тому числі політичну гру. Для нас це може звучати трошечки дико, але, наприклад, от напередодні виборів у Сполучених Штатах це питання, безумовно, в тому числі політизоване. Республіканці хочуть, щоб Україна стала їх певною перемогою.
15: Зеленський з Трампом обговорювали дві важливі речі, пишуть медіа. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» в Україні, а також відновлення переговорного процесу. Щодо першого, вже через два дні після зустрічі Дональд, який раніше анонсував, що США нададуть всі необхідні дозволи, тепер почав давати якісь неоднозначні сигнали.
16: Ця зброя неймовірна. Ми повинні бути обережними, дозволяючи комусь її виробляти.
15: Що це? Політична гра чи дійсно американці переживають, щоб їхні технології не потрапили в українські руки?
17: Я все одно насправді схиляюся, як не дивно, до того, що це абсолютно реальне занепокоєння щодо безпеки. Це все-таки не забаганка Трампа. Це дійсно, на жаль, довгий процес. Так, і там треба доводити, що ми дійсно зможемо забезпечити і безпеку, і достатню конфіденційність цих технологій.
15: Водночас видання Axios пише, що Зеленський просив Трампа про 300 ракет-перехоплювачів «Петріот» для посилення ППО перед зимою. Натомість президент України звернувся за дозволом використати «Starlink» для ударів по пускових установках балістичних ракет на території РФ. І це питання зараз обговорюється з Маском. Що ж стосується дипломатії, то Зеленський заявив, що одним із результатів його зустрічі є ймовірний візит спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва. Ймовірно, це може статися на День Незалежності.
19: Мабуть, дійсно треба їм приїхати. Якщо вони подивляться там на ці зруйнування і на ту Бучу і таке інше, то я думаю, що дійсно в них, мабуть, буде краще розуміння того, що Росія робить проти України.
15: Цей візит потенційно може змінити попередній алгоритм перемовин. Тепер будь-яке рішення спочатку обговорюватимуть в Києві, потім у Вашингтоні і потім повезуть на Московію, а не навпаки, як було раніше. Тим часом Дональд цього тижня повернувся до попередніх тез.
16: Я думаю, що Зеленський хоче укласти угоду, але я думаю, що Путін хоче укласти угоду. Але є багато антипатії.
15: Держсекретар Марко Рубіо сказав, що США спробують відновити переговори між Україною та Росією найближчими тижнями.
20: Ми розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі червоні лінії, і поки ми не можемо їх зблизити, але ми готові діяти.
15: Наскільки Росія готова йти на поступки, вона зараз демонструє балістичною ескалацією. А Путін з кожної праски говорить, що війну він завершувати не збирається, і що військовий бюджет планують до 2029 року.
3: We want to stop this war.
21: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп цього хоче, і європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо зупинити цю війну.
15: Тому стратегія – примусити його до миру. А це далекобійні удари та подальше виснаження російської економіки.
19: Путін то буде до останнього, я думаю, триматися за цю ідею, що треба воювати проти України до повної перемоги. Але може бути так, що обставини його примусять все ж таки згорнути війну, згорнути агресію, не віддати територію, це зрозуміло, але хоча б припинити просто активну фазу агресії.
15: Чимало зусиль для цього доклала людина, з якою цього тижня прощалася мала не вся американська політична верхівка. Домовину з покійним сенатором Лінсі Гремом заносять до Вашингтонського собору. Серед присутніх у залі також Беньямін Нетаньяху та Володимир Зеленський. Лінсі Грем до останнього дня свого життя працював над законопроєктом, який передбачає вторинні санкції проти країн, що купують російську нафту. Його партнером у цьому був сенатор Річард Блюменталь.
22: П'ять найбільших закупівель російської нафти та газу ретельно враховані. Будемо відверті, Китай та Індія є головними винуватцями тут.
15: Двопартійне процедурне голосування у Сенаті відбулося з результатом 86 за. Цей проміжний крок – це сигнал Москві, що про мита можна говорити більш предметно.
22: Цим законопроектом ми покажемо росіянам, що ми налаштовані серйозно.
15: Тепер Палата представників зможе розпочати розгляд документа після повернення конгресменів із літніх канікул у вересні. Далі підпис президента США, який, утім, тепер хоче включити до законопроєкту і Іран. Та й це не гарантує, що Росія не зможе це все обійти.
17: Просто питання того, наскільки довго їй потрібно мучатися перед тим, як їх обійти. Якщо це буде зроблено в момент, коли ціни на енергоносії знаходяться, наприклад, в нижній точці, і російські бюджети так недоотримує гроші, то так це буде ефективно. Якщо це буде зроблено в неправильний момент, то це може бути амортизовано великими високими цінами на нафту, на газ, на інші енергоносії.
15: Попри сумний привід, політично цей візит до Вашингтону можна назвати успішним. Принаймні, Україна робить все від себе залежне, аби наситити Трампа українським баченням того, як розвивається війна. І зважаючи на частоту зустрічі, цей канал комунікації працює. А з цим збільшуються і шанси на ухвалення критично важливих для України рішень. Артем Куля, Факти тижня, СІТВ, Єдині новини.
14: Громадянське суспільство в Україні завжди було активним. І це, звісно, наша ключова відмінність від рабської філософії росіян. Українці ніколи не чекали наказів згори і самі дбали про власне майбутнє. Як це відбувалось протягом 35 років незалежності? Напередодні річниці «Факти тижня» вирішили пригадати ключові моменти, які змінили наше з вами життя. Отже, спецпроект в партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольд і Дір» сьогодні перша серія про граніт, на якому тріснула радянська система.
23: Незалежності.
24: Ці отвори ми вбивали сталеві прутики, на які потім кріпили намети.
23: Як українські студенти зірвали плани Кремля. А 15 днів голодування докорінно переписали історію країни. Як об'єднався досвід різних поколінь, попри погрози і арешти.
25: Це Ліна Костенко. Роздає автограф.
23: І що насправді похитнуло радянський моноліт?
26: Кравчук, ми йдемо.
23: Спецпроєкт «Фактів тижня» до 35-ї річниці незалежності. Січень 1990-го. Україна ще офіційно Радянська Республіка. Але з глибин громадянського суспільства вже наповну проривається прагнення свободи. Сотні тисяч людей беруться за руки, з'єднуючи Київ, Львів та Івано-Франківськ у живий ланцюг. Саме Саме на цих кадрах уперше за багато десятиліть страх поступається усвідомленню власної сили і розумінню. Незалежність народжується не у владних кабінетах. Вона починається тоді, коли мільйони людей відчувають себе єдиним народом. Тарас Шамайда – один із тих, хто тоді був у цьому живому ланцюгу.
4: Це таке відчуття, коли ти тримаєшся за руки, і ти бачиш так по проспекту Перемоги безкінечний цей ланцюг і розумієш, що він йде до самого Львова. Це дуже незабутнє відчуття. Люди, просто взявшись за руки або на якихось ділянках, там ставши поруч, синьо-жовтими прапорами, вони от зробили таку живу суміш, яка символізувала єдність України.
23: Ці люди буквально зшивають Україну. Ланцюг стає видимим символом єдності, сили, що вже несе Україну до незалежності. Але цей день не виник раптово. Йому передують роки невпинної праці, боротьби, протистоянь, коли разом із синьо-жовтими прапорами на вулиці поверталося те, чого радянська система боялася найбільше – українське активне громадянське суспільство.
5: Студенти перші як молодь відчули цю свободу і право на протест реалізували своє.
6: Ми слухали ветеранів, в тому числі УПА, і визвольних змагань, і дисидентів, як це полум'я боротьби за незалежну Україну передавалося від року в рік, і воно не згасало. Ми вірили, що ми якраз то покоління, яке, можливо, спробує ще раз відродити українську державу.
4: Якщо весною 89-го року, навіть в Києві, неможливо було підняти синьо-жовтий прапор. Це просто моментально поліція ламала цей прапор, людей в'язали і кидали в відділки. То вже, наприклад, влітку і тим більше восени 89-го були масові демонстрації з синьо-жовтими прапорами.

0: Київ, студенти виходять на холодні плити тодішньої площі Жовтневої революції, нині Майдану Незалежності. І оголошують безстрокове голодування.
1: Це лобне місце, тому що тут поруч всі органи влади, парламент, Рада міністрів, тоді ще це називалося.
0: Тут були гранітні плити.
1: І між ними були отвори, от як і зараз, тільки менші. І саме в ці отвори ми вбивали сталеві прутики, на які потім кріпили намети.
0: Так починається революція на граніті. В'ячеслав Кириленко – тоді 22-річний студент філософського факультету Київського університету Тараса Шевченка і активіст Української студентської спілки. Стає одним із тих, хто кидає виклик радянській системі.
1: Дозволу у нас не було. Ми прийшли, сіли, нас було небагато, сіли на граніт. На початку було декілька десятків, решта були у визначених місцях на випадок, якщо перших заарештують.
0: Каральна система СРСР заклякла в здивуванні. Щойно створений для продовження протестів ОМОН отримав наказ зібрати резерви і чекати, поки розійдуться випадкові перехожі. Віктор Ягун, тоді студентський активіст зі Львова, разом із народними депутатами йде до силовиків.
2: Ми пішли на перемовини, я не знаю, там сказали, що слухайте, каже, ви нормальні люди, ми прийшли своїми якимись там вимогами. Нема там ніяких екстремістів.
0: Годинник на будинку профспілок показує 21.00. Студентський страйк починається.
1: Тільки годинник вимкнув, ми почали забивати. От тоді почався рух великий серед міліції, бо вирішальна фаза. Дать поставити намети, то зносить буде складніше. Ніч була дуже складна.
3: Коли ніч перестояли, вже, мабуть, трохи легше було в тому плані.
1: Та ви що?
3: Закріпилися, резонанс був.
1: Тільки сонце зійшло. Життя налагодилося.
0: Наметове містечко студентів починає розростатися. Голодування оголошують вже більше сотні людей.
4: Вказувалася температура, тиск, вага і рівень цукру крові. Якщо ми в перші дні маємо рівень цукру там 5-4, то вже перевертаємо будь-які буквально пару днів і вже на той момент так, 1,6, 2,7.
5: Зараз з нас переживають дуже наші батьки. Це зрозуміло, наші мами і тати. Всі би їм передати, щоб вони не переживали за нас.
0: При цьому вимоги цього студентського майдану геть не студентські. Молоді українці хочуть не допустити підписання нового союзного договору, який би підпорядковував Україну Москві.
6: Призначення нових виборів на весну 1991 року. Ну і безперечно проти союзних договорів.
0: А ще відставка прем'єра Масола, націоналізація майна Компартії і не тільки.
2: Ми ставили вимогу про те, що давайте припинимо службу наших хлопців невідомо де, за межами України. Якщо він з України призваний, нехай він Україні служить.
0: Холодний київський граніт стає місцем зустрічі епох. Підтримати молодих голодувальників приходять лідери покоління дисидентів, на ідеях якого, власне, і виросли герої цього нового спротиву. Ми ці вже бачили в цьому протесті народження нової країни.
2: Саліна Костенко роздає автограф. Майбутні зірки Жадан. Анжеліка Рудницька. А це, до речі, народний артист України, оперний співак Хавунко.
0: Події розвиваються стрімко.
1: 15 жовтня ми захопили Червоний корпус Київського університету. І я в цьому брав теж активну участь.
3: Що, ви прямо штурмом брали його?
1: Так, ми взяли його штурмом. Ну, як штурмом. Ми провели невелику колону, 1150, звідси туди до Червоного корпусу на вулицю Володимирську.
0: Які починаються і в регіонах – у Харкові, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську. Молоді українці більше не погоджуються залишатися пасивними спостерігачами. Попри тиск радянської системи, на холодному граніті народжується нова хвиля громадянського суспільства, готового брати відповідальність за майбутнє своєї країни.
1: Уже тоді повернулися дисиденти із таборів. І це було великим каталізатором для всього суспільства, для нас в тому числі.
0: І саме дисиденти показують усім приклад стійкості в боротьбі за ідеї свободи. Йосиф Зісельс – один із них. У середині 80-х, під час Горбачовської кампанії зі звільнення політв'язнів, прокуратура пропонує йому амністію. Умова була одна – підписати зобов'язання про відмову від будь-якої політичної діяльності.
7: Приїхав прокурор Свердловська і викликав мене на зустріч і сказав, можете сьогодні вийти. А мені ще сидіти було 9 з чимось місяців. до кінця терміну свого. Можете сьогодні вийти на свободу. Ну, хто ж не хоче на свободу? Але і дає мені таку папірець, який треба підписати. Да. Там відмова від політичної діяльності. І тут раптом заради амністії я повинен щось підписати. Ну, я, звичайно, відмовився, пішов на зону назад і досидів до кінця.
0: І цей принцип безкомпромісності згодом стає головним і для революції на граніті. Студенти приймають досвід старшого покоління і так само відмовляються грати за правилами системи.
2: Хотів змін, що можна щось поміняти. Вірилось в краще.
0: Майже за 2 тижні протесту центр Києва повністю паралізований.
8: Тут нічого не їздило в центрі. Верховна Рада вже не могла спокійно працювати. Уряд так само.
0: Залізобетонна партійна номенклатура здригається під тиском вулиці.
9: Багато людей стали навіть виходити заводи. От, наприклад, там завод «Арсенал», колону, чи мотоциклетний завод. І, звичайно, це стало таким одним з переломних моментів, коли влада зрозуміла, що треба вимоги виконувати.
0: Тарас Шамайда разом із іншими протестувальниками тоді вирушає до парламенту.
9: Ми влилися в колону, яка йшла від червоного корпусу, від КПІ, від педагогічного, так, і пішли величезною цією масою на Хрещатик, далі до Верховної Ради, скандуючи відповідно. Це було приблизно так: «Кравчук, ми йдемо, Кравчук». Кравчук був головою Верховної Ради тоді і головою держави, ще посади президента не існувало. Потім, коли до Верховної Ради підходили, там: «Кравчук, ми прийшли».
0: Усе це відбувається на тлі потужного вітру змін у сусідніх Балтійських республіках, які тоді вже відкрито заявляють про відродження своєї незалежності. Українські активісти вірять, що їхній протест теж дасть результат.
2: Ми йшли за ними в фарватері і намагалися не відставати. Хоча десь на півроку ми все ж таки запізнювалися. Це давало нам можливість думати, що ми зможемо зробити так, як вони, і ми так само зможемо відділитися, і ми будемо незалежними.
0: Те, що влада дослухається до вимог вулиці, вірили не всі, але громадянський протест таки змусив компартійного монстра відступити.
8: 16 жовтня це вже була майже інша Україна. А 17-го, 18-й з чимось годині ми перемогли. Парламент прийняв постанову.
0: Радянський моноліт дає остаточну тріщину. Відправляють у відставку. Україна закладає фундамент для формування нової власної армії. Рада зобов'язується забезпечити проходження строкової служби українськими громадянами виключно в межах України. Підписання нового договору між республіками СРСР відкликають до моменту ухвалення нової Конституції України, що фактично зриває плани Кремля. Для країни, яка ще вчора жила за законами тоталітарної системи, ці 2 тижні стають справжнім квантовим стрибком за межі радянської реальності. І вже за 9 місяців, завдяки активності суспільства, народиться новітня українська незалежність.

0: бачиш «Факти тижня», ICTV – єдині новини.
1: Новий напад на українця у Польщі. Пасажирка таксі вдарила по голові українського водія за відмову зробити позапланову зупинку. Поліція розбирається з цим та іншими випадками, бо за останній тиждень агресія поляків щодо українців лише наростала. Побутові напади – лише продовження передвиборчої риторики на горі. Хоча навіть на польських ток-шоу їхні військові експерти кажуть політикам, сваритися з Україною нині абсурд, бо якщо вона впаде, російські війська стоятимуть біля Перемишля, а Польща готова. Цього тижня у сусідів шок через провал польської ППО. Російська крилата ракета Х-101 залетіла на десятки кілометрів вглиб польської території, залишила велетенську вирву на полях Люблянського воєводства, а могла і житлові будинки знести. Ось з такими драматичними обличчями вийшли на прес-конференцію польські очільники влади, оборонних відомств, мовляв, пережили надзвичайно важку ніч. В небо були підняті 4 винищувачі F-16, літак дальнього радіолокаційного спостереження, потім ще літак-заправник. І все це заради однієї російської ракети, яку так і не збили. Чому? Справедливості заради треба відзначити важливу деталь. Польська ППО намагалась спочатку ідентифікувати ціль, бо теоретично це міг бути і український міг, бо він не оснащений натівською системою, свій чужий і теоретично міг збитись з курсу. Але навіть зрозумівши, що це таки російська ракета, ППО її не збило. І тепер польська військова еліта чухає потилицю, бо загалом на Польщу летіло до 20 російських ракет, просто інші в останній момент розвернулись. Кремль тестує Варшаву, а там продовжують накручувати протистояння з українцями перед виборами. І от що це? Розбирався Олександр Мельник.
2: Полювання на українців. Чому мова гостинності наших сусідів раптово змінилася на мову ненависті?
3: На жаль, зараз українцям бути небезпечно в Польщі.
2: Що стоїть за антиукраїнськими настроями?
4: А ти цього, курва?
2: Та хто насправді провокує агресію між двома народами?
5: Агенти впливу у росіян є?
2: Кадри цього жорстокого нападу на українську пару вже облетіли й українські, і міжнародні медіа. Це Вроцлав. Кінець липня. Троє чоловіків жорстоко побили українців – Настю та її нареченого Максима. Усе почалося в магазині. Дівчина зробила зауваження через чергу. Почувши український акцент, конфлікт миттєво переріс у побиття. Нападники били руками, ногами та гострим предметом. У дівчини рвані рани шиї та вуха. Лікарям довелося накласти шви. В обох потерпілих підозра на струс мозку. Згодом з'ясувалося, один з нападників уже мав кримінальне минуле. А це вже кадри з польського міста Бельсько-Б'яла. І теж липень. Інцидент стався просто в міському автобусі. Дорослий чоловік накинувся на дітей з України, ображав їх, лаявся та поводився агресивно. Поляк залякував українських школярок і вимагав, щоб вони поверталися до себе додому. І це вже не поодинокі випадки. Ось відео з Кракова. Там українці атакували просто на роботі.
6: Курці чекає на вас.
7: Іч.
6: Курці не грибає.
2: Це теж Краків, аеропорт. Там поляк влаштував публічне цькування українок, а згодом вдарив по телефону, на який знімали його агресію. А ось ще відео. Його опублікував водій таксі, якого побила пасажирка, бо дізналася, що він з України. Усі ці кадри зняті в різних містах Польщі. Але причина щоразу одна – українська мова, яка вже стала приводом для образ, погроз і насильства. Те, що зовсім нещодавно здавалося винятком, усе більше нагадує систему. Останніми місяцями подібні історії дедалі частіше потрапляють у новини. Українців ображають на вулицях, принижують у транспорті, нападають через українську мову.
4: По-перше, отакі, я б сказав, українофобські навіть настрої в польському суспільстві, на жаль, були завжди, ну, латентно, але вони були присутні.
2: Хоча після початку Великої війни першою країною, яка подала нам руку допомоги, стала саме Польща. Тоді, у 22-му, війна відсунула старі суперечності на другий план. Поляки масово приймали українців у своїх домівках, допомагали тим, хто тікав від російських бомб. То що змінилося? Як країна, яка 3 роки тому зустрічала українців із гарячою їжею та теплим одягом, дійшла до того, що сьогодні наші бояться говорити там рідною мовою? Причин декілька. І перша, за словами експертів, саме втома від війни. Те співчуття, яке поляки масово демонстрували у 22-му, поступово слабше.
7: Ставлення до українців насправді змінюється від емоційної солідарності у 2022 році, коли українці зустрічали на кордоні, коли надавали притулки, коли надавали соціальну допомогу. І потроху це переходить до достатньо прагматичного питання, чи сплачують зараз українці податки, чи вони працюють, чи вони інтегруються, чи вони вивчають мову.
2: Друга, не менш вагома причина – саме внутрішня політика.
3: Уряд відповідає за внутрішню політику, економіку, безпеку держави. Це його обов'язок. Але проблема в тому, що практично кожні вибори значна частина польської політичної еліти починає грати на антиукраїнських настроях.
2: Саме тому українська тема дедалі частіше стає предметом політичних спекуляцій. Проблеми із зерном, блокування кордону чи соціальні виплати використовують як аргумент у боротьбі за голоси виборців.
4: Ми бачимо, що серед політиків оці міркування сієхвилинної вигоди, вони дуже часто переважають у таке стратегічне мислення. І мені, чесно кажучи, не вистачає такої обурливої реакції з боку і польського суспільства, польської інтелігенції.
2: Але навіть це лише частина картини. Є ще один не менш важливий нюанс. Усі ці антиукраїнські настрої активно підживлює саме російська пропаганда.
3: You know better than we. Ви краще за нас знаєте, наскільки масштабною є російська пропаганда, дезінформація та інформаційні операції. Це величезна машина. Спочатку в Польщі багато хто недооцінював її можливості, та вона працює. Повільно, крапля за краплею. Мільйони фейкових акаунтів, фабрики тролів, нескінченні інформаційні атаки.
4: Ми бачимо, що агенти впливу у росіян є. І те, що вони зараз, звичайно, не так активні, не так безпардонно себе ведуть, як раніше, не значить, що вони зникли.
2: Саме тому окремі конфлікти дедалі легше перетворюються на ненависть до всіх українців.
8: It's very sad. It makes me angry.
3: Мені соромно за частину моїх співгромадян. Не хочу говорити, що це більшість чи меншість, тому що настрої постійно змінюються. Але якщо дивитися на соціологію, цифри, то вони, на жаль, не вселяють оптимізму.
2: Польська влада вже запевнила, що реагуватиме на злочини на ґрунті ненависті. Тому саме питання безпеки українців цього тижня окремо обговорили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Та схоже, самих заяв уже недостатньо, адже змінювати потрібно не лише риторику політиків, а й атмосферу в самому суспільстві.
3: Важливо, щоб польська поліція і державні служби діяли відповідно до закону. Це базова умова. Але цього недостатньо. Ми, громадські організації, активісти, незалежні медіа, повинні набагато сильніше тиснути на державу, на уряд, на прем'єр-міністра, на правоохоронні органи. Тому що це небезпечно не лише для українців, це небезпечно і для самих поляків.
2: Якщо сьогодні мішенью стають українці, завтра ненависть може обернутися проти будь-кого.
7: Мені просто ось цікаво, що будуть робити поляки після того, як, ну, не дай Бог, але Росія почне атаку проти них. Чи оці всі люди, котрі зараз активно виступають там проти українців, чи так активно вони будуть боротися з росіянами?
8: For me, It's disaster.
3: На жаль, зараз українцям бути небезпечно в Польщі. Для мене це справжня катастрофа. Я не хочу жити у такому світі. Не можу прийняти таку реальність.
2: Бо якщо українці починають боятися говорити українською в Польщі, це вже проблема не лише українців, це проблема самої Польщі. І саме цього давно добувається Росія. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
1: Підписуйтесь на YouTube-канал «Факти тижня». Нас тут уже понад 700 тисяч. Тих, хто хоче розуміти, що відбувається насправді і чого чекати далі. Важко повірити, що ось так може виглядати кілер. Мешканець Харкова, 69 років, хотів застрелити героя України, легендарного захисника Харківщини Ігоря Оболенського, який командує другим корпусом Нацгвардії Харті. Нападника завербували росіяни. Нібито видаючи себе за співробітників СБУ, він каже, переконували, що Оболенський зрадник, і чоловік ніби повірив. Те, що замах не вдалося реалізувати, випадок, він просто не справився з пістолетом. Гора кілера затримали на місці. Росіяни активно полюють на найвідоміших українських командирів. Тільки в березні СБУ повідомляли, що вдалося запобігти замаху на очільника 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Путін боїться. І наших, і своїх. Цього тижня інсайдери партизанського руху АТЕШ дізнались, що в Криму знімуть з посади гауляйтера Сергія Аксьонова, який протримався на посаді 12 років і останнім часом розгорнув бурхливу діяльність. Але саме на нього Кремль звалить всі катастрофічні проблеми півострова з бензином, електрикою, водою, продуктами. Тут традиційна тактика – цар хороший, бояри погані. Змінять зрадника України на силовика, щоб далі закручувати гайки. Це відбувається по всій Росії, бо влада Путіна дає тріщини і слабне. Ознаки цього зібрав Павло Васильєв.
9: Круте піке рейтингів Путіна. Як він намагається їх врятувати? Як від Владимировича відвертаються не лише його слуги.
10: Росія, Путін, победа. Колеги, Росія, Путін, победа.
9: Але і іноземні товариші.
11: Конфлікт уже стоїть заморозити.
9: І як Си Цзіньпінь кинув Путіна з газопроводом «Сила Сибіру-2». Останнім часом Путін проявляє бурхливу діяльність.
12: Хочеться движухи.
9: Появи на публіці та безкінечні наради. Цінні вказівки з літакобудування або взагалі щось фантастичне. Вже двічі за місяць московський цар виходив в люди. Але ж для нього це зовсім не типово. В кризових ситуаціях Путін завжди ховається в тінь. Відповідь проста – треба підтягувати рейтинг. За даними різних російських соцопитувань, з початку повномасштабної війни він просів з 85 до 65%.
13: Він нібито ще досі залишається дуже високим, понад 50%, але тим не менше… Тенденція падіння є. Друга тенденція – стабільне падіння і низький рейтинг «Єдиної Росії».
9: Чого не зробиш заради рейтингів? Цілих 20 секунд серед людей. Нехай і під озброєною до зубів охороною.
14: Це ж зараз було.
9: Путіну необхідно показати, ситуація в Росії під контролем.
13: Постійно виступає, щось там розказує, якісь там інтерв'ю дає достатньо дивні. Тобто, очевидно, тут певний елемент невпевненості навіть на рівні Кремля відчувається.
9: Вочевидь, що зараз росіяни не в захваті від власного царя. Обмеження інтернету, українські далекобійні санкції, паливна криза, рецесія – усе це популярності явно не сприяє. Навіть пропаганда не допомагає.
15: Я просто хочу зрозуміти, проблема в чому?
9: І хоча зазвичай на пересічних росіян в Кремлі не зважають, проте з власної історії пам'ятають, нещадний російський бунт спалахує в одну мить. Те, що Акела промахнувся в елітах, знають давно. Але щоб так відверто про це сказати, точніше промовчати.
10: Росія, Путін, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа.
9: Тепер Путін має постійно вигадувати все нові і нові причини вторгнення і того, що війна триває не за його планом. Одна з тез – це на Росію напали, а на Україну зазіхала зовсім не РФ, а західні сусіди.
12: Рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І то, що Польща принадлежала, Венгрія принадлежала, Румунія принадлежала. Був тільки один гарант територіальної цілісності України – це Росія.
9: Партія, яку почав цей горе-гросмейстер проти України, вже явно пішла не туди. Замість стрімкого дебюту «Чорний король» втрачає вже підтримку не просто власних пішаків, але і сильних фігур, які колись були його друзями на міжнародній арені. Ось лише послухайте, що сказав президент Казахстану Токаєв під час зустрічі з Путіним.
11: Може бути, цей конфлікт вже стоїть заморозити і повернутися до Стамбульської формули 2.0.
9: І це, на секундочку, говорить член спільного воєнно-політичного союзу ОДКБ. Псевдомача Путін опустив голову, ніби школяр, якого публічно відчитують. Для тих, хто забув, нагадаємо, що у січні 22-го перед великим вторгненням до України Москва мала направити свої війська для стабілізації ситуації з протестами в Казахстані. Війна в Україні врятувала казахів. Адже чи вийшли б російські війська після придушення акцій протесту – питання риторичне. Це до того, наскільки Росія здавалася могутньою до її великого вторгнення в Україну. І як зараз з Путіним розмовляє Токаєв. І не лише він. Зрештою, Казахстан під своє крило взяв товариш Сі.
15: В Китаї ніхто не каже про те, що там половина території Казахстану – це наша земля, а на Росії таке кажуть. Сін Цзіньпінь приїхав до Казахстану і, виступаючи, він сказав таку фразу, що Казахстан – наш надійний, вірний партнер і друг, і ми усіма засобами будемо захищати його територіальну цілісність і державний суверенітет.
9: Тож, простіше кажучи, Путіну на його місце вказують вже не лише так звані молодші, старші партнери, але й старші. Китайський лідер поставив на стоп будівництво масштабного газогону «Сила Сибіру-2». Мало того, що підступні європейці заморозили другий північний потік, а тут і друг оказався вдруг, і ні друг, і ні враг, а так.
16: Всі це не потрібно. По одній простій причині. Обсяги імпорту газу з одного джерела, згідно китайських уявлень, не мають перевищувати десь там 20-25%.
9: Просто Сі навчився на помилках європейців, які самі себе підсадили на російський газ і досі вигрібають. Хитрий китайський лідер ніби і не проти завершення проекту, але за умови, якщо газ для Пекіна коштуватиме в 5 разів менше за ринкову вартість. Тобто не 268 доларів за тисячу кубів, а 50.
16: Тепер ми бачимо, що Європа практично відвертається від російського газу. А поворот на восток привів до того, що на тому кінці труби один споживач, який диктує свої умови.
9: До того ж, Путін – не єдиний лідер, що сидить на газовій трубі. Росія не може, то Азербайджан допоможе. Ільхам Алієв вдвічі за 15 секунд підколов Путіна. Запропонував європейцям власний газ і згадав причини, чому саме Москва сидить на жорсткій сировинній дієті.
17: У них також немає достатньо природного газу і нафти. Усі ці проблеми лише накопичуються. І, як на мене, ситуація тільки ставатиме гіршою. Росія вже не здатна забезпечити забезпечувати власні потреби в природному газі та нафті. Робота підприємств зупиняється. Російські заводи з переробки сировини також знищуються або виводяться з ладу.
9: Аналогічним чином від Москви відвернувся і Єреван, який після того, як Росія кинула його у війні в Карабаху, призупинив свою участь в ОДКБ. Тому що толку з цього союзу, як з гуся вода. Нині ж Вірменія ще й відверто оголосила про європейський вектор.
15: Пашинян для них це типу зрадник, тому що от людина повинна бути повністю під Росією, а він нас зрадив, робить такі заяви. ОДКБ по великому рахунку, ну, розвал почався, ну, він якби ще функціонує цей блок, але ж він, ну, вже не діючий по великому рахунку. Почався теж заяв Пашиняна.
9: Тепер Путін в очах свого оточення – це людина, яка псує все, за що береться. Але найгірше – не визнає власних помилок і не зупиняє війну, яка нікому, крім нього, не потрібна. То, може, хтось в Кремлі захоче зупинити Путіна фізично?
13: Я думаю, що це питання, воно так або інакше у них виникає. Інша річ, наскільки вони будуть готові робити якісь подальші кроки. Очевидно, вони їх на даний момент робити не дуже готові. Рано чи пізно подібне питання перед ними постане.
9: Одного російського імператора свої ж офіцери вбили табатиркою. До іншого диктатора 14 годин не викликали лікарів після інсульту. Досвід у росіян є. Чи закінчиться партія Путіна подібним чином? Питання відкрите. Але в Росії стає усе більше людей, які б хотіли саме такого фіналу. Павло Васильєв, «Факти тижня», СіТіВі, «Єдині новини».
1: Доросте до 100 ціна на дизелі, бензин в Україні може стрибнути до психологічної позначки з двома нулями, причому вже в другій половині серпня. Запаси більш дешевого пального на українських АЗС закінчились, нові партії закуповують вже за високими європейськими тарифами. ЄС їх тільки нарощує через нестачу нафтопродуктів, і чималу роль тут грають проблеми в Ормузькій протоці, якими б далекими вони нам не здавались. Ну і росіяни додають нам проблем. Удари агресорки по портах Великої Одеси змушують трейдерів змінювати логістику і будувати нові ланцюги поставок через залізницю, а це дорожче. Тож цінники на АЗС будуть тільки рости далі. Втім, на жаль, не лише там продукти не відстають, і навіть мед, на який зараз саме сезон, не тішить нас цінами. Що з цим солодким, цілющим, смачним золотом? Як знайти і вибрати якісний, розкаже Любов Кукла.
18: Солодке золото. В Україні другий рік поспіль медова криза.
19: В прошлому році був неврожай, в цьому році неврожай.
18: Чому пасічники вже б'ють на сполох?
20: Пчоли пропадають, пасіки пропадають, тисячі сімей пропадають.
18: Як стрімко зросли ціни. Тому тепер кожен літр меду буквально на вагу золота. Та чи не стане мед новою розкішю?
21: 600 гривень.
22: 600 гривень.
18: Берем?
22: Ні.
18: Ці кадри українці добре пам'ятають. Весняні заморозки, зливи, шквальний вітер. Другий рік поспіль погода диктує свої правила. Але постраждали не лише фрукти й овочі. Удар прийняли й бджоли. Саме тоді, коли акація, липа та інші медоноси мали дати найбільше нектару, прийшли холод і дощі. Цвітіння зірвалося, і як наслідок, другий рік поспіль українські бджоли залишаються майже без роботи. Тож, аби побачити ці наслідки на власні очі, їдемо туди, де мед народжується. Записуємося на один день в бджолярі. Кми на пасіці. Щоправда, не надто традиційній, адже це ціле бджолине містечко.
23: Таке місце відпочинку, коли хочеться.
18: Після обстрілів виспати.
23: Чогось.
18: Тут і апібудиночки, де там бджолах сплять. І навіть ціла екосистема, де бджоли харчуються. Їхня так звана їдальня.
23: Та другий рік підряд висіває медоноси. Міні-кормова база бджіл.
18: Втім, ми тут за іншим. Адже приїхали перевірити, як бджоли працюють. Саме
0: тут, в ось таких вуликах, народжується мед. Але цього року бджолам довелося працювати в куди складніших умовах. Весняні заморозки, дощі, холод буквально зірвали медозбір. І замість рекордного врожаю багато пасік отримали зовсім інший результат. Тому тепер кожен літр меду буквально на вагу золота. Пасічник Тарас Бойко каже, аби познайомитися ближче, бджіл спочатку, виявляється, треба заспокоїти.
5: Це те, з чого починається підхід до бджіл на пасіці, це димар. Я беру таку напівгнилу вже вільху. Для бджіл дим – це такий фактор заспокійливий.
0: І лише потім знайомство.

0: Це величезна кількість хімії, яка виливається аграріями на поля. Кілька років такого не було. І от в цьому році, те, що я знаю, от з колегами спілкуюся, дуже багато загинуло бджіл. Саме через потрави такі.
1: Тому менше бджіл, менше й меду. А ціни вищі, але про них згодом. А поки зазирнемо туди, де народжується солодке золото.
0: Це спеціальне таке приміщення, в якому ми добуваємо наше золото.
1: Шкода, що камера аромат не передає.
0: Це медогонка.
1: Отже, процес наступний.
0: Все починається з усієї... як його назвати, корито. От тут медові рамки розпаковуються.
1: Зрізають забрус, далі медогонка. І лише тоді з'являється те саме солодке золото. Щоправда, його цього року зовсім мало.
0: Менше, ніж хотілося б.
1: Тому й ціни, каже Тарас, відповідні.
0: Ми продаємо наш мед літр десь, ми на вагу продаємо, але якщо на літри, то десь 550 гривень літр. Акація в цьому році виросла майже в два рази, її продають від 600 гривень за літр. Те, що я дивлюся по різнотрав'ю, тобто меди, які в такий в нижчій категорії ціновій, десь від 400 гривень.
1: Ба більше!
0: Пасічникам треба компенсувати ті втрати, які в минулому році були, а вони були величезні. Тому і ціна на мед пішла вгору.
1: Взагалі, прогнозують експерти, це лише початок. Адже подорожчав не лише сам мед, подорожчало буквально все навколо нього.
2: Щоб був хороший медозбір, вам треба пересувати, безперечно, місця розташування власне вуликів. Коли йде, наприклад, акація, коли йде, наприклад, там, не знаю, різнотрав'я, в будь-якому випадку намагаються вивести ближче до... тому що, якщо, наприклад, воно стоїть десь в селі, то ви там нічого не зберете. Просто об'єктивно там нічого не цвіте. Тобто треба вивозити. Любий вивіз – це паливомастильні матеріали.
1: Тож дешевшого меду цього року чекати не варто.
2: Цього року ціни ще вискочуть.
1: І це вже видно на медових ярмарках. Покупців тут більше, ніж продавців. І головна тема розмов – одна – ціни.
3: В прошлому році був не врожай, в цьому році не врожай.
1: Покупці вже порівнюють.
4: От я в прошлому році брала 3-літрову банку за 1000 гривень. А ми були в Східниці в цьому році, там 1300. Ціни ростуть.
1: Нині ж ціники наступні.
3: В мене ціни гибкі. 250 гривень.
1: 250 за лісовий.
3: Так.
1: А за липу минулорічну?
3: Теж 250.
1: Це для мене чи це для всіх? Скільки така баночка акації?
3: 500 гривень. 500-600 гривень. Липа, акація. Ціни
1: такі. Є й за 800, та то вже з рожевої акації. До речі, а який цьогоріч мед на смак? Беруся дегустувати.
5: Оператор.
1: Оператору? Давайте оператору. Вони вживальна гумка мені. Мені більше лісовий подобається. Переможець мій липа королівська. Королівський мед, дійсно. Так, мед на смак дійсно наче солодке золото. Щоправда, черг по нього майже немає. Не беруть мед?
3: Це ж продукт не першої необхідності. Дивіться, що очередь бачите за черешнями, за цим бачите, як бачили?
1: А до
3: мене тільки ви прийшли. А це бачите, раз тільки стоїте, ніхто й не підходить.
1: Купують одиниці.
6: Не знаю, можливо, мед стане частиною моєї практики, мого життя. Подивимось.
1: Сподіватися.
6: Я рада, що початок.

0: такого шляху зафіксовано.
1: Попри це, продавці все ж радять не чекати, бо найдорожчі сорти ще можуть додати в ціні.
2: Скільки за відарочку, покаці?
3: 600 гривень.
4: 600 гривень.
2: Беремо?
4: Ні, поки ні. Тільки скачали, ще підвожимо, поки ціни впадуть. Так?
2: А впадуть ціни?
3: Ні. Не впадуть, тому що акації дуже мало в цьому. На акацію, на липу ціни не впадуть. Вони ще піднімуть. Вони піднімуть.
1: І пояснення просте.
3: У Кіровоградській області більше тисячі сімей пропало. У Вінницькій області самі пчоли пропадають, пасіки пропадають, тисячі сімей пропадають. Але, я вам скажу, дуже багато бджіл за цю зиму пропало.
1: У багатьох регіонах пасічники після зими втратили сотні, а подекуди й тисячі бджолиних сімей. І поки їх відновлять, мине не один сезон. Та попри всі труднощі, Україна й далі залишається одним із найбільших виробників якісного меду в Європі.
5: В Україні дуже якісний мед.
1: Та сьогодні цей мед має зовсім іншу ціну. Бо за кожною банкою не лише праця пасічника, а ще холодна весна, загиблі бджоли, дорожче пальне і другий поспіль не вражай. Тож, якщо наступний сезон виявиться таким же складним, український мед може стати ще дорожчим. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Більше цікавого ви знайдете на YouTube-каналі «Факти тижня». Обов'язково підписуйтесь і зустрінемось наступної неділі. Слава Україні!

0: за країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
3: Я це...
4: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: відбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: Тож підсумки підбивають факти СІТВ та вікна СТБ. Вітаю у цьому випуску. На фронті кількість штурмів не зменшується. Ворог полює на логістику на Краматорському напрямку. Як її боронять бійці бригади «Хижак»? Наш репортаж. Після втрати, як громадські організації та психологічна допомога підтримують вдів із дітьми. Ще одна дика ягода «Мінус». Наші безпілотники знову розгатили логістичний центр російського маркетплейсу «Wildberries». Дісталося і НПЗ. Операція «Евакуація», як підрозділ «Білі Янголи», нині сотнями евакуює людей з Покровського напрямку. Понад 170 бойових зіткнень минулої доби, і з початку цієї уже півсотні. На фронті все також найгарячіше на Покровському напрямку. Останні новини з передової розкаже наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Тож, вітаю, Владиславе, чекаємо від тебе свіжих зведень.
2: Вітаю, Тетяно. Ситуація на півночі Донеччини залишається дуже складною. У прифронтових Слов'янську та Краматорську частина жителів досі без світла після російських ударів по енергетичній інфраструктурі області. У окремих районах міст світла немає вже третій день. Через обстріли пошкоджені енергетичні об'єкти, тому ремонтні бригади енергетики відновлюють мережі буквально цілодобово. І це під постійною загрозою нових атак. Також у Слов'янську вже другу добу немає води. Зараз на вашому екрані з'явиться картка і QR-код. На Костянтинівському напрямку триває збір на НРК «Мураха», який конче необхідний для логістики та евакуації на передньому краю, а саме з Костянтинівки. Водночас рашисти не припиняють бити і по цивільному населенню Донеччини. Лише за останні три доби Краматорська громада пережила 52 російські обстріли. Загинули двоє мирних жителів, ще восьмеро людей дістали поранення. Під вогнем опинилися житлові квартали, лікарні, навчальні заклади, підприємства, транспорт та об'єкти критичної інфраструктури. Напередодні один із найпотужніших ударів росіяни завдали по Слов'янську. Ракета влучила в автомобільний міст у мікрорайоні Черевківка, і один із прольотів повністю обвалився. У момент удару з моста впав автомобіль. У ньому перебувала молода дівчина. Вона, на щастя, вижила та дістала поранення і була госпіталізована. Протягом сьогодні окупанти знову атакували дронами Слов'янський Краматорськ. У Слов'янську поранення дістав чоловік, пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків. Через влучання виникли пожежі у житловому будинку та на складах. У Краматорську горіли багатоповерхівки та приватні будинки. Загалом рятувальники ліквідували 7 пожеж. Через загрозу повторних російських ударів їм навіть доводилося тимчасово призупиняти роботу. Попри постійні обстріли, усі екстрені служби продовжують працювати, а комунальники та рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки російських атак. Постраждалим дуже часто допомагають і наші військові. Далі пропоную послухати, як бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ», які тримають оборону на Костянтинівському напрямку, врятували цивільних під час одного з обстрілів Слов'янська. Пряма мова.
3: Це був Слов'янськ, ми їздили в магазин там зброї. Ось, магазин був закритий, ну і так якби ми чекали, можливо, ще цей... Щось відкриється, просто від'їхав з таміці, от кави випити, скажу так. Ось і в цей момент, коли я від'їхав, зупинився, і оце почув оцей прильот і крики там якісь, та, і взяв аптечку і туди побігати.
4: Скільки людей врятували тебе?
3: Ну, я не знаю, як врятували. Ми одну жінку, одній жінці тоді надавали допомогу. Там ще вже, ну, я прийшов, там вже була людина одна, але вона була, ну, в дуже поганому стані, там і руки, і ноги. Бо ми нею займалися. Коли вже швидка приїхала, ми ще допомогли, от, ну, розкидати якісь металеві штуки, щоб колеса не прорізати. Вона під'їхала, вони її погрузили, ну, і повезли. О, на дальшу, якби, її ж участь, я не знаю. Ну, вона ще була жива.
2: Тепер щодо ситуації на лінії фронту. Від початку доби росіяни 51 раз атакували позиції наших оборонців, повідомляє Генштаб. Найважча ситуація зараз на Костянтинівському напрямку, де ворог уже здійснив 18 штурмів. Бої тривають поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Ілінівки та Русиного Яру. 5 боєзіткнень досі триває. Активно росіяни тиснуть і на Слов'янському напрямку. Тут українські військові відбили 8 атак у районах Закітного, Кривої Луки, Різніківки та у бік Райолександрівки. Так як рашисти щодня десятки разів атакують Краматорськ та Слов'янськ ударними та розвідувальними дронами, у наших захисників є робота. Полюють на ворожі дрони бійці 30-ї бригади за допомогою українських перехоплювачів «Півансан». Як працюють такі екіпажі? Чому дрон може використовувати повторно? І скільки розрахунків одночасно можуть полювати на одну ціль? Далі у нашому сюжеті.
3: Включаємо там дрон, виймаємо запобіжник і вставляємо капсуль-детонатор, щоб можна було підірвати ворожий дрон. Все, і потрібно ховатися в укриття.
2: Українські перехоплювачі «Півансан» злітають у небо над Краматорськом. Рашисти в чергове за день запустили дрон по місту. Тож бійці 30-ї бригади, які тримають оборону на цьому напрямку, вилетіли на полювання.
5: Цьому у мене десь летить на каналі, да, недалеко. Прилітає, виходить, що на зимі. Дальність. Наближається в наш
2: дрон. Російський дрон постійно змінює напрямок руху, а оператор перехоплювача намагається його знайти, щоб потім наздогнати.
5: Розвернувся на Яснівір. Лівіше бере. Прямо так і летить. Шукає в цьому районі. Остання зафіксована висота 260. Зверху дрон має вихід. Ціль зникла.
6: Зникла, да?
7: Ви повертаєтесь,
6: так? Да? Так, вже цілі немає.
7: А як вона зникла, чи хтось був?
5: Зникла зі скаймапи. Тобто вона або опустилася сильно низько, або відпрацювала.
2: Цього разу знайти дрон не вдалося. Він різко знизився і зник із радарів. Але таке трапляється рідко. За словами бійців, в окремі дні один екіпаж може збити від 5 повітряних цілей над Краматорськом.
8: Дронів багато, навіть іноді хвилями їх занадто багато запускають, щоб прям піднімаються, допустимо, там всі екіпажі, ну, суміжні, і намагаються полювати, ну, все, що летить в повітрі. Дронів багато, як і Крил, Шахеди почали запускати більш активніше за ці дні.
9: Останнім часом противник більше використовує швидкісні, реактивні БПЛА. Звичайно, війна не стоїть на місці. Кожним днем все з'являється все нове і нове. І у нас добре, що з'явився АП «Денсан». Завдяки ньому ми є можливість догнати, вилетіти, догнати ціль, вразити.
2: На одну ворожу ціль можуть одночасно підняти декілька перехоплювачів. І що важливо, «Півансан» можна повернути. Якщо ціль не знайшли, дрон повертають додому.
3: Потрібно замінити батарею на нову і можна буде зразу вилітати знову так само цим бортом.
8: Ці дрони повертаються, тобто якщо він ціль не вразив, ми його повертаємо і можемо знову використати вже на наступний виліт. Тобто він не летить в одну сторону, тобто якщо не знайшов ціль, він не знищується, ми його повертаємо і знову використовуємо.
2: «Півансан» має камеру, тому оператор бачить ціль у реальному часі та може точно підвести до неї дрон. Перехоплювачі полюють на ударні і розвідувальні безпілотники, такі як «Шахед», «Гербери» та швидкісні дрони різних типів.
8: Цей дрон-перехоплювач такої форми для того, щоб розвивати більшу швидкість. З такого плану він стає в положенні, коли набирає максимальну швидкість. Це 310-370 км в годину орієнтовно саме цієї моделі. Також дальність цього польоту 15-23 км.
7: Ну, він доволі ефективний проти якихось дуже швидкісних цілей, правильно?
8: Так, швидкість він набирає гарну.
2: Олексій – майстер екіпажу. Перед кожним вильотом він перевіряє батарею, двигуни, лопаті та всі з'єднання. Та вже перед пуском встановлює капсуль-детонатор. Поки говоримо з бійцем, його побратими, не відриваючись від моніторів, слідкують за небом. Разом із сусідніми екіпажами. Бо знову летить дрон. За кілька хвилин він змінює напрямок і летить у їх сектор.
10: Борт повітря.

0: по Краматорську вони запускають і молнії запускають, і запускають шахеди, гербери. Багато також розвідувальних БПЛА. І також літає HPV. HPV, на жаль, також вже достає, здебільшого на оптоволокні.
1: Цього разу над Краматорськом помічають ворожу молнію. Це дешевий російський ударний дрон, який може нести кілька кілограмів вибухівки та летіти на десятки кілометрів. Такими безпілотниками ворог атакує військових, транспорт та цивільні об'єкти у прифронтових містах.
2: Горизонт знищили молнію.
3: Знищили. Лівіше повернути. Знищено ось дим. Горизонт, я страйк підтверджую знищення.
4: Плюс накинути відео хлопця.
5: Я так розумію, його знищили? Інші?
3: Так.
1: Суміжники. Цього разу першими до цілі дісталися суміжники. Перехоплювач нашого екіпажу повертається. Йому знову замінять батарею, і дрон буде готовий до нового вильоту. Цей екіпаж створений лише кілька тижнів тому. Тож бійці ще набираються досвіду.
3: На одну ціль може по рішенню старшого начальника може вилітати до 5 екіпажів.
5: Тобто конкуренція у вас велика?
3: Конкуренція дуже велика, у кожного екіпажа своя навченість.
1: Тисячі ударних дронів вже знищено у небі над Україною завдяки перехоплювачам «Півансан». І на кожне збиття є відео, що підтверджує враження. А отже, кожен знищений у небі російський дрон, що не долетів до своєї цілі, не влучив у військових, інфраструктуру чи житлові будинки. З Донеччини Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
6: Сили безпілотних систем уразили один з ключових ворожих нафтових об'єктів на півдні Росії, що спеціалізується на перевалці та експорті нафтопродуктів і зріджених вуглеводних газів. Українські дрони атакували морський термінал «Тамань» у районі селища Волна Краснодарського краю РФ. Знищено 12 резервуарів по 5 тисяч тонн кожний. Минула ніч і сьогоднішній ранок для багатьох регіонів Росії минули неспокійно. Горів і черговий склад Wildberries, і російський університет, який розробляв безпілотники. А ворожа ППО так назбивала дрони, що один із них впав на пляж і вбив щонайменше 7 росіян. Географія – Волгоград, Білгород і Геленджик. Аліна Матвійчук більше.
7: Вибухово цей ранок почався у крихітному російському селі з милозвучною назвою Хрястове, яке за 600 кілометрів від України. Хрястове налічує усього 70 мешканців, але водночас щодня на тутешньому одному з найбільших складів маркетплейсу Wildberries працює кілька тисяч росіян. Точніше, працювало.
8: Годен. Склад в нас.
7: У склад на 176 тисяч квадратних метрів влітає щонайменше кілька дронів. Це лише те, що фільмують очевидці і вже колишні його працівники. Пожежі спалахують миттєво. Цей російський склад Wildberries розташований в передмісті Володимира, про існування якого, як виявляється, не усі росіяни в курсі. Тож удари дозволяють жителям РФ підтягти ще й знання географії своєї ж країни.
9: Мінус склад в Владимирі. Такий город, оказується, в Росії є. Опять склад Wildberries, він поки горить, димить, от прямо на глазах, можна сказати. От таке от утро, це вже там 13-14 склад, я вже точно не пам'ятаю.
7: А я нагадаю, це вже 18-й склад російського маркетплейсу Wildberries, який атакували українські безпілотники за останні 17 днів.
9: Буває, це на самом деле таке собі, коли утро так просипатися і смотреть. Ну, сьогодні у нас мінус мільйон. Ітого вже мінус 11 мільйонів у нас.
7: Офіційну атаку на цей склад під Володимиром Україна не підтверджувала. Однак командувач сил безпілотних систем Мадяр дуже прозоро натякнув, що наші залізні птахи туди навідались.
10: Владимир, салам. ВБ згорело.
7: Невідомі безпілотники сьогодні завітали і в російський Геленджик на березі Чорного моря. Мобільна вогнева група РФ намагалась збити один з таких, і зрештою дрон впав прямо на росіян, що відпочивали на березі. У місцевій владі повідомили, що померло семеро росіян, щонайменше 40 дістали поранення. Примітно, що база відпочинку «Рассвіт», куди і впав дрон, належить ракетно-конструкторському бюро НВО «Машинобудування», яке спеціалізується на розробці і виробництві ракетних комплексів, крилатих і гіперзвукових ракет і космічних апаратів. Цієї ночі виглядала атака на Білгородський технологічний університет, де, за даними російських ЗМІ, самого ж вишу розробляли та випробовували дрони.
11: Там все горить. Прям все. Вон, видиш, навіть лестничний прольот видно. Та, ну, там, де безпілотні апарати роблять і учать, як ними управляти. Йому його просто весь взорвали.
7: Зазначу, що на це літо Білгородський виш офіційно оголошував про набір школярів на літні зміни для вивчення курсу розробки безпілотників. Крім того, за даними російського місцевого ЗМІ «Пєпіл», у будівлі університету могли також розміщуватися російські солдати. Офіційно українська сторона цю атаку не коментувала. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: В Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ, яка триватиме до 7 серпня. Як зазначив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга, цього року гасло конференції зосереджене на ключових пріоритетах – відновленні миру та лідерстві України. То які завдання перед нашими послами поставив президент Володимир Зеленський, розкаже Олександр Мужичук.
12: Нарада наших закордонних послів розпочалася із відвідування місця російських ударів по столичній Лук'янівці та вшанування пам'яті полеглих героїв на Майдані Незалежності. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі. На цьому твердженні наголосив і під час виступу Володимир Зеленський, зауваживши, що кожен посол повинен приносити Україні зброю.
13: Якість роботи посольства повинна вимірюватись обсягом зброї, яку Україна отримує, фінансів, які Україну підтримують, політичних рішень і конкретних кроків, які тиснуть на ворога. Це чітка головна рамка. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи, і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут, в Україні.
12: Український президент нагадав, що Україна пройшла дуже непросту зиму і намагатиметься закінчити цю війну до наступної зими.
13: І зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
12: Щоб завадити російському повітряному терору, український президент дав послам завдання залучити нових партнерів до європейської антибалістичної коаліції. За його словами, український антибалістичний проєкт «Фрея» повинен вийти на новий рівень на міжнародній арені.
13: Наша «Фрея» може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. «Фрея» буде швидкою у виробництві і перевіреною війною. Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Це факт і вирішальна річ, співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях. Це 10 держав. учасниць антибалістичної коаліції. Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія і 12 компаній-виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи.
12: Крім того, Україна пришвидшує виробництво дронів разом з міжнародними партнерами. Станом на сьогодні вже укладені 9 угод у форматі «Дрон Ділз». У роботі перебуває ще близько 15 міжнародних договорів, наголосив український президент.
13: Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері. Саме формати «Дрон Ділз». Завдяки формату «Дрон Ділз» Україна отримує довгострокове щорічне фінансування для України, для українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону.
12: Розповів Зеленський і про нові кадрові перестановки в уряді. Колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО, а Рустем Умєров очолить службу зовнішньої розвідки.
13: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником служби зовнішньої розвідки України.
12: Зеленський наголосив, що Україна продовжує робити все можливе від нас, щоб у цієї війни була перспектива дипломатичного завершення. І завдання наших дипломатів послідовно, аргументовано та надійно доводити, що Україна хоче миру і жодного дня не хотіла цієї війни. А Росія робить усе можливе, щоб її затягнути.
13: Коли Москва не хоче, Вашингтон і Пекін можуть зробити так, щоб захотіла миру.
12: Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: І півгодини тому стало відомо, Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента. На цій посаді держслужбовиця пробула менше року. Нагадаю, до того, як стати посолкою у США, Стефанішина обіймала посаду віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України і міністерки юстиції. Хто замінить її наразі офіційно, не повідомляється. СБУ затримала ворожого крота у лавах ЗСУ, який коригував удари росіян по АЗС на Полтавщині, а також мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію сил оборони в центральному регіоні. Зрадником виявився мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. До поля зору ворожих спецслужб він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграмі. Після вербування військовий обходив місцевість під час добових звільнень, щоб забезпечити актуальні фото та геолокації АЗС. Також агент злив ворогові розташування своєї ж військової частини. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Росіяни прицільно б'ють по автозаправках по країні. Сьогодні у Криворізькому районі Дніпропетровщини росіяни вбили чоловіка з 8-річним сином та працівницю АЗС. В ДСНС повідомили, загиблий їхній колега-рятувальник. На місці влучання спалахнула пожежа. Понівечені споруди автозаправної станції вщент вигоріли автівки, які були на території АЗС в момент удару. Шестеро людей були поранені. Один з чоловіків тяжкий. Інші постраждалі у стані середньої тяжкості. Ще один загиблий у Синельниківському районі. Там росіяни дроном поцілили у комбайн. Загалом, впродовж дня ворог понад 60 разів атакував 4 райони області безпілотниками, авіабомбами та артилерією. Постраждало 15 людей. Троє людей постраждали внаслідок удару по АЗС і у Запоріжжі. Це цивільні жінки, які перебували неподалік заправки. Один вбитий та шестеро поранених в Запорізькому районі. Четверо чоловіків постраждали внаслідок удару ворожого дрона по селу Значкове. Також у районі під час розмінування росіяни атакували саперів ДСНС. Двоє зазнали травм. І 55-річний чоловік загинув на автодорозі неподалік села Веселянка внаслідок ворожої атаки FPV-дрона. Цілу ворожу бригаду покосили дронарі лише одного штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку, що нині бронять Запорізький напрямок. Ці оператори БПЛА на Курщині протистояли механізованим атакам морської піхоти росіян. Нині їхній головний супротивник – відомий ворожий підрозділ «Рубікон», що навчився вправно вибивати нашу логістику поблизу лінії фронту. Та й цьому хлопці мають протидію, твердить командир роти безпілотних авіакомплексів Сергій. Він певен, запорука успіху у дроновій війні – безперервний розвиток. Під час сюжету будуть реквізити збору на потреби підрозділу 225-го ОШП. Тож, долучайтеся.
14: Якби зараз був вибір, зробив би так само.
15: Саме так 50-річний харків'янин Сергій тлумачить своє рішення на початку великої війни долучитись до війська. От хіба що, каже айтівець, якби вже тоді хтось напоумив придивитись до БПЛА.
16: Ось ви зараз зустріли себе зразка 22-го року. Що ви собі сказали?
14: Цікаве питання. Мабуть, раніше освоювати дрони.
15: Оперувати безпілотниками вояк 225-го окремого штурмового полку взявся ще на зорі мілітарної дронової доби.
14: Якщо порівнювати ту дронову війну з сучасною, то тупо аматорська війна була. Зараз вона вже виходить на професійний рівень. Розвивається все дуже швидко, тому тут неможливо десь стояти осторонь і працювати шаблонами.
15: Нині під орудою командира роти не лише легкі БПЛА, а й важкі бомбери, фронтова логістика, а бойове хрещення дронарі 225-го ОШП здобули, випалюючи ворога на його землі, на Курщині.
14: Був випадок, коли накат був настільки мощний, 155-та морська піхота штурмувала. Ми піднімали одночасно 4 бомбери.
15: Відео на згадку про той бій завжди на похваті.
14: Курщина була теж потрібна. У нас за день було враження 22 двохсотих і 25 трьохсотих.
15: Власне, щодо статистики, яку дронарі одного зі штурмових батальйонів 225-го ОШП ретельно вносять до бази даних. Під час Курської операції вони винищили та поранили майже 1000 імперців.
14: 205 двохсотими, 647 трьохсотими, всього 852.
15: Потім була Донеччина.
14: Один скид зупиняє накат з 8. Це часик. Часик 24-го року.
15: Нині Запоріжжя. За кілька років завдяки управності лише одного підрозділу дронарів 225-ки на білі лади перетворився цілий ворожий полк. Удвічі більше було скалічено.
14: Загалом статистику з 24-го року, коли ми активно почали працювати з кидами, у нас 1277 двохсотих, 2188 трьохсотих, 3465. Наш підрозділ з 24-го року, коли ми почали активно працювати з кидами, знищили фактично бригаду.
15: Та все ж, твердить Сергій, легковажити ворога ж ніяк не варто. Їхні головні антигерої дронових баталій – це відомий російський підрозділ.
14: Рубікон – то це мощний супротивник.
16: Доводилося стикатись з Рубіконом?
14: Постійно.
16: На чиєму боці перевага?
14: Змінюється постійно. Вибивання логістики в них більш розвинено. Логістики десь 15-20 кілометрів.
15: Тож на фронті нині, каже Сергій, з обох боків справжня стіна дронів, яку росіяни намагаються долати зазвичай на самоті.
14: Зараз, якщо порівнювати ті штурми, що вони робили в січні, і те, що відбувається зараз, то значно слабіше. Більше інфільтрація і навіть уже не по 2-3 особи, як раніше, а один. Ми стараємося все це виявити і знешкодити.
15: Нині воякам 225-го окремого штурмового полку дуже потрібне устаткування, на яке вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: дрони, крила, дистанційне мінування. Росіяни в будь-який спосіб намагаються перерізати українську логістику на Донеччині. Надскладна ситуація на трасі, яка веде від Краматорська до лінії бойового зіткнення. Вдень і вночі у повітрі там кружляють ворожі FPV. Українські оборонці знищують їх, зокрема, і завдяки мобільним вогневим групам. Наша знімальна група побувала у гостях у бійців бригади «Хижак» патрульної поліції і побачила, як вони боронять нашу логістику.
17: На цих кадрах українські бійці розстрілюють ждуна. Ворожий дрон на узбіччі не дочекався своєї жертви.
18: Є. Хорошо. Жду.
17: А тут знищують у повітрі одразу декілька ворожих FPV.
18: Є! Єсть! Я так чітко в батку попав!
17: Це мобільна вогнева група бригади патрульної поліції «Хижак». Хлопці щодня збивають російські дрони. І сьогодні вранці ми побачимо це вживу. Бійці працюватимуть на одній з ділянок траси між Краматорськом і Дружківкою. Вирушаємо туди вдосвіта. Зараз найменше шансів передчасно натрапити на російські FPV.
19: Робочий день у них закінчується ніколи. Вони працюють 24/7, але пікові, скажімо так, польоти дронів їхніх – це або ранок, або пізній вечір. Також вони можуть працювати вночі, тому що деякі дрони оснащені камерами нічного бачення.
20: У них десь ось приблизно з 6:30 до 9:00, ну тут конкретно, вони, видно, кави випили і починають працювати так посилено. Бо вже десь з 10:00, в принципі, інтенсивність переміщення на трохи падає. Тому вони переключаються на так звані планові цілі.
17: Сходить сонце. Разом із хижаками ми йдемо до траси.
19: На одну групу може бути від 10 до 15 дронів за 12 часов в день.
20: Каже один мій товариш, ми послідовники культу Сари Конор, ми воюємо проти термінаторів.
17: Попри захисні сітки, на трасі десятки спалених автівок, цивільних та військових. Росіяни сприймають за ціль все, що рухається. Атакують й мобільні вогневі групи.
19: Для ворога немає різниці, яка техніка їде. Він займається геноцидом нашого народу. Він знищує будь-якого автомобіль. Немає значення, чи це військовий, чи це цивільний. Він буде спалений 100%, якщо FPV-дрон побачить його.
20: Зараз не почали цікаву тактику використовувати. Літають одразу по 2-3 дрони в спарки. Тобто один як приманку запускають, він літає, кружляє над позиціями спеціально, щоб по ньому вели вогонь. А інші спостерігають, звідки ведеться вогонь і атакують мобільні групи.
17: На дорозі між двома містами доволі активний рух. У своїх справах їдуть цивільні на велосипедах і мопедах. На максимальній швидкості намагаються проскочити обшиті захисними сітками броньовані машини військових. На свій страх і ризик на позиції до бійців їдуть роботи. У цей час у небі лунає знайоме дзищання. Неподалік FPV-дрон. Хлопці відкривають вогонь.
18: Бідеш? Да.
17: Воїн із позивним «Бобр» раніше був піхотинцем і неодноразово на собі відчув, що таке атака ворожого FPV.
20: В піхоті мене рази три, напевно, 300-го FPV. Один раз в машину залетіло, прямо мене над головою здетонував фугас. Під Терецьком в бліндаж мені пару разів залітало. Місяця два назад я встиг в тім забігти, в двері вона влучила. Ну, частенько, насправді.
17: У мобільній вогневій групі «Бобр» з осені. За цей час встиг вполювати кілька десятків FPV-дронів, молнії і навіть шахет.
20: На найменший, напевно, метрів 20 від себе, а найбільша – близько 200. Бувало, бувало, коли воно летить в тебе, і ти на мужика, як то кажуть, там, або я тебе, або ти мене. Ну, поки що мені везло. Поки що я перемагав у цій так званій дуелі.
17: За час нашої зйомки бійці бригади «Хижак» ще декілька разів відкривають вогонь. Їм допомагають суміжники, які теж прикривають трасу. Дорогу назад воїни прикривають у кузові. Доїжджаємо без пригод. Бійці ж бригади «Хижак» вирушають назад. Повітряні дуелі продовжаться. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
6: Під хаотичними ударами керованих авіабомб, артилерії та дронів камікадзе живе Синельниківщина. Через постійні обстріли в населених пунктах регулярно зникають світло, вода та зв'язок. Та попри це, в напівпорожніх селах Межівської громади досі залишаються люди. Через тиск ворога на Покровському напрямку тилові села опинилися на лінії вогню, тому звідти нині люди виїжджають сотнями. Зокрема, під гул дронів евакуацію мешканців займається спецзагін біля Янголи.
7: Що ближче до лінії зіткнення, то примарніша безпека. Десятки кілометрів від фронту для ворожих дронів вже давно не відстань. Росіяни цілять у кожну рухому мішень. І обвуглені кістяки машин вздовж узбіччя тому прямий доказ.
0: На жаль, багато знищених та понівечених автомобілів. Це автомобіль, наскільки мені відомо, в цьому автомобілі постраждалих не було. Тобто люди, які їхали, встигли вискочити. Якщо не помиляюся, то це було влучання ППЛА типу «Молнія».
7: Але так щастить не завжди. За 20 метрів у кюветі ще одна машина. Тиждень тому російська «Молнія» поцілила і в неї. Двоє чоловіків загинуло. І це ціна, яку ризикують заплатити ті, хто залишається.
0: Там, де ми зараз прямуємо, це населений пункт Володимирівка, Синельниківського району, колишній Межівський. Наскільки мені відомо, то на даний момент цього населеного пункту до сірої зони близько 15 кілометрів.
7: У прифронтовій Володимирівці живе ще майже 50 людей. Дітей тут немає давно. Єдині вартові з неструмленого села – пенсіонери. Після чергових обстрілів тут знову зникло світло. А ремонтні бригади через щільність атак не ризикують їхати. Продукти теж вже не завозять, місцеві дістають їх самі. А один із магазинів рознесла російська авіабомба. Такі руїни тут вже не дивують. Постійні обстріли змушують покидати рідні стіни і тих, хто тримався до останнього. На одному з подвір'їв нас зустрічає гавкотом собака. Поруч тулиться кіт. Вони ще не розуміють, що бачать свою господарку востаннє. 88-річна Катерина Панасівна вже чекає на виїзд.
21: Я більше сидів в хаті або в кухні, а взагалі-то стріляють. Тут побило страшне. Чого я виїжджаю? Тому що я сама. І здоров'я в мене дуже погане.
7: Катерина Панасівна сідає у броньовик тварини з собою до сина в Кропивницький не бере. Вони залишаються на подвір'ї. Машина рушає, а пес із котом мовчки проводжають поглядом авто, яке назавжди забирає їхню господарку. Наступна зупинка екіпажу на сусідній вулиці.
22: Та не просто.
23: Спасибо, що ви мене нянчили.
7: По 90-річну матір донька приїхала особисто поїхати з Володимирівки. Пані Лідія вмовляла Тетяну Гаврилівну місяцями. І ось нарешті пенсіонерка погодилась.
24: Дрони літають, он сусідню хату молнія розбила. Я додому забираю її. Я живу в Дніпрі, а вона живе тут.
7: Утім, збирати речі готові не всі. До постійних атак впів від дронів і молній тут додається ще один фактор – прив'язаність до майна.
22: А що ж я брошу, в мене ковбаїн, коти, собаки, кролі і кози, і куди виїжджати? Дітей відправив, онуків відправив. Світла нема, генератор, воду возять, слава Богу. Вчора Демурино прилетіло, рядом ось там три хати розбомбили, каби. Думаємо, що кончиться.
7: Надією тут живе чи не кожен другий. Та з наближенням фронту безпечних куточків на Синельниківщині просто не залишається. Сусідня межова тому приклад. Заїжджати туди зараз неабиякий ризик. Живі досі лишається до 200 людей. Це місцеві і ті, хто переїхав сюди з небезпечніших сіл. Тільки звідси біля Янголи все рідше евакуюють людей з валізами. Частіше вивозять поранених і загиблих.
25: Так, селище Межове, евакуація загиблих.
7: І якщо пенсіонери обирають залишатися, то родини з дітьми не зволікають. Водночас примусову евакуацію неповнолітніх днями розширили ще на 10 сіл Синельниківщини. Звідти мають вивезти понад 300 дітей. З того ж Шахтарського цей етап уже фактично завершили. Людей направляють до транзитних хабів, де допомагають із відновленням документів та новим житлом. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
6: Одна людина загинула, ще щонайменше 10 поранені внаслідок російських обстрілів на Херсонщині. По обіді у корабельному районі Херсона російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Загинув 58-річний водій. Упродовж дня внаслідок ворожих дронових атак у Херсоні та Сагайдачному постраждали ще 10 людей. Серед поранених – співробітник поліції та працівник комунального підприємства. Крім атак безпілотниками, Херсон сьогодні зазнав і авіаударів. Російські війська скинули 2 керовані авіабомби на багатоповерховий будинок у Дніпровському районі. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, вантажний, службовий і легковий транспорт. Близького півдня росіяни атакували і транспортну інфраструктуру Одещини. Внаслідок влучання на території одного з об'єктів сталося займання. Відомо, що 16 людей зазнали травм. З них 5 ушпиталені. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, інших – середньої тяжкості. Пошкоджена будівля транспортного підприємства, а також легковики та автобуси. Ось уже 5 місяців вони чекають, що буде з їхнім домом, адже ні жити у власних оселях, ні отримати сертифікати компенсації за зруйноване житло мешканці будинку на околиці Харкова не можуть. У березні росіяни поцілили у сусідній дім, вбили там людей. Вибухова хвиля була така сильна, що понівечила під'їзди і сусідніх будинків. Тож люди непокояться, наближається осінь, дощі, а їхній будинок не законсервовано. Немає і рішення комісії, чи зносити під'їзд, чи відбудовувати. Марія Малівська продовжить.
1: На цій вулиці, на північній околиці Харкова, росіяни за останні 2 роки вбили майже 30 людей. Наприклад, ось це влучання у березні цьогоріч ракетою «Ізділія-30». Тут загинуло 11 людей, зокрема і 13-річна дитина. А нині, влітку 26-го, сюди вже долітають і російські FPV-дрони.
2: Якщо не боїтесь, то йде.
1: Пані Ольга веде до своєї квартири на 5-му поверсі. Замість сусідньої оселі – порожнеча. Видно килим на стіні сусіднього будинку. Російська ракета знищила не лише цілий під'їзд там, а й кілька квартир тут.
2: В комірці там продовжуються кирпичі падать, назовні. Я хочу, щоб теж якісь поставили строки. І якщо це буде затягуватися, щоб хоча б якось законсервували той угол, бо дощі йдуть, воно продовжує руйнуватися.
3: А це прилетіло до нас в вікно з будинка.
4: З сусіднього будинка. Да.
3: А це цілі остались, да. Це, думаю, може, дома пригодяться. А це таке прилетіло, якщо б було, вбило б нас.
1: А це вже 2-й поверх цього ж під'їзду. Петро Даниленко, будівельник із 47-річним досвідом.
3: Ось тріщина, оце стінка, вона потихеньку відходить. Я навіть тут клеїв ту саму. Ось, бачите, дивіться, ось тріщини пола, ось по тут, дивіться, куди, як його ставлять так. Якщо це зайде в зиму, кирпична кладка напитається влагою, і її почне мороз рвати. Просто почне кирпич розрушати. Я надіявся, що це зроблять вони швидко. Поки ніяк.
4: Все працює.
1: У квартирі Дар'ї на 1-му поверсі майже все ціле. Вона переселенка з Луганщини ще від 2014-го і теж будівельниця за фахом. Каже, експертизи в їхньому будинку підрядники, що їх винайняла міськрада, провели неналежно.
4: Вибачте, але я не побачила ніякого інструменту, за допомогою якого можна було би встановити, наскільки прочна та стіна, наскільки є той прогиб, вигин і все таке інше. Тому на глаз це зробити неможливо.
1: Ось як виглядав цей район у березні на ранок після влучання. Сьогодні у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції Харківської міськради кажуть, експерти зробили висновок, що цей під'їзд треба демонтувати, а сусідні відновлювати. Утім, жодних термінів назвати зараз не можуть.
5: Не знаю, дуже-дуже важко казати.
1: Сьогодні у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції Харківської міськради кажуть, експерти зробили висновок, що цей під'їзд треба демонтувати, а сусідні відновлювати. Утім, жодних термінів назвати зараз не можуть.
5: Не знаю, дуже важко казати про терміни, тому що комісія вона може як швидко розглянути це питання, так і не швидко. Да? На сьогодні всі документи готові, передані до відповідних комісій для отримання відповідних погоджень. Експерти, які виносили відповідні заключення, які проходили відповідні комісії, в нас не було питань щодо там, правомірності або неправильно складених висновків до таких звітів.
7: Утім, мешканці будинку вважають висновки комісії нефаховими, тому винайняли незалежного експерта. Нині їхній будинок у переліку на капремонт. Відтак претендувати ані на сертифікати на купівлю нового житла, ані на гроші на відновлення цього не можуть.
4: Тому ясно, на претензія те, що йде затягування часу. Ми вже оббили стільки порогів. Всі ці інстанції, департаменти відбудови реконструкції, і департаменти архітектури, і ми ходили в військову адміністрацію, ми вже де тільки не були, але нас шпиняють туди-сюди, ніхто не дає чіткої відповіді.
8: У нас отака купа листів, що ми написали, отака купа відповіді, що ми чекаємо. Тобто ми дуже активно включилися і дуже просили, щоб нам законсервували цей кут будинку, бо вода затікає. Дах в сусідньому під'їзді, в другому, він знову почав текти, нам дах закрили. А в другому під'їзді знаходиться електрика на весь будинок, тобто в нас будуть великі проблеми.
7: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
6: За підписання контрактів відкати Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який

0: отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей. Він мав 5% від загальної вартості угоди. За таку суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт. До схеми залучив і керівника профільної держустанови. Співробітники СБУ зафільмували, як посадовець домовляється з підрядником про хабар розміром понад 1 мільйон гривень і поетапну передачу частин цієї суми.
1: Тут 400 по записці.
2: Добре.
3: Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування та притягнення всіх винних до відповідальності.
0: Понад 4 роки російського полону, з них більшість часу в повній невідомості для рідних. Захисник Маріуполя, морпіг Дмитро Єщенко з Черкащини потрапив у неволю до окупантів у квітні 22-го, а повернувся додому під час великого обміну відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Про шлях із тортур та ізоляції в неволі до рідних обіймів в своїй країні Інна Гуріненко розкаже.
4: Перші 3 дні нас відразу закинули у Маріуполь.
5: Так старший лейтенант Дмитро Єщенко згадує, як зі своїм взводом з бригади морської піхоти опинився на першій лінії боїв за Маріуполь. Оборону зайняли на заводі «Азовмаш» у середмісті. До середини березня 22-го московити посилили обстріли, прицільно гатили по промзоні в оточенні річки Кальчик.
4: І так сталося, що навколо заводу було 5 мостів. І постало питання зруйнувати один міст. Навколо нас реально, наскільки ми тоді знали, біля 12 тисяч військ було, а ми ж думаємо, там тисячу, дві там, можливо, якихось. Зараз от їх розкидаємо і все буде нормально. Тут другий міст. Коли вже їхав на другий міст, там було дійсно небезпечно. Нас обстріляли.
5: Підірвати місце вдалося за 3-м разом. Спершу підпал не спрацював, потім бракувало вибухівки. Зрештою, про зруйновану переправу прозвітували самі окупанти, не приховує втіхи Дмитро.
4: Я побачив по телеграм-каналу по їхньому, що от кляті ці українці підірвали міст. Кальчик не сильно широка, там біля 6 метрів. Не кожен може поставити понтон, не кожен може переїхати цю воду. Тим більше вона глибока. Вона не широка, але глибока. Ну і відтягнули ми часу добряче на цих мостах. Уже після того, як всі ці 3 мости були підірвані, вони зі свого боку поставили міни. Тобто вони переживали, що ми навпаки зараз по цих мостах самі поїдемо.
5: Після підриву мостів на Кальчику захисникам вдалося виграти час до початку квітня. Маріуполь нещадно бомбили.
4: Був перший прорив. Після 1000 чоловік повернулось десь близько 650. Ми пішли на другий. Після другого не повернуло ще 200 чоловік. І вирішили зберегти життя своєму особовому складу. І був наказ йти ще раз на прорив або на Азовсталь. На Азовсталі, наскільки я знаю, пройшло із 70 чоловік тільки 20.
5: 12 квітня Дмитро із побратимами потрапили у російський полон. Так спершу опинився в Оленівці.
4: Дуже били. Як казали росіяни, клятий хахли, ми на вас всі ПРи поламали, у нас нічим вас біть. У самій Оленівці я вперше втратив 2 рази свідомість.
5: Що спецоперація з підриву мостів була таємною, виїжджав власною автівкою з одним підлеглим, то у неволі про історію Дмитра не дізналися. Крім фізичного насилля, росіяни тисли на українських комбатантів морально. Найперше, тримали в ізоляції від новоприбулих, або ті не мали свіжих новин з фронту.
4: Вас там ніхто не чекає, жінки воюють, діти вже скоро теж будуть, всіх забирають. Кому листи приходили, у них не було ніякої інформації. Тобто якась хоча б навіть фотографія, де є нова будова, де є нове авто у сім'ї. Все це викидалося. Останні півроку були такі думки і вже покінчити реально зі здоров'ям, зі з життям, бо реально все достало. Кажу, хлопці, я взірнуся, такий кажу. А тоді прийшов лист –
5: То був другий лист від матері за час полону. Перші листи у буцегарні Дмитру віддали більше, як через рік неволі.
6: Я писала, куди люди писали, туди я писала. Нам приходили відповіді, постійно приходили. Оце все стопка пісьом, це все з офісу президента.
5: Надія у матері жевріла, бо пильнувала російські пабліки. І так у перший рік полону знайшла дві світлини Дмитра у російських пропагандистів.
6: Зразу було страшно. Ми поставили ці фотографії тут, у квартирі. Ми заходили ввечері і балакали. Батько каже: «Синок, ми вдома,

0: сина.
1: І в 25-му році ми отримали два листи, і в 26-му один. А до цього ні, не було. 22-й, 23-й, 24-й, нічого не було.
0: Омріяне диво у родині Єщенків сталося у травні цього року. Пройшов перший етап масштабного обміну. В Україну повернулося 205 військовослужбовців, з них 45 – захисників Маріуполя.
2: Нас як закрили очі 13-го, і аж 15-го у Білорусі, коли ми сіли літаком у Гомелі, нам розмотали очі.
1: Мати дав їздити, Діма вже в Україні. Ми летіли на Чернігів. Має таке враження, що я обнімала 13-річного хлопчика. Ну, і це...
3: Кудись.
1: Да, це оказалося правдане.
0: Правда, бо за час неволі схуд до ваги, яку мав у 7-му класі, показує дипломи із змагань у греко-римській боротьбі.
4: За друге місце відкритій першості 66 кілограмів.
0: Нині Дмитро лікується і приїздить до сім'ї в село на Черкащині. Поступово набирає вагу. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
5: За даними Мінсоцполітики, станом на кінець минулого року понад 60 тисяч дітей втратили одного або обох батьків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Встановити точну кількість неможливо через бойові дії, тимчасову окупацію та депортацію українських дітей. Найбільшу частку серед них становлять діти військовослужбовців. Далі історія жінки, яка після загибелі чоловіка залишилася сама з двома маленькими дітьми без житла та засобів до існування. То як пережити втрату, знайти сили жити далі та чому психологічна допомога в цей момент може стати вирішальною? Дивіться у сюжеті.
6: Дивіться, це орден Богдана Хмельницького, давався особисто президентом Зеленським. Він, чоловік дуже пишався цим орденом, він казав, от в мене буде кавалерія.
0: Анна показує нагороди чоловіка Андрія. Він був бійцем Азову, пройшов найгарячіші напрямки фронту, а у 2023 році загинув у місці тимчасової дислокації. Відтоді життя родини змінилося назавжди. Окрім болю втрати, жінка й досі змушена відстоювати в судах право на державні виплати, доводячи, що чоловік загинув унаслідок війни.
6: Я за ним була як за кам'яною стіною. Він і до дитини, і він і до своїх батьків гарно відносився, допомагав і морально. Реально і фізично, матеріально допомагав тому, ну, він хороша людина був.
0: Коли Андрій вирішив стати на захист України, Анна була вагітна другою дитиною.
6: Він позвонив мамі своїй, сказав: «Мам, ти вибачай, я тебе люблю, але я должен». Я должен йти туди і захищати свою державу.
0: Після загибелі чоловіка Анна залишилася сама з двома маленькими дітьми. Молодшому був лише рік, старшій доньці – 4. Без власного житла, стабільного доходу та розуміння, як жити далі. Страх, відповідальність за дітей і горе поступово виснажували її психологічно.
6: Це був хаос. 3 роки – це хаос. Я була, звичайно, в шоці. Мені було страшно. Мені було там робота, діти, садочок, школа. Все це на мені. Відповідальність. Діти в стресі. Дитина старша в стресі. До сих пор вона тривожна. Вона не може сосредоточитися в навчанні. Вона не, ну, їй мішає тривожність.
0: Психологи пояснюють, після втрати близької людини багато хто відкладає власні переживання, адже спершу доводиться вирішувати побутові проблеми. Та непрожите горе не зникає, воно накопичується і може призвести до депресії, тривожних розладів та емоційного виснаження. Саме тому звертатися по психологічну допомогу варто якомога раніше.
7: Робити маленький собі план. Можна зробити його, наприклад, на місяць або на більший срок чи на менший, але притримуватись саме на сьогодні. Сьогодні я роблю перший, другий, третій пункт і поступово вирішувати проблеми.
0: Першою підтримкою для Анни стала сестра. Згодом вона звернулася до благодійного фонду, який допомагає родинам загиблих військових. Там психологічну підтримку отримали не лише вона, а й донька.
8: І перше її бажання, це десь було у нас заняття десь третє, її бажання було про те, що припинилася війна. Це, щоб її мама була здорова, теж піднімається в них страх того, що і вони втратять маму. І це теж дуже багатьох дітей.
0: Психологи наголошують, діти переживають втрату по-своєму. Часто їхній біль проявляється через страх, тривожність або зміни у поведінці.
6: Вероніки розказує, що папа фізичного немає, папа є в емоційному, в духовному стані. Тому, в принципі, що папа постійно допомагає, і він як ангел-охоронець.

0: А, ну, Богдан всіх називає папою. Ну, я не знаю, яким об'яснити. Він ще не знає, що таке померла чи померлий. Він ще цього не знає.
1: Анна вирішила чесно говорити з дітьми про тата. Каже, не вигадувала історії, а пояснювала все поступово, відповідно до їхнього віку. Психологи підтверджують, саме така відверта розмова допомагає дитині прийняти втрату без додаткових страхів.
2: Ми тут рекомендуємо часто не говорити там метафорично, що тато просто якби там заснув і не проснеться, бо тоді дітей піднімається страх того, що вони можуть заснути і ніколи не проснутися, або мама може заснути. Але використовувати, називати все своїми іменами, використовувати такі слова, що він помер. Але це має бути, знову ж таки, відповідно якби віку і та інформація, яку дитина готова якби почути.
1: Найважче після трагедії не залишитися зі своїм болем наодинці. Фахівці радять не соромитися звертатися по допомогу і пам'ятати. Психологічне відновлення – не одноразова консультація, а процес, який іноді триває роками.
3: Фонд дуже багато чого спонсує. З психотерапевтом працювала Вероніка, працювала. Це ми зараз з вересня будемо ще працювати, бо з Веронікою треба більше працювати. Все-таки втрата, вона дуже-дуже сказується на ній. Давай.
4: Він сам тримає.
3: Богдан, ти залазиш сюди? А ну давай.
1: Нині благодійний фонд опікується понад 17 тисячами дітей, які втратили найрідніших через війну. Окрім психологічної допомоги, фонд надає юридичну, освітню та гуманітарну підтримку. Щоб отримати допомогу, варто зайти на сторінку сайту та заповнити заявку. Олена Халілова, Євген Зузуля, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
5: Відсьогодні у Дії знову можна оформити заяву на отримання пакунку школяра. Батьки майбутніх першокласників можуть оформити допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Кошти можна витратити на книги, канцтовари, шкільне приладдя, одяг і взуття. Для цього потрібно оновити застосунок Дія, відкрити розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школяра» та прийти за подальшими вказівками. Заявку можна подати до 1 листопада цього року. Гроші надійдуть на Дія-картку, яку також можна відкрити через застосунок. Окрім Дії, заяву на пакунок школяра можна подати особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. А на цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких, і до зустрічі.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
3: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Протягом ночі у Сумах лунали вибухи. Місто ворог атакував з авіації. Щонайменше три каби упали у трьох локаціях у Ковпаківському районі. Під ударом приватний сектор та об'єкти інфраструктури. Відомо про загиблого. Також, за даними обласної військової адміністрації, є поранені. Зранку внаслідок атаки ворожого дрона загорілося авто у Запоріжжі. Минулося без постраждалих. І всю ніч рятувальники гасили пожежу у передмісті Дніпра. Там напередодні в день російський безпілотник поцілив склади з продуктами харчування. Вирувала масштабна пожежа. Інформацію про постраждалих обласна військова адміністрація наразі не уточнила. Відновлення миру та лідерство України – це основні теми наради керівників українських дипломатичних місій, що нині триває у Києві. Про завдання, які поставив перед послами і генконсулами президент Ельвіна Сейдбулаєва.
5: До столиці прибули українські посли та генеральні консули з різних куточків світу. Щорічна нарада зібрала понад 100 дипломатів. Протягом тижня вони обговорюватимуть, як забезпечити підтримку іноземних партнерів напередодні нової зими та примусу Росії до миру. Нараду відкрив президент Володимир Зеленський, відзначив досягнення дипустанов та визначив нові пріоритети зовнішньої політики.
6: Потрібно шукати діалог з Китаєм. Якщо ми не хочемо, щоб Китай повністю підтримував виключно русських, якщо б він думав про майбутнє з Росією і не бачив там інших країн, все це треба будувати. Сирія зараз в час трансформації після режиму Асада є справжньою, можна сказати, такою увагою, магнитом, зіркою міжнародних відносин. Україна однією з перших у світі підтримала нову Сирію. Україна може бути частиною економічного та інфраструктурного розвитку таких країн, частиною безпекового розвитку усього цього регіону. Ми повинні бути присутніми в кожній державі.
5: Зброя, ракети та мілтер – це завдання не лише військових аташе, а й послів, заявив Зеленський. Він закликав дипломатів використовувати особисті зв'язки заради оборони держави. Країна вийшла на новий рівень військової співпраці, зокрема у форматі дрон-ділз. Вже укладено 9 угод, а ще близько 15 – у роботі. Керувати цим напрямком буде і надалі екс-секретар РНБО Рустем Умєров. Аби поєднати дипломатію та оборону, президент призначив його керівником Служби зовнішньої розвідки України.
6: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
5: Далі наради відбувалися у форматі запитання-відповідь президента, очільника Міністерства закордонних справ і дипломатів. Голова держави повідомив про нові кадрові зміни у МЗС,
6: посилком Служби зовнішньої розвідки України.
5: Далі наради відбувалися у форматі запитання-відповідь президента, очільника Міністерства закордонних справ і дипломатів. Голова держави повідомив про нові кадрові зміни у МЗС. Посли України в Чехії та Польщі Василь Зварич та Василь Боднар будуть призначені заступниками міністра закордонних справ. А ще...
7: В Еквадорі ми плануємо посольство відкрити. Зараз подавав внесено контору посла.
8: Активізувати треки створення груп дружби там, де це немає. Де вона в пасивному стані не активована, провести зустрічі. Тобто ініціатива теж має відходити від вас.
5: Як почесний гість у нараді взяв участь віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Українською мовою він звернувся до дипломатів та підтвердив непохитність підтримки Кишинева.
9: Молдова свій вибір зробила. Ми стали поруч з Україною. А Україна завдяки неймовірної мужності свого народу та незламності своїх збройних сил захистила значно більше, ніж власні кордони. Кожен український воїн, який боронить Харків, Херсон, Запоріжжя та Донеччину, захищає не лише свою державу, він захищає мир усієї Європи. І так, він захищає також мир у Молдові.
5: Про ключові напрями спільної роботи уряду та дипломатичної служби звітував новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Окреслив і головні пріоритети на майбутнє – посилення оборони, розвиток вітчизняного ОПК, створення нових можливостей для українського експорту.
1: Пріоритет – це, звичайно, оборона, підтримка необхідна і достатня сил оборони і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Наше завдання – якнайшвидше перетворювати ці рішення на контракти, на виробництво та на поставки. Протиповітряна антибалістична допомога зараз потрібна в першу чергу. Максимальний швидкий рух України до членства в Європейському Союзі.
5: Наради дипломатів триватиме протягом тижня. Ільвіна Сідулаєва, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Росія під масовною атакою дронів. У підмосковному Чехові дрони поцілили у черговий склад Wildberries. Місцеві публікують кадри пожеж та задимлення. Під ударом склад Wildberries і в Ленінградській області. Масовну атаку на регіон підтвердив губернатор. У Сизрані на Самарщині та Кстово в Нижньогородській області після вибухів палають НПЗ. Кстовський нафтовий завод – один із ключових виробників бензину та дизельного пального для армії країни-агресорки. Перерізати постачання ще до того, як ворожа техніка доїде до передової. Воїни батальйону безпілотних систем «Стриж», що воюють у складі знаменитих «Едельвейсів», підняли планку ведення війни на новий рівень. Їхні потужні важкі дрони долали десятки кілометрів і у тилу противника лише за місяць знищили понад 25 одиниць техніки. Про унікальну технологію, роботу на відстані та щоденне полювання на артилерію і вантажівки окупантів Василь Мамчук розкаже.
2: Дві гармати було знищено за 2.5 години.
10: Глибокий тил окупантів, де вони звикли почуватися у безпеці, перетворюється на суцільну кіл-зону. Українські безпілотники залітають на 50 кілометрів за лінією фронту. Там, де ворог не очікує удару, його логістику просто випалюють. Так працює підрозділ «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
2: У нас за місяць більше 25 знищених автомобільної техніки, гармати, куча НРК ворожих, всі їхні засоби, на яких вони пересуваються, це квадроцикли, мотоцикли, багі. Вплоть до цього все було знищено за місяць.
10: Головна фішка пташок, на яких літає підрозділ, це абсолютна стійкість до ворожих перешкод. Російський РЕБ, який зазвичай гасить стандартні FPV-дрони, тут виявляється безсилим. Більше того, вони здатні підніматися на висоту до 700 метрів, оминаючи небезпечні ділянки, і нести серйозний привіт для окупантів.
2: Зараз FPV в повітрі на вільне полювання. Ми виявили ціль, заходимо зараз на

0: Удар. Зараз вражено було вантажівку противника на відстані 33 кілометри.
1: Сучасна війна виглядає саме так. Оператор може перебувати за сотні кілометрів від лінії зіткнення буквально будь-де. А від моменту виявлення цілі і до виліту дрона на завдання потрібно всього 5 хвилин.
0: Це робоче місце, з якого ми працюємо. Ми працюємо трошки віддалено, і це може бути з Києва, з будь-якої точки України. Дрони вже готові, тільки люди, які там на позиції, очікують команди. В течені 5 хвилин дрон вилітає і відпрацьовує по цілі.
1: Зараз стрижі роблять близько 10 вильотів на добу, з яких 8 є абсолютно ефективними. Про те, щоб повністю паралізувати постачання окупантів на цій ділянці фронту, роботу потрібно масштабувати.
0: Противник також дуже добре веде стрілецький вогонь по дронах, ну і некоторі дрони збиваються. Якщо б було більше позицій трошки, більше засобів, то логістику би клепали так, що боялися б не то, що ходить, і на вулиці виходить, боялися б.
1: Головна мета бійців – не просто перелякати ворога, а завдати йому максимальних збитків. Кожен виліт – це точковий удар по логістиці або озброєнню, яке більше ніколи не стрілятиме в бік українських позицій.
0: На протязі дня можна спокійно знищити там 2-3 машини, це можна залетіти в тил, знищити гармату. Це дуже такий серйозний урон противнику.
1: Колись безпечні тилові траси окупантів тепер перетворилися на справжню лотерею на виживання. Адже полювання підрозділу «Стриж» триває 24/7. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Генеральний штаб оновив дані про втрати ворога на фронті. За добу мінус 1240 окупантів. Знищили та пошкодили наші захисники і техніку, 55 артилерійських систем та майже 400 одиниць автомобільної техніки. Поменшало в росіян танків та бойових броньованих машин. У Києві взялися робити Андріївський узвіз знову привабливим для туристів. Планують влаштовувати крафтові фестивалі, а традиційну для вулиці торгівлю перенесли в окреме місце. Що робитимуть із занедбаними будинками та яким чином сподіваються залучити інвесторів, розповість Дар'я Цесарук.
3: Цей будинок на Андріївському узвозі пусткою стоїть роками.
4: З 12-го року цей будинок був закритий такими великими стендами, обдертий був, і було прийнято рішення, щоб його прибрати.
3: Він занедбаний давно, аварійний, даху нема зовсім, бо просто впав. На вікнах ростуть дерева.
4: Сходових перекриттів в деяких ділянках немає взагалі. У міжповерхових перекриттях величезні дірки, там небезпечно насправді ходить, можна провалитися.
3: Хоча сам будинок з історією, реставрувати його не квапляться.
4: Будинок був зведений в стилі неокласицизму, історизму. Це еклектика модерн кінця 19 століття. Але в радянські часи і в 90-ті роки тут і люди жили, і працювали художники, тут були художні майстерні.
3: Таких на узвозі десятки. Власнику будинку є, і це не місто. Робити капітальний ремонт не хоче, пояснюючи тим, що сама вулиця більше не туристична.
5: Серед більше 3,5 десятків будівель на Андріївському узвозі половина виключена із соціального життя.
3: Саме через таку занедбаність, вважають активісти, Андріївський узвіз втратив свою популярність. Ходити тут людям більше не цікаво. Будинки недоглянуті, купувати нічого. Торгівці все частіше продають дешевий китайський крам. Хоча раніше саме це місце було одним з найпопулярніших і у киян, і у туристів.
4: Того часу це була головна туристична артерія Києва. Це вулиця, на яку йшли кожні вихідні. Люди не ходять, тому що для людей нічого немає цікавого. Якщо більша половина Андріївського узвоза, це порожні будівлі або взагалі пустки, руїни.
3: Тому зараз започатковують ініціативу з, так би мовити, перезавантаження Андріївського.
4: Що можна зробити? Відкрити раз на місяць чи кілька раз на місяць крафтові фестивалі, крафтово-мистецькі фестивалі, ярмарки. Щоб відбувалися якісь івенти, події, тоді він почне потроху жити. Тому що інвестор сюди не прийде, якщо тут не буде людей. Вони кажуть, а що там люди не ходять, в що я буду вкладатися?
3: Стихійну торгівлю на Андріївському почали потроху прибирати ще у 2014-му, але цього разу продаж хочуть упорядкувати в одному місці – легальному і відносно невеликому. Ось у цьому сквері, де просто неба, хочуть проводити концерти та ярмарки.
4: У нас робоча назва – джаз-майданчик. Колись тут стояв дуже давно будиночок. Цей будиночок був зруйнований. І от залишилась така порожня ділянка.
3: Зараз він безлюдний, дерев навколо не вирізатимуть, а всі конструкції будуть розбірними.
4: Тут завжди порожньо, тут нікого ніколи немає, хоча воно малось би працювати. Тому маємо ідею і принаймні поки що меценат готовий вкласти кошти.
3: Дерев навколо не вирізатимуть, а всі конструкції будуть розбірними.
4: Тут завжди порожньо, тут нікого ніколи немає, хоча воно малось би працювати. Тому маємо ідею і принаймні поки що меценат готовий вкласти кошти, щоб тут зробити відкритий культурний простір, але вже такий облагорожений. З одного боку вирівняти цю ділянку треба буде не капітальними конструкціями. Там, наприклад, дерев'яна буде підлога, настил. З одного боку в вигляді амфітеатру будуть підніматися такі лавки.
3: У заповіднику впевнені, якщо повернути Андріївському ту ж жвавість, що й колись, прийдуть інвестори, які будинки відбудують. А це головна місія проєкту. Департамент охорони культурної спадщини ініціативу вже підтримав. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон» і «Єдині новини».
2: Олег Білецький далі продовжить наступний випуск о 8:00.
6: П'ятнадцять хвилин по 7:00 ранку. Нині маємо 4-й день серпня. Це є вівторок. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і розпочнемо з сигналів повітряної небезпеки. В Україні низка регіонів наразі перебувають під такою небезпекою. Почну з Сіверщини, одна з громад на території Чернігівської області, де лунає сигнал повітряної тривоги. Кілька районів Сумської області, частково так само це Полтавщина, звідки куди точніше з Харківщини летять дрони. Ну і так само кілька районів на території Харківської області. Там теж лунає сигнал повітряної небезпеки. Зрештою, як і у кількох дільницях Дніпропетровської області. Під небезпекою теж Донеччина і Запорізька область. Ну і так само сирени виють зараз на території Одеської області. Тим часом дрони масово атакують Росію. Цієї ночі безпілотники поцілили у черговий склад Wildberries, цього разу в місті Чехов. В околицях Москви місцеві публікують кадри пожеж та задимлення. Під ударом склад Wildberries, так само і в Ленінградській області. Масовану атаку на регіон підтвердив, зокрема, губернатор. А у Сизрані та місті Кстово після вибухів палають НПЗ. До слова, Кстовський нафтовий завод – один із ключових виробників бензину та дизельного пального для армії країни-агресорки. Україна продовжить тиск на росіян, аби змусити їх закінчити війну. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, Кремль ще поки вірить, що може досягнути мети воєнним шляхом. Однак це помилкове твердження. Ось його слова.
7: Не чіпляйтеся за всі ці аргументи 40 днів, 100 днів, 115 днів. Головний результат не стільки важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше, з чим ми з нього вийдемо. Війна, по суті, для росіян в глухому куті. Так, є якісь бойові дії з просуванням чи без просування, але стратегічно вони давно вже в куті. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
6: Військовий експерт Сергій Грабський виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий ранок.
8: Мої вітання, добрий ранок.
6: Дякую, що всі порі з нами. Ось цей тиск, про який говорить Кирило Буданов, яким чином він має здійснюватися, яким чином його належить модифікувати для того, аби це було ефективно?
8: Ну, перш за все, треба розуміти, що цей тиск має бути системним і галузевим, я б сказав. Тобто ми вже бачили з вами удари по НПЗ, їх треба продовжувати. Треба розширювати удари по логістичній інфраструктурі. В першу чергу ми говоримо зараз про Wildberries. Безумовно, йдеться про транспортну інфраструктуру, тому що Росія дуже велика країна і вона залежить, дуже сильно залежить від залізничного сполучення. І ми наближаємося до зими. І треба розуміти, що будь-який завод, який працює в Росії, він залежить від електроенергії. Таким чином росіяни, власне, нам підказують, що робити. Наносити удари по об'єктам генерації та транспортування електроенергії, що ми, власне, зараз робимо на прикладі Криму. І робимо досить ефективно. Тому ми маємо зробити так, щоб війна для Росії стала непідйомною. І для цього, скажімо, ми не повинні економити кошти, і ми маємо посилювати тиск на російського

0: глибинку і разом з тим тримати лінію фронту. Така наша стратегія.
1: Ось ця глибинка, про яку ви зараз згадали, і те, що саме там атакують, НПЗ. От я, згадуючи про нічні події, говорив про НПЗ в околицях міста Кстово, але що тут є важливим? Ступінь ураження, яким чином це вимірюється, чи саме відстань?
0: Ви знаєте, в даному випадку йдеться про, на цьому етапі, ступінь ураження, адже коли ми говоримо про знищення логістичної інфраструктури, до речі, до якої входять в тому числі нафтопереробні заводи, йдеться про те, щоб максимально ускладнити противнику можливість їх відновлення, максимально знизити кількість продукції, які такі заводи випускають. І на сьогоднішній день не йдеться, власне, про показники дальності, а йдеться про те, що системно вибивати, ну, якщо хочете, такими шарами інфраструктуру противника. Тобто йдеться про винищення об'єктів нафтопереробки в європейській частині Російської Федерації, тому що, ну, скажімо так, щільність цих об'єктів на в азійській частині Російської Федерації відносно невелика. Ну, а далі, по мірі розвитку наших ударних засобів, безперечно, ми будемо розширювати і географію. Ну, на сьогоднішній день, власне, виходячи з того, що Україна веде війну з Російською Федерацією, наш основний акцент робиться саме на європейську частину Російської Федерації.
1: Що ми знаємо про відновлення? Наскільки вони в стані відновлювати ті свої НПЗ, які були раніше заатаковані українським військом?
0: Ви знаєте, це залежить від ступеня ураження і інтенсивності ураження. Тому що є об'єкти, які вони досить швидко відновлюють, це треба розуміти, це правда. А є об'єкти, ураження яких потребує місяців і місяців ремонту. Ба більше, слід усвідомлювати наступне, що Російська Федерація сама себе загнала в таку ситуацію, коли вона не може безперебійно залучати кошти і ресурси від європейських, скажімо так, виробників, тому що вони критично залежать, я маю на увазі Російська Федерація, саме від обладнання. І це обладнання так само грає дуже важливу роль з огляду на те, що дуже важко доставити або треба використовувати так звані кружні маршрути або взагалі закупляти в Китаї. Китаю. Тому час для нас так само грає серйозну роль, і саме тому ми наносимо не аби удари по НПЗ, а саме точкові удари з метою завдання максимальної шкоди і максимального ускладнення відновлення цих об'єктів.
1: Те, як росіяни намагаються протидіяти українським дронам і в цілому обороняти свої об'єкти, тут і про НПЗ, я думаю, доречно говорити, і про логістичні центри. Чи в стані вони, бодай, в якійсь мірі, ну, скажімо так, оборонити те, що найважливіше для них, тому що з ППО, і ми бачимо це на ось цих кадрах, ну, очевидні проблеми є.
0: Ну, а слід розуміти і так, і ні. І так, і ні. Не слід вважати, що Російська Федерація не має протиповітряної оборони, і саме тому ефективність наших дронів складає десь приблизно відсотків 30%. Ну, 35 максимум. Тобто вони працюють, але треба розуміти наступне, що Росія, в принципі, теоретично навіть не може забезпечити щільну систему протиповітряної оборони, яка, ну, не допускає прориву будь-яких повітряних цілей до об'єктів. І саме тому ми це використовуємо, використовуючи масованість застосування наших дронів, збити які неможливо. Тобто навіть коли ми говоримо про те, що ефективність наших дронів складає 35-40%, йдеться про те, що з десятка дронів 4 таки долітають. А саме розумієте, що таке вразити цивільний об'єкт, який не має жодного рівня фізичного захисту і знищити цей об'єкт. Саме тому ми і досягаємо нашої мети. І знов-таки Російська Федерація, вона просто не в силах забезпечити прикриття цих об'єктів. Ну, навіть це собі дуже важко уявити, як закрити об'єкт, який складає там за площею 178 тисяч квадратних метрів. Це надзвичайно складно, тому ми і наносимо такі удари. Війна проти цивільної інфраструктури Російської Федерації не може не бути ефективною, і наша задача просто зробити її більш масованою і більш точною щодо нанесення ударів.
1: Сталість цих ударів по різних точках в Росії, чи вона нам дозволяє скласти певну, знаєте, таку мапу, ну, уявну, бодай, про те, які регіони захищені краще, або які об'єкти захищені в Росії краще, а які, на які можна тиснути сильніше?
0: Безперечно. Безперечно, треба розуміти, що Російська Федерація визначає для себе пріоритети захисту об'єктів свого нафтопереробного комплексу, логістичних об'єктів. І саме тому ми, використовуючи саме таку масовість і найголовніше протяжність в часі, тому що ми наносимо ці удари кілька місяців, можемо вже створити, і, в принципі, така мапа створена щодо рівня ефективності систем протиповітряної оборони. І тут ми граємо трошки іншу гру. Ми наносимо удари по тим об'єктам, які менше захищені, примушуючи противника розтягувати системи протиповітряної оборони і потім завдаючи ударів по цих самих об'єктах. Тобто це така гра, знаєте, на виснаження, хто каже, як то кажуть, перший кліпне очима і хто перший поступиться. Тому ця війна триватиме і все залежить від того, наскільки ми зможемо знов-таки масштабувати наші обсяги ударних засобів.
1: Минулого місяця, в липні, росіяни збільшили площу окупованих територій. За даними аналітичного проєкту Deep State, чистий приріст окупованих територій минулого місяця може становити 88 квадратних кілометрів. Сили оборони також мали успіхи на окремих ділянках фронту, однак ці зміни поки не враховані у статистиці. Ну і також аналітики вважають, що за поточних темпів російські війська не зможуть окупувати всю Донецьку область у 2026 році. Отже, ось ця цифра, яку публікують у Deep State, 88 квадратних кілометрів, з чого вона складається? Чи це там тільки і виключно військові спроможності ворога, чи все ж таки тут накладаються інші суб'єктивні чинники, там від погоди, пори року, ецетера і так далі?
0: Безперечно, погоду ми не можемо пору року ми не можемо відкидати, тому що внаслідок того, що називається на війні зеленкою, залежить і рівень маскування противника. Тобто, якщо ми говоримо про основний тренд, який вони використовують при веденні операції, а саме інфільтрування, самі розумієте, що інфільтруватися під прикриттям зеленки значно легше. Ба більше, зеленка і прикриває від ударів дронів. Тобто, люба перешкода на шляху дронів рятує, вибачте, життя російських окупантів. Тому йдеться про те. І плюс, прошу відмітити знову по цій мапі, подивіться, яка інтенсивність бойових дій на сьогоднішній день відзначається. Вона є фактично найбільшою з того періоду, який на мапі показаний. При цьому ефективність бойових дій є на одному з найнижчих рівнів. Треба розуміти, що противник, який вкладає в свої зусилля таку групу військ, яку він використовує на сьогоднішній день, не може не досягти результатів, особливо враховуючи, що ми змушені оборонятися на дуже широких ділянках фронту. 1200 кілометрів фронту, і чисто статистично ми можемо припустити, що на якихось ділянках, навіть незважаючи на наш шалений опір і оборону, противник може досягати певних результатів, що, власне, відбувається на сьогоднішній день. Адже війна триває і продовжується не тільки на східному та західному, і південному напрямках, а й продовжується і в Чернігівській, і в Сумській, і в Харківській областях.
1: Ну, до слова, якщо ми дивимося на цю графіку, і в цілому на динаміку просування росіян, дійсно, вона падає в порівнянні з попередніми періодами, і це було видно в тій шкалі. От, прошу дуже, зараз ми це бачимо знову на екрані. Ті чинники, про які ми з вами зараз сказали, так, це чинники на землі і на місці безпосередньо, але є інші, згадані нами раніше. Ну, наприклад, удари по НПЗ, вони відображені вже, ну, так уявімо собі, та в тій шкалі, яку ми щойно бачили?
0: Це велика помилка думати, що вони відображаються в оперативно-стратегічному рівні. Навіть якщо ми згадаємо, що рівень ураження НПЗ противника на найбільшому, на піковому показнику складає 47%, давайте не забувати, Російська Федерація, як такий дуже специфічний суб'єкт міжнародного права, робить все можливе і буде робити все можливе для першочергового забезпечення армії. То, що ми зараз робимо, дає відкладений ефект, тому що це впливає на економічну спроможність держави вести війну. Але, знов-таки, це у відкладеному майбутньому. А що стосується сьогодення, то противник буде відбирати останню краплю бензину в медичних служб, відбирати останній кусень хліба в нужденних і злиденних на території Російської Федерації, але вони будуть забезпечувати армію. Так було завжди в історії Російської Федерації. Саме тому я наголошую ще раз. Наша задача – зробити ціну цієї війни для Росії непідйомною, так, щоб внутрішні проблеми примусили їх розвернути, як то кажуть, їхні зусилля і вирішувати ці проблеми. Але на сьогоднішній день ця схема, про яку ми з вами говоримо, поки що не впливає на рівень бойових дій і забезпечення військ противника.
1: Ну, але якщо говорити про ось такий вплив, та, тобто це, ця схема, вона теж включає і активність населення. Громадянське суспільство, такого терміну я тут зараз, як розумієте, в стосунку до росіян не вживаю. Та, наскільки брак цієї активності, що є типовим для Росії, він впливає на саму схему, та, на, сам, на саму логіку цієї діяльності?
0: Ви знаєте, як я іноді кажу, ми з цього рівняння таке поняття, як активність громадянського суспільства, можемо у випадку Росії викреслити військово зовсім. Охлос не спроможний на спротив, ба більше, моніторячи те, що відбувається, і реакцію росіян, я роблю висновок, що в них дуже великі проблеми з причинно-наслідковими зв'язками, тому вони не сприймають ті удари, як, скажімо, наслідки ведення бойових дій. І вони вимагають від свого уряду вирішити, які проблеми. Тому на це ми розраховувати не можемо. Ні про які повстання, ні про який спротив, організований спротив Кремлю там не йдеться, йтися не буде в найближчі часи.
1: Дякую. Дякую за розмову. Сергій Грабський, нагадаю, військовий експерт з нами на прямому зв'язку. Зараз змінимо тему, поговоримо про міжнародну політику. Партнери не встигнуть до зими укласти угоду про спільне виробництво перехоплювачів для Patriot. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітекер. За його словами, відповідні переговори тривають постійно. Водночас Вашингтон розглядає можливість розширити оборонну промислову базу через спільне виробництво. А метою є підтримати оборону України та європейських країн.
2: Найважливіше зараз якнайшвидше забезпечити Україну засобами ППО, необхідними, щоб пережити ще одну зиму. Потрібно діяти якнайшвидше. Чи будуть це додаткові ракети від наших союзників, чи більше виробництва на наших заводах, зараз це першочергове завдання. Але дострокова угода про спільне виробництво не буде укладена цієї зими.
1: Президент України доручив українським послам працювати над залученням нових партнерів до Європейської антибалістичної коаліції. Про це Володимир Зеленський заявив під час наради послів у Києві. За словами президента, пріоритетом має стати проєкт «Фрея» зі створення спільної українсько-європейської антибалістичної системи. Ну і Зеленський також зазначив, що система має бути швидкою у виробництві та враховувати досвід реальних бойових дій.
3: Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Це факт і вирішальна річ, співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідне для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях. Це 10 держав, учасниць антибалістичної коаліції. Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія. 12 компаній-виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи.
1: Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго ранку, мої вітання.
4: Вітаю.
1: Те, про що говорить Володимир Зеленський, залучення партнерів до Європейської антибалістичної коаліції. Яким чином це має відбуватися? Чи це робота уряду з урядами? Чи все ж таки це радше натиск і співпраця з приватними компаніями, з приватними виробниками?
4: Ну, ми розуміємо, що це робота і на міждержавному рівні, це робота безпосередньо компанії. Тому що ось нещодавно, ми пам'ятаємо, в Парижі якраз відбулося перше засідання антибалістичної коаліції, якраз де і брали участь безпосередньо ці 10 учасників. А до того, якщо ви слідкували за новинами, можна було зафіксувати низку документів, які підписувалися українським виробником FirePoint стосовно виробництва, ну, наприклад, командних пунктів або там радарів, там німецький виробник. як там ще там. Тобто до того йшла комунікація на рівні саме безпосередньо виробників для того, щоб дати зелене світло безпосередньо вже проєкту Фрея. Тому мова йде на декількох одразу рівнях для того, щоб показати перший результат. Очевидно, зараз ми бачили там презентації і якраз тестування ракети FP7X, а як є інформація вже там в першій половині наступного року, можливо, вже буде, знаєте, такий тестовий комплекс. Ну, побачимо, побачимо, зараз зарано загадувати, головне дати можливість дійсно цій кооперації показати той результат, на який всі надіються.
1: Зараз згадаємо про певні кадрові рішення. Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у Сполучених Штатах. Відповідний указ президент підписав напередодні. Після підписання указу щодо звільнення Ольга Стефанішина заявила, що рішення скласти повноваження вона ухвалила самостійно. За її словами, це пов'язано з особистими обставинами. Ну і також Стефанішина зазначила, що вважає основні завдання своєї роботи у Вашингтоні виконаними. Зокрема, вона заявила про посилення співпраці зі США та збереження американської підтримки в Україні в умовах зміни політичної ситуації. Ну, тут давайте детальніше про це поговоримо. Одним просто аргументом, одним із головних завдань для українських послів є підготовка країни до зими. Це вже слова Володимира Зеленського. За його переконаннями, дипломати мають допомагати із пошуком необхідного обладнання для енергосистеми та засобів повітряної оборони. І також, як твердить Володимир Зеленський, посли мають працювати над питаннями імпорту газу і іншими рішеннями, які можуть підтримати Україну взимку. Почуємо, потім обговоримо.
3: Цього року зима – це теж очевидний для усіх пріоритет. Цього року ваше завдання – дати максимальну підтримку на зовнішньому треку у відносинах з партнерами для уряду України. Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи, і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут, в Україні.
1: Ну, ось ця пріоритизація, про яку говорить Володимир Зеленський, і те, що цим мають опікуватись, зокрема, і посли. Це не означає тільки посли, але зокрема і посли. Як це має виглядати на практиці?
4: Ну, по суті, насправді це є продовження якраз такого концепту практичної дипломатії, який раніше вже впроваджувався там президентом, по суті, тільки раніше акцент робився там, наприклад, на економічній складовій, на просуванні нашого виробника. Зараз фокус зміщується на тему дійсно отримання якраз необхідних засобів антибалістики, засобів для відновлення української енергетичної системи, і не лише. Все це, звичайно, робиться, зокрема, і за рахунок плідної комунікації між українськими посольствами в країнах перебування, з відповідними урядами, запитами, десь неформальним спілкуванням, тобто повний спектр роботи безпосередньо українських посольств. І це якраз момент безпосередньо необхідності збільшення активності наших дипломатичних відомств. Ну, але, знову ж таки, для того, щоб це відбувалося, я б відзначив, що, можливо, варто і тут, і народним депутатам десь, можливо, переглянути акцент на фінансуванні Міністерства закордонних справ в бік збільшення, тому що всі ці кроки потребують, звичайно, додаткового ресурсу. Тим не менш, потрібно дійсно виходити на нестандартні рішення – І звернув увагу теж, в принципі, от як прем'єр-міністр пан Карецький, він же ж і вказав, що якщо зараз дипломатія, міжнародне право часто там не працює в класичних лекалах, то треба знаходити інші ефективніші шляхи. Ну, власне, таке завдання і стоїть зараз перед нашим дипломатичним комплексом, тому що питання виживання нашої держави, питання проходження наступного і опалювального сезону, як з точки зору забезпечення енергетичним ресурсом, так і з точки зору забезпечення безпеки від подальшої російської агресії.
1: В цілому, якщо говорити про ось цей ресет в закордонній політиці, про нього Володимир Зеленський згадував, ну, близько місяця тому, так? Чи зараз можна говорити, що цей результат, або інакше, цей процес перезавантаження, він добігає свого логічного завершення?
4: Я думаю, що ми знаходимося в перманентному процесі перезавантаження, тому що змінюється безпосередньо міжнародна кон'юнктура, все динамічно розвивається, навіть на пріоритетних напрямках там європейської, євроатлантичної там спільноти, і не кажучи вже там про країни Азії, загалом глобального півдня. Тому в цій ситуації, звичайно, і українська дипломатія має постійно витискати по максимуму. Тому я думаю, що оцей процес так званого перезавантаження, він буде готуватися просто подальшими етапами, там заміни там послів там 10, 12 і так далі. Все одно є питання ротації. Ротації ніхто не відміняв, і фактично такі перезавантаження, вони лягають теж на класичні лекала цих ротацій, які зазвичай здійснюються по лінії МЗС.
1: Угу. Зараз ще одну історію згадаємо. Вона до дипломатії, може, стосунку прямого немає, але теж стосується зовнішньої комунікації. Міністерство закордонних справ України закликало французькі медіа критично ставитися до заяв колишньої речниці президента Юлії Мендель. У відомстві зазначили, що Мендель уже кілька років не працює в команді президента, а її публічні висловлювання останнім часом містять маніпулятивні твердження, які перегукуються із російськими пропагандистськими наративами.
2: На тлі нещодавньої появи у французьких ЗМІ закликаємо журналістів до максимальної пильності. Не дайте себе надурити твердженнями, які жодним чином не відображають реальну ситуацію в Україні чи довкола керівництва України. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.
1: Нагадаю, напередодні екс-речниця президента Юлія Мендель дала інтерв'ю французькому виданню. В ньому вона критично висловлювалася щодо діяльності Володимира Зеленського, порушила питання корупції та мобілізації. Ну і саме після цього Міністерство закордонних справ України і оприлюднило свою заяву. Діяльність Юлії Мендель, ну бачите, вона в принципі може собі дозволити, як людина вільна, щось таке говорити, але питання в іншому. Чому на ці слова, на ці висловлювання звертають увагу за кордоном? Тому що, ну, будьмо відвертими, титаном думки Юлія Мендель не була ані в момент свого перебування на посаді, ані тепер, коли вона роздає інтерв'ю.
4: Потрібно відзначити, що найбільший публічний багаж пані Мендель є якраз її робота в Офісі Президента на посаді прес-секретаря Президента на початку якраз каденції Володимира Зеленського. І після її звільнення займаної посади, вона не знайшла по суті себе. І ми бачимо, що по суті і вона випускала три книжки, які пов'язані з президентом Зеленським, причому з абсолютно протилежним змістом, знову ж таки, в залежності від певної кон'юнктури і, можливо, накрученості, скандальності, те, що зараз відбувається. Ну і ця книжка третя, вона тільки проанонсована, але ми розуміємо, в якому аспекті вона буде. Але суть в чому, що, на жаль, якраз оці намагання знайти себе і використати цей свій багаж багаж, очевидно, можливо, десь для заробітків, можливо, ще для якихось нюансів. Але, на жаль, тут питання насправді не в якраз її місці роботи, а якраз з президентом Зеленським. А в те, що, на жаль, в цих інтерв'ю ми бачимо всі російські темники, які активно просуваються по лінії і Russia Today, і не лише стосовно фактично капітуляції України. І в цьому, як на мене, найбільша проблема цих інтерв'ю Мендель. І це точно не питання там критики чи не критики президента Зеленського, а намагання продемонструвати, що нібито через Україну продовжується війна. І жодного реального виводу, що війна триває саме через продовження російської агресії, в цих інтерв'ю я для себе не знайшов. Тому це, звичайно, це проблема, тому що людина, маючи статус все ж таки екс-прес-секретаря президента, є каналом донесення російської пропаганди на західну аудиторію. І є, це, як на мене, найбільша проблема, виходячи з того, що ми збираємо послів, ми намагаємося якось все ж таки адаптуватися до сучасних реалій, але відбувається, ну, і така, по суті, підривна інформаційна діяльність проти всієї держави України.
1: Дякую. Дякую за цю розмову. Нагадаю, Ігор Чаленко з нами на зв'язку. Це політолог і голова Центру аналізу та стратегії. Відновлення миру і лідерства України. У Києві триває щорічна нарада керівників українських дипломатичних місій. Посли, генеральні консули та їхні подружжя об'єдналися для координації дій щодо відновлення миру, поза як немає важливішого завдання для української дипломатії, аніж завершення війни. Про перший день дипломатичної наради Ельвіна Сейдбулаєва.
5: До столиці прибули українські посли та генеральні консули з різних куточків світу. Щорічна нарада зібрала понад 100 дипломатів. Протягом тижня вони обговорюватимуть, як забезпечити підтримку іноземних партнерів напередодні нової зими та примусу Росії до миру. Нараду відкрив президент Володимир Зеленський, відзначив досягнення дипустанов та визначив нові пріоритети зовнішньої політики.
6: Потрібно шукати діалог з Китаєм. Якщо ми не хочемо, щоб Китай повністю підтримував виключно русських, якщо б він думав про майбутнє з Росією і не бачив там інших країн, все це треба будувати. Сирія зараз в час трансформації після режиму Асада є справжньою, можна сказати, такою увагою, магнитом, зіркою міжнародних відносин. Україна однією з перших у світі підтримала нову Сирію. Україна може бути частиною економічного та інфраструктурного розвитку таких країн, частиною безпекового розвитку усього цього регіону. Ми повинні бути присутніми в кожній державі.
5: Зброя, ракети та мілтер – це завдання не лише військових аташе, а й послів, заявив Зеленський. Він закликав дипломатів використовувати особисті зв'язки заради оборони держави. Країна вийшла на новий рівень військової співпраці, зокрема у форматі дрон-ділз. Вже укладено 9 угод, а ще близько 15 у роботі. Керувати цим напрямком буде і надалі екс-секретар РНБО Рустем Умєров. Аби поєднати дипломатію та оборону, президент призначив його керівником Служби зовнішньої розвідки України.
6: Меров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, і оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Меров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
5: Далі наради відбувалися у форматі запитання-відповідь президента, очільника Міністерства закордонних справ і дипломатів. Голова держави повідомив про нові кадрові зміни у МЗС. Посли України в Чехії та Польщі Василь Зварич та Василь Боднар будуть призначені заступниками міністра закордонних справ. А ще...
7: В Еквадорі ми плануємо посольство відкрити. Зараз будемо внесено контору посла.
8: Активізувати треки створення груп дружби там, де це немає. Де вона в пасивному стані не активована, провести зустрічі. Тобто ініціатива теж має відходити від вас.
5: Як почесний гість у нараді взяв участь віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Українською мовою він звернувся до дипломатів та підтвердив непохідність підтримки Кишинева.
9: Молдова свій вибір зробила. Ми стали поруч з Україною. А Україна завдяки неймовірної мужності свого народу та незламності своїх збройних сил захистила значно більше, ніж власні кордони. Кожен український воїн, який боронить Харків, Херсон, Запоріжжя та Донеччину, захищає не лише свою державу, він захищає мир усій Європи. І так, він захищає також мир у Молдові.
5: Про ключові напрями спільної роботи уряду та дипломатичної служби звітував новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Окреслив і головні пріоритети на майбутнє – посилення оборони, розвиток вітчизняного ОПК, створення нових можливостей для українського експорту.
10: Пріоритет – це, звичайно, оборона, підтримка необхідна і достатня сил оборони і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Наше завдання – якнайшвидше перетворювати ці рішення на контракти, на виробництво та на поставки. Протиповітряна, антибалістична допомога зараз потрібна в першу чергу. Максимальний швидкий рух України до членства в Європейському Союзі.
5: Наради дипломатів триватиме протягом тижня. Ільвіна Сідулаєва, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: 182 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це інформує Генштаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни 26 разів намагалися прорвати українську оборону поблизу Іванопілля, Русиного Яру та, власне, самої Костянтинівки. Напруженою лишається ситуація на Слов'янському відтинку. Українські оборонці відбили 17 ворожих атак біля райолександрівки та Миколаївки. Ну і окупанти намагалися

0: Ранок, любенька Україна.
1: Дякую за те, що знайшли можливість. Ну і бачите, зараз будемо апелювати з вами разом до України, до людей, які нас дивляться, до українців. З'явився код на екрані, і там чітко чорним по білому написано «на дрони». Це я одразу маю сказати перший на сьогодні збір. Ми сьогодні ще не провадили таких зборів, тому, по-перше, я попрошу його активно підтримати, ну а Володимира попрошу змотивувати аудиторію і, може, в кількох словах пояснити і щодо загальної суми, і щодо терміновості цього збору, ну і в цілому, про які дрони йдеться.
0: Перше, дякую вам за те, що підтримуєте Збройні Сили. Кожен має працювати або на військо, або у війську. Стосовно нашого збору, це не зовсім є на дрони, хочу одразу зауважити, тому що держава нас на сьогоднішній день забезпечує дронами. Але для того, щоб ми були більш ефективнішими, ми їх постійно модернізуємо. Ми хочемо, щоб вони довше трималися в повітрі, щоб вони несли більшого корисного навантаження, щоб вони могли летіти далі. І відповідно вражати як силу ворога, так і їхні логістичні хаби, їхні пункти дистанційного керування, якомога далі від нас, і таким чином наносити їм більше враження. Тому цей збір, як і решту інших ми проводимо, є у нас таким регулярним. Ми постійно хочемо щось модернізувати, щось покращити і бути якомога ефективнішими, як наш підрозділ, так і в цілому всі Збройні Сили України. Тому прошу підтримати, прошу відгукнутися, і тільки разом зможемо перемогти.
1: Ну, варто теж, я думаю, додати, що загальний кошторис – це 200 тисяч українських гривень. Це загальна мета. Станом на початок нашої розмови вже було зібрано 19 тисяч. Ну, а далі все залежить від активності людей, від того, наскільки інтенсивно цей збір підтримуватимуть ті, хто зараз дивляться нас із вами у прямому етері. Ще раз, це все дуже просто можна реалізувати. Вмикаєте камеру на своєму смартфоні, наводите на екран, там з'являється лінк, втискаєте в той лінк і потрапляєте на сторінку збору. Ну, а тим, знаєте, хто є прихильниками так званої старої школи, оті всі цифри знизу на екрані, так само можна і в такий спосіб підтримати цей збір. Поки аудиторія донатить, я попросив би вас, аби ви описали загальну ситуацію на Слов'янському напрямку, зокрема той відтинок, який, за який відповідальні ви і побратими.
0: Ну, взагалі, Донецький напрямок, так як і будь-який напрямок зараз нашого фронту, не є простим. Ворог систематично здійснює спроби штурмів. Хочу зауважити, що важких, таких тяжких механізованих штурмів, зокрема, на нашому напрямку, не спостерігалось давно. Ворог використовує так звану техніку «бігунець». Це коли група з одного, двох, максимум трьох, тобто невелика група, осіб ворога просуваються через наші бойові порядки і намагаються з використанням так званої ТМ, танкової міни 62-ї, вразити живу силу, добратися до розрахунків наших пілотів і таким чином собі покращити їм життя і створити можливість для подальших уже механізованих важких штурмів. На жаль, такі бігунці відбуваються у нас кожного дня, але наша бригада в зоні нашої відповідальності мужньо тримається. Ці штурми переважній більшості ефективно відбиває, так само, як і сусідні наші бригади, і взагалі наш цілий корпус мужньо тримає цей напрямок з 23-го року. Тому успіх ворог поки що немає, і будемо сподіватися, що з можливістю, скажімо так, більш ефективного використання, зокрема, нашого підрозділу і дронів, ми зможемо ці штурми ефективно відбивати. І дуже сподіваюся на те, що в подальшому підемо і на штурми ми. Тоді вже нам трошки інші потрібні будуть сили та засоби, скажімо так. Але станом на зараз ситуація на Слов'янському напрямку виглядає саме так.
1: Ну, бачите, для того, щоб це відбувалося ефективно, по-перше, треба мати достатньо устаткування. Для того, щоб його мати, то треба підтримати збір, який зараз є на екрані. Я тут звернув увагу на те, що додалося понад 20 тисяч гривень до того загального кошторису, який потрібно закрити. Ну і далі динаміка зберігається, за що дякуємо аудиторії. Мета якнайближче підійти до закриття цього збору, от принаймні на найближчих кілька хвилин. Про намагання, або про можливість, точніше, уражати ворожі об'єкти вглиб до 50 кілометрів, говорили ви так само в попередніх виступах, була

0: інформація, що дає цю можливість мати от такий засяг, тих 50 кілометрів, очевидно, не розповідаючи певних там сенсовних, чуттєвих, або чутливих, точніше, моментів, аби не допомагати ворогові, але в цілому, яка, що відкрило вам цю перспективу тих 50 кілометрів?
1: Ну, за рахунок, по-перше, модернізації наших дронів, ми змогли летіти, я вже казав, далі, нести навантаження більше корисне. Відповідно, ворог обороняється так само ешелонами. Є перша лінія, там, де знаходиться безпосередньо власна піхота, і там є друга лінія, де зосереджуються штурмові групи на відтяжці, і є третя лінія, далі йде тил. Відповідно, маючи можливість залітати в всі ці ешелони, ми маємо можливість знищувати як ворога, так і його і техніку, а особливо їхні командні пункти і пункти дистанційного пілотування на різні відстані. Та, ми заявляли про 50 кілометрів, на сьогоднішній день ми вже цю відмітку перейшли, вже залетіли на понад 60 кілометрів. Хотілося б сказати звичайними FPV-дронами, але вони є незвичайні, вони є перероблені, не відкриваючи ніякого секрету, скажу, що ми використовуємо зараз активно не аналогову систему управління зв'язку, а цифрову, власне, на що у нас сьогодні і йде збір. І хочу сказати так. Ворог взяв також таку тактику і вибиває логістику у нас. Ми активно з цим боремося за рахунок радіоборотьби, за рахунок перехоплювачів. У нас це дуже добре виходить, зокрема, в нашій бригаді дуже багато активно розвивається група перехоплювачів. Але ми, відповідно, маємо бити дзеркально. Як показала ця практика великої війни і великих ударів вглиб ворога на територію Росії з маленької букви, так само ми робимо, те ж саме б'ємо їм вглиб тилу нашого, на нашому рівні. Для нас пріоритетними цілями, відповідно, є командні пункти, пункти дистанційного пілотування, власне, будь-який логістичний транспорт і, власне, жива сила ворога, яка є в пріоритеті завжди.
0: Угу. Дякую. Дякую за розмову. Я з того, що бачу зараз, плюс 35 тисяч гривень додалося на рахунок загального збору. Ну, бачите, він станом на цей момент не закритий, але далі, як кажуть, буде. І тут я звернуся до тих людей, хто не встиг задонатити. Варто це зробити, поки що бачите цей код на екрані. Так? Нагадаю, Володимир Борисенко з нами на зв'язку. Це є начальник штабу батальйону безпілотних систем «Стриж». Це 10-та гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Далі, за коротку мить, будуть новини і побачимось в наступній годині.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Тримай, бо на п'яті.
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
2: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди. Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
6: за країну рівних можливостей.
0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Двоє дітей та літня жінка загинули від ударів російських кабів у Сумах цієї ночі. Тіла дівчат 5 та 10 років дістали з-під завалів їхнього будинку. Ще четверо людей звернулися за допомогою медиків. За даними обласної військової адміністрації, окупанти скинули на місто 8 керованих авіабомб. 2 з них захисники неба знищили на підльоті. Уночі під ударом був і Миколаїв. Дрони масово атакували приватний сектор. Загинула літня жінка, ще 7 людей постраждали. Серед поранених 2 дівчинки 2 та 12 років. Обидві лікуватимуться вдома. У місті внаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки, ще 7 пошкоджено. Також вибуховою хвилею вибило вікна сусідніх багатоповерхівок. Зранку внаслідок атаки ворожого дрона загорілося авто у Запоріжжі. Минулося без постраждалих. Загалом упродовж доби окупанти завдали по регіону понад 1000 ударів, переважно безпілотниками та артилерією. І щонайменше 25 разів вдарили з авіації по прифронтових містах і селах. 2 людей загинули, ще 11 постраждали. Серед них є рятувальники. 2 саперів ДСНС потрапили під прицільну атаку під час розмінування. Генеральний штаб оновив дані про втрати ворога на фронті. За добу мінус 1240 окупантів. Знищили та пошкодили наші захисники і техніку, 55 артсистем та майже 400 одиниць автомобільної техніки. Поменшило в росіян танків та бойових броньованих машин. У руках цих бійців декілька кілограмів вибухівки та майбутнє усієї лінії оборони на Харківщині. Помилка пілота чи сапера вартує життів побратимів у окопах. Як воїни 115-ї бригади готують свої смертоносні вампіри до чергового нічного полювання, та чому кожні навчання для них – це виснажлива робота на межі ризику, дивимось далі.
7: Так само влучно бити по ворогам на лінії фронту бійці годинами відточують навички між бойовими виходами.
8: Постійно потрібно все нагадувати, повторяти, щоб всі все пам'ятали. Тобто навчання проходять для нагадування, щоб не було ніяких інцидентів на роботі тоді.
7: А починається бойова робота з підготовки борту. Головне правило, кажуть армійці, доволі просте. Кожен пілот повинен вміти обслужити і підготувати свого вампіра до вильоту самостійно.
9: Обов'язок пілота – це перевірити борт перед виконанням бойових дій, щоб не було форс-мажорів.
7: Вже на полігоні для вампіра збирають вибухівку. За сапера сьогодні командир взводу Самсон.
10: Тут головне не спішити, бути обережним, бо щоб не вийшло випадку, щоб воно здетонувало в нас. Головне не відволікатися, робити свою роботу і не спішити, саме головне. Все, цей боєприпас вже готовий. На борт він причіпляється і тоді знімаються чекатики.
7: А чіпляє снаряд до важкого бомбера командир роти Десна.
11: Ми беремо два снаряди. Один йде на пристрілку і один йде, як ви бачите, трошки більший для кращого ураження.
7: За пультом керування боєць із позивним «Вайт» каже, такі навчання практично не відрізняються від справжньої роботи. Але на бойових позиціях складніше в рази. Саме психологічно.
12: Це відповідальність, в першу чергу, за те, що ти допомагаєш нашим хлопцям, які сидять на безпосередньо ЛБЗ. Там вже все по-справжньому.
7: За сценарієм, вампір вилітає на полювання за російськими піхотинцями. Коли бійці знайшли укриття противника, скидають перший снаряд поменше, щоб прицілитися. А слідом до ворога летить вже велика бомба, яка може повністю знищити укриття загарбників. Так само філігранно за попередній місяць ця рота 115-ї бригади ліквідувала понад 500 окупантів, знищила з 10 укриттів та 2 одиниці російської техніки.
12: Ворог прийшов в мій дім, тобто я повинен цей дім захищати. щоб він не просувався далі.
7: І бійці продовжують тримати оборону на Бурівському напрямку. Зараз це одна з найгарячіших та найнебезпечніших ділянок на Харківщині. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
13: Росія підмасовано атакою дронів у підмосковному Чехові. Дрони поцілили у черговий склад Wildberries. Місцеві публікують кадри пожеж та задимлення. Під ударом один із найбільших складів Wildberries і в Ленінградській області. Загалом за останні майже три тижні Україна вразила 18 великих складських приміщень, зокрема логістичні центри маркетплейса. Крім того, повідомляють про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Сизрані. Після вибухів палає НПЗ і Укстово в Нижньогородській області. Цей завод – один із ключових виробників бензину та дизельного пального для армії країни-агресорки. Україна докладе максимум зусиль, аби примусити Росію припинити бойові дії та піти на мир, заявив президент Володимир Зеленський під час наради з керівниками дипломатичних установ. За його словами, Путін сподівається затягувати війну, готує мобілізацію і нові удари, але Україна об'єднує партнерів і продовжує тиск на Росію.
14: Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими.
13: Попри війну, дефіцит кадрів та погодні виклики, в Україні очікують на добрий урожай. Як проходять жнива, що допомагає аграріям працювати ефективніше, та чому рекордні показники не завжди означають нижчі ціни? Наша Вікторія Гетьман дізнавалася.
15: Як показники?
16: На цей дозвіл тут чекали з самого ранку. Нарешті поле підсохло після рясного дощу. У аграріїв стартувала гаряча пора. Час збирати ріпак.
17: Дивіться, ріпак вже по своїй структурі. Ми бачимо, що він дозрів. Зерно повністю виповнене, налите, без всякої смітної і іншої домішки. Тобто ми з впевненістю можемо сказати, що на цьому полі врожай буде на високому рівні.
16: У цьому господарстві ріпаком засіяли цьогоріч понад 2000 гектарів. Та погода не раз змушувала аграріїв коригувати плани.
17: Були такі локальні дощі, градобої були, а ріпак така культура, що його потрібно встигнути вчасно зібрати. Тому що якщо десь пропустити якісь погані погодні умови, так град може просто вибити його.
16: Ще один виклик – нестача працівників.
18: Вибору сьогодні в нас нема в зв'язку з війною. Мусимо залучати, так як і всі, і студентів, і жінок. Студенти, які можуть навчатися разом і працювати в нас. 19 років вже може бути повноцінним працівником в нас, заробляти повноцінну зарплату. Молодь сьогодні вчиться швидко, перспективно.
16: Опанувала нову професію з нуля і агрономка Вікторія Гуменюк. До цього тут на підприємстві працювала завідувачкою складу. Та цьогоріч наважилася на зміни.
19: Перший досвід у всьому. І у жнивах, і в посіві, і в обробітку.
20: Так ви ж подивіться на цю природу, як вона може не сподобатися. Це колосальний досвід.
16: Попри усі виклики, тут прогнозують зібрати ріпаку приблизно на 20% більше, ніж торік.
18: Наприклад, тут ріпак дає до 5 тонн за гектар.
16: І точні цифри знають вже зараз. Аби підрахувати врожай, чекати завершення жнив не потрібно. Дані збирають просто під час роботи комбайнів, а результати одразу відображаються в системі.
21: Проходи робили, воно замальовує цвітом, де, наприклад, чуть менша врожайність.
17: Кожен агроном, керівник, технолог, будь-хто може зайти в додаток і все це передивитися на планшеті в режимі реального часу. Це нам дає можливість працювати з кожним гектаром індивідуально.
16: Втім, результати окремих господарств – лише частина загальної картини. По всій Україні жнива лише набирають обертів. Уже зараз зібрали близько 12 мільйонів тонн зернових та олійних, та навіть щедрий врожай, пояснюють експерти, не завжди означає автоматичне зниження цін.
1: Найбільше складовим формування ціни на види продукції є енергоносії. Це ціни на електрику, на газ. Ціна на логістику, яка є сьогоднішній день теж дуже високою через ціни на паливо. А сьогодні літр коштує більше, ніж 90 гривень. Відповідно, вони формують кінцеву, тому додану ціну на продукцію, яку потім опиняється на прилавках.
16: Загалом очікують зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Власне, як і торік. Збір врожаю завершуватимуть поступово, залежно від погоди та стиглості культур.
15: Ми людей годуємо. З цієї культури щось виготовлять, чи з пшениці зроблять хліб, мука буде. Для людей це дуже важливо.
16: Із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», марафон «Єдині новини».
13: І щойно повітряні сили оприлюднили звіт про свою роботу вночі. Збито або подавити вдалося 117 ворожих дронів. Загалом для атаки Росія застосувала 136 шахедів та запустила з російської області балістичний «Іскандер-М». Ракету не збили. Є влучання на 14 локаціях. Далі історія прикордонника 23-го загону морської охорони Маріуполя Ярослава Чауса на позивний «Ворчун» у російському полоні. Він пробув 4 роки, а повернувся в Україну лише місяць тому. Що довелося пережити та яким бачить своє життя далі, він розповів нашій Анні Ужвенко.
22: Червень 2026 рік. На рідній землі після російської неволі зустрічають 160 українських захисників, серед яких і прикордонник 23-го загону морської охорони Ярослав Чаус на позивний «Ворчун».
23: Не кричав, не плакав. Ну, хотілося, чесно, через те, що як осознання того, що ти на волі, воно якось прям тяжко доходило до розуміння.
22: До лав прикордонників Ярослав став у 2007-му. Тоді йому був лише 21. За кілька років із початком формування військової частини переїхав до Маріуполя. Саме там його і застало повномасштабне вторгнення.
23: Працювало багато чого. Артилерія і танки їздили. Працювали. Ну, також там машини їздили, їхні БМПшки там.
22: У ніч проти 15 квітня Ярослав із побратимами переходив на Азовсталь. Про це переміщення росіяни знали, тож атакували всім, чим могли.
23: На Азовсталі ми вже розуміли, що ми якби заблоковані. В принципі, очікували на деблокацію. Ну, логічно розуміли, що деблокація якби неможлива.
22: Героїчна оборона Маріуполя тривала 86 днів, а вже 20 травня за наказом вищого військового командування задля збереження життів захисники вийшли у російський полон. Ярослав кілька місяців був в Оленівці, потім його перевезли в СІЗО міста Камишин у Волгоградській області.
23: Нас поставили на коліна і тримали, в принципі, уже якби прийомка була там. Все це супроводжувалося побиттям, погрозами і приміняли шокери до нас. Ну, потім, в принципі, нічого не помінялося.
22: Про повернення додому Ярослав лише мріяв. Не здаватися допомагали думки про рідних.
23: Так, думав, якщо чесно, що заб'ють, але надіявся, бо я знав, що за мене моя мама молиться, дружина, донька, рідні.
22: І сподівання таки справдились. Нині чоловік проходить лікування, а після відновлення, каже, планує повернутися на службу.
23: Жити буду далі. Теж в 1472 поїду до своєї військової частини.
22: Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми – Україна», марафон «Єдині новини».
13: Олег Білецький далі продовжить наступний випуск о 9-й.
6: За країну, яка шанує ветеранів.
24: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. а далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
0: Полетіли.
2: Захист держави.

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: 17 хвилин по 8:00 в Україні. Оперативна інформація від повітряних сил. Нею розпочнемо. Дрони у північно-західному районі Сумщини, які летять курсом на захід, і так само безпілотники на заході Харківщини, які летять на Сумщину, в напрямку Сумської області. Це оперативна інформація, а до того додаються тривоги на території Чернігівської області. Одна з громад так само Запорізька і Донецька області, кілька районів на Дніпропетровщині, власне, всюди там лунають сигнали повітряної небезпеки. Тому пильнуйте і прямуйте до укриттів, якщо опинилися в зоні цієї потенційної небезпеки. Вночі росіяни заатакували Україну балістикою та далекобійними БПЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети і 14 дронів. Система ППО змогла знешкодити 117 ворожих дронів. Російська атака, як ви щойно бачили, надалі триває. Президент України пропонує Росії запровадити перемир'я в повітрі та енергетичній сфері, а також припинити активні бойові дії на нинішній лінії фронту. За словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, це може стати основою для початку переговорів. Також він зазначив, що Україна готова розглядати різні формати припинення війни, якщо вони сприятимуть досягненню миру. Почуємо.
5: Можна знайти цілу низку форматів, але Путін зациклений на одній ідеї, і навколо цієї ідеї вже виріс цілий світ у його уяві. Вивести його звідти практично неможливо без медикаментозної терапії. На жаль, ми будемо робити будь-які пропозиції. США будуть робити будь-які пропозиції, але поки тиск усередині Росії не стане таким, що викликає страх, ми не отримуємо жодної відповіді. Михайло Подоляк, радник Офісу президента України.
4: Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
6: Доброго ранку.
4: Яким чином ця пропозиція мала би виглядати, аби росіяни таки сіли за стіл переговорів? Тому що те, про що говорить Володимир Зеленський, не є певною новиною. Ця пропозиція лунала і раніше.
6: Так, і ця пропозиція лунала весною минулого року, але тоді саме американська сторона наполягла на тому, що, мовляв, ні, давайте запропонуємо краще після переговорів з Україною, запропонуємо краще 30 днів повного припинення вогню, вийшли з цієї пропозиції до Москви, і Москва боїться, да, якось не так реагувати на американські ініціативи, з цим погодилася, а потім одразу ж навішала купу додаткових вимог, сказала, буде розбиратися з цією пропозицією, і нічого з цього, звісно, не сталося. Тому зараз для того, аби ця пропозиція, яку нарешті ми так бачимо, американська сторона сприймає уже і як свою, про що говорив Рубіо, що, мовляв, треба нові формати. Ну, а які нові формати? Нові формати запропоновані Зеленським уже давно. Ось саме вони і є. І це єдине, що можна зараз запропонувати. Що американська сторона однозначно говорила про те, що це її формат, про те, що це те, з чим необхідно погоджуватися. І ось тоді, можливо, Росія почне розглядати це всерйоз. Але насправді, якщо не буде додаткового тиску з боку американської сторони, там у вигляді посилення санкцій, передачі Україні озброєнь, то я думаю, що і ця ініціатива навряд чи буде реалізована.
4: В такому разі, яким чином на це будуть дивитися ззовні, так? Тому що, очевидно, адресатом цієї тези з боку Володимира Зеленського не є тільки і виключно Владимир Путін. Ну, бо добре відомо, якою буде реакція або брак реакції Владимира Путіна.
6: Ну, так. Зрозуміло, що Путін, ну, Росія завжди реагує однозначно. Да, вона не відмовляється, вона просто починає там робити такі рухи, ось там пропонує щось інше для того, або додаткові вимоги, які, ну, неможливо однозначно реалізовувати. Тому, звісно, що завжди пропозиції України – це і те, що мають чути на Заході і мають однозначно, однозначно усвідомити, що реалізація можлива, ну, лише з, в комплексі з тиском. Тобто, як на мене, це виглядає саме так.
4: Ну, давайте про тиск детальніше поговоримо, зокрема санкційний. Санкції можуть ускладнити виробництво ракет в Росії і Північній Кореї. Про це заявив Володимир Зеленський під час наради з українськими послами в Києві. За його словами, санкційний тиск уже дає результати, однак росіянам усе ще вдається обходити обмеження. Президент закликав посилити роботу над санкціями проти російського ракетного і дронового виробництва.
7: Російські підприємства, які виробляють балістику, досі не перебувають під глобальними жорсткими санкціями всього світу. Деякі ключові російські підприємства, що виробляють балістику, не під санкціями досі Америки, Британії, Японії, Швейцарії, інших юрисдикцій. Із 17 ключових російських, уявіть собі, підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Якщо одних тільки санкцій недостатньо, треба тиснути іншими юридичними, формальними, неформальними, часто навіть публічними методами. Кожен банк, який задіяний в російських схемах, кожен фінансовий агент, який працює на Росію і на війну, усі транзитні канали повинні відчути, що у них проблеми. Треба їм робити проблеми.
4: Ну, бачите, ось цей тиск і те, наскільки чуттєвими або відчутними для цих фінансових структур будуть подібні дії. Одна справа, коли ми говоримо про, наприклад, європейську юрисдикцію, європейські фінансові структури. Інша, натомість, річ, коли, наприклад, з росіянами співпрацюють представники Китайської Народної Республіки, комуністичного Китаю, інших так само країн, на які, ну, немає такого тиску, який є на і морального, зокрема, так само, які є на європейських партнерів, то як тут бути?
6: Ну, так, проблема ще й в тому, що деякі речі мають відбуватися вчасно, не за той момент, не поки Росія там встигає перебудуватися, а тут наші партнери західні побоюються ескалації, наприклад. Гадаю, що насправді те, от про що Зеленський говорив, про цей тиск, який має бути просто необмеженим, це те, що, ну, вже треба усвідомлювати світу, що крім, власне, санкційних механізмів, є ще і механізми і репутаційні, і просто, да, такого бойкоту, який теж треба запроваджувати. Просто практично всі, хто співпрацює з Росією на різних рівнях, навіть якщо це там не стосується виробництва балістики, а просто там не підпортує бізнес звідси міжнародних компаній. Там, звісно, ми не говоримо про китайських комуністів, він має бути просто, да, маркуватися відповідним чином. Я думаю, що це було б дуже дієво, і тоді вже і для плані обмеження цих обходів санкцій. Це ж відбувається ж через конкретні країни. Не все ж йде через Китайську Народну Республіку. Багато чого йде там, наприклад, через Киргизстан, і зрозуміло, що просто виконання всіх цих санкційних приписів через можна за духами, можна за літерою. Да? Якщо за літерою так формально виконувати, ну бог з ним, да, там купила фірма в Бішкеку для себе чомусь вагон чіпів. Ну, мабуть, їй потрібно, вони там щось виробляють. А що вони там можуть виробляти? Зрозуміло, що нічого подібного бути не може. Зрозуміло, що це вже тут включається питання моральності. Тому Україна і має виносити ось це на постійно, про це говорити, створювати незручності для тих, хто займається подібними речами. І в такий спосіб уже підкріплювати ось ці санкційні обмеження, які є. Ну, а санкції мають так бути всеосяжними, бо на жаль, ми бачимо, що поки логіка так і не включилася, що незважаючи, скільки б не витягувати повномірний тиск санкційний, не відкладати його, потім приходить той час, коли уже і все стало, ситуація набагато гірше, а доводиться йти ось цим саме цим шляхом.
4: Про Іран зараз ще згадаємо, про їхню поведінку на, скажімо так, міжнародній арені. Отже, Тегеран готував удари по трьох цілях в Україні після атаки на торгове судно в Каспійському морі. Про це повідомив радник лідера Ірану Мохсен Разаї. За його словами, удар скасували після того, як Україна принесла вибачення. До слова, минулого тижня виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі, під час якої заявив про прагнення Києва уникнути ескалації. Наскільки серйозною були ось ці наміри Ірану? Тому що, до речі, Україна не була єдиною країною, якій останнім часом на європейському континенті погрожують з Тегерану.
6: Ну, я думаю, що з огляду на той режим, який панує в Ірані, то, звісно, що вони здатні на будь-що. Інша річ, що вони... Тобто, як би вони не грозилися, там певним чином обмежені в своїх діях. Да? Тобто, тому гадаю, що, звісно, ця загроза завжди існує, і існує не лише через, да, там, якісь приводи, які нібито створюються. Іран втягнений в російську агресію проти України, точніше, не втягнене, а добровільно бере в ній участь з самого початку. Іран завжди співпрацював з Росією. Ми можемо тут вам згадати про збитий літак з загиблими пасажирами і українським екіпажем в 2020 році. Да, тому тут я гадаю, що загроза вона була, але не була вона настільки акцентованою, як це намагаються продемонструвати в Тегерані. І тим більше, що загроза, певні ризики і загрози з боку цієї країни для нас все рівно залишаються до тих пір, поки вони співпрацюють з Москвою і є його і є союзником Російської Федерації України. Про це говорить світ.
4: Дякую. Дякую за розмову. Дмитро Левось, нагадаю, експерт-міжнародник з нами на прямому зв'язку. Росіяни знову обстріляли Херсонщину. Під ударом перебувало місто Береслав. Там унаслідок атаки ворожого артобстрілу загинула 90-річна жінка. Крім цього, вранці російські безпілотники вдарили по центральному району Херсона. Постраждав 52-річний чоловік. У нього закрита черепно-мозгова травма, контузія, а також осколкові поранення спини і ніг. Внаслідок атаки російського безпілотника згоріла і Свято-Веденська церква у місті Береслав. Про це інформує місцева влада. Храм 18 століття вважався унікальним зразком дерев'яного козацького сакрального зодчества. Церкву звели у 1725 році з дубових колод і перенесли до Береслава на Херсонщині, де вона стала частиною історії цього міста. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
8: Доброго ранку.
4: Олександре, як минула ніч у вас? Давайте з оперативної ситуації розпочнемо.
8: Росіяни тільки збільшують атаки на Херсон. Сьогодні зранку у нас вже ми бачимо сильну активізацію дронів і шириться мережами відео жахливе, як російський дрон полює на чоловіка на ринку на Таврійському мікрорайоні. Чоловік приїхав торгувати продуктами, і дрон кружляє навколо автівки і ганяється за ним, і в ітогі б'є в нього. Наразі невідомо, в якому стані саме чоловік, але відео жахливе, воно ілюструє ситуацію в Херсоні, що росіяни продовжують полювати на цивільних дуже багато. Посеред 18 поранених вчора, 15 – це ті, які поранені були внаслідок атак російських безпілотників. Серед загиблих один чоловік якраз загинув в автівці, 67 років внаслідок атаки російського безпілотника. Ви сказали вже за жінку в Береславі, 90-річна, яку знайшли під завалами. І ситуація тільки погіршується. Росіяни вже запускають, що минулої доби запустили 1000 дронів, якщо рахувати разом з дронами типу Mavic, які скидають вибухівку, то це 1000 дронів. І це антирекорд, і він буде тільки збільшуватись. На жаль, це не єдина зброя, яку вони використовують тут. Також майже кожного дня тепер у нас є каби, б'ють артилерії по всьому узбережжю. Тому ситуація дійсно жахлива, якраз от показуєте це відео. Мало вже стає міст, умовно навіть безпечних, в Херсоні, де люди могли б жити і але люди залишаються, живуть. Ми вважаємо, що все ж таки треба звертатися за евакуацією, евакуйовуватись, тому що ситуація тільки погіршується, попри те, що ми продовжуємо накривати той самий мікрорайон Таврійський, як ви бачите, там сітки висять. Але поза сітками росіяни продовжують вбивати людей.
4: Так, це відео, на яке ви теж зараз звернули увагу, це якраз є така наглядна, знаєте, ілюстрація того, як виглядає життя в Херсоні. Я б ще на один момент, може, звернув увагу. Там на тому відео теж видно, що фактично в момент атаки повз проїжджає громадський транспорт. Це там певний автобус або маршрутка, те, що називається. І, фактично, стається цей удар. Тобто така є щоденність, така є реальність для Херсона. Про Береслав ми вже згадували. Свято-Веденська церква у Береславі, яка згоріла там, певно, що це, окрім всього іншого, ще і моральна небияка втрата. Скажіть кілька слів про те, яким чином на це належить реагувати. Церкву, очевидно, ми не повернемо, так? Але з того, що я розумію, на це мають реагувати і на рівні міжнародному, тому що це був не просто об'єкт, не просто будівля. І тут йдеться і про історичну пам'ять, і про духовну цінність.
8: Я думаю, що, на жаль, це не перша і не остання така цінність, яку втратила Херсонщина. Росіяни дуже багато знищили на лівому березі і по узбережжю, це в тому числі там Кам'янська Січ, наш заповідник, де дуже багато таких цінних речей, які росіяни знищили або знищують, і по всьому узбережжю дуже багато всього того, що росіяни знищили. Реагувати, звичайно, тут саме головне — це людське життя. Ми наголошуємо на тому, що кожного дня в Херсоні вмирають люди, вбивають людей росіяни. Якщо там в інших регіонах це епізодично, там буває іноді там в Києві набагато частіше, ніж там в західних регіонах, але бувають. Але в Херсоні, якщо порівняти на кількість населення, там 60 тисяч, і кожного дня вбувають там 5 людей, і більше 20 завжди вже майже у нас поранені, то це жахлива, жахлива статистика. І, звичайно, ці пам'ятки, тури, релігійні пам'ятки, вони дуже важливі, але саме важливі люди. І ми наголошуємо ще раз, що все ж таки треба зголоситися на евакуацію, подзвонити нам на гарячу лінію 0800-101-102, і ми допоможемо з евакуацією, тому що ми бачимо, наскільки жахлива зараз ситуація, і попри те, що наші військові відпрацьовують, ми закриваємо місто, все одно росіяни тільки збільшують кількість ударів, а так на місто, і вони просто хочуть знищити місто.
4: Евакуація, те, про що ви зараз згадали, наскільки активно люди зголошуються, чи є якась загальна картина того, хто це? Чи це люди молодшого віку, чи навпаки старшого, чи це люди з родинами, чи це, можливо, хтось, хто залишився без нікого в місті? Яка в цілому ситуація з цим?
8: Тому то й справа, що люди не особливо не звертаються за евакуацію. Можливо, є люди, які самі виїжджають, але ті люди, які залишаються, це люди, вже які звикли і потрошку звикали до цих жахів. Тому що якщо там звичайну людину, яка приїжджає на Херсонщину, залишити там жити в Херсоні хоча б на 2 дні, вони просто жахом їдуть за межі Херсону в інші регіони, тому що це вкрай небезпечно і не для звичайної людини це неправильно жити в таких умовах. Але люди, які тут проживали разом з нами, ми тут живемо, і кожного дня ситуація погіршилася, воно начебто звикаєш і не сильно і жахливо. Просто читаємо новини, бачимо на вулиці людей, які ті ж самі дрони, які за нами ганяються. І тому люди не дуже охотно, не хочуть виїжджати з міста поки що. Да, ми надіємося, що все ж таки люди будуть потрошку розуміти, що треба виїхати, і життя стане, і здоров'я найважливіше. Але люди звикли, і тому особливо літом немає великого попиту, можливо, восени буде більше.
4: Дякую за те, що знайшли можливість. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, щойно про ситуацію в регіоні. 2 людини загинули, ще 11 поранені. Такими є наслідки чергових ударів росіян по Запорізькій області. Упродовж доби по регіону завдали понад 1000 ударів. Під ворожим вогнем перебувало 60 населених пунктів. Є пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків і авто. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, виходить на прямий зв'язок до нас. Мої вітання, Олександре, доброго ранку.
9: Вітаю, пане Олеже, доброго ранку.
4: Яка оперативна ситуація в місті? Повітряна тривога лунає постійно. Ми, показуючи мапу, от я просто, знаєте, за останній час не пригадую такого моменту, коли б ми фіксували відсутність повітряної тривоги в Запорізькій області.
9: От сьогодні була відсутність, вона тривала 5 хвилин. Лише протягом цієї доби така ситуація, на жаль, повторюється щоденно протягом вже кількох місяців постійно, тому що і обласний центр постійно перебуває під загрозами обстрілів. Ну і решта населених пунктів Запорізької області особливо потерпають прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від КВБЗ. От ще наведу цифри, ви підвозці вже, так би мовити, озвучили зведення за попередню добу, а я озвучу цифри за попередній тиждень. Понад 6800 обстрілів, троє людей загинули, 67 людей було поранено, понад 700 об'єктів було пошкоджено або зруйновано. Це і житловий сектор, зрозуміло, це і автівки, і господарські споруди, і сільгосптехніка, ну і решта об'єктів, які руйнують, системно намагаються руйнувати російські терористи.
4: Якщо в цілому говорити про найбільші виклики для цивільних людей, для жителів Запоріжжя і околиць Запорізької області, зрештою, якими вони є?
9: Ну, в контексті, звичайно, постійних обстрілів, це головний виклик – це зберегти життя і здоров'я наших людей. Що ми для цього робимо? Застосовуємо як пасивний захист, це, зокрема, і антидронові тунелі зводимо, і АВС захищаємо від потенційних загроз, і бронюємо вікна броньованою плівкою у закладах суспільного жилля, соціального жилля, освіта, медицина, муніципальні споруди. Захищаємо місця масового скупчення людей, знову ж таки, антидроновими сітками. До речі, пару тижнів тому розпочалася перевірка укриттів військових на території Запорізької області. Їх близько 1200. Створені такі комісії з метою перевірки їхнього стану, ну і доступності до цих укриттів. Одночасно ми...
4: Так, на жаль, зник зв'язок. Сподіваюся, зараз відновиться зв'язок з Олександром Коваленком. Нагадаю, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Місто щоденно фактично потерпає від російських обстрілів. Це і керовані авіаційні бомби, це і дрони, які щораз частіше залітають на територію міста Запоріжжя. Ну і в цілому це нестабільна ситуація в околицях самого міста. Найближчі населені пункти, дорога, яка провадить, наприклад, з Запоріжжя до Оріхова, і всі ті села, які лежать вздовж цієї траси, вздовж цієї дороги, фактично щоденно зазнають ударів, перебувають під обстрілами, але надалі там залишаються люди, надалі по мірі можливості курсує громадський транспорт і навіть функціонує Укрпошта. Це мені достеменно відомо, знаю, як ситуація виглядає на місці, але от в цілому, якщо йдеться про задачі муніципальної влади, то очевидно серед них це і укриття, про які говорив Олександр Коваленко, але так само і функціонування міста і регіона як такого. Повернемося пізніше до ситуації в Запоріжжі. Зараз змінимо тему. Перерізати артерії постачання ще до того, як ворожа техніка доїде до передової. Воїни батальйону безпілотних систем «Стриж», який воює у складі знаменитих «Едельвейсів», підняли планку ведення війни на новий рівень. Лише за один місяць за допомогою потужних важких дронів вони знищили понад 25 одиниць техніки противника вглиб на десятки кілометрів. Про унікальну технологію, роботу на відстані і щоденне полювання на артилерію і вантажівки росіян – Василь Мамчук.
10: Дві гармати було знищено за 2,5 години.
11: Глибокий тил окупантів, де вони звикли почуватися у безпеці, перетворюється на суцільну кіл-зону. Українські безпілотники залітають на 50 кілометрів за лінією фронту. Там, де ворог не очікує удару, його логістику просто випалюють. Так працює підрозділ «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
10: У нас за місяць більше 25 знищених автомобільної техніки, гармати, куча НРК ворожих, всі їхні засоби, на яких вони пересуваються, це квадроцикли, мотоцикли, багі. Вплоть до цього все було знищено за місяць.
11: Головна фішка пташок, на яких літає підрозділ, це абсолютна стійкість до ворожих перешкод. Російський РЕБ, який зазвичай гасить стандартні FPV-дрони, тут виявляється безсилим. Більше того, вони здатні підійматися на висоту до 700 метрів, оминаючи небезпечні ділянки, і нести серйозний привіт для окупантів.
10: Зараз FPV-повітря на вільне полювання. Ми виявили ціль, заходимо зараз на удар. Зараз вражено було вантажівку противника на відстані 33 кілометри.
11: Сучасна війна виглядає саме так. Оператор може перебувати за сотні кілометрів від лінії зіткнення буквально будь-де. А від моменту виявлення цілі і до виліту дрона на завдання потрібно всього 5 хвилин.
10: Це робоче місце, з якого ми працюємо. Ми працюємо трошки віддалено, і це може бути з Києва, з будь-якої точки України. Дрони вже готові, тільки люди, які там на позиції, очікують команди. В течение 5 хвилин дрон вилітає і відпрацьовує по цілі.
11: Зараз стрижі роблять близько 10 вильотів на добу, з яких 8 є абсолютно ефективними. Проте, щоб повністю паралізувати постачання окупантів на цій ділянці фронту, роботу потрібно масштабувати.
10: Противник також дуже добре веде стрілецький вогонь по дронах, ну і некоторі дрони збиваються. Якщо б було більше позицій трошки, більше засобів, то логістику би клепали так, що боялися б не то, що ходить, і на вулиці виходить, боялися б.
11: Головна мета бійців – не просто перелякати ворога, а завдати йому максимальних збитків. Кожен виліт – це точковий удар по логістиці або озброєнню, яке більше ніколи не стрілятиме в бік українських позицій.
10: На протязі дня можна спокійно знищити там 2-3 машини, це можна залетіти в тил, знищити гармату. Це дуже такий серйозний урон противнику.
11: Колись безпечні тилові траси окупантів тепер перетворилися на справжню лотерею на виживання. Адже полювання підрозділу «Стриж» триває 24/7. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
4: 226 боєзіткнень відбулося на фронті минулої доби, про це інформує Генеральний штаб. Напруженою ситуація лишається на Покровському напрямку. Там ворог атакував українські позиції 22 рази. Українські оборонці відбили ворожі штурми поблизу Котленого, Удачного, Новомиколаївки та Нового і Шахового. Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
12: Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі.
4: Дякую за те, що долучилися. Ми зараз поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку, але перед тим, як ця розмова розпочнеться, я зверну увагу на код, який з'явився на екрані. Там зверху написано, як ви бачите, та на НРК, тобто наземні роботизовані комплекси для евакуації. От на це сьогодні збираємо. Данило, кілька слів скажіть щодо цієї потреби, щодо терміновості закриття цього збору і чому належить його підтримати.
12: Ну так, справді, бригада «Рубіж» станом на зараз проводить збір на НРК для евакуації поранених з лінії бойового зіткнення. Збір дуже важливий і актуальний. Ну, в принципі, як завжди, як всі наші збори. І за всі наші збори я хочу подякувати вашому телеканалу за те, що ви допомагаєте нам з ними. І також всім телеглядачам, які донатять, які підтримують Сили оборони України і, зокрема, бригаду «Рубіж». Тому що без вашої підтримки ми точно не були б настільки стійкими, ефективними і не тримали б оборону настільки гарно, як у нас це виходить станом на зараз. А збір саме на цей дрон, він важливий в першу чергу тим, що за допомогою НРК можна рятувати життя. Тому що зараз кілзона настільки величезна, настільки далеко простягається вглиб, що не те, що до лінії бойового зіткнення вже не під'їхати на бронеавтомобілі або там на пікапі, а навіть і за 10 і 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення це дуже-дуже проблематично. І лише за допомогою НРК ми можемо доїхати до позиції і звідти за потреби, якщо боєць поранений, посадити його на цей НРК і вивести його вже до пункту надання медичної допомоги, таким чином врятувавши йому здоров'я, а можливо навіть і життя, тому що поранення бувають різними, різної ступені тяжкості і дуже багато залежить від часу між пораненням і наданням допомоги. Тому щоб найшвидше і найбезпечніше для всіх це зробити, дуже потрібен цей наземний роботизований комплекс, щоб мати можливість евакуйовувати бійців з передового краю. І так як ці НРК, вони також вражаються противником, страждають від FPV-дронів противника, від обстрілів, тому в них постійно є потреба, і тому я ще раз всіх закликаю, будь ласка, доєднуйтесь до зборів, підтримуйте бригаду «Рубіж», Сили оборони України. І ще раз всім величезна подяка за вашу допомогу.
4: Дякуємо вам за те, що так детально розповідаєте про цей збір. Я думаю, що це найкраща мотивація.

0: ми навіть останні дні. Розкажіть нам.
1: Ну, щодо населених пунктів, в бік яких проводилися штурмові дії, ви вже сказали на початку етеру, а всього їх за добу було зафіксовано 22 спроби, і під час цих спроб окупанти втратили 33 людей загиблими, ну, якщо їх можна називати людьми, звичайно, і 15 пораненими. Вони продовжують намагатися просуватися малими групами, просочуватись крізь наші бойові порядки і накопичуватись в лісосмуга під прикриттям зеленого листя, яке зараз, ну, дуже щільно вкриває всі посадки і дуже-дуже ускладнює аеророзвідку. Тому велетенський обсяг роботи просто виконують аеророзвідники по виявленню ідентифікації ворожих цілей для того, щоб ми їх потім могли знищувати. Також противник дуже активно застосовує безпілотні літальні апарати усіх типів, від квадрокоптерів, від FPV, якими він атакує наші передові позиції, і також залітає в тил, і безперечно БПЛА літакового типу, як розвідувальні, так і ударні типу «Молнія». Тільки одна бригада «Рубіж» тільки за попередній місяць знищила більше ніж 860 ворожих цілей в повітрі. Загалом корпус «Азов» в своїй смузі відповідальності, а бригада «Рубіж» входить до першого корпусу «Азов» на Покровському напрямку, знищили більше 5000 повітряних цілей за липень місяць. Тобто дуже величезний обсяг роботи, дуже важка праця, 24/7, якби можна було більше годин використовувати, було б і 26 годин на добу, і 28. Ну, стараємося максимально нанести враження хоча б за 24 години. Противник не полишає своїх спроб, продовжує кожного дня штурмувати наші позиції. Проте ми тримаємося, тримаємо оборону, в тому числі завдяки і вам, і вашим донатам, і вашій підтримці. Тому стараємося, тримаємося, і чим більше ми знищимо окупантів сьогодні, тим їх менше нам залишиться на завтра. Ну, якось отак уже більше року і працюємо.
0: Так, ну, я маю констатувати, плюс 40 тисяч гривень з'явилося на рахунку цього збору. Це колективна відповідальність і колективна діяльність нашої аудиторії. Далі, я сподіваюся, більше. Далі, я сподіваюся, буде. Але от станом на зараз так виглядає ситуація. Щодо ворожих дронів на Покровському напрямку, наскільки вони є активними і наскільки далеко сягають за лінії фронту?
1: Ну, на зараз лінія бойового зіткнення і вглиб від неї, що в нашу сторону, що в бік противника, тому що технології працюють з обох боків і в обидва боки відповідно. Вона точно більше, ніж 15 кілометрів, деколи може сягати і більше 20 кілометрів. Це залежить від засобів, які використовуються. З нашого боку ми вже активно використовуємо дрони «Хорнет», які летять глибоко в тил і знищують там логістику противника. Це і паливно-мастильні матеріали, і бензозаправники, і склади боєприпасів, і точки зльоту пілотів. Але і противник зі свого боку також дуже активно використовує БПЛА різного типу і залітає і молніями, і ланцетами дуже далеко в глиб наших позицій, і за 20, і може навіть і за 30 кілометрів. Вони особливо ланцетами ударними БПЛА патрулюють наші логістичні шляхи, намагаючись завдати нашій логістиці ураження. Проте проти них працюють зенітні перехоплювачі, і, як я вже казав, роботи дуже багато. Щодня відлік цілей іде просто на десятки. І дуже-дуже багато роботи. Проте навіть курйозні випадки трапляються. От вчора радник президента Сергій Безкреснов на псевдофлеш виклав у себе в Фейсбуці фото безпілотного літального апарата «Князь Вещий Олег». Це ми його збили. І там на крилах був надпис, який йому адресований зі сторони противника. Ну, з нехорошим словом, яке характеризує, напевно, повагу до його здібностей і якостей в сфері безпілотних літальних апаратів. Тому бувають і такі от прикольні фотки, там, де противник

0: намагається донести нам якусь інформацію, знаючи, що його борт буде виявлений нашим перехоплювачем, ну і майже в обов'язковому порядку знищений. Ну, так це... що стараємося, працюємо.
1: Так, це, бачите, це визнання, я вважаю, та історія, про яку ви зараз сказали, і ось ці от надписи там, криптоніми, слухайте, які росіяни розміщують на подібних дронах, тим часом плюс 45 тисяч гривень є на рахунку, і далі цей збір триває. Щодо оптоволокна, до речі, я в контексті того, що відбувається в Росії, ось ці удари по логістиці, по Wildberries, ми не будемо зараз в цю тему входити, це там інша історія, але чи ви бачите проблеми з устаткуванням, з елементами до російських дронів у них і з оптоволокном?
0: Можливо, через те, що наш напрямок, він один із самих пріоритетних зі сторони противника, то тут у них ніяких проблем з дронами на оптоволокні ми не спостерігаємо. Їх дуже багато, і в районах, де ведуться активні бойові дії, і де активно застосовується наша логістика, дуже багато так званих дронів-ждунів. Це дрони в основній своїй масі, якраз на оптоволокні, які залітають до нас на територію і десь сідають в очікуванні проїзду нашого бронеавтомобіля або нашої машини логістики, або навіть проходу якихось піших груп. І потім, якщо вони їх бачать, вони злітають і атакують. І тому дуже багато часу і зусиль також витрачають наші вогневі групи по виявленню таких ждунів і також їх знищенню. Можу сказати, що насправді їх кількість величезна, і кількість знищених тільки на нашому напрямку ждунів щодоби, вона також перевалює за декілька десятків. Тому на нашому напрямку жодних проблем поки що у противника з оптоволокном не виявлено. Можливо, будуть колись надалі, але поки що їх дуже багато і вони такі значно дошкуляють нашим пересуванням і логістичним діям.
1: Дякую. Дякую за інформацію, за те, що знайшли час, ну і, звичайно, за той позитив, який несете. Попри все, в етер це цінно. Я хотів би теж це відзначити. Перед тим, як попрощатися... Але я маю перед тим, як попрощатися, сказати все ж таки про результат. Та плюс 60 тисяч гривень. Нагадаю, загальна сума 800 тисяч, але ми сьогодні зранку, знаєте, так трохи просунулися вперед, і я сподіваюся, що та динаміка збережеться. Нагадаю, Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону, це бригада «Рубіж», з нами щойно про ситуацію на Покровському напрямку, ну і, власне, про те, як виглядає ворожа, виглядають ворожі спроможності там наразі. На Донеччині ми залишимось, тому що там надалі лунає сигнал повітряної тривоги. Зараз попрошу, аби режисери показали мапу не тільки там, але так само і в Запорізькій області, де практично завжди упродовж дня лунають сигнали повітряної небезпеки. Кілька районів на території області Дніпропетровської. Ну і Харків додався до переліку тих міст, де виє сирена. До цього тільки частина Харківської області. Тепер так само і обласний центр. Полтавська область, частина Полтавської області під небезпекою. І на Сумщині, як ви бачите, кілька громад так само під цією небезпекою. В наступній годині поговоримо про оперативну ситуацію в регіонах, а за мить хвилина мовчання за всіма загиблими у війні Росії проти України.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Двоє дітей та літня жінка загинули від ударів російських кабів у Сумах цієї ночі. Тіла дівчат 5 та 10 років дістали з-під завалів їхнього будинку. Ворог атакував приватний сектор та об'єкти інфраструктури. За даними обласної військової адміністрації, окупанти скинули на місто 8 керованих авіабомб. Дві з них захисники неба знищили на підльоті. Уночі під ударом був і Миколаїв. Дрони масово атакували приватний сектор. Загинула літня жінка. Серед поранених дві дівчинки 2 та 12 років. Обидві лікуватимуться вдома. У місті внаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки, ще 7 пошкоджено. Також вибуховою хвилею вибило вікна сусідніх багатоповерхівок. Балістичним «Іскандером» та дронами атакувала Росія цієї ночі південь, схід та північ України. Безпілотників було 136, знешкодити вдалося 117, ракету не збили. Є влучання на 14 локаціях. Найчастіше минулої доби ворог намагався наступати на Костянтинівському напрямку, де було 35 боїв. Не припиняють окупанти сунути і на інших ділянках на Донеччині. На Покровській та Слов'янській наші захисники відбили по 22 атаки. На Лиманській – 9. Сили оборони стримують росіян на Харківщині, в районах Стариці, Волохівки та Петропавлівки і російській Курщині. На Гуляйпільському напрямку було 13 ворожих штурмів. Перерізати постачання ще до того, як ворожа техніка доїде до передової. Воїни батальйону безпілотних систем «Стриж», що воюють у складі знаменитих «Едельвейсів», підняли планку ведення війни на новий рівень. Їхні потужні важкі дрони долали десятки кілометрів і у тилу противника лише за місяць знищили понад 25 одиниць техніки. Про унікальну технологію, роботу на відстані та щоденне полювання на артилерію і вантажівки окупантів – Василь Момчук далі.
1: Дві гармати було знищено за 2,5 години.
2: Глибокий тил окупантів, де вони звикли почуватися у безпеці, перетворюється на суцільну кіл-зону. Українські безпілотники залітають на 50 кілометрів за лінією фронту. Там, де ворог не очікує удару, його логістику просто випалюють. Так працює підрозділ «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
1: У нас за місяць більше 25 знищених автомобільної техніки, гармати, куча НРК ворожих, всі їхні засоби, на яких вони пересуваються, це квадроцикли, мотоцикли, багі. Вплоть до цього все було знищено за місяць.
2: Головна фішка пташок, на яких літає підрозділ, це абсолютна стійкість до ворожих перешкод. Російський РЕБ, який зазвичай гасить стандартні FPV-дрони, тут виявляється безсилим. Більше того, вони здатні підійматися на висоту до 700 метрів, оминаючи небезпечні ділянки, і нести серйозний привіт для окупантів.
1: Зараз FPV в повітрі на вільне полювання. Ми виявили ціль, заходимо зараз на удар. Зараз вражено було вантажівку противника на відстані 33 кілометри.
2: Сучасна війна виглядає саме так. Оператор може перебувати за сотні кілометрів від лінії зіткнення буквально будь-де. А від моменту виявлення цілі і до виліту дрона на завдання потрібно всього 5 хвилин.
1: Це робоче місце, з якого ми працюємо. Ми працюємо трошки віддалено, і це може бути з Києва, з будь-якої точки України. Дрони вже готові, тільки люди, які там на позиції, очікують команди. В течение 5 хвилин дрон вилітає і відпрацьовує по цілі.
2: Зараз «Стрижі» роблять близько 10 вильотів на добу, з яких 8 є абсолютно ефективними. Про те, щоб повністю паралізувати постачання окупантів на цій ділянці фронту, роботу потрібно масштабувати.
1: Противник також дуже добре веде стрілецький вогонь по дронах, ну і некоторі дрони збиваються. Якщо б було більше позицій трошки, більше засобів, то логістику би клепали так, що боялися б не то, що ходить і на вулиці виходить, боялися б.
2: Головна мета бійців – не просто перелякати ворога, а завдати йому максимальних збитків. Кожен виліт – це точковий удар по логістиці або озброєнню, яке більше ніколи не стрілятиме в бік українських позицій.
1: На протязі дня можна спокійно знищити там 2-3 машини. Це можна залетіти в тил, знищити гармату. Це дуже такий серйозний урон противнику.
2: Колись безпечні тилові траси окупантів тепер перетворилися на справжню лотерею на виживання. Адже полювання підрозділу «Стриж» триває 24/7. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Вижив після атаки дрона у Херсоні. Російський дрон полював за продавцем фруктів. Оператор ворожого безпілотника бачив, що його жертва не військовий, але не припиняє переслідування. Чоловік намагається сховатися за машиною, та дрон його наздоганяє і вибухає. В поліції кажуть, 52-річний житель Миколаївської області вижив. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Медики надають постраждалому необхідну допомогу. У російському Санкт-Петербурзі після атаки дронів яскраво палає один із найбільших складів Wildberries. Площа розподільчого хабу величезна – понад 154 тисячі квадратних метрів. Місцеві рясно діляться кадрами пожежі та густого чорного диму. Дрони поцілили у склад Wildberries і у підмосковному Чехові. Російська ППО так завзято намагалася їх збити, що спалила цілу вулицю. Уламки попадали на житлові будинки, є загиблі. Загалом за останні майже 3 тижні Україна вразила 18 великих складів складських приміщень, зокрема логістичні центри маркетплейса. Крім того, повідомляють про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Сизрані. Після вибухів палає НПЗ і Укстово в Нижньогородській області. Цей завод – один із ключових виробників бензину та дизельного пального для армії країни-агресорки. Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів 31 липня. Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що зупинені установки первинної та вторинної переробки нафти. НПЗ у Волгограді – один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує пальним як цивільних, так і ворожу армію. Bloomberg підрахував, в липні Україна завдала щонайменше 30 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, великих НПЗ, танкерах та трубопроводах. Після наших успішних атак темпи нафтопереробки Україні-агресорців впали до мінімум з 2002 року. Україна докладе максимум зусиль, аби примусити Росію припинити бойові дії та піти на мир, заявив президент Володимир Зеленський під час наради з керівниками дипломатичних установ. За його словами, Путін сподівається затягувати війну, готує мобілізацію і нові удари, але Україна об'єднує партнерів і продовжує тиск на Росію.
3: Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося, до зими.
0: США різко збільшують виробництво ракет для ППО. Контракти, які Пентагон уклав з американськими компаніями, дозволять потроїти випуск ракет «Петріот» та вчетверо збільшити виробництво компонентів для ТААТ. Водночас Сполучені Штати шукають спосіб, як посилити українську ППО. Посол США в НАТО підтвердив, що угоду про спільне з Україною виробництво ракет до «Петріот» ще обговорюють. Однак, за словами Меттью Віттакера, це довгостроковий проєкт, який не встигнуть укласти до зими.
4: Найважливіше зараз якнайшвидше забезпечити Україну засобами ППО, необхідними, щоб пережити ще одну зиму. Потрібно діяти якнайшвидше. Чи буде це додаткові ракети від наших союзників, чи більше виробництва на наших заводах, зараз це першочергове завдання. Але дострокова угода про спільне виробництво не буде укладена цієї зими.
0: Румунія екстрено закуповує електроенергію в Україні. Дефіцит стався через обміління Дунаю, чиї води охолоджують реактори на атомній станції Чернаводе. Румунські військові навіть підірвали скелю, щоб перенаправити потік, але все одно один реактор вдалося зупинити. Так само вчинила Угорщина. Уперше за понад 40 років зупинила енергоблок на АЕС Пакш. А сербська ГЕС працює лише на 20% потужності. Дунай настільки обмілів, що на оголеному дні у Сербії виявили затонулий німецький військовий корабель часів Другої світової війни, а у Болгарії знайшли щелепу і бивні мамонта. Вітчизняні тролейбуси на дорогах Тернополя. Місто вирішило придбати електротранспорт саме в українського виробника. Цьогоріч аж 27 машин. Це найбільше замовлення тролейбусів для львівського концерну «Електрон» за всю його історію. Кошти на це Тернопіль отримав від закордонних благодійників. У рейс з сучасним вітчизняним електротранспортом вирушив і наш Володимир Миколайчук.
5: Є варіант клавішею. А є варіант закривання і відкривання дверей сенсором.
6: Роман Омелянюк вже 20 років кермує тролейбусами, а таким сучасним лиш кілька днів вже опанував усі фішки рогатого. У салоні є місця для пасажирів з інвалідністю. Обов'язково пандус, яким люди на кріслах колісних можуть заїхати в салон без сторонньої допомоги. Та й дверима в цьому тролейбусі нікого не придавать. Вмонтовані спеціальні сенсори.
5: Якщо, не дай Боже, хтось з людей попадає в дверях, автоматично двері самі відкриваються. І через 4-5 секунд моїх дій вже не потрібно.
6: Також в салоні є відеокамери. Та найголовніше, хизується Роман, що тролейбуси саме українського виробництва. Зібрали їх на львівському заводі. Переважно з вітчизняних комплектуючих. Двигун, правда, чеського виробника.
5: Прируси маневрений. Якщо якась є перешкода, руль легенький, можна уникнути. Вже на тих старших руль важчий, неможливо так зреагувати водієві. Реакція є, але на силу, на руль не піде.
6: 9 вітчизняних тролейбусів курсують на 2 тернопільських маршрутах. Впізнавані на кузові кожного логотип міста.
7: Комфортно, чисто, прохолодно, основне зараз жара. І комфортне було прохолодне повітря. Це дуже важливо зараз в жару. Ну, дуже гарний, тихий, гарно, якось як пливе він, цей тролейбус. Мені дуже подобається, я задоволена.
8: Ну, я їздила, наприклад, в 10-му тролейбусі, якраз новому, і в 6-му тролейбусі, старому. То різниця відчутна дуже сильно. Я думаю, що треба збільшувати їх так. Там кондиціонери, там, ну, приємно їздити в тролейбусах.
6: І їх буде більше, кажуть у мерії. Усього придбають 27 тролейбусів. Кошти, а це 14 мільйонів євро, надав Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з урядом Канади. Діючі тарифи на проїзд – 19 гривень соціальний квиток і 26 гривень при оплаті карткою. Мерія поки не переглядатиме.
9: Немає вимог призори піднімати. Ми будемо намагатися не піднімати тариф. Єдине, що може впливати на тариф – це тільки підняття державою цін на електроенергію.
6: Також для пасажирів тролейбусів діятиме послуга «Єдиний квиток» – це необмежені поїздки протягом 30 хвилин у всіх видах міського транспорту. Із Тернополя Володимир Миколайчук, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
10: Пунктуально 16 хвилин по 9. Розпочнемо з оперативної інформації щодо повітряних небезпек. Як зазвичай, Запорізька область і частково Дніпропетровщина. Наразі там лунають сигнали повітряної небезпеки. Так само, як і на сході України, на території Донецької області. Харківщина, включно з обласним центром. Так само кілька громад на території Полтавської області і частково Сумська область, включно з обласним центром. Там теж лунають сирени, які сповіщають про небезпеку з повітря. Дрони масово атакують Росію. Цієї ночі безпілотники поцілили у черговий склад Wildberries. Це у місті Чехов, в околицях Москви. Місцеві публікують кадри пожеж та задимлення. Під ударом також склад Wildberries і у Ленінградській області. Масовану атаку на регіон підтвердив губернатор. А у Сизрані і місті Кстово після вибухів палають НПЗ. До слова, Кстовський нафтовий завод – один із ключових виробників бензину і дизельного пального для армії Росії. Україна продовжить тиск на росіян, аби змусити їх закінчити війну. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, Кремль ще поки вірить, що зможе досягнути мети воєнним шляхом, однак це помилкове твердження.
4: Не чіпляйтеся за всі ці аргументи 40 днів, 100 днів, 115 днів. Головне – результат. Не стільки важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше, з чим ми з нього вийдемо. Війна, по суті, для росіян в глухому куті. Так, є якісь бойові дії з просуванням чи без просування, але стратегічно вони давно вже в куті. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
10: Богдан Долін – це авіаційний експерт і кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго ранку, мої вітання.
11: Вітаю.
10: Попрошу, аби ви підсумували останні атаки по цих логістичних хабах. Йдеться мені про Wildberries. І тут, я думаю, теж варто звернути увагу на відлеглість від кордонів з Україною. Та, тому що там Москва, околиці – це одна історія. А якщо ми говоримо про, наприклад, Лінінградську область, тобто місто Санкт-Петербург і околиці, а також про Сизрань і Кстово, то це трохи інша задача, очевидно, стояла для того, щоб подолати протиповітряну оборону, пролетіти і заатакувати.
11: Ну, це дійсно, маємо констатувати, що дальність цих глибина українських ударів по російській території на сьогоднішній день складає тисячі кілометрів. Ось, і українські дальнобійні платформи і системи підтвердили свою ефективність для проникнення через російську систему протиповітряної оборони. По-друге, все ж таки, як і раніше, одним з найбільш слабких місць Росії залишається те, що кількість систем протиповітряної оборони, хоч і є найбільшою в світі, але при цьому вони не дозволяють ефективно захищати весь повітряний простір Росії. І фактично на сьогоднішній день мова йде про те, що існує певна так звана буферна зона глибиною від 50 до 100 кілометрів вздовж кордонів з Україною та лінії фронту. Ось, і так само створене кільце протиповітряної оборони навколо Москви, але інші міста практично мають так звану вибіркову систему протиповітряної оборони або окремі її елементи, що робить фактично будь-які інші міста, інші цілі на території Росії набагато легшою ціллю, ніж сама Москва. Друга важливість, навіть Петербург. Бачимо, що він все ж таки не має досконалої системи протиповітряної оборони. Це означає, що Кремль в першу чергу дбає виключно лише про себе.
10: Системи протиповітряної оборони, які вони мають, про що свідчить ось такі результати, які ми щойно бачили на екрані? І чи це питання тільки кількості, коли нема стільки, щоб покрити всю територію Росії? Чи це так само і, скажімо так, сумніви щодо якості, коли те, що є, працює неефективно?
11: Абсолютно вірно. Тут питання якості, воно є теж не останнім, адже за різними оцінками Росія на сьогоднішній день може мати більше сотні систем типу «Панцир-С», так само сотні одиниць ЗРК малої дальності «Торем-1М2», «Буки», декілька сотень одиниць комплекс С-300, С-400, С-500, загальною кількістю оцінюється від 500 до 700 одиниць. Тобто, розуміється, це величезна кількість комплексів, які все ж таки не забезпечують захист Росії від відповідних ударів. По-перше, по-друге, той рівень технологічного розвитку і тих систем, які використовуються, все ж таки побудований на базі радянських напрацювань і суттєво відстає від сучасних західних аналогів. Третє важливе складове цього питання – це те, що ми бачимо без доступу до західних технологій, західних компонентної бази, Росія не може швидко зробити модернізацію або заміну відповідних рішень на більш сучасні працюючі аналоги.
10: Поговоримо про українські розробки. Компанія FirePoint розробила власний турбореактивний двигун для крилатої ракети «Фламінго». Зараз виготовляють перші прототипи двигуна, а випробування планують завершити до кінця року. У компанії також повідомили, що надалі розраховують перейти до серійного виробництва. Отже, технологічне просування, давайте про нього детальніше поговоримо, що, які можливості відкриває ось ця розробка двигуна?
11: Ну, дивіться, в першу чергу, розробка двигуна знімає найбільш вузьке місце в виробництві даних типів ракет. Це залежність від двигунів АІ-25. Ось, тобто, це ті двигуни, які на сьогоднішній день фактично використовуються наявні з ринку, які були двигунами для відповідних навчально-тренувальних літаків. Кількість їх в світі, попри те, що залишається достатньо великою, але існуючі обмеження та процедури експортного контролю, отримання дозволів на реекспорт, вони є достатньо складними і впливають на можливості самої компанії виробляти такі типи авіаційних платформ. Отримання незалежності від закупівлі відповідних двигунів зі світових ринків фактично дозволить, по-перше, зняти обмеження на можливість по випуску відповідних типів засобів, по-друге, дозволить фактично зняти будь-які ризики щодо блокування чи обмеження постачання цих двинів до України. Зазначає, що виробництво буде повністю залежати від спроможності компанії випускати необхідну кількість цих двигунів на територію України. Другим важливим складовим було і лишається, це все ж таки ми бачимо, що Україна була і зберігає свою спроможність у виробництві саме двигунобудування авіаційного. Ось, попри те, що Росія намагалася цю галузь в Україні вкрасти, навіть деякі технології і обладнання було вивезено з території тимчасово окупованого Сніжанського авіаційного заводу, але тим не менш ми бачимо, що Росії не вдалося за стільки років створити власний сучасний авіаційний двигун, і ті двигуни, які на сьогоднішній день Росія виготовляє, це мова йде про продовження виробництва ще радянських двигунів на базі українських креслень, українських технологій, українського обладнання.
10: Сполучені Штати тим часом планують збільшити виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot і TED. Міністерство війни вже уклало рамкові угоди з компаніями щодо розширення виробництва потужностей. За даними агенції Reuters, випуск перехоплювачів для Patriot планують збільшити втричі, а для TED у 4 рази. У Пентагоні пояснили, що це пов'язано зі зростанням потреб у таких системах через бойові дії в Україні та на Близькому Сході. Ну, а вартість угод наразі не розкривають. Щодо термінів, наскільки прогнозовано і наскільки швидко від, скажімо так, підписання на папері до появи фактично там чи фізично антиракет?
11: Ну, дивіться, маємо розуміти, що питання залишається достатньо комплексним, адже рішення щодо підписання ліцензійних домовленостей, воно ще не завершене. Тобто, маємо розуміти, що попри прийняття там політичного рівня, все ж таки залишається так званий технологічний і технічний рівень. Тобто, це домовленості з відповідними компаніями-виробниками, по-перше. По-друге, це оцінка тих вимог, які кожна компанія буде висувати щодо виробничих потужностей, щодо контролю за обігом технологій, щодо підготовки та навчання персоналу. І тут, якщо говорити про найкоротші терміни, то тут мова йтиме від 6 до 12 місяців, але це такі занадто оптимістичні прогнози. Реальні терміни можуть скласти від 1 до декількох років. Ми бачимо навіть ті спроби, наприклад, іноземних виробників будувати на території України заводи. Вони, як правило, все ж таки стикаються з певним періодом часу, який, як правило, займає декілька років, необхідних для побудови самої інфраструктури, для найму персоналу, його навчання. Ось, і побудови відповідних логістичних ланцюжків. Адже маємо розуміти, що фінальне збирання – це лише один з етапів, а для того, щоб його розпочати, необхідно сформувати відповідний логістичний ланцюжки постачання відповідних компонентів, в основному зі Сполучених Штатів, але й з інших країн, і в тому числі найбільш складних і дефіцитних, такі як радіолокаційні головки самонаведення, які виготовляє лише компанія Boeing, і які на сьогоднішній день, напевно, є одним з найвищих місць з точки зору масштабування виробництва протиракет до комплексів Patriot.
10: Та українська амбіція з виробництвом ракет Patriot, установки в цілому, та, тобто те, про що говорили на найвищому рівні президенти обох країн, і ось цей процес, який ми зараз з вами обговорюємо, тобто збільшення виробництва у Сполучених Штатах Америки, чи він, знаєте, кореспондується між собою, або вони, тобто ці два процеси?
11: Ну, дивіться, маємо розуміти, ті плани по збільшенню, вони можуть насправді включати не тільки збільшення на території Сполучених Штатів, а в тому числі збільшення з урахуванням потужностей України або навіть Японії, як на сьогоднішній день єдиної країни, яка має таку ліцензію по виробництву. Але при цьому бачимо, навіть спроможності Японії вимірюється в декілька десятків ракет всього на рік. Ось, друга важлива складова, якщо ми говоримо про амбіцію збільшити в 3 рази, бачимо, що це достатньо складне завдання, адже це вимагає збільшити не просто потужності по збиранню цих ракет на підприємствах фінального збирання, це вимагає фактично сотні компаній, залучених у виготовлення компонентів для даних ракет, в тому числі і компанії Boeing, яка робить головки радіолокаційного самонаведення, збільшити щонайменше в 3 рази всі свої потужності та можливості по випуску цих технологій, враховуючи, що деякі з них вони в тому числі критично залежні від рідкоземельних металів, від певних технологічних рішень, які так само постачаються і купуються компаніями у сторонніх постачальників.
10: Тим часом Україна готує нові угоди з партнерами у сфері виробництва і постачання дронів. Президент Зеленський заявив, що формат «Дрон Ділс» є одним із пріоритетів співпраці. За його словами, такі домовленості мають забезпечити довгострокове фінансування українських оборонних виробництв. Ну і наразі угоди вже укладені з 9 країнами, ще 15 перебувають в роботі. Почуємо.
3: Коли ми кажемо про дрон ділс, ми маємо на увазі не просто експорт, або не тільки, тих чи інших дронів. Це формат, що інтегрує наш український досвід захисту у війні з оборонними спроможностями наших партнерів. Українські експертні команди оцінюють рівень, на якому потребує захист партнерів, їхнє ППО, інші системи оборони, пропонують рішення, як посилити партнерів завдяки довгостроковій мінімум 10-річній співпраці з Україною. Я вважаю, що це дійсно серйозний крок вперед, а це вже і швидкий експорт наших найкращих перевірених війною озброєнь.
10: Отже, аспект, про який говорить президент України, і ось ця, знаєте, там фіксація фактично на тому, аби якнайбільше продукувати дронів у співпраці або у координації з партнерами. Як це мало би виглядати на практиці?
11: Ну, дивіться, ми бачимо, що фактично є декілька напрямків розвитку цих ініціатив. Перше, це фактично створення спільних підприємств українських та іноземних щодо виготовлення дронових технологій для їх подальшого постачання в Україну. По-перше, по-друге, це все ж таки ми бачимо, що іноземні партнери достатньо обережно ставляться до можливості побудови та створення інфраструктури з виробництва безпілотних платформ на території України. Тому, напевне, другим важливим фактором є можливість отримання в тому числі в майбутньому ліцензія, аналогічно до того, як Україна хоче отримати ліцензії, наприклад, на виготовлення комплексу Patriot, так само отримання ліцензії на виготовлення певних українських дронових технологій на території європейських країн, наприклад, з умови їх подальшого постачання чи продажу до України протягом певного періоду часу. Це б дозволило, з однієї сторони, наситити та збільшити кількість постачань цих систем до України, по-перше. По-друге, це б дозволило все ж таки мінімізувати вплив існуючих в світі обмежень щодо продажу тих чи інших компонентів до України, якими регулярно стикаються українські виробники. Ну і третя важлива складова, це в тому числі дозволило все ж таки збільшити загальний об'єм доступу України до ринку і знизити ризики, наприклад, руйнування виробництва або порушення логістичних ланцюжків, які можуть здійснюватися ворогом на території країни.
10: Щодо кооперації, чи тут має бути, знаєте, певна така пересторога, певний запобіжник щодо того, аби там більша частина цих дронів вироблялася на території України, тому що якщо це міждержавне виробництво, ну то постає питання там, знаєте, політичної доцільності якихось інших факторів, які можуть впливати на сам процес виробництва. Чи в випадку з європейськими країнами на це можна не зважати?
11: Ну, дивіться, маємо розуміти, що конкретно детальні умови, вони прописуються в так званих офсетних угодах оборонних, які вже багато років існують, відповідний механізм, вони передбачають, хто, яку кількість, на яких умовах, що буде виробляти і куди, яким чином постачати. Тому якраз прописання достатньо прозорих, так званих мотивуючих інструментів, воно б мало сенс. Наприклад, якщо б такі контракти передбачали, що там не менше 50% всієї виробленої продукції обов'язково буде продано на Україні, ось, а решта там не більше 50% може залишитися в країні виробництва. Вони, по-перше, не накладали обмежень на масштабування розвиток таких виробництв, але при цьому дозволили фактично створити значну кількість продукції, яка могла б виготовлятися і безпосередньо постачатися в Україні. Але конкретні деталі тому вони мають все ж таки визначатися відповідними там державними органами на політичному рівні, адже це все ж таки в тому числі інтереси України як держави.
10: Дякую за розмову, Богдан Долін, це з нами наживо, авіаційний експерт і кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. 226 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. На північно-слобожанському і Курському напрямках росіяни двічі намагалися штурмувати позиції українського війська. Атакував ворог із повітря, зокрема завдавав авіаударів і здійснив 50 обстрілів. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, виходить з нами на прямий зв'язок. З ним поговоримо про оперативну ситуацію. Мої вітання, добрий ранок.
12: Доброго ранку. Слава Україні.
10: Героям слава. До цього ви говорили в попередніх включеннях про те, що інтенсивність російських атак на Лиманському напрямку наразі вже перевищує активність на решті відтинків, якщо ми говоримо там від Сумщини до Лимана. По-перше, як із цим станом на зараз, на ранок сьогоднішнього дня? Ну і яку мету безпосередньо росіяни зараз переслідують? Це зайти в Лиман чи можливо якась інша мета, там оперативне оточення?
12: Ну, день на день не випадає, але часто саме так. Росіяни хочуть саме зайти в Лиман і закріпитися. Їхня ціль саме взяти контроль безпосередньо за населеним пунктом. Не просто там десь поряд, а саме над населеним пунктом. І використовувати його як базу для подальшого розвитку наступу на південь вже на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Ну, якщо просто навіть поглянути на мапу, стає зрозуміло, що для них це необхідно. Лише в останні десь місяці вони зараз пробують, можливо, ще знайти якісь альтернативні маршрути, які не передбачають контролю над Лиманом, наприклад, намагаються йти через Рай-Олександрівку, але це вже трішечки не наша зона відповідальності, хоча ми там теж стежимо за тим, що відбувається. Тим не менш, без контролю над Лиманом будь-які спроби росіян зайти у Слов'янськ, ну, самі по собі були б вкрай ризикованими і вкрай незручними. Тому вони і так намагаються усі ці роки взяти Лиман. Але, тим не менш, станом на зараз, незважаючи на спроби атакувати відразу щонайменше з трьох напрямків і найбільш активність зі східного напрямку, долаючи кілзону, в них не вдається закріпитися безпосередньо в населеному пункті, хоча вдавалося добігати до його східних околиць.
10: Ситуація в Куп'янську і околицях, якою вона є?
12: Куп'янську вона є непростою, і тут треба ділити на два райони, фактично, на саме місто і на те, що відбувається на східній річці Осків. Якщо брати саме місто, то там росіяни активно намагаються добігати через північ, через Голубівку і трішечки розширювати оце своє вплинення ще й на Радьківку. Давайте це на захід від Голубівки, щоб мати більш широкий канал, яким вони можуть добігати безпосередньо до північних околиць міста Куп'янськ. У північних околицях вони, на жаль, перебувають, іде операція по їхньому витісненню звідти. Якщо ж ми беремо і говоримо про те, що відбувається на схід від околу, там сильний тиск вздовж усієї лінії на український плацдарм на схід від околу. І найбільш активні спроби проходження саме по центру цього плацдарму через Піщане і далі на ту ж саму Кучерівку і всі населені пункти аж до спроб вийти безпосередньо на Куп'янський вузловий зі сходу.
10: З того, що ми бачимо на фронті, випливає наступна відмова росіян фактично від механізованих масованих штурмів і перехід до такої інфільтрації малими групами в українських тилах. Та, тобто там по одній, по дві людини вони накопичуються і потім намагаються вже в разі, якщо вони мають достатню кількість людей, вже діяти якось там більш активно. Про що це свідчить? Це відмова або там провал попередньої тактики саме з використання механізованої техніки? Чи все ж таки це така, знаєте, більше адаптація до реалій сьогоднішнього дня?
12: Це взагалі тенденція останніх двох років і викликана вона виключно тим, що за умов ефективної роботи дронів, особливо за умов ефективної роботи дронів на автоволокні, які не давляться ребом, використання важкої техніки стало просто неефективним. Ну, вона просто знищується у самій кілзоні, тобто десь вже за 20 кілометрів починається великий ризик для будь-якого її застосування, вона ризикує перетворитися на братську могилу. Відповідно, застосовуються малі піхотні групи, в яких, як то і відбувається влучення, то принаймні там гине одна людина, дві людини, а не весь екіпаж ББМ, наприклад. Тому це єдиний засіб, який вони можуть використовувати. До того, що малі інфільтраційні групи, вони можуть пересуватися приховано, вони можуть бути непомітними для ППЛА, принаймні, на деяких відтінках. Як ми розуміємо, бронетехніка будь-якого штибу, вона так чи інакше, якщо мова не йде про якийсь шторм, наприклад, чи якісь інші погодні умови, які не дозволяють використання БПЛА взагалі, вона дуже помітна.
10: Якщо ми подивимося на ситуацію в прикордоні, то можна побачити намагання росіян вклинюватись, створювати такі клини в, ну, фактично на відтинку вздовж Сумської області кордону і далі навіть на території Харківської області. Чи ви розумієте їхню мету? Це там намагання створити буферну зону, чи це таке намацування слабких місць, чи, ну, можливо, щось третє навіть?
12: Все, що ви назвали, насправді, це спроба створити буферну зону шляхом спершу вбивання таких собі клинишків в українську оборону, там, де вони намагаються шукати відносно слабкі місця. Ну, не є великим секретом те, що забезпечення особовим складом не ідеальне, а з українського боку, а протяжність кордону на Харківщині, на Сумщині, вона досить велика. Тому вони намагаються шукати ось ці ось прогалини між українськими позиціями і вводити у них війська спочатку шляхом малої інфільтрації, потім розширення. Не дуже виходить, але десь виходить. От десь виходить створення ось таких ось невеличких клинишків десь на кілометр-два від кордону. Ну, звісно, в своїх зведеннях вони це дають у фантастичних форматах. Мої улюблений приклад – це білий колодязь, який вони дають просто чи не кожного дня в новину про те, що взяли білий колодязь. Хоча до білого колодязя там не те, що бігти. Взагалі просто можна, нема подібстити, подивитися, де їх клиня, де білий колодязь. Але, тим не менш, вони роблять такі заяви, вони... І сам той факт, що вони роблять такі заяви, він свідчить про те, що це ще й створення альтернативної реальності для російського керівництва в тому числі.
10: Козача Лопань. Ви раніше говорили про активність навколо цього населеного пункту. Тут теж важливо зрозуміти, для чого росіянам ось ці намагання опанувати його з точки зору тактичної. Та? І чи правильно я розумію, що це створює загрозу для Харкова, тому що це би якраз і дало їм функціонал запускати більше дронів, робити це більш активно і атакувати саме обласний центр.
12: На жаль. Було б проблемою. Саме тому вони роблять на ній окремий акцент, і відповідно окремий акцент робиться і в обороні.
10: Просування на інших відтинках. Минулого місяця Deep State інформував, кілька разів була ця інформація про російські просування поблизу Бочкового, такий населений пункт, і Артільного. Тоді як українська сторона говорила про переміщення в лісосмугах, про інфільтрацію або подальше витіснення груп. За якими критеріями визначається статус території з української перспективи, очевидно, з українського боку, так аби говорити в стосунку до певного населеного пункту, чи він під контролем, чи він в сірій зоні, чи він втрачений, чи що з ним?
12: Це Великобурлуський напрямок. Насправді зараз з розвитком БПЛА ситуація стала значно менш однозначною. Ми говоримо про чітку належність населеного пункту тоді, коли там є чітка присутність тих чи інших сил, вона є постійною. Але з умов, коли деякі пункти перебувають справді в сірій зоні, можливо так, що або бої йдуть безпосередньо на їхній території, або бої йдуть безпосередньо над їхньою територією, бо зайти в населений пункт можуть і ті, але оскільки населений пункт під активною працею дронів з обох боків, то і ті швидко знищуються. Такі населені пункти є, і особливо в прикордонній зоні, тому говорити про якийсь контроль безпосередньо зараз просто фізично важко. Говоримо про сіряк, про сіру зону.
10: На початку року ви визнавали активність росіян, перевагу їхню в ударних крилах, тобто дронах. Та? Ну, там різні перераховувалися, і молнія, це і зала, і орлани їхні. З того, що я розумію, із вашої риторики теж це випливає, зараз ситуація змінюється на користь України, так?
12: Ну, частково так. Є досі окремі переваги росіян, є моменти, де в росіян взагалі великі проблеми, і вони це визнають, як то важкі коптери, наприклад, які вони так і не змогли ефективно налагодити. Але в цілому ситуація вирівнюється на користь України за рахунок, по-перше, і кількісного, і якісного зростання українських дронів і дрончиків. І їх стало більше, вони стали ефективніше застосовуватися, і організація їхньої взаємодії стала набагато кращою відносно російської. Тобто, зрештою, ми змогли не тільки, як раніше, у нас була певна перевага в технічній ініціативі, але росіяни переважали масштабування, то зараз і масштабування

0: ми теж не могли наладити. Тому зараз ситуація виглядає позитивніше, ніж вона виглядала там ще рік тому, чи тим більше, там 3 роки тому, коли взагалі було майже в одні ворота.
1: Щодо активності ворожої авіації, по-перше, від чого це залежить і що скажете про поточний момент, наскільки вони активні в цьому?
0: Ну, здебільшого воно у нас використовується для того, щоб кидати каби з-за кордону, і, на жаль, достатньо активно. Ну, оскільки там дистанція їм просто дозволяє не входити, скажімо так, в зону ураження. Ну, що поробиш, це ще буде певним чином така тенденція. Каби не є максимально ефективними зараз, бо є способи, скажімо так, знизити їх і без того на високу точність. Але, тим не менш, проблема ця залишається, і вона ще деякий час залишатиметься, поки Україна трішки не розбудує власну систему, систему власної авіації, яка могла би відповідати на ці загрози.
1: Дякую. Дякую за розмову, за надану оперативну інформацію. Віктор Тригубов був з нами наживо. Це речник угруповання об'єднаних сил. Зараз на іншу ділянку фронту перенесемося, дізнаємося, яка ситуація там. Руслана Богдан, офіцер відділення комунікації 57-ї бригади імені Костя Гордієнка, доєднується до нашого етеру. Доброго ранку, мої вітання.
2: Доброго ранку.
1: Ми зараз поговоримо про оперативну ситуацію, але перед тим я зверну увагу нашої аудиторії на код, який з'явився на екрані. Це код QR. Очевидно, це код, який провадить на сторінку збору. На дрони читаю я, а Руслану попрошу детальніше розказати, про які дрони йдеться, наскільки нагальною терміновою є ця потреба. Ну і, можливо, кілька слів там мотивації для аудиторії, чому варто підтримати цей збір.
2: Це збір на розвідувальні дрони, такі, що вимушено стали розвідувальними, мавіки. І, власне, для тих, хто вимушено став військовослужбовцями, тому що на нас напали, для бійців батареї артилерійської розвідки. Ці дрони використовуються для того, щоб коригувати артилерію, яка досі працює на Вовчанському напрямку, працює ефективно. Окрім цього, для того, щоб виявляти ворога на підходах, власне, для того, щоб він не дійшов до позиції піхоти, а для того, щоб зупинити їх завчасно. Ця потреба є постійною, розвідувальні дрони, мавіки треба тут постійно, а тому просимо долучитися, підтримати для того, щоб ми могли й далі ефективно виконувати свою роботу.
1: Я тільки додам трохи цифр. Загальний кошторис цього збору – це 300 тисяч українських гривень. На початок нашої розмови було зібрано близько 40 тисяч. Ну і я сподіваюся, що ось ця от лінія, така блакитна, яку ми бачимо на екрані, вона активно буде просуватися вперед, і це буде означати наближення до закриття збору. Велике прохання до аудиторії підтримати цей збір. Припускаю, що в таких годинах хтось міг вимкнути телевізор, і це, ймовірно, стане першою такою правильною, благородною справою для вас на сьогодні, яку ви зможете зробити. Тому поки ми тут говоримо у етері, цей збір, код буде на екрані, а збір буде активним. Поговоримо про оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності, вашого підрозділу. Це Вовчанський напрямок. Як там виглядає оперативна ситуація?
2: Ворог тут щодня намагається, власне, прийти до наших позицій. Ми тут маємо природню перешкоду – річку Вовчу. І саме вона допомагає нам у тому, щоб утримувати ворога і для того, щоб на мапі не було цих значних коливань в одну іншу сторону. Тут доволі стабільна лінія, і вона, по-перше, знову ж таки, через те, що є річка, а по-друге, тому що маємо сили та засоби тримати тут оборону, хоча щодня ворог намагається малими групами все ж таки пройти річку, і, власне, тоді вже інфільтруватися між нашими позиціями. Комусь вдається навіть, є такі одиниці, але переважно ворог гине якраз на підступах до річки. Ну і зараз бачимо, що з початку літа трошки збільшилась інтенсивність ворога, тут активність його. В них була ротація, було поповнення, але, в принципі, в них тут завжди є нові свіжі сили. Заходять росіяни на Вовчанськ через російське Щебєкіно, через Білгородщ, ну, там тешні ліси, і це одна з наших задач, також чекати їх вже там, більше того, створювати кілзону на Білгородщині для того, щоб окупантам все важче і важче було, власне, зайти сюди на територію України.
1: Минулого місяця, на початку липня, зокрема, ви спростовували російські фейки про нібито просування поблизу такого населеного пункту, як Лосівка, та тоді ви говорили про те, що 57-ма бригада утримує позиції, і так само це стосується і Вовчанська, і околиць міста. Але якщо йдеться про оперативну мету росіян, якою вона є зараз, вони намагаються, скажімо, опанувати те, що залишилося від Вовчанська, чи це дещо інша мета, обійти місто там з флангів, наприклад, і створити певний такий ударний кулак?
2: Вони давно не намагаються взяти місто в лоб по тій причині, що місто повністю зруйноване і виглядає просто як плацдарм. Там все видно, там немає таких укриттів ефективних. Пройти технікою, пройти якимись автівками, там просто неможливо провести якісний штурм. Дійсно, використовуючи Зеленку, в тому числі, росіяни намагаються обходити, шукати шляхи, як пройти так, щоб їх не було видно. Щодо мети росіян, самі вони кажуть про те, що вони створюють на Харківщині так звану буферну зону. Ми для себе розуміємо, що мета ворога, вона одна, вона з 14-го року зрозуміла і очевидна. Вони хочуть захопити Україну загалом, окупувати нас і навести тут свої порядки. Тому, власне, немає значення, чи вони хочуть конкретно сьогодні 10 кілометрів Харківщини, чи 50. Ми не дамо їм ні 10, ні 50, ні 5, ні метра.
1: Плюс 10 тисяч гривень на рахунку. Це, я так, знаєте, оперативно реагуючи на те, як просувається ось цей збір. Ну, по-перше, дякуємо тим людям, які вже підтримали цей збір. Хто цього ще не зробив, ну то, будь ласка, зробіть. Вмикайте камеру на своєму смартфоні, наводите на екран, на ось цей код, який бачите. Далі втискаєте в лінк, який там з'являється, і потрапляєте на сторінку збору. Це буквально кілька рухів рукою, а насправді дуже важлива річ, дуже важлива справа щодо підтримки українського війська. Я тут знову запелюю до ваших слів раніше. Ви так само в липні говорили про вплив спеки на бої, на перебіг бойових дій. Як висока температура змінює роботу кожної ланки, так направду? Та це і піхота, це і дрони, це і батареї, це і тепловізійна розвідка. Ну, бо знову суне спека на Україну, і це питання знову актуалізується.
2: Дійсно, і спека, і загалом літо, коли земля підсохша, коли є багато дерев, листя, і краще можна сховатися під ними, є класично такою добою, коли активізуються будь-які штурмові дії на полях бою. Щодо спеки, так, дійсно, в першу чергу, тобто це побутова історія, так як дивимось на це ми, на наші позиції доставляється більше води, маємо таку змогу також за допомогою наземних роботизованих комплексів привозити більше. Якщо рік тому активно використовувалась дронопошта, можна було скинути 15 кілограмів на позицію. Сьогодні наземний комплекс роботизований несе 100, і це значна різниця. Окрім цього, дійсно, впливає, ну, на батареї все ж таки впливає краще, ніж холод, бо на холоді вони більше розряджаються. Втім, дійсно, на ворога чи впливає спека? Ні, на них не впливає ні спека, ні холод, тому що там свій особовий склад не бережуть. І вкотре наголошую, що тіла росіяни своїх людей не забирають тут у нас на Вовчанському напрямку, хоча неодноразово давали їм таку можливість в тому числі. Ну, і щодо літа, так, то на фронті воно тхне російськими тілами, дійсно, багато їх тут, вони гниють. Окрім цього, звичайно, літо впливає на тепловізійну. Але це не перше літо, коли, власне, ми воюємо. Воюємо з ворогом тут на напрямку вже 2 роки. Окрім цього, 57-ма бригада створена, знову ж таки, у 14-му році. Не перше літо, не перше спекотне літо для бригади. Розуміємо, що вже час готуватися більше того до зими, коли буде інша ситуація, тут буде вже холодно, і знову ж таки по-іншому заграє тепловізійна розвідка, і по-іншому будуть вести себе батареї на дронах. Це постійно робота, і постійно треба зважати на погодні умови. Втім, нічого нового сьогодні для нас вже не відбувається.
1: Бачу просування зі збором, плюс 16 тисяч гривень на рахунку, але, знову ж таки, я говорив про загальний кошторис у 300 тисяч, тому надалі належить підтримати цей збір. Я сподіваюся, що динаміка буде відповідна. Раніше 57-ма бригада інформувала про те, що українські оптоволоконні дрони вже сягають території Білгородської області Росії. Тобто, фактично, йде йдеться про розширення кіл-зони завдяки такому методу тиску, такому методу впливу. Наскільки ця зона збільшилася за останні місяці, і які, власне, цілі в російських тилах атакуєте упродовж останнього часу?

0: Бекі на артилерії вже набагато менше, тому що свого часу теж вона була випалена, але досі там залишається. Окрім цього, автівки, військові, які вони використовують, квадроцикли, мотоцикли, грузові вантажні машини ворога в першу чергу випалюються. Відповідаємо вогнем на вогонь, тактикою на тактику. Це те, що тут намагається робити ворог, псувати нам логістику, відповідно, відповідаємо тим самим. Окрім цього, також зв'язок, наша пріоритетна ціль, ну і, звичайно, пошук російських пілотів для того, щоб, власне, знайти, знищити, бо не буде пілотів, не буде російських дронів тут у нас в небі України.
1: Я знову заапелюю до того, про що говорили в вашій бригаді раніше. Це історія про 4 піхотинців, які після ротації місяць виходили зі своїх позицій у Вовчанську, чекаючи на відповідну погоду, і отримали провізію дронами. Наскільки, я не знаю, чи типове буде доречним словом, але наскільки там хрестоматійними стають подібні історії?
0: Так, дійсно, ротація сьогодні займає довгий час, і зумовлено воно тим, що, знову ж таки, людей, які пробули на позиції, робили свою роботу ефективно, бездумно, швидко, аби виводити з позиції, є нелюдським, по-перше, по-друге, просто нелогічним. Дійсно, з пересторогою ставляться до ротації, і вони тривають довго, десь 2 тижні, десь, ось ми показували історію, де це тривало місяць. Чому місяць? Хлопці доходили від укриття до укриття, в деяких точках вони залишалися на кілька діб для того, щоб відпочити, для того, щоб поїсти, для того, щоб набратися сил і далі вирушити у дорогу. Тому дійсно це був довгий шлях.
1: Дякую за розмову. Плюс 25 тисяч гривень на рахунку. Я сподіваюся, далі буде. Практика показує, що завжди є ось ця, знаєте, інерція. Руслана Богдан з нами наживо. Це є офіцер відділення комунікації 57-ї бригади імені Костя Гордієнка. Звернув увагу коротко на повітряні тривоги, трохи їх є в Україні. На жаль, це надалі Харківська, частково Полтавська, Сумська і одна з громад Чернігівської області. І так само виють сирени на території Запоріжжя і Донеччини. Ось так виглядає мапа. Перерізати артерії постачання ще до того, як ворожа техніка доїде до передової. Воїни батальйону безпілотних систем «Стриж», які воюють у складі знаменитих «Едельвейсів», підняли планку ведення війни на новий рівень. Лише за останній місяць за допомогою потужних важких дронів вони знищили понад 25 одиниць техніки противника у глиб на десятки кілометрів. Про унікальну технологію, роботу на відстані та щоденне полювання на артилерію і вантажів росіян Василь Мамчук.
2: 2 гармати було знищено за 2,5 години.
3: Глибокий тил окупантів, де вони звикли почуватися у безпеці, перетворюється на суцільну кіл-зону. Українські безпілотники залітають на 50 кілометрів за лінію фронту. Там, де ворог не очікує удару, його логістику просто випалюють. Так працює підрозділ «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
2: У нас за місяць більше 25 знищених автомобільної техніки, гармати, куча НРК ворожих, всі їхні засоби, на яких вони пересуваються, це квадроцикли, мотоцикли, багі. Вплоть до цього все було знищено за місяць.
3: Головна фішка пташок, на яких літає підрозділ, це абсолютна стійкість до ворожих перешкод. Російський РЕБ, який зазвичай гасить стандартні FPV-дрони, тут виявляється безсилим. Більше того, вони здатні підійматися на висоту до 700 метрів, оминаючи небезпечні ділянки, і нести серйозний привіт для окупантів.
2: Зараз FPV в повітрі на вільне полювання. Ми виявили ціль, заходимо зараз на удар. Зараз вражено було вантажівку противника на відстані 33 кілометри.
3: Сучасна війна виглядає саме так. Оператор може перебувати за сотні кілометрів від лінії зіткнення буквально будь-де. А від моменту виявлення цілі і до виліту дрона на завдання потрібно всього 5 хвилин.
2: Це робоче місце, з якого ми працюємо. Ми працюємо трошки віддалено, і це може бути з Києва, з любої точки України. Дрони вже готові, тільки люди, які там на позиції, очікують команди. В течение 5 хвилин дрон вилітає і відпрацьовує по цілі.
3: Зараз стрижі роблять близько 10 вильотів на добу, з яких 8 є абсолютно ефективними. Про те, щоб повністю паралізувати постачання

0: знищення окупантів на цій ділянці фронту, роботу потрібно масштабувати.
1: Противник також дуже добре веде стрілецький вогонь по дронах, ну і некоторі дрони збиваються. Якщо б було більше позицій трошки, більше засобів, то логістику би клепали так, що боялися б не то, що ходить, і на вулицю виходить, боялися б.
0: Головна мета бійців – не просто перелякати ворога, а завдати йому максимальних збитків. Кожен виліт – це точковий удар по логістиці або озброєнню, яке більше ніколи не стрілятиме в бік українських позицій.
1: На протязі дня можна спокійно знищити там 2-3 машини, це можна залетіти в тил, знищити гармату. Це дуже такий серйозний урон противнику.
0: Колись безпечні тилові траси окупантів тепер перетворилися на справжню лотерею на виживання. Адже полювання підрозділу «Стриж» триває 24/7. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
6: Я це...
7: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і групу «Вкову» починаємо. Двоє дітей та літня жінка загинули від ударів російських хабів у Сумах цієї ночі. Тіла дівчат 5 та 10 років дістали з-під завалів їхнього будинку. Ворог атакував приватний сектор та об'єкти інфраструктури. За даними обласної військової адміністрації, окупанти скинули на місто 8 керованих авіабомб. Дві з них захисники неба знищили на підльоті. І внаслідок обстрілів частина Сум залишилася частково без світла. Про це повідомляє «Сумиобленерго». А також, за словами місцевих жителів, у деяких районах відсутнє водопостачання. Уночі під ударом був і Миколаїв. Дрони масово атакували приватний сектор. Загинула літня жінка. Серед поранених дві дівчинки 2 та 12 років. Обидві лікуватимуться удома. У місті внаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки, ще 7 пошкоджено. Також вибуховою хвилою вибило вікна сусідніх багатоповерхівок. Летіли дрони вночі на Одещину. Один з них влучив у приватний будинок у Білгород-Дністровському. Там спалахнула пожежа. Обласна військова адміністрація повідомляє про 2 постраждалих. Вогонь рятувальники вже загасили. Балістичним «Іскандером» та дронами атакувала Росія цієї ночі південь, схід та північ України. Безпілотників було 136, знешкодити вдалося 117. Ракету не збили. Є влучання на 14 локаціях. У російському Санкт-Петербурзі після атаки дронів яскраво палає один із найбільших складів Wildberries. Площа розподільчого хабу величезна, понад 154 тисячі квадратних метрів. Місцеві рясно діляться кадрами пожежі та густого чорного диму. Дрони поцілили у склад Wildberries і у підмосковному Чехові. Російська ППО так завзято намагалася їх збити, що спалила цілу вулицю. Уламки попадали на житлові будинки. Є загиблі. Загалом за останні майже три тижні Україна вразила 18 великих складських приміщень, зокрема логістичні центри маркетплейса. Крім того, повідомляють про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Сизрані. Після вибухів палає НПЗ «Іукстово» в Нижньогородській області. Цей завод – один із ключових виробників бензину та дизельного пального для армії країни-агресорки. Відновлення миру та лідерство України – це основні теми наради керівників українських дипломатичних місій, що нині триває у Києві. Про завдання, які поставив перед послами та генконсулами президент, Ельвіна Сейдбулаєв розкаже.
6: До столиці прибули українські посли та генеральні консули з різних куточків світу. Щорічна нарада зібрала понад 100 дипломатів. Протягом тижня вони обговорюватимуть, як забезпечити підтримку іноземних партнерів напередодні нової зими та примусу Росії до миру. Нараду відкрив президент. Володимир Зеленський відзначив досягнення дипустанов та визначив нові пріоритети зовнішньої політики.
9: Потрібно шукати діалог з Китаєм. Якщо ми не хочемо, щоб Китай повністю підтримував виключно русських, якщо б він думав про майбутнє з Росією і не бачив там інших країн, все це треба будувати. Сирія зараз в час трансформації після режиму Асада є справжньою, можна сказати, такою увагою, магнитом, зіркою міжнародних відносин. Україна однією з перших у світі підтримала нову Сирію. Україна може бути частиною економічного та інфраструктурного розвитку таких країн, частиною безпекового розвитку усього цього регіону. Ми повинні бути присутніми в кожній державі.
6: Зброя, ракети та мілтер – це завдання не лише військових аташе, а й послів, заявив Зеленський. Він закликав дипломатів використовувати особисті зв'язки заради оборони держави. Країна вийшла на новий рівень військової співпраці, зокрема у форматі «Дрон-ділз». Вже укладено 9 угод, а ще близько 15 у роботі. Керувати цим напрямком буде і надалі екс-секретар РНБО Рустем Умєров. Аби поєднати дипломатію та оборону, президент призначив його керівником Служби зовнішньої розвідки України.
9: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
6: Далі наради відбувалися у форматі запитання-відповідь президента, очільника Міністерства закордонних справ і дипломатів. Голова держави повідомив про нові кадрові зміни у МЗС. Посли України в Чехії та Польщі Василь Зварич та Василь Боднар будуть призначені заступниками міністра закордонних справ. А ще...
10: В Еквадорі ми плануємо посольство відкрити. Зараз подавав нас на контору посла.
11: Активізувати треки створення груп дружби там, де це немає. Де вона в пасивному стані не активована, провести зустрічі. Тобто ініціатива теж має відходити від вас.
6: Як почесний гість у нараді взяв участь віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Українською мовою він звернувся до дипломатів та підтвердив непохитність підтримки Кишинева.
12: Молдова свій вибір зробила. Ми стали поруч з Україною. А Україна завдяки неймовірної мужності свого народу та незламності своїх збройних сил захистила значно більше, ніж вас власні кордони. Кожен український воїн, який боронить Харків, Херсон, Запоріжжя та Донеччину, захищає не лише свою державу. Він захищає мир усій Європи. І так, він захищає також мир у Молдові.
6: Про ключові напрями спільної роботи уряду та дипломатичної служби звітував новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Окреслив і головні пріоритети на майбутнє – посилення оборони, розвиток вітчизняного ОПК, створення нових можливостей для українського експорту.
13: Пріоритет – це, звичайно, оборона, підтримка необхідна і достатня сил оборони і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Наше завдання – якнайшвидше перетворювати ці рішення на контракти, на виробництво та на поставки. Протиповітряна, антибалістична допомога зараз потрібна в першу чергу. Максимальний швидкий рух України до членства в Європейському Союзі.
6: Наради дипломатів триватиме протягом тижня. Ільвіна Сідулаєва, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: На фронті найбільше боїв відбувається на Костянтинівському напрямку. Минулої доби ворог там намагався наступати 35 разів. На Донеччині окупанти сунуть на усіх ділянках. На Покровській та Слов'янській наші захисники відбили по 22 атаки. На Лиманській – 9. На Харківщині сили оборони стримують росіян в районах Стариці, Волохівки та Петропавлівки. На Запоріжжі окупанти сунуть на Гуляйпільському напрямку. Його оборонці відбили 13 ворожих штурмів. Загалом на фронті відбулося 226 боїв. Наші захисники вбили та поранили 1240 окупантів. Українські дронарі сповільнюють ворожі наступи, збільшуючи дальність ураження росіян у тилу. Бійцям сил безпілотних систем «Стриж», що оборонять Слов'янський напрямок, вже вдається залітати на 60 кілометрів вглиб території противника. Розширюють зону ураження і захисники Покровська.
14: Зараз лінія бойового зіткнення і вглиб від неї, що в нашу сторону, що в бік противника, вона точно більше, ніж 15 кілометрів, деколи може сягати і більше 20 кілометрів. Це залежить від засобів, які використовуються. З нашого боку ми вже активно використовуємо дрони «Хорнет», які летять глибоко в тил і знищують там логістику противника. Це і паливно-мастильні матеріали, і бензозаправники, і склади боєприпасів, і точки зльоту пілотів.
8: Вижив після атаки безпілотника у Херсоні. Російський дрон на оптоволокні залетів на ринок та полював за продавцем фруктів. Оператор ворожого безпілотника бачив, що його жертва не військовий, але не припиняв переслідування. Чоловік намагався сховатися за машиною, та дрон його наздогнав і вибухнув. В поліції кажуть, постраждали 52-річний житель Миколаївської області. Він дістав вибухову травму, осколкові поранення та контузію.
15: Жахливе, воно ілюструє ситуацію в Херсоні, що росіяни продовжують полювати на цивільних дуже багато. Посеред 18 поранених вчора, 15 – це ті, які поранені були внаслідок атак російських безпілотників. Серед загиблих один чоловік якраз загинув в автівці.
8: А у Дніпрі дотепер гасять вогонь на складах харчової продукції. Рятувальникам наразі вдалося пожежу локалізувати. Триває ліквідація. Нагадаю, протягом доби російські дрони двічі поцілили склади із продуктами на околицях міста. Загиблих та постраждалих немає, кажуть в ДСНС. У Києві взялися робити Андріївський узвіз знову привабливим для туристів. Планують влаштовувати крафтові фестивалі, а традиційну для вулиці торгівлю перенесли в окреме місце. Що робитимуть із занедбаними будинками та яким чином сподіваються залучити інвесторів, розповість Дар'я Цесарук.
16: Цей будинок на Андріївському узвозі пусткою стоїть роками.
17: З 12-го року цей будинок був закритий такими великими стендами, обдертий був, і було прийнято рішення, щоб його прибрати.
16: Він занедбаний давно, аварійний, даху нема зовсім, бо просто впав. На вікнах ростуть дерева.
17: Сходових перекриттів в деяких ділянках немає взагалі. У міжповерхових перекриттях величезні дірки є, там небезпечно насправді. Ходить, можна провалитися.
16: Хоча сам будинок з історією, реставрувати його не квапляться.
17: Будинок був зведений в стилі неокласицизму, історизму. Ну, це еклектика модерн кінця 19 століття. Але в радянські часи і в 90-ті роки тут і люди жили, і працювали художники, тут були художні майстерні.
16: Таких на Узвозі десятки. Власнику будинку є, і це не місто. Робити капітальний ремонт не хоче, пояснюючи тим, що сама вулиця більше не туристична.
18: Серед більше 3,5 десятків будівель на Андріївському Узвозі половина виключена із соціального життя.
16: Саме через таку занедбаність, вважають активісти, Андріївський Узвіз втратив свою популярність. Ходити тут людям більше не цікаво. Будинки недогляноті, купувати нічого. Торгівці все частіше продають дешевий китайський крам. Хоча раніше саме це місце було одним з найпопулярніших і у киян, і у туристів.
17: Свого часу це була головна туристична артерія Києва. Це вулиця, на яку йшли кожні вихідні. Люди не ходять, тому що для людей нічого немає цікавого. Якщо більша половина Андріївського Узвоза, вона це порожні будівлі або взагалі пустки, руїни.
16: Тому зараз започатковують ініціативу з, так би мовити, перезавантаження Андріївського.
17: Що можна зробити? Відкрити раз на місяць чи кілька раз на місяць крафтові фестивалі, крафтово-мистецькі фестивалі, ярмарки. Щоб відбувалися якісь івенти, події, тоді він почне потроху жити. Тому що інвестор сюди не прийде, якщо тут не буде людей. Вони кажуть, а що там люди не ходять, в що я буду вкладатися?
16: Стихійну торгівлю на Андріївському почали потроху прибирати ще у 2014-му, але цього разу продаж хочуть упорядкувати в одному місці – легальному і відносно невеликому. Ось у цьому сквері, де просто неба, хочуть проводити концерти та ярмарки.
17: У нас робоча назва – джаз-майданчик. Колись тут стояв дуже давно будиночок. Цей будиночок був зруйнований. І от залишилась така порожня ділянка.
16: Зараз він безлюдний, дерев навколо не вирізатимуть, а всі конструкції будуть розбірними.
17: Тут завжди порожньо, тут нікого ніколи немає, хоча воно малось би працювати. Тому маємо ідею і принаймні поки що меценат готовий вкласти кошти, щоб тут зробити відкритий культурний простір, але вже такий облагорожений. З одного боку вирівняти цю ділянку треба буде не капітальними конструкціями, там, наприклад, дерев'яна буде підлога, настил. З одного боку в вигляді амфітеатру будуть підніматися такі лавки.
16: У заповіднику впевнені, якщо повернути Андріївському ту ж жвавість, що й колись, прийдуть інвестори, які будинки відбудують. А це головна місія проєкту. Департамент охорони культурної спадщини ініціативу вже підтримав. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Вікторія Малсвіт надалі продовжить. Наступний випуск об 11:00 з Мариною Кухар. До зустрічі.
19: Мої вітання усім глядачам загальнонаціонального марафону. Єдині новини. 4 серпня на календарі, 10:14 на годинниках. Я дякую всім, хто свій ранок проводить у нашій компанії. І традиційно нагадую про тривоги. Зараз покажемо вам карту, тому що тривоги наразі спостерігаються на сході, на півночі нашої країни. Отже, як ви можете бачити, Чернігівщина. На Чернігівщині тут спостерігається повітряна тривога, Новгород-Сіверський район. Далі Сумщина, Сумська область, тут є тривоги. Харківщина, на Харківщині тривоги, Полтавщина, Донеччина вся область, Запорізька область вся і Дніпропетровщина. Та тут також спостерігаються повітряні тривоги, повітряні сили Збройних сил України, зокрема, повідомляють про керовані авіаційні бомби на Запорізьку область. Не треба нагадувати, друзі, що якщо звучить повітряна тривога у вашому місті, селі, будь-якому населеному пункті, де ви проживаєте або перебуваєте у справах по роботі, то варто шукати безпечне місце і вирушати в укриття, тому що це все рятує ваше життя. Ви ж бачите, що не лише вночі, а і вдень цілодобово російські ворожі безпілотники, зокрема і реактивні дрони, летять на територію України вбивати на наших людей, нищити нашу інфраструктуру, логістичні склади, тому варто бути обачними. Також часто наразі лунають загрози і для півдня нашої України, зокрема для Одещини, для Одеси, для Чорноморська, тому не варто нехтувати своєю безпекою, обов'язково рухайтеся в укриття, тому що це береже ваше здоров'я і ваше життя. А між тим, вночі також тривожна була ніч, як повідомляють повітряні сили. Противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області і також запустив по нам 136 ударних безпілотників типу «Шахет», зокрема і реактивними, яких стає все більше. Тому вкотре нагадую, перебувайте в безпеці, якщо це потрібно. Далі будемо говорити про санкції, які можуть ускладнити виробництво ракет у Росії та Північній Кореї. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради з українськими послами у Києві. За його словами, санкційний тиск уже дає результати, однак росіянам все ще вдається обходити обмеження. Президент закликав посилити роботу над санкціями проти російського ракетного та дронового виробництва.
9: Російські підприємства, які виробляють балістику, досі не перебувають під глобальними жорсткими санкціями всього світу. Деякі ключові російські підприємства, що виробляють балістику, не під санкціями досі Америки, Британії, Японії, Швейцарії, інших юрисдикцій. Із 17 ключових російських, уявіть собі, підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Якщо одних тільки санкцій недостатньо, треба тиснути іншими юридичними, формальними, неформальними, часто навіть публічними методами. Кожен банк, який задіяний в російських схемах, кожен фінансовий агент, який працює на Росію і на війну, усі транзитні канали повинні відчути, що у них проблеми. Треба їм робити проблеми.
19: У Сенаті Сполучених Штатів Америки затримується розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Документ авторства сенатора Лінсі Грема передбачає нові обмеження проти країн, які купують російські енергоносії. Частина сенаторів виступає проти розширення тарифних повноважень Дональда Трампа, побоюючись їх можливого політичного використання. Водночас прихильники законопроєкту закликають не відкладати рішення, наголошуючи на необхідності посилення тиску на Росію. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в США та Франції, зараз на зв'язку зі студією. Пане Олеже, вітаю вас, доброго ранку.
20: Вітаю, не дуже доброго, але ранку.
19: Який маємо наразі в цих умовах, що ми всі з вами живемо? Пане Олеже, стосовно американських санкцій цього пакету, який ось-ось, ми сподіваємося, побачить такий світ. Наскільки загалом побоювання тих самих демократів є обґрунтованими з огляду на попередню торговельну політику Трампу, що він дійсно може використати нові тарифні важелі не лише проти покупців російської нафти, але й проти союзників Вашингтона?
20: Позиція низки демократів не є несподіваною. Про це говорили, зокрема, я говорив, коли це обговорювалось. Побоювання, ну, очевидно, якісь підстави для цього є, цього не можна виключити. Разом з тим, безумовно, треба співставляти, ну, можливість побоювання і навіть використання Трампом цих повноважень, які ще більше будуть розширені щодо застосування застосування тарифів і тією шкодою, яку завдасть невведення або зволікання з введенням в дію, ухваленням законопроекту, а потім його застосуванням. Тобто, безумовно, хотілося б, щоб це було якнайшвидше. Зрозуміло, що швидко це не буде. Дай Бог, щоб до початку канікулів в Сенаті це було ухвалено, потім треба чекати повернення з канікул Палати представників, це кінець серпня, і потім затвердження цього законопроекту в Палаті представників і його підписання президентом. Але отут, як на мене, дуже також непроста ситуація, оскільки важливо, як президент буде використовувати цей законопроект, тому що ключова людина в введенні санкцій їх застосуванні саме президент, і треба ще буде подивитися, яким чином Дональд Трамп скористається цими повноваженнями для посилення, причому радикально посилення санкційного тиску на Росію.
19: Цей законопроєкт розглядається як інструмент, що має примусити Москву сісти за стіл переговорів. Наскільки загалом загроза мит для покупців російських енергоносіїв от реально здатні зламати воєнну економіку України-терористки?
20: Ну, як ми вже бачили, ці санкції такого типу, санкції спрямовані проти тих, хто допомагає Росії обійти санкційний режим, використати оці і лазівки, і просто діяти так, начебто ніяких санкцій немає. Це дієвий механізм, це дійсно бомбічні, сильні санкції, але, як то кажуть, треба, щоб вони були застосовані. І тут все виглядає достатньо складно, враховуючи, що передбачає законопроект введення санкцій 100%, зокрема, на Китай, на Індію. Ну, на Індію вже є, скажімо, перетин такого больового порогу, і санкції проти Індії запроваджувались. Разом з тим, запровадження санкцій проти Китаю – це, як то кажуть, треба подивитися, яким чином це буде зроблено. Але адже Дональд Трамп хоче з Китаєм домовитись. І наскільки це буде вписуватись в стратегію, тактику його поведінки щодо Китаю, ну, побачимо. Але зрозуміло, що ці санкції дуже важливі. І, зокрема, тут також, от коли це обговорювалось, доводились факти щодо того, що серед найбільших закупівельників російських енергоносіїв наші важливі партнери. От тут і також є над чим подумати європейцям, яким чином можна декларувати посилення тиску на Росію, в той же час продовжувати купувати російський газ і інші енергоресурси.
19: Пане Олеже, президент України Володимир Зеленський поставив перед дипломатами завдання працювати максимально ефективно в усіх напрямках. В Україні має бути зброя, мають бути ефективні, дієві і своєчасні санкції проти Російської Федерації. Стосовно санкційної політики, як нашим дипломатам працювати, надходити відповідні аргументи, переконувати наших союзників посилювати санкційні пакети, запроваджувати нові санкційні обмеження? Які слова шукати для того, щоб не тиснути і зберігати якусь міру і мати результат?
20: Які слова шукати, це треба спитати у нашого керівництва, керівництва МЗС. Я хотів би сказати і країни, перш за все, потрібна чітка стратегія, ну, щодо того, які санкції потрібні, як ми хотіли, щоб вони були запроваджені. Тобто продумати, ну, скажімо так, лінію поведінки і визначити лінії головних ударів в цьому плані. Зрозуміло, що є деякі точки, які є найбільш важливими. Які саме аргументи? Ну, вони, я б сказав так, самоочевидні, але треба виходити також з того, що треба визначити основну лінію, але разом з тим треба наводити ті аргументи і говорити тією мовою, яка зрозуміла для політиків країни перебування і для широкого загалу. Тобто, скажімо так, одна з рис, які абсолютно необхідні всім старим послам і новим послам, це бути добрими, вправними, ефективними комунікаторами. Плюс треба тут зрозуміти, що тут в даному випадку потрібні не тільки зусилля корпусу, тобто чистих дипломатів, а всіх тих служб, які задіяні на зовнішньому напрямку. І тут абсолютно потрібні дуже професійні, ефективні дії.
19: Україна докладе всіх зусиль, щоб завершити війну до початку зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, зараз неможливо точно спрогнозувати, коли дипломатичні зусилля та санкційний тиск дадуть результат. Водночас ці кроки мають створити такі умови, за яких Росія буде змушена обрати шлях до миру.
9: Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію, нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора.
19: Президент Володимир Зеленський пропонує Росії запровадити перемир'я у повітрі та енергетичній сфері, а також припинити активні бойові дії на нинішній лінії фронту. За словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, це може стати основою для початку переговорів. Він також зазначив, що Україна готова розглядати різні формати припинення війни, якщо вони сприятимуть досягненню миру.
1: Можна знайти цілу низку форматів, але Путін зациклений на одній ідеї, і навколо цієї ідеї вже виріс цілий світ у його уяві. Вивести його звідти практично неможливо без медикаментозної терапії. На жаль, ми будемо робити будь-які пропозиції. США будуть робити будь-які пропозиції, але поки тиск усередині Росії не стане таким, що викликає страх, ми не отримуємо жодної відповіді. Михайло Подоляк, радник Офісу президента України.
19: Пане Олеже, перемир'я в повітря, в енергетичній сфері і вже далі на лінії бойового зіткнення, припинення активних бойових дій, конфігурація яких подій, рішень, факторів має скластися до зими, щоб Путін погодився на такий крок?
20: Ну, якби я знав відповіді на всі ці запитання, мабуть, я б не давав зараз інтерв'ю і сидів не у себе вдома, а в якомусь іншому кабінеті. Разом з тим, треба зазначити наступне. Ну, по-перше, треба розуміти, що Путін, і я так вважаю, що це у нас, ну, у нас принаймні чітко розуміють, він ніколи добровільно ні на які перемовини, тим більше перемовини, які є дійсно перемовинами, тобто в яких присутня якась більш-менша частка такого конструктивного підходу, він не від таких переговорів не хоче і впевнений, що всі свої цілі він досягне військовим шляхом. Тобто зараз головне питання – зупинити Путіна, причому таки стабілізувати чітко лінію фронту і зупинити Путіна, примусити його припинити агресивні дії. Тут потрібні наші зусилля і потрібні зусилля наших партнерів. Без цього ніякої розмови з Путіним не вийде. Тобто він має побачити, що проти нього стоїть потужна сила, і він також має чітко відчути посилений санкційний тиск. Тобто ці дві передумови абсолютно необхідні для того, щоб говорити про якісь перемовини. По-друге, треба чітко сказати суспільству, що не йдеться про мир, йдеться про припинення вогню. І ясно, що зараз просто виникне, будемо сподіватися, ми досягнемо цієї паузи, яка дасть нам можливість краще підготуватися до продовження російської агресії, маючи на увазі для того, щоб з нею ефективно боротися. Оці абсолютно необхідні такі завдання, і очевидно, що тут нічого нового немає. Тобто ситуація радикально не змінилася, і Путіна можна тільки примусити до перемовин, але треба розуміти, що успіх цих перемовин буде абсолютно таким обмеженим, і це не йдеться про те, що настане якийсь мир тривалий, тим більше справедливий, але буде припинення бойових дій, яке нам абсолютно необхідно. А те, що Путін і далі буде намагатися тероризувати населення України, примушувати Україну до капітуляції, також, в принципі, це абсолютно очікувано.
19: Пане Олеже, вдячна вам. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в США та Франції, був на прямому зв'язку зі студією. Далі поговоримо про наші кордони, про роботу прикордонників, бойову роботу у війні проти Росії. Прикордонники бригади «Гард» продовжують нищити ворога на Південно-Слобожанському напрямку. Днями під ударом опинилася російська техніка. Серед цілей – два танки, один із яких рухався населеним пунктом, інший намагався сховатися у лісосмузі. Також бійці знищили техніку, яку використовували для забезпечення логістики. На зв'язку зі студією Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас.
0: Мої вітання.
19: Ви раніше повідомляли, що Державна прикордонна служба України не бачить формування ударного угруповання біля кордону із Білоруссю, але ви говорите про постійний тиск Росії на Мінськ. Які конкретно ознаки будуть свідчити про те, що загроза переходить із потенційної у безпосередню?
0: Ну, коли навіть будуть спроби дестабілізувати ситуацію по лінії кордону безпосередньо, будуть створюватися якісь провокації. Бо, власне, якщо, ну, чого очікує суспільство, що звідти можуть вже здійснити спробу вторгнення. Але, ще раз, як наші підрозділи, так, власне, і Генеральний штаб своїх щоденних зведеннях повідомляє, що на цьому напрямку, в безпосередній близькості до нашого кордону, власне, якщо говорити про ударне угрупування або формування такого угрупування, то станом на зараз цього не відмічається, на щастя. Звісно, що Білорусь під впливом Росії перебуває постійно. І, власне, вийти з цього Білорусь або не може, або не хоче. І ми розуміємо, що загроза для нас з боку Білорусі, вона залишається постійною, допоки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку. Тому наша задача, знову ж таки, в першу чергу, мати свої сильні оборонні позиції, аби кожен український воїн, який знаходиться на цьому напрямку, міг протидіяти будь-якій загрозі. Чи то спробі вторгнення, чи то спробі провокації чи дестабілізації ситуації безпосередньо по лінії кордону.
19: Пане Андрію, відомо, що Білорусь створює десантно-штурмову бригаду за 40 кілометрів від кордону з Україною, і раніше президент Зеленський повідомляв про те, що Білорусь добудовує інфраструктуру і склади, і склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів неподалік. Яка наразі спостерігається ситуація?
0: Дивіться, в цілому Білорусь вже, напевно, не перший рік говорить про те, що країни, які з нею межують, зокрема Україна, країни Європи, несуть її загрозу. Хоча ніхто, звісно, загрозу Білорусі не несе, натомість сама Білорусь підтримує Росію в війні проти нашої країни. І свого часу Білорусь заявляла про створення там південного оперативного командування по напрямку кордону з Україною. Саме в цей час, рік тому, Білорусь також говорила таку саму новину про те, що вони створюють додатковий підрозділ, бригаду, яка дислокуватиметься по південному їхньому напрямку, тобто на кордоні з Україною. Але пройшов рік, вони знову повертаються до цієї, ну, до такого інформаційного вкиду. Я не виключаю, що певне гуртання цього підрозділу, воно все ж таки відбувається, зважаючи, що будуються певні військові інфраструктурні об'єкти, зокрема, місця, де можна розміщувати особовий склад. Але в цілому, знову ж таки, задача підрозділів розвідок України, які стежать за тим, що відбувається вглиб від нашого кордону на території Білорусі, аналізувати і вчасно здобути інформацію, наскільки ризик для нашої країни в той чи інший момент він може збільшитися. Тому я ще раз наголошую, що попри все, що відбувається на території Білорусі вглиб, наша задача – це посилювати наше інженерне облаштування державного кордону безпосередньо лінії, фортифікації, а також нарощувати мінно-вибухові загрожені на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити будь-який рух, зокрема й техніки.
19: Пане Андрію, наскільки зміцнена наразі наша лінія оборони фортифікації на півночі?
0: Ну, значно посилено, і до цієї роботи долучені як інженерні підрозділи Державної прикордонної служби, до цього долучені загалом складові сил оборони нашої країни, і цій роботі активну увагу приділяють і органи місцевої влади. Тобто, сукупно кожна складова разом працюють над тим, щоб наростити і інженерні загородження, які включають в тому числі і знищення шляхів, якими б могли рухатися через кордон. Це також і подальше облаштування систем відеоспостереження, це і фортифікаційні укріплення. І ще раз зазначу, що підрозділи Збройних сил України нарощують саме мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках. Все таких умовно укріплень, зокрема, якщо говорити про фортифікації, звісно, що в нас не було на момент повномасштабного вторгнення. Свого часу Білорусь також там переконувала до вторгнення Росії на територію України з цього напрямку про те, що вона не допустить таких дій своєї території. Але, як бачимо, так люб'язно в подальшому Білорусь відкрила свій кордон для російських військ. Тому ми не маємо зупинятися в тому, щоб нарощувати наші можливості, аби кожен, ще раз зазначу, український воїн мав повноцінну можливість відбивати і протидіяти будь-якій атаці чи загрозі, яка може йти з території Білорусі.
19: Пане Андрію, ви припускали, що Росія може імітувати наступ на Чернівщині для того, щоб змусити Україну перекидати туди свої резерви. Також ви зазначили, що ми активно стежимо за діями противника, його підготовкою, можливими пересуваннями неподалік державного кордону. А як військові відрізняють підготовку такої демонстративної операції до підготовки реального наступу?
0: Знову ж таки, це і більше на кількість особового складу, місця його розташування, це і більше на кількість техніки. Якщо говорити про Чернігівщину, ну, той напрямок, про який ви зараз говорите, Генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону, саме в межах Чернігівської області, для того, щоб спробувати здійснити вторгнення, або ж, якщо навіть не маючи достатніх сил, то робити такі демонстративні дії, аби Україна в подальшому перекидувала на цей напрямок додаткові сили, не використовують їх на більш важливих. Ну, але станом на зараз, до прикладу, ми не фіксуємо, що ворог вже застосовував піхотні групи, які намагалися перейти наш кордон, а також навіть активності диверсійно-розвідувальних груп станом на цей момент не фіксується. Не можна, звісно, розслаблятися, бо ще раз зазначу, ворог підступний. Те, що по Чернігівщині відбувається щоденно, це обстріли і артилерії, і, власне, обстріли за допомогою безпілотних апаратів.
19: Пане Андрію, мушено вас перебити, загроза застосування балістичного озброєння. Про це повідомляє Повітряні сили Збройних сил України. Швидкісна ціль в акваторії Чорного моря курсом на Одещину. Зараз ми вам, друзі, показуємо карту повітряних тривог. Тут і Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Черкаська область, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, також окремі райони Сумщини, Чернігівщини, Харківщини також зберігається тривога. Прошу усіх зреагувати, особливо жителів Одещини, і рухатися в укриття. Швидкісна ціль у вашому напрямку – це означає, що ви просто зараз маєте вже бути в безпечних місцях. Пане Андрію, продовжуйте, будь ласка.
0: Ну і ще раз, не можна розслаблятися відносно кордону з Росією в межах Чернігівщини. Але станом на зараз в більшості те, що ми відмічаємо, це обстріли, до яких ворог залучає як артилерійські установки, так, власне, і обстріл відбувається з допомогою БПЛА. Хоч кількість обстрілів в межах Чернігівщини менше, ніж, до прикладу, це ми фіксуємо в межах Сумської чи Харківської областей, але, знову ж таки, щоденно ворог б'є і по Чернігівщині також.
19: Пане Андрію, вдячна вам за оперативну інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Російський Сбербанк визнав, що раніше неправильно оцінював стан бізнесу в країні. Там заявили, що під час аналізу нібито використовували неточні дані. І через це показники могли не відображати реальну ситуацію. Тепер у Сбербанку говорять про погіршення умов для компаній та зниження ділової активності. Там також зазначили, що російський бізнес стикається із зростанням витрат і складнішою економічною ситуацією. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», зараз на зв'язку зі студією. Пане Іване, вітаю вас.
3: Доброго дня, пані Вікторія, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас дивиться.
19: Пане Іване, в Росії добровільне закриття підприємств зросло втричі. Якщо раніше ця цифра сягала 5 тисяч на місяць, то зараз вже до 15 тисяч. 12-15, але це вже такий вагомий показник. Ну, це вже виходить не сповільнення, це деградація.
3: Абсолютно, ну, слухайте, я думаю, що слово «рецесія» зараз дуже часто звучить в лексиконі аналітиків російської економіки. Нагадаю глядачам, рецесія – це коли ваша економіка демонструє негативні тенденції, тобто мінусове значення падіння. Ось, в принципі, в Росії про це говорять. Причому, що цікаво, що, знаєте, є гарне порівняння, нещодавно його побачив, це динаміка ВВП, там, здається, вони написали, що перше півріччя плюс 0,2%. І поруч зростання податкових збоїв плюс, здається, 16%. Ось в мене питання, коли ваша економіка, ну, 0,2, вибачайте, на нулі, я вважаю, знаходиться, а при цьому ви податкові надходження суттєво збільшуєте, це значить, що зростає навантаження на населення і на бізнес. І логічне питання, якщо навантаження на бізнес зростає, то яка мотивація у бізнеса працювати далі, а не закриватися? Я думаю, що мотивації нема. І тому, власне, закриття підприємств, чому воно пришвидшилось? Тому що в Росії зросло це податкове навантаження, і будь-який бізнесмен, який перераховує ситуацію, як то кажуть, на декілька кроків вперед, розуміє, що якщо він продовжує займатися своєю діяльністю, він стає банкрутом. Йому це не потрібно. Отже, він закриває свій бізнес. Тому, власне, це і є пояснення цієї динаміки. Плюс, знову ж таки, по опитуванню Центрального банку в Росії, в другому кварталі цього року знову на перше місце серед усіх проблем повернулась криза неплатежів. Вона була на першому місці в третьому, в четвертому кварталі минулих років. В першому цього сказали, що ні, проблема більш-менш вирішена, адже були аванси з бюджету, але аванси скінчились і знов криза на платежів, тобто нема у контрагентів ресурсів розрахуватись з вами. Відповідно, ви щось робите, вам за це не платять, і ви далі думаєте, навіщо мені далі щось робити, коли мені за це не платять, адже повторюсь, криза на платежі, вона суттєва. Ось ще одне пояснення такої ситуації.
19: Виходить так, що військово-промисловий комплекс Росії наразі є єдиним сектором, який малює позитивну динаміку для російського ВВП, поки решта економіки падає. То скільки ще цивільний сектор може субсидувати оборонку в таких умовах?
3: Пані Вікторія, там навіть військово-промисловий комплекс вже говорить про проблеми, тобто вже його не можна додавати до, скажімо так, загального плюсу, цивільне, зрозуміло, також мінусі. Тобто таке враження, що ті розрахунки, які ми зараз маємо, верніше, які Росія презентує щодо зростання, це радше створено на, скажімо так, в ілюзорній базі. І потім буде те, про що казав зараз Сбербанк Росії, що ой, ми дивилися на ті цифри, якщо прорахувати, ситуація гірша. Так само буде і зараз. Тому що військово-промисловий комплекс, він дає ефект, коли ви не воюєте, а коли ви експортуєте свою зброю іншим. Тобто ви заробляєте на ній гроші. Коли ви безпосередньо в війні, І, ось я завжди казав, ви зробили 10 танків, вони згоріли у війні. Ви зробили 20 танків, вони згоріли знову ж таки у війні. А формально ви збільшили вдвічі виробництво танків. А на виході, що нуль там, що нуль тут. Адже згоріли, що ті 10, що ці 20. Тобто виходить, що ВПК він не дає результати. А Сергій Чемізов, очільник російської компанії «Ростех», яка є провідна в російському ВПК, він вже неодноразово жалівся і на зустрічах з Путіним, і в інтерв'ю, що ситуація у них погана, що вони не можуть займатися багатьма видами діяльності, та адже для того, щоб робити багато нових речей, треба інвестувати в це. А з інвестиціями у Росії проблеми, і тут, до речі, чергова була історія, коли Путін заявляє, що в Росії немає інвестиційної паузи, а проходить два дні, і очільник Російського Союзу промисловців та підприємців Шохін говорить, що в Росії інвестиційна пауза. Тобто, коли інвестиційна пауза, це значить, що ви не вкладаєте гроші в розвиток якихось речей в майбутньому. А якщо ви не вкладаєте в майбутнє, а майбутнє, воно, як то кажуть, настане завтра, то у вас завтра нічого не буде, адже ви не підготувалися до цього. Ось вам, будь ласка, ще черговий нарис російської економіки станом на зараз.
19: І про нафту також запитаю. Світові ціни на нафту знову знизилися, вартість зменшилася більш ніж на $4 за барель після заяв Дональда Трампа про можливі нові переговори з Іраном. За даними Reuters, інвестори очікують на можливе зниження напруження на Близькому Сході та відновлення роботи Ормузької протоки. На цьому тлі нафта марки Brent подешевшала більш ніж на 5%, а американська нафта майже на 6%. Раніше ціни зросли через побоювання щодо безпеки постачання нафти з регіону. Пане Іване, то який можливий розвиток подій на Близькому Сході, а відповідно і ситуація з цінами на нафту? Дональд Трамп говорить, що тут будуть переговори, Тегеран заперечує наявність таких перемовин. Нафта, судячи з заяв, сподіваючись на щось позитивне, трошки опускається в ціні, але чи надовго?
3: Пані Вікторі, я думаю, що треба готуватись до нестабільності тривалий період проміжок часу, тому що ми бачимо ці качелі з нафтою, але ще я відмічу, що коли, ось давайте проаналізуємо вартість нафти в цьому році. $60 січень, 70 лютий, кінець лютого починаються події біля Арбузької протоки, вона злітає, там в моменті було 119,6. Потім опустилась, ну, вона падала, зростала, але, грубо кажучи, 110 була навесні. Потім опустилась в червні, потім в липні знову було зростання. І я навіть, коли бачив це зростання, воно було біля 90, я не думав, що нафта буде колись за 100. Але хусити доєднали і сказали про Бабель-Мандебську протоку, що вони її закроють. І тоді, на певний проміжок часу, формальна ціна була вища, за 100 була 102. Що ми маємо станом на цю хвилину? $85 за барель. Тобто 110 навесні, 85 зараз. Це значить, що ціна на нафту знизилась. Чому? Тому що світовий ринок, він адаптувався вже до цієї перманентної вже проблеми з Ормузькою протокою. Саудівська Аравія добудовує нафтогони до своїх портів на Червоному морі. Об'єднані Арабські Емірати добудовують нафтогони. І є, до речі, що важливо, і в Саудівській Аравії, і в Еміратах, до Емірату Фуджейра в обхід Ормузької протоки. Тобто, фактично, вже є альтернативні можливості отримувати ресурси з регіону не через Ормузьку протоку. Паралельно інші гравці на ринку нафти також нагадують про себе. І тут справа не в Росії, до речі. Америка думала, що Росія може допомогти, але не сильно допомогла, тому навіть оту відміну від санкцій, яку вони давали росіянам, вони вже не дають. Так що тут ситуація така, що ринок адаптувався, і так, коливання будуть, тому що навряд чи буде стабільність найближчі місяці, принаймні до початку зими, тобто я маю на увазі серпень, вся осінь, я думаю, нестабільність буде. Ну а далі подивимось, чи вирішать США скористатись тією військовою силою, яка у них є. А я нагадаю, що 100 заправників лише в Ізраїлі авіаційних чекають команди, коли буде атака. Трамп не може на неї рішитись. Але чим ближче до виборів, нагадаю, що 2 листопада будуть вибори до Палати представників США, тим на Трампа буде більше тиск. Або ти ризикуєш і далі або провал, або успіх, або ти не ризикуєш, і тоді, скоріш за все, ця історія для тебе буде мати негативну конотацію, тому що це сприймається в США як прояв слабкості США, що ні в якому разі політика не слід демонструвати.
19: Пане Іване, а що відбувається з видобутком нафти? Чи збільшили і наскільки видобуток чорного золота Сполучені Штати Америки, країни, які є не членами ОПЕК, плюс Канада, що там Венесуела, до речі?
3: Ну, дивіться, по Венесуелі я не скажу, що там швидко можна відродити, але потрошку Сполучені Штати Америки займаються цим питанням. Взагалі в Венесуелі відбулася така дуже несподівана історія, коли по великому рахунку, прибравши Мадуру і поставивши замість нього його заступницю, ця заступниця почала будувати гарні стосунки США із союзниками США. І фактично зараз вже розмовляють про можливості отримання венесуельської нафти на світовий ринок. Плюс, нагадаю, ось ви згадали, що окрім ОПЕК+, це вже Об'єднані Арабські Емірати. Це країна, яка вийшла з організації ОПЕК. І, відповідно, вони нарощують видобуток нафти. Зараз видобуток відбувається по одній простій причині. Тому що ще в 20-му році, навіть 19-му, був прогноз споживання нафти на найближче десятиріччя. І аналітики сказали, що в 30-му році очікується так зване плато споживання, коли не буде зростати споживання нафти в світі, а кількість гравців буде збільшуватись. Відповідно, ті країни, які зараз видобувають нафту і можуть її продати, вони повинні це робити.

0: залишається, але буде видобувати значно більше нафти, щоб безумовно сприятиме зниженню світових цін на цей товар.
1: Пане Іване, вдячна вам за вашу аналітику. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І нові морські платформи «Магура» вперше використали для ударів по наземних цілях росіян у тимчасово окупованому Криму. У результаті операції були уражені машина управління радіолокаційного комплексу «Підльот» та система розпізнавання «Пароль-4». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України. Операцію провели наприкінці липня. Детальніше, зокрема, про це зараз розпитаємо у Дмитра Плетенчука. Це речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас.
2: Вітаю, пані Вікторія, вітаю студію та глядачів.
1: Отже, новітні «Магури» з FPV-дронами на борту атакували цілі окупантів на суходолі в Криму. Деталі розкажете про цей удар і загалом, як росіяни реагують?
2: Колеги, в принципі, все, що могли, вже розказали. Ми не можемо більше видавати, ніж вони. Таку технологію ми, в принципі, вже теж не перший день застосовуємо в військово-морських силах. Наші дрони теж в якості платформ використовуються. І такі успішні кейси теж вже маємо. Як бачите, так, це доволі непросто підійти непоміченими. І, звісно, технічно непросто організувати і доставку, і керування відповідно такими вже малими засобами, але, як бачите, ефективно, особливо, коли саме такого типу загроз ворог не чекає. І знову у нас в полі зору з вами засоби радіолокаційної розвідки, викриття обстановки, і дійсно це, мабуть, найкращий спосіб використати дефіцитний складний ресурс для того, щоб нанести ураження, тому що без цих засобів у ворога відкривається дорога до ураження вже інших об'єктів, тих, які вони прикривали. Тут варто звернути увагу на те, що це відбувається вже досить тривалий час. І відповідно саме через це має втрати і безпосередньо в тих ваціях вони прикривали.
1: Пане Дмитре, зважаючи на атаки наших дронів і потенційну небезпеку, російські носії калібрів, вони вже почали здійснювати пуски безпосередньо із гавани, уникаючи виходити у відкрите море. А наскільки це знижує ефективність ракетоносіїв?
2: Насправді, це більше питання безпеки, яке стосується самих виконавців, так, тому що в принципі, показовий цей кейс тим, що поміж безпекою власної гавані і виходами в море вони обирають перший варіант. Тобто для них ризикнути всередині менш страшно, ніж вийти в море, де ризик набагато вищий. Ну, це каже багато про що, якщо вони наважуються на такі дії. Але що стосується ефективності застосування цих ракет, ні, вони як були малоефективними, так і залишаються. Тут все незмінне. Звісно, якби вони могли вийти в море, як раніше, вийти на пускові рубежі, десь там в центральній частині Чорного моря, здійснити пуски, то там час підльоту був би менший, часу на реакцію з нашого боку теж було б менше. А так, фактично, як на мене, єдине, що вони зараз цими ракетами досягають, це навантаження української ППО.
1: Пане Дмитре, Росія атакує цивільні судна, які йдуть з порту Одеси, і постійно вони знаходяться під прицілом. То яка оперативна ситуація в цій частині зараз?
2: На жаль, так. Зараз у них така тенденція пішла наносити вдруге і втретє удари по тих суднах, які вже покинуті, або ті, які стоять вже не перший рік в порту. Це стосується Миколаївщини в першу чергу. Насправді, військової доцільності в цьому, в принципі, нема ніякої. Це робота на внутрішнього споживача, на створення картинки для самих росіян, які вони молодці в лапках, як вони значить, б'ють по українській логістиці, але насправді виникають питання навіть вже УЗ-спільноти в благосфері російській.

0: так би мовити, щодо того, чи є в цьому сенс. Тому що вони ж розповідають не перший рік, що там судна заблоковані, це правда. І вони ж розповідають через ті самі канали комунікації, як вони зупинили постачання зброї. Ну і звісно, будь-який нормальний, адекватний чоловік, людина розуміє, що доставляти щось морем в Миколаїв, ну це виглядає як мінімум дивно.
1: Пане Дмитре, вдячна вам за ваш час, ваші роз'яснення, коментарі. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на зв'язку зі студією. Далі новини про ключові події вам розкаже Марина Кухар.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Тримай, бон апеті!
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
5: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
7: Довга передача на лівий план.
8: Дімо, ти служиш?
9: Глянь, який трофей.
10: Це з глузду з'їхав сюди такий детектив? Ти ж себе і сина вмитим їхав. Що його взагалі торкатися можна?
11: Так, всі на вулиці. Я вкликаю дивитися.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
13: Ключові події.
14: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
13: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
13: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
13: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
15: З нами ти серед своїх.
16: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Отже, в ефірі новини. Розповідаємо про все найважливіше на цю годину у студії Марина Кухар. Двоє дітей та літня жінка загинули від ударів російських кабів у Сумах цієї ночі. Тіла дівчаток 5 та 10 років дістали з-під завалів їхнього будинку. Ворог атакував приватний сектор та об'єкти інфраструктури. За даними обласної військової адміністрації, окупанти скинуло на місто 8 керованих авіабомб. Дві з них захисники неба знищили на підльоті. Внаслідок обстрілів частина Сум залишилася без світла, про це повідомляє Сумиобленерго. Також, за словами місцевих жителів, у деяких районах відсутнє водопостачання. А у Херсоні російський дрон на оптоволокні залетів на ринок і полював за продавцем фруктів. Оператор ворожого безпілотника бачив, що його жертва не військовий, але не припиняв переслідування. Чоловік намагався сховатися за машиною, та дрон його наздогнав і вибухнув. Чоловік вижив, проте отримав численні поранення. Загалом протягом доби на Херсонщині уже двоє загиблих і 18 поранених. Як місто тримається в умовах безперервних обстрілів? Тетяна Савуля розкаже.
17: Дрони, артилерія, шахеди, КБ. Росія перетворила Херсонщину на полігон для випробування власної тактики терору. За неї зруйновані будинки, школи, лікарні, магазини і людське життя. Лише за липень на звільненій частині Херсонщини понад 500 людей дістали поранення. Ще 41 людина загинула. Найбільшу небезпеку сьогодні несуть саме дрони. Це ранкові кадри з місцевого ринку. Російський дрон полює за продавцем фруктів. По чоловікові видно, це не військовий, звичайний торговець. Намагається сховатися від ворожого безпілотника. Та окупанти завдають удару. 52-річний продавець, житель Миколаївської області, дивом вижив. У нього численні уламкові поранення та контузія.
18: Відео жахливе, воно ілюструє ситуацію в Херсоні, що росіяни продовжують полювати на цивільних. Серед 18 поранених вчора 15 – це ті, які поранені були внаслідок атак російських безпілотників. Серед загиблих один чоловік якраз загинув в автівці.
17: Російські оператори навмисно спрямовують безпілотники у квартири, двори та приватні будинки. Це тактика терору, кажуть українські захисники. Не маючи помітних успіхів на фронті, росіяни дедалі частіше атакують мирних жителів. І масштаби лише зростають. Щодня в небо над Херсонщиною здіймаються сотні ворожих безпілотників.
19: Якщо, наприклад, ще в травні кількість ударних дронів, які застосовував ворог, була трошки більше 17 тисяч за місяць, то наразі тільки за липень у нас тут уже рекорд по застосуванню ворожих дронів, саме ударних, це більше 22 тисяч. Але при цьому все одно сили оборони і, зокрема, морська піхота активно протидіє ворогу. За липень ми знищили більше 21 тисячі ударних дронів, які ворог застосував по Херсонщині.
17: І все частіше ворог задіює авіацію. На цих кадрах лише частина наслідків липневих ударів по Херсону. Багатокілограмові каби влучають просто посеред житлових кварталів. Ось такий нині вигляд має одна з херсонських шкіл після авіаудару. Сюди з різницею у кілька хвилин влучили 3 бомби. З-під завалів рятувальники дістали тіло 38-річного охоронця школи. Ще 5 людей поранило.
19: А якщо порівнювати, наприклад, травень, червень і липень ці місяці, то в липні найбільше застосування авіації ворога. Вони застосували, здійснили тут 26 авіаударів за місяць, за липень, використавши більше 90 керованих авіаційних бомб. Тому ситуація дійсно загострена. Кабам теж намагаємось протидіяти. Деякі каби дійсно вдається знищувати, але найкращий спосіб протидії кабів – це знищення його носіїв, тобто авіації противника.
17: А ще оборонці активніше нищать логістику ворога на тимчасово окупованому лівобережжі. Завдяки цьому, каже Павло Другаль, у липні взагалі не було штурмів на придніпровському напрямку. Востаннє такі спроби фіксували у першій половині червня. Також росіяни все рідше намагаються висадитися в острівній зоні Дніпра. Адже це для них переважно квиток в один кінець. Із Херсонщини Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: У російському Санкт-Петербурзі після атаки дронів яскраво палає один із найбільших складів Wildberries. Площа розподільчого хабу величезна – понад 154 тисячі квадратних метрів. Ці кадри пожежі та густого чорного диму від містян. Дрони поцілили у склад Wildberries і у підмосковному Чехові. Російська ППО так завзято намагалася їх збити, що спалила цілу вулицю. Уламки попадали на житлові будинки і є загиблі. Загалом за останні майже 3 тижні Україна вразила 18 складських великих приміщень, зокрема логістичні центри маркетплейсу. Окрім того, повідомляють про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Сизрані. Після вибухів палає НПЗ і Укстово Нижньогородської області. Цей завод – один із ключових виробників бензину та дизельного палива для армії країни-агресорки. На фронті найбільше боїв відбувається на Костянтинівському напрямку. Минулої доби ворог там намагався наступати 35 разів. На Донеччині окупанти сунуть на усіх ділянках. На Покровській та Слов'янській наші захисники відбили по 22 атаки. На Лиманській – 9. На Харківщині сили оборони стримують росіян у районах Стариці, Волохівки та Петропавлівки. На Запоріжжі окупанти тиснуть на Гуляйпільському. Від Тинку його оборонці відбили 13 ворожих штурмів. Загалом на фронті відбулося 226 боїв. Наші захисники вбили та поранили 1240 окупантів. У руках цих бійців декілька кілограмів вибухівки і майбутнє усієї лінії оборони на Харківщині. Помилка пілота чи сапера вартує життя побратимів в окопах. Як воїни 115-ї бригади готують свої смертоносні вампіри до чергового нічного полювання? Та чому кожні навчання для них – це виснажлива робота на межі ризику? Дивіться далі.
20: само влучно бити по ворогам на лінії фронту бійці годинами відточують навички між бойовими виходами.
21: Постійно потрібно все нагадувати, повторяти, щоб всі все пам'ятали. Тобто навчання проходять для нагадування, щоб не було ніяких інцидентів на роботі тоді.
20: А починається бойова робота з підготовки борту. Головне правило, кажуть армійці, доволі просте. Кожен пілот повинен вміти обслужити і підготувати свого вампіра до вильоту самостійно.
22: Обов'язок пілота – це перевірити борт перед виконанням бойових дій, щоб не було форс-мажорів.
20: Вже на полігоні для вампіра збирають вибухівку. За сапера сьогодні командир взводу Самсон.
21: Тут головне не спішити, бути обережним, бо щоб не вийшло випадку, щоб воно здетонувало в нас. Головне не відволікатися, робити свою роботу і не спішити, саме головне. Все, цей боєприпас вже готовий. На борт він причіпляється і тоді знімаються чекатики.
20: А чіпляє снаряд до важкого бомбера командир роти Десна.
23: Ми беремо два снаряди. Один йде на пристрілку і один йде, як ви бачите, трошки більший для кращого ураження.
20: За пультом керування боєць із позивним «Вайт» каже, такі навчання практично не відрізняються від справжньої роботи. Але на бойових позиціях складніше в рази. Саме психологічно.
24: Це відповідальність, в першу чергу, за те, що ти допомагаєш нашим хлопцям, які сидять на безпосередньо ЛБЗ. Там вже все по-справжньому.
20: За сценарієм, вампір вилітає на полювання за російськими піхотинцями. Коли бійці знайшли укриття противника, скидають перший снаряд поменше, щоб прицілитися. А слідом до ворога летить вже велика бомба, яка може повністю знищити укриття загарбників. Так само філігранно за попередній місяць ця рота 115-ї бригади ліквідувала понад півсотні окупантів, знищила з десяток укриттів та дві одиниці російської техніки.
24: Ворог прийшов в мій дім, тобто я повинен цей дім захищати, щоб він не просувався далі.
20: І бійці продовжують тримати оборону на Бурівському напрямку. Зараз це одна з найгарячіших та найнебезпечніших ділянок на Харківщині. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Україну знову накрила сильна спека. На сході та північному сході повітря розпечеться до плюс 35. Гаряче та без дощів сьогодні у Києві та області. Пік спеки буде у четвер, коли можна очікувати навіть 40 градусів. Відчутну прохолоду синоптики прогнозують лише на кінець тижня. Високий рівень пожежної небезпеки зберігається в усіх областях, окрім Харківської та Запорізької. Попри війну, дефіцит кадрів і погодні виклики в Україні очікують на добрий урожай. Як проходять жнива, що допомагає аграріям працювати ефективніше та чому рекордні показники не завжди означають нижчі ціни? Наша Вікторія Гетьман дізнавалася.
25: Як показники?
26: Хороші, можна заходити.
27: На цей дозвіл тут чекали з самого ранку. Нарешті поле підсохло після рясного дощу. У аграріїв стартувала гаряча пора. Час збирати ріпак.
25: Дивіться, ріпак вже по своїй структурі. Ми бачимо, що він дозрів. Зерно повністю виповнене, налите, без всякої смітної і іншої домішки. Тобто ми з впевненістю можемо сказати, що на цьому полі врожай буде на високому рівні.
27: У цьому господарстві ріпаком засіяли цьогоріч понад 2000 гектарів. Та погода не раз змушувала аграріїв коригувати плани.
25: Як були такі локальні дощі, градобої були, а ріпак така культура, що його потрібно встигнути вчасно зібрати. Тому що якщо десь пропустити якісь погані погодні умови, так град може просто вибити його.
27: Ще один виклик – нестача працівників.
28: Вибору сьогодні в нас нема в зв'язку з війною. Мусимо залучати, так як і всі, і студентів, і жінок. Студенти, які мають
0: можуть навчатися разом і працювати в нас. 19 років вже може бути повноцінним працівником у нас, заробляти повноцінну зарплату. Молодь сьогодні вчиться швидко, перспективно.
27: Опанувала нову професію з нуля і агрономка Вікторія Гуменюк. До цього тут на підприємстві працювала завідувачкою складу. Та цьогоріч наважилася на зміни.
3: Перший досвід у всьому. І у жнивах, і в посіві, і в обробітку. Так ви ж подивіться на цю природу, ну як вона може не сподобатися? Це колосальний досвід.
27: Попри усі виклики, тут прогнозують зібрати ріпаку приблизно на 20% більше, ніж торік.
4: Наприклад, тут ріпак дає до 5 тонн за гектар.
27: І точні цифри знають вже зараз. Аби підрахувати врожай, чекати завершення жнив не потрібно. Дані збирають просто під час роботи комбайнів, а результати одразу відображаються в системі.
5: Проходи робили, воно замальовує цвітом, де, наприклад, чуть менша врожайність.
25: Кожен агроном, керівник, технолог, будь-хто може зайти в додаток і все це передивитися на планшеті в режимі реального часу. Це нам дає можливість працювати з кожним гектаром індивідуально.
27: Втім, результати окремих господарств – лише частина загальної картини по всій Україні. Жнива лише набирають обертів. Уже зараз зібрали близько 12 мільйонів тонн зернових та олійних, та навіть щедрий врожай, пояснюють експерти, не завжди означає автоматичне зниження цін.
6: Найбільше складовим формування ціни на види продукції є енергоносії, це ціни на електрику, на газ. Ціна на логістику, яка є сьогоднішній день теж дуже високою через ціни на паливо, а сьогодні літр коштує більше, ніж 90 гривень, відповідно вони формують кінцеву тому додану ціну на продукцію, яку потім опиняється на прилавках.
27: Загалом очікують зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, власне, як і торік. Збір врожаю завершуватимуть поступово, залежно від погоди та стиглості культур.
7: Ми людей годуємо, з цієї культури щось виготовлять, чи з пшениці зроблять хліб, мука буде. Для людей це дуже важливо.
27: Із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Більше новин буде о 12:00. Далі працює Вікторія Малосвітна.
8: Загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, вітаю всіх, хто до нас щойно долучився, і дякую за довіру. І продовжуємо, говоримо про міжнародні події, зокрема, зупинимося на санкціях. У Сенаті США затримується розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Документ авторства сенатора Лінсі Грема передбачає нові обмеження проти країн, які купують російські енергоносії. Частина сенаторів виступає проти розширення тарифних повноважень Дональда Трампа, побоюючись їх можливого політичного використання. Водночас прихильники законопроєкту закликають не відкладати рішення, наголошуючи на необхідності посилення тиску на Росію. Новим союзником України у США може стати блогерка Лора Лумер, одна з найвпливовіших активісток правого крила, а також людина, яка має безпосередні контакти з оточенням Дональда Трампа. Під час візиту до Києва вона зустрілася з Володимиром Зеленським, українськими посадовцями та представниками релігійних громад. Лумер заявила, що змінила свою думку про Україну після того, як побачила наслідки російської агресії та засумнівалася у проросійських наративах, які раніше підтримувала. Тепер вона просуває ідею, що допомога Україні – це не благодійність, а інвестиція у безпеку штатів. У Києві сподіваються, що її позиція може вплинути на частину прихильників Трампа та змінити ставлення американських консерваторів до війни. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, на зв'язку зі студією. Пане Олександре, я вас вітаю.
9: Так, вітаю, добрий день вам.
8: Про санкції одразу запитаю, американські. Наскільки реальними є шанси знайти оцей міжпартійний консенсус, проголосувати за цей законопроєкт найближчим часом?
9: Потрібно розуміти, що в принципі партійно ми маємо необхідну кількість голосів. Навіть якщо брати просто республіканців, які за командою Трампа готові це зробити, це в принципі стає достатньо реальним. Інше питання, що зараз цей законопроект повільно кочує із Сенату в Палату представників. Палата представників, як наразі, на жаль, повністю підконтрольний Трампу орган, може це ухвалити достатньо швидко, але є дуже велике але. По-перше, Палата представників в першу чергу буде достатньо довго возитися з цим законопроектом у своїх підкомітетах, тому що вона в першу чергу відповідальна за бюджетні питання, вона відповідальна перед федеральними інституціями за фінансування, а тому будь-що, що стосується санкцій, зазвичай достатньо надовго зависає саме в палаті. По-друге, треба розуміти, що незважаючи на прямий контроль Трампа над Майком Джонсоном, спікером Палати представників, все-таки досі достатньо активно у цьому органі присутній так званий філібастер, тобто штучне затягування розмов, штучне затягування дискусій по одній конкретній темі, тому дійсно це може зайняти певний час. Проте не так проблемний для нас Конгрес, як сам Трамп, тому що незважаючи на його поточну підтримку, як сам він це називає, цього законопроекту, все рівно його виконання буде повністю залежати від нього. І чи захоче президент США дійсно впроваджувати ці антиросійські санкції і антикитайські тарифи, ну покаже лише час. Але знову ж таки, це все повністю залежить від Білого Дому.
8: Пане Олександре, президент Зеленський, спілкуючись із послами, він заявив, звернув увагу, що 17 ключових російських підприємств, які виробляють балістику, і всі ми прекрасно розуміємо, яка проблема є в Україні із нестачею ракет, які збивають ці балістичні боєприпаси. От 17 таких ключових російських підприємств, вони досі не перебувають під санкціями США, Британії, Японії чи Швейцарії. Чому між нашими союзниками спостерігається така асинхронність у санкційних списках щодо об'єктів критичного російського ВПК?
9: Потрібно розуміти, що в багатьох випадках ми говоримо про, по-перше, зовсім різні підходи до санкцій, тобто підхід Європейського Союзу дуже відрізняється від американського, хоча вони лягають в єдину так звану школу демократичних санкцій, але все рівно американці скоріше працюють секторально, в той час як європейці намагаються працювати фронтально. Тому ця різниця виникає від цього. По-друге, ми бачимо, що з настанням нової трампівської адміністрації комунікація між європейськими столицями і Вашингтоном, м'яко кажучи, є далеко не ідеальною. А якщо казати прямо, ми бачимо все більше і більше конфліктів, які тут з'являються якраз через позиції адміністрації Трампа. Тому із цієї точки зору достатньо важко очікувати унормованого підходу. А по-третє, все-таки в багатьох аспектах тут грає роль бізнес-інтерес. Ми знаємо, що, на жаль, досі багато великих європейських компаній є залежними від російського імпорту. Ми знаємо, що деякі американські компанії досі сподівалися на те, що Трамп відновить співпрацю з російськими візаві. Тобто так чи інакше, але є частина стейкхолдерів, як це прийнято називати, які зацікавлені в тому, щоб ці санкції були нерівномірними, щоб ці санкції не були фінальними, і щоб, відповідно, такі законопроекти, як законопроект Грема Блюменталя, затримувалися в палаті, затримувалися в інших парламентських установах, і кінець кінцем не втілювалися настільки ефективно, наскільки нам би хотілося.
8: Пане Олександре, Лора Лумер, американська блогерка, яка приїздила в Україну, її видання The New York Times називає голосом у вухах Трампа. І аналітики пишуть, зокрема цього видання, що Україна може отримати несподіваного союзника у США. Наскільки реальною є її спроможність вплинути на позиції самого Трампа, зокрема стосовно надання ліцензій до патріотів, до прикладу, Україні? І загалом ключових фігур із оточення американського президента.
9: Треба розуміти, що зараз медійне поле довкола Трампа не таке вже й велике. Тобто видається так, що існує ціла когорта реально впливових мага-блогерів, але реально впливом там володіє декілька людей. Велика частина з них були відсіяні протягом минулого року. Згадати того ж Такера Карлсона, згадати того ж Марджорі Тейлор Грін, того ж самого Томаса Мейсі, того ж самого Бена Шапіро. Всі ці люди вже не в фаворі Трампа. І вони не можуть вважатися реально впливовими в його інформаційному полі. А от пані Лумер вона досі зберігає достатньо чіткі, достатньо сильні позиції. І треба розуміти, що вона дійсно є наразі однією з найвпливовіших інформаційних фігур довкола Дональда Трампа. І з цієї точки зору, так, її візит був дуже важливий, і здобуття такого союзника, якщо ми повністю віримо американським інсайдерам, це для нас дуже і дуже пріоритетно. Бо все-таки давайте згадаємо, є підтверджена інформація про те, що саме з подачі пані Лумер була прийнята на роботу поточна спікерка Білого Дому. Також відомо, що вона пролобіювала буквально таки звільнення трьох службовців із Ради національної безпеки Сполучених Штатів, тому її вплив не варто недооцінювати. Але все-таки давайте не забувати, що цей вплив не треба переоцінювати, бо у Трампа достатньо швидкий, ну скажімо так, зміщення фокусу уваги. Він достатньо швидко може переключатися з теми на тему, і для нас важливо не просто якість цих контактів, але в певному роді і частота. Один візит пані Лумер є важливим, але нам потрібна постійна комунікація медійна, постійна комунікація публічна, дипломатична, на найвищому рівні. Тобто нам потрібно бути в фокусі у Трампа. Інакше дуже швидко, особливо на фоні Ірану, цей фокус може від нас зміститися.
8: Ну, якраз про фокус Трампа на Близькому Сході хотіла б з вами обговорити далі. Дональд Трамп заявив про скасування запланованих ударів по Ірану на прохання близькосхідних союзників та анонсував відновлення переговорів із Тегераном. За його словами, Вашингтон мав відновити діалог із Тегераном ще напередодні.
2: Ми вже повністю готові до дій, але коли союзники попросили відмінити атаку, ми, так би мовити, відповіли, ну подивимося. А вони просять про це тому, що вважають, ніби є угода. Є домовленості щодо Ормузької протоки, а потім буде угода щодо ядерної програми, або, як ви це називаєте, денуклеаризація Ірану. Я називаю це денуклеаризацією Ірану.
8: Тим часом в Ірані заперечили заяви Дональда Трампа щодо проведення переговорів зі США. За словами речника іранського МЗС, офіційний Тегеран не веде прямого діалогу із Вашингтоном, а контакти тривають лише з Оманом щодо судноплавства. У Тегерані наголосили, що відновлення безпеки в Ормузькій протоці неможливе без припинення атак зі збоку США. Власне, безпека в Ормузькій протоці та повне відновлення судноплавства – стала головною темою перемовин. Про це за підсумками переговорів заявив Дональд Трамп. За словами президента США, прохід протокою буде безкоштовним для всіх суден, оскільки США встановили повний контроль над цим морським шляхом і не дозволять Ірану стягувати жодної платні. Рух протокою нібито може бути поновлений вже від сьогодні.
2: Я хочу повною мірою дати їм останній шанс перед обозголовленням. Це останній для них шанс підписати хороший документ. Я хотів би не здійснювати таку масштабну атаку на цю країну. Сподіваюся, вони схаменуться.
8: Пане Олександре, то яка вірогідність, що угоду таки підпишуть найближчим часом, що перемовини насправді ідуть і Ормузьку протоку вже ось-ось відкриють?
9: Скажу чесно, я поки не бачу великих таких вже причин у Ірану йти на якісь поступки, або навіть про щось домовлятися з Трампом. Іран зараз повністю тримає ініціативу політично і дипломатично. Тобто, з військової точки зору, звісно, Ірану важко. Зрозуміло, що неспівмірні просто потенціали Ісламської Республіки та Сполучених Штатів. Але треба розуміти, що Трамп уже вкотре здає задню. Тобто, як кажуть, знову глядачи в Америці, згадуючи старий мем, Трамп always chickens out. Тобто, Трамп завжди дасть задню, там завжди покаже себе боягузом. І в цьому випадку він це робить. І насправді він уже вкотре, відміняючи цей удар, дає можливість Ірану стверджувати своє лідерство в цьому конфлікті. Бо Ормузька протока контролюється Іраном. Іран може стягувати будь-які гроші з суден, що мають її проходити. Іран повністю вогнево контролює острів Харб, який нібито був каменем спотикання усіх цих перемовинах. Іран може будь-який момент дати зелене світло хуситам в Червоному морі, які будуть перерізати і другу велику нафтову артерію. Тобто, по суті, що зараз можуть зробити Штати, окрім повноцінної ескалації, для того, щоб змінити цю динаміку? Ну, або піти на поступки і підписувати договір, який буде скоріше, найдорогідніше вигідно Ірану, або йти на ще більшу ескалацію, дійсно починати оце великий бомбово-ракетний удар. Поки що ані перше, ані друге у Штатів не вдається. Побачимо, чим завершиться, звісно, переговори в Омані, але, повторюся, поки що ініціативу в цьому всьому процесі тримає саме Ісламська Республіка Іран, а не Дональд Трамп.
8: А чи готова іранська верхівка до реальних компромісів?
9: От в тому-то і справа, що їм зараз нема потреби на них піти. От те, з чого ми з вами починали, що вони поки що лідери в цій війні, вони поки що тримають за собою основні, ну, ключові позиції, такі як Гормузька протека, остров Харг, існуюча їх ядерна програма, яка не була знищена, існуюча ракетна програма, яка не була знищена, і потенційний контроль над Червоним морем. Тобто, поки що Трамп, ви знаєте, це свого роду як в комп'ютерній грі. Трамп не зайняв жодну з ключових точок для того, щоб мати якісь бали на цих переговорах. Він створює видимість власної перемоги, проте фізично не може її підтвердити. А тому іранцям просто, ну, нема потреби йти на якісь компроміси.
8: Платний доступ до публікації Дональда Трампа у соцмережі True Social тепер можуть отримати бізнес-користувачі. Сервіс пропонує ранній доступ до дописів президента США та інших популярних акаунтів за близько 100 тисяч доларів на місяць. Про це пише The Guardian. За словами журналістів, сервіс створений для надання бізнесу доступу до публікації у реальному часі. Водночас критики побоюються, що це може дозволити отримувати перевагу на ринку завдяки інформації, яка ще не стала публічною. Пане Олександре, до чого може призвести ця історія?
9: Ну, це, по суті, продовження хорошої, повноцінної трампівської корупції, яка в Америці зараз набуває розмахів, які нам просто в наших реаліях і не снилися. Тому що, ну, насправді, це та сама історія, яка була у Трампа буквально рік-півтора тому з його криптовалютою. Досі не розпочато жодного розслідування, хто в яких кількостях і як саме присилав Трампу в криптовалюті якісь пожертви, як це називалося. Бо насправді цією криптовалютою було наскамлено майже 8 мільярдів доларів, які втратили звичайні користувачі. Сама ж сім'я Трампа на ній заробила близько 1.5 мільярда. Несподівано десь майже з повітря з його сувенірного магазину в них взялося ще близько 1 мільярд чистого прибутку. І сумарно з усіма іншими доходами за останній рік Трамп і його сім'я збагатилися на 2,8 мільярда доларів. Тепер з'являється ще ось ця можливість мати, по суті, інсайдерську інформацію. Бо що це, як не доступ до інсайдерської інформації? Кожна заява Трампа впливає на ринки. Нафтові, ринки цінних паперів, ринки ресурсних матеріалів. Тобто, якщо він просто напише, що готується ракетний удар по Ірану, ціна нафти одразу злітає вверх. І тепер ті, хто матимуть за якісь, ну, в форматі бізнесу смішні 100 тисяч доларів ранній доступ до цього, зможуть вчасно закупитися і потім заробити. Що це, як не пропонована фінансова корупція? Тобто в будь-якій іншій країні світу це б зчинило величезний галас і в медіа, і в суспільстві. Почалися б протести, почалося якесь опонування цьому рішенню. Але, ну, на жаль, сучасні Сполучені Штати не дають нам багато підстав для оптимізму.
8: Пане Олександре, ну, можливо, є якісь в американському законодавстві юридичні запобіжники проти того, щоб от посада президента ставала таким собі прямим джерелом прибутку?
9: Вони мають бути, і вони є. Тобто, насправді, є дуже багато запобіжників і в Конгресі, і у Верховному суді для того, щоб зупинити президента від подібних дій. Є кінець-кінцем законодавство про так званий інсайдерський трейдер. Тобто, якраз те, що робить Трамп, це і є інсайдерська торгівля. Коли ти, маючи доступ до обмеженої інформації, до унікальної інформації, передаючи її третім особам, допомагаєш їм збагачуватися. І збагачуєшся сам. За це люди зазвичай сідають на період від 40 до 140 років. Але, ну, ми бачимо, що ані Верховний суд, ані Конгрес, ані, ну, на жаль, американське суспільство не готові нічого робити. Це, знаєте, у них є всі інструменти для того, щоб полагодити цей стілець, на якому сидить вся американська система. Але в них то руки не доходять, то в них немає вихідного дня, то їм просто лінь. І, коротше кажучи, стілець американської демократії продовжуватися і далі розкопуватись.
8: Пане Олександре, вдячна за вашу аналітику. Олександр Краєв, експерт Української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був на прямому зв'язку зі студією. Про Харків далі поговоримо. Протягом минулої доби російські війська завдали удару по Харкову та 18 населених пунктах області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще семеро дістали поранень, серед них дитина. Ворог застосував керовані авіабомби, ракети та безпілотники різних типів. В області пошкоджено житлові будинки, цивільні підприємства, об'єкти залізничної інфраструктури, магазин, а також приватний і сільськогосподарський транспорт. І до ефіру долучається Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаю вас.
10: Вітаю вас.
8: Про оперативну ситуацію у Харкові станом на зараз на 11:31 розкажіть нам, будь ласка.
10: хочу сказати, що більш-менш спокійно пройшла ніч, крім цього ранок, теж більш-менш спокійно. Але вчора ми зафіксували БПЛА, це був реактивний шахет, який літів до Харкова, і наша ППО збила його, але, на жаль, уламки влучили в дах приватного житлового будинку, було незначне пошкодження, і наша комунальна служба працювала, усунули це пошкодження, але лунає повітряна тривога, і, користуючись нагодою, хочу звернутися до харків'ян, для всіх людей, які перебувають у місті Харкова, не нехтувати сигналами повітряних тривог.
8: У липні Харків пережив 109 російських атак, і 51 із них саме із застосування ворогом FPV-дронів. Ви говорили про створення багаторівневого купола РЕП та інженерних засобів над містом. Коли ця система має запрацювати в ідеалі? Скільки коштів готове виділити місто? І за якими критеріями будете оцінювати ефективність роботи цієї системи захисту?
10: Ну, давайте таким чином. Про РЕП казав голова Харківської обласної військової адміністрації, але ми долучилися до відпрацювання над цією системою. І сьогодні робимо все можливе для того, щоб зробити так, щоб як можна менше до Харкова долітало FPV-дронів, шахедів. І сьогодні ми працюємо, працюють наші комунальні підприємства. Звісно, з метою безпеки я не можу зараз сказати, але сьогодні вже частина цієї роботи виконана і вона працює. І хочу сказати, якщо б не ця система многоуровнева, то набагато більше було б влучання FPV-дронів по місту Харкова. Але хочу сказати, що це і інженерне рішення, і РЕБ, і інше рішення, яке сьогодні ми застосовуємо для того, щоб зробити так, щоб ще повторюсь, щоб як можна менше долітало до міста Харкова і було влучання у місті.
8: Про FPV-дрони хотіла б уточнити. Вони дедалі частіше полюють за цивільними автівками, за автозаправними станціями. Це і комунальний транспорт, і швидкі, і автомобілі, які підвозять воду. Загалом, як місто працює над тим, щоб змінювати маршрути, можливо, правила роботи служб, систему оповіщення для того, щоб максимально зберегти життя харків'ян?
10: Так, дійсно, ми розробили і вже працюємо по новим безпековим протоколам. Сьогодні і водії нашого комунального транспорту мають рацію, мають зв'язок. Ми в разі необхідності, в разі, коли лунає повітряна тривога, змінюємо маршрути. Крім цього, можемо зупиняти маршрути з метою того, щоб усунути влучання в громадський транспорт. Так, звісно, 100% це зробити неможливо сьогодні, і ми це чудово розуміємо, але робимо все можливе для того, щоб забезпечити безпеку для міста.
8: Наступна зима точно не буде легшою за попередню, і про це ви також попереджали харків'ян. Говорили про створення так званого енергетичного острова. Яку частину теплопостачання, водопостачання, електропостачання місто уже наразі здатне забезпечувати автономно, і скільки часу ця система може ефективно працювати у разі масштабного пошкодження енергетичної інфраструктури?
10: Перш за все, дуже хочу, щоб у нас не було ніяких панічних настроїв. І ми готуємось. Ми дуже ретельно готуємось до проходження опалювального сезону. Ми змінюємо постійно напрямки роботи для того, щоб не повторюватись. Крім цього, хочу сказати, що так, це складне інженерне рішення, але ми йдемо на це, долучаємо кошти міського бюджету, долучаємо кошти наших міжнародних партнерів, виготовляємо нове обладнання. Так, ми розуміємо, що нам потрібно готуватися до проходження опалювального сезону, і сьогодні працюють практично всі наші комунальні підприємства для того, щоб підготувати місто до сталого проходження опалювального сезону. І хочу сказати, що я вірю, що так, незважаючи на те, що зима буде важкою, я вірю, що ми пройдемо опалювальний сезон, і сьогодні ми налаштовані на працю і на те, щоб пройти опалювальний сезон стало.
8: Пане Ігоре, ми продовжимо з вами спілкування. Наразі хочу зачитати повідомлення від Олега Кіпера, це голова Одеської обласної військової адміністрації. Друзі, як ви всі знаєте, лунала повітряна тривога на Одещині. Я, зокрема, у прямому ефірі попереджала про швидкісну ціль в напрямку Одещини. Про це писали повітряні сили Збройних сил України. І от які наслідки цієї ворожої атаки. Ворог цинічно вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку. Є пошкодження цивільної інфраструктури. На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється. Таке повідомлення маємо і з Одещини. Друзі, вкотре закликаю, будь ласка, ідіть в укриття, якщо лунає повітряна тривога. Це ваше здоров'я, ваше життя, життя ваших рідних, тих, хто поруч. Тому не нехтуйте своєю безпекою, будь ласка. Пане Ігоре, продовжимо нашу розмову. За вашими даними, у Харкові пошкоджено або зруйновано близько 14 тисяч будівель, а відновлено приблизно 4 тисячі житлових будинків. За яким принципом ви визначаєте, що, коли, як відновлювати першим?
10: По-перше, дійсно, я хочу сказати, що таких руйнацій, як зазнала наше місто, місто Герой Харків, до речі, не знає жодне місто в Україні серед великих міст. Сьогодні дійсно пошкоджено з початку війни було 14 тисяч будівель, серед яких 10 тисяч – це житлові будинки харків'ян. І сьогодні дуже багато ми працюємо і не зупиняємо роботи щодо відновлення. Так, не все залежить від нас, бо є певні можливості міського бюджету, певні можливості державного бюджету, і ми розраховуємо на підтримку держави, ми розраховуємо на субвенції, які потрібні сьогодні для відбудови і для відновлення. Але що стосується, хто визначає, не визначає я, як харківський міський голова, не визначає виконком. Сьогодні визначають спеціалісти, яка черга, як потрібно той чи інший будинок відбудовувати чи відновлювати. І перш за все знімаємо аварійний стан, де це необхідно. І потім вже розробляємо проектно-кошторисну документацію, проходить експертизу, в тому числі і економічну експертизу, і інструментальну експертизу. І тільки на базі цих експертиз приймаються рішення щодо відбудови, відновлення або зносу того або іншого житлового будинку. У разі того, що будинок буде знесено, то люди отримують сертифікати і придбають собі житло. Якщо цей будинок підлягає відбудови чи відновлення, і ми це робимо, то люди отримують кошти по системі є відновлення від держави.
8: Пане Ігоре, вдячна вам за оперативну інформацію. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на зв'язку зі студією. І про відновлення миру і лідерства в Україні. У Києві триває щорічна нарада керівників українських дипломатичних місій. Посли, генеральні консули та їхні подружжя об'єдналися для координації дій щодо відновлення миру, бо немає важливішого завдання для української дипломатії, ніж завершення війни. Про перший день дипломатичної наради Ельвіна Сейдбулаєва.
11: До столиці прибули українські посли та генеральні консули з різних куточків світу. Щорічна нарада зібрала понад 100 дипломатів. Протягом тижня вони обговорюватимуть, як забезпечити підтримку іноземних партнерів напередодні нової зими та примусу Росії до миру. Нараду відкрив президент Володимир Зеленський, відзначив досягнення дипустанов та визначив нові пріоритети зовнішньої політики.
12: Потрібно шукати діалог з Китаєм. Якщо ми не хочемо, щоб Китай повністю підтримував виключно русських, якщо б він думав про майбутнє з Росією і не бачив там інших країн. Все це треба будувати. Сирія зараз в час трансформації після режиму Асада є справжньою, можна сказати, такою увагою, магнитом, зіркою міжнародних відносин. Україна однією з перших у світі підтримала нову Сирію. Україна може бути частиною економічного та інфраструктурного розвитку таких країн, частиною безпекового розвитку усього цього регіону. Ми повинні бути присутніми в кожній державі.
11: Зброя, ракети та мілтер – це завдання не лише військових аташе, а й послів, заявив Зеленський. Він закликав дипломатів використовувати особисті зв'язки заради оборони держави. Країна вийшла на новий рівень військової співпраці, зокрема у форматі дрон-ділз. Вже укладено 9 угод, а ще близько 15 у роботі. Керувати цим напрямком буде і надалі екс-секретар РНБО Рустем Умєров. Аби поєднати дипломатію та оборону, президент призначив його керівником Служби зовнішньої розвідки України.
12: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, і оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
11: Далі наради відбувалися у форматі запитання-відповідь президента, очільника Міністерства закордонних справ і дипломатів. Голова держави повідомив про нові кадрові зміни у МЗС. Посли України в Чехії та Польщі Василь Зварич та Василь Боднар будуть призначені заступниками міністра закордонних справ. А ще...
13: В Еквадорі ми плануємо посольство відкрити. Зараз буде вам внесено контору посла.
14: Активізувати треки створення груп дружби там, де це немає. Де вона в пасивному стані не активована, провести зустрічі. Тобто ініціатива теж має відходити від вас.
11: Як почесний гість у нараді взяв участь віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Українською мовою він звернувся до дипломатів та підтвердив непохитність підтримки Кишинева.
15: Молдова свій вибір зробила. Ми стали поруч з Україною. А Україна завдяки неймовірної мужності свого народу та незламності своїх збройних сил захистила значно більше, ніж вас власні кордони. Кожен український воїн, який боронить Харків, Херсон, Запоріжжя та Донеччину, захищає не лише свою державу, він захищає мир усій Європи. І так, він захищає також мир у Молдові.
11: Про ключові напрями спільної роботи уряду та дипломатичної служби звітував новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Окреслив і головні пріоритети на майбутнє – посилення оборони, розвиток вітчизняного ОПК, створення нових можливостей для українського експорту.
16: Пріоритет – це, звичайно, оборона, підтримка необхідна і достатня сил оборони і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Наше завдання – якнайшвидше перетворювати ці рішення на контракти, на виробництво та на поставки. Протиповітряна, антибалістична допомога зараз потрібна в першу чергу. Максимальний швидкий рух України до членства в Європейському Союзі.
11: Наради дипломатів триватиме протягом тижня. Ільвіна Сідулаєва, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». З усіма.
8: Друзі, зараз я вам нагадаю про повітряні тривоги, тому що це важливо. Зараз покажемо карту повітряних тривог. Отже, ви можете бачити, що тривога лунає наразі на Чернігівщині. Це Корюківський район та Новгород-Сіверські райони. Сумщина також під загрозою обстрілів. Охтирський район, Шосткинський та Сумський райони. Частина Харківщини – це Куп'янський, Харківський та Богодухівський район. Уся Донецька область, уся Запорізька область і Дніпропетровщина. У нас Синельниківський район. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину, саме на Синельниківський район. І реактивні безпілотники також знаходяться наразі в нашому повітряному просторі на заході Харківщини курсом на Сумщину. Також ми бачимо таку нетипову тривогу. Наразі це Івано-Франківський район. Це Івано-Франківщина. Наразі немає інформації від повітряних сил, з якої причини там лунає тривога, але я стежу уважно за телеграм-каналом, буду вам повідомляти про все. Ви, головне, рухайтеся в укриття, якщо є небезпека. Тим часом західні дипломати побоюються розвалу коаліції охочих після відходу її головних архітекторів Кіра Стармера та в майбутньому Еммануеля Макрона, який не зможе балотуватися на наступних виборах у Франції. Як пише The Telegraph, у Європі наразі немає наступника, здатного очолити об'єднання з понад 30 країн. Ситуацію ускладнює внутрішня криза в Німеччині та виборчі перегони в Польщі та Італії, що загрожує втратою єдиного курсу на підтримку України. Україна докладе всіх зусиль, щоб завершити війну до початку зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, зараз неможливо точно спрогнозувати, коли дипломатичні зусилля та санкційний тиск дадуть результат. Водночас ці кроки мають створити такі умови, за яких Росія буде змушена обрати шлях до миру.
12: Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора.
8: Президент Володимир Зеленський пропонує Росії запровадити перемир'я в повітрі та енергетичній сфері, а також припинити активні бойові дії на нинішній лінії фронту. За словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, це може стати основою для початку переговорів. Він також зазначив, що Україна готова розглядати різні формати припинення війни, якщо вони сприятимуть досягненню миру.
2: Можна знайти цілу низку форматів, але Путін зациклений на одній ідеї, і навколо цієї ідеї вже виріс цілий світ у його уяві. Вивести його звідти практично неможливо без медикаментозної терапії. На жаль, ми будемо робити будь-які пропозиції. США будуть робити будь-які пропозиції, але поки тиск усередині Росії не стане таким, що викликає страх, ми не отримуємо жодної відповіді. Михайло Подоляк, радник Офісу президента України.
8: Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
17: Вітання вам та глядачам.
8: Стосовно наших західніх партнерів і підтримки подальшої, Стармер уже пішов. Макрон не зможе балотуватись на наступних виборах у Франції. На вашу думку, хто може взяти на себе отаку першість у підтримці України?
17: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що ми маємо спиратися самі на себе. Ви розумієте, що люди міняються на власті. Але, з другого боку, ми вибудовуємо відносини не конкретно з якоюсь особою, а з державою. Тобто з Францією, з Великобританією, скажімо, Німеччиною. Звісно, якщо кардинально міняється політична сила при владі, може змінитися і частково, і зовнішньополітичний курс. Але нам впливати на це дуже-дуже складно. От. Так що... В цьому випадку новий прем'єр, скажімо, Британії заявив, що рівень підтримки України за його прем'єрства не зменшиться ні на міліметр. І це добре. Що стосується Франції, побачимо, як там пройдуть вибори і хто стане президентом. Але я вам скажу, що при всій підтримці Франції у відсотку до ВВП Франція нас підтримує, мабуть, одна з найменших країн відносно до їхнього ВВП. Ну, так буває. Зате політично дуже-дуже сильно. Тому особливий наголос треба робити на власні сили, диференційовано і розширено працювати з усіма країнами, які зацікавлені мати зв'язок з Україною в контексті забезпечення європейської безпеки. Ну і, власне кажучи, дивиться також і бік і Сполучених Штатів Америки, тому що зрозуміло, що глобальні питання без США вирішити дуже-дуже складно, якщо неможливо. Тому відносини США також мають бути під фактично завданням номер один. Отже, Європа, черговий виборчий процес, очікувано, можуть бути зміни, в політичних структурах. Між тим, от скажімо, якщо праві прийшли до влади в Італії, рівень підтримки України навіть зріс при Джорджі Мелоні. Студія.
8: Пане Олександре, ми продовжимо з вами нашу розмову. А от глядачам хочу повідомити, що таки ми розібралися, чому на Івано-Франківщині, зокрема Івано-Франківський район, наразі там оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України пишуть, що Івано-Франківщина – ціль навчальна, друзі, але оскільки є тривога, ви прекрасно знаєте, що робити, і варто таки подбати про свою безпеку і не ходити вулицями. Пане Олександре, президент України, спілкуючись із дипломатами, він сказав, що треба шукати діалог із Китаєм. Як його вибудовувати, щоб він був постійним, прагматичним, послідовний? На чому акцентувати? Над якими напрямками починати активно працювати?
17: Ну, з Китаєм давні відносини, так? Взагалі-то у нас угода про

0: дивиться про те, як Європа вибудовує зв'язки, тому що ми йдемо в Євросоюз, так, в контексті спільної європейської зовнішньої політики. А з іншого боку, і весь час дивиться на власні національні інтереси, що цікаво для нас у співробітництві з Китаєм, перш за все в торгівлі, в фінансових відносинах. Ну і зараз, звичайно, питання номер один – це закінчення війни, можливість впливу Пекіну на Москву щодо запрошення, настійливе запрошення Путіна до столу переговорів і укладання мирної угоди. Отже, завдання поставлено нормально, правильно. Іншим посольствам, крім в Пекіні, складніше буде щось вибудовувати відносини з Китаєм, але от сам МЗС має сильніше працювати з цим посольством, яке знаходиться в Києві, і головне наше посольство в Пекіні. Там мають бути люди фахові, яких будуть приймати, яких будуть дослухатися. А головне, щоб високі делегації наші, високі делегації Китаю, на це звертаю увагу, постійно приїжджали в Китай з конкретними своїми пропозиціями і з тим, щоб і запрошувати китайців, щоб вони приїжджали до України. Студія.
1: Президент Зеленський наголосив, що Україна буде старатися змусити Російську Федерацію закінчити війну до зими. Але також і зазначив президент, що у Путіна зовсім інші плани, і він сподівається затягувати війну і далі. Якою зараз є така фундаментальна розрахункова модель Кремля? На що наразі більше сподівається Путін? На виснаження Заходу? На зміну політичних лідерів? Чи, можливо, вірить у свої мобілізаційні ресурси, що саме вони дадуть Путіну зламати наш супротив?
0: Звичайно, що він розраховує на свої мобілізаційні ресурси, які досить великі. І в зв'язку з цим ця війна показує, що кожен солдат – це бойова одиниця. Це дуже важливо. Вже не настільки важливий один танк, скільки важливий один солдат. Підготовлений, звісно. Якщо не підготовлений, то він стає фактично жертвою війни в перші години боїв. Якщо це підготовлений солдат, це серйозна одиниця. Саме піхота вирішує зараз все. Пересування лінії фронту йдеться при тому, де ступила нога піхотинця. Отже, на піхоту і розраховує Путін. От що кількістю своєю він зможе щось змінити ситуацію. І певні підстави для цього є. Між тим він ризикує тим, що прийдеться мобілізувати людей, які не дуже-то хочуть воювати. І, власне кажучи, події розпаду Російської імперії в результаті Першої світової війни показують, що якраз деякі речі, пов'язані з загальною мобілізацією, і привели до того, що Росія, скажімо, в 19-му році мала 39 незалежних державних суб'єктів. Студія.
1: Пане Олександре, от цей орієнтир до зими, як він може читатися Путіним? Загалом, чи може це означати для нього, що союзники разом з Україною готують новий, більш потужний системний тиск?
0: Ну, він, так би мовити, буде на це зажати, але не дуже сильно. У нього свої плани. От ми просто демонструємо про те, що хочемо якомога швидше закінчити війну, тому що, на жаль, російській пропаганді вдалося в якийсь момент переконати в США політиків і в деяких країнах, що Україна зацікавлена вести цю війну безкінечно. Україна, розумієте, зацікавлена. Тому дуже важливо зараз оцей міф остаточно розвіювати про те, що більше нації, ніж українці, зацікавленими у закінченні цієї війни немає. Це зрозуміло і це природно. От, тому ми робимо все можливе, щоб війна якомога швидше закінчилася. Путін, який постійно щось там розмовляв про те, що Росія там готова, але готова тільки на власних умовах, але так не буває. У нас є певна система міжнародних відносин, певна система міжнародного права, і хоча часто воно все це порушується, але не може воно все руйнуватися до фундаменту, тому що іншої системи

0: Нема. Отже, тут питання в тому, що Путін не бажає якийсь мирний договір на більш-менш чесних, так би мовити, принципових позиціях. Хоче диктувати свої умови, але не маючи переваги на фронті, вирішальне він це робити не може.
1: Пане Олександре,
0: робить останню ставку на мобілізацію і на те, що можливо відбудуться зміни лінії фронту, і він тоді може диктувати свої умови миру. Студія.
1: Дякую вам за вашу аналітику, за те, що долучились. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Уряд передав Миколаївщині додаткове обладнання для підготовки до зими. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Йдеться про 27 трансформаторів та інше обладнання, яке закуплено за кошти гранту уряду Японії. Більше новин у випуску Марини Кухар.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Тримай. Бон апеті.
7: Шеф, знов недоварені.
6: Ти просто не шариш. Це альденте.
7: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
5: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Вони повиростали як гриби.
9: Нема з ними діла.
8: Опа. Ох, точно вночі годів.
10: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
11: Ну, стій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
1: В ефірі новини. Говоримо про все найважливіше на цю годину у студії Марина Кухара. Росія вдарила балістичними ракетами по передмістю Одеси. Зранку в обласній військовій адміністрації кажуть, є влучання у людному місці неподалік ринку і пошкодження цивільної інфраструктури. Вирує пожежа. На місці вже працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та наслідки атаки ще уточнюється. І двох дітей вбили російські керовані авіабомби, якими вночі ворог обстріляв Суми. Тіла дівчаток 5 та 10 років дістали з-під завалів будинку. Їхні батьки вижили. Ще одна загибла – літня жителька сусіднього будинку. Також відомо про 4 поранених. За даними обласної військової адміністрації, окупанти скинули на місто 8 керованих авіабомб, і 2 з них захисники неба знищили на підльоті. Внаслідок обстрілів частина Сум залишилася без світла та води. І на місці триває ліквідація ударів. 2 будинки повністю зруйновані і ще з десяток пошкоджені. 2 авіабомби розірвалися на території кінноспортивної школи, яка місяць тому вже пережила атаку шахедів. Уночі під ударом був і Миколаїв. Дрони масово атакували приватний сектор. Загинула літня жінка. Серед поранених 2 дівчинки, 2 та 12 років. Обидві лікуватимуться удома. У місті внаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки і ще 7 пошкоджені. Також вибуховою хвилею вибило вікна у сусідніх багатоповерхівках. Балістичним «Іскандером» та дронами атакувала Росія цієї ночі південь, схід та північ України. Безпілотників було 136, знешкодити вдалося 117. Ракету не збили, є влучання на 14 локаціях. На фронті найбільше боїв відбувається на Костянтинівському напрямку. Минулої доби ворог там намагався наступати 35 разів. На Донеччині окупанти сунуть на усіх ділянках. На Покровській та Слов'янській наші захисники відбили по 22 атаки, на Лиманській – 9. На Харківщині сили оборони стримують росіян у районах Стариці, Волохівки та Петропавлівки. На Запоріжжі окупанти сунуть на Гуляйпільському напрямку. Його оборонці відбили 13 ворожих штурмів. Загалом на фронті відбулося 226 боїв. Наші захисники вбили та поранили 1240 окупантів. Українські дронарі сповільнюють ворожі наступи, збільшуючи дальність ураження росіян у тилу. Бійцям сил безпілотних систем «Стриж», що боронять Слов'янський напрямок, уже вдається залітати на 60 кілометрів у глиб території противника. Розширюють зону ураження і захисники Покровська.
4: Зараз лінія бойового зіткнення і вглиб від неї, що в нашу сторону, що в бік противника, вона точно більше, ніж 15 кілометрів, деколи може сягати і більше 20 кілометрів. Це залежить від засобів, які використовуються. З нашого боку ми вже активно використовуємо дрони «Хорнет», які летять глибоко в тил і знищують там логістику противника. Це і паливно-мастильні матеріали, і бензозаправники, і склади боєприпасів, і точки зльоту пілотів.
1: Вижив після атаки безпілотника у Херсоні російський дрон на оптоволокні, залетів на ринок і полював за продавцем фруктів. Оператор ворожого безпілотника бачив, що його жертва не військовий, але не припиняв переслідування. Чоловік намагався сховатися за машиною, але дрон його наздогнав і вибухнув. У поліції кажуть, постраждалий 52-річний житель Миколаївської області. У нього вибухова травма, осколкові поранення та контузія. Полювання росіян на цивільних очільник МЗС України назвав варварським воєнним злочином.
13: Це жахливе відео доводить, що російські варвари намагатимуться повторити свої геноцидні звірства в Бучі всюди, куди зможуть дотягнутися. Тривалий мир вимагає всеосяжного правосуддя за такі жахливі злочини, потужного пакета оборони та стримування для України, а також надійної, гарантованої безпеки для нашого народу. Андрій Сибіга, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України.
1: Ще два склади «Вайлдберіс» палають на Росії. Під Санкт-Петербургом українські дрони підпалили один із найбільших розподільчих хабів. Його площа величезна – понад 150 тисяч квадратних метрів. Ураження підтвердив командувач сил безпілотних систем ЗСУ. Дрони поцілили склад «Вайлдберіс» і у підмосковному Чехові. Російська ППО так завзято намагалася їх збити, що спалила цілу вулицю. Уламки попадали на житлові будинки і є загиблі. За неповних три тижні Україна вже вразила 18 великих складських приміщень, зокрема логістичні центри маркетплейса. Окрім того, повідомляють про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Сизрані, куди теж завітали безпілотники. З тієї ж причини палає НПЗ «Укстово» в Нижньогородській області. А цей завод – один із ключових виробників бензину та дизельного палива для армії країни-агресорки. На тлі українських ударів по Росії вимирає бізнес. Головний банк Кремля Сбербанк офіційно визнав, підприємства Україні масово ліквідовуються через глибоку кризу. Лише за півроку з ринку пішло майже удвічі більше компаній, ніж спромоглися створити. Найсильніше штормить сфери торгівлі та будівництва. Самі ж російські аналітики визнають, витрачаючи мільярди на війну, путінський режим задушив підприємств жорсткими податками та ставками за кредитами. Але найболючішого удару по цій хиткій системі завдають регулярні українські атаки по нафтопереробці та логістиці ворога. Україна докладе максимум зусиль, аби примусити Росію припинити бойові дії та піти на мир, так заявив президент Володимир Зеленський під час наради з керівниками дипломатичних установ. За його словами, Путін сподівається затягувати війну, готує мобілізацію і нові удари, але Україна об'єднує партнерів і продовжує тиск на Росію.
14: Та все інше. Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими.
1: Сполучені Штати різко збільшують виробництво ракет для ППО. Контракти, які Пентагон уклав з американськими компаніями, дозволять потроїти випуск ракет «Петріот» і вчетверо збільшити виробництво компонентів для системи ТАД. Водночас Сполучені Штати шукають спосіб, як посилити українську ППО. Посол США в НАТО підтвердив, що угоду про спільне виробництво з Україною ракет для «Петріот» ще обговорюють. Однак, за словами Меттью Вітакера, це довгостроковий проєкт, який не встигнуть укласти до зими.
15: Найважливіше зараз якнайшвидше забезпечити Україну засобами ППО, необхідними, щоб пережити ще одну зиму. Потрібно діяти якнайшвидше. Чи буде це додаткові ракети від наших союзників, чи більше виробництва на наших заводах, зараз це першочергове завдання. Але дострокова угода про спільне виробництво не буде укладена цієї зими.
1: Румунія екстрено закуповує електроенергію в Україні. Дефіцит стався через обміління Дунаю, чиї води охолоджують реактори на атомній станції Чернавода. Румунські військові навіть підірвали скелю, щоб перенаправити річку, але все одно один реактор довелося зупинити. Так само вчинила Угорщина, уперше за понад 40 років вимкнула енергоблок на АЕС Пакш. І лише на 20% потужності працює сербська ГЕС. Дунай настільки обмілів, що на оголеному дні у Сербії виявили затонулий німецький військовий корабель часів Другої світової, а у Болгарії знайшли щелепу та бивні мамонта. Тернопіль вирішив підтримати українського виробника електротранспорту. Рекордне у своїй історії замовлення на тролейбуси зараз виконує львівський концерн «Електрон». Сусіди замовили аж 27 машин. Кошти на це Тернопіль отримав від закордонних благодійників. Сучасним вітчизняним електротранспортом уже проїхався наш Володимир Миколайчук.
16: Є варіант клавішею, а є варіант закривання і відкривання дверей сенсором.
17: Роман Омелянюк вже 20 років кермує тролейбусами, а таким сучасним лише кілька днів вже опанував усі фішки рогатого. У салоні є місця для пасажирів з інвалідністю. Обов'язково пандус, яким люди на кріслах колісних можуть заїхати в салон без сторонньої допомоги. Та й дверима в цьому тролейбусі нікого не придавать. Вмонтовані спеціальні сенсори.
16: Якщо, не дай Боже, хтось з людей попадає в дверях, автоматично двері самі відкриваються. І через 4-5 секунд моїх дій вже не потрібно.
17: Також в салоні є відеокамери. Та найголовніше, хизується Роман, що тролейбуси саме українського виробництва. Зібрали їх на львівському заводі, переважно з вітчизняних комплектуючих. Двигун, правда, чеського виробника.
16: Прируси маневрений. Якщо якась є перешкода, руль легенький, можна уникнути. Вже на тих старших руль важчий, неможливо так зреагувати водієві. Реакція є, але на сил на руль не піде.
17: 9 вітчизняних тролейбусів курсують на 2 тернопільських маршрутах. Впізнавані на кузові кожного логотип міста.
18: Комфортно, чисто, прохолодно, основне зараз жара. І комфортне прохолодне повітря. Це дуже важливо зараз в жару. Ну, дуже гарний, тихий, гарно, якось як пливе він, цей тролейбус. Мені дуже подобається, я задоволена.
19: Ну, я їздила, наприклад, в 10-му тролейбусі, якраз новому, і в 6-му тролейбусі, старому. То різниця відчутна дуже сильно. Я думаю, що треба збільшувати їх так. Там кондиціонери, там, ну, приємно їздити в тролейбусах.
17: і їх буде більше, кажуть у мерії. Усього придбають 27 тролейбусів. Кошти, а це 14 мільйонів євро, надав Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з урядом Канади. Діючі тарифи на проїзд – 19 гривень соціальний квиток і 26 гривень при оплаті карткою – мерія поки не переглядатиме.
20: Немає вимог кредитори піднімати, ми будемо намагатися не піднімати тариф. Єдине, що може впливати на тариф – це тільки підняття держави цін на електроенергію.
17: Також для пасажирів тролейбусів діятиме послуга «Єдиний квиток». Це необмежені поїздки протягом 30 хвилин у всіх видах міського транспорту. Із Тернополя Володимир Миколайчук, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: 4 роки в російському полоні і місяць тому нарешті удома. Ярослав Чаус на позивний «Ворчун» обороняв Маріуполь у складі 23-го загону морської охорони. Про те, що довелося пережити і яким бачить своє життя далі, він розповів нашій Анні Ужвенко.
21: Червень 2026 рік. На рідній землі після російської неволі зустрічають 160 українських захисників, серед яких і прикордонник 23-го загону морської охорони Ярослав Чаус на позивний «Ворчун».
22: Не кричав, не плакав. Ну, хотілося, чесно, через те, що як осознання того, що ти на волі, воно якось прям тяжко доходило до розуміння.
21: До лав прикордонників Ярослав став у 2007-му. Тоді йому був лише 21. За кілька років із початком формування військової частини переїхав до Маріуполя. Саме там його і застало повномасштабне вторгнення.
22: Працювало багато чого. Артилерія і танки їздили. Працювали. Ну, також там машини їздили, їхні БМПшки там.
21: У ніч проти 15 квітня Ярослав із побратимами переходив на Азовсталь. Про це переміщення росіяни знали, тож атакували всім, чим могли.
22: На Азовсталі ми вже розуміли, що ми якби заблоковані. В принципі, очікували на деблокацію. Ну, логічно розуміли, що деблокація якби неможлива.
21: Героїчна оборона Маріуполя тривала 86 днів, а вже 20 травня за наказом вищого військового командування задля збереження життів захисники вийшли у російський полон. Ярослав кілька місяців був в Оленівці, потім його перевезли в СІЗО міста Камишин у Волгоградській області.
22: Нас поставили на коліна і тримали, в принципі, уже так би прийомка була там. Все це супроводжувалося побиттям, погрозами і приміняли шокери до нас. Ну, потім, в принципі, нічого не помінялося.
21: Про повернення додому Ярослав лише мріяв. Не здаватися допомагали думки про рідних.
22: Да, думав, якщо чесно, що заб'ють, але надіявся, бо я знав, що за мене моя мама молиться, дружина, донька, рідні.
21: І сподівання таки справдились. Нині чоловік проходить лікування, а після відновлення, каже, планує повернутися на службу.
22: Жити буду далі. От, теж в 1472 поїду до своєї військової частини.
21: Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Наступний випуск новин буде о 13:00. Далі працює Вікторія Малосвітна.
23: Загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Також тривають і тривоги в окремих областях та районах областей. Зокрема, безпілотники на Харків з півночі. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України, КАБ на Запорізьку область. Тож прошу поставитися серйозно до загрози і вирушати в укриття. Як ви бачите по карті, загрози спостерігаються на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, уся Донецька та Запорізька область також у зоні тривог, і навчальна тривога на Івано-Франківщині досі триває. Друзі, ви знаєте, що робити, перебувайте в укритті, уникайте загроз. Про події на фронті далі поговоримо. 182 бойові зіткнення відбулося там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни 26 разів намагалися прорвати нашу оборону поблизу Іванопілля, Русиного Яру та, власне, самої Костянтинівки. Напруженою залишається ситуація і на Слов'янському відтинку. Українські оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу Рай-Олександрівки та Миколаївки. Окупанти намагалися зайняти наші позиції і на Покровському напрямку. 16 боєзіткнень відбулося поблизу Котленого та Удачного. Ворожі штурми наші бійці зупиняли і на Краматорському, Лиманському та Олександрівському відтинках фронту. Сили оборони успішно контратакують окупантів та наступають на Харківщині. Про це кажуть в Інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що заяви російських джерел про нібито просування ворога в центральній частині Куп'янська не мають підтвердження. Водночас у Нацгвардії стверджують, що Збройні сили України відтісняють російські підрозділи до державного кордону та утримують повний вогневий контроль над логістикою армії Російської Федерації. Денис Попович, військовий аналітик, на зв'язку зі студією. Пане Денисе, вітаю вас. Добрий день.
0: Добрий день.
23: Наразі на Харківщині, за вашими оцінками, які фактори дозволили силам оборони перейти від оборонних, власне, до наступальних, контрнаступальних дій?
0: Контратакуючих дій, це не контрнаступ. От там ситуація була такою взагалі при кордоні, що в принципі ми мало в чому поступалися росіянам. Ну і фактично це очевидно могло слугувати і вирішити питання щодо витіснення російських сил під їхніх позицій. А так вони взагалі будуть проривати далі, намагатися проривати при кордоні, створювати там локальні місця для напруги. Ну і очевидно ми чекаємо їхні можливі рухи на Чернігівщині, про що, на превеликий жаль, анонсувалося і попереджувалося.
23: Пане Денисе, російські воєнкори, вони вчергове заявляють про просування росіян, начебто просування у самому Куп'янську, біля Куп'янська вузлового. Яку мету переслідує ворог оцими інформаційними вкидами? Це така своєрідна спроба тиснути психологічно на населення України? Чи це спроба прикрити власні поразки?
0: Оце спроба психологічно тиснути, це спроба підігнати реальність під доповідь або доповідь під реальність. Вони ж казали про захоплення Куп'янська. Ну, не вони, КЗ воєнкори про це казали. Це заявлялося на найвищому рівні. І командувачем, і самим Путіним. Плюс це інформаційна війна. А яку вони переслідують мету, коли створюють зображення штучного інтелекту російських військовослужбовців, які десь встановлюють російські прапори? Триває інформаційна війна, і вона має на меті посіяти хаос, невіру і посіяти тривожність підвищену стосовно отих от гарячих ділянок фронту, які постійно в фокусі нашої уваги. Ну, зокрема, це Куп'янськ. Час від часу він з'являється в фокусі нашої уваги.
23: А на вашу думку, наскільки реальну картину з поля бою отримує сам Путін?
0: Ну, коли йому кажуть, що Куп'янськ захоплений, наскільки ця картина реальна? Просто таке враження, що йому дають матеріали, де замальовується червоним будь-яка локація, де колись бачили російського солдата. От побачили російського солдата з прапором, замалювали, значить, ту ділянку червоним. Після того солдата знищили, ну, от, але ділянка залишилася червоно і пішло воно вгору по вертикалі до Путіна. Воно доходить, і після того він доповідає про те, що російська армія наступає. Я неодноразово казав, що це і добре, і погано. Добре це тому, що іде, значить, постійний обман, тобто насправді ситуація краща. Погано, тому що через цю ситуацію, через цю дезінформацію Путін вважає, що перемагає, і відповідно, він не може виходити з реального стану речей. Він вважає, що перемагає, намагається далі диктувати свої максималістські умови.
23: Пане Денисе, досить цікава інформація з Харківщини про знищення рідкісної колісної САУ «Гіацинт літака. І це лише другий підтверджений випадок за весь час. Про що свідчить от поява і знищення таких поодиноких новітніх арт-систем безпосередньо от на першій, другій лінії фронту? Росія змушена задіювати отакі штучні експериментальні зразки через дефіцит, чи це випробовування?
0: Це може бути випробовування. Це може бути випробовування, вони вирішили випробувати цю систему. Знищення там одного чи двох зразків, ну воно не має там суттєвого впливу на порядок подій на фронті.
23: Авіаційне домінування Російської Федерації, зокрема керовані авіаційні бомби, ну вони наразі, по суті, є таким єдиним козиром у ворога. Якщо російська піхота виснажена, то КАБи, вони єдиним інструментом, який наразі є у Росії, для того, щоб уникнути повного колапсу на фронті?
0: Ні, ну так, ми не можемо казати, що це єдиний результат, єдиний засіб, щоб уникнути повного колапсу на фронті. Не можу таке стверджувати. Проблема полягає в тому, що Росія просто використовує ті засоби ураження, від якої у нас немає певного постійного системного захисту. Один з них – це КАБи, і другий – це балістика. Проти балістики, зрозуміло, мало перехоплювачів. Проти КАБів, ну, фактично збивати кожну бомбу – це вкрай важко. Можливо, це робиться, але це не є панацею. Треба збивати або літаки, але для цього у нас, знову ж таки, немає відповідних засобів. ППО дальньої дії або авіаційних ракет дальньої дії у нас достатньої кількості нема. Або треба знищувати літаки на аеродромах. Тут виникає питання двокабінних засобів. Передусім це балістика. Наша балістика. Нашої балістики у нас поки що немає. Ворог це цим активно користується, використовує. Якщо ми відмінусуємо КАБи, ну так, частина, безумовно, переваги російської армії піде. Їм буде важко просуватися. Вони використовують ці КАБи як повітряну артилерію великої потужності. Дуже великої потужності. Ну, але вони будуть шукати якийсь інший вихід своїй тактиці. Тобто стверджувати, що якщо вони раптом зникнуть КАБи, і вони перестануть їх використовувати, це призведе до повного колапсу їхнього фронту, як не став би.
23: Тим часом українські військові вперше провели бойовий повітряний штурм за участю наземного робота. Про це пише Forbes. Для транспортування платформи АРК-1 ЗСУ застосували так звану сумчасту тактику. Доставили її в тил окупантів за допомогою важкого безпілотника-носія. Пане Денисе, оцей тандем – дрон-носій плюс наземний робот. Такий підхід. Чи можна це вже вважати початком ери безекіпажних штурмових операцій?
0: Цілком, якщо воно буде перетворюватися на тенденцію, то ми можемо стверджувати, що це стане таким постійним засобом ведення бойових дій. Я взагалі не здивуюся, що ми будемо плацдарми створити за допомогою роботів. На Ківрській косі, здається, таке вже було.
23: А які такі завдання головні може використовувати і виконувати такий комплекс от краще, ніж просто FPV-дрони чи групи піхоти?
0: Ну, робота можна відремонтувати, робота можна зробити заново, іншого можна купити, виготовити і кинути в бій. Іншу людину ти не купиш, не виготовиш і не кинеш в бій. Тобто це економія піхоти. У нас піхоти менше, ніж у Росії. Ми зараз будемо змушені і вже змушені використовувати симетричні дії для того, щоб воювати з Російською Федерацією. Відповідно, створення роботів, ну це давно вже заявлено, і не мною. Це один із варіантів, як ми можемо замінити людей роботами і використати там, де можна, значить, їх використати. Ну ось, будь ласка, якщо ми будемо проводити штурмові дії з допомогою роботів, то ми можемо економити піхоту. Ну, треба розуміти, що без піхоти ми все одно нікуди не дінемось, тому що міста звільняють люди так чи інакше. Людина потрібна для того, щоб звільнити місто. Ну, до такого рівня, щоб повністю покласти це на роботів, технологічно йшли.
23: Тим часом Росія відновила щоденні чергування літаків А-50У через загрозу ударів українських ракет. Про це стверджують усі аналітики українського проєкту «Кіберборошно». Після майже повної паузи у червні ворог здійснив близько 60 патрулювань у тилових областях та передислоковував борти на аеродроми в Пермі, Оренбурзі та Челябінську. А 7 липня Москва одночасно підняла в повітря 4 літаки А-50У, задіявши практично весь наявний боєздатний склад. І тим часом українські дрони масовано атакували Росію. Цієї ночі безпілотники поцілили у черговий склад Wildberries вже у підмосковному Чехові. Місцеві публікують кадри пожеж та задимлення під ударом склад Wildberries і в Ленінградській області. Загалом це підприємство вже зазнало до 20 цілеспрямованих атак безпілотниками. Масований наліт на регіон підтвердив губернатор. У Сизрані та Кстово після вибухів палають НПЗ. До слова, Кстовський нафтовий завод – один із ключових виробників бензину та дизельного пального для армії країни-агресорки. Пане Денисе, для початку про літаки далекого радіолокаційного виявлення вас запитаю. Скільки загалом одиниць таких А-50У наразі залишаються у льотному стані військово-повітряних сил Російської Федерації, які реально здатні виконувати бойові завдання, і для яких завдань їх зараз використовують? Як далеко можуть зазирнути ці системи?
0: Як розумію, кілометр на 500 вони можуть зазирнути, ну, от, оскільки є проблеми з ППО і з релокаційним полем, ці літаки вони дозволяють під час свого польоту закривати оці от пробіли в релокаційному полі, виявляти повітряні цілі. Ну, взагалі, вони виявляють все те, що стартує і летить цей літак дальнього релокаційного виявлення та управління. І після того він передає інформацію на земні пункти спостереження, на засоби ППО. Ну, взагалі, він дозволяє керувати полем бою, виявляти повітряні цілі, виявляти рух на землі і так далі. Але це дуже дорогий засіб, ми ж розуміємо, що його потрібно тримати в повітрі, потім він повинен сісти, має бути заміна, щоб злетів другий літак, щоб це було постійно. Ну, тримати літаки в повітрі постійно, ну, це доволі дорога історія. Але росіяни змушені це робити, оскільки вони бачать, що є проблеми з проріхи в їхньому релокаційному полі. Якщо ці проріхи будуть, то будуть прориватися наші дрони, будуть прориватися наші ракети. Після того, як було знищено, якщо не помиляюсь, два таких літаки на початку 24-го чи 25-го років, так, була у нас кампанія по знищенню цих літаків, то їх залишилося небагато. Їх там було до десятка десь. Я не здивуюся, що там одиниці взагалі залишилися, оскільки росіяни їх не виготовляють. Вони можуть лише їх модернізовувати і фактично канібалізувати. Там був певний запас цих літаків в неробочому стані. Очевидно, вони могли просто познімати деталі і зібрати там скількох літаків один, і зараз ці літаки літають.
23: Пане Денисе, українські дрони щодня летять нищити на території Російської Федерації важливі стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу. Також під удари попадають і логістичні хаби, які використовують росіяни для війни в Україні, зокрема, там продають відповідні комплектуючі, про що наголошувало неодноразово і головне управління розвідки. І зрозуміло, що Росія буде якимось чином адаптуватися, шукати рішення. Яких технічних кроків можна чекати від Росії для захисту решти своїх таких хабів?
0: Я, до речі, не помилився, поки ви робили підводку, подивився відкриту інформацію, до 5 літаків А-50У. І з відкритими джерелами залишилося розпорядження Російської Федерації, а дальність виявлення там різна. Там для бомбардувальників одна дальність виявлення до 650 кілометрів, для винищуючих там 450-500, до крилатих ракет понад 200 кілометрів. Ну, я назвав 500 кілометрів, фактично це усереднена така дальність, тому фактично я не помилився, тримаючи цю інформацію в голові, що я не уточнив. До яких технічних речей вони можуть вдатися росіян для того, щоб зберегти те, що в них залишилося? От робота з літаками А-50У – це одна з таких технічних речей. Ми щойно про це говорили. Ці літаки вони дозволяють виявити все те, що знаходиться в повітряному просторі Російської Федерації, і зробити так, щоб ППО і інші сили, і військово-повітряні сили могли на це вчасно зреагувати. Ну, другий варіант – це спробувати прикрити ті об'єкти, які вони для себе вирішили важливими, але, очевидно, склади Wildberries до цих об'єктів не відносяться. І треба розуміти, що засоби ППО у росіян так вже багато для того, щоб прикривати все, що варто прикрити, тим паче, що вони не знають, куди буде завдано наступний удар з нашого боку. який склад Wildberries, а може це буде далі не Wildberries, може далі це буде Озон, а може щось інше третє. Тому тут дуже важко їм буде якось зреагувати системно, оскільки величезна країна і дуже мало засобів ППО.
23: Пане Денисе, я вам дякую, що ви долучилися до цього ефіру. Денис Попович, військовий аналітик, був на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про економіку. Уряд України планує переглянути державний бюджет через додаткові потреби Сил оборони. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький під час наради з українськими послами у Києві. За його словами, потреба у додатковому фінансуванні пов'язана із ситуацією на фронті. Почуємо.
15: Є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою, окремим особливим рішенням ставки, і це потребує додаткового фінансування. Тому зараз будемо актуалізувати бюджет до кінця 26-го року і план на 27-й. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
23: З нами на зв'язку Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітаю вас, добрий день.
3: Вітаю вас, слава Україні.
23: Героям слава. Пане Василю, за рахунок яких джерел держава може перекрити саме оборонну частину видатків, яку Захід забороняє фінансувати із прямої макрофінансової допомоги?
3: У нас є цілий ряд, скажімо так, джерел. І, по-перше, почнемо з того, що от за 5 років Великої війни, то ми можемо говорити про зміну позиції Заходу в фінансуванні видатків на війну України проти Росії. І частина коштів, яку Україна сьогодні отримає, там вже вони дійсно, ми можемо фінансувати військово-промисловий комплекс, оборону України. Це величезний плюс. Якщо ще буквально декілька років назад, нам це все заборонялось. Тобто і наш бюджет умовно до цього часу був таким, що 50% десь нам кошти давали наші міжнародні партнери, і вони йшли всі на видатки, не пов'язані з обороною, фінансуванням української армії, чи там зарплати військовослужбовцям. І ці витрати ми фінансували за рахунок податків платників України. Тобто це фізичні та юридичні особи, плюс залучення з внутрішнього ринку ОВДП, державні цінні папери, плюс, наприклад, кошти від приватизації. Тобто, тому в нас не так і багато сьогодні тих фінансових ресурсів. Це зовнішня міжнародна фінансова допомога, це державний бюджет кошти, тому що там вони можуть, ну, кошти над надходження, вони можуть збільшуватися. Ми, в принципі, я читаю постійно про те, що, наприклад, там чи податок на доходи фізичних осіб, чи ПДВ, чи інші податки, тобто збільшуються, чи військовий збір збільшується, чи залучення з також є ресурси внутрішнього запозичення, державні цінні папери. Ну і велика приватизація. Також ми чули нещодавно заяви від Фонду державного майна про те, що там планується велика приватизація, коли цілий ряд великих державних підприємств можуть продаватися. Тому дивіться, воно ситуація, ну реально вона непроста. Але ми ж всі з вами розуміємо, що витрати на українську армію, на оборону мають фінансуватися в першу чергу. І кошти мають знаходитися.
23: Пане Василю, а які додаткові фіскальні резерви уряд не розкрив ще наповну на всі 100%?
3: Це, дивіться, на мою особисту точку як експерта, уряд сьогодні він розкриває все, що можна. І ми просто можемо говорити про те, чи є, ну, можливості, наприклад, той же самий ресурс приватизації задіяти. Це непросте питання, тому що, з одного боку, так, є кого і чого і що продавати. Але з іншого боку, ми розуміємо, що йде велика війна. І залучити інвесторів в країну, яка воює, особливо зарубіжних інвесторів, та й вітчизняних, мабуть, не так просто. Це з одного боку, а з іншого боку, ще вартість активу. Тобто ми ж хочемо продати як найдорожче, і ми ж розуміємо, що під час війни вартість активу одна. Коли війна завершиться, вартість цього активу може бути значно більшою. Це перше. Друге, ми інколи чуємо заяви навіть там від різних державних чиновників, народних депутатів про високий рівень тіньової економіки. І тут також потрібно в цьому напрямку багато працювати. Є різні оцінки щодо тіньової економіки. До Великої війни я чую оцінки там від 30% вище. І зараз таки інколи чую оцінки. Тому над цим питанням потрібно працювати. Це додатковий ресурс для нашого державного бюджету, для фінансування української армії.
23: А наскільки спроможний внутрішній ринок запозичень у ВДП?
3: Внутрішній ринок запозичень, він активно розвивається. Можна відмітити, скажімо так, зростання участі фізичних осіб на цьому ринку. За минулий рік вклади фізичних осіб зросли більше, ніж на 60%. І це дуже вигідно. І ці вклади, до речі, в українські гривні. ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. Нацбанк, ну, якщо ми говоримо про позицію Нацбанку, він вже приділяє дуже багато уваги інвестиційній привабливості гривні. Щоб ті кошти, які ми вкладаємо в гривневі активи, а їх в Україні не так і багато, тобто це, зокрема, там ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, чи там депозити в банках, щоб люди, ну, розуміли про те, що сьогодні ти вклав, що через рік вартість активу, там вона зросте. Тобто, і ми тримаємо достатньо високий рівень облікової ставки, проводимо жорстку монетарну політику. Ну, ключова ціль Нацбанку – це щоб була невисока інфляція, і в першу чергу монетарна політика направлена на те, щоб все-таки інфляція була під контролем, незважаючи на те, що дуже багато і зовнішніх, і внутрішніх чинників, які впливають негативно на інфляцію в Україні. Але, на мою думку, сьогодні Нацбанку це вдається. Тобто, так, ми проводимо жорстку монетарну політику. Другий фактор, що жорсткість, це дає можливість сьогодні, ну, ресурси в економіці є достатньо дорогими, тобто, і вона спонукає, наприклад, населення, коли ти проводиш жорстку монетарну політику, не витрачати кошти, а накопичувати кошти. Тобто, якраз фізичні особи, вони накопичують їх в гривні, і, ну, або цих двох фінансових ресурсах, про яких я сказав. Тому цей ринок, в принципі, він має потенціал як і серед фізичних осіб, як і для юридичних осіб. З іншого боку, треба розуміти про те, що в умовах великої війни потреба в фінансових ресурсах є, ну, дуже величезною. І ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за ту фінансову допомогу, яку вони нам надають. І, ну, от ми пам'ятаємо, ця позика на 90 мільярдів євро на 2 роки для нашого державного бюджету. Тобто, ну, в першу чергу, там величезна сума, наскільки пам'ятаю, більше ніж 60 мільярдів доларів саме на військові потреби. І коли йшла дискусія, ще коли ці рішення приймалися, що, можливо, там частина коштів буде там на закупівлю зброї за кордоном, і лише там незначна частина там на потрібну в Україні буде реалізовуватись, то сьогодні ми бачимо про те, що наші партнери, я думаю, що це з великої там подачі підтримки України, ці кошти направляються до України, і це величезний плюс, ну, переважній більшості, і вони будуть за рахунок цих коштів купуватися вже зброя у українських виробників. А в нас зброя сьогодні, ну, по-перше, вона на порядок високотехнологічніша, а з іншого боку і дешевша у виробництві. Тобто виходить так, що за цю кількість грошей ми можемо купити більше зброї, плюс кошти, які ми витрачаємо на території нашої держави, вони дають свій внесок в економічний розвиток нашої держави. Буквально тиждень назад Національний банк України оновив свої макроекономічні прогнози. І якщо ще до цього ми говорили про зростання ВВП, економічне зростання в цьому році на рівні 1,3%, то після таких рішень наших партнерів міжнародних ми вже говоримо про зростання економіки в цьому році на рівні 1,8%. І сьогодні військово-промисловий комплекс України є основним драйвером економічного зростання нашої держави.
23: Тим часом курс долара в серпні може сягнути 46 гривень. Таке прогнозують фінансові аналітики. Можливий стрибок вони пов'язують із портовою блокадою, скороченням експортної виручки, зростанням імпорту палива та сезонним попитом на валюту з боку населення. Водночас, за найменш оптимістичним сценарієм, євро може закріпитися на рівні до 52,5 гривень. Пане Василю, то чи дозволить Нацбанк гривні перетнути позначку 45, а то і 46 гривень за долар?
3: На мою думку, в Національному банку України немає якоїсь конкретної цифри, там, знаєте, 45, чи 44, чи 43, чи 46, наприклад. Курс визначається ринком в рамках політики, яку проводить Національний банк на валютному ринку. Це політика керованої гнучкості, керованої курсоутворення національної валюти. Ми постійно присутні на валютному ринку, тому що через війну у нас імпорт значно більший, ніж експорт. І дефіцит торгівельного балансу за минулий рік, щоб ви розуміли, більше, ніж 50 мільярдів доларів. Це величезна цифра, але завдяки, знову ж таки, міжнародній фінансовій допомозі і за оцінками Національного банку в цьому році ми її отримаємо більше, ніж на 50 мільярдів доларів. Ми будемо мати також великі і наші золотовалютні резерви Національного банку. Золотовалютні резерви, за оцінками Нацбанку, на кінець року буде складати там більше, ніж 60 мільярдів доларів. А ЗВР, золотовалютні резерви, це фінансова подушка української гривні. І частину цих ЗВРів ми витрачаємо на валютному ринку для підтримання стабільності і контрольованості валютного ринку. Тому у нас немає якоїсь цілі, щоб був якийсь курс там 45 чи там 43, тобто чи фіксований курс. Ні, курс визначається ринком, і можемо ми спостерігати. В окремі періоди гривня може посилюватися, в окремі періоди гривня може послаблюватися. Але можу чітко і відповідально заявити про те, що якихось там ситуацій, коли гривня там полетить у космос, точно не буде. А те, що ми спостерігаємо в цьому році, така ситуація стабільна, коливання в ту чи іншу сторону може бути і надалі. Також потрібно сказати про те, що валютна курсова політика, вона впливає на ключову ціль Національного банку, це щоб інфляція була під контролем, щоб вона не виходила за ті цільові показники, які ставить Нацбанк перед собою. А ключова ціль Нацбанк, яку ставить, це 5%. А оскільки ми ж дуже багато імпортуємо там товарів, паливо, наприклад, все ж за кордону йде. Тому зрозуміло, що чим буде більший курс гривні до долара, тим будуть вищі ціни. А вони будуть, чим вищі ціни, будуть впливати негативно на інфляцію. Тому от якраз оце баланс між інфляцією, щоб вона була невисокою, між стабільністю, контрольованою ситуацією на валютному ринку, є дуже-дуже важливим для Національного банку в Україні. Для України також надзвичайно є важливим, дивіться, це я вам розказую про базовий сценарій, і для нас надзвичайно є важливим, щоб ми виконували наші домашні завдання, які ми беремо в співпраці з нашими міжнародними партнерами, там чи з Європейським Союзом, чи з Міжнародним валютним фондом. Там є структурні маяки. І зазвичай нам кошти дають на виконання реформ для нашої, реформи, які необхідно проводити в Україні. І тому, якщо ти не проводиш реформи, ти не отримуєш кошти. І тому для України надзвичайно є важливим, щоб ми проводили своєчасно реформи, виконували взяті зобов'язання і отримували кошти, а за рахунок цих коштів, в тому числі, і ми можемо фінансувати бюджет, видатки, українську армію, забезпечувати економічне зростання нашої держави. Тому що от в першому півріччі, пам'ятаєте, коли там через політичний фактор Угорщина блокувала той пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро, і він лише там був розблокований аж у травні цього року, то в нас в першому кварталі було від'ємне економічне зростання, тобто був мінус. Він незначний, але він був одна із причин, чому він був. Тому що бюджетні видатки першого кварталу, вони не дофінансовувались, тому що у нас не було тих коштів, які повинні були бути. І тому зараз, по суті, там другий квартал ми бачили плюс, там третій квартал, як на мою думку, буде плюс ще більший. І по факту в цьому році економіка зросте на 1,8% за прогнозом Національного банку України. Але тут знову ж таки, дивіться, то треба всім розуміти, що ми воюємо. І ми бачимо, наскільки сьогодні негативно війна впливає на економіку, ворог бомбить там південь, ми говоримо зараз про економіку, в наші українські порти, тобто аграрі збирають врожай, ми не можемо експортувати морем, зерно в достатній кількості, а треба сказати глядачам, що 80% українського експорту – це море. Тобто для нас це дуже-дуже важливо. Нацбанк ці фактори, зараз ми з одного боку враховували, але чи може бути більше економічне зростання, так, якщо ми, наприклад, розблокуємося зараз порти, врожай цього року, за оцінками, він не гірший, ніж минулого року, тобто це плюс для нашого зростання. Ситуація на міжнародних ринках також є позитивна, динамічна, але, знову ж таки, ми говоримо про міжнародні ринки, тому що внутрішній ринок сьогодні показує про те, що якщо не буде розблоковане море, то ціна на внутрішньому ринку на там багато аграрної продукції, вона менша, значно менша, ніж на світових ринках. Тому це величезний виклик перед державою, яким чином вирішити і забезпечити український експорт в достатній мірі.
23: Пане Василю, вдячна вам за вашу аналітику, за те, що знайшли час, можливість долучилися до нашого ефіру. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Далі про події на Близькому Сході будемо говорити. Дональд Трамп заявив про скасування запланованих ударів по Ірану на прохання близькосхідних союзників та анонсував відновлення переговорів із Тегераном. За його словами, Вашингтон мав відновити діалог із Тегераном ще напередодні.
15: Ми вже повністю готові до дій, але коли союзники попросили відмінити атаку, ми, так би мовити, відповіли: ну, подивимося. А вони просять про це тому, що вважають, ніби є угода. Є домовленості щодо Ормузької протоки, а потім буде угода щодо ядерної програми, або, як ви це називаєте, денуклеаризація Ірану. Я називаю це денуклеаризацією Ірану.
23: Тим часом в Ірані заперечили заяви Дональда Трампа щодо проведення переговорів із США. За словами речника іранської МЗС Есмаїла Багаї, офіційний Тегеран не веде прямого діалогу із Вашингтоном, а контакти тривають лише з Оманом щодо судноплавства. У Тегерані наголосили, що відновлення безпеки в Ормузькій протоці неможливе без припинення атаки з боку США. Власне, безпека в Ормузькій протоці та повне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці стала головною темою перемовин. Про це за підсумками переговорів заявив Дональд Трамп. За словами президента США, прохід протокою буде безкоштовним для всіх суден, оскільки США встановили повний контроль над цим морським шляхом і не дозволяють Ірану стягувати жодної платні. Рух протокою нібито може бути поновлений вже від сьогодні. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, зараз з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаю вас.
6: Добрий день, вітаю вас.
23: Пане В'ячеславе, то як наразі функціонує Ормузька протока? Чи функціонує вона взагалі? Чи рухаються там хоча б якісь судна?
6: Вона не функціонує. Інколи деякі судна намагаються її пройти, навіть у когось час від часу це виходить. Навіть інколи йдеться про газові танкери, наприклад, з Катару до Китаю, як це було, здається, позавчора. Але час від часу, приблизно раз на добу, ми отримуємо повідомлення про те, що іранська сторона атакує кораблі, які намагаються пройти Ормузькою протокою вздовж південного, тобто Оманського узбережжя. І сьогодні вранці було таке повідомлення про атаку на вантажне судно і вчора. І це означає, що судновласники логістичні компанії не відчувають впевненості в тому, що це можливо. Тобто Ормузька протока заблокована. Типу одинокі кораблі, які там час від часу її проходять, вони не змінюють загальну картину. Це відрізняється від стану на до 28 лютого, коли протокою проходило за добу там 90 або навіть більше кораблів, включно з великими танкерами. Тобто Ормузька протока заблокована, і безумовно усі ринки, передусім енергетичні, відчувають тиск. І що ще важливіше, вони відчувають тиск від невизначеності, коли кожна заява Трампа призводить до колихання цін, потім кожна заява іранської сторони призводить знов до впливу на ринки. Нафта коштує там Brent за 80, насправді і Urals, я вчора дивився, теж було $85 за барель, це вдвічі більше, майже вдвічі більше, ніж до війни. Тобто ця ситуація з блокадою Ормузької протоки, вона продовжується.
23: Пане В'ячеславе, що наразі відбувається? Дональд Трамп стверджує, що начебто йдуть перемовини і що скоро Ормузька протока буде розблокована, будуть рухатися судна вільно. МЗС Ірану вустами речника так свого заперечує прямі перемовини з США, але вони кажуть, що є розмови з представниками Оману саме щодо Ормузької протоки. Тривають такі собі консультації. Про що можуть говорити? І яка перспектива хоча б якоїсь угоди і відновлення руху по цій протоці?
6: Обережно оптимістично. Я сподіваюся, що можна, ну, не те, щоб стверджувати, але так сподіватися, що найближчим часом, протягом найближчих, якщо не днів, то пари тижнів, рух Ормузькою протокою відновиться внаслідок домовленості Ірану з Оманом. Я гадаю, що Оман погодиться на пропозицію Ірану спільно користуватися контролем над Армузькою протокою, тобто таким тим чи іншим шляхом стягувати платню за судноплавство через протоку, і на цьому Іран задовольниться, припинить удари по кораблям, можливо, виборочно не пропускатиме там кораблі якихось конкретних країн, якщо Сполучені Штати будуть продовжувати морську блокаду, але я сподіваюся, що залишиться, вони домовиться з Оманом про те, щоб мати надходження до бюджету за де-факто контроль над Армузькою протокою, атаки припиняться і поступово рух відновиться. Але це сподівання. Насправді підстав для нього не так багато і дуже багато факторів, які можуть це зірвати. На Оман тиснуть інші арабські монархії Перської затоки, які не хочуть повернутися до стану повністю вільної, то безкоштовної ситуації з проходом через Армузьку протоку, як це було до війни. Сполучені Штати можуть тиснути на Оман. Іран, в свою чергу, може

0: умовно нести двустороннє між Іраном та Оманом щодо відновлення судноплавства за певних умов, за умови стягування якихось зборів, там екологічного збору, якогось збору за сервіс, буде досягнуто і судноплавство поступово відновиться, хоча і не в такому вільному режимі, як це було до 28 лютого.
1: Пане В'ячеславе, а Пекін, який з Перської затоки бере собі нафту і на цьому всьому будується його економіка, він зацікавлений, щоб дипломатичний трек між США та Іраном провалився і щоб США залишалися зв'язаними близькосхідною кризою? Чи таки більше прагнуть дешевої нафти?
0: Пекін продемонстрував значну стійкість в умовах кризи у Перській затоці. З точки зору залежності від постачань цієї країни, він має значні запаси, він виявився здатний диверсифікувати постачання, тобто якогось такого дефіциту, який би тиснув на Пекін і змушував його активніше втручатися і більш там якось ефективно сприяти досягненню угоди між Сполученим Штатом та Іраном, наразі Пекін не відчуває. Відповідно, Пекін безумовно, як завжди, робить дуже миролюбні заяви, каже публічно, що він підтримує дипломатичне вирішення, але гадаю, що в Пекіні задоволені тим, що зусилля Сполучених Штатів не призвели до тих результатів швидко та легко, як Трамп сподівався, ще взимку, що Сполучені Штати зав'язли в цієї кризі, що увага Сполучених Штатів прикута до Близького Сходу, і, зокрема, військово-морські сили там перебувають. Пекін безумовно задоволений тим, що Сполучені Штати з шаленою швидкістю використовують свої боєприпаси і без якоїсь екзистенційної загрози для дружнього до Пекіну іранського режиму. Тому гадаю, що така в'ялотікуча криза, з якої Сполучені Штати ніяк не можуть вибратися, вона Пекіну скоріше вигідна. Пекін не буде якось пришвидшувати дипломатичне вирішення питання.
1: Світові ціни на нафту знову знизилися, вартість зменшилася більш ніж на $4 за барель після заяв Дональда Трампа про можливі нові переговори з Іраном. За даними Reuters, інвестори очікують на можливе зниження напруження на Близькому Сході та відновлення роботи Ормузької протоки. На цьому тлі нафта марки Brent подешевшала більш ніж на 5%, а американська WTI майже на 6%. Раніше ціни зросли через побоювання щодо безпеки постачання нафти із регіону. Пане В'ячеславе, у нас буквально півтори хвилинки лишається. Про ціну запитаю. Зважаючи на те, що країни Перської затоки, деякі будують нафтопроводи в обхід Ормузу, яких цін варто очікувати на нафтопродукти?
0: Ну, бачите, трейдери теж поділяють поміркований оптимізм, хоча те, що ціни знизилися на 4% після того, як вони зросли майже вдвічі, це не дуже змінює глобальну ситуацію. Щодо альтернативних шляхів, ну так, у Саудівській Аравії є газопровід, який виходить на Червоне море, але, як ми бачили в останні тижні, Червоне море – це теж дуже вразливий регіон, який може контролюватися, чи в якому можуть загрожувати судноплавству союзники Ірану, Ємінські хусіти. Щодо інших країн, ну, Оман теж має вихід до Оманської затоці в обхід Ормузької протоки, але це теж невеличкі обсяги. Катар, Бахрейн, Кувейт, Ірак зовсім не мають альтернативних шляхів. Вони будуть будувати, безумовно, альтернативні шляхи, але це справа довга та коштовна. Тому гадаю, що навіть в разі відкриття Ормузької протоки, те, що довоєнних цін на нафту ми не побачимо, це аж напевно, а те, що в довгостроковій перспективі буде знижатися залежність від Ормузької протоки, це теж зрозуміло, але це довгий шлях до нормалізації ситуації на енергетичних ринках. Це не один місяць і, можливо, не один рік.
1: Дякую вам. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, був на зв'язку зі студією. Далі новини, які вам розкаже Марина Кухар. А після інформаційного випуску зустрічаєте в аналітичній студії Олену Центилу.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Маємо новини на 13-ту годину. У студії Марина Кухар. Троє чоловіків постраждали внаслідок ракетної атаки на передмістя Одеси. Нагадаю, ворог вдарив балістикою зранку. В обласній військовій адміністрації кажуть, це було влучання у людному місці неподалік ринку. Пошкоджена також цивільна інфраструктура і вирувала пожежа. Стан усіх потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості. А вночі на область летіли дрони. Один із них влучив у приватний будинок у Білгород-Дністровському. Там спалахнула пожежа. Обласна військова адміністрація повідомляє про двох постраждалих. Вогонь рятувальники уже загасили. Є поранений і на Запоріжжі. Окупанти вдарили по території приватного домоволодіння. Власник будинку – літній чоловік. У лікарні, кажуть, вова. А зранку ворожий снаряд влучив в автомобіль. Водія в момент удару в машині не було. І двох дітей вбили російські керовані авіабомби, якими ворог уночі обстріляв Суми. Тіла дівчаток 5 та 10 років дістали з-під завалів будинку. Їхні батьки вижили. Ще одна загибла – літня жителька сусіднього будинку. Також відомо про 4 поранених. За даними обласної військової адміністрації, окупанти скинули на місто 8 керованих авіабомб. 2 з них захисники неба знищили на підльоті. Внаслідок обстрілів частина Сум залишилася без води та світла. На місці триває ліквідація атаки. 2 будинки повністю зруйновані, 60 пошкоджені. 2 авіабомби розірвалися на території кінноспортивної школи, яка місяць тому вже пережила атаку шахедів.
6: Відновленню не підлягає.
7: По тваринкам, що вони там всі?
6: Тваринки тільки злякані дуже. І на старій конюшні у нас весь почти шифер побито осколками. Ну, ви можете засняти на конкурсному полі, які у нас тут осколки валяються. Там двері в гаражі відірвана. Це суддівська у нас будівля була зруйнована.
5: Уночі під ударом був і Миколаїв. Дрони масово атакували приватний сектор. Загинула літня жінка. І серед поранених 2 дівчинки 2 та 12 років. Обидві лікуватимуться удома. У місті внаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки, а ще 7 пошкоджені. Також вибуховою хвилею вибило вікна сусідніх багатоповерхівок. У Херсоні російський дрон на оптову ликні залетів на ринок і полював за продавцем фруктів. Оператор ворожого безпілотника бачив, що його жертва не військовий, але не припиняв переслідування. Чоловік намагався сховатися за машиною, але дрон наздогнав його і вибухнув. Чоловік вижив, проте отримав численні поранення загалом протягом доби. На Херсонщині вже 2 загиблих та 18 поранених. Як місто тримається в умовах безперервних обстрілів? Тетяна Савуля далі розкаже.
8: Дрони, артилерія, шахеди, КБ. Росія перетворила Херсонщину на полігон для випробування власної тактики терору. За неї зруйновані будинки, школи, лікарні, магазини і людське життя. Лише за липень на звільненій частині Херсонщини понад 500 людей дістали поранення. Ще 41 людина загинула. Найбільшу небезпеку сьогодні несуть саме дрони. Це ранкові кадри з місцевого ринку. Російський дрон полює за продавцем фруктів. По чоловікові видно, це не військовий, звичайний торговець. Намагається сховатися від ворожого безпілотника. Та окупанти завдають удару. 52-річний продавець, житель Миколаївської області, дивом вижив. У нього численні уламкові поранення та контузія.
9: Відео жахливе, воно ілюструє ситуацію в Херсоні, що росіяни продовжують полювати на цивільних. Посеред 18 поранених вчора, 15 – це ті, які поранені були внаслідок атак російських безпілотників. Серед загиблих один чоловік якраз загинув в автівці.
8: Російські оператори навмисно спрямовують безпілотники у квартири, двори та приватні будинки. Це тактика терору, кажуть українські захисники. Не маючи помітних успіхів на фронті, росіяни дедалі частіше атакують мирних жителів. І масштаби лише зростають. Щодня в небо над Херсонщиною здіймаються сотні ворожих безпілотників.
10: Якщо, наприклад, ще в травні кількість ударних дронів, які застосовував ворог, була трошки більше 17 тисяч за місяць, то наразі тільки за липень у нас тут уже рекорд по застосуванню ворожих дронів, саме ударних, це більше 22 тисяч. Але при цьому все одно сили оборони і, зокрема, морська піхота активно протидіє ворогу. За липень ми знищили більше 21 тисячі ударних дронів, які ворог застосував по Херсонщині.
8: І все частіше ворог задіює авіацію. На цих кадрах лише частина наслідків липневих ударів по Херсону. Багатокілограмові каби влучають просто посеред житлових кварталів. Ось такий нині вигляд має одна з херсонських шкіл після авіаудару. Сюди з різницею у кілька хвилин влучили три бомби. З-під завалів рятувальники дістали тіло 38-річного охоронця школи. Ще 5 людей поранило.
10: А якщо порівнювати, наприклад, травень, червень і липень, ці місяці, то в липні найбільше застосування авіації ворога. Вони застосували, здійснили тут 26 авіаударів за місяць, за липень, використавши більше 90 керованих авіаційних бомб. Тому ситуація дійсно загострена. Кабам теж намагаємось протидіяти. Деякі каби дійсно вдається знищувати, але найкращий спосіб протидії кабів – це знищення його носіїв, тобто авіації противника.
8: А ще оборонці активніше нищать логістику ворога на тимчасово окупованому лівобережжі. Завдяки цьому, каже Павло Другаль, у липні взагалі не було штурмів на придніпровському напрямку. Востаннє такі спроби фіксували у першій половині червня. Також росіяни все рідше намагаються висадитися в острівній зоні Дніпра. Адже це для них переважно квиток в один кінець. Із Херсонщини Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Балістичним «Іскандером» та дронами атакувала Росія нас цієї ночі. На півдні, сході та півночі безпілотників було 136, знешкодити вдалося 117. Ракету не збили і є влучання на 17 локаціях. На фронті найбільше боїв відбувається на Костянтинівському напрямку. За добу ворог там намагався наступати 35 разів. На Донеччині окупанти сунули на всіх ділянках – на Покровській та Слов'янській. Наші захисники відбили по 22 атаки, на Лиманській – 9. На Харківщині сили оборони зупинили 15 атак. На Запоріжжі окупанти сунуть на Гуляйпільському напрямку. Його оборонці відбивали 13 штурмів. Загалом на фронті відбулося 226 боїв. Наші захисники вбили та поранили 1240 окупантів. Українські дронарі сповільнюють ворожі наступи, збільшуючи дальність ураження росіян у тилу. Бійцям сил безпілотних систем «Стриж», що оборонять Слов'янський напрямок, уже вдається залітати на 60 кілометрів у глиб території противника. Розширюють зону ураження і захисники Покровська. Про ситуацію на передовій Діана Оніпко.
11: Что Шторм за штормом, але без прориву. Російська армія продовжує тиснути майже вздовж усієї лінії фронту. Однак українські військові не дають ворогу просунутися вперед. Найгарячіше нині – на Донеччині. Лише на Константинівському напрямку за минулу добу окупанти 35 разів намагалися прорвати українську оборону. Не припиняються бої і на Покровському, Слов'янському та Лиманському напрямках. Саме Лиман російське командування розглядає як один із ключових плацдармів для подальшого просування вглиб Донеччини.
12: Без контролю над Лиманом будь-які спроби росіян зайти у Слов'янськ, самі по собі були вкрай ризикованими і вкрай незручними. Тому вони і так намагаються усі ці роки взяти Лиман. Але, тим не менш, станом на зараз, незважаючи на спроби атакувати відразу щонайменше з трьох напрямків і найбільш активність зі східного напрямку, долаючи Керсону, в них не вдається закріпитися безпосередньо в населеному пункті, хоча вдавалося добігати до його східних околиць.
11: Водночас не стихають бої і на Харківщині, де росіяни намагаються просунутися поблизу Стариці, Волохівки та Петропавлівки. А на Запоріжжі українські оборонці відбили ще 13 ворожих штурмів. Загалом лише за минулу добу на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Росіяни вже не так активно використовують бронетехніку. І причина, власне, очевидна. Українські дрони дедалі частіше перетворюють її на металобрухт ще на підступах до позицій. Саме тому окупанти змінюють тактику. Йдуть у штурми невеликими піхотними групами, сподіваючись знайти слабке місце в обороні. Однак і це, зрештою, не приносить бажаного результату. Лише за минулу добу сили оборони ліквідували або поранили ще 1240 окупантів.
13: Зараз лінія бойового зіткнення і вглиб від неї, що в нашу сторону, що в бік противника, вона точно більше, ніж 15 кілометрів. Деколи може сягати і більше 20 кілометрів. Це залежить від засобів, які використовуються. З нашого боку, ми вже активно використовуємо дрони «Хорнет», які летять глибоко в тил і знищують там логістику противника. Це і паливно-мастильні матеріали, і бензозаправники, і склади боєприпасів, і точки зльоту пілотів.
11: Українські військові не лише успішно стримують ворога, а й поповнюють обмінний фонд. На цих кадрах операція бійців 6-го полку сил спеціальних операцій «Рейнджерс» у Сумській області. Українські спецпризначенці непомітно зайшли на ворожі позиції, вступили у ближній бій, ліквідували 4 російських військових і ще 2 захопили живими. Одного із захоплених росіян згодом показали військові 92-ї окремої штурмової бригади. Чоловік розповідає, що до війни мав кримінальне минуле. А після чергової справи, за його словами, російські слідчі фактично змусили його підписати контракт.
14: Я знав, куди йшов. Нас вели на м'ясо. Ця війна, в принципі, не потрібна. Те, що хтось каже, що в Україні народ злий, це брехня. Так, я згоден, що ви праві, ви захищаєтеся. Я прошу вибачення у всіх, хто в Україні.
11: Тим часом українські прикордонники продовжують вибивати російську бронетехніку. На південно-слобожанському напрямку оператори дронів бригади «Гард» уразили одразу кілька ворожих машин. Один танк окупанти намагалися провести через населений пункт просто серед білого дня. Його знищили з першого удару. Інший сховався в лісосмузі, але після влучання спробував відступити. Втім, оператори FPV-дронів не випустили його з поля зору і довели справу до кінця. Разом із танками знищили техніку, яку росіяни використовували для підвозу боєприпасів і особового складу. Діана Онібко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Медові пастки для наших військових. Ворог заманює їх, аби убити, застерігають в СБУ. Бійцям пропонують близькі стосунки на сайтах знайомств, а потім призначають побачення на підготовлених локаціях. Так, на Харківщині завербована жінка під виглядом волонтерської допомоги передала військовому ліки та продукти, в які підмішала отруту. Інша відправила бійцю ЗСУ пляшку зі смертельною дозою метадону. Ще одного захисника під виглядом побачення заманили зупинили у промзону, де на нього напав кілер і завдав 6 ударів ножем. Тільки від початку цього року СБУ запобігла більш ніж 50 таких випадків.
15: Служба безпеки закликає українців, у тому числі військових сил оборони, бути пильними та вкотре нагадує. Якщо до вас звертаються із подібними пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети або осіб, або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в інтернеті і соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ.
5: У ДБР перевіряють 2 основні версії вибухів у Хмельницькому – порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію. Нагадаю, детонація на околиці міста почалася 31 липня і тривала увесь день. 5 військових вважають зниклими безвісти. Попередньо вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Слідчі виявили фрагменти тіл, які передали для проведення генетичних експертиз, аби встановити особи загиблих. І ще 8 військових поранені. Постраждали приватні будинки навколо полігону. Рятувальники досі розміновують територію за межами військового об'єкта. Більше новин буде о 2:00. Далі працює Олена Цинтила.
16: Панове, спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви, та й те, що ми робимо заради перемоги України. Олена Цинтила, так звуть мене, вся величезна команда «Ми Україна» продовжує інформувати про найважливіше, що просто зараз відбувається в Україні, а чи поза її межами, але так чи так впливає на наше з вами життя. Отже, президент Зеленський пропонує Росії запровадити перемир'я в повітрі та в енергетичній сфері і припинити активні бойові дії на нинішній лінії фронту. За словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, саме це може стати основою для початку перемовин. І також Подоляк каже, що Україна готова розглядати різні формати припинення війни, якщо вони реально сприятимуть досягненню миру.
17: Можна знайти цілу низку форматів, але Путін зациклений на одній ідеї, і навколо цієї ідеї вже виріс цілий світ у його уяві. Вивести його звідти практично неможливо без медикаментозної терапії. На жаль, ми будемо робити будь-які пропозиції. США будуть робити будь-які пропозиції, але поки тиск усередині Росії не стане таким, що викликає страх, ми не отримуємо жодної відповіді. Михайло Подоляк, радник Офісу президента України.
16: Станіслав Желіховський, гість нашої студії, це кандидат політичних наук і член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пані Станіславе, здравствуйте.
18: Доброго дня.
16: Мені здається, що в принципі нічого не може оживити перемовини Росії з Україною, України з Росією, крім мертвого Путіна. Мені виглядає так. Пан Подоляк оптиміст. А ви?
18: Я реаліст, насправді, в цій ситуації. Я думаю, що можна все ж таки Путіна змусити сісти за стіл перемовин, але потрібно продовжити нам далі робити свою роботу, а це посилювати тиск на фронті бойових дій, скажімо так, посилювати так само і далекобійні удари. Нам потрібно робити все можливе, щоб економіка Росії якомога більше страждала. І так чи інакше, російський диктатор, якби він не хотів знищити українську державу, він вимушений буде рахуватися з тими реаліями, які мають місце або матимуть місце в майбутньому. І насправді, я думаю, що дуже важливо, що нас підтримують в цьому наші західні партнери і в Європі, і за океаном. І хотілося б, звісно, побачити, дочекатися тих позитивних сигналів, які ми всі очікуємо. Це і посилений санкційний тиск на Росію, це і підписання нових угод, які могли б нас посилити, і багато інших очікуємо сигналів, які дійсно могли б вплинути на хід війни. Вочевидь, я не є оптимістом в тому сенсі, що ми зможемо Путіна посадити за стіл перемовин от прямо зараз, чи через тиждень, через місяць. Ні. Вочевидь, зрозуміло, що це дуже довгий процес, і зараз вже якраз підійшли до свого завершення 40 днів, які були, скажімо так, так, виділені українською державою для спецоперації проти Російської Федерації, і ми бачимо, що є позитивні результати уже, коли вже ці 40 днів збігли, і вже зараз говориться про нові 40 днів. Насправді, я думаю, що тут найбільш точним мірилом були б саме не дні, а тижні. От якщо говорити про тижні, то думаю, що от саме 40 тижнів вони могли б позитивно повплинути на ситуацію. Чому? Тому що, по-перше, це більш оглядна перспектива, і за ці 40 тижнів можна було би зробити значно більше, ніж за 40 днів. І це стосується і посилення наших можливостей, і підписання нових угод з західними партнерами, і, вочевидь, скажімо так, розроблення нової стратегії, яка могла бути максимально ефективною. І, до речі, це стосується і зимового періоду, про що ми говоримо зараз, про обмеження ударів, якщо б ми були, якби гіпотетично ми домовилися з Росією в повітрі і по енергетиці, але Москва навряд чи на це пристане. А отже, нам потрібно якраз таки показати Росії, наскільки може бути важка зима, тому що ми знаємо на своєму досвіді. І от якщо б, наприклад, ці 40 днів гіпотетично би відраховувалося від 1 серпня 2020, 40 тижнів, перепрошую, якби не відраховувалося від 1 серпня 2026 року, тобто буквально з цих днів, вони якраз таки завершилися би напередодні Дня Побідобєсія в Росії, тобто на початку травня 2027, тобто це 280 днів, і я думаю, що Росія вже не лише буде питати дозволу в Україні, чи проводити їх парад на Червоній площі, чи ні. Я думаю, що взагалі буде стояти питання під зовсім іншим кутом, наскільки Росія взагалі буде можна про що-небудь просити чи домовлятися, враховуючи, яка може бути ситуація там. Але ми так само розуміємо, що і ми, звісно, потерпаємо від російських ударів. І, вочевидь, Москва здійснює удари у відповідь, або вона робить все можливе, щоб тероризувати Україну, як це вона робить від початку повномасштабної агресії з лютого 2022 року. А отже, нам потрібно працювати ще й над посиленням обороноздатності, а тут ми можемо говорити і про нові дронові можливості, і про антибалістику, і таке інше. Якщо в нас не буде надійного захисту, ми теж потерпатимемо і не зможемо нормально, скажімо так, працювати в контексті тиску на Росію. Тому тут сподіваємося на розуміння наших партнерів і на відшукання тих можливостей, які будуть спроможні нам надати все те, що ми потребуємо, якщо ми говоримо про захист нашого українського неба. Тому очікуємо на новини, бачимо, що зараз ці питання піднімаються під час п'ятиденної наради послів України, і президентом України, і багатьма іншими представниками нашої держави було окреслено чимало важливих напрямків, це в контексті співпраці з нашими партнерами і посилення якраз таки наших спроможностей, якщо ми говоримо про системи протиповітряної, протиракетної оборони, про антибалістику, про розвиток безпілотних технологій, таке інше. Ну і, звісно, говориться багато про санкційний тиск, як українською, як щодо тих обмежень, що можуть запроваджувати, може бути запроваджено українською державою, так і, звісно, нашими західними партнерами. В цьому напрямку потрібно працювати і, вочевидь, це все примножувати і масштабувати. Тоді буде результат. Тому мені здається, що все ж таки 40 тижнів тут більше має логіку, аніж 40 днів. Хоча, звісно, можна вимірювати як завгодно. І нам головне, напевно, все ж таки працювати над цими задачами, які є, не оглядаючись за горизонт.
16: Давайте розділимо. Тут є одразу кілька стрімів, які точно варто підсвітити. Ну, знаєте, я доволі обережна і, напевно, що не я одна болісно сприймаємо, коли ми кажемо, що це Росія у відповідь б'є. Направду, це ми у відповідь. Все, що ми робимо, це є у відповідь для Росії. І очевидно, що логістика, яка сильно проріджена зараз українськими силами оборони, я маю на увазі московську і військову, і логістику енергетичного плану, і логістику Wildberries Озони, та і, власне, інших каналів постачання хороших новин, скажімо так, до Кремля, до Червоної площі, воно суттєво би мало впливати на перемовний процес. То якого ж типу, на вашу думку, ми маємо зараз вчиняти дії, щоб ось ця пауза не була використана виключно для посилення Російської Федерації в контексті того, щоб нападати, а чи на нас, а чи на когось іншого, щоб тиснути. І щоб врешті ми отримали дійсно важелі впливу і важелі для того, щоб всадовити і змусити говорити за столом перемовин. Бо одна справа, якщо всі сядуть і знову ж таки будуть читати, знаєте, як там з закритими руками, я ту позу копіюю, яка була в Стамбулі, якщо ви пам'ятаєте, і читати санітайзери, та, що це для обшикання рук, а зовсім інше це питання домовлятися. І як вам виглядає, чи енергетичне перемир'я і перемир'я в повітрі можуть цьому допомогти?
18: Ну, я думаю, що, скоріше за все, це було б таке своєрідним тестуванням на здатність Росії взагалі домовлятися. Щодо договору на затості, ми говоримо. Чи погодиться насправді Москва на такі хоча б коротко-тимчасові перемир'я, я не впевнений. Насправді, я хочу надати, що зовсім мало було випадків, коли такі перемир'я спрацьовували, наприклад, там були неприурочені до якихось святкових днів, наприклад, Великдень там, чи якісь інші. Але насправді ж Росія, якщо і була якимось ініціатором, це було дуже рідко, але такі випадки бували, то вона сама і порушувала. А отже, говорити про те, що Росія от дійсно погодиться на енергетичне перемир'я чи на повітряне, я би не став. Бо більше ми бачимо, що Російська Федерація, вона мислить своїми категоріями. Якщо, наприклад, немає ударів по столиці, значить і немає ударів загалом. Ну, насправді, це є така логіка, тому що в Росії все централізовано. Там головне це Москва, там головне туди стаскувати все ППО, всі економічні потужності, таке інше. І там, власне, і сидить російський диктатор і майже не виїжджає за межі Москви, навіть якщо ми говоримо про Росію. Ось він рідко зараз відвідує навіть ті регіони, які відвідував раніше, коли ще не було загалом.
16: Класне формулювання, слухайте, Путін рідко відвідує Росію, правда?
18: Так, ну насправді так. Ну, мається інші регіони Росії, ну там ви повинні розуміти, що там логіка інша, там Москва це як держава в державі.
16: Так. Це вся іронія в тій фразі, що кожне слово правда.
18: Так, і це насправді як сприймається так російською владою, так і мешканцями Москви, до речі. Тобто там дещо викликана уява щодо державності як такої, і ми це повинні розуміти. Але вони екстраполюються і на наші реалії. Вони вважають, що от якщо вони не будуть там три дні бити по Києву, там чи п'ять на якісь, ну, приурочено це буде до якихось чи дат, чи якихось свят, чи просто будь якісь домовленості, щоб перевірити, наскільки сторони готові будуть іти далі в переговорному процесі, то вони ж будуть продовжувати бити по іншим регіонам. Ми це бачимо. Чи можемо ми зараз хоч один день знайти?
16: Його немає. Я слідкую. Абсолютно. Я прям прицільно фіксую, що є один день, щоб жоден регіон України не пострадав.
18: З 24 лютого 2022 року я також не пам'ятаю, щоб такий день. Вони завжди обстрілюють, вони завжди здійснюють цей терор. І ви правильно зазначили, насправді вони це розпочали. Вони постійно тероризують і вбивають наших людей, руйнують інфраструктуру, міста, енергетику і таке інше. А ми вимушені, як можемо, оборонятися і самими здійснювати ті удари, які би боляче вдарили по Росії.
16: І з 14-го, бо Луганщина, Донеччина і Крим наші, хай би що, і хай би хто.
18: Однозначно.
16: І тут дискусії не підлягає. Проте, до зими важкої, складної наближаємося, вже здається, всі запхали рожеві окуляри в шухляди і більше не вірять в те, що раптом зима стане теплою або ж спекотною і комфортною. Ні. Тому одним із головних завдань для українських послів є підготовка України до зими, заявляє президент Зеленський. Каже, дипломати мають допомагати із пошуком необхідного обладнання для енергосистеми та засобів протиповітряної оборони. І, за словом президента, посли мають працювати над тим, щоб йшлося про імпорт газу та іншими рішеннями, що можуть підтримати країну взимку.
19: Цього року зима – це теж очевидний для усіх пріоритет. Цього року ваше завдання – дати максимальну підтримку на зовнішньому треку у відносинах з партнерами для уряду України. Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи, і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут, в Україні.
16: Власне, що ми маємо розуміти з цієї промови і розділимо на дві частини? Ніколи не думали, що протиракети стануть частиною енергетичної підготовки до зими, але посли мають розумітися на кількості ракет або протиракет, які одна з та чи інша країна можуть нам передати. Тут велике питання до розвідки, як наскільки розвідка буде готова ділитися з нашими послами цією інформацією, але тим не менше. А друга – знаходити можливості серед іншого міжнародних організацій, різноманітних колаборацій, які б уже були ефективними і дієвими для країни. В усіх регіонах різний рівень і різна потреба підготовки до зими. Як ви вважаєте, з чим ми стикнемося з найбільшими ризиками? Ми безпосередньо, як громадяни України, посли, які представляють Україну за кордоном. Бо точно ж теплі ковдри не будуть просити. Потрібно просити щось інше?
18: Ну, давайте щодо зимового періоду, якщо ми дійсно війдемо з повномасштабною фазою війни в цей сезон, то, вочевидь, варто очікувати, як мінімум, повторення того, що ми мали минулої зими. Єдине, що у нас є часовий, певний проміжок часу, майже півроку для того, щоб підготуватися, навіть менше, але ми говоримо про поки що про місяці. І знаючи, що Російська Федерація продовжить цей енергетичний терор, а насправді це терор направлений на те, щоб заморозити Україну, позбавити людей світла, води, тепла і всього іншого, то тут потрібно виробляти різні альтернативи для того, щоб можна було надати можливість громадянам України почуватися більш-менш нормально. Хоча, звісно, ми не можемо говорити про повноцінний комфорт, але тим не менше зараз вже говориться про постачання нових генераторів, нових потужностей, які могли б бути як альтернатива у випадку знищення нових енергетичних об'єктів і в Києві, і в інших містах і регіонах України. Ми це повинні чітко пам'ятати і готуватися. Якщо ми говоримо про наших амбасадорів за кордоном, то бачимо, що було поставлено перед ними чіткі завдання. Ну, якщо ви там згадали про розвідників, насправді кожен посол, кожен дипломат, він також є частковим розвідником, тому він повинен досліджувати максимально можливо ту країну, в якій він перебуває, і на основі тієї інформації, скажімо так, ставити свої пріоритети для своєї, власне, посольської каденції. Ну, і потім...
16: Тут не плутати розвідники шпигун, тут важлива така, знаєте, конотація і контекст, бо шпигуни – це російська історія, те, що зветься дипломатія.
18: Ну, ми не кажемо за них, ми зрозуміємо, що у них теж є дуже розгалужена мережа саме шпигунського характеру, і це, я не говорю про дипломатичний корпус, я говорю про те, що там дійсно дуже багато агентурних елементів, які є в тих чи інших країнах, і які робляться можливо, щоб підірвати наші зусилля, якщо ми говоримо про роботу України, представників України за кордоном. Але тут потрібно також окреслити ті регіони, які нам можуть максимально посприяти в отриманні таких от можливостей, які могли б нас захистити і від тяжкої зими, якщо ми говоримо про генератори, різну гуманітарну допомогу. Ну і так само, якщо ми говоримо про військовий компонент, це ППО, дрони, антибалістика. І тут, мені здається, можна говорити про Європу, як про європейські країни, які можуть нам надати антибалістику. Якщо ми говоримо про гуманітарну, то це значно ширший контекст. Нас в цьому сенсі може підтримати набагато більше країн, тому що не всі володіють передовими військовими технологіями, але вони можуть нам надати, знову ж таки, ті чи інші можливості, які могли б допомогти українцям пережити важкий зимовий період. Тому тут потрібно працювати, сподіваємося, що будуть позитивні результати.
16: Новий очільник служби зовнішнього розвитку, служби зовнішньої розвідки, але зовнішнього розвитку теж годиться. Я маю на увазі Рустема Умєрова. Він має тут допомогти послам щонайменше, я правильно розумію, це і частково і його завдання, чи не частково?
18: Ну, це спільна робота, звичайно, якщо ми говоримо про наші розвідувальні служби, спецслужби і наш дипломатичний корпус, вони повинні працювати синхронно, доповнювати одне одного і досягати максимум результату в дуже стислій проміжки часу. Це ми повинні розуміти. Тут саме головне, щоб служба зовнішньої розвідки зараз максимально активно себе в цьому проявила, як вона, в принципі, робила це раніше, але нам потрібно, звісно, посилювати нашу інформаційну присутність, за кордоном наші впливи і таке інше, і не давати можливість Російській Федерації перекривати наші зусилля, ставити підніжки, таке інше. Тому що Росія це перманентно робить. Ми бачимо, як вона підриває наші двосторонні відносини з тими чи іншими країнами. Тут можна згадати і кейс Польщі, наприклад, чи Угорщини. Ось тут нам потрібно, щоб інформаційна Україна була максимально присутньою і не давати можливість росіянам показувати, що вони насправді мають і балет, там, і все інше, і їх потрібно пеняти. От. Ну, ми теж повинні розуміти, що там різні підходи робляться Кремлем. Вони не тільки, скажімо так, тиснуть за допомогою різних засобів, вони намагаються використати теж м'яку дипломатію, щоб привернути, скажімо так, перетягнути на свій бік ті чи інші держави, особливо ті, які мають відносно нормальні відносини з Російською Федерацією, хоча таких держав насправді стає все менше і менше. Але Росія працює, виділяє величезні кошти на це, і нам потрібно ну, не так робити, як вони, а нам потрібно робити якісно і, скажімо так, і по-партнерськи. А Росія робить це лише з експансіоністських міркувань. І це варто завжди нам підкреслювати під час роботи з нашими партнерами. Я думаю, що так і відбуватиметься, і я переконаний, що ми подолаємо всі труднощі, які мають місце, або які можуть мати місце в майбутньому. Лише потрібно, скажімо так, набратися терпіння і робити все злагоджено в синхронізації, якщо ми говоримо про різні інститути, органи і служби України. Ну і так само нам потрібно все це робити в координації з нашими партнерами.
16: Ольга Стефанішина більше не посол України в Сполучених Штатах. Володимир Зеленський звільнив її. Відповідний указ президент підписав напередодні. Після цього указу Ольга Стефанішина заявила, що рішення скласти повноваження ухвалила сама. Каже, це пов'язано з особистими обставинами. Стефанішина також зазначила, що вважає основні завдання своєї роботи в Вашингтоні виконаними. Зокрема, заявила, що посилилась співпраця з США та збереглась американська підтримка України в умовах зміни політичної ситуації. З того, що ми чуємо, і з того, що ми розуміємо, позицію пані посла пропонували Юлії Свириденко, вона думає. Звучить прізвище Павла Паліси, який є улюбленим командором, як каже Трамп. Хто ще? І який варіант вам виглядає оптимальним? Бо ми розуміємо, що з одного боку ваги на стороні можуть бути класичної дипломатії, але чи потрібна класична дипломатія Білому дому сьогодні?
18: Так, ми дійсно бачимо певні коливання між класичною дипломатією та воєнною дипломатією. І, до речі, воєнна дипломатія зараз охоплює майже всю земну кулю. Ось, тому що всі розуміють, наскільки безпекове становище підірване є. І, зокрема, ну, передусім такими недодержавами, як Росія, на жаль. І, власне, нам потрібно працювати якраз таки над тим, щоб ми максимально отримали той результат, який би вплинув якраз таки на посилення обороноздатності і нас, як держави Україна, і наших західних партнерів. В даному випадку ми говоримо про Сполучені Штати. Я не знаю, кого буде призначено. Дійсно, розглядаються різні кандидатури, але тут ще варто розуміти, що має ще бути схвалення з самим Вашингтоном тієї чи іншої кандидатури, яка буде запропонована Україною. Тож цей процес може розтягнутися навіть на кілька тижнів, а то й місяців, хто зна, побачимо. А ось, але я думаю, що якщо ми говоримо за останні місяці, то ми дійсно є свідками поліпшення відносин між Києвом та Вашингтоном. Ну, тут варто визнати, що в нас були певні кризові явища. Тепер ж бачимо, що адміністрація Дональда Трампа набагато позитивніше сприймає, скажімо так, розвиток наших відносин. І це дуже добре. А це означає, що є сподівання, що вони схвалять ту кандидатуру, яка буде запропонована, чи кандидатури, які будуть запропоновані Україною, можливо, когось конкретно хочуть побачити американці теж в кріслі посла США у Вашингтоні, але тут все залежить від того, кого ми будемо пропонувати. Я думаю, що в нас є чимало людей, які дійсно можуть професійно зайнятися цим напрямком, дуже стратегічно важливим для нас. І я думаю, що я припускаю, що насправді ми можемо перейти взагалі на якісно новий рівень співпраці з американцями, але потрібно ще пропонувати ті варіанти, варіанти, які могли б їх зацікавити. Тут є позитивні новини щодо підписання, можливо, підписання угоди, наприклад, що стосується розвитку безпілотних технологій, і це те, чого потребують Сполучені Штати, враховуючи те, що вони зараз мають власний ще фронт бойових дій, це Близький Схід, і я не виключаю, що от те, що ми зараз випробували в наших воєнних реаліях, це може бути застосоване і в інших війнах світу. На жаль, ми говоримо зараз поки що про війни, тому нам потрібно якраз таки робити все можливе, щоб наші технології дійсно були нашим, ну, були таким міцним активом України, який буде надалі використовуватися нашими партнерами, і навзамін ми будемо отримувати те, що чого що ми потребуємо, зокрема, якщо ми говоримо про антибалістику.
16: Маємо офіційне повідомлення, що Володимир Зеленський опублікував на сторінках своїх соцмережах. Зустрічався він з покладом. Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії. Хороші результати є у Служби безпеки. Сьогодні я погодив нові операції. Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень. Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Дякую всім в СБУ, хто справді захищає нашу державу та людей. Ну, власне, бачимо фотографію. Ми маємо з вами розуміти прекрасно, що подальші впливи Служби безпеки України чи об'єднаних операцій, знаєте, от все хочеться сказати, Wildberry, звісно, класно, Озон, звісно, класно, але не павутиння, не павутиння. Даруйте за чорний і жорсткий іронічний підхід, але ми спраглі до якихось таких операцій помсти, а воно не так швидко робиться і дуже довго готується.
18: Ну так, ви згадали славнозвісну операцію павутиння, яка дійсно себе проявила, ну, як не одна інша до цього, напевно, тому що все ж таки аналогів в світі, я б навіть і назвав би, ну, зуміти на території країни-агресорки організувати таку операцію, дійсно, воно ця операція достойна, щоб увійти в підручники з історії і досліджувати її багатьом наступним поколінням. Ось, щодо наших далекобійних ударів, то я теж вважаю, що насправді це добре, але нам потрібно це примножувати, потрібно масштабувати і робити все можливе, щоб Росія не змогла відновлювати свої економічні потужності, адже ми повинні розуміти, що Росія мало того, що може відновлювати, вона ще й шукає альтернативи. Тут потрібно теж працювати над тим, щоб відсікати різні можливості Росії, але ми теж не можемо все робити самотужки. Нам потрібно це робити в синхронізації з нашими партнерами, ми потребуємо їхньої підтримки, потребуємо і різних технологічних інновацій, ми і робимо свої розробки. Тобто, насправді, це складний процес, але він є досяжним, якщо це робити систематично. Тож, будемо очікувати, власне, на подальшу роботу усіх наших інституцій, органів і таке інше. Ну, і в цілому всього громадянського суспільства України, я думаю, що тільки так ми зможемо дійсно Путіна посадити за стіл перемови. Знову ж таки, я не знаю, коли це може статися, чи це відбудеться ще цьогоріч, чи, можливо, все ж таки це матиме місце в подальшому, але якщо цього не робити, ми точно не виграємо в цій війні. А так, коли ми бачимо результати в контексті наших спроможностей, зокрема і далекобійних, це надихає і наших партнерів, і вони дуже схвально до цього ставляться, і нас підтримують ще більше і більше, ну, тому що світ полюбляє переможців. Поки що ми робимо тактичні перемоги, але нам потрібно досягнути головної стратегічної мети. Те стратегічної перемоги – це подолання країни-агресорки як такої. І от я думаю, що розуміння цього нашими партнерами може це наблизити, лише залишається виділяти більше ресурсів, більше можливостей, більше коштів. Тож сподіваємося, що так воно і буде.
16: Додамо інформації. Пентагон передає керівництво групою безпекової допомоги Україні європейським союзникам по НАТО відповідно доручення до міністра оборони США під Гексет. перерозподіл обов'язків пов'язаний зі зростанням ролі європейських партнерів у підтримці обороноздатності України. Також має звільнити американські ресурси для інших стратегічних напрямків. Водночас у європейському командуванні США запевнили, що зміни не вплинуть на обсяги підтримки Києва. Ну і тут величезне питання, яка схема підтримки або які технології, що ми можемо отримати внаслідок цієї підтримки, або комплекс, мали би стати геймсченджером? І чи ви бачите не тільки бажання і вербальну підтримку України, а і можливість, по-перше, фінансово, по-друге, політичну спроможність це здійснювати? Бо якщо подивитися на Німеччину, то на наступний рік менше закладено грошей в бюджеті на оборонку, ніж цьогоріч. То як будемо підтримувати?
18: Ну, тут варто розділяти кожний окремий кейс, тому що якщо ми говоримо про Сполучені Штати, там одна історія, якщо ми говоримо про європейські держави, там інша. І, на жаль, тут ще теж треба враховувати, ну, не знаю, на жаль чи на щастя, але тим не менше потрібно враховувати і електоральні цикли в тих чи інших державах. Ми повинні розуміти, що тут теж може змінитися ситуація у Франції, і ми теж не знаємо, наскільки ця країна буде готова підтримувати нас в тій мірі, якій ми хочемо, чи буде розділяти наші погляди на те, як потрібно тиснути на Росію, якщо дійсно ще на той час триватимуть активні бойові дії. Тут тому я вважаю, що нам потрібно якраз таки посилювати співробітництво з кожною окремою країною на двосторонній основі. Не говорити про якісь альянси, союзи і таке інше більше, а все-таки більше говорити, от якраз таки ми маємо про нашу двосторонню співпрацю і саме на це витрачати найбільше ресурсів, тому що так ми отримуємо реальні результати, тому що є зобов'язання між обома країнами, є обмін у всіх можливих сферах, і тоді ми будемо мати відповідний ефект. А якщо ми говоримо про загальний наш напрямок, то він, звісно, є тим, яким він змінюється, який незмінним протягом всіх цих років, це посилення співпраці, посилення тиску на Росію і досягнення нашої головної мети – це перемоги над країною-агресоркою. Яка б ця мета не була далеко досяжна, ми зможемо її досягнути, тому що лише той, хто йде, може дійти до своєї мети. Тож сподіваємося, що все ж таки підтримка буде і вона буде набагато більшою, аніж вона є зараз.
16: Ще про формати підтримки і про дієвість. Західні дипломати побоюються розвалу коаліції охочих після відходу її головних архітекторів Кіра Стармера, ну, в майбутньому Еммануеля Макрона, який не зможе балотуватися на наступних виборах у Франції. Як пише The Telegraph, в Європі нині немає наступника, здатного очолити об'єднання з понад 30 країн. Ситуацію ускладнює внутрішня криза у Німеччині, виборчі перегони у Польщі і Італії, що загрожує втратою єдиного курсу на підтримку України. А чи направду немає єдиного кандидата або сукупності кандидатів, хто може очолити? Чи, можливо, всі настільки звикли дивитися на тріо Франція, Німеччина і Британія, що на інші країни і не заглядаються?
18: Ну, в принципі, ми бачимо зараз, навіть попри зміну уряду Великої Британії, там продовжується підтримка України, і вже відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та новим прем'єром Британії Енді Бердемем. Тобто, насправді, ми можемо говорити про те, що діалог і конструктивна співпраця між Києвом та Лондоном продовжується, і в нас є підписані відповідні стратегічні угоди на такого історичного характеру, тож я не думаю, що можемо зараз говорити про те, що Велика Британія втратить лідерство. Ні, я думаю, що вона буде надалі підтримувати нас. Єдине, що я не знаю, чи саме в форматі коаліції охочих вона буде лідером, але вона, я думаю, може бути лідером і в інших форматах, таких як Рамштайн, таке інше, тобто вони і в тих форматах, які зараз нові вимальовуються, от якщо ми говоримо, наприклад, про антибалістичну коаліцію. Тобто тут, мені здається, не формат важливий, а саме важливо те, наскільки кожна окрема країна готова зробити власний внесок в перемогу над спільним ворогом, над Росією. Ось це важливо. І навіть попри електоральні процеси, я думаю, що все ж таки підтримка збережеться, але є дійсно питання до того, якою буде Франція, про що тільки що зазначив, якою буде Польща, якою буде Італія. Тут ми не можемо точно спрогнозувати, але добре, що все ж таки ці країни усвідомлюють в цілому, що Росія дійсно є тим злом, який і що вона готова не лише, скажімо так, знищувати українську державу, а й інші країни. Ми бачимо, як Росія, скажімо так, випробовує на міцність західні країни, країни-члени НАТО та ЄС, які вона робить провокації. Це означає, що вона готова розширити свою експансію. І вона буде це робити, якщо її не бити по рукам. По руках. Тому я думаю, що тут важливо якраз таки нам на двосторонній основі посилювати оце співробітництво і, скажімо так, ділитися тими напрацюваннями і тією інформацією, яку ми маємо. І ми будемо мати відповідний фідбек, я впевнений. Тому будемо стежити за перебігом подій і вірити в те, що все ж таки, і вірити і знати те, що перемога буде за нами.
16: Дякую, пане Станіславе. Станіслав Жиліховський, це кандидат політичних наук і член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами в студії. Зупинка експорту через порти Одеси загрожує світовою продовольчою кризою і зростанням цін на їжу відсотків на 25, заявляє міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. Каже, альтернативні шляхи Дунаєм, залізницею та автотранспортом здатні забезпечити третину експортного потенціалу чорноморських портів. Водночас уряд напрацьовує рішення для того, щоб підтримати українських аграріїв. За програмою 5-7-9 фермери зможуть пролонгувати кредити та отримати нові позики під заставу зібраного збіжжя.
14: Основне завдання – надати фермерам фінансову ліквідність, тобто кошти. В них вже є актив, зібраний врожай. Він на рівні минулого року десь трохи кращий, тобто нормальний з точки зору обсягів. Відповідно, зараз вже напрацьована модель з аграрним сектором та з іншими колегами. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України.
16: Росіяни ж почали по кілька разів атакувати покинуті судна або ж ті, що стоять в українських портах. Про це в нашому ефірі заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плотинчук.
20: Військової доцільності в цьому, в принципі, нема ніякої. Це робота на внутрішнього споживача, на створення картинки для самих росіян, які вони молодці в лапках, як вони значить, б'ють по українській логістиці, але насправді виникають питання навіть вже у Z-спільноти в благосфері російській, так би мовити, щодо того, чи є в цьому сенс. Тому що вони ж розповідають не перший рік, що там судна заблоковані, це правда. І вони ж розповідають через ті самі канали комунікації, як вони зупинили постачання зброї. Ну і звісно, будь-який нормальний, адекватний чоловік, людина розуміє, що доставляти щось морем в Миколаїв, ну це виглядає як мінімум дивно.
16: Долучу до розмови. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Рада. Вітати. Абсолютно нерадісна те, що відбувається на Одещині. Маємо повідомлення від тих, хто живе безпосередньо там. Онікс. А чи ще щось летить? Люди вже чітко розуміють, що, по-перше, що з ними буде взимку, а по-друге, те, що прицільно вибивають абсолютно всю логістику портову. Які є рішення станом на зараз? І як ми можемо говорити про збитки? Пан Висоцький каже, 25% здорожчує, плюс 25% здорожчує продовольство. Але ми ж розуміємо, що логістичний шлях – це не лише плюс 25%, воно може мультиплікуватися і далі. Найбільший ризик для нас і для тих, кому ми є надійними експортерами попри війну.
21: Ну, дійсно, найбільші ризики, вони не нас, для нас стосуються, тому що зараз іде пік активної кампанії по збору нового врожаю, і фактично, коли ціни в світі вже досягають порядка там $300 за продовольчу пшеницю, всередині країни вона продається по 5-6 тисяч гривень за тонну, і це колосальні збитки, які несуть на собі українські товаровиробники, і відповідно стоїть питання під загрозою можливість зібрання пізніх зернових технічних олійних культур і посівна кампанія озимих культур, тому що на все це потрібні кошти, а кошти бралися б за умов того, що реалізується своя українська продукція. Тому на зустрічі, яка відбулася в неділю з прем'єр-міністром України і з міністром аграрної політики, обговорювалися механізми підтримки, найголовніший механізм пов'язаний з системою кредитування. Сьогодні дійсно йде, в принципі, програма, яка має допомогти товаровиробникам прокредитуватися під осінню посівну кампанію, де формою застави мають бути ті зернові культури, які на сьогоднішній день зібрані. А мова йде навіть трішки по підвищений коефіцієнт відсотків за отримання кредиту під заставу ту продукцію, яку виробили товаровиробники. Це частково вирішить ситуацію, тому що дуже важливо протриматися, дуже важливо зберегтися. Якщо цього не буде зроблено, просто, на жаль, продовжимо оголошувати значній кількості товаровиробників навіть дефолти, тому що вони не будуть змозі виплатити по кредитах ті борги, які в них існують на сьогоднішній день. Що стосується світу, то так, проблема для них теж загострюється, і вона, знаєте, навіть більш гостріша, ніж від початку Великої війни в 22-му році, бо тоді ціни зросли трошки більше, ніж на 17-20%. Сьогодні ж проблема, яка виникла, вже підросла, призвела до того, що ціни зросли більше, ніж на 30%. В сукупності додаткових витрат країнам, куди ми там експортуємо свою продукцію, буде потрібно витратити додатково порядка 60 мільярдів доларів до тої ціни, яка могла бути раніше, якби море працювало. Тому світ дійсно буде штовхуватися з проблемою недостачі продукції, тому що, ну, власне, не тільки Україна не має повної можливості реалізувати, але й один із топ-експортерів пшениці в світі – країна-агресор Росія. Вона експортує щороку порядка 45-50 мільйонів тонн пшениці, завдяки Збройним силам України вони теж не мають можливості це виконувати в повній мірі. Тому питання продовольства – це одне з ключових питань, яке сьогодні має стояти на порядку денному в світі, в тому числі, тому що Африка, Близький Схід, Азія, вони очікують. І, власне, коли вони не доочікуються, ми будемо бачити отакі стихійні хвилі міграції, які сьогодні заполоняють Європу, коли в пошуках кращого життя мігранти заселяють Європу, тікають, порушуючи кордон.

0: щомісяця, в середньому 1.5-2%, і ціна на сировину не відіграє тут колосальну, скажімо, значну роль. Вона відіграє, але не значну, тому що десь порядка 25%. Інші 75% – це те, що формує ціноутворення на енергоносії, на логістику, яка теж вже демонструє, на жаль, здорожчання через ціни на паливо безпосередньо. Це співвідношення до заробітних плат, тобто відповідна виплата і збільшення заробітних плат працівникам. А це співвідношення гривні до долара, який долар, бачите, зміцнюється за рахунок, знову ж таки, чого, що немає виручки від валютного повернення коштів від експорту української продукції. І ці складові є основними собівартості затрати на формування тих чи інших чинників. Та сама ситуація із олією. Тому, власне, тенденція по хлібу може до кінця року коштувати додаткових витрат майже 10-15%. Приємна ситуація більш з овочами. Зараз вони знижуються в ціні, тому що йде дуже хороша пропозиція. Але якщо дивимося осінньо-зимовий період часу, м'ясна група, молочна група, хлібобулочна група, вона може здорожчати в межах 10-15%.
1: Ну і давайте зрозуміємо, якої відповіді Україна має в всій цій ситуації чекати від міжнародних партнерів. Розширення страхового фонду, міжнародного супроводу, я не знаю, там додаткової ППО окремо для портів. Що це має бути і куди стукати?
0: Дякую, це дуже дійсно слушне питання, що ж нам чекати і просити. Ну, дійсно, перш за все, це питання безпекової домовленості для того, щоб не обстрілювалася портова інфраструктура, щоб не обстрілювалися кораблі, які заходять до території України, тому що безпека понад усе. А й друге, це фінансова складова, тому що якщо дивитися на контекст того, що море, наприклад, глибоководні порти не будуть працювати довгий період часу, порядка, ну, мовно, до року, то це дуже велика проблема з посівною не тільки осінньою вже стає, а й весняними, ярими культурами. І якщо дивитися по року циклу, ну, витрат, які несуть товаровиробники, це підготовка, це засіяння, це збирання, це виплата оренди за використання землі власників паїв, у нас 7 мільйони людей, то на такий річний цикл товаровиробникам потрібно порядка 500-600 мільярдів гривень. І, звичайно, розраховувати тільки на український бюджет в цих умовах, ну, на жаль, ми не можемо. І тут з'являється рука підтримки, яку ми хотіли бачити від наших міжнародних партнерів, щоб перевести там, умовно, в цифри валюти, це, ну, там, 20 мільярдів доларів. Це по відношенню з того, що вже за місяць, умовно, ціни зросли на 30%, і це додатково коштує більше, ніж 60 мільярдів доларів для світу, то цифра в 20, вона вже не є такою суттєвою умовою глобальної і підтримки для українських товаровників. Бо тут мова йтиме про самовиживання, і це буде стосуватися не тільки аграріїв, тому що, умовно, одне робоче місце в аграрному секторі – це порядка 6-8 робочих місць поза аграрною галузі. І що зупиняється економіка аграрна, далі ланцюжок буде торкатись багатьох інших.
1: Маємо буквально 40 секунд, але маю запитати, скільки людей або скільки компаній вже припинили свою роботу, тому що неможливо, нерентабельно і небезпечно?
0: Ну, в мене таких даних немає. Єдине, що можу сказати, що якщо ми за 2 місяці умовно не знайдемо фінансові можливості, спроможності допомогти, то таких компаній буде вираховуватися тисячі.
1: Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був на зв'язку. Спасибі, що долучилися. Новини з Мариною Кухор прямо по курсу. Не перемикайтесь.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
4: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
5: Довга передача на лівий план.
6: Дімо, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
8: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна?
9: Так,
8: всі на вулицях. Я вкликаю дивитися.

0: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
1: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Новини в ефірі. Розповідаємо про все найважливіше на цю годину. У студії Марина Кухар. Троє чоловіків постраждали внаслідок ракетної атаки по передмістю Одеси. Нагадаю, ворог вдарив балістикою зранку. В обласній військовій адміністрації кажуть, це було влучання у людному місці, неподалік ринку. Пошкоджена також цивільна інфраструктура і вирувала пожежа. Стан усіх потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості. Під ударом зранку був і Миколаїв. Шахет поцілив портову інфраструктуру, пошкоджене цивільне судно, тут без постраждалих. Летіли ракети зранку і на Харківщину, у Балаклії. Внаслідок влучання поруч із двоповерхівкою зруйнована квартира на першому поверсі. Там спалахнула пожежа і вже відомо про двох постраждалих. Ще одну жінку рятувальники деблокували з пошкодженого будинку. І 21 людину російські терористи поранили у Краматорську. Ця цифра не остаточна, кажуть в Донецькій ОВА. Точна кількість постраждалих та обсяги руйнувань ще встановлюються. Зранку окупанти скинули два каби на середмістя. Пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові будинки територію обстежують. І двох дітей вбили російські керовані авіабомби, якими ворог уночі обстріляв Суми. Тіла дівчаток 5 та 10 років дістали з-під завалів будинку. Їхні батьки вижили. Ще одна загибла – літня жителька сусіднього будинку. І також відомо про 4 поранених. За даними обласної військової адміністрації, окупанти скинули на місто 8 керованих авіабомб. 2 з них захисники неба знищили на підльоті. Внаслідок обстрілів частина Сум залишилася без води та світла. На місці триває ліквідація наслідків атаки. 2 будинки зруйновані повністю і ще з десяток пошкоджені. 2 авіабомби розірвалися на території кіноспортивної школи, яка місяць тому вже пережила атаку шахедів.
4: Відновленню не підлягає.
5: А по тваринкам, що вони там всі?
4: Тваринки тільки злякані дуже. І на старій конюшні у нас весь почти шифер побито осколками. Ну, ви можете засняти на конкурсному полі, які у нас тут осколки валяються. Там двері в гаражі відірвана. Це суддівська у нас будівля була зруйнована.
3: На фронті найбільше боїв відбувається на Костянтинівському напрямку. Минулої доби ворог там намагався наступати 35 разів. На Донеччині окупанти сунули на всіх ділянках, на Покровській та Слов'янській. Наші захисники відбили по 22 атаки, на Лиманській – 9. На Харківщині сили оборони стримують росіян у районах Стариці, Волохівки та Петропавлівки на Запоріжжі. Окупанти сунуть на Гуляйпільському напрямку. Його оборонці відбили 13 ворожих штурмів. Загалом на фронті від Булося 226 боїв. Наші захисники вбили та поранили 1240 окупантів. Сили оборони вночі рознесли логістику окупантів. Під ударом були 2 мости – автомобільний через Сейм на Курщині та залізничний через річку Молочну на окупованій частині Запоріжжя. Також уражені пункт ФСБ у Щасливцевому та вузол зв'язку в окупованому Криму. А група українських спецпризначенців провела успішну операцію на Сумщині. Наші оборонці здійснили наліт на позиції ворога посеред білого дня. 4 трьох окупантів знищили, а ще двох взяли в полон. Спецпризначенці діяли настільки скритно і безшумно, що змогли підійти до противника на відстань усього 1 метр. Росіяни зрозуміли, що поруч українські бійці лише тоді, коли почули команду не рухатися. Окрім поповнення обмінного фонду, спецпризначенці здобули цінні розвідувальні дані та засоби зв'язку противника. Перерізати постачання ще до того, як ворожа техніка доїде до передової. Воїни батальйону безпілотних систем «Стриж», що воюють у складі знаменитих «Едельвейсів», підняли планку ведення війни на новий рівень. Їхні потужні важкі дрони долали десятки кілометрів і в тилу ворога лише за місяць знищили понад 25 одиниць техніки. Про унікальну технологію, роботу на відстані і щоденне полювання на артилерію та вантажівки – Василь Мамчук розкаже.
6: Дві гармати було знищено за 2.5 години.
0: Глибокий тил окупантів, де вони звикли почуватися у безпеці, перетворюється на суцільну кіл-зону. Українські безпілотники залітають на 50 кілометрів за лінію фронту. Там, де ворог не очікує удару, його логістику просто випалюють. Так працює підрозділ «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
6: У нас за місяць більше 25 знищених автомобільної техніки, гармати, куча НРК ворожих, всі їхні засоби, на яких вони пересуваються, це квадроцикли, мотоцикли, багі. Вплоть до цього все було знищено за місяць.
0: Головна фішка пташок, на яких літає підрозділ, це абсолютна стійкість до ворожих перешкод. Російський РЕБ, який зазвичай гасить стандартні FPV-дрони, тут виявляється безсилим. Більше того, вони здатні підійматися на висоту до 700 метрів, оминаючи небезпечні ділянки, і нести серйозний привіт для окупантів.
6: Зараз FPV в повітрі на вільне полювання. Ми виявили ціль, заходимо зараз на удар. Зараз вражено було вантажівку противника на відстані 33 кілометри.
0: Сучасна війна виглядає саме так. Оператор може перебувати за сотні кілометрів від лінії зіткнення буквально будь-де. А від моменту виявлення цілі і до вильоту дрона на завдання потрібно всього 5 хвилин.
6: Це робоче місце, з якого ми працюємо. Ми працюємо трошки віддалено, і це може бути з Києва, з любої точки України. Дрони вже готові, тільки люди, які там на позиції, очікують команди. В течені 5 хвилин дрон вилітає і відпрацьовує по цілі.
0: Зараз стрижі роблять близько 10 вильотів на добу, з яких 8 є абсолютно ефективними. Про те, щоб повністю паралізувати постачання окупантів на цій ділянці фронту, роботу потрібно масштабувати.
6: Противник також дуже добре веде стрілецький вогонь по дронах, ну і некоторі дрони збиваються. Якщо б було більше позицій трошки, більше засобів, то логістику би клепали так, що боялися б не то, що ходить, і на вулицю виходить, боялися б.
0: Головна мета бійців – не просто перелякати ворога, а завдати йому максимальних збитків. Кожен виліт – це точковий удар по логістиці або озброєнню, яке більше ніколи не стрілятиме в бік українських позицій.
6: На протязі дня можна спокійно знищити там 2-3 машини, це можна залетіти в тил, знищити гармату. Це дуже такий серйозний урон противнику.
0: Колись безпечні тилові траси окупантів тепер перетворилися на справжню лотерею на виживання. Адже полювання підрозділу «Стриж» триває 24/7. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ще два склади «Вайлдберіс» палають на Росії. Під Санкт-Петербургом українські дрони підпалили один із найбільших розподільчих хабів. Його площа величезна – понад 150 тисяч квадратних метрів. Ураження підтвердив командувач сил безпілотних систем ЗСУ. Дрони поцілили склад «Вайлдберіс» і у підмосковному Чехові. Російська ППО так завзято намагалася їх збити, що аж спалила цілу вулицю. Уламки попадали на житлові будинки і є загиблі. За неповних 3 тижні Україна вже вразила 18 великих складських приміщень, зокрема логістичні центри маркетплейсу. Окрім того, повідомляється, повідомляють про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Сизрані, куди також завітали безпілотники. З тієї ж причини палає НПЗ «Укстово» в Нижньогородській області. Цей завод – один із ключових виробників бензину та дизельного пального для армії країни-агресорки. А волгоградський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів 31 липня. Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що зупинені установки первинної і вторинної переробки нафти. НПЗ у Волгограді – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує пальним як цивільних, так і ворожу армію. Bloomberg підрахував, що у липні Україна завдала щонайменше 30 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, великих НПЗ, танкерах та трубогонах. Після наших успішних атак темпи нафтопереробки Україні агресорці впали до мінімуму із 2002 року. Відновлення миру та лідерство України – це основні теми наради керівників українських дипломатичних місій, що нині триває у Києві. Про завдання, які поставив перед послами та генконсулами президент Ельвіна Сейдбулаєва.
7: До столиці прибули українські посли та генеральні консули з різних куточків світу. Щорічна нарада зібрала понад 100 дипломатів. Протягом тижня вони обговорюватимуть, як забезпечити підтримку іноземних партнерів напередодні нової зими та примусу Росії до миру. Нараду відкрив президент Володимир Зеленський, відзначив досягнення дипустанов та визначив нові пріоритети зовнішньої політики.
8: Потрібно шукати діалог з Китаєм. Якщо ми не хочемо, щоб Китай повністю підтримував виключно русських, якщо б він думав про майбутнє з Росією і не бачив там інших країн, все це треба будувати. Сирія зараз в час трансформації після режиму Асада є справжньою, можна сказати, такою увагою, магнитом, зіркою міжнародних відносин. Україна однією з перших у світі підтримала нову Сирію. Україна може бути частиною економічного та інфраструктурного розвитку таких країн, частиною безпекового розвитку усього цього регіону. Ми повинні бути присутніми в кожній державі.
7: Зброя, ракети та мілтер – це завдання не лише військових аташе, а й послів, заявив Зеленський. Він закликав дипломатів використовувати особисті зв'язки заради оборони держави. Країна вийшла на новий рівень військової співпраці, зокрема у форматі дрон-ділз. Вже укладено 9 угод, а ще близько 15 у роботі. Керувати цим напрямком буде і надалі екс-секретар РНБО Рустем Умєров. Аби поєднати дипломатію та оборону, президент призначив його керівником Служби зовнішньої розвідки України.
8: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
7: Далі наради відбувалися у форматі запитання-відповідь президента, очільника Міністерства закордонних справ і дипломатів. Голова держави повідомив про нові кадрові зміни у МЗС. Посли України в Чехії та Польщі Василь Зварич та Василь Боднар будуть призначені заступниками міністра закордонних справ. А ще...
9: В Еквадорі ми плануємо посольство відкрити. Зараз будемо внесено контору посла.
10: Активізувати треки створення груп дружби там, де це немає. Де вона в пасивному стані не активована, провести зустрічі. Тобто ініціатива теж має відходити від вас.
7: Як почесний гість у нараді взяв участь віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Українською мовою він звернувся до дипломатів та підтвердив непохідність підтримки Кишинева.
11: Молдова свій вибір зробила. Ми стали поруч з Україною. А Україна завдяки неймовірної мужності свого народу та незламності своїх збройних сил захистила значно більше, ніж вас власні кордони. Кожен український воїн, який боронить Харків, Херсон, Запоріжжя та Донеччину, захищає не лише свою державу, він захищає мир усій Європи. І так, він захищає також мир у Молдові.
7: Про ключові напрями спільної роботи уряду та дипломатичної служби звітував новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Окреслив і головні пріоритети на майбутнє – посилення оборони, розвиток вітчизняного ОПК, створення нових можливостей для українського експорту.
12: Пріоритет – це, звичайно, оборона, підтримка необхідна і достатня сил оборони і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Наше завдання – якнайшвидше перетворювати ці рішення на контракти, на виробництво та на поставки. Протиповітряна, антибалістична допомога зараз потрібна в першу чергу. Максимальний швидкий рух України до членства в Європейському Союзі.
7: Наради дипломатів триватиме протягом тижня. Ільвіна Сідулаєва, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Сполучені Штати різко збільшують виробництво ракет для ППО. Контракти, які Пентагон уклав з американськими компаніями, дозволять потроїти випуск ракет «Петріот» і вчетверо збільшити виробництво компонентів для системи ТААД. Водночас Сполучені Штати шукають спосіб, як посилити українську ППО. Посол США в НАТО підтвердив, що угоду про спільне з Україною виробництво ракет для «Петріот» ще обговорюють. Однак, за словами Меттью Вітакера, це довгостроковий проєкт, який не встигнуть укласти до зими.
13: Найважливіше зараз якнайшвидше забезпечити Україну засобами ППО, необхідними, щоб пережити ще одну зиму. Потрібно діяти якнайшвидше. Чи будуть це додаткові ракети від наших союзників, чи більше виробництва на наших заводах, зараз це першочергове завдання. Але дострокова угода про спільне виробництво не буде укладена цієї зими.
3: Румунія екстрено закуповує електроенергію в Україні. Дефіцит стався через обміління Дунаю, чиї води охолоджують реактори на атомній станції «Чернаводе». Румунські військові навіть підірвали скелю, щоб перенаправити річку, але все одно один реактор довелося зупинити. Так само вчинила Угорщина. Уперше за понад 40 років вимкнула енергоблок АЕС на ПАКШ. І лише на 20% потужності працює сербська ГЕС. Дунай настільки обмілів, що на оголеному дні у Сербії виявили затонулий німецький військовий корабель часів Другої світової, а в Болгарії знайшли щелепу і бивні мамонта. Новини будуть о третій, далі Олена Синтила.
14: Повертаємось, інформуємо про найважливіше станом на зараз і далі рухаємося далі до міжнародних тем безпосередньо. Понад 1000 німецьких юристів звернулась до уряду та Бундестагу із закликом ініціювати заборону ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Правники посилаються на висновок про те, що політики цієї сили порушує принципи людської гідності, є неконституційною. Ініціативу підтримує частина соціал-демократів, тоді як у коаліційному об'єднанні політичних партій Німеччини до такої ідеї ставляться скептично. Остаточне рішення про заборону партії може ухвалити лише Конституційний суд Німеччини. Власне, сам розгляд може тривати роками. Роман Гончаренко долучається до бесіди, оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту «Was ist das?». Пане Роман, вітаю.
15: Доброго дня, дякую за запрошення.
14: Власне, все зрозуміло. Спитаю про юридичну частину цього питання. Чи достатньо доказової бази для того, щоб ця ініціатива таки мала шанс в Конституційному суді? І що для німецької демократії насправді небезпечніше? Невдала спроба заборонити або внаслідок цього подальша нормалізація цієї партії, яку виборці дедалі частіше і дедалі більше виборців сприймають як системно?
15: Відразу варто зазначити, що зараз забороняти цю партію дуже складно, тому що в опитуванні громадської думки вона посідає перше місце, в неї там майже 30%. На попередніх виборах до Бундестагу, позачергових, 25-му році, вона посіла друге місце, набравши 20%. Тобто це найбільша опозиційна фракція в Бундестазі. На земельному рівні вона представлена в усіх земельних парламентах, тобто це зараз дуже потужна політична сила. І забороняти її дуже складно, тому що, ну, по-перше, звичайно, є певні юридичні передумови для цього, які мають бути виконані. І дискусії в Німеччині точаться про можливу заборону альтернативи для Німеччини кілька років. І зараз я б сказав, що розглядається такий план Б, хоча поки що це обговорення в пресі, у фахових колах. Тобто спроба заборонити не всю партію відразу в Німеччині, а заборонити, можливо, є окремі осередки, які визнані відомством з охорони Конституції як право екстремістське, а це саме підстава для заборони. На федеральному рівні було рішення федерального відомства з охорони Конституції, проти якого подано позов, там іде розгляд цього питання. Це дуже-дуже складна процедура, довго триватиме. Важливо розуміти, що в Німеччині дуже високі перепони щодо заборони партії. Це стосується і пов'язано саме з німецьким минулим, нацистським минулим, коли були заборонені партії в 33-му році політичні. І щоб цього не сталося, в Німеччині ці перепони більше, ніж в деяких інших країнах. І був ще негативний досвід, коли намагалися заборонити двічі невдало правоекстремістську партію, яка називалася тоді Націонал-демократична партія Німеччини, НПД. І ці дві спроби були провальні. Їх ініціював як мінімум один раз федеральний уряд, один раз, якщо не помиляюся, Бундесрат, Палата земель німецького парламенту. І враховуючи цей досвід, з різних причин зараз дуже обережно до цього ставляться німецькі політики і не поспішають.
14: Ну, а насправді, яка позиція Мерца в цій всій ситуації? Замість заборони він може запропонувати що або нічого? І очевидно, що це суттєво впливає на те, що відбувається не лише на політичному рівні, а й на соціальному. Бо для того, щоб конкурувати з альтернативою для Німеччини, потрібно мати доволі серйозну підтримку виборців. А тут ми постаємо, знову ж таки, на фундаментальні питання. А що з оборонкою? А що з соціальними виплатами? А що важливіше? Потенційна оборонка від потенційної загрози чи реальні соціальні виплати, з якими є питання? Як тут дають раду?
15: Тут поставили кілька питань, і всі вони досить складні. В Німеччині зараз при владі коаліція соціал-демократів і блоку ХДС-ХСС, тобто партії Мерца, Християнсько-демократичний союз, консерватори. І в цій коаліції по-різному ставляться до можливої заборони АДН. Соціал-демократи, ви про це згадали, підтримуються. Блок Мерца проти, більш налаштований скептично, і причин для цього багато. Мерц вважає, що поки що варто боротися з АДН політичними методами, тобто політичної конкуренції, розвінчувати якісь тези, які поширюється партія. Це тези про радикальне обмеження міграції. Частково уряд Мерца вже це робить, але, звичайно, він не готовий йти так далеко, як ця партія. Ця партія хоче висилати там сотні тисяч, якщо не мільйони мігрантів, принаймні. Вона про це говорить, відкрито говорить. А ця партія вважає, що Німеччина має перестати фінансувати допомогу Україні військову і так далі. Тобто в зовнішній політиці вони хочуть скасування санкцій проти Росії, відновлення закупівель російського газу і так далі. Тут жодна з партій не збирається з ними йти в якусь коаліцію. Тобто ця партія політично ізольована, але ця ізоляція потроху тріщить, оскільки на земельному рівні ми бачимо, що деякі навіть політики з правлячої партії ставлять під питання позицію Мерца, позицію його партії, коли було ухвалено рішення про те, що жодної співпраці з АДН не може бути. І тому уряд Мерца зараз намагається, от зараз незабаром в Німеччині дуже важливі земельні вибори, вони будуть у вересні, вже через кілька тижнів на Сході. В одній з цих федеральних земель, це Саксонія-Анхальт, партія АДН має понад 40%. Тобто 40, як мінімум, вони набирають, можливо, більше, можливо, вони вперше прийдуть до влади в Німеччині. Тобто вперше від 45-го року правоекстремістська партія може в Німеччині на земельному рівні поки що прийти до влади. І ми бачимо, як от зараз якісь внутрішні суперечки послаблюють позицію Мерца, послаблюють позицію його партії на цих виборах. Вона сильно відстає. В Саксонія-Анхальт вона набирає там трохи більше 20% пунктів. І наздогнати АДН вона вже не може. Тому дискусія, тиск на Мерца зростає. Тут були ще відставки в уряді. Все це створює досить складний самий фон для цих виборів і для самого Мерца як канцлера. Він зараз досить послаблений внутрішньополітично.
14: Угу. Додам ще інформацію про те, що власне Фрідріх Мерц готує таємний план, аби не дозволити прокремлівським силам блокувати переміщення військ НАТО через територію Німеччини у разі російської агресії. Про це пише The Telegraph, посилаючись на спільне розслідування з Die Welt. У Берліні побоюються, що ультраправа партія, власне, про яку ми говоримо з паном Романом, у разі перемоги на тих самих земельних виборах, таки спробує або зможе блокувати логістику Альянсу через затримку дозволів і бюрократію. Чи взагалі говорить про це німецьке суспільство, пане Романе? Бо очевидно, що підсвітити ризики – одна справа, а друга частина – наскільки це серйозне і практичне питання безпосередньо для тих людей, які живуть в Німеччині. І чи чути тут, даруйте, голос тих українців, які зараз в Німеччині, раніше, з 22-го року, новоприбулі, об'єднані, як?
15: Важко відповісти на ваше питання, тому що, в принципі, українців тут понад мільйон, але їхній голод... Ну, зараз, важливо розуміти, що зараз літо, відпустки, і, наприклад, провідні політичні ток-шоу зараз пішли у відпустку, вони повернуться якраз уже наприкінці серпня, початку вересня, коли під вибори почнеться гаряча фаза виборчої кампанії, тобто вибори відбуватимуться 6 і 20 вересня. До того часу йде виборча кампанія, от зараз весь Берлін розклеєний виборчими плакатами, але от нещодавно стався і відбуваються постійно якісь події, які трохи додають нові теми для виборчої кампанії, про це теж треба говорити. От нещодавно в Берліні був теракт, коли відбувалася демонстрація традиційна за права сексуальних меншин. Ці паради відбуваються періодично в багатьох німецьких містах. В Берліні це сотні тисяч людей, і от одна людина загинула. Підозрюваний, вбитий поліцією, виходець з однієї з арабських країн. Відповідно, це додає певний відсоток голосів і ультраправим. Тобто це їхня тема обмеження міграції, вони підхопили це відразу. Ми зараз бачимо, як дискусії точаться навколо цього. Є відчуття в німців, що тут приблизно в 30% німців показало опитування, що їхня ситуація безпекова погіршилася. Мерц змушений якось на це реагувати, а це тривалий процес. Бундестаг зараз у відпустці, тобто потрібні якісь нові законодавчі ініціативи. Це все впливає. Плюс міжнародна політика, плюс Сполучені Штати, Іран, зростання цін на пальне, яке нібито уповільнилося, але зараз знову може прискоритися. Все це, продовжу, повторю ще раз свою тезу, дуже сильно тисне на Мерца, і його партія зараз обговорює, принаймні, про це пише німецька преса, про можливу заміну канцлера. Це для Німеччини така дуже серйозна подія. Я не думаю, що це станеться, якщо ви мене спитаєте, але дискусії про це зараз поновилися. Вони були вже весною, коли партія Мерца зіткнулася з тим, що її рейтинг впав до рекордно низького рівня, і рейтинг самого канцлера Мерца. От, і зараз, відповідно, перед виборами про це знову починають говорити, принаймні, за кулісами, офіційно про це ніхто не говорить, але такі дискусії тривають і в пресі, і фахівці, берлінські оглядачі пропускають, що цілком може бути так, що після виборів, якщо правляча партія Мерца їх програє, програє серйозно, тоді почнеться дискусія, що робити далі. Чи може Фрідріх Мерц далі вести Німеччину вперед, далі очолювати ці партії, чи йому варто все ж таки з часом піти. Такі прецеденти в Німеччині були.
14: Давайте ще коротко встигнемо проговорити. Моє особисте враження, що в той момент, коли Мерц з одного боку закликав Марокко прийняти назад своїх мігрантів, а з іншого боку Іспанію негайно навести лад з мігрантами, даруйте, десь в куточку заплакала Ангела Меркель. Знаєте, так виглядає, що Мерц не може дати раду зі своїми внутрішніми питаннями, а давайте я займуся Іспанією. Іронія, чорний гумор або що це? Як питання мігрантів може повпливати на позицію пана Мерца?
15: Пан Мерц критикував одну зі своїх попередниць, Меркель. Ну, відомо, що у них досить складні відносини були свого часу. Коли вона прийшла до влади, він пішов з політики, хоча він теж мав шанси стати канцлером. І він успадкував, звичайно, від міграційної політики Меркель ці сотні тисяч, якщо не мільйони мігрантів, які прийшли в Німеччину в 15-16 роках, потім вже інші уряди приймали інших, але обмеження почалися тоді, проблеми в німецькому суспільстві почалися тоді, і от зростання популярності саме цієї партії, про яку ми з вами говоримо, альтернатива для Німеччини, яка була створена в 2013 році як партія євроскептиків, в 15-16 році ця партія була досить слабка, але саме наплив мігрантів подарував їй, так би мовити, друге життя. І от відтоді вона збільшує свій вплив, вона стала вже частиною німецького політичного життя, і зараз дуже важко уявити собі заборону, швидку заборону цієї партії, хоча, повторюю ще раз, є люди, які вважають, що це правоекстремістська партія, партія, яка ставить під сумнів демократію в Німеччині, хоча, звичайно, вона це заперечує, і довести це юридично бездоганно досить складно, але це можна зробити, і от зараз в Німеччині триває дискусія, як це робити, і, повторюю ще раз, є план Б, тобто, принаймні, він обговорюється, спроба заборонити партію на земельному, тобто регіональному рівні.
14: Дякую, пане Роман. Роман Гончаренко, це оглядач дочувала Німеччина, ведучий подкасту «Вас із ДАС» був в нашій студії. Путін не готовий до компромісів, продовжує робити ставку на затяжну війну проти України. Про це йдеться в публікації аналітиків Центру Карнегі для журналу Foreign Affairs. За даними аналітиків, початкові розрахунки Кремля на швидку угоду з США чи припинення західної допомоги не справдились. Попри економічний тиск, Москва витрачає на оборону близько 8% ВВП і зберігає можливість фінансувати війну і нарощувати виробництво зброї за рахунок інфляції, скорочення соціальних витрат і посилення внутрішніх репресій. Геннадій Дубов долучається, політичний оглядач. Пане Геннадію, здравствуйте.
16: Вітаю вас.
14: Які дії Росії насправді дозволяють зробити висновок, що вона використовує переговори тільки як інструмент для затягування часу? Такі топ-3, що ви бачите. Ну і, власне, що мали би змінити США та Європа, якщо вони дійсно хочуть, щоб не просто всадовити за стіл перемовин, а і ще, щоб за тим столом перемовин і відбулися перемовини?
16: Ну, справа в тому, що єдина, мабуть, дія, ну, крім продовження війни, продовження воєнних дій, а так в тому числі на тилові українські міста, є безкомпромісність відносно припинення вогню без поступок з боку України. Ми можемо пригадати, як велися перемовини, в тому числі між українськими і російською делегаціями, і, як говорив президент Зеленський, згоди досягнуто відносно 90% питань, і називалася і 95 цифра. Але головним каменем спотикання стала, власне, категорична позиція росіян з приводу необхідності відведення сил оборони з території Донецької області, яка контролюється Україною. І на цьому, відповідно, все заглохло. Вони не збираються, принаймні риторично і принаймні поки, зупинятися по лінії зіткнення і, умовно кажучи, наполягають на от такого плану територіальних поступках. Там ще фігурує питання Запорізької атомної електростанції. І при цьому ці поступки, це не про, відповідно, мирну угоду, це про початок перемовин. Тобто це не кінцеві умови, це передумови для того, щоб, в принципі, почати говорити. І, власне, от подібного роду позиція і дає підстави і нам, і Трампу констатувати, що на сьогодні миру досягнути, ну, надзвичайно складно, передусім через позицію Російської Федерації, яка вогонь припиняти не збирається. Ну, плюс, власне, от саме ці територіальні вимоги, вони сприймаються Україною, про що говорить президент Зеленський, як про певний підготовчий етап для або роздмухування політичної кризи всередині України, або, відповідно, без бою забирання укріплених районів, які дозволять окупувати далі територію українську з, відповідно, більшою легкістю, з меншим супротивом, в силу того, що основні фортифікації знаходяться саме в районах там Слав'янська і Краматорська.
14: Чи почують в Кремлі заклик президента Зеленського або пропозицію Володимира Зеленського не зупинити атаки з повітря, енергетичне перемир'я оголосити? Ну і взагалі, пам'ятаєте, у нас ж була така теза, що зупинити війну до зими. Очевидно, що і Росії теж вигідно зупиняти цю війну до зими. Зараз точно неможливо точно спрогнозувати, коли дипломатичні зусилля і санкційний тиск дадуть результат, але ці кроки мають створити умови, за яких Росія змушена обрати шлях до миру. Почуємо Зеленського.
8: Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію, нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора.
14: М'яч на полі Кремля. Чи вони не грають в такі ігри?
16: Ну, справа в тому, що сама по собі ідея, перше, припинення вогню, вона існує вже приблизно рік, з точки зору того, що це має бути безумовно і всеосяжно. Далі, проміжні ідеї типу повітряного плюс морського перемир'я, вони також, не можна говорити, що вони озвучені в серпні 26-го року, не менше, ніж півроку тому вони вже пропонувалися росіянами, там була і закрита інформація, і, по суті, українські посадовці прямо про це говорили, що така, власне, опція є на столі, але знову-таки вони на це не погодилися. Тобто ми маємо умовний досвід гри в цей м'яч з таким знаком мінус. При цьому ви правильно сказали, що росіянам вигідно, відповідно, припинити вогонь, але тут, можливо, треба деталізувати. От в чому полягає ця вигода? Ця вигода, безумовно, полягає в тому, що в них не гинуть люди і в них не руйнується, в тому числі, що на безпосередньо визнаній території. Але якщо ми поставимо це як єдиний критерій, єдину умову для того, щоб хтось приймав рішення, для того, щоб відповідно припиняти вогонь, то ми не пояснимо, чому цей вогонь в принципі розпочався. Тому що якщо б не було 24 лютого 22-го року, або ще раніше не було анексії Автономної Республіки Крим, відповідно не було б будь-яких втрат, не було б воєнних дій, не було б смертей і руйнувань. Але не дивлячись на те, що ці наслідки були очевидні для, відповідно, російського керівництва, вони пішли на це. І більше того, коли втрати почали зростати, ну, просто критично, зростати в рази або на порядки на сьогодні, перекриваючи втрати в відомих там в історії кампаній типу Чечні або Афганістану, все одно вони не сприймалися як неприйнятними, і, відповідно, воєнні дії продовжувалися. І тому сьогодні, на жаль, базовий сценарій полягає в тому, що, відповідно, війна на виснаження, як вони самі це декларують, починаючи з 23-го року, вона, відповідно, продовжить цей плин. Вони, відчуваючи свою стратегічну перевагу, передусім на фоні заяв про дефіцити з, відповідно, питань протиракетної оборони, хочуть, я так думаю, чи принаймні поки погрожують, реалізувати цю перевагу в період холодів.
14: Давайте ще поговоримо про кадрові зміни, які мають відбутися в Вашингтоні. Ольга Стефанішина вже не є пані посол в Сполучених Штатах Америки. Ми чуємо, що найменше два прізвища, які потенційно могли би замінити пані Стефанішину на цій посаді. Це Юлія Свириденко, яка думає над пропозицією, і Павло Паліса, чиє прізвище нещодавно з'явилося в стрічках. Є ще одне, але тим не менше воно публічно не оголошується. Павло Паліса, нагадаю, що це улюблений командор, як каже, да, Дональд Трамп. Його улюблений командир, військовий та боєць. Ставила питання вашому колезі, наскільки потрібен кадровий дипломат, класичний дипломат саме для цієї позиції станом на зараз у Вашингтоні? Чи це має бути дещо інша людина з дещо іншими підходами для того, щоб вести ефективні перемовини в 26-27 роках?
16: Ну, мені видається, що кадровий дипломат або людина, яка іде по протоколу, тобто не обов'язково мати освіту там Київського інституту міжнародних відносин або кар'єру в Міністерстві закордонних справ, щоб знати відповідний протокол. У нас є досвід і успішних послів, які відповідно там з юристів, наприклад, прийшли на дипломатичну службу. Але головне питання полягає в тому, що ми не маємо сприймати українського посла як когось, хто має там розважати пана Трампа. І, відповідно, спробувати певними такими нетиповими діями змінити його позицію. Бо Сполучені Штати Америки, незважаючи на специфіку діючої адміністрації, це держава правова, там є система стримувань і противаг. Суду Верховного Сполучених Штатів нічого не заважає, при тому, що там 6 прихильників республіканських, відповідно, які призначені республіканцями, включно з Трампом. Тобто більшість, нічого не заважає скасовувати укази Трампа. Конгрес також дуже часто проявляє представляє певну таку автономність, незважаючи на те, що поки, принаймні, до виборів в листопаді є також обидві палати в розпорядженні республіканської партії. Тому посол – це людина, яка комунікує з всією політичною елітою, не лише з президентом, а й з конгресменами. І у цьому зв'язку, враховуючи просто банальний факт, що в Державному департаменті, в Конгресі і в абсолютній більшості органів державної влади Сполучених Штатів всі звикли до роботи в класичному сенсі, то нам необхідна людина, яка буде працювати відповідно більш-менш в руслі класичної дипломатії. Пан Паліса в цьому сенсі, як людина військова, тобто яка має моральне право багато чого говорити, плюс яка має досвід бюрократії, в цілому в мене не викликає жодних нарікань, так само, як і пані Свіріденко, яка є кар'єрним державним службовцем, хоч і не по лінії Міністерства закордонних справ, але брала участь у сотнях, я думаю, міжнародних перемовинах і розуміє взагалі, що таке протокол і яким чином це працює на міжнародній арені. Тому, в цілому, я за консервативну класичну дипломатію, якою ми користуємося не завжди, але якщо користуємося, це часто призводило до позитивних результатів.
14: То коли ми говоримо про санкційний закон США, який орієнтований не лише на Росію, а й на ті країни, які купують її там нафту, газ, проте там залишається право президента робити винятки, чи здатні оці вторинні санкції змінити поведінку а чи Китаю, а чи Індії, або чи інших покупців російської сировини? Ну, чи, власне, Кремль знову ж таки перебудує свою стратегію з орієнтацією на саме ці обмеження, які не зовсім обмеження?
16: Ну, справа в тому, що поки тексту немає, ми мали лише процедурне голосування, і що там народиться в вересні, раніше не вийде, бо Палата представників, вона на канікулах до, відповідно, 31 серпня. Але на сьогодні те, що відомо про наявний текст, з чим працює Конгрес, це санкції, там взагалі про Росію йде мова лише як привід, з точки зору того, що вторинні санкції – це санкції на треті країни. Це Туреччина, Індія, Китай, там ряд європейських країн, там дійсно можуть бути винятки, можуть бути повноваження в принципі не використані. Але головне полягає не в тому, як поведе себе Росія, а головне полягає в тому, чи наважиться Трамп або інший президент використовувати, наприклад, 100% мито відносно Китаю. Бо ми бачили вже з інших підстав введення аналогічних економічних обмежень на Китайську Народну Республіку, були дії у відповідь, і потім сьогодні у цій економічній війні, а саме так ситуацію з відносин з Китаєм охарактеризував Трамп, сьогодні таке умовне перемир'я. Буде асамблея, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, ніби в її межах Сі Цзіньпін буде зустрічатися з Трампом. І питання от застосування цього закону, якщо він стане законом, полягає скоріше не у площині бажання допомогти Україні, але або не лише в площині бажання допомогти Україні, скільки в такому більш широкому загальносвітовому економічному контексті, де, скажімо так, з'ясовують відносини такі країни, як Індія, Китай, Сполучені Штати і ряд інших, в тому числі, до речі, Європейський Союз. Бо Європейський Союз також сьогодні під дією тарифів, хоч і таких зменшених, але Трамп економічно атакує приблизно весь світ, і цей закон він може використовувати як певний додатковий інструмент у своїй політиці. І багато демократів, до речі, і критикують цей закон в силу того, що він зможе бути використаний не зовсім з тією метою, або зовсім не з тією метою, для якої пан Лінсі Грем і його співавтори його задумували.
14: Пане Геннадію, якщо би спитати про спроможність коаліції спроможних. Зараз точиться дискусія, чи залишатиметься вона спроможною, чи залишається вона там активною, дієвою взагалі, чи залишиться виключно формальним об'єднанням. І головна теза, яка звучить, ну, це через те, що от її ідеологи Макрон і Стармер, вони вже, ну, майже не у справ. Один не у справ, а інший прям однією ногою не у справ. То чи ви вважаєте, що це тільки через лідерські позиції, через рушіїв і лідерів виникає питання в розбіжностях? Чи є ще те, що через що понад 30 країн не зможуть або зможуть ефективно протидіяти агресії Росії на боці України?
16: Ну, розумієте, там сам формат, він передбачає передумови реалізації оцих спроможностей. Передумови дуже прості, ну, в лапках, це досягнення миру з Росією і, відповідно, гарантії Сполучених Штатів для іноземних контингентів, які після досягнення миру з Росією будуть, відповідно, перебувати на території України. Що перше, що друге, сьогодні виглядає, ну, м'яко кажучи, недосяжним, і прізвища людей, там, кількість зібрань на рік, якщо не, не власне оцей умовний статут цієї коаліції спроможних не змінювати, значення має якби другорядне, тому що ми поки і від повноцінного миру, а тут навіть мова йде, треба звернути увагу не на перемир'я, а на сталий мир. Ми від нього так далеченько. Європейці далеченько від гарантій Сполучених Штатів, своїх контингентів, якщо вони і коли будуть на території України. Тому саме цей формат, він скоріше виконував свою позитивну роль як, власне, політичний сигнал певний для Російської Федерації. І друге, це ще один привід зустрітися і, власне, в ході цих зустрічей вирішувати питання оперативного плану на найвищому рівні. От в цьому користь, безумовно, була. А щодо спроможності спроможних, ну, відомі сумніви наявні саме в силу того, що спроможність, вона поставлена в залежність від передумов, які сьогодні виглядають не зовсім досяжними.
14: Що для вас виглядає найбільшим ризиком в тій ситуації, в якій ми зараз опинилися, да? Якщо зібрати повністю карту? Ну, по-перше, це є наближення зими, яка вже оголошена, що легкою, м'яко кажучи, не буде. Питання в тому, що росіяни б'ють логістику енергетичну в тому числі. Питання у тому, що Європа зараз має свої питання, які буде точно закривати, і переорієнтовувати навіть оборонний бюджет на те, щоб захистити себе. Подивимося, що відбувається в наших сусідів. Ну, і не випускаємо з поля зору виборчі процеси, які точно не сприяють, м'яко кажучи, утвердженню демократичних принципів на європейському континенті. З чим ще нам доведеться стикнутися, і що ви бачите найбільшим ризиком?
16: Ну, всі ризики, або переважно більшість ризиків, можна об'єднати одним словом – ресурси. Тобто, що стосується, це стосується навіть там емоційного ресурсу, стосується ресурсу людського в широкому сенсі цього слова, і мова йде про населення в цілому, а не тільки про Збройні Сили і Сили оборони України. Мова йде про ресурси наших іноземних партнерів, мова йде про зброю, мова йде про енергоносії, мова йде, ну, так далі, далі можна перелічувати абсолютно все, що можна об'єднати цим словом. І коли ми говоримо, наприклад, про вибори в певних країнах, ми так само маємо на увазі ресурси, бо не всі вибори в наших партнерських країнах призводили до того, що кількість нашого ресурсу збільшувалася. І, відповідно, от під цим грифом можна описати абсолютно будь-який процес, який так чи інакше несе певні загрози для нас. І у цьому зв'язку, знову-таки, те, що і західні спеціалісти, і наші говорять про стадію цієї війни, як війни на виснаження, це означає, що головним тут в прицілі знаходяться саме ресурси. І багато в чому тил має значення більше для війни такого плану, ніж відповідно фронт, який дуже давно перебуває в такому, як stalemate, називають англійською мовою, тобто такому глухому куті умовно. Просування, вони абсолютно незначні там в стилі Першої світової війни, але в цьому сенсі головним є відповідно спроможність, ресурсність і пов'язані з цим питанням.
14: Дякую. Дякую, пане Геннадію. Геннадій Дубов був з нами на зв'язку. Політичний оглядач. Дякую, що долучилися. У Кремлі продовжують помилково вважати, що зможуть досягти цілей своїх заартикульованих на полі бою, попри те, що війна стратегічно зайшла в глухий кут, заявляє керівник Офісу президента Кирило Буданов.
17: Поки я бачу, що росіяни вірять в те, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом, це помилкове твердження. І всі ці кроки це доводять. Війна, по суті, для них у глухому куті. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
14: Людмила Покровщук долучається, докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмила, здрастуйте.
18: Вітаю.
14: Ну, Росія в глухому куті, але тим не менше з того глухого кута продовжує робити те, що робить. Як вам виглядає? З якими ознаками можна розцінювати справжній оцей стратегічний глухий кут від спроби затягнути війну на виснаження? І точно, чи от заява, що Росія в стратегічному глухому куті, це означає гамбіт або цухцванг, та, напевно, краще так сказати, що кожен наступний крок, кожен наступний хід лише, як він називається, погіршує ситуацію Росії на полі бою?
18: Ви знаєте, тут потрібно, мені здається, трішки так розкласти на декілька напрямків, де те, що зараз відбувається, да, зі сторони Російської Федерації. Те, що так, дійсно, Путін намагається вирішити питання за рахунок, в принципі, військової компоненти, те, що от йому здається, що так їм вдасться дотиснути. Але я думаю, що вони це добре розуміють, що на сьогодні, як вірно зауважив Кирило Буданов, що вони зайшли в глухий кут, це те, що стосується по лінії фронту. Тому що на сьогодні ми бачимо навіть всі військові аналітики, експерти, вони дають те, що так, росіяни десь вони продвигаються, десь вони назад відступають, і така відбувається коливання по лінії фронту. Тому ви знаєте, оці далекобійні наші санкції, вони дещо також заставили Путіна зробити таке певне перестратегування. І на сьогодні ми можемо спостерігати те, що в Росії дійсно намагаються знайти якусь таку нову рамку для свого населення, таке заповнити, як вони говорять, ідеологічний вакуум, той, який на сьогодні спричинився. Тому що коли починалася повномасштабна війна, зауважу, коли починалася війна в 2014 році, так, і потім повномасштабна війна в 22-му році, то ми ж пам'ятаємо, що росіяни говорили, вони там спочатку йшли на допомогу російськомовним, потім у них вони воювали з Сполученими Штатами, тут у них уже там потім із Західним блоком, тобто у них змінювалася постійно ця рамка. Але це коли війна не прийшла на їхню територію. Коли війна зайшла зараз на їхню територію, враховуючи наші далекобійні санкції, так, спричинився вакуум, тому що те, що відбувається по факту не відповідає тому, про що говорив Путін, і що він обіцяв росіянам, що десь, і як і про що був цей соціальний договір, що так, він може воювати, де він там хоче, задовольняючи свої імперські амбіції, але не на території Росії, а вийшло навпаки. Тому, от ви знаєте, оці заяви, що Путіна, які змінилися, де він буквально починає розмивати навіть свою відповідальність. От за цей попередній місяць, за липень місяць, всі, що він давав інтерв'ю, коли він виступав перед військовими, коли він виступав перед депутатами своєї думи, нього завжди він розмиває рамку, тобто такої суспільної відповідальності за те, що відбувається. І, до речі, зауважу, буквально от поряд з тим, що він починає по-іншому напрацьовувати, як говориться, свої такі ідеологічні меседжі вже нові, та, то виходить поряд книга їхнього, таке, очільника їхньої церкви Кирила, буквально, яка теж змінює оцю ідеологічну рамку, і де вже починають говорити про те, що російський народ – це воїни Бога, і що не потрібно ухилятися від історичного обов'язку бути переможцями. Тому, ви знаєте, і коли ця книга зараз, вона дуже розтиражувала, там великими тиражами вийшла в Росії, вона в усіх паствах там її читають, то здається дійсно враження, що готується російське населення, готують до нової своєї якоїсь місії, як вони говорять, до Божої місії, як говорить їхній Кирил. І, можливо, це має дійсно наслідки, можливо, мати отієї питання мобілізації, про яку говорять після виборів в Думу. Тому що можна задатися питанням, навіщо тоді так змінювати от оцю ідеологічну рамку? Тому що вона дійсно, вона повністю змінюється, повністю вже до, ну я ж говорю, коли вже вони говорять про те, що вони є воїни Бога і що вони воюють зі злом. Ну що саме росіяни воюють зі злом. Тому, знаєте, це одна лінія. А інше так, ви вірно зуважили, Путін поряд з тим намагається тягнути час. Тягне він час не тільки за того, щоб там поповнити якісь мілітарні запаси, але тягне час ще і за політичної зміни, можливо, яка, можливо, відбудеться саме в Європі. Тому що йому потрібно, як вони ж говорять, вирішити питання з європейцями, які дуже ж стоять за спиною України і допомагають Україні. І вони бачать, наскільки зараз, в принципі, у 27-му році Європа заходить дуже складний політичний такий політичні виборчі гонки, тому що це Франція, тому що це Італія, це Польща. І зауважу, не забуваємо, складна політична ситуація зараз в Німеччині, навіть ніхто не знає, чи до кінця навіть цього року Мерц утримає крісло канцлера. Тому, а ви знаєте, як у Путіна, да, в нього ми затягнути час, а по ходу будемо бачити і вирішувати. Так само, як вони затягували час, ви бачили по американцям свого часу, коли був Байден, були демократи, і потім прийшов Трамп, і їм здалося, що вони, ну ось все, вони досягли, і от уже вони йдуть там адміністрації Білого Дому в траєкторії повністю коридору їхніх політичних побажань. На сьогодні змінилася, дещо змінюється ця ситуація, да, говоримо так, обережний маємо оптимізм відносно Сполучених Штатів. Але вони бачать, що відбувається зараз в Європі, коли Макрон вже не може переобиратися, коли максимально набирає обертів Лі Пен, і, скоріш за все, їй прогнозують, що можливо, вона виграє, а це повністю зміна, зауважу, повністю зміна політики однієї з великих таких стовпів політичних і не тільки економічних Євросоюзу. Тому також складна ситуація в Німеччині, і за рахунок цього Путіну здається, що от саме в 27-му році от потрібно потягнути, да? Потрібно потягнути, і, можливо, потім вирішу. Тому тут у нього, я ж говорю, дві стратегії. По-перше, надати відповіді всередині Росії, росіян, відносно того, що відбувається, це складність і економічна, і все інше. Тому ми бачимо, що вони заповнюють оцей ідеологічний вакуум такими через церкву. Ми ж знаємо, що вони завжди працюють через церкву, намагаються ще більше, там у них нова архітектура зараз вибудовується комунікаційна на внутрішню рамку повністю. І зауважу, на інформаційну свою кампанію тільки за кордоном вони в 26-му році, за останніми аналітичними звітами, вони збільшили бюджет на 53%. На внутрішню інформаційну, на інформаційні оці їхні телебачення і там все тому подібне, те, що вони транслюють для росіян, вони збільшили бюджет буквально от за перший квартал, за наслідками вже першого кварталу на 26-й рік, вони збільшили в півтора рази. І це все працює на оцю нову якусь ідеологію, яку намагається вибудувати Путін, враховуючи оті складнощі, які дійсно всередині Росії в нього вимальовується цей жур і економічні, і те, що росіяни по факту бачать зовсім інше. А їм потрібно це пояснювати. І пояснити, по-перше, по-друге, тримати фронт, по-третє, вести надалі гібридну, посилювати війну проти Європи і дочекатися, можливо, і навіть, можливо, і допомогти в виборчих процесах, які будуть

0: ну, скоріше, вже ми вже можемо говорити на 27-й рік. Тобто це говорить про те, що в 26-му році ніхто не збирається спинятися зі сторони Росії.
1: Маємо 2 хвилини, але маю вас запитати, пані Людмило, чи бачите ви ознаки потенційної радикалізації тих процесів і режиму в Росії з огляду на те, що відбувається? Ми час до часу чуємо про потенційний або реальний конфлікт еліт. Ми час до часу чуємо про цей стратегічний глухий кут, але режим не може визнати про поразку, він може закрутити гайки. Чи ви бачите ознаки, що саме так і буде, і що це може бути?
0: Ну, от те, що вони закручують гайки, це вже, ну, ми це вже можемо бачити. Тому що буквально от 3 тижні тому в Російській Федерації, коли Путін, пам'ятаєте, був на Валдаї, і всі, от він був на Валдаї. А коли Путін на Валдаї, то можна сказати, що всередині башт Кремля відбувається така перетасовка, тасує він оці башти. І він вийшов, приїхав з Валдаю, і потім почалися додаткові посадки. Посадки близького оточення і навіть деяких башень, еліт, да, башень на цього Кремля. Те, що почалися до цього, були перетасовки в них в уряді дуже сильні. До цього ми бачили дійсно в Міністерстві оборони. Але от зараз у них так відбувається таке, як він говорить, ну, очищення. Знову вони чистять свої ряди. Тобто це не чистить, це перетасовка. Він їх перетасовує. Щоб вони не дозволяли собі думати по-іншому, а тільки думали, знали одне, що він за ними ну, дуже-дуже споглядає, що вони там, щоб вони, не дай Боже, не зробили якийсь переворот. Але тим не менш, це Російська Федерація, вона, як і вся історія Росії, вона є дуже непередбачувана. І от зараз дійсно те, що відбувається всередині Росії, оті і економічні складнощі, і наші далекобійні санкції, то росіяни, коли чим більше цього бачать і на собі відчувають, то вже починається бурління. Бурління починається в тих регіонах, до речі, де от з мобілізацією там Кремль не дуже наполягає навіть на сильних мобілізаційних мірах. А це все-таки проходить в тих регіонах, які, так як говориться, більш лояльно так відносяться до Кремля. Хоча, я ж говорю, ми всі думаємо, що там залізна завіса і там однаково відносяться до всіх. Ні, не до всіх. Вони добре розуміють, які регіони можна трогати, які ні. Щоб не було оцього всплеску, почули, який на сьогодні бурлить в низах. А коли бурлять низи, то дуже добре це щитує завжди верхи. Це оточення Путіна. І ми бачимо, що почалося щитування, тому і почалася оця перетасовка, яку він буквально, я ж говорю, почав 3 тижні назад, і зараз вона продовжує. Тобто посадки на, будемо сказати, на вищих рівнях і над їх дотичному оточенні зараз відбувається в Російській Федерації.
1: Дякую.
0: Ну, дуже складно сказати, до чого це далі доведе, хоча, ну, можна сказати, що Путін посилює свій режим і намагається дійсно, це говорить про те, що він хоче просто втриматися. Йому зараз критично втриматися.
1: Ставимо 3 крапки. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Ну, і, власне, зараз ми покажемо кадри, які шокували всю нашу редакцію. Президент Зеленський теж опублікував його у своїх соцмережах. Багатьох шокувало чергове відео «Сафарі», яке ведуть росіяни дронами проти людей у Херсоні. Російський дрон цілеспрямовано полював за чоловіком, який продавав овочі у Херсоні. Підірвався поруч із ним, і росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин, і що не просто не шкодують, а пишаються тим, як знущаються з людей. Чоловік був поранений вибухом. Щодня росіяни роблять такі сафарі незвичайних людей у Херсоні. Світ це повинен бачити. Повинен бачити кожен факт, що Росія божеволіли. Кожен факт, що російські військові насолоджуються вбивствами і знущаннями з людей. Без тиску на Росію, без демонтажу її агресивного потенціалу і без реальних гарантій безпеки від Росії просто неможливо уявити, що світ зможе співіснувати з цим злом. Потрібно бути і надалі рішучим, щоб захищати життя. Треба так діяти і так підтримувати життя, щоб Росія була змушена справді задуматись про мир, а не про те, як збільшувати дальність своїх дронів. І це стосується не лише України. Російське сафарі проти людей має зупинитися в Україні, точно не має поширитися на інші держави. Фінляндія, Казахстан, держави Балтії, Польща, держави Південного Кавказу і Румунія, Молдова – усім варто співпрацювати, щоб були реальні гарантії безпеки, щоб російська війна йшла до закінчення. Мир потрібен, а отже співпраця всіх, хто у світі справді цінує мир, теж. Дякую кожному, президент, хто допомагає Україні. Неможливо дивитися спокійно на це відео, але ми точно не маємо дозволити світові не побачити його. Новини далі з Мариною Кохар.

0: шанси за країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
3: Полетіли.
4: Вони повиростали як гриби.
5: Ми з ними діли.
4: Опа. Ох, то червоний ще годів.
3: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
6: Ну, стій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Це новини на 15-ту годину. У студії Марина Кухар. До 22 зросла кількість поранених у Краматорську, і ця цифра не остаточна, кажуть у Донецькій ОВА. Точна кількість постраждалих та обсяги руйнувань ще встановлюються. Триває пошукова операція. Зранку окупанти скинули 2 каби на середмістя, пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові будинки. І 3 чоловіків постраждали внаслідок ракетної атаки на передмістя Одеси. Нагадаю, ворог вдарив по регіону балістикою. В обласній військовій адміністрації кажуть, це було влучання у людному місці, неподалік ринку. І є пошкодження цивільної інфраструктури. Там вирувала пожежа. Стан усіх потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості. Під ударом зранку був і Миколаїв. Шахет поцілив портову інфраструктуру. Пошкоджене цивільне судно. Тут без постраждалих. Летіли ракети зранку і на Харківщину у Балаклії внаслідок влучання поруч із двоповерхівкою. Зруйнована квартира на 1-му поверсі. Там спалахнула пожежа. Уже відомо про 2 постраждалих. Одну жінку рятувальники деблокували з-під завалів, і вона у важкому стані. Вижив після атаки безпілотника. У Херсоні російський дрон на оптову ликні залетів на ринок і полював за продавцем фруктів. Оператор ворожого безпілотника бачив, що його жертва не військовий, але із садистською впевненістю не припиняв переслідування. Чоловік намагався сховатися за машиною, але дрон наздогнав його і вибухнув. Постраждалий 52-річний житель Миколаївської області. У нього вибухова травма, осколкові поранення, контузія. Чоловік розповідає, це вдруге його автівку атакує російський дрон.
9: Почали розважуватися, тут зонтик поставили, і ящики почав доставати. Там і жінка була моя. Ну, і він, ми чуємо гудити, його навіть не видно. Він вилетів десь за ринка, отут тих кущів, і так низько пішов. Жінка почала тікати, а він почав розвертатися, і це ж над машиною. Ну, я йому показую, що дивися, овочі. Та він почав на мене налітати. Коли я тікав з тої сторони, він під зон спускався. Ти ж бачив, що вже помідори стояли, якийсь огірок, там баклажани на землі стояли. Тобі ж там, ну, там нема нічого такого.
8: На цю атаку відреагували в МЗС України. Полювання росіян на цивільних очільник відомства назвав варварським воєнним злочином і закликав партнерів до рішучої реакції.
10: Це жахливе відео доводить, що російські варвари намагатимуться повторити свої геноцидні звірства в Бучі всюди, куди зможуть дотягнутися. Тривалий мир вимагає всеосяжного правосуддя за такі жахливі злочини, потужного пакета оборони та стримування для України, а також надійної, гарантованої безпеки для нашого народу. Андрій Сибіга, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України.
8: Сьогодні 40-й день операції СБУ із примусу росіян до миру. За цей час Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони системно завдавала ударів по військових, логістичних та паливно-енергетичних об'єктах на території РФ. Одним із найрезонантніших епізодів стали масовані удари по складах Wildberries. Станом на зараз українські дрони атакували 24 логістичні комплекси найбільшого маркетплейсу РФ усій країні. Серед інших найгучніших ударів – атаки по великих НПЗ, знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95, ураження військових аеродромів, радарів, портової інфраструктури та танкерів тіньового флоту. Також сьогодні Володимир Зеленський погодив нові операції СБУ проти Росії, повідомив президент після наради з очільником служби Олександром Покладом. На тлі українських ударів на Росії вимирає бізнес. Головний банк Кремля Сбербанк офіційно визнав, підприємства УРФ масово ліквідовуються через глибоку кризу. Лише за півроку з ринку пішло майже удвічі більше компаній, ніж спромоглися створити. Найсильніше штормить сфери торгівлі та будівництва. Самі ж російські аналітики визнають, витрачаючи мільярди на війну, путінський режим задушив підприємців жорсткими податками та ставками за кредит. Але найболючішого удару по цій хиткій системі завдають регулярні українські атаки по нафтопереробці та логістиці ворога. Волгоградський НПЗ уже зупинив роботу після атаки дронів 31 липня. Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що зупинені установки первинної і вторинної переробки нафти. НПЗ у Волгограді – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, який забезпечує пальним як цивільних, так і ворожу армію. Bloomberg підрахував, у липні Україна завдала щонайменше 30 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, великих НПЗ, танкерах та трубогонах. Після наших успішних атак темпи нафтопереробки Україні-агресорці упали до мінімуму із 2002 року. І сили оборони вночі рознесли логістику окупантів. Під ударом були два мости – автомобільний через Сейм на Курщині та залізничний через річку Молочну на окупованій частині Запоріжжя. Також уражені пункт ФСБ у Щасливцевому та вузол зв'язку в окупованому Криму. А група українських спецпризначенців провела успішну операцію на Сумщині. Наші оборонці здійснили наліт на позиції ворога посеред білого дня. Чотирьох окупантів знищили, а ще двох взяли в полон. Спецпризначенці діяли настільки скритно і безшумно, що змогли підійти до противника на відстань усього 1 метр. Росіяни зрозуміли, що поруч українські бійці лише тоді, коли почули команду не рухатися. Окрім поповнення обмінного фонду, спецпризначенці здобули цінні розвідувальні дані та засоби зв'язку противника. У руках цих бійців декілька кілограмів вибухівки і майбутнє всієї лінії оборони на Харківщині. Помилка пілота чи сапера вартує життів побратимів у окопах. Як воїни 115-ї бригади готують свої смертоносні вампіри до чергового нічного полювання? Та чому кожні навчання для них – це виснажлива робота на межі ризику? Давайте подивимось.
11: Так само влучно бити по ворогам на лінії фронту бійці годинами відточують навички між бойовими виходами.
12: Постійно потрібно все нагадувати, повторяти, щоб всі все пам'ятали. Тобто навчання проходять для нагадування, щоб не було ніяких інцидентів на роботі тоді.
11: А починається бойова робота з підготовки борту. Головне правило, кажуть армійці, доволі просте – кожен пілот повинен вміти обслужити і підготувати свого вампіра до вильоту самостійно.
13: Обов'язок пілота – це перевірити борт перед виконанням бойових дій, щоб не було форс-мажорів.
11: Вже на полігоні для вампіра збирають вибухівку. За сапера сьогодні командир взводу Самсон.
12: Тут головне не спішити, бути обережним, бо щоб не получилося випадку, щоб воно здетонувало в нос. Головне не відволікатися, робити свою роботу і не спішити, саме головне. Все, цей боєприпас вже готовий. На борт він причіпляється і тоді знімаються чекатики.
11: А чіпляє снаряд до важкого бомбера командир роти Десна.
14: Ми беремо два снаряди. Один йде на пристрілку і один йде, як ви бачите, трошки більший для кращого ураження.
11: За пультом керування боєць із позивним «Вайт» каже, такі навчання практично не відрізняються від справжньої роботи. Але на бойових позиціях складніше в рази, саме психологічно.
15: Це відповідальність, в першу чергу, за те, що ти допомагаєш нашим хлопцям, які сидять на безпосередньо ЛБЗ. Там вже все по-справжньому.
11: За сценарієм, вампір вилітає на полювання за російськими піхотинцями. Коли бійці знайшли укриття противника, скидають перший снаряд поменше, щоб прицілитися. А слідом до ворога летить вже велика бомба, яка може повністю знищити укриття загарбників. Так само філігранно за попередній місяць ця рота 115-ї бригади ліквідувала понад півсотні окупантів, знищила з десяток укриттів та дві одиниці російської техніки.
15: Ворог прийшов в мій дім, тобто я повинен цей дім захищати, щоб він не просувався далі.
11: І бійці продовжують тримати оборону на Бурівському напрямку. Зараз це одна з найгарячіших та найнебезпечніших ділянок на Харківщині. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: 4 роки в російському полоні і місяць тому нарешті вдома. Ярослав Чаус на позивний Ворчун обороняв Маріуполь у складі 23-го загону морської охорони. Про те, що довелося пережити та яким бачить своє життя далі, він розповів нашій Анні Ужвенко.
16: Червень 2026 рік. На рідній землі після російської неволі зустрічають 160 українських захисників, серед яких і прикордонник 23-го загону морської охорони Ярослав Чаус на позивний Ворчун.
17: Не кричав, не плакав. Ну, хотілося, чесно, через те, що як осознання того, що ти на волі, воно якось прям тяжко доходило до розуміння.
16: Долав прикордонників Ярослав став у 2007-му. Тоді йому був лише 21. За кілька років із початком формування військової частини переїхав до Маріуполя. Саме там його і застало повномасштабне вторгнення.
17: Працювало багато чого. Артилерія і танки їздили. Працювали. Ну, також там машини їздили, їхні БМПшки там.
16: У ніч проти 15 квітня Ярослав із побратимами переходив на Азовсталь. Про це переміщення росіяни знали, тож атакували всім, чим могли.
17: На Азовсталі ми вже розуміли, що ми якби заблоковані. В принципі, очікували на деблокацію. Ну, логічно розуміли, що деблокація якби неможливо.
16: Героїчна оборона Маріуполя тривала 86 днів, а вже 20 травня за наказом вищого військового командування задля збереження життів захисники вийшли у російський полон. Ярослав кілька місяців був в Оленівці, потім його перевезли в СІЗО міста Камишин у Волгоградській області.
17: Нас поставили на коліна і тримали, в принципі, уже якби прийомка була там. Все це супроводжувалося побиттям, погрозами і прийняли шокери до нас. От. Ну, потім, в принципі, нічого не помінялось.
16: Про повернення додому Ярослав лише мріяв. Не здаватися, допомагали думки про рідних.
17: Да, думав, якщо чесно, що заб'ють, ну, надіявся, бо я знав, що за мене моя мама молиться, дружина, донька, рідні.
16: І сподівання таки справдились. Нині чоловік проходить лікування, а після відновлення, каже, планує повернутися на службу.
17: Жити буду далі. От, теж в 1472 поїду до своєї військової частини.
16: Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: У ДБР перевіряють дві основні версії вибухів у Хмельницькому – порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів і диверсію. Нагадаю, детонація на околиці міста почалася 31 липня і тривала увесь день. П'ятеро військових вважаються зниклими безвісти. Попередньо вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Слідчі виявили фрагменти тіл, які передали для проведення генетичних експертиз, аби встановити особи загиблих. І ще восьмеро військових поранені. Постраждали приватні будинки навколо полігону. Рятувальники досі розміновують територію за межами військового об'єкту. Медові пастки для наших військових ворог заманює їх, аби убити, застерігають в СБУ. Бійцям пропонують близькі стосунки на сайтах знайомств, а потім призначають побачення на підготовлених локаціях. Так на Харківщині завербована жінка під виглядом волонтерської допомоги передала військовому ліки та продукти, в яких підмішала отруту. Інша відправила бійцю ЗСУ пляшку зі смертельною дозою метадону. Ще одного захисника під виглядом побачення заманили в промзону, де на нього напав кілер і завдав 6 ударів ножем. Тільки від початку цього року СБУ запобігла більш ніж півсотні таких випадків.
18: Служба безпеки закликає українців, у тому числі військових сил оборони, бути пильними та вкотре нагадує. Якщо до вас звертаються із подібними пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети або осіб, або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в інтернеті і соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ.
8: Поліцейська, яка у Прилуках на пішохідному переході на смерть збила 6-річну дитину, проведе за ґратами 8 років. Сьогодні суд виніс жінці вирок. Нагадаю, трагедія сталася наприкінці минулого року. Патрульна автівка на шаленій швидкості пролетіла через перехрестя і просто знесла жінку із донькою. Дитина загинула на місці, а її матір була травмована. Винуватицю ДТП також зобов'язали виплатити 6 мільйонів гривень моральної шкоди потерпілим. Далі в ефірі працюватиме Олена Центила. Вважайте на спеку, бережіть себе.
19: Повертаємось, інформуємо про найважливіше і далі будемо говорити про те, як країна буде готуватися до зими. Точніше, про те, як має готуватися, зважаючи на те, що зима простою не буде і, очевидно, що буде в страшенному дефіциті тепла і електроенергії. Одним з головних завдань для українських послів є підготовка країни до зими, заявляє президент Зеленський. Каже, дипломати мають допомогти з пошуком необхідного обладнання для енергосистеми і засобів протиповітряної оборони. А також посли мають працювати над тим питанням, щоб імпортувати газ, і іншими рішеннями, які можуть підтримати Україну взимку, каже президент.
20: Цього року зима – це теж очевидний для усіх пріоритет. Цього року ваше завдання – дати максимальну підтримку на зовнішньому треку у відносинах з партнерами для уряду України. Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи, і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут, в Україні.
19: Олексій Береченко, запрошую до бесіди, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, здрастите.
1: Пані Олено, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів.
19: Очевидно, що дипломатія 26-го, зразка 26-го року виглядає сильно інакше, ніж. То наскільки реалістично покладати відповідальність за результат підготовки до зими і на послів серед іншого? І що мало би або вже змінилося в координації між Мінзе, МЗС, Міноборони, розвідкою, оборонкою і так далі, величезний список, для того, щоб дипломати були ефективними виконавцями цієї задачі, в якій зацікавлені абсолютно всі ми?
1: Ну, давайте розпочнемо з того, що дипломатична служба послів України в інших країнах – це політичні представники України. Саме політичні. Тобто це не консул, який, відповідно, здійснює консульські функції, а це безпосередньо офіційний представник української влади, українців і держави України. І абсолютно, як на мене, правильно, Володимир Зеленський переформатовує роботу на зовнішньополітичного відомства, інтегруючи її в загальну державні задачі. Загальнодержавними завданнями є безумовно підготовка до зими, до складної зими. Я тут з вами абсолютно погоджуюся. Мабуть, можливо, найскладніше за всю нашу історію незалежності. І тут мають між собою працювати абсолютно всі компоненти. Як зовнішні, так і внутрішні. Тобто, має проводитись реальна, серйозна підготовка на рівні регіональної влади, місцевої влади, органів місцевого самоврядування, колаборації успішної з бізнесом, на рівні перезавантаженого уряду, відповідно, прем'єр-міністра Корецького, який прийшов саме з цієї сфери, мають чітко визначити завдання по кожному напрямку підготовки до зими. І зовнішньополітичне відомство також максимально має брати на себе відповідальність, і, відповідно, всі ці аспекти зараз проговорюються, наскільки я розумію, при підготовці до проведення як ставки Верховного командувача, так і відповідно засідань Ради національної безпеки та оборони, які зараз має вже нового секретаря Клименка. Тобто, як бачите, що і в урядовому секторі, і в секторі безпеки і оборони, і в зовнішньополітичному відомстві відбуваються серйозні кадрові і інституційно-організаційні ротації, які відповідно дійсно не стягують всі державні інституції для забезпечення конкретних цілей підготовки до зими. І, як на мене, це абсолютно правильно, що відтепер дипломатичні успіхи в кожній країні, кожна, відповідно, посла і його команди на місцях мають вимірюватись не кількістю презентацій, кількістю проведених зустрічей, тому що я вам відверто скажу, іноді це якийсь нагадує політичний туризм, не те, що відбувалося в нас в політичних представництвах поза межами України раніше. Тепер конкретні завдання. Скільки антибалістичних ракет передано Україні, скільки фінансової допомоги передано Україні, словом, скільки конкретної користі конкретне посол змогли принести Україні в конкретні терміни. І дедлайном, безумовно, тут стане не якась встановлена дата, місяць, два, півроку чи рік, а конкретне настання холодів. І я думаю, всім це абсолютно очевидно.
19: Новим союзником України в США може стати блогерка Лора Лумер, одна з найвпливовіших активісток правого крила і та людина, яка має безпосередній контакт з оточенням Дональда Трампа. Власне, коли вона візитувала в Україні, зустрічалася з Зеленським, українськими посадовцями, військовими, представниками релігійних громад. Лумер заявила, що змінила свою думку про Україну після того, як побачила наслідки російської агресії, засумнівалася у проросійських наративах, які раніше підтримувала. Тепер вона просуває ідею, що допомога Україні – це не благодійність, а інвестиція у безпеку штатів. Тож офіційні Київ сподівається, що її позиція може вплинути на ту частину прихильників Трампа і змінити ставлення американських консерваторів до війни, які досі залишаються на тих позиціях. Чи ви вірите в силу саме цієї блогерки, як вам виглядає? Я передивилася майже всі інтерв'ю з нею, і ті, які у неї брали, і ті, які вона брала, зокрема, там у бригадного генерала Андрія Білецького. Мені здається, що говорити про зміну поглядів, воно, так знаєте, доволі сміливо. Те, що підтримувати Україну модніше, ніж не підтримувати, це теж очевидно. Але чи Лора Лумер може так насильно впливати на мага-спільноту і на тих, хто приймає рішення?
1: Ну, давайте максимально прагматично. Тут же ж питання не про моду, правильно. Тут питання про електоральний прорахунок, електоральний прагматизм. І ви абсолютно правильно сказали, відзначивши, що американці підтримують українців і Україну у протистоянні з Російською Федерацією. І серед американців, безумовно, є і республіканці, і є демократи. Зараз, що потрібно Трампу, що потрібно його команді, це те, щоб, відповідно, мага-табір змінив свою риторику, змінив свої, ну, так би мовити, політичні пріоритети, а в цьому потрібна допомога. Не через якісь державницькі канали, тому що, як бачите, Штати є, ну, продовжують бути модератором перемовинах про завершення російсько-української війни, безпосередньо цим модератором є президент Дональд Трамп, а через неформальні канали комунікації, які зрозумілі мага-табору, які зрозумілі, відповідно, американці-консерваторам, і які мають величезне охоплення аудиторії в декілька мільйонів фоловерів. Направду, я глибоко переконаний, що це надзвичайно гарний політичний сигнал, і те, що зараз Лумар в прямому ефірі розвінчує міфи російської пропаганди для американської аудиторії і закликає, до речі, президента Дональда Трампа також приїхати до України, це, як на мене, безумовно, позитивний сигнал перед проміжними виборами в Сполучених Штатах Америки, тому що, ну, давайте скажемо знову таки чесно, зараз починає кардинально змінюватись вектор політичних вподобань команди Дональда Трампа, і розвернути цю машину в інший бік в короткий термін просто-напросто неможливо. Тому, отраховуючи все вище викладене і заяви самого Трампа, і зустрічі з Володимиром Зеленським на G7, на саміті НАТО в Анкарі, от в останнє, відповідно, в Вашингтоні, все виглядає таким чином, що дійсно Сполучені Штати Америки готові робити ставку на підтримку України і, відповідно, на тиск, відповідно, на Російську Федерацію, і на це зараз налаштовуються, ну, як широкі комунікації з консерватором американським і конкретно мага-спільнотою.
19: Давайте ще проговоримо про те, як нам працювати загалом з нестачею ракет для патріотів, і чи може саме Лумер нам допомогти в цьому сенсі, в цьому контексті. Звісно, воно дивно, здавалося би, але за умови, що Дональд Трамп не любить друкованих текстів, а все сприймає на слух, можливо, це наш варіант?
1: Я глибоко переконаний, що, ну, це почались десь, ну, певні спекуляції, так, в нашому медійному просторі відносно того, що Трамп передумав відносно ліцензії там на Петріоти. Направду, Трамп не передумав, просто контекст передачі ліцензії поза межі самих Сполучених Штатів і традиційних країн-партнерів в країну, де йде війна, він дійсно, ну, максимально ризиковий. Я глибоко переконаний, що Україна таки отримує, ну, або разом з нашим партнерами найближчими на відповідну ліцензію, але тут і зараз Трамп буде використовувати це як інструмент тиску на Російську Федерацію, що, повірте, вже абсолютно немало. І якщо дійсно нашим дипломатам, про що ми почали наш сьогоднішній діалог, нашим послам, безпосередньо нашому президенту, який має прямий контакт з Трампом, вдасться переконати, передати Україні той самий зимовий пакет і конкретно ракетні ракети, перехоплювачі ПАК-3 для патріотів тут і зараз, які допоможуть закрити хоча б частково наше небо від російської балістики, це вже буде максимально гарний результат. Але йдемо ми, друзі, трьома шляхами одночасно. Перший – це передача ракет, як конкретний якісний показник ефективності зовнішньої дипломатичної лінії нашої держави. Це, відповідно, продовження роботи над ліцензією на виробництво патріотів і ракет до них, але це знов ж таки Стефанішина, вже експосол в Сполучених Штатах, правду сказала, що це питання не одного неділі і не одного місяця, а можливо і не одного року. Ну і третє, мабуть, найбільш пріоритетний перспективний напрямок – це розробка власної антибалістики, враховуючи, що у цієї антибалістики, якщо ми говоримо про європейську співпрацю, вже є навіть конкретна назва. Це програма Фрея і, відповідно, спільна програма програми, куди війшли вже 10 європейських країн. Безумовно, я глибоко переконаний, щоб не залежати від темпів виробничих потужностей ПАК-3 для Петріотів, і країни Європи, і країни Близького Сходу, відповідно, Перської затоки, і ми, безумовно, максимально зацікавлені, щоб цей проект зреалізувався максимально короткі терміни, і щоб цей новий продукт не конкурував з кимось на ринках, а щоб він виконував максимально корисну функцію зменшення терористичних загроз з боку Російської Федерації та інших авторитарних режимів.
19: Додамо інформацію. Міністерство закордонних справ України закликало французькі медіа критично ставитись до заяв колишньої речниці президента України Юлії Мендель. Про що мова? Вона напередодні дала інтерв'ю французькому виданню. Вона дала, і французьке видання взяло це інтерв'ю, де вона вчергове споплюжила все те, що відбувається в Україні загалом. На відомстві нашому зазначають, що Мендель кілька років не працює в команді президента. Її публічні висловлювання останнім часом містять маніпулятивні твердження, які перегукуються з російськими пропагандистськими наративами.
2: На тлі нещодавньої появи у французьких ЗМІ закликаємо журналістів до максимальної пильності. Не дайте себе надурити твердженнями, які жодним чином не відображають реальну ситуацію в Україні чи довкола керівництва України. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.
19: Ну і те, що відбувається з заявами пані Мендель, очевидно, що має під собою причину. Якщо би мене питали, зараз прозвучить персональна думка, то там щось або зі здоров'ям, або з пам'яттю, або з гаманцем. Ну, варіанти різні. Кому цікаво, що думає з цього український нарід, можна зайти і почитати в коментарі. Але велике питання в тому, а кому вигідно зараз легітимізувати подібні інсинуації, подібні історії. Ну, очевидно, що реальність і заяви Мендель сильно відірвані один від одного. Очевидно, що вони буква в букву писані з російської кальки. Очевидно, що вам ще очевидно з того?
1: Ви абсолютно, як на мене, правильно говорите. Немає навіть сенсу повторювати, що, як на мене, там, да, ну, очевидні речі, що Мендель не було прес-секретарем Зеленського вже під час повномасштабної війни. Мендель не мала доступу до якоїсь таємної інформації, вона не працювала з грифом. Це, знову ж таки, офіційно. Під час одного з телеефірів за моєї участі це сказав в прямому ефірі Лещенко. Тобто, я думаю, на це можна послатись, як і на джерело офіційної інформації з Офісу Президента. Ну і в цілому, ви знаєте, подібні наративи, які збігаються з наративами російської пропаганди, на превеликий жаль, від Мендель вже стало якоюсь звичною справою. Чому вона це робить? Хто бенефіціар такого розхитування України зсередини? Ну, я думаю, всім відповідно очевидно. І я не кажу, що там її зафрахтувала Російська Федерація. Дивіться, це тут крапки над «і» мають, як на мене, визначати все ж таки правоохоронці. Має бути відповідно спеціальне розслідування. Але те, що вона говорить, дуже співпадає з російськими наративами, це абсолютно так. Могла бути і комбінатор абсолютно зовсім інша. Наприклад, сили, зовнішні сили або внутрішньополітичні сили, які бажають дестабілізації в Україні, зреалізували цю операцію Мендель, чергову серію, її розпушила російська пропаганда. До речі, в цьому році Росія на закупівлю зовнішнього контенту, зазвичай в європейських країнах, країнах західного табору, витратила вже на 50% більше ресурсів, аніж раніше. Тобто вони не жалкують коштів на просування реалізації власної пропаганди. Ще раз повторюю, на превеликий жаль, можливо, навіть неумисно, можливо, Мендель цього не хотіла, але тим, що вона наговорила в публічному просторі, користується Росія, що безумовно б'є по нашій національній безпеці.
19: Дякую дуже. Олексій Буряченко був із нами, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пекін відмовився змінювати свою економічну модель під тиском США та ЄС напередодні нових торговельних переговорів. Як пише Reuters, влада Китаю відкинула звинувачення у перенасиченні світового ринку дешевими товарами і звинуватила Захід у протекціонізмі. Також в КНР наголошують, що вважають дискримінаційні мита проти своїх товарів прямою червоною лінією. Дмитро Єфремов долучається, це експерт Української асоціації китаєзнавців і доцент кафедри міжнародних відносників Могилянської академії. Рада вітати, пане Дмитро.
5: Добрий день.
19: Власне, нічого нового, чергова заява, але все одно лідер китайський збирається у вересні візитувати в Вашингтоні. Чи, в принципі, накопичиться критичний стос цих заяв, з якими він приїде в вересні, або накопичиться цей самий критичний стос, і він не поїде нікуди у вересні?
5: У заявах китайської сторони не лунала пряма критика Сполучених Штатів або Європейського Союзу. Це інтерпретації. Те, що робить Китай, він просто декларує свою позицію, свої принципи. В його заявах навряд чи можна відшукати, кого вони конкретно таргетують. Але аналітично ми можемо виснувати, що дійсно в Китаї занепокоєні тим, що протекціонізм зростає. І це завдає шкоди його економічній моделі, яка будувалася довкола того, щоб... Якщо не можна забезпечити зростання за рахунок внутрішніх факторів, в першу чергу за рахунок споживання, а інший фактор – інвестиції – вже вичерпалися як драйвер безперервного економічного зростання, то тоді його можна підтримувати за рахунок експорту. І от такий агресивний експорт, таке просування товарів, субсидіювання товарів при заходженні їх на ринки інших країн, особливо розвинутих країн, зрозуміло, що викликає занепокоєння, роздратування, а також економічні проблеми в тих країнах, куди Китай активно просувається. Я маю на увазі розвинутих країн, тому що на ринках країн, що розвивається, Китай так присутній, він там також має лідерство, але для Китаю ці ринки не настільки важливі, оскільки вони не настільки платоспроможні в порівнянні з європейським або американським ринком. І от у відповідь це викликає, звичайно, що протекціонізм, бажання захистити свої ринки за допомогою вищих тарифів, і це суперечить тим практикам, які людство під проводом Сполучених Штатів напрацьовувало останні 30 років в рамках ліберального світового порядку, коли всі ці мита, тарифи, бар'єри унормовувалися, поступово знімалися, відкликалися і нормалізувалися, скажімо так, приводячи їх до якогось єдиного принципу накладання, правил, інститутів і тому подібне. І тепер виходить, що Сполучені Штати, слід за ними Європа, також переосмислюють всю цю політику, згортають її і вибудовують на новий чин. Китай був бенефіціаром цієї моделі, він вміло влаштувався у неї, інтегрувався. І зараз, звичайно, що бажав би збереження існуючої моделі економічних світових відносин. Тому у відповідь на такий протекціонізм Китай, звичайно, що намагаються захистити свої інтереси, відстояти можливості і права своїх компаній і зберегти той доступ, який існує, або навіть його розширити. Ми бачимо класичні торговельні війни, ми стоїмо на їх порозі, вони будуть далі розгортатися попри всі заяви, там наміри, декларації і тому подібне, тому що інтереси таборів, скажімо, не країна таборів, вони радикально суперечать один одному, і віднайти шлях якогось унормування цих інтересів поки що здається неможливим.
19: Зараз про інтереси Китаю ще продовжимо. Маємо офіційне повідомлення від Володимира Зеленського. Говорили з прем'єр-міністром Нідерландів, вдячний за увагу до України і готовність допомагати. Інформував президент про нещодавні російські удари по наших містах і громадах, вдячний голландському колезі за підтримку. Фактично щодня росіяни задають ударів по людях і не шкодують балістики, аби руйнувати життя. Ракети для ППО є нашим основним пріоритетом. Тож обговорили, як Нідерланди можуть допомогти нашому захисту зараз і під час підготовки до зими. Дуже цінуємо готовність працювати над пошуком рішень. Ну і зрештою йшлося також про інтеграцію України до Євросоюзу, пише президент. Пане Дмитре, а як вам виглядає, які саме інтереси Китаю, або які саме інтереси, я ширше візьму, можуть змусити або спонукати Китай, тут залежить, як вживати дієслово, зі Сходом так непросто сформулювати, дистанціюватися максимально від агресивних дій Росії, принаймні від найбільш агресивних? Чи є таке?
5: Є зникнення Сполучених Штатів, як того гравця. Можна таке забезпечити? Я думаю, ні.
19: Ми з вами точно ні.
5: Не ми, ніхто інший навряд чи може це забезпечити, окрім, можливо, самих американців, які можуть довести ситуацію до іще більшого абсурду в порівнянні з тим, що зараз відбувається в політичній системі Сполучених Штатів. Поки цього не відбувається, Китай буде розглядати і надалі Сполучені Штати як найбільшу загрозу для себе, як ту відправну точку, довкола якої будуються всі зовнішньополітичні потуги Китайської Народної Республіки. Я навіть більше скажу, в Китаї є якась специфічна фіксація на Сполучених Штатах, і вони дійсно розглядають США як найважливішу загрозу і проблему для себе. Поки ця проблема існуватиме, вся оптика зовнішньої політики Китаю будуватиметься через цю призму. І відповідно стосунки з усіма країнами, в тому числі з Російською Федерацією, в тому числі з Україною, будуть будуватися через цю призму. Оскільки Росія зараз в жорсткому протистоянні зі Сполученими Штатами, по суті, навіть росіянці іноді кажуть, що у них війна зі Сполученими Штатами в опосередкованій формі, то Китай буде підтримувати Росію, оскільки Росія робить, скажімо, як це називається, тягає каштани з полум'я своїми руками для Китаю. Тому Китай цілком влаштовується ситуація, він навпаки буде далі знаходити якісь інші формати підтримки Російської Федерації. Знов-таки ці формати не мають шкодити інтересам Китаю, не мають зобов'язувати його, обмежувати його свободу дій, але загалом, якщо, наприклад, для підтримки Росії варто посилити торгівлю, Китай не зупиниться перед цим, буде це робити. Так само Китай дивиться і на Україну, як країну, яка залежна від Сполучених Штатів, від їх зовнішньої політики, є, можливо, навіть можна сказати грубо, маріонеткою Сполучених Штатів в очах китайців. Да? Відповідно, і через цю оптику Китай будує свій підхід по відношенню до України. Навіть те, що президент Зеленський зараз заявляє, що треба шукати можливості нарощувати дипломатичні зносини з Китаєм, абсолютно не означає, що Китай відгукнеться на цю ініціативу українського президента. Тому що Китай дуже, скажімо, засліплений ось цією цим суперництвом, конкуренцією зі Сполученими Штатами і, відповідно, не буде змінювати ніяким чином підхід до України, як би українські дипломати за підтримки європейських дипломатів або якихось іще дипломатів не намагалися змінити позицію Китаю по цьому приводу. Більше того, слід тримати в думці, що Китай дуже авторитарна країна, і відповідно індивідуальне сприйняття китайського лідера міжнародних подій, міжнародної ситуації також дуже сильно детермінує поведінку китайської дипломатії. Наразі Сі Цзіньпін бачить ситуацію так, саме так і ніяк по-іншому. Все те, що Китай робить на міжнародній арені, на 60% – це його особисте бачення, а інші 40% – це, скажімо, традиції, дипломатичні традиції імплементації бачення лідера, які не працювала за багато десятків років китайська дипломатія. Вони так реалізують свою зовнішню політику. От ми і є свідками цих процесів.
19: Японія нарощує військову потужність через загрози з боку Китаю, повідомляє Reuters. У документі Токіо розглядає військові дії Китаю як ключовий стратегічний виклик у регіоні. Для стримування потенційних загроз оборонні витрати країни сягнули майже 2% від ВВП, що є найбільшим посиленням армії з часів Другої світової. Це Reuters посилається на щорічну білу книгу, що має Міноборон Японії. Уряд прем'єр-міністра планує спрямувати основні інвестиції у виробництво далекобійних ракет і безпілотників. Власне, а ця нова оборонна стратегія, яка називає Китай головним стратегічним викликом, враховує співпрацю Китаю, КНДР, Росії, передбачає розвиток ракетних безпілотних систем, чи вона може свідчити про те, що Японія поступово або не поступово перетворюється з пацифістичної держави на такий собі військово-політичний центр Індо-Тихоокеанського регіону? І як, власне, це може змінити баланс?
5: Я не є експертом з Японії, мені важко це коментувати. Я можу зазначити єдине, що цей кейс, який ви описали, є класичним прикладом роботи реалізму в теорії міжнародних відносин. Коли якщо озброюється одна країна, інші країни-сусідки починають сприймати ці дії цієї країни як загрозу своїй національній безпеці – і у відповідь нарощують свої власні озброєння, що тригерує новий цикл, оскільки країна перша, яка починала весь цей процес, також дивиться на озброєння своїх сусідок і думає, що це спрямовано якраз проти її національних інтересів, її національної безпеки. І продовжує свій цикл озброєння. Таким чином виникає ось ця безперервна спіраль нарощення озброєнь сусідніх між собою країн, яка з кожним новим циклом збільшує ризики того, що це може перерости в якусь небажану ескалацію, навіть кінетичне зіткнення.
19: Якщо ми повернемося на півкроку назад, то заява про те, що північнокорейські ракети такі вже є в Україні, долітають, і ми знаємо біля Кривого Рогу, Ратушне, да? Яка ракета, яка вбила цілу родину. Чи можемо ми звати червоними лініями, стоп-сигналами саме для Пекіну те, що він отримує від всього світу сигналу про таких собі, знаєте, своїх покемонів, я дозволю собі таке формулювання, які точно отримують негативну конотацію, звання агресора, звання насильника, вбивця і так далі. Чи, в принципі, на це Пекін хронічно закриватиме очі і економіка передусім?
5: Якщо ми прив'яжемо описаний вами кейс до конкретно стосунків між Пекіном та Пхеньяном, між Китаєм та Північною Кореєю, то дійсно в Китаї дуже сильно занепокоєні поведінкою північнокорейського лідера. У них виникло відчуття, що вони втрачають за ним контроль. Вони вважали традиційно Північну Корею своїм, скажімо, країною, яка повністю залежить від Китайської Народної Республіки, а отже Китай детермінує її поведінку і зовнішню політику. Але ось можливості, які відкрились для КНДР через російську агресію проти України в формі зближення з Російською Федерацією, дійсно зменшують ступінь залежності Північної Кореї від Китаю і відтак ставлять перед Пекіном нові виклики. У відповідь ми побачили, що Пекін пом'якшив свої стосунки, з Північною Кореєю спробував зробити їх теплішими і не ініціював серію контактів з північнокорейським керівництвом для того, щоб зробити ці зв'язки більш міцними, а залежність, скажімо, повернути до попереднього рівня. Це все бенефіціаром цих процесів є виключно Північна Корея, тому що для Китаю розмір північно-корейської економіки і можливості північно-корейської армії не становлять реальних якихось загроз або не відкривають ніякі можливості, окрім тих, що пов'язані із володінням Північної Кореї ядерною зброєю. Це окремий кейс, окремий випадок, і через це Північна Корея стала видимою не лише на радарах Японії або Сполучених Штатів, але також і на китайських радарах. І у відповідь на ці нові можливості, які тепер є у північних корейців, Пекін переглядає свої стосунки з цією країною і намагається зробити їх більш виразними, скажімо так. Це приклад того, як працює китайська дипломатія, який нам всім треба вивчати і також брати свою калькуляцію своїх інтересів.
19: Пане Дмитро, вам спасибі. Дмитро Єфремов, це експерт Української асоціації китаєзнавців і доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був із нами. 182 бойових зіткнення на фронті минулої доби, повідомляє Генштаб. Найгарячіше на Костянтинівському напрямку росіяни 26 разів намагалися атакувати оборону поблизу Іванопілля, Русиного Яру і, власне, самої Костянтинівки. Напруженою залишається ситуація на Слов'янському відтинку. Українські оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу Райо-Олександрівки та Миколаївки. Окупанти намагалися зайняти наші позиції на Покровському напрямку. 16 боєзіткнень відбулося поблизу Котленого і Удачного. Ворожі штурми наші бійці зупиняли і на Краматорському напрямку, і на Лиманському, також на Олександрівському відтинку. Сили оборони успішно контратакують окупантів і наступають на Харківщині. Про це кажуть в Інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що заяви російських джерел про нібито просування ворога в центральній частині Куп'янська не мають підтвердження. Водночас у Нацгвардії стверджують, що ЗСУ відтісняють російські підрозділи до державного кордону і отримують повний вогневий контроль над логістикою армії РФ. Руслан Музичук долучається, це речник Національної гвардії України. Руслане, вітаю.
4: Добрий день, вітаю вас.
19: Те, що ми з вами оперативною ситуацією, насправді хочемо знати, як там наші в широкому сенсі і що ми ще не побачили на картах, якщо ми можемо про це говорити.
4: В цілому можу сказати, що дійсно противник намагається використовувати зараз і погодні умови, і ті ділянки фронту, про які ми бачимо зведення, зокрема це зараз, і певне пожовлення на Південно-Слобожанському, на Костянтинівському, на Лиманському напрямках, і вже тривалі активні штурмові дії на Голіпільському, на Покровському. Вони говорять про те, що противник не відмовляється від своїх спроб, хоче отримати якісь просування, нові, скажімо так, свої здобутки і перемоги. Дійсно, великою загрозою зараз залишається на лінії зіткнення це велика кількість дронів. Якщо, наприклад, навіть десь півроку тому ми говорили про те, що протягом доби противник застосовує десь 3,5-5 тисяч дронів, зараз ця цифра сумарно різного типу, вона до 10 тисяч, іноді навіть більше, це в цілому по позиціях сил оборони застосовується. Ну і відповідно ми бачимо, що велика кількість авіаційних ударів, причому кількість кабів, які скидають ці літаки, вона набагато більша. Зокрема, минулої доби з понад 80 авіаційних ударів бачимо, що більше 250 кабів по позиціях, по прифронтових населених пунктах випустив ворог. І це та загроза, з якою не лише військові намагають впоруватися, це те, від чого страждають і наші люди в прифронтових населених пунктах.
19: Як росіяни змінюють свою оборону у зв'язку з тим, що Нацгвардія вже має практику системних ударів на 30-70 кілометрів, а окремі підрозділи ще й на 100 кілометрів на позиції ворога?
4: Я можу сказати, що десь вже з весни ми активно почали наносити удари в те, що ми називаємо на оперативну глибину, тобто на відстань вже понад 30 кілометрів до 100 кілометрів, і це має свої результати. Це, по суті, вже інша трохи тактика, коли ми знищуємо техніку противника, його зброєння не лише на лінії фронту, не лише там в секторі, скажімо так, в смузі, що називається кілзоною, а це вже досить така глибина, де мова йде про порушення логістики, про знищення складів з артилерійськими боєкомплектами. І тут вже навіть динаміка втрат, наприклад, ворожої техніки, чи спецтехніки, чи навіть бронетехніки, вона не така велика, але це ще та глибина, де противник може накопичувати її. І можу сказати, що ми говорили про це навіть в публічному полі недавно, що 243 тисячі ворожих цілей в цілому за час активного застосування безпілотних систем знищили підрозділи Нацгвардії. І якщо сумарно поділити на кількість тієї техніки, яка знищувалася, артилерія, складів і так далі, то, по суті, кожні 3 хвилини уражено було якусь ціль, а кожні 6 хвилин вона була знищена. І сумарно нанесли вже втрат противнику на суму понад 24 мільярди доларів. Звичайно, що ця робота триває. Окремо ми зараз аналізуємо і співвідношення те, скільки штурмових груп противника намагається висуватися і без техніки до наших позицій, як противник намагається змінювати свою логістику. Але те, що наші дрони зараз залітають на околиці Маріуполя, Донецька і навіть по тимчасово окупованому Криму, це факт.
19: Власне, півтора роки не було, а от 22 липня Шахове, під Шаховим росіяни застосовують техніку для того, щоб намагатися штурмувати. І це один з таких великих механізованих штурмів. А що це? Це випадковість? Вони ще раз спробували наобум використати механізовану техніку, або вони знову тестують механізовані штурми?
4: Ми бачимо, що в цього року, по суті, великих механізованих штурмів навіть під час літньої кампанії противник фактично не застосовував. Тобто ми продовжуємо фіксувати більш піхотні штурми і навіть рухи не лише, скажімо так, малих груп піхоти, навіть одиничні переміщення російських окупантів з метою того, щоб десь дістатися до якоїсь точки і накопичуватися. І, звичайно, що ця атака, вона під Шаховим показала, що противник може збирати певний потенціал, в тому числі і з застосуванням техніки, декількох одиниць броньованої техніки для спроби раптового прориву на певних напрямках. В принципі, якщо вважає, що бачиш слабкі місця, але ця атака була помічена заздалегідь і виявлена, що, можу сказати, що більша частина цього наступального потенціалу техніки, вона була знищена вже фактично за 4 години активних боїв, і в тому числі нашим дроновим компонентом, це за рахунок того, що і командування, і наші підрозділи в смузі першого корпусу, вони розуміли, як противник буде діяти. І можу сказати те, що саме це свідчить про те, що це не є стандартною практикою зараз противника застосування великих груп скажімо так, піхоти. Понад 130 військовослужбовців було залучено ворожих до цього штурму, чи навіть великої кількості автомобільної чи бронетехніки, оскільки незалежно від масштабу зараз атаки, саме перевагу дронів і своєчасна розвідка, вона дає змогу досить ефективно виявляти, відбивати навіть такі штурми. Тобто ми пам'ятаємо, в квітні минулого року фактично на Покровському напрямку теж була досить подібна ситуація, коли біля 150 одиниць автомобільної техніки і мотоциклів пробували прорвати оборону. Зараз фактично також було досить велика кількість техніки, піхоти, але навіть на такому складному напрямку, де ще дня понад 20, понад 30 бойових зіткнень наші сили оборони здатні виявляти.

0: і ми бачимо, ми розуміємо, по суті, орієнтовно навіть динаміку втрат на, скажімо так, квадратний кілометр на певній лінії фронту. Можу сказати, що зараз багато наших військовослужбовців, багато наших підрозділів, вони є в системі, скажімо так, дельта у топових показниках саме по кількості знищення або певного виду озброєння, або сумарно по кількості балів застосування безпілотних систем. І це свідчить, знову ж таки, про майстерність, про ефективність цієї роботи. І друге, можу сказати, що зараз фактично більше 80% на окремих ділянках, навіть 90%, це саме результат роботи безпілотних систем, тому що враховуючи і довжину кілзони, і враховуючи, знову ж таки, присутність дронів, одночасно присутність дронів на конкретній смузі оборони, артилерія працює, проте це досить така, має бути точна і виважена робота. Стрілецькі бої, вони, звичайно, також мають місце, але це вже коли противник підійшов дуже близько до лінії оборони. А задача дронів саме не допустити того, щоб відбувалися ці стрілецькі бої та, по суті, захищати нашу піхоту.
1: Дякую дуже, Руслан Музичук. Це речник Національної гвардії України. Спасибі. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Ну і, власне, можемо зараз поглянути на карту повітряних тривог для того, щоб розуміти, що зараз відбувається у небі. Деякі райони Чернігівської, Сумської області, а так само Харківщини, Дніпропетровщини, Луганська, Донецька, Автономна Республіка Крим і Одещина потерпають від загрози із неба. Загроза артилерійського обстрілу на Харківщині і Дніпропетровщині. Бережіть себе. Бережіть і залишайтеся в максимально безпечних місцях, настільки, наскільки це можливо. Далі передаємо слово колегам з 1 плюс 1.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки недовго.
5: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш світ. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Триває 1623-та доба повномасштабної війни. Усе найважливіше у марафоні «Єдині новини» надалі буде відстежувати команда телеканалу «1 плюс 1». Вітаю вас, я Ірина Кондрачук і це ТСН. Ми розпочинаємо. Сестричок 5 та 10 років вбили росіяни у Сумах. Вони скинули каби на житловий сектор та об'єкти інфраструктури. Однією з бомб атакували будинок, в якому спала родина. Із-під завалів дістали тіла дівчаток. За іншою адресою під уламками власної оселі загинула пенсіонерка. Ще четверо жінок та чоловік дістали поранення. У Річківській громаді безпілотник атакував людське обійстя, а у Шостинській – цивільного чоловіка. У частині Сумщини через атаки Росії масштабне знеструмлення. До 22 зросла кількість поранених унаслідок російських ударів по Краматорську. Сьогодні вранці росіяни скинули на середмістя дві авіабомби, одна з яких влучила у багатоповерхівку. На місці працюють усі відповідні служби. Масштабна пожежа у передмісті Дніпра. Унаслідок атаки безпілотників палав склад із морозивом одного із найбільших українських виробників, а от у Павлоградському районі поранено двох людей. Побиті приватні будинки. У Нікопольському понівечено багатоповерхівку. Троє людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по передмістю Одеси. Ворог цинічно атакував людне місце поблизу ринку. Поранені дістали двоє чоловіків. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламок ракети перебив газову трубу, спалахнула пожежа. Також багато понівечених крамниць. Свідки розповідають про два потужні удари, після яких на голову посипалася земля та каміння. На ділянці тимчасово зупинили рух трамваїв.
4: Углу і як рахнуло, що ледве заховалось. Осколки, камні. Постраждало багато машин на стоянці. Вибігли, да, і сховались в підвал. А що робити? Що я думаю? Я думаю, щоб усе це от повернулось туди, на Москву.
3: Сафарі на цивільних влаштовують окупанти у Херсоні. Сьогодні через влучання ворожого безпілотника постраждали троє медпрацівників, адже саме цивільна лікарня стала мішенню оператора. А ще, як вранці, російський дрон прицільно цілить по продавцеві фруктів, зафільмували свідки. На цих кадрах видно, чоловік намагається сховатися від безпілотника, хоче втекти, однак оператор скеровує дрон по ньому. Чоловік вижив, проте дістав серйозні поранення. Нині 52-річний Юрій у лікарні. Він розповідає, разом із дружиною приїхали із сусідньої Миколаївщини на Херсонський ринок продати овочі. Біля свого автомобіля розклав ядку, каже, здалеку почув, що летить ворожий дрон. Дружина встигла втекти, а от самого Юрія окупанти переслідували по п'ятах. Він каже, жестами намагався показати оператору, що немає зброї, що він звичайний продавець. Та марно, ховався за машиною. Безпілотник вдарив прицільно.
5: Подивився овочі, та він почав на мене налітати.
6: Автомобіль пошкоджено також?
5: Так, це вже другий раз. Перший раз я до тещі їздив в Архлюб, ми успіли втекти, то ми там заділили її так усіллями, бо більше нема на чому робити, привозити, увозити.
7: Поранено множинні осколкові рани тулупа обох верхніх та обох верхніх кінців. Акумара травма, контузія. На щастя, усі рани мають непроникний характер і наразі його життю нічого не загрожує.
3: Із Віталіною Яровенко на псевдофрау попрощалися сьогодні у столиці. Їй було лише 20. Вона загинула, коли примчала рятувати людей під час ракетного удару у ніч із п'ятниці на суботу. Студентка 4-го курсу психології Києво-Могилянської академії багато волонтерила, організовувала збори, активно займалась громадянською діяльністю, була інструкторкою військового вишколу. Її друзі та побратими попросили всіх приходити на прощання у світлому одязі та чи вишиванці та взяти живі квіти. Віталіну відспівували у Михайлівському Золотоверхому соборі. Її мама прийшла на прощання із бойовою сорочкою, в якій донька проводила вишколи. На руці парний браслет, який Віталіна подарувала мамі на день народження, аби вони могли вдвох носити їх на знак любові. На прощання також прийшла і мати госпітальєрки Еліс, яка загинула під час цього ж бойового виїзду. З Еліс попрощаються пізніше, оскільки наразі її тіло проходить експертизу ДНК. Пам'ять Віталіни вшанували хвилиною мовчання на Майдані Незалежності. Поховали доброволицю на Берковецькому кладовищі біля Алеї Героїв.
8: Коли я просила її поїхати за кордон, щоб берегти її життя, вона говорила: мама, наш будинок батьків і дідуся зруйнували, але я маю залишитися тут, щоб відновлювати Україну. Ми молодь, ми будемо відновлювати Україну. Не так давно в мене було день народження, вона мені подарувала браслетик. Каже: мам, це ти, а це я. Я носила свій браслетик, не знімаючи, а вона носила свій, не знімаючи.
9: Моя дитина згоріла повністю в машині екіпажу. Зараз проходить ДНК-експертиза через поліцію. Коли поліція видасть документи, тоді ми вже зможемо ініціювати похорони. Хотілося б, щоб вони як були разом, так і зараз стали разом. Але...
3: І до 8 зросла кількість постраждалих військовослужбовців від вибухів на полігоні Хмельниччини. Ще 5 військових досі вважають безвісти зниклими. Кримінальне провадження правоохоронці відкрили за ознаками порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам. Потужні вибухи та детонація пролунали 31 липня опівдні. Попередньо відомо, військові розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Величезний стовп диму було видно за кілометри. У приватних будинках та багатоповерхівках довкола вилітали шибки та трощило дахи. Рятувальники вже 5-й день обстежують на наявність боєприпасів територію довкола полігона. Працюють піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи, залучають безпілотники та роботизовані комплекси. Слідство має 2 версії щодо причини вибухів – порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або ж диверсію. Українські війська проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та контратакують сили окупантів. Водночас жодного просування там загарбники не мають, всупереч їхнім заявам, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Раніше російські зет-блогери писали, що окупанти просунулися до центру Куп'янська на південь від Радьківки, а також у районі Куп'янська-Возлового. І начебто там... Бої точаться вже за міст через річку Оскіл. Утім, жодних підтверджень цього американські аналітики не мають. Українські військові на Харківському відтинку зараз проводять 2 операції: наступальну на Куп'янському напрямку, щоб забезпечити вогневий контроль над логістичними шляхами, та оборонну на північ та схід від самого Харкова, щоб якомога далі відсунути ворога від міста. Про це повідомив пресофіцер 2-го корпусу Нацгвардії Хартія Володимир Дегтярьов. За його словами, щодня у зоні їхньої відповідальності відбуваються десятки бойових зіткнень. Загалом, як повідомляють у Генштабі, протягом минулої доби по всій лінії фронту було 226 бойових зіткнень, найбільше на Слов'янському, Костянтинівському і Покровському напрямках. Війна на Донеччині, зокрема, наразі вже північніше Покровська із Мирноградом, точиться дуже виснажлива та інтенсивна. Це одна із ділянок, де ворог намагається залучити до штурмів важку бронетехніку і навіть танки. Водночас паралельна війна відбувається у небі, де ворожим дронам намагаються протистояти екіпажі українських перехоплювачів. На позиціях воїнів Люберта 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України перебуває знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Ну і просто зараз ми маємо його на прямому зв'язку. Сашо, ми тебе вітаємо. Розкажи, яка зараз ситуація там, де ти знаходишся, ну які найбільші виклики зараз у наших оборонців там?
10: Привіт, Іра. Ну, насправді, от Добропільський сектор, це так тепер називається, залишається ділянкою, мабуть, однією з найінтенсивніших по всьому фронту, адже лінію оборони українців тут атакують щонайменше одночасно 2 російські загальновійськові армії, причому там задіяні ще інші підрозділи на підсилення. Це 51-ша і 2-га загальновійськові армії, і це одна з ділянок, де рашисти дійсно намагаються навіть тепер за суцільною прозорості поля бою організовувати час до часу масштабні такі механізовані штурми за участі танків і бронемашин, принаймні, впродовж двох крайніх тижнів було дві такі спроби у північно-східній частині сектору, де московити, вочевидь, намагалися прорвати українську лінію оборони, аби охопити Добропілля з північного сходу. У підсумку нічого путнього з тієї затії московитів не вийшло. Українські воїни розбили левову частину і бронетехніки, і знищили піхоту ще до розгортання її у бойові порядки. Але от все це геть не зупиняє штаби, зокрема, і рашистського угруповання військ «Центр». Московицькі генерали тут на Добропільському напрямку буквально щодоби шинуть вперед переважно нечисленні кількісно піхотні групи, інколи за підтримки мотоциклів, квадроциклів або ж рашисти от намагаються, ну це слово вже всі чули, так би мовити, інфільтруватися переважно з напрямку Гришину, Цилівки, Новоолександрівки через Роденське, від Білицького на Новий Донбас і через Шахове із Софіївкою. Водночас окремою дуже суттєвою обставиною тут у секторі Добропільському залишаються кориговані рашистські авіабомби. От упродовж крайньої години було щонайменше три заходи рашистської авіації. Вони скинули, ну я не знаю, півдесятка важких авіаційних бомб. І ще одна історія, ну не те, щоб вона окремо існує, але вона дуже інтенсивна, виснажлива і дуже вагома. Це паралельна, я би так казав, війна у небі, де ну буквально сотні рашистських безпілотників щодоби намагаються зруйнувати українські шляхи сполучення тилу з передовою, атакують українські піхотні позиції, схованки артилерії, ну і, власне, от позиції екіпажів українських безпілотних систем поруч зі мною. Просто зараз от один із пілотів 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Любар позитив. Це пілот дронів-перехоплювачів. Позитиво, скажіть, будь ласка, от дійсно не буває такої миті зараз от у вашому секторі, щоб у небі не було рашистських дронів?
11: Ні, такого не буває. Постоянно є і лимонні, і ліхвішки. Ну, по більшій часті ліхвішки. А моментами розвідка залітає, щоб знайти ту чи іншу позицію для того, щоб по ній відпрацювала і FPV, і лимонні.
10: А якщо порівнювати, ну, наприклад, весну, початок літа і тепер, от змінилася картина у повітрі? Так.
11: Да. На початку весни було дуже багато молній, поменше впівшок. Потім все поступово перейшло в те, що стало більше впівшок, ніж молній.
10: Угу. А що з кабами? От я сказав про каби. Наскільки це впливає на вашу?
11: Ну, сильно вони нам не мішають, по суті. Ну... коли когось спалять, то дуже-дуже мішає.
10: От однією з таких серйозних обставин у секторі залишається робота наших екіпажів-перехоплювачів, зокрема, і от 20-ї бригади оперативного призначення «Любард», адже це дозволяє в першу чергу суттєво знизити інтенсивність ворожо-вогневого впливу на наші позиції, як наслідок зберегти життя українських воїнів, адже у підсумку до цілей долітає лише не більше як 10% ворожих дронів. Зокрема, це стосується і FPV, і молні, і шахедів з герберами. От щодо молні ситуація, ну, докорінно, якщо не докорінно, мені здається, але вона суттєво змінилася, да, от від початку весни, і от тепер з чим це пов'язано, на ваш погляд?
11: З ударами по тилу ворога. Багато що було знищено, і в них немає чим вставляти, як вставляти. Та й прочим все.
10: Раніше скільки молні за зміну ви могли збивати за добу?
11: За добу могли 30. Не менше 20.
10: Зараз?
11: Зараз 5, і то може не бути.
10: Ну от треба сказати, що бували дні, от як власне, і позитив підтверджує, коли один лише екіпаж Любарта за добу знищує понад 30 повітряних цілей. А таких екіпажів працює точно не один, і в кожному українському підрозділі є екіпажі перехоплювачів. А тепер просто уявіть кількість ворожих ударних і розвідувальних засобів, які застосовує ворог, зокрема, і на Добропільському напрямку. Але, повторюся, левову частину всіх ворожих ударних і розвідувальних засобів, принаймні наразі, українським воїнам вдається знищувати ще у них. Іро.
3: Дякуємо, Сашу, за таку детальну інформацію і за твою роботу. І принагідно вдячні позитиву та його побратимам. Спасибі за захист. Із Донеччини з нами був кореспондент ТСН Олександр Моторний та його гість, пілот зенітних дронів 20-ї бригади Нацгвардії Любард на псевдопозитив. Туреччина закликала і Росію, і Україну попрацювати над безпекою судноплавства у Чорному морі. Така заява Міністерства закордонних справ Туреччини пролунала після атаки дрона на турецьке судно поблизу порту Новоросійськ. Як повідомило МЗС країни, на борту перебували 13 їхніх громадян. Усіх членів екіпажу евакуювали. Троє людей, ймовірно, зазнали поранень, повідомляють тамтешні ЗМІ. Водночас у дипломатичному відомстві не стали називати відповідальних за інцидент, а лише сказали, що стурбовані нападами на цивільні судна в Чорному морі. Не вперше турецьке судно потрапляє під вогонь, приміром, у ніч проти 29 травня. РФ задала цілеспрямованого удару по їхньому човну. Тоді воно прямувало з порту в Одеській області до Туреччини. І вже понад два тижні до портів Великої Одеси не заходять міжнародні танкери через російські атаки на них, що є викликом як для українських фермерів, так і для світової продовольчої безпеки. Якщо повною мірою не відновити експорту через ці порти, у світі можливий дефіцит продовольства. Про це напередодні журналістам заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Він пояснив, що простій призведе до глобального зростання цін, як це було на початку повномасштабного вторгнення, допоки Україна не забезпечила роботи власного зернового коридору. Нині триває робота над створенням нових безпекових умов для його повноцінного відновлення. Ну а далі у марафоні «Єдині новини» про те, як росіянам вдалося перехопити ініціативу під Куп'янськом і чим це загрожує, про зміну ворожих тактик на Запоріжжі та нарощування ракетних потужностей росіян. Чого тепер чекати? Про все це говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» вже за мить. А наступний випуск новин о 17-й. Залишайтеся з нами.
12: Масштабні ракетні удари посилюються. Ворог дедалі частіше б'є балістичними ракетами по столиці, застосовуючи комбіновані удари з крилатими ракетами та шахедами. Противнику вдалося перехопити ініціативу під Куп'янськом. На місто наступають з півночі та південного сходу, намагаючись розрізати навпіл. Та активізація ворога на запорізькому напрямку. Після невдачі на флангах окупанти вирішили сконцентруватися на Оріхові, аби потім об'єднаними зусиллями розпочати велику кампанію на Запоріжжя. Вітаю вас! Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкоро». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення, використовуючи відкриту інформацію та інтерактивні мапи. Гостем нашої студії сьогодні є офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
13: Вітаю.
12: Нова тактика і велика кількість ракет. Росія поновила масштабні удари по Україні як крилатими ракетами, так і балістикою. Лише за тиждень було випущено 144 ракети, майже 2000 дронів і 1600 кабів. Керованими авіабомбами окупанти розносять прифронтові міста. Суми, Запоріжжя, Дніпропетровщину. Великі комбіновані удари останнім тижнем пережили щонайменше 16 регіонів, зокрема Київ, Львів, Полтава та Кривий Ріг. Поблизу останнього селища Радушта від прямого удару «Іскандер-М» по житловому сектору загинула майже вся багатодітна родина. Від будинку лишився тільки фундамент. Також поруйновано десятки інших цивільних інфраструктури. А вже наступної ночі російські терористи обстріляли балістикою Київ. В чергове застосували тактику подвійного удару. І загалом випустили по столиці майже три десятки ракет. Збити вдалося лише одну. Усе через брак ракет-перехоплювачів. Тієї ночі загинуло 9 людей, десятки поранених, серед них діти. За наявними даними, Російська Федерація щомісяця виготовляє близько 66 балістичних ракет до комплексу «Іскандер-М» та приблизно 10 гіперзвукових ракет «Циркон». Кремль також збільшує виробництво реактивних безпілотників, тож на осінь терористи, очевидно, посилюватимуть удари по столиці і по Україні. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, до чого нам реально слід готуватися зараз? Удари балістикою стають вже майже щотижневими.
13: Хотів би уточнити питання, готуватися в якому сенсі? Цивільним людям чи Збройним силам?
12: Зокрема, цивільним людям теж.
13: Ну, цивільним людям це, звичайно, якщо не буде вирішено питання з загрозою ударів балістичними ракетами, ця загроза буде залишатися. І якщо порівнювати, ви сказали, іскандерів виробляється десь 60 на місяць, то патріотів у всьому світі, які здатні перехоплювати їх, десь приблизно від там 40 до 50 штук щомісяця. І вони значно дорожчі, ніж ті самі іскандери. Тобто в цій гонці ми не наздоженемо, не зможемо переломити, якщо будемо пасивно тільки перехоплювати ці балістичні ракети. Тому цивільному населенню слід не ігнорувати тривоги і розуміти, що балістична ракета, ну, це один з найскладніших об'єктів для перехоплення засобами ППО.
12: Скажіть, будь ласка, як можна зупинити цей терор? Чи є можливості бити по установках на російській території? І головне, чим? Очевидно, потрібна наша балістика, але поки маємо наразі заяви.
13: Звичайно, можна. Взагалі-то за півроку, коли росіяни почали масово атакувати саме Київ, ну, це ще з зими, це було, в принципі, з одного району одна ракетна бригада працює по Києву, якщо відносити це на північ від Києва, це Курська область, де вони розташовані. Тобто у нас є воєнна розвідка ГУР, який вже за цей час мав би повністю зробити аналіз розташування, дислокації, пускові майданчики, звідки здійснюються ці пуски. Тобто мали бути вже би повністю всі розвідувальні ознаки підготовки і нанесення цих ударів. Для того, щоб припинити ці удари, треба знищити цю ракетну бригаду. По суті, для цього в нас є і ГУР, і сили спеціальних операцій, тобто на пускових майданчиках це завдання ССО однозначно. Повністю розвідувальна інформація по активності і розвідувальним ознакам – це ГУР. І повітряні сили або сили безпілотних систем, які здатні наносити ураження, тобто знищити як пункти дислокації, пункти зберігання зброї, розвантаження, перевантаження, транспортно-заряджальні установки, ну і вже на момент пуску, коли вже цього не змогли зробити, під час пуску це вже у нас і ССО є, і ті ж самі повітряні і безпілотні системи, але в момент розгортання це вже дуже мало часу на знищення цієї пускової установки. І не забуваємо, що за всіма канонами пускові установки оперативно-тактичних ракет, якими є «Іскандер» і північно-корейські ракети, це є першочерговими пріоритетними цілями. Тобто ця ракетна бригада, ну, яка тероризує Київ, має вже бути знищена. Тоді це дійсно випадок. Тому що, знаходячись виключно в пасивній ситуації на перехоплення, ну, ми не зможемо це переломити. Це така ситуація на реагування на загрози, а не на її випередження. Ми мусимо діяти асиметрично і на випередження. Ну, в принципі, знищення ракетної бригади – це не асиметрично, це нормальний військова відповідь на загрозу, яку ми, в принципі, здатні зробити, і Збройні Сили здатні це. Чому це не зроблено досі? Це питання вже до Генерального штабу і до наших розвідників.
12: Погіршується ситуація на Куп'янському напрямку. Попри те, що ми втримали місто, ворогу вдалося закріпитись у певних його районах. Противник двома арміями, першою танковою і шостою загальновійськовою арміями, підсилений підрозділом 11-го армійського корпусу, рветься до міста з півночі південного сходу, намагаючись розрізати його навпіл. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація довкола Куп'янська погіршується. Вклинення противника як на півночі, в районі Голубівки, бачимо, причому рухається противник вздовж річки Оскіл, так, власне, і на сході, зокрема, в районі Піщаного, Куп'янська-Вузлового, спробує також атакувати район Петропавлівки. Отже, противник намагається рухатися від Піщаного до Куп'янського-Вузлового, дійшов він до Курилівки, фактично вже в околицях Куп'янського-Вузлового, і це створює безпосередні загрози для самого Куп'янська, яке ми тримаємо зараз в обороні. На цьому відтинку просуваються підрозділи 47-ї танкової дивізії та 27-ї мотострілецької російської бригади. Ворог намагається розширити плацдарм якраз ось цей з району Піщаного до району Куп'янська-Вузлового. Окупантам вдалося вийти на Курилівку. Це дуже погано, адже з цієї Курилівки противник зараз двома колонами рухається на північ в район Подолів і рухається на південь в район Ківшарівки. Маємо також ситуацію, що фактично з Курилівки ворог от врізається в східню околиці нашої оборони на Куп'янську вузлову. Якщо подивитися на північну частину, то противник намагається рухатися вздовж річки Гнилиці у напрямку Петропавлівки, ось через Синківку, через Голубівку, і намагаючи також наступати із Кіндрашівки. Бачимо, що наразі нашим військам вдається зараз стримувати північніше оборону. Тут виходить краще, ніж на південному сході в районі Куп'янського вузлового. За інформацією Костянтина Машовця, міського експерта інформаційного спротиву, ворожі піхотні групи фіксуються зараз в Куп'янську, зокрема в районі ліцею номер 7, це вулиця Цукрозаводська, та в районі маслоконсервного заводу. Це практично ось в цій частині. Фактично, ворог зумів зібрати на Куп'янську вітинку, на цьому Куп'янському вітинку значне потужне групування, і, скажімо так, але воно потребує постійного поповнення, і зараз, очевидно, виникає питання, звідки противник братиме зараз резерви для закріплення своїх дій стосовно Куп'янського вузлового і намагань прорватися до Куп'янська з півночі. Занепокоєння також от викликає ситуація північніша. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація північніша взагалі цієї території, Куп'янська, викликає певні занепокоєння. Чим? Оскільки є зараз вклинення вздовж нашого кордону, зокрема в районі Артільного, погіршила ситуація, противнику вдалося зайти на нашу територію і розширити сіру зону в районі Устинівки. А також в районі Мілового росте вклинення і в районі Амбарного. Тобто, фактично, ворог не приховує своїх намірів і, очевидно, буде рухатися до великого бурлука, охоплюючи територію, як з півночі, так і сходу. Про те, що зараз відбувається в районі Куп'янська, маємо нагоду розпитати у заступника командира роти безпілотних систем батальйонно-оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» на позивний «Хакер». Вітаю вас! Нашим глядачам нагадаю про збір. Хлопці збирають на обладнання для FPV. Реквізити ви бачите на своїх екранах, тож долучайтесь. Кожна гривня, вона справді є важливою. Скажіть, будь ласка, як ворогу вдалося вижити от в оточеному нами місці і ще й накопичитись? За рахунок чого? Адже очевидно, що боєприпаси і продукти їм скидали з дронів, які ми теж збивали, і фактично всі групи, які намагалися рухатися з півночі, з Голубівки ми теж знищували. Тобто, за рахунок чого їм вдалося, скажімо, вижити? Чи це вони за рахунок місцевих жителів, чи там консерви, які були в підвалах, плюс боєприпаси, де вони могли їх брати, на вашу думку?
14: Скоріше, вижити могли, бо, як ви знаєте, після операції, яка була минулої, почалася минулої осені, продовжувала зимою, робив другий посильний НГУ планування командира пана Кернета. Лишились там групу, скажімо так, в місці залишалась доволі мала кількість особового складу противника. Тож технічно я б сказав, що їм, мабуть, не треба було б дуже багато, скажімо так, велика кількість логістики, провізії, скажімо так, щоб вижити там і продовжувати там просто знаходитися, що мали їхнє знаходження навіть таких малих груп невеликої кількості противника, в принципі, створює проблеми в місці. Ну, а далі, в принципі, продовжив потроки інфільтруватися в місто противник малими групами. Іноді навіть ми спостерігаємо ситуацію, як одиничний піхотинник просто з рацією і його їхність дрон противника супроводжує просто, щоб пройти. В більшості випадків далеко він не доходить, бо знищуємо таких, скажімо так, ну, не знаю, чи навіть це бойовою одиницею можна назвати, але деякі, звісно, мають можливість туди пройти, бо лінія смуга фронту доволі велика, і тим паче зараз іде не зима, коли все голе, а вони таким Зеленка є, і неділи має можливість противник пройти.
12: Скажіть, будь ласка, в яких частинах міста наразі фіксується противник? Це північ, південь, схід. Яка ситуація от в Заоскіллі? Чи правда, що противник від Голубівки, скажімо так, інфільтрується маленькими групами у північній околиці Куп'янська? Наскільки йому це вдається?
14: Ну, щодо знаходжень конкретних стрілів та районів міста, де буде інфільтруватися противник, не можу вам сказати, але я не можу з такою інформацією Щодо шляхів, якими вони підступають до міста, то ну, в основному так, це вздовж річки Спіл, з півночі, куди вони можуть, ну, з місця, де вони можуть переходити саму річку, ну, це, як ви знаєте, та сама газова труба, куди вони можуть рухатися. Ну, а далі так, вони рухаються як в сторону заходу, так і в сторону півдня від місця, де ця труба проходить на правий берег річки Скіл. Ну і, як я й казав, на жаль, деякі групи або одиничні противники мають змогу інфільтруватися, ну а цим вони створюють проблеми, бо передають, на жаль, своєму командуванню, знову ж таки, по радіостанції цю інформацію.
12: Скажіть, будь ласка, чи відчувається, на вашу думку, накопичення ворогом сили засобів? Противник залучив зараз на цьому напрямку дві загальновійськових армії і цілий армійський корпус. Ну, принаймні, кілька підрозділів цього армійського корпусу от на цьому відтинку.
14: Ну, я б не сказав, що за останній час сильно змінилася тактика противника. Загалом, як пробував він такими малими піхотними групами працювати, так і пробує по засобам, які він використовує в повітрі, в принципі, все, які було, тобто розвідувальні навіки, ударні FPV, дрони, ну, FPV з оптоволокном, також використовують вони крила ударні, типу мовні, тобто прям нічого нового чи якоїсь принципової зміни в об'ємі, ну, в кількості ударів з їхнього боку, я б не сказав, що було получено.
12: Дякую, що були з нами. Нагадаю, це був заступник командира роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Харті» на позивний «Хакер». Нагадаю нашим передачам про QR-код. Це збір для запчастин на FPV. Долучайтесь, кожна гривня справді важлива. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, таке питання. Де ми втратили час ініціативу? От тривалий час ми зачищали фактично райони міста, але повністю вибити противника не змогли. Ворог, ну, не лише накопичив зараз сили, успішно просунувся східніше, південніше міста до Куп'янського вузлового. Що ми зробили не так, чи що ми прогавили?
13: Якщо казати про прогавили чи не прогавили, не було повністю
12: ось подивитися, якщо подивитися, то бачимо, що у противника зараз є сили і засоби, і рух дійсно в них зараз зосереджується в районі Куп'янського вузлового.
13: Не були повністю ізольовані ті залишки російських військ в місті, да. І не забуваємо та тактика, яку рашисти застосовують, це оця інфільтрація, тому що сплошної лінії фронту нема, тобто окопів таких, які перерізали цю
12: територію,
13: то вже не та війна. Ворог використовує, переодягає свої оці підрозділи і в нашу форму, і той же мультикам, по суті, і наші підрозділи у мультикамі воюють, і рашисти в мультикамі, тобто досить складно виявити, дійсно ідентифікувати, що це за підрозділ рухається у разі тої чи іншої, ну, не скажемо втрати, а відсутності надійної взаємодії між підрозділами, ідентифікації військ свій-чужий, відбувається отака інфільтрація. І, по суті, в містах зараз получається от такі от місиво перемішано і наші, і вороги, і досить складно відрізнити, де чий. Для росіян, це я спостерігав ще з 23-го року, отака інфільтрація, якщо із сотні один десь просочиться і залізе у підвал, для них це вважається нормальна виконана ситуація, тобто це успіх для них. І от за ці майже рік, як були бої в Куп'янську, тобто вони таким чином накопичували цих по одному, по два, по три, які проникали у місто. Частина з них несе виключно боєприпаси і продовольство. Частина є саме тими бойовиками, які воюють. Не забуваємо по тим підрозділам. Перша танкова – це елітна їх армія, і 11-й армійський корпус в цьому районі воює з 23-го року, тобто з 22-го навіть самого початку, це його зона відповідальності. Тобто там не ці немобіки, в ці частини йде відбір більш ретельний, і підготовка в цих підрозділах, вона завжди, тому що це елітні частини, які на цьому відтінку воюють. З того, що вони роблять, ну, це нічого не змінилося за цей рік, навіть два. Тобто намагання розрізати наше угрупування, яке знаходиться на лівому березі Оскола, тобто через Куп'янськ-Узловий, і далі вдовж річки, як ви показали, вліво-вправо, ізолювати, оточити і знищувати вже поодинці. Тобто абсолютно нічого не змінилося, і цей рух на Куп'янськ тими самими шляхами, тими самими методами, тобто вони в цьому випадку не креативні. А як от прорубали, так і прорубають методично, там, 10 метрів за півроку, для них це нормально, з тисячами втрат вони це не рахують.
15: На вашу думку, чи впливатиме на оборону власне Куп'янська і цього відтинку вклинення ворога, от те, що ми показували північніше, вверх в районі Амбарного, Мілового і Артілія? Тобто ті сили, які там намагаються флангово обходити Великий Бурлук?
13: Це дві різні операції, тому що, ну, якщо ви зараз збільшите масштаб, на відтінку Куп'янськ-Узловий, тобто тут абсолютно проглядається операція на розсічення нашого плацдарму і знищення цього плацдарму, вихід на рубіж річки Оскіл. Якщо брати північніше вклинення, то те угрупування, яке вклинюється, його основна задача буде рух в район Вовчанська, для того, щоб також оточити наше угрупування, яке знаходиться в прикордонні, і вже видавлювати і з того, от, скажімо так, північно-східний відтінок нашої оборони, якщо відносно Куп'янська.
15: Одразу дві загальновійськові армії Російської Федерації тиснуть на Гуляйпільському напрямку, намагаючись зі сходу вийти до Оріхова і з'єднатися з 58-ю загальновійськовою армією, аби далі рухатись разом на Запоріжжя. Утім, ворог втратив ініціативу через локальні контратаки ЗСУ і змушений втягнутися в оборонні бої по всій ділянці фронту. Нині противник оперує на цій ділянці 5-ю загальновійськовою армією, це 5 полків і 3 бригади, а ще придані 2 бригади 35-ї загальновійськової армії та полки 76-ї десантно-штурмової дивізії та 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Противник малими групами до 4 чоловік і до 8 намагається інфільтруватися у наш міжпозиційний простір. Попри, скажімо так, доволі невеликі темпи руху, зокрема на Гуляйпільському напрямку, противнику вдалося дещо просунутись на загальному відтинку до 10 кілометрів. І завдяки, власне, тільки постійним бомбардуванням КАБів і застосуванням безпілотної авіації. Зараз 5-та загальна військова армія просувається ось на цьому напрямку. Бачимо загальні тенденції від Гуляйпільського до Тернуватого. От фактично цей відтинок якраз належить 5-тій загальновійськовій армії, яка намагається зі сходу огинати цю частину і рухатися до Оріхова на зустріч своїм підрозділам, яка 58-ї загальновійськової армії, яка розтягнута фактично до Багатого і Білогір'я. Із окупованого Зеленого. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник намагається скеровувати свої удари ось практично в район Верхньої Терси. Фактично противник намагається вийти ось на цю лінію, яку зараз тримають наші оборонці. Для чого? Якраз для того, аби убезпечити фланги іншої загальновійськової армії 36-ї, яка зараз діє вище на Олександрівському і на Павлівському напрямку. Саме там наші збройні сили мають певні рухи вперед, і якраз стик ось цих двох бригад зараз він є трішки небезпечним для противника, адже він вразливий для наших військ. Знову ж таки, східним флангом противник рухається в бік Оріхова на відтинку, якщо подивитися, це ось Варварівка напрямок, також ось Радісний, от суцільний удар у них спрямований от власне на цю лінію нашої оборони. Також малі піхотні групи зараз фіксуються в районі Новоселівки, Чарівно і Возвиженки. Бачимо, що це теж, скажімо так, напрямки ударів, ось куди противник намагається зосереджувати свої
12: сили. Проте це наразі малі піхотні групи, які знищуються нашими військами. Тобто противник не зміг там закріпитися, але спроби вже присутні, зокрема на цих ділянках. Сіра зона збільшилась на ділянках від Мирного, південніше від Добропілля. Якщо подивитися на мапу, то ось бачимо, що ось саме тут і ось тут збільшилася сіра зона, зокрема в районі Добропілля, у бік Тернуватого і від Солодкого до Малого Запоріжжя. На даний момент зусилля противника зосереджені на Русі у бік Оріхівського вузла оборони. Зокрема, якщо подивитися на мапу, то приблизно ось цей напрямок уздовж річки в напрямку Єгорівки, Омельника і Васинівки, аби зайти і перерізати ось цю трасу Оріхів-Камишуваха і створити, ну, певні незручності для наших військ, які тримають тут оборону. Загалом ситуація наступна. Якщо подивитися на західну частину всього вузла оборони, Степногірське, Мінське, Степове, бачимо, що тут ситуація дещо змінилася, якраз на користь Збройних сил України. Нашим військам вдалося посунути противника в районі Приморського вздовж цієї дороги і скинути противника у русло саме Каховського водосховища. Також є певні просування наших військ в районі Плавнів. Противник з Кам'янського намагається, скажімо так, контратакувати, намагається флангом вирівнювати ці вклинення Збройних сил України, зокрема, напрямки ударів сплановані на Лук'янівське і Павліко. Ситуація в Степногірську залишається теж досить, скажімо так, непростою, адже противник все-таки контролює південну частину міста. Це висотна забудова. Це дозволяє противнику використовувати дрони і, скажімо так, мати певний спостережний пост на цій ділянці. Ситуація в районі Малих Щербаків Степового теж заслуговує на увагу, оскільки противник намагається рухатися з Малих Щербаків в район Новопавлівки і в район Новоандріївки. Були певні просування противника невеликих піхотних груп, помічені якраз в цих районах. Противник зумів підійти до Новоандріївки і до Новопавлівки, проте не зміг закріпитися. Тенденція зберігається, ворог все-таки не полишає надій зайти до Оріхова з західної частини, ось фактично рухаючись в напрямку тим підрозділам 5-ї загальновійської армії, які наступають зі сходу. Таким чином замкнути десь, власне, це кільце в районі там Таврійського, наприклад, чи Новопавлівки, і створити передумови такі для наших Збройних сил, коли доведеться приймати рішення або виходити, або тримати вже цей вузол оборони, який буде практично оточеним, на що, власне, і сподіваються окупанти. Ситуація стосовно, бачимо, Нестерянки. Якщо подивитися на мапу, бачимо, що противник теж з Нестерянки намагається, з Новофедорівки, з Новопокровки рухатися в бік Новоданилівки, що використовує для цього хорошу дорогу асфальтну. Проте всі потуги противника, які були поміщені, вони знищуються на цій ділянці. Противник також рухається вздовж залізниці, от в район Малої Токмачки. Фронтально в них в лоб нічого не вийшло з Малою Токмачкою. Село було зачищене. Дещо, кілька одиниць піхотинців було помічено в районі колонії. Проте це незначна частина, і зараз наші хлопці з безпілотних систем якраз працюють над пошуком цих інфільтрантів. Ситуація в Білогір'ї і Багатому. Наступно, в Білогір'ї є противника певні просування, однак сказати про те, що село вже знаходиться під контролем окупантів, не можемо. Частина села, особливо північна і західна, контролюється Збройними силами України. Тобто противник намагається тепер рухатися Токмачку, обабіч самої річки, намагається рухатися з двох сторін, уникаючи фронтальних ударів і уникаючи таких втрат, як, власне, вони вже зазнали. Про ситуацію якраз на Запоріжжі, в районі Малої Токмачки і Білогір'я маємо змогу розпитати у речника 118 МБР Дмитра Пелиха, яка нині тримає там позицію. Вітаю вас, Дмитре.
16: Вітаю.
15: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на автомобіль, код на ваших екранах. Долучайтесь, це дуже важливо, оскільки автомобілі зараз це такий витратний матеріал, який постійно потребує заміни, адже знаємо про велику кількість ворожих безпілотників у небі якраз на цій ділянці фронту. Скажіть, будь ласка, якими силами оперує ворог в районі от колонії у Малій Токмашці після того, як ЗСУ змогли зачистити населений пункт?
16: Ну, насправді не йдеться про якісь значні сили, які можуть впливати, навіть можуть закріпитися. Це поодинокі окупанти, яким вдалося дійти, і частина дуже велика з них заходить для того, щоб здатися. Більшість, навіть не то, що більшість, а понад 90% таких малих штурмових груп ми знищуємо ще в Таврійських степах, адже це десятки квадратних кілометрів відкритого степу без якихось природних сховків, адже ті невеликі і так були невисокі лісосмуги, вони практично стерті і немає, не дуже видно, що десь там були колись дерева. Залишилася невелика кількість пеньків. От. І це ще раз підтверджує те, що досі Токмачка тримається вже понад 1600 діб, і ворог знову ж таки до сьогоднішнього дня і навіть сьогодні свою якусь там присутність не проявив і так само ж не показав любимий метод росіян захоплювати населені пункти, тобто займаючись якимись флаговтиками. От.
15: Дмитро, скажіть, будь ласка, противник от в районі Білогір'я, фактично він зумів переправитися через річку Конку, і зараз він рухається обабіч цієї річки, вздовж берегів, по флангам, в бік Малої Токмачки. Наскільки небезпечний рух противника для нас обома берегами Конки, у бік Малої Токмачки, і чи ми, ну, знаємо, приймаємо міри, бачимо ці рухи?
16: Так, звичайно, бачимо. Я б не сказав, що зараз при розвитку дронових технологій це несе якусь дуже велику небезпеку, таку, як би їх не було. Просто всі інші дороги мільйонерів, так звані, вже засіяні сотнями, навіть тисячами трупів. І саме поки що ця ділянка дороги більш вільніша. Але вона абсолютно перетвориться на таку саму дорогу мільйонерів, і там будуть ляжуть тисячі російських штурмовиків, які будуть намагатися брати Малу Токмачку. Звичайно, що десь пільніше стежимо за цією ділянкою, і поки маємо гарну погоду, без сильних дощів, туманів і вітру, все контролюється, все прострілюється, і також вживаються заходи там дистанційного мінування, щоб ворог не пройшов.
15: Дмитре, окупанти задіють на цьому відтинку 76-ту десантно-штурмову дивізію. Це вважається в них еліта. Чи змінились характер бою, тактика противника ось в районі Малої Токмачки, Білогір'я?
16: Так абсолютно не змінилося. Ворог, як і застосовував поодинокі штурмові групи систематично, так і продовжує їх застосовувати. Водночас, коли дещо більше накопичить сил і допомоги від сусіда, мається на увазі це кросові мотоцикли і квадроцикли, то приймають іншу тактику наскоком на швидкості заскочити в населений пункт, де є більше сховків, ніж в відкритому степу. Але і така тактика не приносила жодних результатів ворогу, і ми це неодноразово показуємо, що минулий раз, до речі, ворог навіть не дійшов до Малої Токмачки, це при тому, що задіяв понад 20 транспортних засобів і близько так більше роти особового складу. От. Єдине, що збільшив, значно збільшив ворог застосування дронів, а також кабів. Це присутнє.
12: Дякую, Дмитре. Це був начальник відділення комунікації 118 МБР. Дмитро Пелих, нагадаю глядачам про збір, код на ваших екранах. Долучайтеся. Хлопці потребують нашої допомоги. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, від намірів вийти на околиці Запоріжжя противник не відмовляється? Те, що він зараз, скажімо так, не може сформувати ударну групу, це ж питання часу, коли армії з'єднаються, 58-ма і там 5-та, наприклад.
13: Ну, звичайно, не відмовився. Коли кілька днів тому навіть Держдума, один з представників Держдуми офіційно заявив, що метою війни є вихід на західні кордони, тобто повна окупація України. Тобто Запоріжжя – це один з етапів. Стосовно армії, спочатку давайте по малій Токмачці. Можливо, це буде важливо. Оце закріплення рашистів на території колонії, воно досить небезпечно, тому що колонія, вона собою являє такий комплекс будівель споруд, які автономні. Тобто там з досить широкими стінами будівлі, там є підвальні приміщення і забор, який оточує цей весь комплекс, він також, це не простий бетонний забор, це зазвичай монолітний або цегляний, досить товстий забор. І накопичення там ворога, це тільки питання часу, як ми бачили, по Куп'янську, тобто за протягом кількох, там, 3-4 місяців за рахунок інфільтрації там накопичиться, певно, скажімо так, до близько сотні рашистів, і звідти вже буде здійснюватися операції по малій Токмачці. Сама бригада не впорається з цією загрозою, тут же треба засоби старшого начальника, тому що цю територію треба
12: бомбити.
13: Абсолютно. Каби, далекобійна артилерія, навіть дрони з цим не впораються вже, тут треба, де наші каби, не зрозуміло, оці дешеві. Але тут виключно тільки авіацію і артилерію, треба повністю рівняти цю територію, не дозволити ворогу там закріпитися і накопичитися для наступного ривка в сторону Токмачки. По арміях. 58-ма армія, яка знаходиться ближче до Запоріжжя, ми вже неодноразово казали, що її задача вийти на трасу Запоріжжя-Оріхів. І звідти вже створювати умови для атаки на Запоріжжя. Тобто першоначальний план, який вони пробували під час зимової весняної кампанії вийти вздовж Дніпра, закріпитися в промисловій зоні, тобто їм це не вдалося. Вони були посунуті, і далі вже командування 58-ї армії знову ж таки вишукують ті шпаринки для того, щоб виконати завдання, вийти на трасу.
12: То вони розвертаються східніше від Степногірська?
13: Вони відмовилися від удару на Запоріжжя і йдуть
12: до траси Камишвака. Виробництво патріотів в Україні під великим питанням. Штати засумнівались в доцільності передачі Києву цих унікальних технологій. А посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що угода з Україною про спільне виробництво перехоплювачів для систем ППО «Петріот», ймовірно, не буде укладена до цієї зими. Трамп наголосив, що США поки що не дали згоди на видачу відповідної ліцензії, зауваживши, що питання перебуває на стадії обговорення. Наразі тривають перемовини між Вашингтоном і Києвом щодо цих секретних технологій. Натомість член Палати представників Конгресу Майк Тернер закликав президента Трампа і Пентагон діяти швидше. Передача Україні ліцензій дозволить Україні самостійно налагодити виробництво цих ракет-перехоплювачів, які так потрібні для наших систем ППО, особливо зараз на тлі постійних ударів Росії балістикою по Україні. Нагадаю, президент Зеленський неодноразово звертався до Вашингтона з проханням надати ліцензії для виробництва «Петріот». 8 липня на полях саміту НАТО Трамп пообіцяв, що Вашингтон таки надасть ліцензії Києву. З чим пов'язана така нерішучість штатів передачі технологій? Це витік інформації, багато завербованих росіян в органах влади, чи втрата економічного важелю тиску штатів на країни, які купують ці ракети?
13: Якщо це буде спільне виробництво, це не є втрата економічного важелю впливу. Тут багато залежить і від дій української влади. Не будемо зараз вдаватися в особу Трампа, який змінює свої рішення
12: щодня.
13: щодня, щогодини, і він на цьому заробляє гроші, навіть зараз пропонує продавати швидкий доступ до свого аккаунта в Твіттері, мережа X, то, що зараз називається, для того, щоб ті люди, які грають на біржі, мали преференції і заробляли на цьому гроші. Тобто це окрема історія з Трампом. У нас, ну дивіться, ми вже більше року, а вже майже два

0: Райан Метал, він не буде таким кейсом, який, як знаєте, вселяє оптимізм в бізнесменів, які мають вкласти сюди на 1 мільйон доларів. І тут вони, звичайно, вже і впливають на адміністрацію американську, тому що напряму відмовитися вони не можуть, але оці політичні такі ігри, вони дозволяють все ж таки грати на цьому полі, тобто створювати більш-менш зрозумілі правила гри саме на нашому економічному і політичному просторі. Тобто тут не тільки від Америки залежить, а дуже багато і від нас.
1: Дякую, що були з нами. Донатьте, допомагайте хлопцям. Це була програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецскору». Ми аналізуємо події на лінії фронту, використовуючи відкриті джерела і інтерактивні мапи. Ось в нашій студії був офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Дякую вам.
0: Дякую.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: «74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі – у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
4: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Сафарі на цивільних у Херсоні, скандали на держзакупівлях та витівки природи в Україні та Європі. Про все це і не тільки розповім далі. 17-та в Україні у марафоні «Єдині новини» працює команда ТСН. Сафарі на цивільних влаштовують окупанти у Херсоні. Сьогодні через влучання ворожого безпілотника постраждали троє медпрацівників, адже саме цивільна лікарня стала мішенню оператора. А ще, як вранці, російський дрон прицільно цілить по продавцеві фруктів, зафільмували свідки. На цих кадрах видно, чоловік намагається сховатися від безпілотника, хоче втекти, однак оператор скеровує дрон по ньому. Чоловік вижив, проте дістав серйозні поранення. Нині 52-річний Юрій у лікарні. Він розповідає, разом із дружиною приїхали із сусідньої Миколаївщини на Херсонський ринок продати овочі. Біля свого автомобіля розклав ядку, каже, здалеку почув, що летить ворожий дрон. Дружина встигла втекти, а от самого Юрія окупанти переслідували по п'ятах. Він, каже, жестами намагався показати оператору, що немає зброї, що він звичайний продавець, та марно ховався за машиною. Безпілотник вдарив прицільно.
9: Я йому показую, що дивися овочі, та він почав на мене налітати. Автомобіль пошкоджено також.
10: Так, це вже другий раз. Перший раз

0: Точно їздив в Архлюб, але ми встигли втекти, то ми там заділили і так усилили. Бо більше нема на чому робити, привозити, увозити.
1: Пораненого множинні осколкові рани тулупа обох верхніх та обох верхніх кінців. Баротравма, контузія. На щастя, усі рани мають непроникний характер і наразі його життю нічого не загрожує.
2: Сестричок 5 та 10 років вбили росіяни у Сумах. Вони скинули каби на житловий сектор та об'єкти інфраструктури. Однією з бомб атакували будинок, в якому спала родина. Із-під завалів дістали тіла дівчаток. За іншою адресою, під уламками власної оселі, загинула пенсіонерка. Ще четверо жінок та чоловік дістали поранення. У Річківській громаді безпілотник атакував людське обійстя, а в Шосткинській – цивільного чоловіка. У частині Сумщини через атаки Росії масштабне знеструмлення. До 22 зросла кількість поранених унаслідок російських ударів по Краматорську. Сьогодні вранці росіяни скинули на середмістя 2 авіабомби, одна з яких влучила у багатоповерхівку. На місці працюють усі відповідні служби. Масштабна пожежа у передмісті Дніпра. Внаслідок атаки безпілотників палав склад із морозивом одного із найбільших українських виробників. А от у Павлоградському районі поранено 2 людей, побиті приватні будинки. У Нікопольському понівечено багатоповерхівку. 3 людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по передмістю Одеси. Ворог цинічно атакував людне місце поблизу ринку. Поранення дістали 2 чоловіків. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламок ракети перебив газову трубу, спалахнула пожежа. Також багато понівечених крамниць. Свідки розповідають про 2 потужні удари, після яких на голову посипалися земля та каміння. На ділянці тимчасово зупинили рух трамваїв.
3: Ми були ось тут на углу, і як рахнуло, що ледве заховалось. Осколки, камні, постраждало багато машин на стоянці. Вибігли, да, і сховались в підвал. А що робити? Що я думаю? Я думаю, щоб усе це от повернулось туди, на Москву.
2: Далекобійні санкції для Росії. Сьогодні під атакою опинилася логістична інфраструктура. І знову це склади Wildberries у Ленінградській та Московській областях. Той, що розташований поруч із Санкт-Петербургом, має площу понад 150 тисяч метрів квадратних. Це був останній ключовий центр компанії у Ленінградській області. А от у селі Новосілки, що ближче до Москви, подібному об'єкту пощастило більше, бо БПЛА влучив у паркувальний майданчик поблизу складу. Губернатор області також повідомив про пошкодження електропідстанції та адміністративної будівлі. Безпілотники вночі атакували і нафтопереробний завод у Сизрані. Загалом до Росії за підрахунками моніторингів летіло близько 400 дронів. Деякі вимкнули світло на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. А от у різних регіонах, ймовірно, через пожежі росіяни нарікають на хімічний запах і мертву рибу біля річок. Вода у них почала змінювати колір і вкривається плівкою з нафтопродуктів. У Тюмені через отруйну воду місцевим уже привозять питну, лише водовозами. Ну і сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що погодив нові операції Служби безпеки України як протидію російській агресії. Крали мільйонами на бюджетних закупівлях. У Дніпрі викрили конвертаційний центр, що підпорядковував 20 підприємств, які брали участь у тендерах на відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Ціни будівельних матеріалів і вартість робіт при цьому були значно завищені. У прокуратурі кажуть, лише на ремонті мереж водопостачання у Дніпрі ділки вкрали мільйон. Ще майже 3 мільйони на відновленні пошкодженого обстрілами будинку у Харкові. Загалом від початку повномасштабного вторгнення підконтрольні фірми уклали договорів майже на суму у 800 мільйонів гривень. Скільки вкрадено на кожному, ще з'ясовує слідство.
4: Організатору схеми, двом його спільницям та директору одного з підприємств повідомлено про підозру за володіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває, встановлюються всі учасники та особи, які можуть бути причетні до функціонування цієї схеми.
2: У Запоріжжі Служба безпеки викрила агентурну групу, яка передавала росіянам координати військових об'єктів та протиповітряної оборони. За даними слідчих, ракети на обласний центр наводили колишній працівник оборонного заводу та безробітний чоловік. Першу інформацію про підприємство Запоріжжя отримував від колишніх колег, а пересування українських військових відстежував під час поїздок на дачу. Другому про маршрути військових розповідала дружина. Зібрані дані чоловіки передавали російському куратору. Нині обох агентів затримано. Їм загрожує довічне. Посилення ППО та підготовку до зими – це Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Етеном. Про телефонну розмову глава держави повідомив у соціальних мережах. Зеленський проінформував колегу про останні російські атаки. Згадав і про потребу України у ракетах-перехоплювачах для збиття російської балістики. Окрім того, обговорили, як Нідерланди можуть допомогти нам із підготовкою до зими. Напередодні ж прем'єр-міністр України розповів, що енергетична сфера потребує 650 мільйонів євро до старту опалювального сезону. Президент розповів також про дипломатичні контакти у Вашингтоні і приділили увагу європейській інтеграції, а саме відкриттю ще 4 переговорних кластерів, що досі блокується прем'єр-міністром Угорщини в ЄС. 4 автівки, різноманітне обладнання та ліки. Таку допомогу доправили чеські волонтери бійцям ЗСУ на фронт. Під час чергового гуманітарного візиту в Україну наші закордонні друзі вирішили також шанувати пам'ять своїх співвітчизників у чеських добровольців, які загинули, захищаючи Україну. Акцію вшанування провели на символічному місці в столиці. То як усе було? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова далі.
5: На Майдані Незалежності звучать чеські пісні. Тут вшановують пам'ять добровольців, які загинули, захищаючи Україну.
6: Мого сина звали Джонатан Гертлі. В Україну приїхав з власного бажання. Він вважав, що ця війна не має бути, і хотів допомогти зупинити це кровопролиття.
7: Ірже чув від друзів, що тут відбувається, що війна є дуже жорстокою, і він зрозумів, що потрібен тут.
5: Серед сутень прапорів і фото на Народному меморіалі українських героїв видніється і чеський стяг. Поруч з ним світлини своїх синів знаходять Олена і Луція. Вони вперше приїхали до української столиці, адже їх сини брали участь у бойових діях, загинули, і нині їх тіла досі не можуть повернути з поля бою.
6: У Чехії немає жодного меморіалу, тому для мене це дуже важливо.
7: Хоча вони тут не поховані, але це місце пам'яті, і я хотіла помолитися за наших хлопців тут.
5: Загалом відомо про щонайменше 6 загиблих в Україні чеських добровольців. Скільки ж нині продовжують воювати проти російських загарбників, достеменно невідомо, адже громадяни республіки потребують для цього офіційного дозволу від свого президента, і таких видали приблизно 100. Утім, чимало людей долучилися до ЗСУ без офіційної згоди.
8: Вони розуміли, що якщо Росію не зупинити тут, то вона піде далі.
5: Дістатися в Україну родичам загиблих допомогла Людмила. Українка за походженням, вона мешкає у Чехії уже майже 40 років. Утім, на початку повномасштабного вторгнення стала волонтерити. Сама доправляла гуманітарку на найгарячіші ділянки фронту. Згодом разом з іншими співвітчизниками створила благодійний фонд.
8: Наш фонд називається «Чоловічина». То українщині – то є людяність. Тому що ми вважаємо, що найважливіше сьогодні залишатися людьми і допомагати людям. Сьогодні у нас 13 військових батальйонів, які ми підтримуємо, і 5-м роком очікують нашу підтримку.
9: Пані Людмила взагалі крейзі. Вона сама може доїхати майже там до лінії зіткнення, і на це все просто все одно. Головна мета – це передати життєво необхідні речі нашим хлопцям, нашим військовим, які нас захищають.
5: За орієнтовними підрахунками, загалом понад 350 автівок вдалося переправити Людмилі на фронт. За зібрані кошти у Чехії та по всій Європі фонд закуповує і іншу необхідну техніку, зокрема дрони, генератори та медичне обладнання. І робити це, як каже Людмила, будуть до перемоги.
8: Кожен українець має зробити максимально про те, хоча в мене чеське громадянство, що має зробити максимально про те, щоб зупинити цю війну і допомогти хлопцям на фронті.
5: Аліна Лісова, Олексій Осавчук, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Під кабами та FPV-дронами Херсонщина збирає врожай кавунів. Попри війну, вони такі ж смачні і соковиті, як і завжди. І головне, їх багато. В області засіяли 1000 гектарів, і кавуни вродили як ніколи. Аграрії виходять на поля збирати їх, незважаючи на загрозу обстрілів та ризик вже для життя. Вже зібрали перші 3 тонни смугастих красенів, а попереду, кажуть, ще 25. Херсонські кавуни, за традицією, розвезуть усією Україною, базарами та крамницями. Фермери Херсонщини нагадують, кавуни можна їсти із хлібом, сиром та зеленю, і навіть із сіллю. З них можна робити різноманітні салати, а найкраще, звісно, їсти кавун, закусюючи ще однією скибкою кавуна.
10: Кого не спитай, де ростуть найсмачніші кавуни, відповідь буде очевидна – на Херсонщині. І це правда, перевірена роками.
2: Спека в Україні набирає обертів. Вже із самого ранку стовпчики термометрів у столиці показали плюс 35 градусів. В день повітря розжарилося до плюс 38, а на відкритому сонці іще більше. Трохи легше на північному сході, там 30-34 градуси і скрізь без опадів. В усіх областях, крім Харківської та Запорізької, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ночі теж будуть тропічними до 23 градусів. Ця гаряча повітряна хвиля протримається попередньо до суботи, а поки що синоптики наполегливо радять пити якомога більше води, шукати затінок, не нехтувати головними уборами та носити світлий легкий одяг із натуральних тканин. 40-градусна жарінь накрила Європу. Найвищий рівень небезпеки оголосили у 25 із 27 великих міст Італії. При цьому наголосили на високому ризику для здоров'я не лише у вразливих категорій населення, а й в усіх громадян. Попередження оголосили і в Нідерландах. Температура повітря в окремих регіонах становить 35 градусів. На тлі аномально високих температур у Європі продовжується вирувати лісові пожежі, а ще рекордно міліють водойми. У Франції рівень води у малих річках і струмках в кінці липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року. Серйозні проблеми спричиняє і зневоднення Дунаю. Напередодні Румунія вже змінювала напрям води, аби забезпечити роботу атомної електростанції «Черна вода». Хоча, зрештою, довелося експортувати електрику з України. Через те саме стихійне лихо бідкається й Угорщина, адже єдина атомка ПАКШ теж під загрозою відключення, бо рівень води у головній артерії занизький. Запроваджують заходи економії електроенергії та води і в Молдові через низький рівень у Дністрі. Слоненятко приймає ванни, аби охолодитися. У Віденському зоопарку маленьке слонення, граючись, обливається водою разом зі старшими родичами майже щодня. Однорічна малеча ж, заважки всього 400 кілограмів, іде одразу за своєю улюбленою тіткою у басейн, перевіряючи глибину. Є інша опція – досхочу вивалятися у багнюці, а потім є час для піску. І це ідеальний догляд за шкірою, кажуть у зоопарку. Тваринам надають вдосталь часу у воді, аби вони охолонули від екстремальної спеки. Ну і це все, що встигаю розповісти. З оновленим випуском новин до цієї студії повернуся вже о 18:00, а доти ж для вас працюватимуть мої колеги Ната Островська та Євген Піський. Тож, колеги, слава вам.
11: Дякуємо.
12: І одразу перехоплюємо естафету у марафоні «Єдині новини» від Ірини Кондрачук і будемо говорити про контакти з передової, тому що з нами на прямому зв'язку боєць з Костянтинівського напрямку. І за даними Генерального штабу, там найгарячіша ділянка фронту. Більше про це будемо говорити з Дмитром, на позивний доцент. Це офіцер підрозділу безпілотних систем «Фенікс».
11: Вітаємо вас в ефірі, пане Дмитре.
13: Вітаю.
11: Ну, одразу розпочнемо зі збору, да, який будемо проводити під час нашої розмови. Глядачі вже бачать QR-код. Давайте розкажемо, на що збираємо, щоб продовж розмови глядачі могли до нього долучитися.
13: Збираємо на безпілотні засоби, які щодня нищать ворога на нашій ділянці. Це дуже актуально і дуже необхідно. Кожна ваша гривня допомагає нашому підрозділу виконувати бойові завдання якісно і не давати ворогу просуватись вперед.
12: Отже, українці, QR-код та номер карти вже на ваших екранах. Дрони, комплектуючи до них, це надважливо. Якщо ви думаєте, що завтра ваш донат зможе допомогти, ні, зробіть це просто зараз, тому що дрони є, але часто їх треба переналаштовувати. Наші військові знають ноу-хау, вигадують моменти, як можна обійти росіян, їхній реп. І для цього дуже потрібні комплектуючі та матеріали, які наші бійці знають, де дістати. А наш донат дуже важливий просто зараз, тому зробіть це. Надзвичайно просимо вас.
11: Ну і тим більше, що Костянтинівка – це найбільш зараз активний напрямок. І от, власне, це питання поставимо пану Дмитру. Розкажіть, який характер боїв, тому що Генштаб звітує про десятки штурмів, які відбуваються щодня. Ворог посилює тиск на Костянтинівку, на наші позиції. Як би ви описали те, що відбувається зсередини, власне, бойових дій на Костянтинівському напрямку?
13: Ну, зведення Генштабу потрапляє будь-яка ворожа активність, яка кваліфікується як спроба просунутися все вперед. Але для нас, як для операторів БПЛА, різниця очевидна. Умовно кажучи, з тих самих 30 боєзіткнень за добу, майже 100% – це розвідка бою. Зазвичай це двійки-трійки піхотинців, які висуваються на вмання з метою виявлення позицій вогневих точок сил оборони. Ми їх бачимо ще на відстані і до лінії зіткнення. Вони навіть не встигають дійти. Працюємо або скидами, або в ПВ, або важкими бомберами. Звісно, як і на будь-якій ділянці, можуть траплятись більш серйозні спроби просунутися групами по 5-7 людей, іноді з підтримкою техніки, але вони не доходять до пункту призначення, тому що підрозділи... Пілоти нашого підрозділу їх помічають здебільшого ще в момент висування і завдають ударів набагато раніше, аніж противник встигне просунутись. Тому цифра боєзіткнень – це радше індикатор того, скільки разів ворог спробував просунутися, а не скільки реально вступив у бій. Більшість спроб ми гасимо на підході. Головний результат роботи – безпілотної розвідки та екіпажів FPV-дронів. Ми неодноразово говорили, і це одне з головних кредо нашого підрозділу, «Фенікс» працює заради того, щоб українська піхота мала якомога менше роботи.
12: Фронт не зупиняється. Попри погоду, в новинах розповідали про шалену спеку, яка атакувала і Україну, і Європу. Але нас цікавить саме ваша ділянка фронту. Як за таких умов в плюс 40 в донецьких полях, в степах, які там перебувають, там відчувається ще набагато гірше, ніж в лісовій місцевості. Як виживаєте там? Тому що робота не припиняється, яку ми бачили зараз моменти скидів. Все це потрібно узгоджувати і працювати попри все, навіть попри плюс 40. Як витримуєте таке навантаження за такої погоди? Ну і дрони чи допомагають доставляти провізію на позицію, воду, тому що її потрібно більше в таких екстремальних умовах?
13: Так, звичайно, за таких погодних умов води потребують, позиції потребують набагато більше. Зазвичай логістика здійснюється у нас важкими бомберами, що дає можливість зберегти людське життя та забезпечити безперервну логістику. Іноді використовуємо важкі бомбери, іноді використовуємо наземні роботизовані комплекси, які дуже допомагають в питанні забезпечення позицій, в питанні забезпечення переміщення позицій.
11: А чи перебуваємо ми ворогу ту саму логістику, чи намагаємось ми залишити росіян на нашій землі без води, без провізій, чи полюємо ми за їх там логістичними каналами, і як вони це будують, чи використовують вони ті самі наземні роботизовані комплекси для того, щоб доправляти воду до позицій, тому що ви як, власне, підрозділ дронів бачите все з неба?
13: Так, ворог наразі сам змінив пріоритет в зоні відповідальності нашого підрозділу. Противник тривалий час вже не йде у масовані штурми, бо ми їм дали зрозуміти, що це неможливо. Тому під постійним спостереженням ворога наразі знаходяться переправи, основні траси підвозу наші. Це для нас певною мірою виклика, але ми адаптуємось. Ми тримаємо так звану сіру зону логістики не колонами, а безпілотниками. По-перше, наші дрони супроводжують рух постачання, розвідка сканує маршрути, виявляє засідки, ворожі FPV-розрахунки. Ну і по-друге, ми самі використовуємо логістичні завдання. В основному возимо воду, медикаменти бомберами або НРК. Тобто там замість колони в 5 машин можна відправити 5 НРК. Це тихіше, непомітніше, безпечніше для особового складу. І наразі це не замінить класичну логістику, але суттєво знизить ризики. А для нас у підрозділі «Фенікс» безпека особового складу – це пріоритет.
12: Друзі, ми нагадуємо вам про те, що QR-код, він активний, номер карти теж. Будемо надзвичайно вдячні кожному, хто зараз долучиться. Посильний донат для вас 100, 200, 300 гривень, тому що вже є 815 тисяч, а треба мільйон. Небагато залишилося. Дуже хочеться, щоб ми додали в цю цифру більше, сплюсували її і доторкнутися, і бути причетними до доброї справи. Це завжди приємно. Тому будемо вдячні, якщо просто зараз перейдете по цьому QR-коду, по номеру картки. Для нас це дуже важливо. І важливо для Дмитра і для його побратимів. Тому що вийти з зони комфорту і вийти в прямий ефір, ви знаєте, що це не просто. Дмитре, розкажіть, ви займалися до 2022 року чим? Військовою справою чи ні?
11: І чому такий позивний доцент?
12: Це можливо, працювали.
11: Пов'язано з чимось?
13: Ні, позивної – це... В житті не склалося, я не закінчив аспірантуру, тому реалізував у вигляді позивного. До повномасштабного вторгнення працював на державному підприємстві обслуговування повітряного руху, мав справу з великими повітряними суднами, ну а наразі займаюся трохи меншими.
11: Ну, ви своїми діями сьогодні повертаєте можливість повернути великий повітряний рух в Україну, тому тут у вас...
12: А мені цікаво стало, наскільки відрізняється робота, чи допомагають якісь навички в тому, що ви відповідали за логістику великих цивільних суден, а й зараз борти відправляєте туди менші, але що важче?
11: Мені здається, там борти треба було зберегти, а тут їх треба цілеспрямовано знищити.
13: Саме так, це трохи різні напрямки, різні завдання. Але певні схожі моменти, звичайно, є. Це дає певну перевагу в роботі.
12: У вас мрія залишилася працювати і надалі в цивільній авіації потім? Чи яка ваша мрія?
13: Так, планую після закінчення війни повернутися підприємство, якому віддав багато років, і продовжити працювати.
11: А як потрапили в цей підрозділ, як потрапили на фронт, добровільно мобілізувались чи по мобілізації потрапили?
13: Добровільно мобілізований, прийшов військкомат, мобілізувався.
11: Коли? На початку вторгнення?
13: На самому початку вторгнення перебував в добровольчому формуванні. Потім вирішив, що це для мене недостатньо, і пішов військкомат. Мобілізувався в Державну прикордонну службу.
12: На вас побратимів багато таких, чи більшість тих, хто професійні за фахом своїм?
13: Дуже багато мобілізованих, які на рівні з штатними військовими служать, виконують поставлені завдання.
12: Надзвичайно дякуємо вам за службу і вашим побратимам. Наші глядачі віддячили в якості донатів. Сподіваємося, ще є лічені секунди, ви зможете це зробити. Ну, а ми бажаємо втілення вашої мрії після завершення війни обов'язково відправляти цивільні борти.
11: Повертатись цивільною
12: з України, з мирної країни. Дякуємо дуже вам. Дмитро, на позивний доцент, офіцер підрозділу безпілотних систем «Фенікс», був з нами на прямому зв'язку з гарячого Костянтинівського напрямку.
11: Ну, а далі говоримо про наболіли в тилу податки на посилки. Знов парламент хоче підійти до цієї теми. Вкотре.
12: Так, дійсно, тому що купувати на іноземних маркетплейсах стане дорожче. Кабмін направив до парламенту законопроект про скасування пільги і сплати ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу. Там очікують, що скасування пільги щороку буде приносити бюджету понад 10 мільярдів гривень.
11: Ну і з нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат, комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас, пане Олексію.
12: Добрий день.
14: Вітаю вас.
11: Ну, власне, це вже чергова спроба парламенту, або, правильніше говорити, уряду провести цей законопроект, тому що минулий законопроект, він навіть не був винесений в зал на розгляд, тому що не було серед народних депутатів попередньо необхідної кількості голосів для того, щоб його прийняти. І от новий уряд знову подає цей законопроект. В ньому щось змінюється концептуально в порівнянні з тим законопроектом, який навіть не потрапив на голосування в зал?
14: Дякую за запитання. Ну, насправді, я є тим депутатом, який підтримує цю ініціативу і підтримує її в комітеті в тому числі. Якщо ми говоримо про кардинальні зміни, то вони, скажімо так, збереглись з минулого законопроекту. Це пільга в 2000 євро протягом року, якщо ви хочете продавати на, скажімо так, маркетплейсах свої якийсь побут, а не бізнес. Але якщо ми говоримо саме про посилки, то збереглась пільга в 45 євро, яка дозволяє від фізичної особи відправляти до фізичної особи якісь свої там особисті речі, якщо це не комерційні якісь речі ви продаєте. Чому це питання знов постає? Ну, тому що, по-перше, це наші домовленості з МВФ, і тому що від цього залежать деякі маяки і меморандум на отримання навіть так званого репараційного кредиту в 90 мільярдів євро. Окрім цього, це велика кількість грошей, яка не надходить до державного бюджету. Для порівняння, в 22-му році таких посилок було в Україну відправлено на 23 мільярди, а в 25-му році вже майже на 93 мільярди. Тобто кількість зросла майже в 4 рази. Тому це дуже серйозна цифра ненадходжень до державного бюджету грошей, які йдуть потім на потреби Збройних сил України. Ну і, звичайно, скасовується пільга на отримання посилок до 150 євро. І це дуже серйозний, скажімо так, крок для того, щоб зберегти українського виробника в тому числі.
12: Ви знаєте, що головна критика якраз полягає в тому, що адміністративні витрати, вони будуть дорожчі, ніж те, що ми виграємо і наповнимо бюджет. От ви раніше казали про те, що прибуток буде в бюджет орієнтовно 34 мільярди гривень. Зараз уряд підрахував, що близько 10 мільярдів гривень. Як ставитись до критики щодо адміністрування цього податку?
14: Дякую вам. 34 мільярди – це надходження від двох законопроєктів – скасування пільг на посилки та оподаткування на маркетплейсах, тобто цифрових платформах. Загальна сума – 20 мільярдів та майже 14 мільярдів. Що стосується адміністрування цього податку, дійсно більше, скажімо так, доведеться працювати податковій службі. Перш за все, доведеться працювати з маркетплейсами, тому що нашим, скажімо так, підприємцям не доведеться адмініструвати цей податок. Цей податок буде нараховуватися автоматично при купівлі на будь-якому маркетплейсі. Це ж саме стосується і митної служби. Митна служба вже протягом двох років працює дуже серйозно над цифровізацією, і кількість таких посилок може сягати майже 75 мільйонів посилок протягом року. Ще раз повторюсь, доведеться попрацювати, це 100%, але ну, ми повинні все робити для того, щоб збільшувати надходження в державний бюджет.
11: Ну, дивіться, в обґрунтуванні цієї ініціативи звучить те, що цей закон має узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу. Але на території ЄС, власне, з січня цього року скасували такий підхід, який ми зараз плануємо інтегрувати. В ЄС теж була ставка податку на посилки від 0 євро, але вони побачили економічну неефективність саме, власне, в тому, що адмініструвати цей податок, утримувати штат та митників, податківців, людей, які будуть контролювати сплату цих податків, економічно невигідно країнам Європейського Союзу, тому вони перейшли на фіксований платіж з кожної посилки у розмірі 3 євро. Ми зараз говоримо те, що ми йдемо шляхом ЄС і вводимо, намагаємось ввести ті норми, які ЄС вже скасував через їх неефективність. А це питання якось обговорюється, ми узгоджуємо той шлях, по якому ми йдемо в ЄС, враховуючи ті зміни, які Європейський Союз, власне, і приймає. Вони визнали неефективним такий підхід.
14: Дуже правильне запитання. Ще раз повторюсь, це закон, який прописаний в маяках так званих з МВФ для отримання подальшого кредиту від МВФ та в меморандумі для отримання репараційних грошей. Це по-перше. По-друге, що стосується адміністрування, насправді з 21-го року всі посилки в Європейському Союзі, ви правильно сказали, оподатковувались з першого євро. І окрім якихось пільг мінімальних, до речі, лише декілька країн в Європі, які надавали ці пільги, і нам вдалося і комітетам, і урядом відстояти ці 45 євро. Що стосується практики відміни, це є декілька країн також в Європейському Союзі, які встановили суму там 3 євро, 5 євро, здається, ще 9 євро від вартості посилки оподаткування. І ми спілкуємось як і комітетом, так і урядом для того, щоб переймати досвід країн, які, скажімо так, пройшли цим шляхом. Але кількість посилок величезна. Наші партнери МВФ, я маю зараз на увазі, зацікавлені в нашій макроекономічній стабільності та стабільних надходженнях до державного бюджету. Всі видатки, які йдуть на потреби Збройних сил України, ми покриваємо завдяки надходженням до державного бюджету. Дякую за це кожному підприємцю, хто сьогодні працює. І сьогодні це перше завдання – забезпечити всім необхідним Збройних сил України і надходженням до державного бюджету. Після війни, можливо, в нас буде можливість переглядати ці норми в якийсь інший напрямок. І, до речі, дуже важливо ще один момент розуміти. Дивіться, ми взяли статистику за минулий рік з митниці. Майже 95 тисяч посилок отримали 93 фізичних особи. Тобто ми говоримо не про якісь поодинокі випадки, ми говоримо про системне зловживання і сірі схеми несплати податків, на жаль.
11: Якщо говорити про конкретні там напрямки, маркетплейси, на яких українці купують товари, які їдуть в Україну, то близько там 90% це товари, які їдуть з китайських маркетплейсів. Якщо з європейськими майданчиками ми фактично вже там провели певні перемовини, це те, що було публічно напередодні минулого законопроекту, і вони були готові проводити обмін інформацією, виступати податковими агентами, то станом там на травень місяць цього року від китайських майданчиків, основних продавців, згоди на те, щоб виступати податковими агентами і брати податки з українців, а потім переправляти їх в український бюджет, таких домовленостей не було. Що нам робити з цією проблемою? А це проблема катастрофічна, тому що поштові оператори і митниця, вони відверто говорять, що буде колапс в разі імплементації цього законопроекту, його вступу в дію при неготовності цієї інфраструктури. Як вирішувати це?
14: Ви дуже правильно говорите, так в законі і прописано, що це є завданням для податкової служби, перш за все, налагодити правильну комунікацію з маркетплейсами. Дійсно, азіатські маркетплейси є однією з найбільших платформ, з якої надходять ці посилки до України, і вони создають, скажімо так, найбільшу конкуренцію нашому виробнику в країні, тому що дуже важко конкурувати виробнику, який в країні зробив бізнес, сплачує податки, робочі місця, ПДВ, конкурувати, наприклад, з якимось байером, який заказує товари з Китаю та не сплачує податки. Тому сьогодні є головне завдання для нашої податкової служби налагодити комунікацію і зробити так, щоб або маркетплейс був представлений в Україні, або надав свого агента, з ким комунікуватиме податкова служба, та цей податок буде надходити до державного бюджету.
11: А якщо відмовляється цей маркетплейс це робити, що ми будемо робити? Умовно, там
14: це питання комунікації. Це питання тільки комунікації і кількості, скажімо так, представленого цього маркетплейсу на ринку. Насправді, будь-який маркетплейс також зацікавлений в комунікації. 75 мільйонів посилок – це дуже велика кількість, яка, ну, працює, і держава, і маркетплейс зацікавлений в цій комунікації.
12: Але,
14: ну,
12: скажу, українські бренди, їхніми словами, вони будуть дякувати за такі оподаткування, тому що кажуть, що нерівна конкуренція створюється, дуже багато посилок йде з азійських платформ, але вони теж хочуть виробляти продукти, хочуть конкурувати, але умови створіть однакові для того, щоб ми могли виробляти своє. І тут українські бренди, вони кажуть, що добре, якщо буде ухвалений цей законопроект. А врешті голосів зараз може назбирати? І коли запрацює ця ініціатива, що ви думаєте?
14: Ну, насправді, ви знаєте, це такий закон, він дуже важливий для державного бюджету і для європейського шляху, але він дає великий простір для політичних маніпуляцій і можливостей, скажімо так, маніпулювати їм. На жаль, ми це і бачимо вже декілька разів, коли закон або не пройшов, або просто не був винесений, тому що не було розуміння. Дехто, навіть були такі депутати, хто до кінця не розібрався. Але, ви знаєте, мені здається, сьогодні депутат, який не буде голосувати або не підтримує цей законопроект, він просто не підтримує тоді отримання нашою країною грошей. В цьому році це закладених 45 мільярдів, з яких 28 на потреби Збройних сил України з так званого репараційного кредиту. Я говорю так званого, тому що це не є кредитом, ми його не будемо повертати. Ми будемо його повертати лише, якщо отримаємо репарації від ворога. Але завдяки цим грошам ми підтримуємо як макроекономічну ситуацію, так і Збройні Сили України. Тому, не голосуючи за цей закон, потрібно розуміти, що ця людина просто не підтримує тоді Збройні Сили України. І це насправді не маніпуляція, це, ну, ситуація, яка просто її сьогодні видно.
11: А ми в цій ситуації, ну, давайте відверто, цю ініціативу називають антисоціальною, і напередодні там минулих спроб проголосувати дуже велике обурення було українців, тому що дійсно там і військові обурювалися, тому що велика кількість комплектуючих там для дронів, для РЕБів, вони закуповуються на китайських маркетплейсах, і вони не ідентифіковуються як товари там військового або подвійного призначення, тому що це вважається як цивільні іграшки або цивільні комплектуючі.
12: Мами багато купують для дітей.
11: Да, і не всі товари, які, навіть по-іншому скажу, більшість товарів, які купують українці, вони не конкурентні з українськими виробниками, тому що українські виробники їх не виробляють. А ці товари, вони конкурентні з тими майданчиками, які везуть товари в Україну, вибачте, контрабанду. І там голова вашого комітету багато пише про карго-компанії, які під ключ повз митницю везуть просто контейнерами ті самі товари, які українці замовляють собі в Китаї. І в цьому і виникає непорозуміння, да, що ти можеш купити напряму, але тебе штовхають купувати на тих платформах, які завезли ці товари повз митницю, але вже дорожче. Тобто і позиція МВФ, наскільки її теж трактують експерти, вона саме лунає в тому, що припиняйте використовувати схеми на митниці і в податковій, і знаходьте гроші, якими ви будете наповнювати бюджет. Власне, тут і нелегальний ринок тютюну, який теж ваш комітет цією темою займається, там 30 мільярдів гривень втрат бюджету, а ми тут ведемо війну там за 10 мільярдів. Ринок електроніки, сьогодні була там голови БЕП допис про те, що 5 мільярдів гривень втрачає бюджет через контрабанду електроніки. І це все системні речі. А тут ми починаємо підхід знову з умовно там, де легше взяти, з українців, які не можуть там чинити опір системі. Чи справедливо тут починати саме з цього ракурсу підхід? Чи можливо знову ж таки провести з МВФ комунікацію і пояснити, що ці норми, особливо в умовах, коли там поштові оператори зараз напряму страждають від ударів російських дронів, ну, можливо, цю ініціативу відкласти на після війни, чи її там імплементацію, запровадження, тому що виглядає так, що минуле неможливість парламенту проголосувати цю норму саме лежить в площині того, що депутати в більшості підтримують позицію людей і просто не хочуть підтримувати такі ініціативи.
14: Ви знаєте, мені дуже подобається завжди з вами спілкуватись, тому що у вас дуже фаховий підхід. Ви гарно розбираєтесь в питаннях митниці і знаєте, про що говорите. Дійсно, дивіться, якщо ми будемо говорити перше про пільги для військових, для товарів для військових, митниця лише за цей рік, за перше півріччя 26-го року надала пільг вже для товарів для Збройних сил України майже на 210 мільярдів гривень. Це величезна сума, на яку дуже швидко відреагував як комітет, так і Верховна Рада. Тобто це пільги, які надані комітетом Верховної Ради та Верховною Радою проголосовані і підтримані урядом. Величезна сума, дійсно, і точно маркетплейси не є головним надавачем, скажімо так, цих товарів для Збройних сил України. Можливо, це якісь частини, тут 100%, які потребують як наші Збройні Сили, так і волонтери, але це не така велика сума. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про результати роботи митниці, лише за перше півріччя сума надходжень до державного бюджету збільшилась на 100 мільярдів більше, ніж в тому році. Тобто ми бачимо, що після перезавантаження митниці, після приходу нового керівника, результати роботи митниці дійсно покращуються. Що стосується МВФ? Дуже правильне питання. І ви знаєте, в меморандумі МВФ, в новому меморандумі, так і прописано, що ми робимо акцент не на нових податкових змінах, а саме на питанні адміністрування податків. Тобто те, про що я говорив постійно і говорю і надалі, що в наших органах, таких як Бюро економічної безпеки, митниця і податкова служба, є достатньо важелів і інструментів для того, щоб збирати податків більше, і саме знаходити різницю між, там, наприклад, маленьким бізнесом і великим, і розуміти, де тінь, а де не тінь. Що стосується, ще раз, питання оподаткування посилок до 150 євро. Дивіться, це важливе, дійсно, на мою думку, питання. Сьогодні є багато суперечок стосовно цього питання, тому що є багато людей і багато бізнесменів, які не зацікавлені в прийнятті цього закону. 95 тисяч посилок отримали 90 фізичних осіб. Тобто, яка величезна кількість посилок, які йдуть, це ж стосується там, наприклад, це якийсь там одяг, це якісь речі, які потім попадають в магазини, попадають на якісь площадки, які просто перепродаються вже дешевше на 20%, ніж товари, які такий же підприємець в Україні, зареєструвавшись, везе і сплачує податки. І він просто не може конкурувати. Тому супротив, звичайно, величезний. Те, що ви сказали про акциз, також я дивився звіт БЕП. І, наприклад, якщо ми візьмемо питання надходжень до державного бюджету по паливу, вони збільшились майже на 120 мільярдів гривень. Це величезна сума. Ми бачимо гарні результати по боротьбі з тютюном. Ми бачимо гарні результати по боротьбі з іншими товарами акцизними. Але, ще раз повторюсь, будь-яке питання, яке стосується великих грошей в країні, на жаль, воно визиває великий супротив. Ми можемо говорити, що ми сьогодні боремось за якусь кількість людей, але я вважаю, що пріоритетом сьогодні в державі, я не говорю, що хтось не в пріоритеті, але головний пріоритет сьогодні в державі – це Збройні Сили України і забезпечення Збройних Сил України.
11: Дякую вам, пане Олексію. От якраз ви підійшли там до трохи іншої теми, як великий бізнес ухиляється від сплати податків. Да, і в нас за кадром вже стоять представники і Бюро економічної безпеки, і економічного сектору. Далі ми будемо говорити про це. Тому дякуємо вам за фахову розмову.
15: Дякуємо.
11: Олексій Леонов, народний депутат, член парламентського комітету
15: зараз
11: з питань фінансів та
15: політики. Емоційна перезарядка, і повертаємося з темою, яку анонсував Євген.
14: Дякую.
16: Боремося за країну, яка піклується про дітей. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
17: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу, опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
18: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
18: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
20: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
18: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
20: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
18: Просто про складне.
20: Доступно про важливе.
18: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
20: З нами ти серед своїх.
21: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
22: За країну, яка піклується про дітей.
11: Ну, ми фактично продовжуємо економічну тему. Якщо в попередній спікер ми говорили з ним про ініціативу оподаткування для українців, то зараз ми будемо говорити про подібні ініціативи, але стосовно боротьби проти ухилення від оподаткування великим бізнесом, дроблення бізнесу на ФОПів. Це явище, я думаю, що відомо всім, всі чули про цю проблематику. От, власне, Мінфін ініціює ці зміни. Будемо говорити про них з нашими гостями. Богдан Луцький, економіст Центру економічної стратегії. Вітаємо вас, пане Богдане. І Костянтин Посвалюк, тимчасово виконуючий обов'язки керівника Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки. Вітаємо вас в студії.
23: Добрий день.
11: Ну, власне, почнемо з чого?
23: З пана Богдана почнемо. І саме з питання про обсяги, загалом, про які йдеться. Тому що Мінфін оголосив про ініціативу. Якщо говорити про дроблення бізнесу на ФОПи.
11: Що за ініціатива, да, в чому проблема?
23: Про які взагалі обсяги йдеться, про масштаби? Це дійсно глобальна проблема для України.
24: Спрощена система оподаткування – це досить популярна тема останні півтора роки. Як мінімум останній рік, коли почали говорити про ПДВ, про ці страшні три літери, які вже будоражать суспільство. І я би сказав, що не треба тут хвилюватися, бо тут треба розбиратися. Бо багато є популізму навколо цієї теми. І на мою думку, тут треба бути об'єктивним, що спрощена система оподаткування – це вагома частина економіки. От ми в Центрі економічної стратегії порахували, що в 2024 році загальний оборот, той, який тільки показується, те, що було розраховано карткою, та, те, що в готівкою, там, не через РРО, ну, ми зрозуміємо, там, на базарах люди інколи там притримують якісь кошти для того, щоб там зайву копійку не заплатити, але коли це якісь маленькі підприємці, коли це там така діяльність, яка не шкодить економічній безпеці країни, це нормально. Але коли це вже ті обсяги, які завдають удару і помітні для бюджету, а я вам скажу, що зараз спрощена система – це близько 2,5 трильйонів гривень обороту. Це той тік, який показується. Із них півтора трильйони – це оборот для тих, хто платить менше 1% податку на другій групі. От вони концентрують ці кошти і дуже часто, от, може, мій визові потім розкаже, так, як цією пільгою користуються для того, щоб уникати сплати податків. І цей законопроект, він про ПДВ, податок на додану вартість, він про що? Про те, щоб вирівняти пороги на загальній системі і на спрощеній системі. Зараз у нас на загальній системі поріг ПДВ – це 1 мільйон гривень. Тобто ви до 1 мільйона гривень на загальній системі працюєте і можете брати товар, де ви хочете насправді. Там вас не сильно контролюють, але після 1 мільйона ви вже сплатите ПДВ, ви працюєте з податковим кредитом, податковими накладними, і у вас такі правила.
23: Вам вас уже дали. Давайте підключимо другу гостя.
24: А на спрощеній системі фактично до 10 мільйонів гривень ти можеш працювати і не думати ні про що. Але якщо це, от, наприклад, виробник хліба на загальній системі, то в нього одні правила починаються з мільйона, а у того такі самі правила починаються лише з 10 мільйонів гривень. Чи це справедливо?
11: Несправедливо. Пане Костянтине, як Бюро економічної безпеки бачить цю проблему дроблення бізнесу, використання ФОПів?
0: Дякую за запитання. Спрощена система була створена для підтримання малого підприємництва. І, в принципі, вона функціонує і до тих пір, поки нею не починають зловживати великий бізнес. Саме великий бізнес, вибудовуючи удавані конструкції, вибудовуючи таку конструкцію діяльності між собою ФОПів, здійснює мінімізацію податкових зобов'язань, і ці конструкції існують лише формально. Так, справді, за підрахунками фахівців Case Ukraine, втрати безпосередньо державного бюджету в зв'язку з застосуванням схем дроблення бізнесу сягають від 14 до 19 мільярдів гривень щороку. Ми ж, в свою чергу, підрахували, бачимо, втрати орієнтовно на 12,5 мільярдів. За нашими аналітичними спостереженнями, ми бачимо, що 1,6 мільйона фізичних осіб-підприємців зареєстровано в спрощеній системі оподаткування. З них 1,1 мільйон фактично генерують податки. І 30% від цієї загальної кількості задіяні в схемах штучного дроблення бізнесу. Саме от такі побудова штучних конструкцій і економічно необґрунтованих зв'язків і свідчить нам про те, що існують такі явища, як дроблення бізнесу. Її уражене багато галузей економіки, не можна виокремити конкретно якусь, але в кожній галузі будується своя специфічна модель дроблення бізнесу.
11: Ну, ось дивіться, ми знайшли зараз гроші, які хочуть зібрати з посилок для українців. Так. 12 мільярдів втрачається бюджетом через використання дроблення бізнесу, в яких задіяні 30% від тих ФОПів, які зареєстровані в Україні.
23: Це на цьому наголошує МВФ також. Він каже, у вас є такі схеми?
11: Пане Богдан.
24: Я не зовсім погоджуюся, а якщо чесно сказати, я не погоджуюся з розрахунками Case Ukraine. Чому? Тому що вони рахують лише податок на прибуток і єдиний податок. Тобто те, що от в лоб. Там не доплати...
11: Кейс нарахував 16, ну, а ВЕБ 12.
24: Ну, тобто, але це десь на одному рівні. Але рахується лише в лоб. А не рахуються ті тіньові потоки, які через митницю потрапляють всередину України і далі реалізовуються через спрощену систему оподаткування, яка не зацікавлена в тому, щоб шукати документи на товар. Ти можеш завести контрабандою через митницю, де митник отримає 25-30 тисяч гривень зарплати, і він за 100-200 доларів може тобі допомогти провести пару айфонів, і ти їх потім через деякі мережі можеш легко реалізувати. Але це як приклад. А ще це може бути і більш такі загальні, більш для нас такі людські приклади, коли там, я не знаю, каву контрабанду можна завести, потім в кав'ярні продати. Або в кав'ярні може навіть не знати, що вона продає контрабанду каву або фальсифікат. Тому що вона не зацікавлена в тому, щоб бачити документи. А ПДВ тебе зобов'язує, щоб ти працював з тими постачальниками, які мають документи і походження товару. Але для чого придумали поріг? Для того, щоб маленьких підприємців цим не завантажувати. Щоб маленька кав'ярня, маленька, ти там виробляєш хліб вдома, або печеш пиріжки, або і так далі. Тобто, і тут говорять зараз про 4 мільйони гривень на рік.
11: Малий бізнес і працюєш на себе, ти маєш бути фактично повністю звільнений від оподаткування. Ти для держави як суб'єкт оподаткування не цікавий. Ти цікавий, щоб ти займався власне якимось бізнесом і щось робив. А власне, якщо ти вже великий бізнес, то будь ласка, працюй на тих умовах, які є. От як, я хочу пана Костянтина запитати, а як БЕБ бачить це дроблення? За якими ознаками ви виявляєте, що от якийсь бізнес займається цим дробленням, використовує ФОПів?
23: Якщо це IP-адреса тисячі, спільні?
11: Ну, так, да, там, можливо, ознаки. Один бухгалтер адреси. Ходить, подає за десятки ФОПів звітність. Чи як це?
23: Такі
11: як
23: червоні це пропорції, які для
0: податків. Так, ви частково назвали саме ці пропорції. Ми в себе напрацювали такий аналітичний інструмент, де міститься порядка 40 індикаторів, які свідчать, що дана модель бізнесу роздроблена на фізичних осіб-підприємців. Цей набор постійно ми доповнюємо, але коли спрацьовують певні індикатори на бір, це не означає, що сам суб'єкт вже залучений в схему одроблення бізнесу. Має спрацювати декілька індикаторів, які сигналізують про те, що потрібно перевірити більш глибше економічну модель ведення цього бізнесу. І тільки коли ми досліджуємо всі обставини, які свідчать про організацію економічних зв'язків, бізнес-процесів, ми тоді можемо прийти до висновку, що тут застосована схема дроблення бізнесу. Зокрема, це єдиний центр управління, одна система бонусних скидок, одна там уніформа, одно прийняття рішень кадрових питань, договори постачання, подання звітності, одні IP-адреси. І саме такі індикатори в сукупності можуть свідчити, що тут саме застосовується дроблення бізнесу.
11: А що ви робите далі?
0: Після того, як ми проаналізували, в межах повноважень Бюро економічної безпеки аналітиками складається аналітичний продукт, який роблять певні висновки щодо повністю побудови зв'язків, ймовірних втрат бюджету, відповідно. І наведений аналітичний продукт передається до підрозділу детективів, які вже в свою чергу, використовуючи процесуальне право, здійснюють збір доказів для фіксації тих чи інших порушень і підтвердження це первинними документами, поясненнями осіб, які залучені в цих схемах дроблення бізнесу, і збір відповідно належних допустимих доказів.
11: Ну, вже далі працює далі, слідство так. І доведення. А пане Богдане, да, ми коли, знаєте, про посилки знову ж таки говорили.
23: Ну, якраз ти розповідав про обсяги контрабанди на митниці.
11: Да, тобто ми беремо, за приклад, європейську там модель. А в Європі і в світі взагалі існує щось подібне? Це дроблення, з яким ми намагаємось вести боротьбу з тими втратами, які, якщо ви кажете, там 12-16 мільярдів, це занижені обсяги.
24: Дуже занижені.
23: Чи Міжнародний валютний фонд вперше помітив це в Україні?
11: Можемо уявити, скільки грошей на ту саму реформу.

0: тому що там існують чіткі критерії того, як бізнес має розвиватися. Бо, по суті, спрощена система у нас в Україні це як має бути як дитячий садок, коли ти вчишся тільки працювати. В Польщі навіть там до 30 тисяч гривень на місяць вони взагалі навіть не реєструються. А далі починається процес, коли ти вже виростаєш після спрощенки, там перетнув 6 мільйонів на другій групі, перейшов на третю, перетнув 10 мільйонів гривень. А далі що? От що ваші знайомі роблять, коли вони перетинають поріг, точніше, ліміт спрощеної системи. Вони
1: відкривають... перевернута навпаки. Чим крупніше ти стаєш, тим більше ти задіюєш інструментів, щоб ці податки не
0: спрощувати. Проблема в тому, що ми не побудували нормальну школу для бізнесу. Наступний етап. Тому що після того, як ти перетинаєш поріг ліміт спрощенки, ти не знаєш, куди тобі бігти, ким тобі реєструватися. Ти, звісно, побіжиш і попросиш брата, свата зареєструвати другий ФОП, 35-10.
1: Залишається, так. Пане Костянтине, ті ініціативи, які зараз пропонуються Мінфіном і можуть прийняти бути парламентом, вони полегшать виявлення і боротьбу з цим явищем?
2: Ну, саме прийняття нормативно-правового документа, воно не дасть можливість цьому явищу зникнути. Ми добре знаємо з практики, що коли приймається той чи інший нормативно-правовий документ, суб'єкти, які схильні, здатні побудувати тіньові схеми, вони дуже швидко адаптуються до законодавства і застосовують на практиці будь-які інші схеми, які відповідають там прийнятому нормативно-правовому документу. На нашу думку, треба посилювати інституційні спроможності як Бюро економічної безпеки, так і Державної податкової служби, налагодити, посилювати фінансову аналітику, міжвідомчий обмін інформації, застосовувати автоматизований обмін даними і бути трошки на крок попереду для протидії цим схемам. Тобто посилювати державні органи.
1: Дякую вам дуже.
0: Прошу, і внести зміни до державного бюджету, бо БЕБ залишиться в вересні без зарплати.
3: Це окрема тема. Запрошуємо принагідно поговорити.
1: Це
3: Богдан
1: Слуцький
3: та Костянтин Посвалюк були з нами в цій студії. Далі Ірина Кондрачук з новинами ТСН. Ми повертаємось зовсім скоро.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе, не від зброї. Не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня... Коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
6: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
7: Захищала Україну.
8: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: 18-та минула. В ефірі марафону «Єдині новини» мовить телеканал 1+1. Про все найважливіше далі у ТСН. Українські війська проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та контратакують сили окупантів. Водночас жодного просування там загарбники не мають. Всупереч їхнім заявам, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Ситуація там залишається доволі складною, кажуть у силах оборони, але найгарячішою вона є в районі

0: Поденського, що між Покровським і Добропіллям. Там подекуди фіксують навіть техніку ворога, яка намагається прорвати рубежі сил оборони. Ще однією ділянкою, де ворог безупинно атакує, є Костянтинівсько-Слов'янсько-Краматорська агломерація. Росіяни завдають масованих ударів по Райолександрівці та Миколаївці, намагаючись підійти до Слов'янська. Та просуваються у Костянтинівці, аби вийти на межі міста. Водночас тероризують цивільних ударами кабів і дронами. Не музейний експонат, а бойова машина, яка й досі ефективно нищить ворога. БМ-21 «Град» на позивний «Наутілус», якому понад півстоліття, залишається грізною зброєю у руках артилеристів 148-ї бригади ДШВ. Попри поважний вік і полювання дронів, цей 15-тонний сухопутний корабель продовжує працювати по окупантах з відкритих позицій. А коли сам потрапив під удар, екіпаж не лише вивіз підбиту машину, а й дорогою врятував своїх суміжників. Про людей, які доводять головне на війні не вік техніки, а майстерність тих, хто нею керує. Далі у сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.
1: Зброя, яка могла стати музейним експонатом, але сьогодні щодня вона потрапляє у фронтові зведення. БМ-21 «Град» невпинно накриває ворожі цілі шквалом ракет.
2: Воїни щойно повернулись з ранкових стрільб. Від сторонніх очей машину заховали в капонірі.
3: Кожен день, кожну ніч пригоди у нас.
2: Керує «Градом» водій Немо. У його машини теж є позивний – «Наутілус».
3: Я ніколи на грузових машинах ніколи в житті не їздив. Хлопці навчили, показали, як передачу включають, а там все пішло своїм ходом. На Зілузин спочатку їздив, от, а це от я вже на Уралі.
2: На фронті чоловік з 22-го року воював у піхоті, тож знає, наскільки на нулі важлива вогнева підтримка побратимів.
3: Нас обстріли безперервно, це не було навіть перерива, не було. Міни, снаряди падали, там все. От. Почали на неї працювати, а град. До півчаса ніхто не стріляє. Півчаса. Це нам передишка, там, блін, ми, блін, щось свої справи трошки підокопуємося. Ну, навіть перекурити просто. От. Ми чуємо, як наші насипають, і нам зразу 100% легше.
2: Через засилля ворожих дронів уздовж лінії зіткнення більшість бригад змушені ховати гради у лісосмугах. «Наутілус» виконує бойові завдання на відкритій місцевості, завдаючи ударів по цілях у надзвичайно складних умовах.
4: Переважно піхота, техніка, укриття різні. Ефективність цього, що дуже швидко в нього залп випускає, дуже швидко свої ракети. Якщо ціль конкретна і ми знаємо точно, що ми попадемо, можна зразу залп всі 40, і воно буде дуже ефективно. Залп там 20 секунд, виходить зразу всі 40 ракет. Ну, і накриває площу десь більше 2 гектарів.
2: Артилеристи і самі не раз потрапляли під удари ворожих дронів. Від загибелі рятував, як кажуть, фарт.
5: Нас вдарило біля 3 FPV, після чого ми ще навіть змогли більше кілометра проїхати. У нас відвалилось повністю колесо, їхали на одному диску.
2: Вночі, коли проводили евакуацію підбитого граду, артилеристи 148-ї бригади ДШВ на дорозі із палаючої машини врятували побратимів-суміжників.
5: Це ось ми були, їхали вже з другої, вже назад додому. Да. Вони кричать, кричать, стій, тому що в них тільки вразило FPV.
6: Давайте сюди, парні, де ви?
5: Вижили всі, тільки водителя потріпало ногу. Тобто десь впівішка вдарила з його сторони.
2: Хлопці працюють переважно в день, але є і нічні виїзди, які підвищують рівень небезпеки в рази.
4: Машинка, коли стріляє, пакет нагрівається, плюс двигун гарячий. І в тепловізор дуже гарно, ну, коли дрон летить з тепловізором, дуже гарно воно видно його. Коли днем ми, ну, візуально можемо побачити, вночі ми не бачимо нічого, ну, коли щось літає.
2: «Наутілус» без діла довго не стоїть, адже надійшли координати скупчення ворожої піхоти, яку не можуть дістати наші дронарі. Тож «Град» готується до чергового виїзду. Ціль задалеко, тож ми вирушаємо на найбільш небезпечну та наближену до ворога вогневу позицію. Доїхати одразу не виходить.
7: Зупинилися для того, що загроза FPV, появилася FPV, і не одна, і біля них там літає молнія. 4 FPV і одна молнія.
2: Заховати 15-тонну машину непросто. Влітку дуже рятує так звана зеленка. Тільки дозволяють виїжджати, мчимо на точку. 40 секунд на наведення, і по окупантах летять перші 3 ракети.
8: Зараз повинні дати нормальний залп, тому що були 2 пристрілки.
6: Скільки?
5: 14 вогонь!
2: Відстрілялись і терміново покидаємо позицію.
8: Після залпу з'являється постійно куча ПВІшок.
9: Відкривають полювання?
8: Ну, звісно. Зараз будуть вичисляти, откуда була стрільба. І при чому, що зала одна вилетіла.
2: Вже на місці хлопці знову беруться за обслуговування граду та споряджання пакету. Ракети, кажуть, влучили в ціль.
8: Били ми по скупченню техніки і живої сили, тому ціль була підібрана достатньо таки добре, і відпрацювали ми достатньо швидко, і всього за одне коригування ми змогли поцілити в ціль.
2: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Ну і поки ми дивилися сюжет, про загрозу реактивних дронів повідомили щойно у столиці. Актуальна мапа тривог з'являється просто зараз на наших екранах. Ми бачимо, що сирени лунають, зокрема, у північних, центральних та східних областях. Ви зараз бачите, які саме регіони, тож ТСН принагідно закликає вас не нехтувати сигналами про небезпеку і за можливості залишатися в укриттях і в безпеці. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров розповів, чим планує займатися на посаді, на яку його вчора призначив президент Зеленський. Умєров зосередиться на міжнародному співробітництві з реалізації стратегічних оборонних проєктів та посиленні спроможностей відомства. Умєрова вважають містком із країнами Близького Сходу та одним із ключових переговорників із Вашингтоном. Але тепер розвідувальна та оборонна співпраця має охопити значно більшу кількість країн. Також Умєров повідомив, що ще одним із пріоритетів буде реалізація стратегічних ініціатив президента України, «Дрон Діл», антибалістичної програми «Фрея» та інших проєктів, спільних із міжнародними партнерами та спрямованих на посилення безпеки і оборони всіх країн-учасниць цих проєктів. Президент Зеленський напередодні пояснив, що Умєров на посаді очільника зовнішньої розвідки буде координувати роботу з укладання нових дронових угод. Зараз Україна має такі угоди з 9 країнами і ще з 15 веде переговори. Сполучені Штати вичерпали майже весь запас далекобійних ракет у війні з Іраном. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на 3 джерела, обізнаних із ситуацією. Серед далекобійних ракет, запаси яких вичерпані, добре знайомі українцям «Атакамси» і «Томагавки». Скільки саме одиниць залишилось на складах, співрозмовники агентства Reuters не уточнюють. Лише наголошують, ці види ракет вважаються Вашингтоном критично важливими, як для операцій на Близькому Сході, так і для потенційного протистояння із Китаєм. І вичерпування запасів може зменшити здатність Америки стримувати Пекін і Москву. Війну з Іраном Дональд Трамп разом із Ізраїлем почав у лютому, сподіваючись на швидке завершення конфлікту, який, втім, переріс у тривале протистояння. Нині в Білому домі та у Пентагоні запевняють, що армія США має все необхідне для виконання завдання, а оборонна промисловість виробляє зброю рекордними темпами. Сестричок 5 та 10 років вбили росіяни у Сумах. Вони скинули каби на житловий сектор та об'єкти інфраструктури. Однією з бомб атакували будинок, в якому спала родина. Із-під завалів дістали тіла дівчаток. За іншою адресою, під уламками власної оселі, загинула пенсіонерка. Ще 4 жінок та чоловік дістали поранення. У Річківській громаді безпілотник атакував людське обійстя, а у Шосткинській – цивільного чоловіка. У частині Сумщини через атаки Росії масштабне знеструмлення. До 22 зросла кількість поранених унаслідок російських ударів по Краматорську. Сьогодні вранці росіяни скинули на середмістя 2 авіабомби, одна з яких влучила у багатоповерхівку. На місці працюють усі відповідні служби. Масштабна пожежа у передмісті Дніпра. Внаслідок атаки безпілотників палав склад із морозивом одного із найбільших українських виробників. А от у Павлоградському районі поранено 2 людей. Побиті приватні будинки. У Нікопольському понівечено багатоповерхівку. Четверо людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по передмістю Одеси. Ворог цинічно атакував людне місце поблизу ринку. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, уламок ракети перебив газову трубу, спалахнула пожежа. Також багато понівечених крамниць. Свідки розповідають про два потужні удари, після яких на голову посипалася земля та каміння. На ділянці тимчасово зупинили рух трамваїв.
9: Ми були ось тут на углу, і як гахнуло, що ледве заховалось. Осколки, камні, постраждало багато машин на стоянці. Вибігли, да, і сховались в підвал. А що робити? Що я думаю? Я думаю, щоб усе це от повернулось туди, на Москву.
0: Сафарі на цивільних влаштовують окупанти у Херсоні. Сьогодні через влучання ворожого безпілотника постраждали троє медпрацівників, адже саме цивільна лікарня стала мішенню оператора. А ще, як вранці російський дрон прицільно цілить по продавцеві фруктів, зафільмували свідки. На цих кадрах видно, чоловік намагається сховатися від безпілотника, хоче втекти, однак оператор скеровує дрон просто по ньому. Чоловік вижив, проте дістав серйозні поранення. Нині 52-річний Юрій у лікарні. Він розповідає, разом із дружиною приїхали із сусідньої Миколаївщини на Херсонський ринок продавати городину. Біля свого автомобіля розклав ядку. Каже, здалеку почув, що летить ворожий дрон. Дружина встигла втекти, а от самого Юрія окупанти переслідували по п'ятах. Він каже, жестами намагався показати оператору, що немає зброї, що він звичайний продавець. Та марно ховався за машиною. Безпілотник вдарив прицільно.
10: Я йому показую, що дивися овочі, та він наче на мене налітати.
11: Автомобіль пошкоджено також.
10: Так, це вже другий раз. Перший раз я до тьоші їздив вверх Любну. Ми успіли втікти, то ми там заділили її так усиллями. Бо більше нема на чому робити, привозить, увозить.
12: Пораненого в ножині, осколкові рани тулупа, обох верхніх та обох верхніх кінцівок. Акумара травма, контузія. На щастя, усі рани мають непроникний характер і наразі його життю нічого не загрожує.
0: До 8 зросла кількість постраждалих військовослужбовців від вибухів на полігоні Хмельниччини. Ще 5 військових досі вважають безвісти зниклими. Кримінальне провадження правоохоронці відкрили за ознаками порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам. Потужні вибухи та детонація пролунали 31 липня опівдні. Попередньо відомо, військові розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Величезний стовп диму було видно за кілометри. У приватних будинках та багатоповерхівках довкола вилітали шибки та трощило дахи. Рятувальники вже 5-й день обстежують на наявність боєприпасів територію довкола полігону. Працюють піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи. Залучають безпілотники та роботизовані комплекси. Слідство має 2 версії щодо причини вибухів – порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або ж диверсію. Із Віталіною Яровенко на псевдофрау попрощалися сьогодні у столиці. Їй було лише 20. Вона загинула, коли примчала рятувати людей під час ракетного удару у ніч із п'ятниці на суботу. Студентка 4-го курсу психології Києво-Могилянської академії багатоволонтерила, організовувала збори, активно займалась громадянською діяльністю, була інструкторкою військового вишколу. Про втрату 2 мам, про пам'ять друзів та дуже світле прощання – кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Далі.
2: До Михайлівського золотоверхового собору йдуть люди з білими квітами. Пані Наталя тримає в руках бойову сорочку її доньки Віталіни. З нею сьогодні прощаються.
13: Вона говорила, саме головне, що якщо ти любиш Україну, ти будеш любити будь-якою. І в будь-якому стані, і з руїнами, і без. Коли я просила її поїхати за кордон, щоб берегти її життя, вона говорила, мама, наш будинок батьків і дідуся зруйнували, але я маю залишитися тут, щоб відновлювати Україну. Ми молодь, ми будемо відновлювати Україну.
2: Говорити про загиблу доньку пані Наталі нелегко, але велика любов до доньки та велика повага до її вчинків дають мамі силу говорити.
13: Не так давно в мене було день народження. Вона мені подарувала браслетик. Каже, мам, це ти, а це я. Я носила свій браслетик, не знімаючи, а вона носила свій, не знімаючи. І добре, що він берігся.
2: Віталіні було лише 20. Ось вона на фото, красива і усміхнена. Студентка Києво-Могилянської академії. Вона брала участь у київських мурашниках. Приходила з друзями розгрібати завали. Підтримувала тих, хто в полоні, та організовувала збори. Вчилась сама і вчила інших, як надавати допомогу.
14: Я Михайло, студент Могилянки. І у мене особисто Віталіна була як інструктор на вишколі. Типу, коли ввели без ВП всіх уніках, то в нас був вишкіл від Могилянки. І Віталіна була однією з інструкторів. Вона завжди була доброю, в міру строгою.
15: Мене звати Аріна, я одногрупниця Віталіни. Віталіна для нас і для мене особисто, вона завжди була неймовірним прикладом патріотизму, відданості, емпатії. І мені здається, напевно, не існувало людини, якій би більше підходила ця спеціальність, ніж Віталіні. Бо з першого дня вона була тією, хто надихав безмежно інших і своєю сміливістю. Вона організовувала походи в госпіталь.
2: Вона завжди була в укритті під час небезпеки. Так було і під час російської атаки в ніч на суботу. Вже після відбою Віталіна усіх, хто був в укритті, попросила ще не виходити, а сама разом з екіпажем добровольців поїхала на місце одного з прильотів допомагати людям. Повторна тривога і повторний приліт в те саме місце. Ворожа ракета впала неподалік машини, де були рятівники-добровольці. Віталіну на псевдофрау проводжають пішою ходою від Михайлівського Золотоверху до Майдану. І зустрічають на колінах. Прощання з Віталіною родичі намагалися зробити максимально світлим. Тому і людей попросили прийти у світлому одязі, у вишиванках та з білими живими квітами. Мікрофон біля Віталіни вільний, її друзі та побратими розказують про неї добрі, хороші історії.
16: Ми згадували, як вона, попри те, що нам потрібно прийти на вишкіл о 8 годині ранку, завжди приходила суперкрасива, супергарно вдягнена, гарно нафарбована. Коли ми з дівчатами ледь ставали і дивилися на неї, такі думали, вау, Віталіна, як ти це робиш?
17: Вона була, перш за все, бійцем. Вона була з тих людей, які жили для того, щоб жили всі інші. Щоб жили ви, наша нація і наша країна, перш за все. Тому хотів би звернутися до вас, щоб ви були гідними цих зусиль, гідними її пожертв, щоб ви, перш за все, вбивали в собі руський мір і працювали на нашу перемогу.
18: Не віриться, що 500 кілограмів вибухівки, які летіли на швидкості більше 2000 кілометрів на годину, могли завдати шкоди такій людині.
2: Мама Наталя біля труни доньки просить про помсту.
19: Смерть ворога, будь ласка, всі, хто може, помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити.
2: Насправді на цьому Майдані дві мами, які у суботу втратили доньок. Тій машині була госпітальєрка Єва Ройтер, на позивний подруга Еліс. Наталя кличе до себе її маму.
20: Я хочу, щоб ви познайомилися з мамою. Її також звати Наталя. Наші донечки загинули разом. Вони були в одному екіпажі.
2: Єва очолювала екіпаж порятунку. З нею був і її чоловік. Наразі він в лікарні з надважкими пораненнями. Вони разом були на фронті і приїхали додому на ротації. І продовжували виїжджати на допомогу людям вже у рідному Києві.
21: 4 роки вона і захищала нашу країну, і допомагала пораненим. Бо вона, в принципі, вона не професійний медик, вона професійний художник. І коли почалася війна, вона сказала, мама, я не можу малювати зайчиків, коли у нас в країні таке робиться.
2: Віддати останню шану своїй доньці Єві, якій назавжди 25, мати поки не може.
21: У зв'язку з тим, що моя дитина згоріла повністю в машині екіпажу, зараз проходить ДНК-експертиза через поліцію. Коли поліція видасть документи, тоді ми вже зможемо ініціювати похорони. Все, поки мені не можуть видати тіло.
2: Зеліс мають попрощатися за тиждень. Фрау поховали на алеї героїв Берковецького кладовища. Наталя Нагорна, Анастасія Гончар, Павло Садовников та Олексій Осавчук. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Завдали ударів по сотні стратегічних об'єктів у тилу ворога та уразили понад 21 тисячу цілей на фронті. Служба безпеки відзвітувала про результати першого етапу 40-денної операції з примусу Росії до миру. Серед уражених цілей – підприємства військово-промислового комплексу, авіабази, засоби ППО, командні пункти окупантів, військові кораблі, танкери тіньового флоту, нафтопереробні заводи, а також об'єкти транспортної та військової логістики, зазначають у СБУ. Що стосується лінії фронту, то в Службі безпеки нарахували 21 тисячу одиниць військової техніки, яку уразили, а також об'єкти військової інфраструктури. І ліквідували майже 5 тисяч окупантів. Вже сьогодні президент України анонсував другий етап операції. На зустрічі із тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Служби безпеки Олександром Покладом визначили нові пріоритети, які повинні змусити Росію до миру. Натомість у Кремлі досі вірять, що можуть досягти цілей воєнним шляхом, підтвердив Кирило Буданов. Про це керівник Офісу президента заявив на полях щорічної конференції послів України. Сили оборони влітку атакували російські військові об'єкти та нафтопереробку, через що у півсотні регіонів Росії утворився дефіцит бензину. Під прицілом українських дронів були десятки суден тіньового флоту країни-агресорки. Останні ж два тижні по всій Росії палають логістичні склади маркетплейсу «Wildberries». Натомість Росія посилила ракетні нальоти, зокрема балістикою. Буданов також прокоментував нещодавну заяву державного секретаря США Марка Рубіо про те, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо мирного врегулювання. За словами керівника Офісу президента України, американці спробують дізнатися, наскільки зараз можливий цей діалог. Бо Росія досі вірить, що досягне бажаного силою.
1: Допоки що я бачу, що вони вірять в те, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводяться. Війна, по суті, для них в глухому куті. Так, є якісь бойові дії з просуванням, без просувань, є наші просування, її просування. Стратегічно вона давно вже в куті.
3: На осінь вони планують мобілізацію, а щоб на Донбас?
1: Не поспішайте, будь ласка.
0: Він народився без рук, а тепер навчає ветеранів з ампутаціями пристосовуватися до життя без кінцівок. Свою допомогу центру Superhumans, де займається реабілітацією військових, запропонував 31-річний британець Рорі О'Коннор. У центрі на реабілітацію той час саме перебував ветеран із високою ампутацією обох рук, тож допомога британського волонтера виявилась дуже доречною. Більше кореспондентка ТСН Марічка Кожик розкаже.
22: Хоч Рорі О'Коннор без обидвох рук, але вправно керує автомобілем.
23: Це неймовірно.
22: А ще він багато мандрує, власноруч облаштовує кемпінг, пиляє дрова, розпалює багаття та сам готує їжу в польових умовах. Таким чином щодня доводить, відсутність рук не перепона для активного життя. Нині він у реабілітаційному центрі Superhumans. Допомагає 31-річному Артему адаптуватись до життя без рук. У ветерана висока ампутація кінцівок.
24: Потрапили ми з моїм екіпажем в таке скрутне становище. Покровськ вже кишів ворожою піхотою. Отримали наказ на вихід. Потрапили під мінометний обстріл. І там я отримав своє поранення. Ампутація рук відбулася через турнікетний синдром.
22: Евакуація тривала 12 годин. Врятувати руки бійцю лікарям не вдалося. Зараз Артем проходить реабілітацію.
24: З легенького до більш складного. Я одразу розумів, що я там не буду жонглювати ногами з ходу. Тобто треба легкі задачі. Дружина мені принесла книжку. Я читав книжку, перегортаючи сторінки ногами. Це була така найперша вправа.
22: А нині він займається з Рорі. Ось, до прикладу, той вчить бійця самостійно пити сік з горнятка.
4: Ти п'єш, наче руками.
22: Тепер черга Артема.
4: Вражаюче, це вражаюче.
5: Він побачив, як я ношу з собою трубочку на шиї. І я забув трубочку, і він каже: о, трубочку ти можеш забути, а ноги ти не забудеш. Тому вчись працювати ногами.
22: Артем потроху звикає, що буденні речі йому доведеться робити ногами.
5: Рорі часто казав, що я розумію, чому ти в Україні, тобі важко пристосуватись до нового життя і тренуватись, бо всі хочуть тобі допомогти.
22: Він хоче навчитись все робити сам, як то без рук вдягнути шкарпетки.
5: Зняти буває важко, але все ж таки це набагато легше, ніж у діти. Бо у діти це ще та мука. Мета Рорі – навчити мене робити це суто за допомогою ніг.
22: Або користуватися сенсорним екраном телефону.
24: Клав телефон на ліжко і великим пальцем ноги набирав текст, оцінив всі можливі адаптивні функції. Я кладу на якусь поверхню, і я можу носом відповісти, зателефонувати, набрати повідомлення.
22: Сам Рорі усі базові навички опанував змалечку. Він народився без рук, і з дитинства його навчали, що усе можна робити ногами.
4: Щодня дивовижні люди, які, знаєте, сигналять мені, коли проїжджають повз, показують мені великий палець вгору. Коли я йду в продуктовий магазин, вони кладуть речі в мої сумки. Іноді я заходжу в магазин, і вони так звикають, що мені навіть не треба просити. Є кафе, куди я ходжу, і там я сідаю і їм своїми стопами.
22: У Superhuman Рорі навчає й ерготерапевтів краще зрозуміти, як правильно реабілітувати пацієнтів.
6: Це невимовно важливо, тому що я розуміла, що багато чого я можу навчити Артема, але є речі, які я, на жаль, не знаю. Поява Рорі, вона насправді додала просто колосального плюсу в реабілітацію.
24: Наскільки для людини все під силу справитись з любими складнощами і всі перешкоди лише у нас в голові. Всьому можна навчитись, і навіть якщо час не виходить, просто потрібен час на вдосконалення цієї навички.
22: У центрі Superhuman Рорі пробуде тиждень, але каже, якщо покличуть, обов'язково повернеться знову. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Ну, а я ж на цьому ставлю 3 крапки. Команда ТСН вже готує оновлений випуск новин, тож ми з вами побачимося о 19:00, а доти триватиме розмова моїх колег Нати Островської, Євгена Плінського і їхнього гостя Олександра Мосієнка.
7: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми – стійкість. Ми – мода. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – мам'яок. Ми – робота над помилками. Ми – пліч-о-пліч. Ми – захист. Ми – мрія. Ми – наступний день. Ми – не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Метінвест. 20 років без меж.
0: Ми продовжуємо наш ефір. Євген Плінський, Ната Островська. І з нами в студії Олександр Мосієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик. Добрий вечір вам.
23: Вітаю вас.
25: Студія. Хочеться розпочати розмову з того, що рівно 40 днів тому президент оголосив про 40-денну операцію по примусу Росії до миру. І вчора, напередодні завершення цього строку, керівник Офісу президента Кирило Будан заявив про те, що ми будемо продовжувати, не чіпляйте за всі ці аргументи, 40 днів, 100 днів, 15 днів – головний результат. І ми розуміємо, що це символічна цифра, 40 днів, ми просто розпочали цю повномасштабну кампанію по тому, щоб повертати війну на територію Росії, таким чином повертати її до миру. Але, власне, хочеться почути вашу оцінку, чого нам дійсно вдалося за 40 днів цих далекобійних ударів і якою буде наша стратегія далі в застосуванні, тому що ми ж побачили, куди краще бити, куди краще не бити, де ефективно, чим ми куди дотягуємось. Як ви побачили цей наш проєкт?
8: Коли росіяни найбільше плачуть, помітили, після яких ударів?
9: Ви бачите, що дійсно дуже багато об'єктів стратегічного значення було уражено в тилу ворога і на окупованих територіях, і на території Росії. В тому числі завдяки роботі Служби безпеки України, складової частини Сил оборони, які досить потужно відпрацьовують по об'єктах ворога. Я думаю, що будуть відпрацьовувати ще потужніше. Знаю, що вони постійно працюють над досконаленням, над вивченням тактики, над вивченням того, як працює ППО, як обходити і так далі. Ну і в тому числі, звичайно, що і підрозділи Збройних сил України, сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем, інших складових, які доволі таки ретельно працюють над тим, щоб щодня ми бачили зведення про удари по російських військових об'єктах. І постійно розширюється географія, вона буде розширюватися, збільшується кількість ударів. Я думаю, що, скажімо так, уже з прицілом на осінь ми маємо вийти на більшу кількість засобів, які застосовуються в ході однієї атаки. Тобто для того, щоб більше їх долітало і більше вражень було, і вийти на те, щоб проводити комбіновані удари. Тобто удари в поєднанні дрони-ракети. Ми розуміємо, що наша асиметрична сила – це безпілотники, які ефективно прориваються, які, скажімо, за цей час, в тому числі і протягом ось цього 40-денного періоду, вдалося пробити коридори повітряні, які проти них ворог нічого не може вдіяти. Хоча вони шукають рішення, треба сказати, вони постійно намагаються, але досить складно.
8: Ми бачили, як намагаються в Геленджику вчора на пляжі.
9: Питання до російських роботи російської ППО. І фронт, звичайно, тому що зараз от важливо, і головнокомандувач Збройних сил України Драпатий визначає завдання, що нам дійсно потрібно зупинити ворога на фронті, стабілізувати лінію фронту, але яким чином, що дуже важливо, використовуючи технологічну перевагу. Тобто продовжуючи операції по розривам логістики, продовження операції по знищенню логістики, розриву тилового і тилу і наступальних загонів, підрозділів, які ведуть бойові дії російських, і потім знищення піхоти. І якраз от акцент на ключових напрямках зараз максимально важливо для того, щоб захищати наших людей, захищати піхотинця на землі і використовувати безпосередньо ударну силу.
8: Сьогодні у нас в прямому ефірі був військовий з Костянтинівського гарячого напрямку, і він якраз казав про те, що росіяни вже не лізуть в масові штурми, вони подвоє намагаються піхотинцями зайти, і вони з бомберів скидають і ліквідовують їх. Це доводить ефективність.
25: Інфільтрація,
9: це ефективність, чому я кажу про зупинку, тому що є розуміння, що від цього залежить подальші рішення, зокрема, і Путіна по завершенню або продовженню цієї війни. Зараз це питання наразі відкрите. І ми розуміємо, що ось це вікно можливостей, яке є. Чому важливо зберігати темп і інтенсивність? Тому що як тільки ти втрачаєш темп, що відбувається? Ворог починає активніше вивчати, що відбувається, пристосовуватись. Вони розвивають власні засоби протидії, системи радіоелектронної боротьби, засоби протиповітряної оборони, намагаються перекривати коридори відповідні, по яких відбуваються атаки повітряні. Для тому їх розчищають постійно. І намагаються адаптуватися. А для того, щоб вони не встигали адаптовуватися, дуже важливо підтримувати цей темп, в тому числі і по далекобійних ударів, і на фронті. Максимально для того, щоб не давати їм можливість, адаптуючись, змінювати підходи і задіювати такі тактики і такі методи, які будуть приносити результат.
8: А по далекобійних ударах сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з заступником голови СБУ Олександром Покладом. Зеленський сказав про те, що погодили нові операції. Це те, на чому ви акцентуєте. Після 40 днів буде тривати цей тиск примушення Кремля до миру. Які ще можуть бути об'єкти на території Росії цікаві для того, щоб розширювати цю номенклатуру ударів?
9: Бачите, по-перше, я думаю, що допускаю, що завдання, які стосуються перенесення війни на території Росії, коли ми говоримо про Службу безпеки України, я думаю, що вони стосуються і, дій безпосередньо всередині Росії. і диверсійного характеру, і не тільки. Ну, от, власне кажучи, не варто російській військовій еліті, так званій, ходити по ресторанах в цей період. Це дуже небезпечно. Я думаю, що цього це теж стосується.
25: Та хай ходять.
9: Ну, вони вже, скажімо так, переглядають за рішення певні і будуть переглядати. А що стосується цілей, їх багато насправді. Ну, ми концентруємося, є дві таких позиції головних, як на мене. Перше, це гроші оточення Путіна. Ми розуміємо, що є коло людей довкола російського диктатора, яке так чи інакше з ним багато років, і в них побудований суспільний договір на тому, що ми заробляємо гроші, ви нам цьому сприяєте, ми фінансуємо силовиків, фінансуємо всі і підтримуємо путінський режим. І так він існує. Якщо починати вибивати у них цей фундамент, на якому вони існують, гроші від нафти, далі металургія, далі величезна, ну, галузь, це хімічна промисловість на території Росії, в тому числі азотні добрива, хімічне виробництво, селітра і багато чого іншого, що використовується як технології подвійного призначення. Тобто для виробництва озброєння і для сільського господарства. Наступне, ну, тобто це теж цілі. Ще би я виділив те, що ми бачимо фактично ось ці мережі типу Wildberries, Ozon, які допомагають Росії досить, скажімо, легко отримувати доступ. Російська військова машина використовує для того, тому що, ну, у них є напрацьований досвід, і вони з Китаю можуть тобі привезти багато чого цікавого, набагато швидше, і менше, що називається, світитися, що це для потреб російської військової машини, і Китаю це вигідно, менше санкцій. Тому це важливо. Портова інфраструктура.
25: Маркетплейси подвійного призначення.
9: А так воно так і є. Портова інфраструктура. Дуже важливо, тому що, ну, от зараз дані, які надаються, це те, що на 30% фактично впали перевезення через порти Чорного моря і впали доставка вантажів з Китаю. А там теж третина фактично вантажів, яка йде вантажопотоки, вона йде з Китаю через Чорне море. Це треба блокувати. Тим більше зараз на тлі сезону, коли вони захочуть експортувати аграрну продукцію і так далі. І аеродромна мережа. Як в військової авіації, ну, в першу чергу, тому що ми розуміємо, що таким чином ми можемо обмежувати спроможності по виліту носіїв.
25: Ну, і ми бачимо тут спецоперації СБУ, удари по Енгельс-2 вже,
9: ну, безумовно,
25: не один такий.
9: Безумовно, і військові об'єкти ВПК, звичайно, але це задачі в тому числі для ракетного озброєння, тобто військово-промисловий комплекс.
25: Але не будемо знаходитись в великій ейфорії. Ворог теж змінив підходи ударів по Україні, і ми відчуваємо це на собі майже кожну ніч.
8: Балістика
25: зокрема,
8: більше.
25: В Києві дуже багато балістики, вона стає основним інструментом ударів росіян вглиб України. І тут ми відверто бачимо, що коли там 20-30 балістик летить, а ми збиваємо одну, і президент відверто каже, що в нас немає ракет, партнери не дають для патріотів. Постає питання, які інші інструменти протидії цьому в нас залишаються? І тут одразу спадає на розум, що бити, власне, по носіям, по тих об'єктах, звідки запускаються ці балістичні ракети. Це реалістичний проєкт? Що для цього потрібно? Яким інструментом? Ми про це в ефірі говоримо небагато. Як нам дотягнутися до пускових?
9: Ну, ви знаєте, це зрозуміло і відома істина, тому що потрібно завдавати ударів і по виробництвах ракет, і по пускових установках, і по місцях, до речі, складів, зберігання. Зараз особливість є в тому, що ворог досить серйозно так розконцентрував зберігання, вони там створюють цілі мережі складів, тому що остерігаються наших ударів по арсеналах і по великих складах. Вони там досить децентралізували цей процес, наскільки можливо. А от що стосується, ну, по-перше, Петріот на порядку денному, його ніхто не знімає, і робота по тому, щоб ракети такі до України надійшли, вона триває, буде тривати. Але з точки зору наших активних дій, активної оборони, що називається, звичайно, треба шукати в Курській, Брянській і Воронезькій областях відповідно пускові установки. Що для цього треба? Для цього треба розвідувальні можливості, в першу чергу. Розвідувальні можливості – це зв'язок, постійна передача інформації в режимі реального часу. В цьому є певна специфіка і різниця між проведенням ударних операцій, атакувальних, і операцій розвідувальних, спостережних, для того, щоб розуміти і в режимі реального часу чітко отримувати інформацію, її ідентифікувати і негайно обробляти і, відповідно, ухвалювати рішення про ураження. Для цього треба зв'язок. І питання от якраз зв'язку, чому виникає питання Starlink роботи на території Росії, особливо в цих регіонах, тому що тоді ми будемо бачити, у нас будуть очі, ми будемо розуміти. Можливі супутники.
25: Але засоби ураження в нас є які?
9: Засоби ураження, звичайно. Звичайно, засоби ураження є. Є засоби ураження, є можливість вражати. Тобто,
8: треба дозвіл Маска на те, щоб Starlink працювали.
9: Треба, щоб Starlink запрацювали, і треба мати зв'язок. Це ключове. І плюс треба фактично просуватися в тому, чим нам допомагають наші західні партнери, робити дрони менш вразливими до систем радіоелектронної боротьби противника. Зона, звідки запускаються ракети, вона настільки глушиться, що зникає повністю зв'язок, там нічого не працює. І для цього треба мати стійку систему зв'язку з нашого боку, яку може забезпечити Starlink, і протидія ворожим ребам. І тоді, в принципі, вишуковувати ці пускові. У нас за липень було 2 пускових знищено. ГУР знищили і сили безпілотних систем в різних регіонах. На окупованій території в Криму і на території Брянської області. Але тоді вдалося фактично в момент атаки. Ну, це дуже серйозно пощастило, це, звичайно, майстерність велика, професіоналізм, але пощастило, що якраз вдалося уразити саме ті, які атакували. Запоріжжя з Криму і Київ з Брянської області. Ну, над цим робота теж іде. Пошук рішень постійно. Я вам скажу, що ми ж теж розуміємо, і ніхто не ставить задань, що от зараз тільки Петріот і все. Немає Петріота, нічого не робимо, нічого. Ні-ні. Іде постійно пошук рішень, яким чином вразити. Я думаю, що...
25: Авіація тут має нашу... Вже F-16 вже є, ракети...
9: Авіація має, ракети мають бути. І ж не забувайте...
25: І політичне рішення захоплення партнерів цілей. Бити, так. Да.
9: Захоплення цілей. Тобто на сьогоднішній день важливо мати модернізовані борти, які можуть на 200-300 кілометрів захопити ціль і вразити її успішно.
8: Я хочу дуже подякувати силам ППО, тому що 2 серпня був їхній професійний день. Велика подяка за те, що не спите ночами, за те, що виловлюєте цілі. І завдяки вам ми можемо бути впевненими у ночах, що можемо спати. Дякуємо надзвичайно вам за вашу роботу силам ППО. З вашим днем.
25: Хвилинка є в нас ще, чи вже все?
8: Ну, маємо з паном Олександром цього ефіру прощатися, буде хвилинка наступна.
25: Хотів ще запитати про осінь, про мобілізацію в Росії, тому що там Wall Street Journal знов пише про те, що редактори кажуть, коротенько можемо спитати.
8: Тобі дозволили.
25: Після виборів у вересні в Росії почнеться масова мобілізація. Ми про це вже багато говоримо. Да. Як нам зараз готуватись до цього, як нам відповідати, щоб тому що їм же теж потрібен часовий люфт, не брати людей, провести, підготувати так. І доправити на фронт.
9: Ми вже дуже правильно відповідаємо. Ви бачите, що за липень понад 42 тисячі втрат у ворога. Це рекордний показник. Ось так і відповідати. Збільшувати, максимілізувати втрати і ставити перед противником постійно завдання, які вони, здається, наближаються до вирішення, але не можуть. Ну, наприклад, треба ж поповнити існуючі потреби, плюс створювати нові угрупування, що вони хочуть робити. А збільшуючи кількість втрат, фактично постійно збільшуєш ланку і, скажімо, межу, цей ценз, по якому треба призивати. Тому збільшення втрат і та ж робота, яка триває. Просто от робити ту роботу, ми на правильному шляху, просто її треба робити.
25: Дякую вам дуже, ми вже це робимо. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був гостем нашої студії. Коротка перезарядка і продовжимо.
10: Так. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
12: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
13: Я... я це...
14: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
15: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу, опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Кримський Херсонес під загрозою остаточного знищення. Замість збереження тисячолітньої історії, російська пропаганда, будівельна техніка та вивезення найцінніших знахідок. ЮНЕСКО вже визнала Херсонес Таврійський пам'яткою, що перебуває під загрозою. Але чи зупинить це окупантів? Як Україна фіксує воєнні злочини проти нашої культури на відстані? Та чи зможемо ми повернути викрадені артефакти після деокупації? Про це зараз у нашому ефірі говоримо на цю тему. Експертка з міжнародного гуманітарного права Ліна Дорошенко з нами.
25: Вітаємо вас.
8: Вітаємо.
25: Ну, чому зараз ця тема важлива? Чому ми про це говоримо? І що ми можемо зробити, щоб змінити щось?
16: Досвід України і війни в Україні, він показує те, що культура в наших реаліях, вона перетворилася на окремий домен ведення війни. Якщо ми проаналізуємо те, що робить країна-окупант, країна-агресор, то ми зафіксуємо всі види посягань проти культурних цінностей, які знає історія. Тобто вони проводять незаконні археологічні розкопки, вони руйнують, вони викрадають, вони привласнюють, вони переосмислюють і використовують наші культурні цінності, нашу історію у своїх наративах, переписуючи історію там, де вони не можуть її викрасти. І тому у випадку тих речей, які для нас є очевидними, вони не завжди є очевидними для світу. І нам доводиться проводити дуже велику, дуже скрупульозну, на жаль, дуже повільну роботу для того, щоб світ називав речі своїми іменами і розумів правду, і що все насправді дуже однозначно і зсередини дуже зрозуміло. Є в цьому ракурсі для нас дуже важлива історія взаємодії з ЮНЕСКО, тому що це культура, тому що це освіта і наука. І, відповідно, механізми, які придумав світ після Другої світової війни, зокрема, тобто базові конвенції, вони були напрацьовані в 50-х роках, дещо переосмислені в 70-х і доопрацьовані в 90-х роках після конфліктів великих. Тобто і зараз ми з одного боку працюємо на те, щоб виконувати і впроваджувати ті механізми і принципи, які є в нинішньому міжнародному праві. З іншого боку, наш досвід конфлікту 21-го століття, він демонструє те, що є прогалини, є нестача певних механізмів, які необхідно доопрацьовувати.
8: Дивіться, ЮНЕСКО виїжджає на прильоти культурних об'єктів, які внесені вже до спадщини ЮНЕСКО. І фіксують, їдуть, і далі деколи відбуваються ремонти. Але, ну, фактично вони приїжджають, дивляться і їдуть назад. Але як практично, от рішення, яке було внесено з Херсонесом, воно буде впливати на ситуацію?
16: Для того, щоб потім забезпечити невідворотність покарань, і для того, щоб залучити по максимуму міжнародну допомогу, потрібно надавати об'єктам тих статусів, які роблять ці об'єкти видимими для ЮНЕСКО. Тобто вони мають цінність не тільки на національному рівні, а мають цінність для всього людства. Тобто це об'єкти всесвітньої спадщини. І саме в чому цінність об'єкта під загрозою? Це окремий механізм, який передбачає акумуляцію міжнародних зусиль і видимість цього об'єкту для міжнародної спільноти, для того, щоб об'єднати зусилля і зробити так, щоб та загроза, яка вже є, вона припинилася, умовно кажучи. Але це дуже... Наче все зрозуміло, але це дуже чітка процедура, дуже чіткі правила, тому що ЮНЕСКО – це правила, правила, правила, і дуже багато правил у квадраті. Тому і вплив Росії, він, на жаль, на міжнародних майданчиках продовжує залишатися доволі потужним. У випадку з Херсонесом ми змусили міжнародну спільноту не просто висловити глибоку стурбованість, ми змусили їх назвати речі своїми іменами. У цьому рішенні не тільки держава Україна, подавши звіт, продемонструвала, якого масштабу роботи і порушення проводяться на цьому Херсонесі. Незалежні експерти ЮНЕСКО, ЮНІТАРА, ЮНОСАТА, вони зробили так і в своїх документах зафіксували, назвавши Росію країною-окупантом у своєму програмному рішенні. Це не просто для міжнародної організації. І, відповідно, це вдалося зробити за допомогою фактично десятирічної роботи. Робота почалася в 16-му році дуже інтенсивна, і моніторингові місії, в тому числі ЮНЕСКО, ми не маємо доступу до цього об'єкту. Крім того, що порушується право окупації, і держава-окупант проводить всю свою роботу без інформування, залучення нас як держави.
8: Вони перебудовують його фактично? Так. Змінюють автентичність така, яка була в Україні?
16: Вони змінюють його цілісність, вони зміщують його автентичність, вони не дають нормального плану управління об'єктом, тому що це має забезпечити держава, чиєю цінністю це є. Тобто вони по нормах права мали б співпрацювати з державою Україна і для того, щоб синхронізувати всі роботи і не допустити. Чому для Херсонесу критично небезпечною є саме ця робота, яка проводиться із так званим Новим Херсонесом. Тому що цінність Херсонесу – це археологічні залишки забудови, її специфіка. І коли проводяться великі археологічні роботи, коли проводяться величезні будівельні роботи, це створює невідворотню шкоду. І, звісно, згадані вами вилучені артефакти. За даними Регіонального центру прав людини, ми можемо говорити про 6 мільйонів об'єктів, які археологічних, які були вилучені і незаконно переміщені, привласнені, введені в інформаційний простір держави-агресора. Але якщо ми звернемося до моніторингу ЮНЕСКО, то їхня цифра взагалі говорить про 12 мільйонів, і вона теж зафіксована в багатьох програмних їхніх.
25: Це Росії, а Росії не байдуже на міжнародну позицію? Вони реагують? Ну, тобто ми знаємо, як Росія там веде боротьбу за повернення себе на спортивні майданчики. Для них це прямо пріоритетний напрямок, тому що спорт – це пропаганда. Культура і історія для Путіна, ми бачимо, це один зі стовпів обґрунтування цієї війни і його агресії. А їм важливо цей культурний простір і легітимізація їх в світовому культурному?
16: Це дуже погане слово і в лапках, але я щиро захоплююся роботою російських делегацій на міжнародних майданчиках. У них питання пропаганди, питання обґрунтування і питання підміни понять так, що їм хочеться вірити, вони це роблять дуже експертно і дуже відповідно до і згідно з. Для них абсолютно не байдуже, але вони говорять мовою подвійних стандартів. Коли ми ж не тільки Херсонес внесли, тобто ми щороку підтверджуємо статус Київ, Львів та Одеса, вони теж у цьому списку. І ми теж відстояли те, що загрозою визнано повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Це був конфлікт, це був скандал на рівні ЮНЕСКО, це було таємне голосування. Саме тому, що Росія, Україна зробила так, що їх не допустили в цей комітет всесвітньої спадщини. Але залишаються держави, які їх підтримують, і якими руками яких вони намагаються просувати свої інтереси. І, відповідно, вони дуже протестують, щоб вони говорять відверто і дивлячись в очі міжнародній спільноті про те, що це не вони руйнують, про те, що вони дотримуються всіх норм міжнародного права. Дуже цинічно звучало про Києво-Печерську лавру. Вони сказали, що це українська сторона центру руського православ'я сама пошкодила. Ми їм показуємо фотографії, де видно зафіксовано Службою безпеки України матеріали про те, що там дрон російського виробництва із конкретним серійним номером. Але вони цього не бачать, вони намагаються культуру, це те, з чого я почала, культура – окремий домен ведення війни. Вони намагаються переписати, вони намагаються підмінити поняття для того, щоб продемонструвати свою тяглість і знищити суб'єктність України як таку.
8: Дивіться, ви на початку згадували Другу світову війну, і якраз найбільше пограбування культурних цінностей після Другої світової відбулося у Херсоні. 35 тисяч артефактів було різних, і російські пропагандисти дуже влучно здали себе, можна сказати. Вони викрадали і Айвазовського, Дубовського, Платонова, Розенца, і все це в їхніх музеях тепер перебуває. Як ми можемо повертати все це?
16: Вони говорять, вони прикривають свою незаконну діяльність, дуже часто науковою діяльністю, виставковою діяльністю і далі по контексту. Але це все введення культурних цінностей України у своє правове поле, підміна цих понять, це все є порушення, це все фіксується. І зараз дуже багато і громадського сектору, і державних органів, і органів слідства. Саме важливо дуже зафіксувати. Тому що для того, щоб потім забезпечити механізми повернення, реституції, відшкодування збитків, дуже потрібно довести, що було і коли воно кудись ділося. У нас із цим є певна проблема, тому що окупанти, вони ж не просто крадуть культурні цінності, якщо вони крадуть уже музейні об'єкти. Вони їх крадуть разом із з обліковою документацією, для того, щоб було складно довести, що ця цінність була саме наша. Проте там, знову ж таки, тут на допомогу приходять цифрові технології, якісь із них були відскановані, якісь оцифровані, і відповідно цю всю історію можна актами звірки фіксувати, і відповідно цим зараз дуже щільно і займаємося. Тут також ми стали видимими в цьому році, був дуже суттєвий крок вперед у роботі з Інтерполом, тому що частину вже наших об'єктів, які були викрадені, зокрема, під час уже цієї війни, вони побачили і опублікували. Це теж процедура. Це все дуже тривалий і скрупульозний процес. Проте, як показала практика нас, якщо лупати всю скалу, як говорив класик, то воно дає свої результати. Повернення, те, що стосується Другої світової, ми досі повертаємо. І це дуже важка і складна робота. Проте Росія, за рахунок того, що вони дуже у фокусі тримають пропагандистську діяльність, вони культурні цінності дуже зараз уже не так сильно, а спочатку вони прямо на своїх виставкових роботах, вони прямо демонстрували, звідки вони це взяли, ну зараз уже вони трошки...
25: Як вони за скіфське золото вели боротьбу, пам'ятаєш, у нас було кілька програм, так, як ми вирвали можуть. Просто.
16: Так, але це теж історія гри вдовгу, тому що історія з скіфським золотом, це теж питання не одного, не двох і навіть не п'яти років.
13: Проте але це вже вдалий приклад success story.
16: Так, так. І я саме питання із Херсонесом теж ввожу ось цю історію про те, що це значною мірою історичне рішення, тому що світ зумів словами назвати речі, хто є хто, де причина чого, і не прикриваючись просто якимись дуже загальними словами за все хороше.
13: У нас змінена постійна представниця України при ЮНЕСКО, тепер Вікторія Ляліна-Бойко стала, є багато роботи і багато розмов.
16: Так, Україна безпрецедентна кількість робочих органів ЮНЕСКО входить, тобто це ж не тільки Генасамблея і Виконавча Рада. На кожен напрямок є там ці комітети і своїми секретаріатами, і своїми там чіткими протоколами реагування. І саме в контексті війни Україна свою суб'єктність підтвердила. Тому що, повторюсь, ми з одного боку по максимуму намагаємося зараз імплементувати те, що було недороблено, або те, що потрібно саме в контексті

0: Сказати вичищення російських слідів з наших історичних пам'яток. Ми зможемо це в перспективі правильно обрахувати і виставити фінансові претензії, і отримати з Росії
1: в цьому розрізі дуже важливе документування, про яке я сьогодні кілька разів згадала. І якраз на це зараз дуже зосереджені всі зусилля, тому що для того, щоб правильно задокументувати, прорахувати і потім з одного боку перетягнути до відповідальності, а з іншого боку забезпечити питання справедливості і там певних компенсаційних механізмів, то для цього ми зараз все максимально фіксуємо, для того, щоб до міжнародних інстанцій і на національному рівні вживати по максимуму заходів. Проте вже ми маємо фонди культурної спадщини і вже певні об'єкти відновлюються вже тут і зараз. Правда, є, звісно, приклади, коли відновилися і знову прилетіло, але це не ми не можемо зупинитися, тому що війна проти на старання нашої ідентичності.
0: Поки війна триває, да, це буде.
2: Дякуємо дуже вам, Ліна Дорошенко, експертка захисту культурної спадщини Регіонального центру прав людини, була разом.
0: Далі новини. Дякую. ТСН, Ірина Кондрачук. Ми повернемось за 15 хвилин до вас.
3: За свою країну.
4: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за свою країну.
11: 19-та минула. У марафоні «Єдині новини» мовить телеканал «1+1». Головні події вівторка, 4 серпня, відслідкової команди ТСН. Сестричок 5 та 10 років вбили росіяни у Сумах. Вони скинули каби на житловий сектор та об'єкти інфраструктури. Однією з бомб атакували будинок, у якому спала родина. Із-під завалів дістали тіла дівчаток. За іншою адресою, під уламками власної оселі загинула пенсіонерка. Ще четверо жінок та чоловік дістали поранення. У Річківській громаді безпілотник атакував людське обійстя, а у Шосткинській – цивільного чоловіка. У частині Сумщини через атаки Росії – масштабне знеструмлення. До 22 зросла кількість поранених унаслідок російських ударів по Краматорську. Сьогодні вранці росіяни скинули на середмістя дві авіабомби, одна з яких влучила у багатоповерхівку. На місці працюють усі відповідні служби. Масштабна пожежа у передмісті Дніпра. Унаслідок атаки безпілотників палав склад із морозивом одного із найбільших українських виробників. А в області четверо поранених. У Нікопольському районі понівечено багатоповерхівки та амбулаторію, у Кам'янському – інфраструктуру, у Синельниківському – приватні будинки та евакуаційне авто. Четверо людей постраждали через російський ракетний удар по передмісті Одеси. Ворог цинічно атакував людне місце поблизу ринку. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламок ракети перебував.

0: в газову трубу спалахнула пожежа. Також багато понівечених крамниць. Свідки розповідають про два потужні удари, після яких на голову посипалася земля та каміння. На ділянці тимчасово зупинили рух трамваїв.
1: Ми були ось тут на углу, і як гахнуло, що ледве заховалось. Осколки, камні. Постраждало много машин на стоянке. Вибігли, да, і сховались в підвал. А що робити? Що я думаю? Я думаю, щоб усе це от повернулось туди, на Москву.
0: Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров розповів, чим планує займатись на посаді, на яку його вчора призначив президент Зеленський. Умєров зосередиться на міжнародному співробітництві, реалізації стратегічних оборонних проєктів та посиленні спроможностей відомства. Умєрова вважають містком із країнами Близького Сходу та одним із ключових переговорників із Вашингтоном, але тепер розвідувальна та оборонна співпраця має охопити значно більшу кількість країн. Також Умєров повідомив, що ще одним із пріоритетів буде реалізація стратегічних ініціатив президента України «Дрон Діл», антибалістичної програми «Фрея» та інших проєктів, спільних із міжнародними партнерами та спрямованих на посилення безпеки і оборони країн-учасниць цих проєктів. Президент Зеленський напередодні пояснив, що Умєров на посаді очільника зовнішньої розвідки буде координувати роботу з укладання нових дронових угод. Зараз Україна має такі угоди із 9 країнами і ще з 15 веде переговори. Сполучені Штати вичерпали майже весь запас далекобійних ракет у війні з Іраном. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на три джерела, обізнаних із ситуацією. Серед далекобійних ракет, запаси яких вичерпані, добре знайомі українцям «Атакамси» і «Томагавки». Скільки саме одиниць залишилось, на складах співрозмовники агентства Reuters не уточнюють. Лише наголошують, ці види ракет вважаються Вашингтоном критично важливими як для операцій на Близькому Сході, так і для потенційного протистояння із Китаєм. І вичерпування запасів може зменшити здатність Америки стримувати Пекін і Москву. Війну з Іраном Дональд Трамп разом із Ізраїлем почав у лютому, сподіваючись на швидке завершення конфлікту, який, втім, переріс у тривале протистояння. Нині у Білому домі та у Пентагоні запевняють, що армія США має все необхідне для виконання завдання, а оборонна промисловість виробляє зброю рекордними темпами. Завдали ударів по сотні стратегічних об'єктів у тилу ворога та уразили понад 21 тисячу цілей на фронті. Служба безпеки відзвітувала про результати першого етапу 40-денної операції із примусу Росії до миру. Серед уражених цілей – підприємства військово-промислового комплексу, авіабази, засоби ППО, командні пункти окупантів, військові кораблі і танкери тіньового флоту, нафтопереробні заводи, а також об'єкти транспортної та військової логістики, зазначають у СБУ. Що стосується лінії фронту, то у Службі безпеки нарахували 21 тисячу одиниць військової техніки, яку уразили, а також об'єкти військової інфраструктури. І ліквідували майже 5 тисяч окупантів. Вже сьогодні президент України анонсував другий етап операції. На зустрічі із тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Служби безпеки Олександром Покладом визначили нові пріоритети, які повинні змусити Росію до миру. До 8 зросла кількість постраждалих військовослужбовців від вибухів на полігоні Хмельниччини. Ще 5 військових досі вважають безвісти зниклими. Кримінальне провадження правоохоронці відкрили за ознаками порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам. Потужні вибухи та детонація пролунали 31 липня опівдні. Попередньо відомо, військові розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Величезний стовп диму було видно за кілометри. У приватних будинках та багатоповерхівках довкола вилітали шибки та трощило дахи. Рятувальники вже 5-й день обстежують на наявність боєприпасів територію довкола полігона. Працюють піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи, залучають безпілотники та роботизовані комплекси. Слідство має дві версії щодо причини вибухів – порушення під час привезення та розвантаження боєприпасів або ж диверсію. Українські війська проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та контратакують сили окупантів. Водночас жодного просування там загарбники не мають. Усупереч їхнім заявам, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Ситуація там залишається доволі складною, кажуть у силах оборони, але найгарячішою вона є в районі Роденського, що між Покровськом і Добропіллям. Там подекуди фіксують навіть техніку ворога, яка намагається прорвати рубежі сил оборони. Ще однією ділянкою, де ворог безупинно атакує, є Костянтинівсько-Слов'янсько-Краматорська агломерація. Росіяни завдають масованих ударів по Райолександрівці та Миколаївці, намагаючись підійти до Слов'янська, та просуваються у Костянтинівці, аби вийти на межі міста. Водночас тероризують цивільних ударами кабів та дронами. Крав російські гроші, але засоромився. У США агент Федеральної служби розслідувань зізнався у незвичайному злочині. Працівник спецслужби отримав доступ до криптогаманців, за даними американської преси, пов'язаних із Росією. Агент Патрік Стівен Ярок, зрештою, вирішив переказати частину коштів на свій рахунок. Почав це робити десь роки два тому, переказів назбиралося на мільйон доларів. За повідомленнями ФБРівець навіть шукав в інтернеті, як краще інвестувати ці кошти та як завчасно вийти на пенсію і жити в Італії. Та зрештою його замучили до кори сумління. Агент Ярок здався владі і детально розповів про свої операції. Зокрема, що два роки тому дізнався, спецслужба має доступ до рахунків ворожої країни. ФБРівця неабияк обурило, що його відомство нічого із цим не робить, тож він вирішив діяти. Нині агента звільнили, він під вартою і загрожує йому до 10 років тюрми. Чотири автівки, різноманітне обладнання та ліки. Таку допомогу доправили чеські волонтери бійцям ЗСУ на фронт. Під час чергового гуманітарного візиту в Україну наші закордонні друзі вирішили також шанувати пам'ять своїх співвітчизників, чеських добровольців, які загинули, захищаючи Україну. Акцію вшанування провели на символічному місці у столиці. Як усе було? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі.
2: На Майдані Незалежності звучать чеські пісні. Тут вшановують пам'ять добровольців, які загинули, захищаючи Україну.
3: Мого сина звали Джонатан Гертлі. В Україну приїхав з власного бажання. Він вважав, що ця війна не має бути, і хотів допомогти зупинити це кровопролиття.
4: Ірже чув від друзів, що тут відбувається, що війна є дуже жорстокою, і він зрозумів, що потрібен тут.
2: Серед сутень прапорів і фото на Народному меморіалі українських героїв видніється і чеський стяг. Поруч з ним світлини своїх синів знаходять Олена і Луція. Вони вперше приїхали до української столиці, адже їх сини брали участь у бойових діях, загинули, і нині їх тіла досі не можуть повернути з поля бою.
3: У Чехії немає жодного меморіалу, тому для мене це дуже важливо.
4: Хоча вони тут не поховані, але це місце пам'яті, і я хотіла помолитися за наших хлопців тут.
2: Загалом відомо про щонайменше 6 загиблих в Україні чеських добровольців. Скільки ж нині продовжують воювати проти російських загарбників, достеменно невідомо, адже громадяни республіки потребують для цього офіційного дозволу від свого президента, і таких видали приблизно сотню. Утім, чимало людей долучилися до ЗСУ без офіційної згоди.
5: Вони розуміли, що якщо Росію не зупинити тут, то вона піде далі.
2: Дістатися в Україну родичам загиблих допомогли Людмила. Українка за походженням, вона мешкає у Чехії вже майже 40 років. Утім, на початку повномасштабного вторгнення стала волонтерити. Сама доправляла гуманітарку на найгарячіші ділянки фронту. Згодом разом з іншими співвітчизниками створила благодійний фонд.
5: Наш фонд називається «Чоловічина». То українщині – то є людяність. Тому що ми вважаємо, що найважливіше сьогодні залишатися людьми і допомагати людям. Сьогодні у нас 13 військових батальйонів, які ми підтримуємо, і п'ятим роком очікують нашу підтримку.
6: Пані Людмила взагалі крейзі. Вона сама може доїхати майже там
7: до лінії зіткнення, і на це все просто все одно. Головна мета – це передати життєво необхідні речі нашим хлопцям, нашим військовим, які нас захищають.
2: За орієнтовними підрахунками, загалом понад 350 автівок вдалося переправити Людмилі на фронт. За зібрані кошти у Чехії та по всій Європі фонд закуповує і іншу необхідну техніку, зокрема дрони, генератори та медичне обладнання. І робити це, як каже Людмила, будуть до перемоги.
5: Кожен українець має зробити максимально про те, хоча в мене чеське громадянство, що має зробити максимально про те, щоб зупинити цю війну і допомогти хлопцям на фронті.
2: Аліна Лісова, Олексій Осавчук, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Спека в Україні набирає обертів. Вже із самого ранку стовпчики термометрів у столиці показали плюс 35 градусів. В день повітря розжарилося до плюс 38, а на відкритому сонці ще більше. Щоправда, в ці хвилини у Києві розпочалася гроза. Трохи легше було на північному сході, там 30-34 градуси. В усіх областях, крім Харківської та Запорізької, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ночі теж будуть тропічними, до 23 градусів. Ця гаряча повітряна хвиля протримається попередньо до суботи. А поки ж синоптики наполегливо радять пити якомога більше води, шукати затінок, не нехтувати головними уборами та носити світлий легкий одяг із натуральних тканин. 40-градусна жарінь накрила Європу. Найвищий рівень небезпеки оголосили у 25 із 27 великих міст Італії. При цьому наголосили на високому ризику для здоров'я не лише вразливих категорій населення, а й усіх громадян. Попередження діють і для Нідерландів. Температура повітря в окремих регіонах становить 35 градусів. На тлі аномально високих температур у Європі продовжують вирувати лісові пожежі, а ще рекордно міліють водойми. У Франції рівень води у малих річках і струмках в кінці липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року. Серйозні проблеми спричиняє і зневоднення Дунаю. Напередодні Румунія вже змінювала напрям води, аби забезпечити роботу атомної електростанції «Чорновода», хоча зрештою і довелось експортувати електрику із України. Через те саме стихійне лихо бідкається і Угорщина, адже єдина атомка ПАКШ теж під загрозою відключення, бо рівень води у головній артерії занизький. Запроваджують заходи економії електроенергії та води й у Молдові через низький рівень у Дністрі. Слоненятко приймає ванни, аби охолодитися. У Віденському зоопарку маленьке слоненя, граючись, обливається водою разом зі старшими родичами майже щодня. Однорічна малеча ж за важкою всього 400 кілограмів йде одразу за своєю улюбленою тіткою в басейн, перевіряючи глибину. Є інша опція – схочу вивалитися у багнюці, а потім є час для піску. І це ідеальний догляд за шкірою, кажуть у зоопарку. Тваринам надають вдосталь часу у воді, аби вони охолонули від екстремальної спеки. Ну і на цьому ж у мене все. А підсумки сьогодні дивіться вже о 20-й із Натою Островською. А поки що колеги підготували для вас цікаву, ну і впевнена, що важливу розмову.
8: Ірина, надзвичайно дякуємо тобі за ці випуски ТСН, тому що в тебе є великий досвід роботи в прямому ефірі з місць подій. А сьогодні був новий, перший такий великий досвід роботи в прямому ефірі зі студії ТСН.
9: Вітаємо з прем'єрою, з дебютом.
8: Боже, спасибі,
9: на великому
8: колеги.
9: Екрані марафону.
0: Спасибі, колеги, і спасибі усім, хто нас дивиться. Залишайтеся із 1+1, ну і чекайте на ТСН.
9: Бачите, Ірина настільки зосереджена, що навіть привітання приймає.
8: І чекайте Ірину Кондратчук у наступних ефірах ТСН. Чекаємо обов'язково. Дякую,
9: Іра. Цікавих ефірів тобі.
8: Дякую.
9: Ну і одразу підхоплюємо ефір, долучаємо до розмовної студії Олександра Хару, дипломата, директора Центру оборонних стратегій. Вітаємо вас, пане Олександре.
8: Добрий вечір.
10: Добрий вечір, вітаю.
9: Ну, хочемо розпочати фактично свіжою заявою президента України Володимира Зеленського. Він розмістив допис, провів нараду з прем'єром Корецьким і написав наступне. Визначили напрямки для більш інтенсивної роботи з Євросоюзом. В цьому році вже було відкрито два кластери у перемовинах про вступ України до ЄС і готуємося до відкриття ще чотирьох. Посилюються і активізуються будується робота наша в цьому напрямку. Три пріоритети президент визначив. Україна працює саме на повноцінний вступ до Євросоюзу. Друге, зараз маємо використовувати максимально всі можливості секторальної інтеграції України в ЄС. І третє, маємо будувати відносини на всіх рівнях таким чином, щоб Україна отримала необхідні пакети рішення на підтримку стійкості на цю зиму. Як можна глядачам пояснити цю нашу активізацію? Чому саме зараз? Чому в такому контексті? І, можливо, є там дійсно якесь у нас вікно можливостей конвертувати цю активність в пришвидшення або хоча б конкретизацію нашого європейського вступу?
10: Ну, я думаю, що це частина, по-перше, цього тижня. Нагадаю, що цього тижня в Україні нарада послів, точніше, керівників закордонних дипломатичних установ, на якій президент розставив пріоритети, і пріоритети абсолютно зрозуміли. Те, що захищає українців, передусім це ППО, протиракети, системи, звичайно, те, що вбиває кацапів, ракети, дрони і так далі. І підготовка до зими, оскільки ворог нам готує холодильник, Голодомор традиційно, я сподіваюся, що уряд і попередній, і, а тим паче цей працюватиме для того, щоб цього не сталося. Ось, ну і, звичайно, ніхто не скасовує відповідальність кожного з громадян того, щоб підготуватися до цієї складної, можливо, найскладнішої зими для тих, хто не живе в прифронтовій зоні. Ось, а з точки Європейського Союзу, зрозуміло, що це новий поштовх, є позитивні зрушення, але, звичайно, є певні перепони і штучні такі, як у нас з Польщею, коли вони заграються з історією і, фактично, для того, щоб заохотити свій електорат, псують відносини з Україною, ну і найголовніше, страждають наші громадяни. В Польщі ми побільшили там випадків насилля. Звичайно, що є і інші більш складні випадки, оскільки Україна є доволі потужним гравцем, ну, якщо ми кажемо про сільське господарство, ну, точно польські фермери не хочуть бачити українське зерно. Я думаю, що і фермери інших країн, оскільки прийдеться ділитися великими субсидіями, які, власне, вони отримують і тримаються на плаву. А Україна поза ЄС має можливість торгувати зі світом. І власне, це така дуже важлива для нас галузь. Звичайно, що ми маємо згадувати про те, що для нас критично важливо тримати відкритими морські лінії комунікацій, а ворог зараз б'є по Одесі, по портам, по суднам, які вивозять товари з України. І, звичайно, що це критично важливо не лише з точки зору безпеки і життя і моряків, і одеситів, там, чи когось іншого, але й з точки зору того, що ми могли торгувати з всім світом, а не лише тими, до кого ми можемо дістатися залізною дорогою або фурами на кордоні. І, знов-таки, щоб не повторювалося ситуація з польськими фермерами. От, тому абсолютно зрозуміло, чому саме на цьому тижні розстановка пріоритетів, та й вже ж новий уряд, ну, принаймні, частина його, міністр закордонних справ ще не затвердив, але схоже, що Сибіга абсолютно влаштовує президента України. Я думаю, що єдина причина, чого він не був проголосований, це його хотіли подати в пакеті з міністром оборони, ну, а там вийшло картковий майдан.
8: Попри те, що літо, зима все-таки у фокусі нашої уваги вже зараз. Ви говорили про Холодомор, який хочуть влаштувати росіяни. Корецький також напередодні заявив в інтерв'ю про те, що нам потрібно збільшувати обсяг фінансової допомоги для того, щоб добре більш-менш пройти зиму, підготуватися і підготувати нашу енергетику. Які виклики ви бачите в роботі з міжнародними партнерами нового уряду, саме в підготовці до опалювального сезону? Тому що уряд змінений, зима важка на носі, і сам Корецький, він визнає, що просто не буде.
10: Ну, традиційно, звичайно, що є внутрішньополітичні причини в інших країнах, нестабільності, на жаль, в тій ж самій Британії, яка послідовно нас з 2014 року підтримує, але у них там змінюються прем'єр-міністри майже щороку. В Франції теж нестабільна ситуація. Німеччина більш-менш гаразд, хоча наступають крайні праві, ці альтернативи для Німеччини. Тобто, звичайно, для того, щоб можна було щось виділяти Україні в таких великих розмірах, потрібно, щоб ситуація була там в парламенті чи в Бундестазі, щоб вона була достатньо сприятлива. Друга звичайна проблема, окрім фінансової, це може бути, ну, власне обладнання. Бо, по-перше, у нас радянські системи, пострадянські, чи можна замінити їх такими, які є на Заході одразу. Я не кажу про генератори, які, ну, як аварійна система, можуть бути передані Україні, щоб забезпечувати міста. Я кажу про систему в цілому. Я навіть собі не уявляю, як взагалі порається українська енергетика. Наші спеціалісти в цьому, вони є, ну, святими людьми, оскільки я можу собі уявити, що, ну, принаймні дві третини, а може й більше енергогенеруючих, передаючих спроможностей знищено або постійно піддаються ударам. І як тримати те, що у нас тривалий час немає відключень, ну, ми в Києві взагалі тут розбавлені. Ось, і я не чув, щоб в регіонах якісь були такі системні перебої. Але зрозуміло, що, ну, є, скажімо так, межа стійкості цієї системи, її треба забезпечувати відповідним обладнанням, матеріалами, чи є вони в доступності в інших країнах, такі, які нам потрібно. Це окрема історія. Ну і, звичайно, це дії уряду скоординовані, щоб була стратегія. Я, чесно кажучи, я не є спеціалістом в енергетиці, тому, можливо, я просто пропустив, але я не бачив якихось планів, якихось, знаєте, от як у нас зараз люблять дашбордів, тобто таких, умовно кажучи, показників підготовки до опалювального сезону і так далі. Тобто я не знаю, в якому стані це знаходиться. Так що виклики є, знов-таки повертаюся до громадян, передусім надійтеся на себе, це найголовніше, щоб ви не були в скрутному становищі. А те, що мають зробити електроенергетики, вони показували 5 років, що вони героїчно це будуть робити.
9: Одним з елементів нашої підготовки до зими – це забезпечення нас з боку партнерів засобами протиповітряної оборони. І тут ми знов на цих гойдалках разом з вами, з глядачами, з одного боку в інший переміщуємось, тому що ми в Анкарі почули від Дональда Трампа про те, що ми, Україна, отримає ліцензію на виробництво патріотів. Зараз ці заяви конвертуються в те, що Трамп вже не впевнений, що він готовий надати Україні цю ліцензію, і взагалі історія з постачання нам засобів захисту, вона якось поки що дуже-дуже відкрита, да, що залишає Україну вразливою перед ударами росіян, і не тільки напередодні зими, а й прямо зараз. Власне, чому ця проблема настільки масштабна? Чому в рамках всеохоплюючі підтримки нас в цій війні, все ж таки ми залишаємось без ключових елементів захисту. Це є об'єктивні причини, коли говорять, що там світ готується до війни, Штати накопичують, витратили там велику кількість патріотів у протистоянні з Іраном.
8: Але при цьому всі хочуть від України технології у боротьбі з дронами.
9: Да, чи це все ж таки більше політична історія і надання нам як ліцензії, так власне і ракет для захисту?
10: Ну, тут є і трошки того, і сього. Якщо ми кажемо про Сполучені Штати, що, очевидно, Дональд Трамп не є надійною, скажімо, ланкою в цій системі, оскільки попри, от зараз от ми дуже раділи, що Лора Лумер приїхала з України проукраїнською, вона мала кілька дзвінків, збирається зустрічатися з Дональдом Трампом, а враховуючи її вплив на, значить, мага підтримувачів Трампа, це може щось дати. Ну, мені здається, це марно, бо, мені здається, вже друга каденція Трампа, точно вже другий рік другої каденції. Абсолютно очевидно, що Путін для нього є рольовою моделлю, він боїться навіть погане слово щодо Путіна сказати. Він постійно розповідає про те, що Путін готовий до завершення війни, хоча вони готуються до мобілізації, вже певні кроки там правові, юридичні почали робити. Щойно відбудеться оцей фарс так називаних виборів, вони збираються м'яса набирати для того, щоб кидати його на нас. І, звичайно, оця історія з ліцензією. Ну, по-перше, якщо б у нас завтра була б ліцензія, а це неможливо, бо є внутрішні процедури погодження, чітко встановлені, вони вимагають кілька років для того, щоб отримати ліцензію. Я вже не кажу про те, щоб вже було само виробництво і були самі вироби. Ви абсолютно правильно сказали, війна. По оцінках експертів, Сполучені Штати витратили 2/3 запасів протиракет «Петріот» в Ірані. І вони ж воюють і не так, як ми, використовуючи різні засоби, і не треба збивати дрон за 100 тисяч, умовно кажучи, ракетою за 4 мільйони. Ось вони стріляють 2 ракетами по таким дронам, умовно кажучи. Ось і тому проблема в цьому. Виробництво. Вже вони наростили до приблизно 600-650 протиракет на рік. Але коли в нас іноді була там сотня ракет за одну ніч прилітає по Україні, то зрозуміло, що навіть ці цифри було б недостатньо. І тут ще є союзники Сполучених Штатів, які Рада хочуть купити. Це і Близький Схід, це, звичайно, і Тайвань, і інші країни. Якщо ми кажемо про тих, у кого є ці протиракети, і вони нам, ну, в принципі, я думаю, що певну кількість дадуть, але вона не буде вирішальною. Кожен розраховує з точки зору своїх національних інтересів. Ну, наприклад, та ж сама Греція, яка постійно балансує з можливим конфліктом з іншим союзником по НАТО Туреччиною, звичайно, що вона не буде готова знімати з бойового чергування ці протиракети для того, щоб передати Україні. Інші країни, які можуть це зробити. Ну, ми розуміємо, що останні 2 роки розвідувальні служби Заходу, енергетичні центри, журналісти і вже політики кажуть, що конфлікт з Російською Федерацією імовірен навіть не через 3-5 років, коли вона відновить свою потугу, але навіть зараз під час війни, бо Росія може захотіти перевірити наявність гарантій за 5-ю статтю Вашингтонського договору. Тому, звичайно, тут також є причини, чому вони не дають. Ну, а причина ключова – це Сполучені Штати і Японія виготовляють ці протиракети, причому системи наведення виключно американські, тобто японці не можуть наростити більше, оскільки вони залежать від цих компонентів, більше ніхто цього не робить. А патріоти – це найбільш ефективна зброя проти балістики. Все інше є проблемним, умовно кажучи. То, звичайно, що нам і потрібні інші системи, бо повітряні цілі різного характеру бувають, і звичайно, ми будемо сподіватися, що партнери будуть йти на певний, можливо, навіть ризик, але розуміючи, що ми є щитом Європи зараз, якщо ми програємо всю зиму і будемо нездатні себе боронити, то тоді термін скорочується, можливість їх підготуватися до війни, а відтак її відтермінувати.
8: Сполучені Штати Америки – це наш стратегічний партнер, і тому погляд прицільний. Завжди туди 24/7 відбулася одна подія, яка привертає нашу увагу і увагу всього світу. Ольга Стефанішина написала заяву про відставку з посади посолки України у Сполучених Штатах Америки. Медіа зараз називають одного з кандидатів, пана Палісу, якого Трамп на зустрічі в Білому домі назвав одним з найкращих і улюбленіших солдатів його особисто. Що ви думаєте про кандидатури, які зараз розглядають і які неофіційно лунають у медіа? Ну, як дипломатично відбувається заміна, скільки часу, які виклики будуть в нового посла України у США?
9: І кого Сполучені Штати будуть готові прийняти послом?
10: Ну, технічно це не дуже складно, коли президент визначається з якоюсь кандидатурою, насилається запит на агреман. Агреман – це фактично погодження приймаючої сторони, прийняти цю людину, і тоді вже можна оголошувати, що така-та людина призначена бути послом в тій країні. І це дуже важливо, бо кілька років тому ми трохи поламали цей дипломатичний етикет і називали прізвища, а це дуже неправильно, оскільки ставить в незручне становище ще країну, яка приймає ще рішення, тобто ще не прийняла. І потім, звичайно, людина приїздить, вручає копії віршів грамот державному секретарю, якщо ми кажемо про Сполучені Штати, і вже починає функціонувати. Але найголовніше, звичайно, самі віршів грамот президенту Сполучених Штатів чи голови держави іншої. І тоді з цього моменту вже повноправний посол, який може і публічно виступати, і брати участь там в зустрічах з офіційними чинниками. Щодо кандидатури посла, безумовно, це прерогатива президента, хоча формально подає пропозицію міністра закордонних справ. Традиційно є два шляхи: або кадровий дипломат, або якесь політичне призначення, яке може мати позитивний ефект. Ми маємо пана Залужного послом України у Сполученому Королівстві. І він не був дипломатом, звичайно, його не готували до цього, але враховуючи його гу, його відомість, можна навіть сказати славу, безумовно, що це було вдале призначення для того, щоб він міг відкривати найвищі двері в тій країні. Що, можливо, би не сталося, якщо б був би такий звичайний дипломат, професіонал, ось який не мав би такого імені і підтримки. Чи подобається, якщо Трамп сказав, що йому поліція подобається, хоча, чесно кажучи, Трампу вірити – це окрема історія. Ми от вірили і в те, що він 24 години, я, звичайно, жарта маю в дужках, що за 24 години він зупинить війну і пекельні санкції на Росію накладе, але роки йдуть, але щось нічого не відбувається. Але в будь-якому випадку, якщо це є людина відома і якщо її поважають за якісь якості, то, звичайно, це є позитивною річчю. Якщо це буде не професійний дипломат, а політичне призначення, у нас ще посольство в Сполучених Штатах, воно доволі численне, і звичайно, що там є і радник-посланник, який є професійним дипломатом, є і інші, включаючи військових, які допоможуть, власне, війти в курс справи. Я, чесно кажучи, не чув, щоб пан Паліса погоджувався на це, у нього, мені здається, доволі теж цікава і потужна позиція, бо ви розумієте, чим ближче до особи, що приймає рішення, тим більше в тебе є можливості щось вирішувати і робити. Звичайно, окремий напрям, особливо такий важливий, він теж може бути такий, знаєте, челенджинг, тобто таким, з такими викликами, які можуть сподобатися комусь. Подивимося, тут ми можемо лише спекулювати, але це була б непогана кандидатура, однозначно, от враховуючи вже наявну алхімію, враховуючи, хто він такий є, а набратися певних речей дипломатичних він встигне.
9: Дякуємо вам за традиційно цікаву розмову. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку. Слідкуємо за дипломатичними і євроінтеграційними
8: кроками. Ти ж почув, що не етично, не дипломатично обговорювати прізвище конкретні.
9: А ми не будемо обговорювати прізвище, ми будемо слідкувати. Пророкували Рустема Умєрова, але...
8: Давайте почекаємо, наберемось терпіння
9: розвідки.
8: Просто.
9: Да, в нас військовий йде на посаду посла в Британії, Залужний, а службу зовнішньої розвідки очолює Рустем Умєров.
8: Давайте зараз закриємо цю тему, тому що далі емоційна перезарядка і вже чекає міністр охорони здоров'я, який з'явиться в цій студії за мить. Дочекайтеся.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру. На вірність і стань на захист держави.

0: бабусь, а що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Нові правила госпіталізації. Міністерство охорони здоров'я затвердило новий стандарт. Тепер для направлення у стаціонари прописані чіткі підстави і сам процес. Під посиленим контролем він НСЗУ. УМОЗ пояснює, це допоможе уніфікувати підходи до госпіталізації та ефективніше використовувати ресурси лікарень. Водночас після затвердження документа у професійній спільноті та соцмережах виникла хвиля критики. Лікарі-експерти побоюються, що ця новація несе ризики і для вразливих груп населення, і для самих медиків. Що насправді змінюють ці нові стандарти для лікарів і пацієнтів? Та чи справді є підстави для таких побоювань? Саме з цього і почнемо розмову з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Він з нами в студії.
6: Вітаємо вас.
7: Вітаю. Бажаю міцного здоров'я.
6: Така резонансна і важлива для українців тема, що, власне, особисто міністр в студії коментує її. Тому давайте спробуємо пояснити глядачам, що змінюється для людей під час госпіталізації. І почнемо з того, чому виникла необхідність провести певні зміни.
7: Ну, по-перше, відставляємо паніку, нічого не змінюється. З'явився юридичний документ, який називається «Критерії госпіталізації». І ці критерії госпіталізації, вони взяті зі стандартів лікування, які раніше був інсульт, стандарт лікування інсульту. В ньому були критерії госпіталізації при інсульті. Ми його виокремили в один документ. Для чого? Для простішої роботи всім. Тому що в нашій практиці Міністерство охорони здоров'я величезна кількість розглядів справ на клініко-експертних комісій, на скарги, чи від пацієнтів на лікарів, чи в лікаря до пацієнта, які ми розглядаємо, і там потрібно було проговорити юридичні аспекти. Хто як поступив, правильно чи неправильно було прийнято рішення, коли відбувалася госпіталізація. Сьогодні це все правильно юридично врегульовано. Група експертів його продивилась, дала верифікацію, і я, як міністр охорони здоров'я, підписав. Питання в тому, що там когось обмежуємо. Тут ви тільки що сказали, під контролем Національної служби здоров'я України. Там такого в стандарті не прописано. Стандарт просто прописує клінічні випадки, як воно повинно працювати. Ключові аспекти. Все рівно рішення приймає лікар про необхідність госпіталізації, і він обґрунтовує, чому він прийняв це рішення, в разі, якщо воно умовно не потрапляє в певні критерії. А також з'явився окремий блок, який край важливий в нас під час воєнного стану, госпіталізація за соціальними показниками. Тому що раніше такого не було. В жодному стандарті лікування хвороби теж не було госпіталізації за соціальними показниками. Сьогодні ця норма чітко прописана в стандарті, і це, знову ж таки, один із юридичних механізмів розказати, чому людина перебуває в лікарні. І от той, ну, там, інформація, яка летить інколи, перекручуючи реальність з тим, що дійсно написано в наказі, хотів би пояснити. Мені здається, за останні 4 роки повномасштабного вторгнення хто-хто, а система охорони здоров'я показала свою емпатію і чітко показала, наскільки лікарня підставляє плече завжди відповідним групам людей, які зазнали певної соціальної біди. І при евакуації, і при певних пережитках, коли зима була така, що не було світла, не було тепла, а в лікарні була, приймали пацієнтів, розуміли, як цю допомогу надати. Тому це питання, це юридичний юридичний механізм, який прописаний. Далі питання. Точно зараз це не прив'язано до коштів програми медичних гарантій. У нас є чіткі домовленості з Національною службою здоров'я, що ми прийняли, дивимося, як воно буде працювати, прокачуємо його на практиці, що враховано, що потрібно додатково врахувати. Зараз розпочинається цикл семінарів з лікарями, з управлінцями в системі охорони здоров'я, для того, щоб з'явився ще додатковий документ. Такі критерії існують у всіх країнах Європейського
6: Союзу. От те, що НАТО в підводці озвучила, госпіталізація на 24 години з'являється така нова норма. Також
7: для певних діагностичних процедур. Коли людина доїхала, одна із питань за соціальними показниками. Так, людина добиралась до лікарні під маршрути, які транспортні, які зроблені, приїхала ввечері, а може провести діагностику тільки на наступний ранок. Можна госпіталізувати в лікарню, чи потрібно людині шукати готель?
5: А як людям все-таки зрозуміти госпіталізація за соціальними показниками?
7: Там в стандарті цілий розділ прописано, коли лікар приймає рішення.
5: А я просто слухаю, і ви кажете, що в принципі нічого не змінюється, але навіщо тоді було?
7: Так, оце ж додаткові речі. Питання в тому, що нам завжди кажуть, що ми такі прописали критерії, що зараз не можна буде госпіталізувати пацієнта. Ми навпаки показали, коли і як можна госпіталізувати пацієнта, в тому числі за соціальними показниками, щоб людина розуміла, чому вона це рішення приймає. І далі, коли вже будуть клініко-експертні комісії, бо зазвичай хтось колись незадоволений є. І питання чітко, от дивіться, було отак повинно бути по стандарту. Далі, якщо хтось відхилився від стандарту, повинен обґрунтувати позицію для того, щоб група експертів прийняла рішення, хто був правий, а хто був неправий.
5: Роз'яснили, поїхали далі, тому що кадри, які ми побачили з Харкова, вони вже не вразили. Ми бачили таке на Хмельниччині, коли багато купюр розкладено, і ми всі думаємо, скільки ж рахували правоохоронці ці купюри, і їх дуже багато в медиків Харківської лікарні. Вони вносили фіктивну інвалідність в систему електронну вже після зміни, яка відбулася. Все-таки виходить, що людський фактор залишається навіть в реформуванні системи МСЕК. Як побороти.
7: Не знаю, як тут правильно сказати, на щастя чи на жаль, штучний інтелект ще не в медицині не замінив лікаря. Але чи залишається людський фактор? Так. Але давайте подивимося далі. Питання в тому, що було до славнозвісного випадку у Хмельницькому, після цього рішення Ради національної безпеки і оборони, ряд законодавчих актів і зміна повністю, відмова від МСЕКів, перехід до експертних команд, оцінки повсякденного функціонування людини і зовсім інші правила в цій роботі. І зараз що ми бачимо? Зараз ми точно можемо сказати, що людина, яка потребує встановлення інвалідності, отримує його без будь-яких додаткових там неформальних платежів або кримінальних справ. Той, хто хоче отримати інвалідність, коли в нього немає підстав, розпочинає шукати якісь можливості шахрайських схем. І чим дозволяє нам електронна система вигравати? Бо ми ці шахрайські схеми моніторингом, в тому числі всіх записів в електронній системі охорони здоров'я і в інструменті, який використовує ЕКОФО, виявляємо аномальні речі, відразу пропрацьовуємо з правоохоронними органами, а потім по цифровому сліду приходимо до тієї людини, яка підгрузила в систему неправдиві дані. І таким чином оці кримінальні випадки досить швидко виявляються. І ми попереджували і будемо попереджувати, що тих, хто шахрайськими діями робить негатив на людину в білому халаті, ми будемо карати жорстко.
6: Це відштовхує вже? Це працює? Це
7: звичайно працює, так. Да. Питання в тому, що це резонансні завжди випадки, тому що сьогодні є величезний попит на те, щоб отримати інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Але кількість таких випадків теж значно зменшується. На жаль, але правоохоронні органи постійно нам показують певні випадки, які вони виявляють в системі, але це часто відбувається навіть поза системою охорони здоров'я, коли виявляють тих, хто обіцяє через лікарів вплинути на рішення ЕКОФО, хоча ніякої можливості вплинути не може, але все рівно вже якісь кошти були сплачені і правоохоронні органи навіть на цьому етапі виявляють такі випадки.
6: Будь-яка людина, яка зіштовхувалася з медициною, знає, що, мабуть, найдорожчий етап там лікування якоїсь хвороби – це аналізи і дослідження, да, встанову, пошук проблеми. Зокрема, там такі процедури, такою, як комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія, МРТ. МОЗ ініціює зараз якісь зміни, які зроблять для людей більш доступними ці, власне, дослідження КТ і МРТ. Чого будуть стосуватися ці зміни, в якому вигляді, коли їх очікувати?
7: Розпочну трішки здалеку, тому що в системі охорони здоров'я відбулися зміни. Матеріально-технічна база лікарень значно покращилась, навіть незважаючи на те, що ми перебуваємо в повномасштабній війні з Російською Федерацією.
6: Це правда.
7: Питання в тому, що ми тільки централізовано поставили 242 апарати для комп'ютерної томографії, 42 апарати для МРТ. Плюс були ще регіональні закупівлі. Коли я прийшов міністром охорони здоров'я, то в нас такої кількості цифрових рентгенів не було, як сьогодні комп'ютерних томографій. І нам досить неприємно отримувати скарги на гарячу лінію про те, що людина не може безкоштовно отримувати дослідження на КТ чи МРТ. І ми розпочали доволі детально аналізувати, що відбувається, яке навантаження на один апарат, порівнювати його з колегами в Польщі, в Румунії. І ми бачимо, що в нас значно менша кількість досліджень проводиться на апаратах КТ і МРТ порівняно з нашими колегами. Далі починаємо розбиратися, якщо в закладі стоїть приватний заклад МРТ або КТ, то на державному в рази менше проведення досліджень. Людина, яка потрапляє в лікарню, який лікар каже піти зробити КТ, вона не досить зорієнтується, бо коли хвороба, коли екстрений стан, в якому воно кабінеті проводиться дослідження, в приватному чи в державному. І часто розказують, це приватне, і людина платить. І наша пропозиція, яку ми винесли на конгресові слухання, на майданчик, на конгрес місцевих регіональних влад при президентові, давайте розглянемо можливість законодавчого регулювати, що якщо приватне КТ приходить в заклад охорони здоров'я державної і комунальної власності, то воно не працює з фізособою. Йому оплачує послугу юрособа, тобто заклад охорони здоров'я. Там комунальне неприбуткове підприємство, наприклад, Броварська центральна районна лікарня. Якщо є направлення від лікуючого лікаря на КТ, воно проводиться за кошти Національної служби здоров'я України. Якщо людина просто бажає отримати власну послугу, то вона також повинна оплатити в касу комунального закладу. А комунальний заклад розраховується уже з приватником, який там поставив ці заклади. Таким чином ми точно врегулюємо розуміння, що ти приходиш, ти розумієш, якщо є КТ, є договір з Національною службою здоров'я України, є покази, то тобі дослідження безкоштовно.
6: Тобто ми прибираємо мотивацію приватних компаній якось
7: стимулювати людину пройти. І тоді питання буде, а далі наступне питання, прозора черга. Бо потім приходять, кажуть, та не можна сьогодні на сьогодні тут отримати дослідження, а от в кабінеті приватному чомусь це можна зробити. Там черга на 3 місяці. Починаємо розбиратися, що це за черга на 3 місяці, чому вона сформована. Це питання в тому, що експерти це бачать. І коли не експерт там це комунікують, це одна історія. Ми це чітко бачимо. Ми розуміємо про кількості досліджень, які може зробити одна команда рентгенологів, і як все це правильно врегулювати.
6: Рішення це вже прийнято?
7: Воно було прослухано на конгресових слуханнях. Це всі були органи місцевого самоврядування, керівники громад, які реально у власності мають лікарні. Це їхні лікарні.
6: І всі погодили? Чи
7: підтримали, і в нас прийшло за результатами конгресових слухань доручення подати такий законопроект. Зараз по правилам юридичним ми його ставили на громадське обговорення, впродовж місяця збираємо пропозиції, далі погоджуємо з центральними органами виконавчої влади і передаємо в парламент.
6: Тобто це буде урядовий
7: законопроект для розгляду у парламенті.
5: Ще одна трагічна історія, яку хотілося б обговорити, як можна захистити медиків в Подільському районі Києва. Ми знаємо, що мобілізований вбив лікаря, і знову постало питання про захист медиків, як ми можемо це зробити, тому що просто людину направили на ВЛК, він пішов і зарізав людину. Є законопроект також про захист медиків. Які ви інструменти бачите для того, щоб вони ефективно працювали?
7: Дивіться, по-перше, звертаємося до суспільства, до соціального діалогу, і замах на людину в білому халаті повинно критикуватись повністю всім суспільством. Це перше. Це не повинно бути сприйняття і не повинно бути якогось піддачування, що хтось десь не так на когось подивився. Це де-факто неправильно і не повинно бути. Бо сьогодні ми будемо булити лікарів, завтра будемо мати проблеми з лікуванням. Це от аксіома, від якої не можна відштовхуватись. Друге питання. Так, дійсно, ми з парламентським комітетом профільним відпрацювали законопроект, який підвищує кримінальну відповідальність за замах на здоров'я і життя медичного працівника. Це стосується всіх медичних працівників, реабілітологів і так далі, всіх, хто працює в закладах охорони здоров'я. І ми на зустрічі, яка в нас нещодавно була з Михайлом Борисовичем Радуцьким, з головою Верховної Ради Русланом Олексійовичем Стефанчуком, проговорили цей законопроект і будемо просити його якомога швидше розглянути для того, щоб і правоохоронні органи в свою чергу могли застосовувати відповідальні заходи для того, щоб зменшити потенційне насилля.
5: Будуть якісь охоронці в медзакладах?
7: Питання в тому, що охорона вже й сьогодні є, але ми не можемо поставити охоронців в кожен кабінет. Навіть на прикладі цього, що відбувся, про який ви сказали. Тут питання в тому, що тут повинна кожен усвідомо розуміти, що буде значно жорсткіша відповідальність за будь-який напад на людину в білому халаті.
6: Давайте поговоримо про кадровий голод, який зараз торкнувся, ну, фактично всіх галузей і всіх структур в медицині на сьогоднішній день. Чи вистачає спеціалістів, лікарів, молодшого медичного персоналу? Чи є проблеми з цим? Тому що ми бачимо важливість медицини, особливо там під час ударів, під час ракетних атак ворога, коли
5: я
6: потрібна швидка госпіталізація.
5: Я бачила таке повідомлення про те, що подивіться, це моя зарплата. Нічні чергування в мене були, важкі недоспані ночі, і там, ну, зарплата така смішна була. І це
6: що
5: виходить,
6: з людьми із їх забезпечення.
7: Давайте так. Да. Ну, про кадровий голод. І так, і ні. Зараз розповідаю, в чому проблема. Якщо ми дивимося на світ, потенційна заява була у 2025 році, що в 2030 році потенційно готуємося до кадрового голоду в системах охорони здоров'я. Будуть проблеми. Ми також до цього готуємось. Чи сьогодні вона є? Я би не сказав, що це загальноукраїнська проблема, але по певних спеціальностях, по певних населених пунктах, громадах, містах, так, проблеми є. Якщо подивитися по сімейних лікарях, розуміючи навантаження на одного сімейного лікаря 1800 декларацій, повинно бути, розуміючи, скільки в нас активних декларацій, 30 мільйонів, поділивши на це, ми побачимо, що в нас середнє навантаження 1200. Якщо підняти всім навантаження до 1800, то залишиться ще профіцит сімейних лікарів. Але це ж Україна, вона велика по території, в сільській місцевості проблема, в великих містах проблема. І це от задача збалансувати, щоб рівномірно був розподіл нових спеціалістів, які приходять в систему. Далі питання, коли ми говоримо про заробітні плати. У 2018 році розпочалась медична реформа. Всі попросили автономію господарську і фінансову для закладів охорони здоров'я відійти від кошторисного принципу, відійти від тарифної сітки для того, щоб самі визначати, кому і як платити зарплату. Держава оплачує послугу. Зараз ми, як держава, оплачуємо послугу, не протерміновуємо платежі, які є з державного бюджету в рамках програми медичних гарантій, але бачимо, що комусь платять ринкову зарплату, комусь значно менше на ринкову зарплату. Тарифи однакові. Питання в тому, що у нас відбувається. Ми, як Міністерство охорони здоров'я, виловлюємо кожні такі повідомлення, розуміємо заклад і розпочинаємо працювати з головою громади, управлінцям вирішувати.
5: Сподіваємося, що це буде вирішено.
6: До місцевих влад.
5: Дуже дякую.
7: Але воно спільне,
5: вам.
7: І треба про нього говорити публічно.
5: Обов'язково.
6: Ми маємо рухатись далі, передавати ефір.
5: Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Ну а далі пропонуємо подивитися репортаж із Чернігівщини Валентини Доброти. Просто зараз дивимось.
1: Тут страшеньке тут ще все.
8: Цю хату Наталя Ривко взяла на виплат. Тепер поспішає з ремонтом. Щодня і самотужки. Бо заселитися треба до зими.
1: Да он, я сама вимазую вже як можу. Вчора її ґрунтовкою положила, вже під обої.
8: Вона жила у Мощинці разом з сином та донькою. Від їхнього села до кордонів з Росією та Білоруссю рукою подати.
1: Жити можна було, але прилетіло ж теж у дому з чотирма дітьми. Хорошо, що їх нікого не було вдома. Ну, можна було ожидати в будь-який момент.
8: Та і дітям до школи стало дедалі важче діставатися.
1: Різні способи шукали. У Гасичівці мост підірваний, в Сотоках мост підірваний, де асфальтована дорога була. Там все підірвали.
8: Вона думала про переїзд до центру громади, а одного дня, коли була у городні у справах, по її будинку у Мощенці ударив дрон. Вдома був лише 15-річний син Матвій.
1: Він якраз вийшов у коридор, у туалет, у хатині був теж, і він знаходився якби в пристройці. Там, а прилетіло, я кажу, мабуть, по центру, ну, воно там дуже таке мощне, що порозліталося, там криша в різні сторони, стіна вилетіла на город, вікна пластикові повилітали, одне даже тіле. Ну, він у другій кімнаті, його теж викинула на вулиці, стіна, яка була, його теж вся повалилася, і він якби випав туди. Якщо він був би всередині десь кімнати, то не дай Боже б. Що було? Ну, все там мігом, все згоріло, підійти не можна було. Потім пішов один хлів, потім там гаражі пішли, і все вокруг.
8: Пораненого хлопчика місцевий фермер віз до лікарні на своєму авто.
1: Скоро вже їхала теж на зустріч забирати.
8: У дитини поломані ребра, забіли генів, опіки другого та третього ступенів. Це ще пощастило, каже мама Матвія. Минулося без пересадки шкіри. Тепер жінка на зиму хоче забрати з Мощенки і маму. Загалом обов'язкові евакуації підпадають населені пункти у 10-кілометровій зоні від російського кордону. Це 19 сіл у 4 прикордонних громадах, найбільше у Новгород-Сіверській. Там має виїхати населення 5 сіл. Поміж них і село Чайкине, батьківщина Леоніда Кучми. Нині там 150 людей, з них 10 дітей. Мобільного зв'язку немає, швидка не їздить, вже і аграрії поляни обробляють. Із цивілізації магазини та пошта раз на тиждень. А виїжджати охочих нема.
9: Всі кажуть, ми дождемося осені, покопаємо городи, а там було видно нам. У нас є родини з дітьми, які в цьому році закінчили школу і будуть поступати. І осінню вони виїдуть з нашого села, а батьки їхні залишаться.
8: Та жити на межі з Росією непросто. Люди постійно дослухаються до звуків і дивляться у небо. Машини ховають під деревами чи в гаражах. Пересуватися намагаються на велосипедах. Бо на людей у авто під час руху російська армія влаштовує сафарі. Скидають дрони. А на дорогах чатують так звані ждуни.
10: Ми завжди вважали, що в нас в селі безпечно. Ми не могли подумати, що нам прийдеться з нашого села виїжджати кудись.
8: Олена Рибинок – староста Лемешівки. У їхньому селі транспорт теж ховають, але селом пересувається поки що вільно. Староста каже, вони ближче до Білорусі, аніж до Росії. І люди не можуть змиритися з евакуацією.
11: Тут у нас тиша. По порівнянню з тим, що там робиться, можна жити. А те, що ми роками тут усе наживали, будинки своїми мозолями, батьки наші строїли, і тепер, ні, то бензопила, і тепер це все залишити? Ні. І де воно тиша, скажіть, будь ласка.
8: Людям пропонують місця у модульному містечку у Чернігові чи у

0: Будь до своїх домівок, дай Бог, щоб вони вціліли, вони будуть туди їздити, навідуватись, тому вони далеко не хочуть виїжджати. Звичайно, всі хочуть огородню, але ми не можемо. В Городні набагато дорожче житло, ніж у населених пунктах.
1: Понад сотню жителів області вже написали відмову від евакуації. Та до тих сіл складно доставляти продукти та ліки. Швидкі не їздять, проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.
2: Є у нас досвід і в сусідній Сумщині. Якщо починаються якісь інфільтраційні дії, то треба вже ідентифікувати людей. Противник неодноразово в цивільний одяг переодягаються або прикриваються цивільними. Вони намагаються проникнути десь по підвалах, поети сховатися, а потім вже за наявності от цивільного населення це дуже ускладнює саме виконання нами бойових завдань.
1: Прикордоння Чернігівщини вже давно зона активних бойових дій. Тут майже щодня російські удари по АЗС. Тим часом навколо Чернігова та і в інших районах облаштовують додаткові фортифікації, копають протитанкові рови, монтують зуби дракона та його ЗУ. Це має ускладнити просування окупантів у разі повторного наступу з Росії чи Білорусі.
3: І розвідники, і дрони, і шахеди.
1: Пані Марія з однорічною Златою не витримала натиску війни і перша виїхала з Лемешівки.
3: Тут захотіли, виїхали, погуляли, пішли там таке. Магазини, аптеки поруч усі. Лікарня, ну тобто не треба нікуди їхати. Вийшов, пішов. І укриття є. Так, спокійно, прекрасно.
1: Тепер у них на двох орієнтовно 10 квадратних метрів у переобладнаному приміщенні під гуртожиток для переселенців. У кімнаті ліжко, стіл, холодильник, мікрохвильова.
3: Все гарне, так?
1: Кухня та санвузол загальні. Від початку нової хвилі евакуації виїхало 35 жителів прикордоння. Це мешканці 7 сіл. Валентина Доброта, Аліса Ілющенко, Михайло Путята, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.

0: Насильне полювання на цивільних у Херсоні, Буданов про примус Росії до миру та випробування спекою. Це підсумкові новини. Усе найголовніше з України та світу розповім просто зараз. Сестричок 5 та 10 років вбили росіяни у Сумах. Вони скинули каби на житловий сектор та об'єкти інфраструктури. Однією з бомб атакували будинок, в якому спала родина. З-під завалів дістали тіла дівчаток. За іншою адресою, під уламками власної оселі, загинула пенсіонерка. Ще 4 жінок та чоловік дістали поранення. У Річківській громаді безпілотник атакував людське обійстя, а у Шосткінській – цивільного чоловіка. У частині Сумщини через атаки Росії масштабне знеструмлення. До 22 зросла кількість поранених унаслідок російських ударів по Краматорську. Сьогодні вранці росіяни скинули на середмістя 2 авіабомби, одна з яких влучила у багатоповерхівку. На місці працюють усі відповідні служби. Масштабна пожежа у передмісті Дніпра. Внаслідок атаки безпілотників палав склад із морозивом одного з найбільших українських виробників. А в області 4 поранених у Нікопольському районі понівечено багатоповерхівку та амбулаторію. У Кам'янському – інфраструктуру, у Синельниковському – приватні будинки та евакуаційне авто. 4 людей постраждали через російський ракетний удар по передмістю Одеси. Ворог цинічно атакував людське обійстя, пошкоджено цивільну інфраструктуру, уламок ракети перебив газову трубу, спалахнула пожежа. Також багато понівечених крамниць. Свідки розповідають про 2 потужні удари, після яких на голову посипалися земля та каміння. На ділянці тимчасово зупинили рух трамваїв.
1: Ми були ось тут на углу, і як гахнуло, що ледве заховались. Осколки, камні, постраждали багато машин на стоянці. Вибігли, да, і сховались в підвал. А що робити? Що я думаю? Я думаю, щоб усе це от повернулось туди, на Москву.
0: Сафарі на цивільних влаштовують окупанти у Херсоні. Сьогодні через влучання ворожого безпілотника постраждали 3 медпрацівників, адже саме цивільна лікарня стала мішенню оператора. А ще, як вранці, російський дрон прицільно цілить по продуктовому працівнику, зафільмували свідки. На цих кадрах видно, чоловік намагається сховатися від безпілотника, хоче втекти.

0: однак оператор скеровує дрон по ньому. Чоловік вижив, проте дістав серйозні поранення. Нині 52-річний Юрій у лікарні. Він розповідає, разом із дружиною приїхали із сусідньої Миколаївщини на Херсонський ринок продати овочі. Біля свого автомобіля розклав ядку, каже, здалеку почув, що летить ворожий дрон. Дружина встигла втекти, а от самого Юрія окупанти переслідували по п'ятах. Він каже, жестами намагався показати оператору, що немає зброї, що він звичайний продавець. Та марно, ховався за машиною. Безпілотник вдарив прицільно.
1: Я йому показую, що дивися овочі. Та він наче на мене налітати.
2: Автомобіль пошкоджено також.
1: Так, це вже другий раз. Перший раз я до тьоші їздив вверх люпну. Ми успіли втікти, то ми там заділили її так усіллями. Бо більше нема на чому робити. Привозить, увозить.
3: Пораненого в ножині осколкові рани тулупа обох верхніх та обох верхніх кінців. Акумаратравма, контузія. На щастя, усі рани мають непроникний характер і наразі його життю нічого не загрожує.
0: Щоби врятувати з-під обстрілів, несли на ношах. Маломобільного чоловіка та його дружину евакуювали з прикордоння Сумщини. Самотужки вибратися вони не мали змоги через постійні російські атаки, а 63-річний чоловік ще й не може пересуватися і потребує медичної допомоги. В громаді надати її вже не могли, адже росіяни понищили інфраструктуру та позбавили місцевих необхідного. Евакуйовувати подружжя прибули поліцейські, чоловіка на ношах перемістили в автівку. Дорогою групу переслідували ворожі безпілотники, та вирватися все ж вдалося. Подружжя вже у безпечнішому місці. Українські війська проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та контратакують сили окупантів. Водночас жодного просування там загарбники не мають. Всупереч їхнім заявам, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Ситуація там залишається доволі складною, кажуть у силах оборони, але найгарячішою вона є в районі Родинського, що між Покровськом і Добропіллям. Там подекуди фіксують навіть техніку ворога, яка намагається прорвати рубежі сил оборони. Ще однією ділянкою, де ворог беззупинно атакує, є Костянтинівсько-Слов'янсько-Краматорська агломерація. Росіяни завдають масованих ударів по Грайолександрівці та Миколаївці, намагаючись підійти до Слов'янська та просуваються у Костянтинівці, аби вийти на межі міста. Водночас тероризують цивільних кабами та дронами. Не музейний експонат, а бойова машина, яка й досі ефективно нищить ворога. БМ-21 «Град» на позивний «Наутілус», якому понад півстоліття, залишається грізною зброєю в руках артилерістів 148-ї бригади ДШВ. Попри поважний вік і полювання дронів, цей 15-тонний сухопутний корабель продовжує працювати по окупантах з відкритих позицій. А коли сам потрапив під удар, екіпаж не лише вивіз підбиту машину, а й дорогою врятував своїх суміжників. Про людей, які доводять, головне на війні не вік техніки, а майстерність тих, хто нею керує. Далі в сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.
4: Зброя, яка могла стати музейним експонатом, але сьогодні щодня вона потрапляє у фронтові зведення. БМ-21 «Град» невпинно накриває ворожі цілі шквалом ракет. Воїни щойно повернулись з ранкових стрільб. Від сторонніх очей машину заховали в капонірі.
5: Кожен день, кожну ніч пригоди у нас.
4: Керує «Градом» водій Немо. У його машини теж є позивний – «Наутілус».
5: Я ніколи на грузових машинах взагалі ніколи в житті не їздив. Хлопці навчили, показали, як передачу включають, а там все йшло своїм ходом. На «Зілузин» спочатку їздив, от, а це от я вже на «Уралі».
4: На фронті чоловік з 22-го року воював у піхоті, тож знає, наскільки на нулі важлива вогнева підтримка побратимів.
5: Нас обстріли безперервно, це не було навіть перерива, не було. Міни, снаряди падали, там все. От. Почали навіть працювати, а «Град» до півчаса ніхто не стріляє. Півчаса. Це нам передишка, там, блін, ми, блін, щось свої справи, трошки підокопуємося. Ну, навіть перекурити просто. От. ми чуємо, як наші насипають, і нам зразу 100% легше.
4: Через засилля ворожих дронів уздовж лінії зіткнення більшість бригад змушені ховати гради у лісосмугах. Наутілос виконує бойові завдання на відкритій місцевості, завдаючи ударів по цілях у надзвичайно складних умовах.
6: Переважно піхота, техніка, укриття різні. Ефективність цього, що дуже швидко в нього залп випускає, дуже швидко свої ракети. Якщо ціль конкретна і ми знаємо точно, що ми попадемо, можна зразу залп всі 40, і воно буде дуже ефективно. Залп там 20 секунд, виходить зразу всі 40 ракет. І накриває площу десь більше 2 гектарів.
4: Артилеристи і самі не раз потрапляли під удари ворожих дронів. Від загибелі рятував, як кажуть, фарт.
7: У нас вдарило біля 3 FPV, після чого ми ще навіть змогли більше кілометра проїхати. У нас відвалилось повністю колесо, їхали на одному диску.
4: Вночі, коли проводили евакуацію підбитого граду, артилеристи 148-ї бригади ДШВ на дорозі із палаючої машини врятували побратимів-суміжників.
7: Це ось ми були, їхали вже з другої, вже назад додому. Вони кричать «стій», тому що в них тільки вразило FPV.
8: Давайте сюди, парні, де ви?
7: Вижили всі, тільки водителя потріпало ногу. Тобто десь FPV-шка вдарила з його сторони.
4: Хлопці працюють переважно вдень, але є і нічні виїзди, які підвищують рівень небезпеки в рази.
6: Машинка, коли стріляє, пакет нагрівається, плюс двигун гарячий. І в тепловізор дуже гарно, коли дрон летить з тепловізором, дуже гарно воно видно його. Коли днем ми візуально можемо побачити, вночі ми не бачимо нічого, коли щось літає.
4: Наутілус без діла довго не стоїть, адже надійшли координати скупчення ворожої піхоти, яку не можуть дістати наші дронарі. Тож град готується до чергового виїзду. Ціль задалеко, тож ми вирушаємо на найбільш небезпечну та наближену до ворога вогневу позицію. Доїхати одразу не виходить.
9: Зупинилися для того, що загроза FPV появилася FPV. І не одна. І біля них там літає молнія. 4 FPV і одна молнія.
4: Заховати 15-тонну машину непросто. Влітку дуже рятує так звана зеленка. Тільки дозволяють виїжджати, мчимо на точку. 40 секунд на наведення, і по окупантах летять перші 3 ракети.
7: Зараз повинні дати нормальний залп, тому що були 2 пристрілки.
8: Скільки?
10: 14 вогонь!
4: Відстрілялись і терміново покидаємо позицію.
7: Після залпу з'являється постійно куча FPV-шок.
4: Відкривають полювання?
7: Ну, звісно. Зараз будуть вичисляти, откуда була стрільба. І при чому ще зала одна вилетіла.
4: Вже на місці хлопці знову беруться за обслуговування граду та споряджання пакету. Ракети, кажуть, влучили в ціль.
7: Били ми по скупченню техніки і живої сили, тому ціль була підібрана достатньо таки добре, і відпрацювали ми достатньо швидко, і всього за одне коригування ми змогли поцілити в ціль.
4: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
11: Що на ранок, то нова пожежа на болотах, і вже звично її масштаб дає змогу росіянам фільмувати і вогонь з будь-якого куточка свого міста. Сьогодні під атакою опинилася логістична інфраструктура, і знову це склади Wildberries у Ленинградській та Московській областях. Той, що розташований поруч із Санкт-Петербургом, має площу понад 150 тисяч квадратних метрів. Це був останній ключовий центр компанії в Ленинградській області. А от у селі Новосілки, що ближче до Москви, подібному об'єкту пощастило більше. БПЛА влучив у паркувальний майданчик поблизу складу. Губернатор області також повідомив про пошкодження електропідстанції та адміністративної будівлі. Безпілотники вночі атакували і нафтопереробний завод у Сизрані і літали, щоправда, без влучань за кількасот кілометрів від Москви.
0: Загалом до Росії, за підрахунками моніторингів, летіло близько 400 дронів. Деякі відключили електроенергію на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. А от у різних регіонах, ймовірно, через пожежі, росіяни нарікають на хімічний запах і мертву рибу біля річок. Вода у них почала змінювати колір і вкривається плівкою з нафтопродуктів. У Тюмені місцевим уже привозять питну воду лише водовозами. З Віталіною Яровенко на псевдофрау попрощалися сьогодні в столиці. Їй було лише 20. Вона загинула, коли приїхала рятувати людей під час ракетного удару в ніч із п'ятниці на суботу. Студентка 4-го курсу психології Києво-Могилянської академії багато волонтерила, організовувала збори, активно займалася громадянською діяльністю, була інструкторкою військового вишколу. Про втрату двох мам, про пам'ять друзів та дуже світле прощання кореспондентка ТСН Наталя Нагорна далі.
10: До Михайлівського золотоверхого собору йдуть люди з білими квітами. Пані Наталя тримає в руках бойову сорочку її доньки Віталіни. З нею сьогодні прощаються.
12: Вона говорила, саме головне, що якщо ти любиш Україну, ти будеш любити будь-якою. І в будь-якому стані. І з руїнами, і без. Коли я просила її поїхати за кордон, щоб берегти її життя, вона говорила: мама, наш будинок, батьків і дідуся зруйнували. Але я маю залишитися тут, щоб відновлювати Україну. Ми молодь, ми будемо відновлювати Україну.
10: Говорити про загиблу доньку пані Наталі нелегко, але велика любов до доньки та велика повага до її вчинків дають мамі силу говорити.
12: Не так давно в мене було день народження. Вона мені подарувала браслетик. Каже: мам, це ти, а це я. Я носила свій браслетик, не знімаючи, а вона носила свій, не знімаючи. І добре, що він берігся.
10: Віталіні було лише 20. Ось вона на фото, красива і усміхнена. Студентка Києво-Могилянської академії. Вона брала участь у київських мурашниках. Приходила з друзями розгрібати завали. Підтримувала тих, хто в полоні, та організовувала збори. Вчилась сама і вчила інших, як надавати допомогу.
13: Я Михайло, студент Могилянки. І у мене особисто Віталіна була як інструктор на вишколі. Типу, коли ввели без ОВП всіх уніках, то у нас був вишкіл від Могилянки. І Віталіна була однією з інструкторів. Вона завжди була доброю, в міру строгою.
14: Мене звати Аріна, я одногрупниця Віталіни. Віталіна для нас і для мене особисто, вона завжди була неймовірним прикладом патріотизму, відданості, емпатії. І мені здається, напевно, не існувало людини, якій би більше підходила ця спеціальність, ніж Віталіні. Бо з першого дня вона була тією, хто надихав безмежно інших і своєю сміливістю. Вона організовувала походи в госпіталь.
10: Вона завжди була в укритті під час небезпеки. Так було і під час російської атаки в ніч на суботу. Вже після відбою Віталіна усіх, хто був в укритті, попросила ще не виходити, а сама разом з екіпажем добровольців поїхала на місце одного з прильотів допомагати людям. Повторна тривога і повторний приліт в те саме місце. Ворожа ракета впала неподалік машини, де були рятівники-добровольці. Віталіну на псевдофрау проводжають пішою ходою від Михайлівського золотоверху до Майдану. І зустрічають на колінах. Прощання з Віталіною родичі намагалися зробити максимально світлим. Тому і людей попросили прийти у світлому одязі, у вишиванках та з білими живими квітами. Мікрофон біля Віталіни вільний, її друзі та побратими розказують про неї добрі, хороші історії.
15: Ми згадували, як вона, попри те, що нам потрібно прийти на вишкіл о 8 годині ранку, завжди приходила супер красиво, супер гарно вдягнена, гарно нафарбована. Коли ми з дівчатами ледь ставали і дивилися на неї, такі думали: вау, Віталіна, як ти це робиш?
16: Вона була, перш за все, бійцем. Вона була з тих людей, які жили для того, щоб жили всі інші. Щоб жили ви, наша нація і наша країна, перш за все. Тому хотів би звернутися до вас, щоб ви були гідними цих зусиль, гідними її пожертв, щоб ви, перш за все, вбивали в собі руський мір і працювали на нашу перемогу.
17: Не віриться, що 500 кілограм вибухівки, які летіли на швидкості більше 2000 кілометрів на годину, могли завдати шкоди такій людині.
10: Мама Наталя біля труни доньки просить про помсту.
18: Смерть ворога, будь ласка, всі, хто може, помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити.
10: Насправді на цьому Майдані дві мами, які у суботу втратили доньок. Тій машині була госпітальєрка Єва Ройтер, на позивний – подруга Еліс. Наталя кличе до себе її маму.
19: Я хочу, щоб ви познайомилися з мамою. Її також звати Наталя. Наші донечки загинули разом. Вони були в одному екіпажі.
10: Єва очолювала екіпаж порятунку. З нею був і її чоловік. Наразі він в лікарні з надважкими пораненнями. Вони разом були на фронті і приїхали додому на ротації. І продовжували виїжджати на допомогу людям вже у рідному Києві.
20: 4 роки вона і захищала нашу країну, і допомагала пораненим. Бо вона, в принципі, вона не професійний медик, вона професійний художник. І коли почалася війна, вона сказала: «Мама, я не можу малювати зайчиків, коли у нас в країні таке робиться».
10: Віддати останню шану своїй доньці Єві, якій назавжди 25, мати поки не може.
20: У зв'язку з тим, що моя дитина згоріла повністю в машині екіпажу, зараз проходить ДНК-експертиза через поліцію. Коли поліція видасть документи, тоді ми вже зможемо ініціювати похорони, поки мені не можуть видати тіло.
10: З Еліс мають попрощатися за тиждень. Фрау поховали на алеї героїв Берковецького кладовища. Наталя Нагорна, Анастасія Гончар, Павло Садовников та Олексій Осавчук. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Посилення ППО та підготовку до зими – це Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єнтеном. Про телефонну розмову глава держави повідомив у соціальних мережах. Зеленський поінформував колегу про останні російські атаки. Згадав і про потребу України у ракетах-перехоплювачах для збиття російської балістики. Це ж питання були центральними і під час переговорів Зеленського з адміністрацією Трампа у Вашингтоні. Про ці дипломатичні контакти президент також розповів нідерландському колезі, порушили питання, як вони можуть допомогти нам із підготовкою до зими. Напередодні ж прем'єр-міністр України розповів, що ми потребуємо 650 мільйонів євро для енергетичної сфери і закликав готуватися до найгіршого сценарію під час проходження опалювального сезону. Водночас надав він і краплю позитиву, мовляв, міжнародні партнери інвестиціями допомагають відновлювати нам розбиті енергетичні об'єкти, які були зведені ще на радянський лад. Тож, відбувається відбудова ще до завершення війни.
21: Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 мільярди євро. І проте незабезпечення потреба галузі напередодні наступної зими близько 650 мільйонів євро. Тому темп мобілізації допомоги не можна знижувати. Зима ця, ну, об'єктивно буде складною. Ми не повинні просто відбудовувати зруйновану систему у її попередньому вигляді.
0: Від телекомбізнесу та правозахисту до ключових оборонних відомств країни. Напередодні президент Зеленський призначив Рустема Умєрова новим очільником служби зовнішньої розвідки. До цього посадовець пройшов шлях від народного депутата і очільника фонду держмайна до міністра оборони та секретаря РНБО, де опікувався міжнародними угодами, цифровізацією та складною дипломацією. Хто він? Новий головний розвідник і які його досягнення? Подробиці у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка.
22: Представник кримсько-татарського народу тривалий час був помічником Мустафи Джемілєва. Рустем Умеров прийшов у політику з телекомунікаційного бізнесу. Із початком окупації Криму займався адвокацією прав корінних народів і висвітленням порушень прав людини на півострові. Згодом долучився до закритих переговорних груп, які організовували обміни українських політв'язнів та військовополонених.
1: Немає жодних ілюзій щодо Росії та їхнього режиму. Але я впевнений, що у нього є віра в те, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути його та 120 наших людей додому.
22: На позачергових парламентських виборах здобув мандат від партії «Голос». Став секретарем парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також він є автором закону про корінні народи. Після початку повномасштабного вторгнення став членом української делегації на переговорах із представниками Росії, брав участь в обмінах полоненими, а в липні 22-го року очолив тимчасову слідчу комісію з контролю за використанням військової допомоги України.
2: Доброго вечора, пане президент. Ваше доручення виконано. 10 військовополонених громадян Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США – у безпеці.
22: Умеров влітав до Саудівської Аравії восени 22-го року під час великого обміну полоненими і доправляв туди звільнених іноземців, а також брав участь у перемовинах щодо зернової угоди. Про його здібності перемовника схвально відгукуються всі, навіть політичні опоненти чинної влади. Володіє кількома мовами, має хороші політичні зв'язки у США, Туреччині та арабських країнах. Завдяки їм Умеров допомагав налагоджувати постачання зброї ще на початку війни. Далі було призначення до Фонду державного майна України. У той самий час, коли попередній очільник Дмитро Сенниченко через масштабну корупцію та схеми був оголошений у розшук. Умеров очолив фонд у вересні 22-го року і одразу розпочав там реформи. Серед його досягнень експерти виділяли перезапуск малої приватизації під час повномасштабної війни, проведення аукціонів з оренди та продажу державних активів і націоналізованих російських ресурсів, очищення управління держпідприємствами та створення земельного банку.
3: Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень.
22: Він ішов на посаду міністра оборони в розпал корупційного скандалу, який увійшов в історію як яйця по 17 гривень. Від нового міністра чекали антикорупційних реформ, позбавлення від радянського спадку та залучення в Україну найкращих виробників зброї. І йому багато що з цього списку вдалося. Перш за все, цифровізація Міноборони. Саме за Умєрова запустили застосунки «Резерв плюс» та «Армія плюс». Зараз без них важко уявити життя як військових, так і цивільних. Також було проведено реформу оборонних закупівель. З'явилися агенції «Державний оператор тилу» та «Агенція оборонних закупівель». Переговори з міжнародними партнерами в форматі «Рамштайн» та розширення коаліції спроможності, створена авіаційну та дронову коаліції. Серед ключових претензій до Міністерства оборони часів Умерова – затримка оборонних закупівель та контракти з передоплатою. Попри запуск державного оператора «Тилус», системі закидали збою постачання продуктів для ЗСУ та якості майна. Критику викликали також неякісні мінометні міни. У результаті 17 липня 25-го року Умеров іде у відставку, а за день стає секретарем Ради національної безпеки та оборони. За рік у РНБО Рустем Умеров відповідав за переговори щодо завершення війни та розширення оборонного партнерства в сфері безпілотників. Попри це, його діяльність супроводжувалась критикою через скандали періоду роботи в Міністерстві оборони. На посаді очільника Служби зовнішньої розвідки президент Зеленський доручив Умерову розширення мережі дрон-діл та втілення стратегічних технологічних ініціатив, зокрема, антибалістичної програми «Фрея», серед інших завдань залучення інвестицій в український ОПК і зміцнення зв'язків з країнами глобального півдня, Близького Сходу та Азії. Дмитро Святненко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І просто в ці хвилини лунає масштабна повітряна тривога. Уся країна червона. Сигнали повітряної тривоги у ці хвилини лунають в усіх областях. Моніторингові канали повідомляють про зліт Мігу та загрозу балістичних ракет «Кинджал». Подбайте про безпеку і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну, ми продовжимо і випуск ТСН. Ігор Клименко офіційно призначений секретарем РНБО. Відео з його представленням колективу Ради національної безпеки і оборони у своїх соціальних мережах опублікував Володимир Зеленський. Президент визначив ключові завдання нового керівника відомства. Серед них – підготовка країни до зимового періоду, посилення санкційного тиску на Росію, розвиток ППО та координація роботи сектору безпеки. Крім того, глава держави наголосив, що Ігор Клименко довів свою ефективність на посаді міністра внутрішніх справ. Сам же Клименко подякував Рустему Умєрову за роботу на посаді секретаря РНБО і зазначив, що продовжуватиме його напрацювання.
5: Зрозуміло, вже.
0: Зеленський разом з урядовцями визначив три пріоритети у роботі з Євросоюзом. Їх глава держави обговорив із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, новим віце-прем'єром з питань ЄС та НАТО Всеволодом Ченцовим, а також профільними заступниками керівника Офісу президента Сергієм Кислицею та Ігорем Жовкою. Серед пріоритетів Зеленський назвав роботу над повноцінним вступом України до Європейського Союзу. І таким чином, вважає президент, ЄС стане сильнішим, а Київ отримає гарантію безпеки. Зрештою, зникне і та геополітична невизначеність, якою Кремль спекулював десятиліттями. Другий пріоритет – секторальна інтеграція до економічного блоку на усіх рівнях. І насамкінець Україна має випробувати практичні відносини з усіма європейцями, щоб отримати необхідні пакети допомоги та інші рішення для проходження зими. Зеленський додав, що сподівається на відкриття решти 4 кластерів у вступних переговорах. Досі ж це рішення у Брюсселі блокує Угорщина. Україна продовжить операцію з примусу Росії до миру, бо у Кремлі досі вірять, що можуть досягнути цілей воєнним шляхом. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на полях щорічної конференції послів України. Цього тижня спливає термін 40-денної операції впливу на Кремль, яку затвердив президент Володимир Зеленський. За цей час сили оборони атакували російські військові об'єкти та нафтопереробку, через що у півсотні регіонів Росії утворився дефіцит бензину. Під прицілом українських дронів були десятки суден тіньового флоту країни-агресорки в акваторії Азовського та Чорного морів. Останні ж два тижні по всій Росії палають логістичні склади маркетплейсів Wildberries. Натомість і Росія посилила ракетні нальоти, зокрема балістикою. Буданов також прокоментував нещодавню заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо мирного врегулювання. За словами керівника Офісу президента України, американці спробують дізнатися, наскільки зараз можливий цей діалог. Бо Росія досі вірить, що досягне бажаного силою.
6: Поки що я бачу, що вони вірять в те, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них в глухому куті. Так, є якісь бойові дії з просуванням, без просування, є наші просування, є просування. Стратегічно вона давно вже в куті.
9: Ну, на осінь вони планують мобілізацію, а щоб на Донбас?
6: Не поспішайте, будь ласка.
0: Це моє власне рішення. З такими словами Ольга Стефанішина залишила посаду посла України у США. Указ про звільнення державної службовиці з підписом президента опублікували напередодні. На сторінках у соцмережах Стефанішина написала про причини свого звільнення. Склала повноваження вона через особисті обставини, бо, цитую, важливо ухвалювати такі рішення самостійно. Вже колишня пані посол зазначила, що основні пункти плану, з якими вона приїхала в США, виконано. Разом із командою вона вони працювали над постачанням американської зброї та, як пише пані Ольга, втримали підтримку тоді, коли політичне середовище у Вашингтоні змінювалося не на користь України. Окрім цього, службовиця пообіцяла прокоментувати публічно низку запитань, які останнім часом лунали у медіа. Ймовірно, мова про розслідування антикорупційних органів щодо декларування майна амбасадорки. Очолювала посаду Стефанішина із серпня 25-го року. Про її відставку заговорили в середині липня зі звільнення уряду і початку картонкового мітингу. Тоді ж іноземним медіа повідомляли, обійняти посаду посла в США Зеленський просив колишню прем'єрку Юлію Свириденко. Однак вона, ймовірно, відхилила цю пропозицію. Ще одним кандидатом, за версією медіа, був Рустем Умєров. Втім, він очолює службу зовнішньої розвідки. І от напередодні у медіа заговорили про кандидатуру заступника голови Офісу президента Павла Палісу. Нібито він може стати наступним послом України в США. Поки що це лише здогадки, офіційних коментарів щодо цього не було. Тож, хто стане новим послом, питання залишається відкритим.
5: Сьогодні я ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки. Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше. Щодо запитань, які останнім часом лунають у медіа, я прокоментую їх окремо й публічно ближчим часом. Дякую команді посольства, МЗС і усім, з ким ми працювали пліч-опліч ці роки. Дякую і тим, хто всі ці місяці стежив за мною уважніше, ніж за власними справами. Здорова недовіра до влади робить і владу, і країну сильнішими.
0: Про нові операції проти ворога, про ураження росіян у липні, а ще переговори та ситуацію з ракетами для ППО, традиційне щоденне звернення президента України. Далі в ефірі марафону.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий день, багато подій. Перша нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах з представниками президента Трампа. Це важливо. На зустрічі в Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємось все це реалізувати. Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали кожен по своїх елементах переговорного треку. Де ми знаходимось у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин. Ми будемо готові до всіх форматів зустрічі. Розраховуємо, що зараз в серпні Вітков і Кушнер будуть активними. Триває робота із іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби. Зараз поки не публічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати. Ми будемо вдячними нашим партнерам за результат. Друге, сьогодні говорили доволі детально з урядовцями та дипломатичною командою Офісу по ситуації з Європейським Союзом, по наших потребах, наших очікуваннях і наших планах. Вже почалось відкриття кластерів у перемовинах. Це не просто щось бюрократичне, це реальне наближення того часу, коли ми зможемо сказати, що Україна набуває повноправного членства в ЄС. Саме це наша мета. Повноправне членство. І сьогодні визначили порядок кроків, які можуть це прискорити. Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ йшов по спеціальному фаст треку, що це означає на практиці різні інтеграційні процеси, робота по зближенню наших інституцій. Це все може не розтягуватися в часі. Ми можемо робити паралельно кроки по всіх напрямках інтеграції. Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем'єр-міністр, профільний віце-прем'єр Ченцов це вже готують. В серпні мають представити всі ці деталі. Для України вступ в ЄС так само для ЄС вступ України – це не тільки про політику та економіку і не тільки про соціальні питання, але і про безпеку, передусім про безпеку. Ми всі хочемо зберегти євроатлантичну єдність, найкраще спрацює на її збереження, здатність Європи буде більш самостійною та більш сильною. Це вже називають європеїзацією безпеки всередині цього альянсу, всередині євроатлантичної спільноти. І це напряму пов'язано з тим, яким буде НАТО. Ми робимо свій внесок, тільки з Україною ЄС може бути та має бути гарантовано здатним захищатись від усіх типів загроз. Була доповідь СБУ, погодив Службі безпеки України нові операції. Сьогодні Олександр Поклад доповів, що зроблено за липень. Визначили пріоритети на серпень, вдячний СБУ за сильні позиції. Сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме Альфа Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці. І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 272 росіяни, саме безпілотниками. Це ліквідовані і важко поранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових. Буде у нашої армії всіх підрозділів Сил оборони і безпеки України ще більше дронів. Я дякую усім, хто захищає Україну і наших людей. Усім, хто допомагає нам із ракетами ППО. Це перший пріоритет ППО. Важливо, щоб партнери чули Україну. Знали, що кожен пакет для нашої протиповітряної оборони реально захищає життя, життя людей. Слава Україні!
0: ТСН у марафоні «Єдині новини». Підсумовуємо події дня 4 серпня цього вівторка. Черги на КТ та МРТ по півроку, але якщо є гроші, то можна і на завтра. Сфера інструментальної діагностики корумпована, створюються штучні черги та маніпуляції, аби пацієнти з направленнями робили платні КТ та МРТ. І часто цей бізнес працює на території комунальної лікарні. МОЗ опублікувала проєкт закону на громадське обговорення. Основна зміна полягає у тому, аби власники приватних апаратів діагностики укладали угоду з лікарнею і рахунки велися тільки в юридичній площині. Що буде з приватними КТ та МРТ, які не погодяться працювати з комунальними закладами, і коли зменшаться черги? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич довідувалася.
4: Харків'янка Олена наразі закінчила лікування свого онкозахворювання і чекає на контроль на КТ. І кожного разу це велике випробування, зокрема і фінансове. Згадує, якщо на стадії підозри на рак, онколог виписала направлення на комп'ютерну томографію, але одразу у приватну лікарню.
7: Це було 11 тисяч гривень, і я почала пошуки дешевше зробити.
4: У процесі пошуків Олена дізналася, що держава їй гарантує безоплатну інструментальну діагностику. У її зошиті уся історія пошуку, де б у Харкові можна було б зробити КТ безоплатно. Але якби вона чекала, її друга стадія раку переросла б уже у четверту. Олена намагалася записатися у серпні минулого року. Час очікування – від півроку до 8 місяців.
7: Я записувалася в серпні, це був початок, а там був запис на квітень в одній лікарні, в інший був на лютий місяць. Ну, коли тобі ставлять діагноз, ти не можеш очікувати так довго.
4: Зрештою, Олена 2 МРТ і КТ зробила своїм коштом у клініці, де було дешевше. При цьому онколог перепитала, чому дослідження не з того приватного центру, куди вона направляла Олену.
7: Я платила 11 тисяч, 8 тисяч з хвостиком. Це дорого. Мені допомагали лікування проходити, обстеження друзі, знайомі. Я робила збори.
4: Історія Олени абсолютно типова для всієї країни.
8: Дуже чітко розуміємо, що за перший квартал 2026-го ми маємо погашення лише близько 60% направлень, тобто 40% людей, вони все ж таки йдуть і погашають в приватному секторі.
4: Або такі КТ були проведені у комунальних закладах, але за неформальні платежі.
23: 21-го року мама хворіє рак молочної залози, тричі негативний. І з цього моменту жодного разу ми не записалися ні на КТ, ні на МРТ в Кам'янському.
4: Це вже Олена з міста Кам'янське на Дніпропетровщині, і вона переповідає нам історію своєї мами. У 21-му році її діагностували пухлину у грудях. Оперували у 9-й місцевій лікарні. Там вона проходила хіміотерапію, провела багато днів у стаціонарі. За ці роки пройшла близько десятка діагностик, і кожного разу треба було віддати велику суму. Мамі пані Олени і нині потрібне чергове КТ з контрастом, і вона каже, ситуація не змінилася. Або черга 3 місяці, або можна швидко за гроші.
23: В Кам'янському це була 9-та лікарня. Я набрала телефон, подзвонила, вони сказали, контрасту немає, якийсь голок немає, я навіщо вам купувати контраст за 1500, якщо в нас за 2000 можна все це зробити.
4: Під час підготовки до сюжету ми отримали одразу кілька підтверджень неформальних платежів за томографію у цьому закладі. У лікарні кажуть, що вперше чують про оплату послуг.
11: Кажуть, що черга на 3 місяці, або якщо за гроші там оплатити контрасти, якісь там гуки, то можна це зробити за 2-3 дні. От, власне, чому так?
12: Ой, ну не знаю. У нас, по-перше, немає такого окремого номеру для запису, оскільки ми не надаємо амбулаторним пацієнтам такі послуги.
4: Ба більше, за словами представниці адміністрації, до них взагалі неможливо записатися на КТ за електронним направленням, бо ця послуга доступна лише тим пацієнтам, які потрапляють у стаціонар. Мовляв, інших пакетів з НСЗУ у лікарні немає.
12: За програмою медичних гарантій ми робимо безоплатно КТ-дослідження пацієнтам, які поступають до нас на госпіталізацію, тобто знаходяться на стаціонарному лікуванні. За електронними направленнями ми не робимо таке обстеження безкоштовно.
4: Аналіз системи охорони здоров'я показав, що КТ-апарати здебільшого використовують неефективно. Середнє навантаження – 7-8 досліджень на день, в окремих регіонах – лише 4. При цьому європейський показник – до 40 досліджень на день. При таких навантаженнях черг взагалі не має бути. Загальні дані по країні також показують чітку кореляцію між наявністю приватних КТ на території комунальних закладів і кількістю перепон на шляху до безкоштовної діагностики. Є навіть випадок, коли в одній з лікарень апарат КТ був нібито поламаний роками, а через дорогу працював приватний апарат, що належав родині головного лікаря цієї ж лікарні.
8: Це повний міф про багатомісячні черги, і ось якщо ти хочеш зараз, то платно, будь ласка, зараз. Це виключно маніпуляція. Тому ми відкрили ці дані для того, щоб засновник бачив, скільки діагностик в день робиться, де їхні люди, який відсоток погашення направлень, де їхні люди мають можливість робити для того, щоб втручатися, інакше, відповідно, вони можуть втратити договір.
4: У Міністерстві охорони здоров'я взялися виправляти ситуацію і представили на громадське обговорення проєкт закону про зміни в інструментальній діагностиці. Основна новація – приватним КТ та МРТ, які працюють на території комунальних лікарень, хочуть заборонити брати кошти з пацієнтів.
13: Що якщо апарат, ну, дослідження проводиться на території лікарні, саме мова йде про територію лікарні, то платити за ці дослідження має по договору закладу охорони здоров'я. Таким чином, якщо ви, якщо є пацієнтом, що, як ми бачимо цільову модель, і у вас є направлення, і скористатися цим погасити це направлення в приватному, наприклад, закладі, але за вас має заплатити відповідно комунальний чи державний заклад охорони здоров'я.
4: Якщо бізнес укладати угоду з адміністрацією лікарні не хоче, вони мають залишити територію комунального закладу. При цьому в НСЗУ переконують, що їхні тарифи, за якими вони розраховуються з лікарнями за пацієнта, абсолютно ринкові.
8: Тариф він складається з окремо для контрастування і без контрастування, і при цьому ми враховуємо декілька зональність проведення КТ, і, до прикладу, КТ з контрастом на декілька зон ми сплачуємо понад 6 тисяч гривень. Тобто це абсолютно ринкова ціна.
4: Зміни ніяк не стосуються приватних лікарень чи центрів діагностики, що розташовані за межами комунальних лікарень. Зміни – це спроба навести лад з неформальними платежами та штучними чергами.
8: Ми вимагаємо дуже простих речей, як закупівельник. Перше – це можливість електронного запису у відкриту і прозору чергу, з якою має можливість ознайомитися пацієнту.
4: Деякі заклади вже почали змінювати систему. Це інститут раку.
14: Цікава ситуація перед 722-м кабінетом.
4: Ці кадри зроблені у 25-му році. В черзі на КТ та МРТ онкохворі ледь не билися. Рік тому черга на КТ в інститут раку складала близько 8 місяців. Щоб потрапити на цю діагностику, треба було вистояти так звану живу чергу. Тим, кому треба було швидше, проблема вирішувалася завдяки неформальним платежам, і так система працювала роками. Нова адміністрація рік тому почала зміни. Найважче, зізнається генеральний директор, було зламати систему неформальних платежів.
24: До нас записати могла, умовно кажучи, санітарка, яка, ну, була там
15: грошовим потоком, яка приносила, там і десь без черги порішали. І навіть ми через 2 місяці пацієнти дзвонили і питалися, а де та санітарка, бо нам треба вирішити питання КТ МРТ. Ми повністю це перебрали, ми забрали людський фактор, ми перевели все в електронну можливість запису.
4: Потік пацієнтів розділили на 3 черги. Пацієнти з підозрою на онкологію, яким треба швидко розпочати лікування, мають можливість записатися терміново, і вільні слоти є навіть на ближчі дні, показує адміністрація в електронній системі. Пацієнти, що лікуються в стаціонарі і мають планово проходити контрольні КТ та МРТ, можуть записувати лікарі, і це 2-га черга, і окремий потік для пацієнтів ззовні.
15: Вибираю, на який мені буде зручний день, там, чи четвер, чи, наприклад, п'ятниця.
4: Лише один цей крок – прозорий запис в електронній системі – скоротив натовпи у коридорах і бажання пацієнтів владнати ситуацію за хабар. Також довелося взяти на роботу додаткових лаборантів, радіологів, рентгенологів, збільшити їм зарплатню, щоб опис досліджень проводився оперативно і не було спокуси прискорити його за додаткову плату. Ці фахівці навіть не контактують з пацієнтами. Висновок ті бачать у своєму електронному кабінеті. Також приглянули навантаження на коштовне обладнання, аби воно не простоювало.
15: Сьогодні ми є тим закладом, який виконує одну із найбільших кількості обстежень КТ МРТ в Україні. На сьогоднішній день ми щоденно виконуємо близько 100 пацієнтів дослідження. Це десь в районі 75 пацієнтів, які отримують КТ щоденно, і близько 20-25 пацієнтів, які отримують МРТ. Наші пацієнти не купують нічого. Вони забезпечені в повному об'ємі, контрастною рідиною, всіми витратними матеріалами, нікуди не ходять. Це все безоплатно в рамках програми медичних гарантій.
4: Так, завдяки кільком крокам у цьому інституті, куди неможливо було записатися на діагностику, майже вирішили проблему з чергами і оплатами. При цьому кількість апаратів КТ та МРТ тут не змінилася. Якщо до наступного року так само не зроблять інші лікарні, вони втратять фінансування з Національної служби здоров'я. Ірина Маркевич, Юлія Бойко та Ольга Павловська, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Під кабами та FPV-дронами Херсонщина збирає врожай кавунів. Попри війну, вони такі ж смачні і соковиті, як завжди. І головне, їх багато. В області засіяли 1000 гектарів, і кавуни вродили як ніколи. Аграрії виходять на поля збирати їх, незважаючи на загрозу обстрілів та ризик для життя. Вже зібрали перші 3 тонни смугастих красенів. А попереду, кажуть, ще 25. Херсонські кавуни, за традицією, розвезуть усією Україною, базарами та крамницями. Фермери Херсонщини нагадують, кавуни можна їсти з хлібом, сиром та зеленню. І навіть із сіллю. З них можна робити різноманітні салати, а найкраще, звісно, їсти кавун, закусуючи ще однією скибкою кавуна.
16: Кого не спитає, де ростуть найсмачніші кавуни, відповідь буде очевидна – на Херсонщині. І це правда, перевірено роками.
0: Спека в Україні набирає обертів. Вже з самого ранку стовпчики термометрів у столиці показали плюс 35 градусів. В день повітря розжарилося до плюс 38, а на відкритому сонці іще більше. Трохи легше на північному сході, там 30-34 градуси і скрізь без опадів. В усіх областях, крім Харківської та Запорізької, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ночі теж будуть тропічними до 23 градусів. Ця гаряча повітряна хвиля протримається попередньо до суботи. Сьогодні надвечір столицю накрила сильна злива, але навіть після заходу сонця температура повітря залишається близько 30 градусів. Ну, а зараз хочемо повернутися до однієї з подій дня, про яку вже розповіли у цьому випуску, про прощання з молодою хороброю дівчиною Віталіною Яровенко. Їй було 20, студентка і волонтерка. Вона загинула у Києві, коли разом з екіпажем добровольців поїхала допомагати пораненим людям на місце одного з прильотів. І в цей час стався повторний удар. Сьогодні мама Віталіни, попри біль, втрати доньки, сама захотіла розповісти про свою дитину, яку вбила Росія. І на цьому прощанні була ще одна мама, яка втратила доньку, але поки що не має змоги її поховати. Єва Ройтер на позивний «Еліс» очолювала екіпаж порятунку, в якому була Віталіна. Ми вирішили показати вам промови цих двох мам, які попри біль розповідають про своїх дітей, про те, якими вони були, про що мріяли, і як дуже хотіли жити у вільній Україні. Їм дуже важливо було це сказати, аби країна знала про їхніх дітей. Отже, розповідь цих двох дуже сильних жінок далі без коментарів та в повному обсязі, як наша шана усім загиблим і їхнім рідним.
17: Дорогий український народе, сьогодні ми прощаємося з моєю кровиночкою, з моєю дитиною, але вона не тільки дитина, вона справжня героїня цієї країни. Коли я запитувала, до чого ти тренуєшся, вона говорила: «Мамо, я обороняю Київ. Ми маємо обороняти Київ». Коли я запитувала, чому ти так багато часу проводиш як волонтерка в шпиталях, вона говорила: «Хлопці стояли за мене, коли я тут пила каву в Києві. Тепер я маю робити все для них». Вона навчалася і викладала, навчалася в Могилянці на психології і говорила, що весь її напрямок роботи – це буде відновлення військових після війни. Вона йшла на психологію виключно, щоб відновлювати військових. Її дуже багато друзів, побратимів писали мені, я з ними не знайома, але вони мені писали, що всі її подарунки, що в них їм допомагають, що в неї було безліч посестр і безліч побратимів. Вона говорила, саме головне, що якщо ти любиш Україну, ти будеш любити будь-якою і в будь-якому стані, і з руїнами, і без. Коли я просила її поїхати за кордон, щоб берегти її життя, вона говорила: «Мама, наш будинок батьків і дідуся зруйнували, але я маю залишитися тут, щоб відновлювати Україну. Ми, молодь, ми будемо відновлювати Україну». Це її сорочка, в якій вона щосуботи, кожної суботи. Я відвозила її на 8 ранку на вишкіл, щоб вона могла навчати інших студентів захищати нашу країну. До цього вона навчала, вона викликала всіх відомих військових, організовувала зустрічі студентів з військовим, оскільки їм потрібно було навчатися жити в одному суспільстві і вчити комунікувати, щоб студентам було не соромно звертатися до військових, щоб військові розуміли студентів. Це все була її власна ініціатива. Не так давно в мене було день народження. Вона мені подарувала браслетик. Каже: «Мам, це ти, а це я». Я носила свій браслетик, не знімаючи. А вона носила свій, не знімаючи. І добре, що він вберігся. Моя дитина завжди спускалася в укриття і завжди радила всім спускатися в укриття, коли летіли ракети і балістики. Цього разу вона забігла в укриття нашого будинку і сказала: «Всім там дуже небезпечно, будь ласка, не виходьте». І побігла в свій медивак. І вони поїхали на місце прильоту. І повторний приліт вбив її життя. Там було, не було нікого, хто міг би її врятувати, оскільки вони приїжджали разом з ДСНС ще раніше, ніж приїжджали медики. Вона говорила: «Я буду рятувати життя скільки зможу». До служби в медбатальйоні після кожного прильоту вона їздила на кожний зруйнований об'єкт. На кожний. Вони разом з їхніми друзями прибирали квартири. Вони ставили вікна, оббивали їх, щоб людям було трішки легше. Вона завжди говорила: «Мамо, як ці люди переживуть їм? Вони такі дорослі, як їм зараз жити? А тепер я не знаю, як мені жити. Я дуже прошу, люди, будь ласка, пам'ятайте мою донечку, пам'ятаєте її героїчні вчинки. Бо за 20 років вона встигла дуже багато. І в тому числі ми п'ємо каву, чи свій чай, чи будь-що, тільки тому, що такі молоді діти воюють, допомагають. А іншим своїм побратимам вона говорила: «Вибачте мене, тилову, я поки в тилу, я тільки закінчу університет, я відразу приєднаюся до вас і буду рятувати свою країну». Вона говорила, що Україну потрібно любити, і хто її любить, любить по-справжньому будь-якою. Вічний покій і слава нашій нації. Ми обов'язково переможемо.
10: Це був самоорганізований екіпаж під керівництвом моєї доньки, Еліс позивний, Єва Ройтер. Значить, вона госпітальєрка вже 4 роки, вона пройшла Гуляйпільський напрямок, вона була в 25-ці на Покровському напрямку і там допомагала розвивати НРК напрямок, в тому числі. От, вона була в Харківській області, і вони зі своїм чоловіком, з американцем Джой, приїхали вже після ротації от додому на Урлівську і загинули за один квартал від дому. Це, ну, це невимовна якась і біль, і випадковість, і це не можна осягнути. 4 роки вона і захищала нашу країну, і допомагала пораненим, бо вона, в принципі, вона не професійний медик, вона професійний художник. І коли почалася війна, вона сказала: «Мама, я не можу малювати зайчиків, коли у нас в країні

ЛГБТ вона була, значить, вона приймала участь у проєктах медійних, в тому числі, от, щоб якось, ну, допомогти і висловити свою і свою позицію, і позицію тих, за кого вона говорила. А наразі, у зв'язку з тим, що моя дитина згоріла повністю в машині екіпажу, зараз проходить ДНК-експертиза через поліцію. Коли поліція видасть документи, тоді ми вже зможемо ініціювати похорони. Все, поки мені не можуть видати тіло, вона на даним, ну, була вже, перші результати вже були, тому до вчорашнього вечора взагалі мовчали, бо вона рахувалася, як безвісти зникла. Вчора прийшла перша ДНК-експертиза, але вона, ну, попередня. І тому вже госпітальєри Яна Зінкевич змогла розмістити, ну, хоча б першу офіційну заяву. Але остаточно, на жаль, це ще близько тижня чекати. Тому от, ну, отак вони повинні, ну, хотілося б, щоб вони як були разом, так і зараз стали разом. Але ні, десь тиждень. Тобто це на наступному тижні вже буде щось. Я так розумію, що, значить, організацією займаються госпітальєри. Я поки не встані ніяк це робити. Вони сказали, Яна зі мною на зв'язку. Вони сказали, що вони все зроблять. От, тільки треба дочекатися, щоб були якісь офіційні документи. Вона робила все, щоб захистити населення. Вона робила все, щоб допомогти людям. Вона намагалась бути корисною всім, до кого вона могла, умовно, дотягнутись. Вона допомагала всім. І я думаю, що, ну, їй було приємно, якби, ну, як більше і довше її пам'ятали.

Низький уклін батькам, які виховали таких сміливих дітей. Ми маємо пам'ятати всіх, всіх, хто загинув, всіх, кого вбила Росія. І зробити усе можливе, аби ця країна-агресор понесла покарання. На цьому в мене все. Наступний випуск ТСН вже о 22-й. Ну а далі мої колеги з Варти будуть говорити про санкції, чи є вони дієвим інструментом для того, аби послабити Росію. І, зокрема, чи допоможе 21-й пакет санкцій від Євросоюзу. Про це просто зараз у Варті.

0: Один плюс один в ефірі. Проект «Варта» з вами, національний телемарафон. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про санкційну політику, але не в контексті там лише тих санкцій, які можуть запровадити Сполучені Штати або європейського пакету санкцій, який прийняли в ЄС. Власне, ми хочемо поговорити більш розлого про те, що таке санкції, як вони працюють, яка мета запровадження цих інструментів протидії ворогу, і чи є, спробуємо знайти відповідь на питання, чи є якась головна
1: потенціал,
0: мета.
1: Чи є стеля в цих санкціях.
0: Да, щоб отримати насправді те, заради чого вся ця історія і впроваджується. Власне, Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики, людина, яка відповідає в Україні за цей напрямок. Вітаємо вас.
2: Вітаємо вас. Добрий день.
0: Починаємо, друзі. Мабуть, я помилився, коли сказав, що Владислав Ласюк – людина, яка відповідає за цей напрямок, тому що Владислав працює в великій команді, да, людей, які займаються, відстежують і шукають ті напрямки, якими треба було б зайнятися в наступному санкційному.

0: пакеті?
1: Про 21-й теж будемо говорити, той, що був ухвалений нещодавно, і про законопроєкт Грема Блюменталя, який ми очікуємо, теж поговоримо. Але давайте спершу поговоримо взагалі про те, що це за інструмент.
0: Звідки він взагалі взявся?
1: Чому він нам необхідний такий для України?
2: Санкції – це доволі давній інструмент, який почали використовувати в першу чергу американці, потім поступово інші країни. Такий собі превентивний юридичний стоп або бан на певні дії або на певні транзакції. Тобто ви накладаєте на когось санкції, ви цьому комусь не даєте чинити певні дії. Це не є покарання, це не є якась тривала судова процедура, яка потребує там доказувань і так далі. Ви зупинили, вважаєте, що є загроза в діях певної особи, наприклад, да, зупинили там торгівлю там або там внесли до санкційного списку, заборонили вашим компаніям там в вашій країні працювати з відповідним суб'єктом, тому що вважаєте, що це шкідливо для вашої держави. Ну і це не відміняється, лише доповнює або навіть, як сказати, тизерить будь-які подальші юридичні там дії, кримінальні розслідування і так далі. Зазвичай це приблизно така історія. Є дуже кльова риса для санкцій, це швидкість та оперативність реагування. Ну, як швидко? Це в будь-якому разі швидше, ніж будь-що інше. Тобто ми там можемо, да, там, чи американці, вони, в принципі, можуть там, умовно, за один тиждень від і до, там, от, від, умовно, від ідеї до повної реалізації можуть там прийняти відповідні санкційні рішення. В ЄС це довше. В них там є певна процедура прийняття, довга політична, але з іншого боку, сама технічна робота так само може відбутись дуже швидко. Санкції зазвичай означають, що там протягом певного часу там для відповідних суб'єктів внесених в санкційні списки, ну, є обмеження. Ви там не можете транзакції робити або там вести певні справи, або вам не можуть надавати послуги. Якщо супер просто, то я би сказав, що санкції тотожні токсичності. І це та історія, яка, як сказати, яка може не завжди мати прямий швидкий ефект, але іноді має доволі неочікувані наслідки. Тут красива історія була, ну як красива, цікава історія була з одним моїх улюблених футболістів Андреа Пірло, який не зміг стати тренером національної збірної РФ. По суті, через токсичність Російської Федерації, токсичність в цілому її окремих там компаній, да, і ця фанбез, з якою він співпрацював, вона в Україні під санкціями, і це все дало можливість, я так розумію, там в силу інших причин, але дало можливість Федерації італійській його не призначити, відмовитися від нього як тренера сквадри Адзури. От тому, да, тому санкції – це в тому числі про токсичність.
0: Які категорії санкцій є? Те, що ми знаємо, там є персональні санкції проти осіб, ми бачимо там...
2: І секторальні, і, да, і все.
0: А економічні, да, військові?
2: Чи... А ні, вони як, ну, для себе в роботі, да, всі їх поділяють на дві великі категорії. Або секторальні, або індивідуальні.
0: Секторальні, це мається на увазі якісь, по якихось секторах? Військово-оборонний
2: ні, комплекс? Ні, зовсім ні, зовсім ні. Індивідуальні, тобто там зробили список, внесли в цей список, там, наприклад, заборонили транзакції там для всього списку, або там повний комплекс в Україні, там 26 видів санкцій, тобто там заборона в'їзду може бути, заборона там комунікації користуватись, там блокування активів, це якщо там повний пакет транзакцій. Ну, відмінність, да? Тобто зараз під санкціями в 21-му пакеті 91 банк, з них 30 повні санкції з блокуванням свіфта, з блокуванням взагалі будь-якої діяльності активів, а 60 тільки заборонена транзакція. З точки зору банків, насправді, це те саме, тому що банк – це і є транзакція, тобто їм більше її не треба, але юридично це простіше. А секторальні – це, не знаю, там заборона на експорт до Росії про станки з програмованим числовим управлінням. Тобто, якщо ви бачите, або там заборона надання фінансових послуг, або заборона європейським компаніям брати участь в, так, в межах Європейського Союзу, криптокомпанії, ті ще компанії з управління активами не можуть мати серед засновників росіян. Це теж свіжа заборона. Це секторальні. Тобто тут немає на увазі хтось конкретний,
3: якась особа конкретна, от, але будь-хто, хто буде підпадати під цю заборону, от вона для неї це буде стосуватися. Секторальні, да, вони можуть бути в різних сферах. Це вправі, що це може бути там банківська, фінансова, ВПК, класична історія, коли там забороняються певні категорії товарів на експорт до РФ, або енергетичні, коли навпаки забороняються певні категорії товарів на імпорт до ЄС.
0: Є якась рамка там законності тих інструментів, от які от ви зараз описуєте всередині санкційного якогось там пакету або там ідеї запровадження санкцій. Ну, тобто ми беремо, от вводимо санкції проти банків. Так, значить цим банкам, можна, ви кажете, повна заборона і SWIFT, а цим не повна, а цим ось тут, а от участь там цих людей в цих заходах теж заборонена. Mm. Тобто це якось, як це все складається, цей пазл, і на базі чого?
2: Рамок забагато.
0: Ну, тобто, чому? Ми в трьох можемо придумати зараз, давайте введемо санкції, от умовно, там, в шахедах ви не знайшли там паливна система Bosch, да, або якісь ці, давайте, значить, ми проти компанії, або не Bosch, я умовно кажу, да, проти компанії, яка це зробила, давайте введемо санкції, заборона їм постачати будь-кому, бо вони не контролюють, кому вони продають ці товари.
2: В Україні рамка одна. Це закон України про санкції, прийнятий 2014 року. Це така, як сказати, ну, порівняно з рамками, які ми бачимо в ЄС чи Великобританії, це навіть рамкою важко назвати, але ну, працюємо з тим, що є. А в ЄС рамок дуже багато. Тобто, якщо ви візьмете 21-й пакет санкцій, в ньому буде 7 анексів, ну, або додатків. І кожен додаток – це різний правовий режим. Але все воно базується на одному там великому акті Європейського Союзу, який називається там обмежуючі заходи проти Росії у зв'язку з територіальною цілісністю України. Є насправді в них ще режим по загрозі прав людини там. Тобто, коли ви там бачите під санкціями, наприклад, смотрителі тюрми, в якій сидів Навальний, то це йде там інший правовий режим. От. Є ще режим кіберзагрози. Це свіжий вони розробили. Він, до речі, прикольний, тому що його трошки легше юридично проводити. І деякі пропагандисти або Головне управління розвідки, або там деякі пропагандистські телеканали, які там останнім часом попадали в санкції, вони попадали не в режимі санкцій на підставі цієї порушення Росії територіальної цілісності України, а на підставі кіберзагрози для Євросоюзу. От, тому рамок Євросоюзу багато. В межах 21-го пакету 7 анексів. Це всі різні анекси. Тобто ВПК у вас буде окремо, банки у вас двох різних, танкери – це окремий анекс, четвертий і так далі. От. Ну, тобто, да, в них прикольно, в них багато цього всього зроблено. В Великобританії декілька режимів. Окрім класичного розуміння секторальні і індивідуальні, в них там ще також є декілька режимів. В США саме складна система. Не впевнений, що я зможу її пояснити. В них є декілька органів, ну, там саме потужне це ОФАК, але є ще Рада нацбезпеки, є ще просто трежері, є ще в цій департаменті декілька підрозділів, які займаються різними речами, тобто компонентами. Це одні займаються обігом зброї в цілому або військових компонентів, інший підрозділ, причому, ну, там вони між собою суміщаються. Трежері займаються окремо криптовалютами, там окремий в них трек, окремий трек буде по енергетиці. І з усіма цими, ну, тобто в США це взагалі прямо окремі люди, окремі команди. В Великобританії, ну, декілька команд вже простіше. В Євросоюзі теж, насправді, декілька директоратів, які цим займаються. От, і з усіма ми ними ми комунікуємо, в основному я.
0: Адська машина.
1: Так, але тепер стало зрозуміло, чому кожного разу, коли ми очікуємо ухвалення нового якогось пакету санкцій, або, ну, ось же, очевидно, це треба санкціонувати, чому це так складно відбувається. Тому що воно настільки зарегульовано, розрегульовано юридично, що це просто катастрофа якась.
2: Все для тих, все для, так би мовити, все для осіб, хто потрапляє під санкції. Чому? Ну, в тому сенсі це жартую, в тому сенсі, що, ну, все має бути суворо згідно з, відповідно до, тому там на будь-які дії є свій там норматив.
0: Ну, умовно, між Сполученими Штатами, Європою, Британією, там Україною, там Японією, Австралією, ну, країнами, да, мовно великою двадцятки, є, ну, чи є, в принципі, якась міжнародна законодавча база, яка регулює виконання? Ну, от, умовно, Сполучені Штати санкціонували якусь компанію.
3: Взагалі нічого немає. Ні, немає. Немає. Ну, в смислі, кожна країна – це суверен. І, знову ж таки, те, що я казав про санкції. Санкції – це загроза національним інтересам. І наша велика, якби, історія в тому, що більшість країн, а їх зараз 40 приблизно, які застосовують санкції, вони погодились з тим, що те, що зробила Росія проти України, це загроза, в тому числі національним інтересам цим окремо взятих країн. Це прикольно. З точки зору, ну, міжнародне право, це ж взагалі окрема сфера. Вона насправді, строго кажучи, до санкцій ніякого там особливої стосунку не має. Тобто санкції це завжди національні правові режими. Певною мірою політичні рішення, хто б там що не казав, але завжди тут в основі є якась політика, тобто там, не знаю, там, чи став Абрамович під санкціями, так, тому що там, було відповідне політичне рішення. Там. Чи є там деякі інші, наприклад, нюанси і окремо взятих країн, а тоді як прийняття нових санкцій з початку повномасштабного вторгнення завдяки Росії стала дуже таким, як сказати, глобальним скоординованим зусиллям в багатьох сферах. У нас там є наші там формати міжнародної взаємодії, зазвичай по декількох напрямках. Тобто тіньовий флот – це зазвичай окремий трек, компоненти – окремий трек, решта санкцій – ще окремий трек. І там, як сказати, Україна, чесно кажучи, посіла суттєве місце за цими всіма столами. Тобто, якщо ми там в 22-му році приїжджали, такі, типу, да, що такі санкції, а чим вам помогти і так далі, то зараз ми абсолютно спокійно в топ-5 країн, які
1: розкажіть, як це відбувається. Цікаво, наскільки великий штат, яка велика ваша команда, хто постійно розшукує? Це, мені здається, це окрема категорія детективів має бути, яка постійно риє, що
0: це як занурення там в молекулу, в атом, в ядро, тому що тут величезна кількість галузей. Ну, величезна країна, Росія, працює над тим, щоб шукати кошти на війну. Ми намагаємось вишукувати там якісь напрямки, теми, да, щоб їм це перекривати. От як відбувається цей пошук? Як ви доносите до партнерів важливість того, що от дивіться, ми знайшли, ось тут треба зробити ось так от. А сидять там партнери, кажуть, класно ви придумали, але ми тут заробляємо гроші. А ми кажемо, ну, і тут починається дискусія. От як цей шлях ми проходимо від ідеї до реалізації?
1: Але давайте спочатку про пошук. Тут, мені здається, найцікавіше.
3: Та, ну, як?
1: Нема що шукати, чи?
3: Зараз це стало набагато складніше, чесно, тому що, якщо там перші декілька років плюс-мінус всі ключові рішення лежали на поверхні.
0: На поверхні все було видно.
3: Ну, там плюс-мінус, давайте там заборонимо експорт нафти в Євросоюз російської, там півроку і зробили, да? Хоча насправді ніхто не вірить це з самого початку. А зараз це вже такі, ну, глибоко приходиться копати, нішеві історії, важче доводити з одного боку. А ще з іншого боку, росіяни ховають набагато більше. Тобто раніше ви там мали всі дані взагалі відкриті там по митниці. Да? Потім, ладно, вони їх почали закривати, але купити їх можна було доволі легко. Спасибі корупції в Росії. Потім це стало зникати навіть це. Там, мабуть, ФСБ чи хто там почали це контролювати. Потім вони почали умисно некоректно записувати в митні дані. Ми почали вчитись відтворювати, що там насправді написано, співставляючи з митними даними інших країн, якщо ми говоримо, наприклад, про тему компонентів. Да? Ну, так от воно потрошечку і змінюється. Ми вчимося краще шукати, вони вчаться краще ховатися, вони там заходять нові способи,
1: це
3: ми там шукаємо.
1: Ну,
3: це безкінечна історія, ну, але ставки високі і ресурси залучені теж доволі суттєві. Тобто, якщо, знову ж таки, попервах у нас там було аж плюс-мінус декілька людей, більше як ентузіазм, да? То зараз там вдається нам координувати суперактивну залученість СЗР. В СЗРі там в нашій службі зовнішньої розвідки є там декілька команд, які цим займаються з різними напрямками. ЄГУР, які там взагалі, в принципі, з самого початку почали працювати з нами. Є Нацбанк, який велику роботу робить по фінсектору. Є неурядовий сектор, тобто у нас є з дюжина точно хороших аналітичних громадських організацій, які теж там суттєво допомагають. Єдине

0: там, в принципі, в мене сама про себе робота, мені просто там переконати, що ніхто не робить двічі одне і те саме, і навпаки, що якась тема, яку ми там бачимо, що нею хтось займається, це все мене суперпроста робота насправді.
1: А в Росії працює команда, як от там працюють хакери і там кібербезпека, умовно, пошук вразливостей. Тобто, де нам треба щось ховати, перенаправити, завести вас там в тупіковий якийсь команду з України, яка займається пошуком, десь в якийсь тупік, щоб не помітити важливі напрямки.
0: Думаю, це важко. Зараз простіше ховатися, я би навіть сказав, за багато інформації. Ти просто не впевнений, яка з них дійсно важлива, а яка з них не саме важлива. Тобто тут Орел навпаки скоріше працює. Тобто за багато інформації. Іноді ти не впевнений, яка з них, да, ці правильні ціти, це важливіше.
1: Ми санкціонуємо, ну, ми з партнерами разом там авіакомпанії російські, да, забороняємо, вони не можуть там літати, перевозити пасажирів. Ми санкціонуємо, ну це не можна називати санкціями, але це певні обмеження на російських спортсменів були накладені, які зараз скасовуються. А це інструменти, які направлені більше на що? Тобто тут не йдеш мова про те, що там це фінансує війну, це там оборонка якась. Тут яку мету, яка мета ставиться, коли накладаються такі широкими мазками ці обмеження?
0: В широкому сенсі ми це теж називаємо санкціями, і в цілому воно обговорюється в межах санкційної комунікації, це займається санкційні команди. Чому? Тому що, ну, плюс-мінус суть та сама, це тимчасові обмеження, і там, не знаю, якщо 21-й пакет, там є обмеження на в'їзд до Європейського Союзу, що віз для комбатантів РФ. Це ж, якби, ну, строго кажучи, це не є санкційна заборона, але формально і комунікаційно воно ж йде в 21-му санкційному пакеті. От. А чому пропаганда? Ну, я думаю, багато людей в Україні розуміють, що без промиття мізків росіянам, мабуть, цього всього так би і не було. І без промиття мізків, мабуть, частині українців на окупованих територіях, знову ж таки, мабуть, цього всього, починаючи з Криму, так само, мабуть, і не було б. От. І те, що там продовжує відбуватися, ця російська пропаганда, це проблема. Проблема також, з моєї точки зору, як дуже людина, яка цікавиться спортом, будь-яка там участь, да, російських спортсменів з усіма офіційними атрибутами, типу гімн, прапор і так далі. Це ж все про нормалізацію. Ні, це не побідися, це нормалізація. Тобто те, що вони там себе розказують, да, або там співають шамани і прочі ідіоти, це ж це реальне побідо бісі.
1: Ну, от на Паралімпіаді, коли перше за ці роки дозволили виступити, вони золотими літерами Росії.
0: Да. А їхні спортсмени, які там знову починають брати участь, там от недавно слідкував, був чемпіон світу по фехтуванню, да, і знову ж таки там була допущена російська команда вже з прапором, наші, до речі, їх там закололи нормально, але, ну, це виходить, нібито спортсмени приїжджають на змагання, і типу немає ніякої війни, немає ніяких тисячі загиблих українських спортсменів внаслідок цієї війни, а типу все нормально. От оце от нормалізація, це теж супер небезпечно, тому що сьогодні ви нормалізуєте спорт, завтра вже ніби і Росія, нічого там такого, ну, подумаєш, вас там якісь конфлікти.
2: Це саме та сама гібридна війна, яку веде Росія, зокрема, в столицях Європи, в європейських крупних містах. Це так, як вони працюють. А самі європейці, ну, тут в продовження теми, як потім, от ми знайшли щось, а потім треба це продати тим самим європейцям або американцям, що це треба санкціонувати. Чи помічають вони, наскільки, як вони реагують на те, на наші оці пошуки, на наші знахідки? Наскільки легко їх переконувати в тому, що там такі чи
1: це так само, як
2: потрібні.
1: І з пошуком, кожен крок складніший і складніший.
0: Переконувати неважко, за умови, як сказати, останні там півтори року, в принципі, ми їм даємо готову до споживання страв. Тобто ми навчились робити повністю готові, там, умовно, профайли, як ми це називаємо, що їм залишається тільки крізь себе там пропустити, але воно вже готове, вже повністю під ключ, так би мовити, продукт.
2: Так не було, то вже,
0: ну, це ж теж ми навчилися, ну, да, тому, звичайно, ми ж теж еволюціонуємо. Ми самі мотивовані, мабуть, з усіх, і ми навчилися. Тобто, якщо ви подивитеся на 21-й санкційний пакет, ми такі для себе робимо потім файл звірку, і ти там просто бачиш позиція, тере, там український указ про санкції, або позиція, тере, український там сторона дала файл з певною назвою, в якій були ці пропозиції з обґрунтуванням. Ну, от воно у нас приблизно так, десь, ну, наполовину це наш пакет, наполовину. От, а переконувати, ну, там є нюанс, що деякі позиції, які для нас виглядають очевидними, типу Венеційського бієнале, от вони досі не можуть переконати свої, вони там на політичному рівні ок, але юридично їхні юристи досі там бачать недостатнє обґрунтування. Ну, в нас, ми під час закрили на це очі, вже давно зробили, ну, ми, власне, зробили. От вони там прям супер там ретельно підходять до юридичної сторони, що, мабуть, в цілому правильно, от, але в цьому контексті пропаганди можна було б вже їх пропустити. Іноді там який там нюанс може бути, це
1: економічні інтереси.
0: Економічні інтереси і політичні моменти. Тобто патріарх Кирил досі не під санкціями, чисто політика. Дворкович не був в санкціях, чисто політика, поки його захищала адвокатська контора Сіарто. Помінявся уряд, вже типу нормально. Виявили, що вже наше обґрунтування вже й достатньо, хоча воно ж не помінялось прийняти з 20-м пакетом, якому він теж мав би бути. Економічні інтереси, та от воно. Така моя перше відкриття цих економічних інтересів було, мабуть, лютий 23-го року, коли вони там до 24 лютого приймали традиційний свій санкційний пакет. І декілька днів пізніше його прийняли. Це перший раз я просто був в Брюсселі тоді зі Свириденко. І виявили, що вони там 2-4 дні не могли отримати погоду, згоду Італії, тому що Італії потрібен був синтетичний каучук. І все ж таки Італія це відстояла, і в ітогі там пакет був без синтетичного каучуку. І нібито там не супер принципово, але ж, по-перше, це час, да? По-друге, якщо там кожен починає там свої там за ниточку витягувати звідти, то скобочка залишається суттєво менше. От. Це, да, це про економічні інтереси і те, що відбулося з 21-м пакетом з інтересом греків.
1: Тут цікаво, як знаходити аргументи європейським країнам, фактично вводячи певні оці секторальні санкції, накладати обмеження на власні там компанії, на власну економіку, втрачати кошти на чомусь.
2: Треба диверсифікуватися.
1: Як це аргументувати? Ну, вони кажуть, ну клас, ми вас підтримуємо, ми даємо зброю, допомогу, ми фінансуємо ваші видатки, ми з вами, але ви, те, що ви просите, це обмежує вже наші прибутки в ці і так непрості часи. Ну, ми не дуже хочемо це робити.
0: Є такі абсолютно, є така, ну, загальна рамка, яка в цілому, на щастя, працює, що не все можна виміряти грошима. І десь це і про цінності, і про підтримку українського народу, української держави, про визнання жертв української держави і українських воїнів. Ну, воно десь в цілому, на щастя, працює. Плюс...
2: Від кого залежить? Від лідера країни?
0: Політика, так. Да. Зазвичай це політика. Дійсно, не всі санкційні рішення популярні в окремих економічних колах відповідних країн. Все розуміємо. В нас, якби, ще такий екстра аргумент, що, ну, сорі, це ж тимчасова історія. І головне це дотиснути зараз Росію, а там вже потрошечку якось воно колись буде там, мабуть, нормалізовуватись. Ну, ніде правди діти, але зрештою це великий територіальний партнер був і колись знову буде, на жаль. От, але, ну, як є. От, ключова історія зараз – це просто створити настільки достатній тиск на економіку, щоб вони вже нарешті змогли переконати свого сумасброда, що, ну, далі воювати нема як, нема чим. От, десь іноді працює шеймінг. Тобто так, десь іноді не працює. Да? Тобто Ірландія, воно зараз поки що не спрацювала. Тобто ця історія з Огінішем в суспільстві конкретно не розуміють, типу, а що це ми маємо постачати боксити в РФ, звідки воно йде потім на заводи ВПК. Але з іншого боку є економічний аргумент про тисячі робочих місць, і воно так поки що балансує, ми поки що не знаємо, скільки вдасться його зрушити. Там німці, там, наприклад, коли відмовились від російської трубопровідної нафти, вони закрили величезний НПЗ, який залежав напряму від поставок саме російської трубопровідної нафти. Це було, як кажуть, градообразуюче підприємство. Але вони це зробили. Ті ж болгари, ті словаки не можуть відмовитись від цього. Тобто для них там економічний інтерес має більшу роль в цьому сенсі. Тому так, тому часто це така, як сказати, добра воля.
1: Ми бачимо, що є такі там моменти в історії нашого світу, коли економічна ситуація складається настільки складно, що країни змушені знімати певні санкції. Умовно, історія з війною в Ірані, коли Сполучені Штати зняли кілька разів, знімали санкції з тієї нафти російської, яка вже знаходиться в морі, тому що потрібно, і ми там, не знаю, можливо, ви підкажете точну цифру, скільки тоді в Росії, якщо ви відслідковували, вдалося заробити на цьому, але мільярди доларів одразу потекли в бюджет Росії.
0: Ми думаємо, що вони заробили екстра 40 мільярдів, ми так думаємо. Чисто, ну як, в першу чергу, насправді, це через зростання ціни. Тобто тут незалежно від того, ну, так чи інакше, певна частина нафти російської експортується незалежно від санкційних обмежень. І це таки, якби, окрема тема про інфорсмент. Але сама кон'юнктура ринку, тобто у вас сьогодні бренд 50 доларів скидка через санкції на Urals, ще 10 доларів, вас там в межах до 40 доларів ви торгуєте. Пішов буквально Ормузу. Така напружена трохи ситуація. Бренд 100+, відповідно, Urals теж під 100. І от ця різниця за 3 місяці, от воно вам, ну, до 40 мільярдів вони на цьому заробили.
2: Ми багато говорили про 21-й пакет санкцій, але давайте, пропоную нагадати взагалі, що це таке, і більш детально його розкрити, які є проблеми з ними, і нарешті перейдемо до того, як виконувати ці санкції. Ну, просто зараз давайте покажемо сюжет нашої колеги Зоряни Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода. Вона зробила його спеціально для ТСН.
3: Центральною санкцією нового 21-го пакету можна вважати замороження стелі цін на російську нафту. Раніше її коригували автоматично, враховували коливання на ринку, але війна в Ірані і закриття Ормузької протоки змусили ЄС діяти інакше. У Єврокомісії підрахували, лише у квітні й травні Росія заробила на здорожченні сировини додаткові 23 мільярди доларів. Посадовець ЄС, залучений до підготовки пакету, пояснив, важливо було не допустити, щоб надприбутки Москви звели на нівець усі досягнення попередніх місяців. Автоматичний перегляд стелі цін відповідно до актуальної ситуації на ринку підняв би її майже до 60 доларів. Новий пакет санкцій заморожує її на рівні нинішньої межі – 44 долари і 70 центів. Замороження діятиме протягом найближчого року – до наступного липня. Санкції запроваджують і проти суден, які перевозять російську нафту в обхід чинних обмежень. Чорні списки поповнюють 4 десятки танкерів тіньового флоту. Вперше до них потраплять і їхні помічники з третіх країн, наприклад, кораблі, які заправляють тіньовий флот. Нові обмеження вітає низка європейських топ-політиків.
4: Ми б'ємо по Путіну там, де це найбільше болісно. Перекриваємо фінансові потоки, на які він спирається, щоб продовжувати війну. Це наш найбільший пакет санкцій за останні 4 роки. Загалом 218 нових позицій.
3: 48 людей і 170 компаній. Розширення чорних списків справді рекордне від початку війни. Під санкції потрапляють компанії російського ВПК, зокрема ключові учасники виробництва російських далекобійних дронів. Черговий удар і по російській торгівлі, якій доведеться знову проявляти винахідливість для проведення операцій. Заборону на транзакції поширюють ще на 33 російських банки. Вони втрачають доступ до SWIFT. Таким чином, під обмеженнями ЄС опиняється уже близько половини російських банків, порахували в Єврокомісії. Їх поширюють і на криптовалютні компанії, які дедалі частіше стають альтернативою для розрахунків в умовах жорстких санкцій.
4: Я вітаю домовленість щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, як Україна нарощує військові успіхи, наші санкції продовжують підривати економічні основи воєнних зусиль Росії.
5: Ще один рішучий крок для посилення тиску на Росію. Наша підтримка України та справедливого і сталого миру залишається непохитною.
3: Єврокомісія презентувала більш амбітну чернетку пакету, ніж чистовик, погоджений на виході. Початкові пропозиції традиційно переписували у спробах знайти компроміс. Санкції усі держави-члени затверджують одностайно. Так, анонсована заборона на в'їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України, перетворилася на згоду запровадити її пізніше. У Єврокомісії, якій належить прояснити питання щодо практичного застосування норми, сподіваються на рішення в жовтні. Глава української дипломатії привітав сам початок процесу.
6: Я особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони на в'їзд до ЄС для російських комбатантів. Тим, хто воює, сприяє, виправдовує російську агресію або отримує з неї вигоду, не місце серед тих, хто користується свободами, безпекою та цінностями, які вони прагнуть знищити.
3: У ході переговорів відмовилися від поетапного припинення імпорту російської риби, пом'якшили і заборону на перевезення російського скрапленого природного газу європейськими операторами. Греція відстояла своїх судновласників. Рада ЄС частково задовольнила її вимоги і зробила виняток. Газ можна перевозити за старими контрактами, укладеними до повномасштабної війни Росії проти України і в обсягах, що не перевищують торішні. Через рік Рада ЄС перегляне цей виняток. Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за новий пакет і очікує, що роботу почнуть уже над наступним 22-м заліком. Росія вже перевершила Іран за кількістю запроваджених проти неї обмежень. Саме вона, Росія, найбільш підсанкційна країна світу, заявили напередодні в Єврокомісії. Але європейські лідери, поряд із проблемами в російській економіці, як і раніше, відзначають відсутність готовності Володимира Путіна до серйозних переговорів про завершення війни Росії проти України. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Ну, я думаю, що далі ми якраз продовжимо розмову про 21-й пакет санкційний. Поки йшов сюжет, ми дізналися деякі цікаві моменти, що навіть там санкціоновані російські шуби, да?
0: Були санкціоновані і вже тепер ні, їх виняли з санкцій якраз в 21-му пакеті. Там ще виняли деякі Азербайджан. Да, тепер вже знову можна експортувати соболіний мех з РФ в Євросоюз. І ще там повернули декілька банків азербайджанських.
1: Хто стояв за цим рішенням?
0: Ті, в кого, я так розумію, фешн, тобто греки і італійці. Але зазвичай це, ну як сказати, ну, до нашої розмови про окремі економічні інтереси. Але там на шуби, там, я думаю, це не є якась принципова історія.
1: Ми готові відпустити умовно.
0: Ну, мене лухарі менше цікавить. Мене більше цікавить те, що приносить дійсно великі гроші.
2: А це?
0: Нафта, газ. І мене цікавить компоненти, мене цікавить технології, тобто є багато прикольних речей, які насправді там є за що поборотися. От риба, ну, знову ж таки, іноді як буває. От робили 21-й санкційний пакет. Ідея з рибою – це наша ідея була, тому що ми просто побачили, це ще одна галузь економіки РФ, яка там, ну, плюс-мінус мільярдна, на мільярд сальдо торгівлі з ЄС, і ще її можна просто заборонити. І, в принципі, здавалося, що це легко прийде, але в останній момент чомусь ряд країн згадали, що їм треба російський мінтай, тріска їх як. Тому вирішили це поки відкласти. З іншого боку, поки там ламались списи в дискусіях про рибу, що навіть Кая Калас зі здивування коментували, що ніколи не думали, що риба – це так важливо, то непомітним залишились набагато складніші в формулюваннях технічні заборони про фінсектор. І я прям дуже тішусь цьому, тому що виходить, що ніби як поки обговорили рибу, то насправді набагато прикольніші санкції лишили в селі, їх ніхто не чіпав.
2: Ну, насправді, ми тут і медійна складова також грає роль. Звичайно, що розповідати про рибу або міх соболіний – це набагато цікавіше, але ж технічні команди так не працюють, вони ж дивляться в корінь цього зла, і там той самий фінансовий сектор, і нафту, і газ, і тут Греція у нас там повелася дуже цікаво. Розкажіть про цю історію, як вдавалося або не вдавалося їх переконувати, коли запроваджувався цей 21-й пакет санкцій.
1: Греки – основні перевізники і контролери цього тіньового флоту, да?
0: Вони такими стали. Як сказати, історично ряд європейських країн, які там серйозні мореплавці, возили в тому числі російську нафту до початку повномасштабного вторгнення. А після цього там почалися і перші санкції, і зрозуміло стало, ну, політичний ландшафт, і деякі там просто відмовились самостійно возити російську нафту, ну і там почались деякі заборони санкційні. А на цьому фоні греки, по-перше, не відмовились, по-друге, навпаки, вони кожного разу там знаходили собі можливості якісь винятки виторгувати для того, щоб возити російську нафту. І, по суті, вони зараз перевозять приблизно 40-50% російської нафти з Чорного моря. Ну, це ринок приблизно на для них на перевезення це стало десь в районі 10-12 мільярдів євро на рік. А тоді, як до початку було масштабки, для них це було від сили 2 мільярди. Тобто вони стали набагато більше заробляти. Багатьом Євросоюзу це не подобається. Тобто навіть оцей останній санкційний пакет, коли греки почали ставати в позу, дайте нам продовжувати возити російський зряджений природний газ. Типу, у нас там контракт до 22-го року ще укладений. Ну, скоріше всього, це так. З іншого боку, всі розуміють, що контракт буде безкінечно пролонговуватися. Це ж звичайна історія. Ну, і зрештою, Єврокомісія прийняла це як компроміс, але греки зі свого боку перестали блокувати разом з Мальтою це зниження відмови від перегляду цінової стелі на нафту. Що відбулося? Цінову стелю на нафту, яка була прийнята ще там декілька років тому, а потім прийняла таку динамічну модель, і вона типу $44 на барель. Але $44 на барель – це було до Ормузу. Коли почався Ормуз і ціни 100+, теоретично в липні мали переглянути ціну у стелі, і вона була би 80+. І відповідно це означало, що греки можуть перевозити вдвічі більше російської нафти в білу, красиво. Нордіки сказали, ні, ми проти цього. Відповідно, хоча б тут вдалося зберегти, тобто заморозили перегляд цієї цінової стелі, і ніхто її передати не буде, у нас 44 залишилось. Тобто тут греки пішли на компроміс зі свого боку на поступку, там їм залишили цей LNG-контракт. Тобто, ну, тут така от везня.
1: Оборони, що, те, що стосується постачання там компонентів для виробництва озброєння, ну, постійно, що там на свіжі прилітають, коли російські ракети, їх там вивчають і виявляють якісь комплектуючі, які там з європейських країн, з інших країн. Як, по-перше, як тут, як Росія обходить ці всі обмеження і їм вдається, як будує свої логістичні шляхи, і як партнери на це реагують, коли їх комплектуючі виявляються в цих? Вони серйозно до цього ставляться?
0: Зазвичай жодному уряду і навіть виробнику не подобається, коли ми там публічно комунікуємо, що дивіться, компоненти вашої країни, ваших виробників, а знову там в російських засобах ураження. Більшість з них це сприймають дуже серйозно, роблять розслідування, і часто це дає результат. Там є класичні
2: кримінальні розслідування, чи журналістські розслідування, чи громадські організації.
0: В першу чергу нас цікавить кримінальні розслідування. Чому? Тому що саме робота правоохоронних органів в широкому сенсі, разом з експертним контролем, з митницею, це те, що дає результат. Тут же ж який нюанс, що є там чіткі заборони на експорт конкретної категорії товарів, туди входить вся там релевантна для ВПК електроніка, інші там засоби виробництва, технології і так далі, але ж це все для Росії. Тобто вам ж нічого не забороняє, якщо ви там німецький завод Infineon, вам ж нічого не забороняє продавати це все в Китай. І далі вже починається така постійна безкінечна возня, як зробити так, щоб виробник міг контролювати, як воно там з Китаю реекспортується, чи там не з Китаю, там з любої третьої країни. І це складна історія. Це складна і юридично заборонити, не заборонити. Тобто там ввели деякі санкційні обмеження, які там зобов'язують всіх прописувати в контракти положення про заборону експорту, реекспорту ДРФ. Тобто вже тепер формально будь-який там споживач, покупець ваш в третій країні, якщо після нього це товар опиняється в РФ, він порушив контракт. Це вже якась юридична історія. От. Тобто, ну, така вона складна, ну, як сказати, міжнародні зв'язки важко, міжнародні економічні зв'язки ще складніше, а тут ще санкційно цим приправили санкціями це все, і воно суперскладно постійно в цьому розбирати, це контролювати. Але деякі уряди спроможні. Там, наприклад, Нідерланди, мої любимки, вони там прям топчик розібралися зі своїми виробниками разом всі, і там ми перестали бачити їхні компоненти, реально перестали їх бачити. А деякі швейцарці, ну це просто нема слів. Нема злості на них, тому що нічого не міняється, нічого не відбувається. Оця по Львову вчора ракета, яка, на щастя, не вибухнула, Х-101, перший квартал 2026 року, класично, в ній є ST Microelectronics, ну просто по-любому, швейцарський виробник. І безкінечна якась із ними історія, і ніяк вони нічого не можуть навіть почати робити.
2: Так, ну, це ж знову ж така схема обходу через Китай, да?
0: Вони, ну, як сказати, не безкове Китай, це будь-які треті країни, там, і Гонконг може бути, Таїланд, В'єтнам, Сейшели, Мальдіви, навіть така екзотика буває. Дійсно, там це не так просто, ми розуміємо, да, що це там дійсно не самі дорогі компоненти, масовий продукт, його там можна легально так, торгувати на багатьох
2: ринках. Але без компонентів не могло, ну, могло не бути.
0: Ми даємо купу інформації. Ми даємо серійні номери. Все, що от ми тут збираємо, ми все передаємо серійні номери. Ми вже давайте відстежити.
1: Вони можуть відслідити логістичний шлях.
0: Можна відстежити, відрізати тих дистриб'юторів, через кого ці серійні номера системно проходять, і якось воно та й має кудись до чогось. Ну, має бути якийсь розвиток ситуації. От. Хтось це робить, хтось чомусь це досі не робить. І це печально.
1: Це згадав епізод з книги «Акваріуму» російського, радянського розвідника, який там втік колись в Британію. Він там описував, як вони Радянський Союз через своїх шпигунів скуповували обладнання, яке знаходиться під санкціями в Радянському Союзі, ну, в Європі. Тобто Радянський Союз не може купувати ці напів військове обладнання. І він там описував дискусію з одним з виробників, каже, що я готовий купувати ваш виріб не за $1000, а за 10 тисяч доларів, але моя країна не може робити це офіційно, тому неофіційно ми готові вас купувати там умовно з рук в руки ваші ці пристрої, плюс там технічну документацію для того, щоб ми могли це виробляти на нашій території. Тобто вони кратно готові були платити за ті чи інші елементи. Я думаю, що приблизно так само зараз Росія діє, вона готова X до вартості оплачувати цих елементів через оці криві поставки для того, щоб отримувати. Ну, а виробники, мабуть, просто йдуть на це.
0: Ні, все так і є. Тобто тут і не тільки ми цю інформацію бачимо, і так само німецька, британська розвідка нам показувала, і США правоохоронні органи так само показували в своїх там звітах, що да, вони бачать X6, X7, X10 ціни, те, що платять росіяни. Ми, зі свого боку, дуже радіємо, коли там вдається отримати деякі там переходи, охоплення, і там пишуть там якийсь там Челябінський хтось там завод скаржиться своєму постачальнику, що ви нам зриваєте плани на виробництво, ми там не можемо вигадати 40 одиниць продукції. Типа, де ваші там мікроелектроніки? Ті відповідають, що із-за санкцій зірвалась наша там поставка, не можемо купити, шукаємо інші варіанти. Тобто воно має абсолютно практичні результати. Я дуже радію, коли мені там їх показують і є за що порадіти. З іншого боку, ну цього недостатньо. Тобто там вчора позавчора ти радієш, що там зірвали там мінус 40 там певних одиниць через санкції. Ввечері тебе ракета в Кривий Ріг. Ну, типу, і все. І ти розумієш, окей, працюємо далі.
1: Ну, але це все одно зриває російські плани, тому що ще рік тому вони хотіли вийти на постачання і запуск до 1000 шахедів в день, і ми бачимо, що в них не виходить це робити.
0: Ну, ракет вони ніби які не стали більше виробляти. Тобто, якщо навіть подивитися на динаміку кількості застосованих ракет за ці всі вже роки, воно приблизно на одному рівні. Тобто, вони, я думаю, хотіли б наростити кількість ракет, але не можуть. От, дронів стало більше, з дронами важче, бо там в цілому дешевша електроніка, її легше замінити. А тут важче. З іншого боку, є там засоби виробництва, станки, там хімікати, і ми туди потрошку теж добираємось, теж бачимо результат.
1: Китай.
2: Давайте поговоримо тут про Китай. Давайте зачепимо його роль у війні з Росією і як чи можливо його покарати санкційно. Ми знаємо, що вже був прецедент. Торік Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї деталі виявили в збитих безпілотниках. А от що далі? Чи вдається нам?
1: І як ми взагалі комунікуємо з Китаєм, тому що нам тут треба теж бути, як кажучи, і обережними, але і наслідливими.
0: Да? Ну, вертаємось до того, що я почав. Токсичність. Тобто, коли запроваджуються санкції, там будь-які там українські, там чи будь-які інші, вони по суті токсичать відповідного суб'єкта. І тим китайським виробникам, проти яких запроваджені санкції, європейські, там, до речі, в цьому пакеті знову були, чи британські, чи українські, це там з великою долею ймовірності робить їхню міжнародну там торгівлю набагато складнішою або взагалі неможливою, тому що ну ніхто особо не хоче мати діло з підсанкційними суб'єктами. Там є ж ці світові бази даних санкцій, там вже ці всі санкції приблизно там відображаються. З іншого боку, чи це може фізично завадити китайському заводу через кордон перевести свою продукцію в РФ? Реально ні. Тому тут є там своя історія. Тому там є своя історія. Ну, платіжна якраз порядок розрахунки, це хоч якийсь спосіб трошки обмежувати це впливати. От, ще з іншого боку, вертаємось до цієї публічності. Китай дорожить репутацією, молодці. і вони там прям реагують, коли там їхніх суб'єктів вносять в санкційні списки, їм це не подобається, вони щиро там намагаються щось там пояснити, прокомунікувати. Але суть пояснень зазвичай зводиться до того, що ми не можемо контролювати діяльність наших там приватних компаній і в їхній торгівлі з РФ, і в будь-якому разі ми там торгувати не можемо, але ми точно знаємо, так співпало, що це там ніяка не летальна зброя. На що я завжди відповідаю, ну слухайте, а чим відрізняються поставки компонентів, з яких вони цю летальну зброю потім збираються? Ні, ну це другое, типу, це ж не це летальна зброя, ну свого роду, да. Останній раз, коли ми з ними там плотно комунікували в районі Нового року, це було, окей, кажу, надати вам 5 пріоритетних компонентів, починаючи з CRP-антени. Давайте хоча б це припинити, або там якось зменшити. Ну, от півроку вони мені говорять про те, що в Пекіні роблять інвестігейшн, ну, поки результатів немає і, мабуть, вже й не буде. А CRP-антени вони постачають в РФ офіційно як агропродукцію для комбайнів.
1: Ну, типу,
0: для комбайну треба захист від РЕБу. Інакше ж комбайни не можуть працювати.
2: Дійсно.
1: Ну, вони не щирі абсолютно. Да? Тим більше ми розуміємо там обсяги, які вони постачають, не там компонентів готових, а, наприклад, обладнання для виробництва чогось, верстати, там для важкої промисловості, для виробництва чогось. Це ж іде, це
0: вони
1: ж іде
0: потоку. Своїми інтересами. Вони заробляють, вони там отримують доступ до певних технологій в РФ, вони вчаться, вони бачать, як їхні технології застосовуються, реалізовуються. Тому для них це, вони дбають про свій національний інтерес.
2: А от зараз цей пакет, законопроєкт, який може бути ухвалений в Сполучених Штатах, беремо Блюменталя, це якраз про вторинні санкції. І ми розуміємо, що тут основний удар може прийтися якраз по Китаю і по Індії. Я розумію, що це трошки зовсім інша сфера, це якраз нафта. Але тим не менше, чи помічаєте ви якусь динаміку протистояння, можливо, цим санкціям з боку Китаю? Чи, можливо, вони хочуть навпаки сторгуватися? Окей, ми тут захочемо не постачати там компоненти, які Росія використовує в своєму військовій техніці або там ракетах, але давайте відтягнемо момент запровадження цих вторинних санкцій.
0: Я думаю, що і Китай, і Індія себе почувають на рівні з США, і вони там, це, як сказати, для них немає риторики відтягнути санкції, для них є риторика, нічого ми не знаємо, ніяких санкцій не визнаємо, і ми собі суверенна, сильна держава, робимо те, що вважаємо за потрібне для наших інтересів. Тому тут мова, насправді, трохи, ну, як трошки інша площина дискусії. Я думаю, що, як сказати, всі згодні, насправді, без перебільшення, всі згодні про те, що війну потрібно завершувати. Поки що не всі згодні, що найкращий, найкоротший спосіб завершити війну – це настільки підняти тиск на РФ, що вони її продовжувати не зможуть. А якщо вдасться, я думаю, в якийсь момент все ж таки переконати і Сі, і Моді про те, що ну давайте ми посилимо на якийсь час тиск настільки, що Путін трісне, ну я думаю, що тоді то це і спрацює. Але сам санкційний пакет або закон з Грема Блюменталя, якщо його приймуть, якщо дійсно запровадять санкції на покупців російської нафти, тарифи, да, або там ще є вторинні санкції проти будь-чого пов'язаного з нім флотом, або проти будь-чого пов'язаного з постачанням до ВПК. Це все є в цьому законопроєкті, тому він дуже прикольний, він прям комплексний дуже. Американські санкції, вони відверто найпотужніші. В силу різних причин. По-перше, економіка номер один, а по-друге, роль долара в розрахунках і роль федерального уряду в контролі долара. Ну, по-третє, по суті, вам доводиться там умовно вибирати, да, чи ви працюєте тільки з Китаєм, чи ви працюєте з США і, відповідно, з усіма іншими.
1: Да, з його партнерами.
0: Ну, да. Тому подивимось, я би хотів перше дочекатись його прийняття цього закону, друге – дочекатись його практичної реалізації хоча б в окремих аспектах, і подивимося, що буде далі.
1: Мені виглядає, що цей закон, він більше направлений не на там допомогу Україні або втиску на Росію, як просто інструмент, який отримує там президент США в там потенційному майбутньому протистоянні з Китаєм. Те, що Трамп говорить, що там наш суперник – це Китай, військові кампанії будуть в Тихоокеанському регіоні.
2: Ну, так,
1: да, щоб це і практичний, і політичний, але в площині не там роботи з нами і боротьби проти Росії, а саме протидії проти Китаю. Щоб обмежити в Китаї. І так зараз там певна складна економічна ситуація, там свої криза внутрішня, там на ринку нерухомості, в інших. І їм зараз отримати ще удар по постачанню нафти, це буде дуже болісно. І це може бути елементом вже іншої гри. Ну, якщо ми отримаємо з цього зиск, це супер, але мені бачиться, що цей пакет саме оттуди.
0: Подивимось, як сказати, чи має можливість уряд США приймати багато різних санкцій, саме санкцій проти РФ, так має. Вони це і робили до час адміністрації Байдена, вони і зараз це робили проти Ірану. І насправді всі інструменти в цілому є. Чому законопроект цікаво? Тому що це такий великий політичний сигнал. Можливо, це і про посилення переговорних позицій, тоді, коли одне діло прийти там сказати, що слухайте, я там захотів і політично прийняв рішення на вас накласти санкції. Інше діло буде прийти і сказати, слухайте, я там може і не хотів би, але ви ж подивіться, в мене весь конгрес, волевиявлення народу, все, я ж роблю як народ каже. Воно трошки міняє динаміку, я би сказав, будь-яких переговорів. От, але в будь-якому разі краще цей законопроект мати, чим не мати. От і все.
2: А зняти санкції так само легко, як так само складно, точніше, як їх накласти.
1: Чи так само легко?
0: Перегляд санкцій.
2: Ну слухай,
0: легко. Я би сказав, це дуже легко. Ну тобто, і ну формально прийняти рішення про внесення в санкційний список, і формально вивести або внести зміни, це досить легко.
2: Це до чого? До того, що зняття санкцій так само може бути
0: так,
2: предметом
0: того. В цілому це доволі легко, хоча в випадку з Євросоюзом це знову ж таки потребуватиме одностайності.
1: Ну, Китай кричить, що всі санкції незаконні, да, як тільки там з'являється якась...
0: Китай приймає санкції точно так само односторонні проти США, там і проти Боїнга вони приймали санкції, проти ряду інших. Тобто, дійсно, да, Китай чомусь вважає, що санкції, які приймаються тим же Євросоюзом, це односторонні. Ну, для них, типу, єдині правильні санкції – це Рада безпеки ООН. Якщо хтось в Раді безпеки ООН може прийняти санкції проти Росії. От, а те, що ти їм пояснюєш,
1: Китай,
0: ну,
1: Росія,
0: та, що ти пояснюєш, слухайте, ну, санкції, які приймаються Євросоюзом, це вже 27 країн. Плюс там санкційна коаліція – це вже до 40 країн. Чого ж вони односторонні, коли вони вже multinational? Ну, типу...
1: Досторонні проти однієї сторони. Але теж такий аргумент лунає, що Іран там більше 50 років під санкціями, Північна Корея під санкціями, але і ті виробляють, постачають таку кількість озброєння, і якось їм це вдається. Чому їм це вдається?
0: Вони, як сказати, це не прирівнювані економіки. А російська економіка набагато більш інтегрована в глобальну економіку. І, відповідно, її з одного боку важче зажати санкціями, з іншого боку її легше зажати санкціями, тому що є що зажимати. Ну, Північна Корея – це просто, так би сказати, от вони там собі в ящик сіли і там щось роблять, і, в принципі, ти на себе на це якби вплинути не можеш. Якісь там ручейки через контрабанду є, ну, плюс-мінус все. Іран – більша історія, але, знову ж таки, в них там є там бажаючі торгувати там ряд країн, які поділяються, так розумію, їхню там релігію та філософію. От, вони собі там з ними обережно трошки приторговують, але в цілому їхня економіка, знову ж таки, доволі ізольована. А Росія не може дозволити жити в ізольованій економіці. Тобто може, але ми всі знаємо, чим це закінчиться. Радянський Союз. Це буде Радянський Союз, тільки і менший. Це буде Росія в ізольованій економіці. Тобто, а якщо вони там бажають жити нормально в частина світової торгівлі, ну тоді вас санкції будуть сильно бити, що і відбувається зараз.
2: нас не так багато часу залишається, там хвилин, дві-три, можливо. А що далі? От ми з 14-го року, та, у нас існують певні пакети санкцій.
0: Це не серйозно було. Серйозні з 22-го.
2: Серйозні з 22-го, тим не менше, 21-й вже є, 22-й буде пакет санкцій. Є нам куди рухатися?
0: Буде 22-й санкційний пакет, вже почали дискусії, абсолютно предметні, що туди має входити. Я думаю, ми на жовтень та листопад підійдемо до презентації 22-го санкційного пакету. До того буде декілька проміжних рішень. Це те, за що ми довгий час боролися, те, щоб можна було приймати швидкі проміжні рішення, а не лише ці великі політизовані санкційні пакети. Там окремо там для мене там такі невеличкі сам собі задачу поставив, це внести в санкційні списки всіх цих учасників виборів на окупованих територіях. Тобто от вибори в Госдуму в вересні місяці, відповідно, я сподіваюся, що не пізніше, ніж початок жовтня, всі ці конкурсанти опиняться в санкційних списках. І прикольно, що останні декілька тижнів помітили, як вони почали підчищати інформацію про себе. Тобто, якщо раніше воно все там було публічно, сайт «Єдиної Росії», конкурсанти тире учасники виборах, а зараз вже раз, інформації немає. Ну, пізно, ребята,
2: цікаво.
0: Пізно, вже все.
2: Скрини не горять, так?
0: Але побачимо. Тобто, просто...
1: Ну, тобто, їм, коли вони там публічно кричать, що нам байдуже на ці санкції, тому що ми тут в Росії, ми нікуди звідси не збираємось, їм насправді не байдуже.
2: Купувати.
1: Ну, так. Да. На хамончику поїсти.
2: Так.
1: Якщо Росія наважиться на вторгнення в Європу, да, те, про що там багато там військових експертів пишуть, що планує Путін такі дії, чи є у Європейського Союзу, Сполучених Штатів якийсь санкційний план на випадок таких подій? Ну, тобто, от пекельні санкції 2, да, бо як в історії 14-22 рік, це все було не справжні санкції, да, от справжні були з 22.
2: Переписую,
1: да, якщо Росія в 27 нападає, от тепер будуть справжні санкції.

0: олігархічна, близька оточення Путіна, майже все, не все, до сих пір. Можна там його зробити все, плюс членів сімей. Пожалуйста, от, давайте це можна зробити. Є Росатом, да, яка поки що такий острів
1: цір.
0: Якщо вже говорити про, не дай Бог, агресію, це вчорашня рахується вже, чи ще не рахується ракети по Польщі. Це вже має бути відповідь, як на мене, воєнна. Ніхто не відміняє можливість, як ви її хочете називати, але ембарго, карантин, блокада по тіньовому флоту. Пожалуйста, це ж якби може будь-хто в Європі теж там приєднатися і об'єднатися і почати це робити. Тобто перестаньте пускати російські танкери і подивимося, що буде далі.
2: Дякую вам за чудову розмову. Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики. Дуже така корисна, насичена бесіда була. Дякую вам.

0: 22 в Україні. В ефірі випуск ТСН. Мене звати Ната Островська. Розпочинаємо. Росіяни атакували дитячу лікарню у Запоріжжі. В момент повітряної тривоги всі діти разом з медиками були в укритті, тому минулося без постраждалих. У медзакладі пошкоджено фасад і вікна. Сестричок 5 та 10 років били у Сумах. Окупанти скинули каби на житловий сектор та об'єкти інфраструктури. Однією з бомб атакували будинок, в якому спала родина. З-під завалів дістали тіла дівчаток. За іншою адресою, під уламками власної оселі загинула пенсіонерка. Ще четверо жінок та чоловік дістали поранення. У Річківській громаді безпілотник атакував людське обійстя, а у Шосткинській – цивільного чоловіка. У частині Сумщини через атаки Росії – масштабне знеструмлення. До 22 зросла кількість поранених унаслідок російських ударів по Краматорську. Сьогодні вранці росіяни скинули на середмістя дві авіабомби, одна з яких влучила у багатоповерхівку. На місці працюють усі відповідні служби. Масштабна пожежа у передмісті Дніпра. Унаслідок атаки безпілотників палав склад із морозивом одного з найбільших українських виробників. А в області четверо поранених. У Нікопольському районі понівечено багатоповерхівки та амбулаторію. У Кам'янському – інфраструктуру, а у Синельниковському – приватні будинки та евакуаційне авто. Четверо людей постраждали через російський ракетний удар по передмісті Одеси. Ворог цинічно атакував людне місце поблизу ринку. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, уламок ракети перебив газову трубу, спалахнула пожежа. Також багато понівечених крамниць. Свідки розповідають про два потужні удари, після яких на голову посипалися земля та каміння. На ділянці тимчасово зупинили рух трамваїв.
1: Ми були ось тут на углу, і як гахнуло, що ледве заховалось. Осколки, камні, постраждало багато машин на стоянці. Вибігли, да, і сховались в підвал. А що робити? Що я думаю? Я думаю, щоб усе це от повернулось туди, на Москву.
0: Сафарі на цивільних влаштовують окупанти у Херсоні. Сьогодні через влучання ворожого безпілотника постраждали троє медпрацівників, адже саме цивільна лікарня стала мішенню оператора. А ще як вранці російський дрон прицільно цілить по продавцеві фруктів, зафільмували свідки. На цих кадрах видно, чоловік намагається сховатися від безпілотника, хоче втекти, однак оператор скеровує дрон по ньому. Чоловік вижив, проте дістав серйозні поранення. Нині 52-річний Юрій у лікарні. Він розповідає, разом із дружиною приїхали із сусідньої Миколаївщини на Херсонський ринок продати овочі. Біля свого автомобіля розклав ядку, каже, здалеку почув, що летить ворожий дрон. Дружина встигла втекти, а от самого Юрія окупанти переслідували по п'ятах. Він каже, жестами намагався показати оператору, що немає зброї, що він звичайний продавець. Та марно ховався за машиною. Безпілотник вдарив прицільно.
2: Я йому показую, що дивися овочі, та він наче на мене не літати.
3: Автомобіль пошкоджено також.
2: Так, це вже другий раз. Перший раз я до тьоші їздив вверх Люкну. Ми встигли втекти, то ми там заділили і так усіляли. Бо більше нема на чому робити. Привозить, увозить.
4: Поранено в ножині, осколкові рани тулупа обох верхніх та обох верхніх кінців. Акумара травма, контузія. На щастя, усі рани мають непроникний характер.

0: характер, і наразі його життю нічого не загрожує.
1: Українські війська проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та контратакують сили окупантів. Водночас жодного просування там загарбники не мають, всупереч їхнім заявам, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Ситуація там залишається доволі складною, кажуть у силах оборони, але найгарячішою вона є у районі Родинського, що між Покровськом і Добропіллям. Там подекуди фіксують навіть техніку ворога, яка намагається прорвати рубежі сил оборони. Ще однією ділянкою, де ворог безупинно атакує, є Костянтинівсько-Слов'янсько-Краматорська агломерація. Росіяни завдають масованих ударів по Райолександрівці та Миколаївці, намагаючись підійти до Слов'янська, та просуваються у Костянтинівці, аби вийти на межі міста. Водночас тероризують цивільних кабами та дронами. Сполучені Штати вичерпали майже весь запас далекобійних ракет у війні з Іраном. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, обізнаних із ситуацією. Серед далекобійних ракет, запаси яких вичерпані, добре знайомі українцям «Атакамси» та «Магавки». Скільки саме одиниць залишилося на складах, співрозмовники агентства Reuters не уточнюють. Лише наголошують, ці види ракет вважаються Вашингтоном критично важливими як для операцій на Близькому Сході, так і для потенційного протистояння із Китаєм. І вичерпування запасів може зменшити здатність Америки стримувати Пекін і Москву. Війну з Іраном Дональд Трамп разом з Ізраїлем почав у лютому, сподіваючись на швидке завершення конфлікту, який, втім, переріс у тривале протистояння. Нині у Білому домі та у Пентагоні заявляють, що армія США має все необхідне для виконання завдання, а оборонна промисловість виробляє зброю рекордними темпами. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров розповів, чим планує займатися на посаді, на яку його вчора призначив президент Зеленський. Умєров зосередиться на міжнародному співробітництві, реалізації стратегічних оборонних проєктів та посиленні спроможностей відомства. Умєрова вважають містком із країнами Близького Сходу та одним із ключових переговорників із Вашингтоном. Але тепер розвідувальна та оборонна співпраця має охопити значно більшу кількість країн. Також Умєров повідомив, що ще одним із пріоритетів буде реалізація стратегічних ініціатив президента України «Дрон Діл», антибалістичної програми «Фрея» та інших проєктів, спільних із міжнародними партнерами та спрямованих на посилення безпеки і оборони всіх країн-учасниць цих проєктів. Президент Зеленський напередодні пояснив, що Умєров на посаді очільника зовнішньої розвідки буде координувати роботу з укладанням нових дронових угод. Зараз Україна має такі угоди з 9 країнами і ще 15 веде переговори. Ігор Клименко офіційно призначений секретарем РНБО. Відео з його представленням колективу Ради національної безпеки і оборони у своїх соціальних мережах опублікував Володимир Зеленський. Президент визначив ключові завдання нового керівника відомства. Серед них підготовка країни до зимового періоду, посилення санкційного тиску на Росію, розвиток ППО та координація роботи сектору безпеки. Крім того, глава держави наголосив, що Ігор Клименко довів свою ефективність на посаді міністра внутрішніх справ. Сам же Клименко подякував Рустему Умєрову за роботу на посаді секретаря РНБО і зазначив, що буде продовжувати його напрацювання. Завдали ударів по сотні стратегічних об'єктів у тилу ворога та уразили понад 21 тисячу цілей на фронті. Служба безпеки відзвітувала про результати першого етапу 40-денної операції з примусу Росії до миру. Серед уражених цілей – підприємства військово-промислового комплексу, авіабази, засоби ППО, командні пункти окупантів, військові кораблі, танкери тіньового флоту, нафтопереробні заводи, а також об'єкти транспортної та військової логістики – зазначають в СБУ. Що стосується лінії фронту, то Службі безпеки нарахували 21 тисячу одиниць військової техніки, яку уразили, а також об'єкти військової інфраструктури. І ліквідували майже 5 тисяч окупантів. Вже сьогодні президент України анонсував другий етап операції. На зустрічі з тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Служби безпеки Олександром Покладом визначили нові пріоритети, які повинні змусити Росію до миру. Україна продовжить операцію з примусу Росії до миру, бо у Кремлі досі вірять, що можуть досягти цілей воєнним шляхом. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на полях щорічної конференції послів України. Цього тижня спливає термін 40-денної операції впливу на Кремль, яку затвердив президент Володимир Зеленський. За цей час сили оборони атакували російські військові об'єкти та нафтопереробку, через що у півсотні регіонів Росії утворився дефіцит бензину. Під прицілом українських дронів були десятки суден тіньового флоту країни-агресорки в акваторії Азовського та Чорного морів. Останні ж два тижні по всій Росії палають логістичні склади маркетплейсу Wildberries. Натомість і Росія посилила ракетні нальоти, зокрема балістикою. Богданов також порекомендував нещодавню заяву державного секретаря США Марко Рубіо. Там йдеться про те, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо мирного врегулювання. За словами керівника Офісу президента України, американці спробують дізнатися, наскільки зараз можливий цей діалог, бо Росія досі вірить, що досягне бажаного силою.
2: Допоки що я бачу, що вони вірять в те, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них в глухому куті. Є якісь бойові дії з просуванням, без просувань, є наші просування, її просування. Стратегічно вона давно вже в куті.
3: На осінь вони планують мобілізацію, щоб на Донбас?
2: Не поспішайте, будь ласка.
1: Фаст-трек до ЄС. Володимир Зеленський анонсував спеціальну програму пришвидшеного вступу до Європейського Союзу. У вечірньому зверненні він оголосив, що Україна планує пройти шлях до членства у ЄС за спеціальною прискореною процедурою. Адже, за словами президента, інтеграційні процеси не повинні розтягуватися на роки. Далі пряма мова.
4: Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ йшов по спеціальному фаст-треку, що це означає на практиці різні інтеграційні процеси, робота по зближенню наших інституцій. Це все може не розтягуватися в часі. Ми можемо робити паралельно кроки по всіх напрямках інтеграції. Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем'єр-міністр, профільний віце-прем'єр Ченцов це вже готують. В серпні мають представити всі ці деталі.
1: Переможне рішення щодо підсанкційного судна. Швеція передасть Україні корабель, причетний до викрадення нашого зерна. Про це у соцмережах повідомив уповноважений президента України санкційної політики Владислав Ласюк. Йдеться про судно «Кафа», офіційно заарештованого шведами у червні. За даними слідства, танкер систематично порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію, а щоб приховати цю діяльність, світом ходив за фальшивою реєстрацією. У міжнародних базах мав інше ім'я. Суховантаж з вкраденим українським зерном затримали 6 березня у Балтійському морі. Ця справа, раніше наголошували у Києві, створила прецедент, коли іноземний суд санкціонував арешт танкера на запит української сторони. Марк Гриценко та Олексій Середа вибороли для України бронзу на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в синхронних стрибках із вишки. Український дует у фіналі набрав 406,05 бала, що принесло нашій національній команді ще одну нагороду Конфедерації першості. Бронза Гриценка та Середи стала для української збірної вже третьою на нинішньому чемпіонаті Європи, що цими днями проходить у Парижі. До цього на п'єдестал підіймалися наші синхроністки Ксенія Байло та Софія Виставкіна. А перший комплект нагород українські спортсмени здобули у змішаних командних змаганнях, де третє місце змогли виборти Кирило Болюк, Ксенія Бочик, Ксенія Байло та Олексій Середа. На рахунку останніх двох уже по дві бронзові нагороди на цьогорічному чемпіонаті Європи. В день плюс 35, надвечір потужна злива. А завтра знову нестерпна спека. Це про столицю. Ввечері одразу в багатьох районах міста здійнявся сильний вітер та навіть полова буря. А потім пройшла короткочасна, але дуже сильна злива. У соціальних мережах також шириться інформація, що через негоду затопило один із Макдональдсів. Під воду ледь не пішли зупинка громадського транспорту та підземний перехід. розташовані неподалік. Негода наробила лиха й у Київській області. Там місцеві діляться відео, як в одній із наповнених людьми електричці почав протікати дах. А у місті Буча сильний вітер зніс незакріплені конструкції з будівництва. Інформації про потерпілих поки що немає. Ну, а після того, як негода відступила, користувачі соцмереж почали публікувати фото і відео, як у небі над Києвом та областю сяє подвійна веселка. І через спеку в Україні в усіх областях, крім Харківської та Запорізької, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі теж будуть тропічними, до 23 градусів. Ця гаряча повітряна хвиля протримається попередньо до суботи. Отже, синоптики наполегливо радять пити якомога більше води, шукати затінок, не нехтувати головними уборами та носити світлий легкий одяг із натуральних тканин. 40-градусна жарінь накрила Європу. Найвищий рівень небезпеки оголосили у 25 містах Італії. Температура сягатиме 40 градусів, тож червоний рівень небезпеки запровадили для 25 з 27 великих міст країни, попередивши про високий ризик для здоров'я не лише вразливих категорій населення, а й усіх громадян. Попередження дали в Нідерландах. Температура повітря в окремих регіонах становить 35 градусів. На тлі аномально високих температур у Європі продовжують вирувати лісові пожежі. А ще рекордно міліють річки. У Франції рівень води у малих річках і струмках станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року. Посуху називають історичною. Серйозні проблеми спричиняє зневоднення Дунаю. Напередодні Румунія вже змінювала напрям води, аби забезпечити роботу атомної електростанції «Чорнавода», хоча зрештою довелося експортувати електрику з України. Через те саме стихійне лихо бідкається Угорщина, адже єдина атомка ПАКШ теж під загрозою відключення, бо рівень води у головній артерії занизький. Запроваджують заходи економії електроенергії та води у Молдові через низький рівень води у Дністрі. Слоненятко приймає ванни, аби охолодитися. У Віденському зоопарку маленьке слоненя, граючись, обливається водою разом із старшими родичами майже щодня. Однорічна малеча ж заважки всього 400 кілограмів йде одразу за своєю улюбленою тіткою в басейн, перевіряючи глибину. Є інша опція – доскочу вивалятися у багнюці. А потім є час для піску, і це ідеальний догляд за шкірою, кажуть у зоопарку. Тваринам надають вдосталь часу у воді, аби вони охолонули від екстремальної спеки. Ну а далі в марафоні «Єдині новини» про те, як росіянам вдалося перехопити ініціативу під Куп'янськом і чим це загрожує. Про зміну ворожих тактик на Запоріжжі та нарощування ракетних потужностей росіян. Чого тепер чекати? Про все це буде говорити зі своїм гостем, воєнний кореспондент ТСН Руслан Єрмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» вже за мить. Тихої ночі і вдалої середи.
5: Ми – серце країни. І не тільки нашої. Ми – щоб це не було. Ми – робота над помилками. Ми – знання. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. «Метінвест» – 20 років без меж.

0: масштабні ракетні удари посилюються. Ворог дедалі частіше б'є балістичними ракетами по столиці, застосовуючи комбіновані удари з крилатими ракетами та шахедами. Противнику вдалося перехопити ініціативу під Куп'янськом. На місто наступає з півночі та південного сходу, намагаючись розрізати навпіл. Та активізація ворога на запорізькому напрямку. Після невдачі на флангах окупанти вирішили сконцентруватися на Оріхові, аби потім об'єднаними зусиллями розпочати велику кампанію на Запоріжжя. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення, використовуючи відкриту інформацію та інтерактивні мапи. Гостем нашої студії сьогодні є офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Нова тактика і велика кількість ракет. Росія поновила масштабні удари по Україні як крилатими ракетами, так і балістикою. Лише за тиждень було випущено 144 ракети, майже 2000 дронів і 1600 кабів. Керованими авіабомбами окупанти розносять прифронтові міста. Суми, Запоріжжя, Дніпропетровщину. Великі комбіновані удари останнім тижнем пережили щонайменше 16 регіонів, зокрема Київ, Львів, Полтава та Кривий Ріг. Поблизу останнього у селищі Радушта від прямого удару «Іскандер-М» по житловому сектору загинула майже вся багатодітна родина. Від будинку лишився тільки фундамент. Також поруйновано десятки інших цивільних інфраструктури. А вже наступної ночі російські терористи обстріляли балістикою Київ. Вчергове застосували тактику подвійного удару. І загалом випустили по столиці майже три десятки ракет. Збити вдалося лише одну. Усе через брак ракет-перехоплювачів. Тієї ночі загинуло 9 людей, десятки поранених, серед них діти. За наявними даними, Російська Федерація щомісяця виготовляє близько 66 балістичних ракет до комплексу «Іскандер-М» та приблизно 10 гіперзвукових ракет «Циркон». Кремль також збільшує виробництво реактивних безпілотників, тож на осінь терористи, очевидно, посилюватимуть удари по столиці і по Україні. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, до чого нам реально слід готуватися зараз? Удари балістикою стають вже майже щотижневими.
1: Хотів би уточнити питання, готуватися в якому сенсі? Цивільним людям чи Збройним силам?
0: Зокрема, цивільним людям теж.
1: Ну, цивільним людям це, звичайно, якщо не буде вирішено питання з загрозою ударів балістичними ракетами, ця загроза буде залишатися. І якщо порівнювати, ви сказали, іскандерів виробляється десь 60 на місяць, то петріотів у всьому світі, які здатні перехоплювати їх, десь приблизно від там 40 до 50 штук щомісяця. І вони значно дорожчі, ніж ті самі іскандери. Тобто в цій гонці ми не наздоженемо, не зможемо переломити, якщо будемо пасивно тільки перехоплювати ці балістичні ракети. Тому цивільному населенню слід не ігнорувати тривоги і розуміти, що балістична ракета, ну, це один з найскладніших об'єктів для перехоплення засобами ППО.
0: Скажіть, будь ласка, як можна зупинити цей терор? Чи є можливості бити по установках на російській території? І головне, чим? Очевидно, потрібна наша балістика, але поки маємо наразі заяви.
1: Звичайно, можна. Взагалі-то за півроку, коли росіяни почали масово атакувати саме Київ, ну це ще з зими, це було, в принципі, з одного району. Одна ракетна бригада працює по Києву. Якщо відносити це на північ від Києва, це Курська область, де вони розташовані. Тобто у нас є воєнна розвідка ГУР, який вже за цей час мав би повністю зробити аналіз розташування, дислокації, пускові майданчики, звідки здійснюються ці пуски. Тобто мали бути вже би повністю всі розвідувальні ознаки, підготовки і нанесення цих ударів. Для того, щоб припинити ці удари, треба знищити цю ракетну бригаду, по суті. Для цього в нас є і ГУР, і сили спеціальних операцій, тобто на пускових майданчиках це завдання ССО однозначно. Повністю розвідувальна інформація по активності і розвідувальним ознакам – це ГУР. І повітряні сили або сили безпілотних систем, які здатні наносити ураження, тобто знищити як пункти дислокації, пункти зберігання зброї, розвантаження, перевантаження, транспортно-заряджальні установки. Ну і вже на момент пуску, коли вже цього не змогли зробити під час пуску. Це вже у нас і ССО є, і ті ж самі повітряні безпілотні системи. Але в момент розгортання це вже дуже мало часу на знищення цієї пускової установки. І не забуваємо, що за всіма канонами пускові установки оперативно-тактичних ракет, якими є «Іскандер» і північно-корейські ракети, це є першочерговими пріоритетними цілями. Тобто ця ракетна бригада, ну, яка тероризує Київ, має вже бути знищена. Тоді це дійсно, тому що знаходячись виключно в пасивній ситуації на перехоплення, ну, ми не зможемо це переломити. Це така ситуація на реагування на загрози, а не на її випередження. Ми мусимо діяти асиметрично і на випередження. Ну, в принципі, знищення ракетної бригади – це не асиметрично, це нормальний військова відповідь на загрозу, яку ми, в принципі, здатні зробити, і Збройні Сили здатні це. Чому це не зроблено досі? Це питання вже до Генерального штабу і до наших розвідників.
0: Погіршується ситуація на Куп'янському напрямку. Попри те, що ми втримали місто, ворогу вдалося закріпитись у певних його районах. Противник двома арміями, першою танковою і шостою загальновійськовою арміями, підсилений підрозділом 11-го армійського корпусу, рветься до міста з півночі південного сходу, намагаючись розрізати його навпіл. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація довкола Куп'янська погіршується. Вклинення противника як на півночі, в районі Голубівки бачимо, причому рухається противник вздовж річки Оскіл, так, власне, і на сході, зокрема, в районі Піщаного, Куп'янська-Вузлового, спробує також атакувати район Петропавлівки. Отже, противник намагається рухатися від Піщаного до Куп'янського-Вузлового, дійшов він до Курилівки, фактично вже в околицях Куп'янського-Вузлового, і це створює безпосередні загрози для самого Куп'янська, яке ми тримаємо зараз в обороні. На цьому відтинку просуваються підрозділи 47-ї танкової дивізії та 27-ї мотострілецької російської бригади. Ворог намагається розширити плацдарм якраз ось цей з району Піщаного до району Куп'янська-Вузлового. Окупантам вдалося вийти на Курилівку. Це дуже погано, адже з цієї Курилівки противник зараз двома колонами рухається на північ в район Подолів і рухається на південь в район Ківшарівки. Маємо також ситуацію, що фактично з Курилівки ворог от врізається в східню околиці нашої оборони на Куп'янську-Вузлового. Якщо подивитися на північну частину, то противник намагається рухатися вздовж річки Гнилиці у напрямку Петропавлівки, ось через Синьківку, через Голубівку, і намагається також наступати із Кіндрашівки. Бачимо, що наразі нашим військам вдається зараз стримувати північніше оборону. Тут виходить краще, ніж на південному сході в районі Куп'янська-Вузлового. За інформацією Костянтина Машовця, міського експерта інформаційного спротиву, ворожі піхотні групи фіксуються зараз в Куп'янську, зокрема в районі ліцею номер 7, це вулиця Цукрозаводська, та в районі маслоконсервного заводу. Це практично ось в цій частині. Фактично, ворог зумів зібрати на Куп'янську відтинку, на цьому Куп'янському відтинку значне потужне групування, і, скажімо так, але воно потребує постійного поповнення, і зараз, очевидно, виникає питання, звідки противник братиме зараз резерви для закріплення своїх дій стосовно Куп'янська-Вузлового і намагань прорватися до Куп'янська з півночі. Занепокоєння також викликає ситуація північніша. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація північніша взагалі цієї території, Куп'янська, викликає певні занепокоєння. Чим? Оскільки є зараз вклинення вздовж нашого кордону, зокрема в районі Артільного, погіршила ситуація, противнику вдалося зайти на нашу територію і розширити сіру зону в районі Устинівка. Також в районі Мілового росте вклинення і в районі Амбарного. Тобто, фактично, ворог не приховує своїх намірів і, очевидно, буде рухатися до великого бурлука, охоплюючи територію як з півночі, так і сходу. Про те, що зараз відбувається в районі Куп'янська, маємо нагоду розпитати у заступника командира роти безпілотних систем батальйонно-оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» на позивний «Хакер». Вітаю вас. Нашим глядачам нагадаю про збір. Хлопці збирають на обладнання для FPV. Реквізити ви бачите на своїх екранах, тож долучайтесь. Кожна гривня, вона справді є важливою. Скажіть, будь ласка, як ворогу вдалося вижити в оточеному нами місці і ще й накопичитись? За рахунок чого? Адже очевидно, що боєприпаси і продукти їм скидали з дронів, які ми теж збивали, і фактично всі групи, які намагалися рухатися з півночі, з Голубівки ми теж знищували. Тобто за рахунок чого їм вдалося вижити? Чи це вони за рахунок місцевих жителів, чи там консерв, які були в підвалах, плюс боєприпаси, де вони могли їх брати, на вашу думку?
2: Скоріше, вижити могли, бо, як ви знаєте, після операції, яка була почалася минулої осені, продовжила зимою, робив другий корпус НГУ планування командира пана Кернета. Лишилась там групу, скажімо так, в місті залишалась доволі мала кількість особового складу противника, тож технічно, я б сказав, що їм, мабуть, не треба було б дуже багато, скажімо так, велика кількість логістики, провізії, скажімо так, щоб вижити там і продовжувати там просто знаходитися, що мали знаходження навіть таких малих груп, невеликої кількості противника, в принципі, створює проблеми в місті. Ну, а далі, в принципі, продовжив потрохи інфільтруватися в місто противник. Малими групами, іноді навіть ми спостерігаємо ситуацію, як одиничний піхотинець просто з рацією і його їхність дрон противника супроводжує, просто щоб пройти. В більшості випадків далеко він не доходить, бо знищуємо таких, скажімо так, ну, не знаю, чи навіть це бойовою одиницею можна назвати, але деякі, звісно, мають можливість туди пройти, бо лінія смуга фронту доволі велика, і тим паче зараз іде не зима, коли все голе, а вони такі уста зеленка, і не білий. Має можливість противник пройти.
0: Скажіть, будь ласка, в яких частинах міста наразі фіксується противник? Це північ, південь, схід. Яка ситуація от в Заоскіллі? Чи правда, що противник від Голубівки, скажімо так, інфільтрується маленькими групами у північній околиці Куп'янська? Наскільки йому це вдається?
2: Ну, щодо знаходження конкретних, скажімо так, районів міста, де буде інфільтруватися противник, не змогу вам сказати, не надаюсь такою інформацією. А щодо шляхів, якими вони підступають до міста, то ну, в основному так, це вздовж річки Спіл, з півночі, куди вони можуть, ну, з місця, де вони можуть переходити саму річку, ну, це, як ви знаєте, та сама газова труба, куди вони можуть рухатися. Ну, а далі так вони рухаються як в сторону заходу, так і в сторону півдня від місця, де ця труба проходить на правий берег річки Скіл. Ну, і, як я і казав, на жаль, деякі групи або одиничні противники мають змогу інфільтруватися, ну, а цим вони створюють проблеми, бо передають, на жаль, своєму командуванню, знову ж таки, по радіостанції цінну інформацію.
0: Скажіть, будь ласка, чи відчувається, на вашу думку, накопичення ворогом сили засобів? Противник залучив зараз на цьому напрямку дві загальновійськових армії і цілий армійський корпус. Ну, принаймні, кілька підрозділів цього армійського корпусу от на цьому відтинку.
2: Ну, я б не сказав, що за останній час сильно змінилася тактика противника. Загалом, як пробував він таким малим піхотним групам працювати, так і пробує по засобам, які він використовує в повітрі, в принципі, все, які було, тобто розвідувальні навіки, ударні FPV, дрон, ну, FPV з оптоволокном, також використовують вони крила ударні, типу мовні, тобто прям нічого нового чи якоїсь принципової зміни в об'ємі, ну, в кількості ударів з їхнього боку я б не сказав, що було помічено.
0: Дякую, що були з нами. Нагадаю, це був заступник командира роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Харті» на позивний «Хакер». Нагадаю нашим передачам про QR-код. Це збір для запчастин на FPV. Долучайтесь, кожна гривня справді важлива. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, таке питання. Де ми втратили час ініціативу? От тривалий час ми зачищали фактично райони міста, але повністю вибити противника не змогли. Ворог не лише накопичив зараз сили, а успішно просунувся східніше, південніше міста до Куп'янського вузлового. Що ми зробили не так, чи що ми прогавили?
1: Якщо казати про прогавили чи не прогавили, не було повністю...
0: Якщо подивитися, то бачимо, що у противника зараз є сили і засоби, і рух дійсно у них зараз зосереджується в районі Куп'янського вузлового.
1: Не були повністю ізольовані ті залишки російських військ в місті, да. І не забуваємо, та тактика, яку рашисти застосовують, це оця інфільтрація, тому що сплошної лінії фронту нема, тобто окопів таких, які перерізали цю територію, то вже не та війна. Ворог використовує, переодягає свої оці підрозділи і в нашу форму, і той же мультикам, по суті, і наші підрозділи у мультикамі воюють, і рашисти в мультикамі, тобто досить складно виявити, дійсно ідентифікувати, що це за підрозділ рухається у разі тої чи іншої, не скажемо втрати, а відсутності надійної взаємодії між підрозділами, ідентифікації військ свій чужий, відбувається отака інфільтрація. І по суті в містах зараз виходить таке от місиво перемішано, і наші, і вороги, і досить складно відрізнити, де чий. Для росіян, це я спостерігав ще з 23-го року, отака інфільтрація, якщо із сотні один десь просочиться і залізе у підвал, для них це вважається нормально виконана ситуація, тобто це успіх для них. І от за ці майже рік, як були бої в Куп'янську, тобто вони таким чином накопичували цих по одному, по два, по три, які проникали у місто. Частина з них несе виключно боєприпаси і продовольство. Частина є саме тими бойовиками, які воюють. Не забуваємо по тим підрозділам. Перша танкова – це літна їх армія, і 11-й армійський корпус в цьому районі воює з 23-го року, тобто з 22-го навіть самого початку, це його зона відповідальності. Тобто там не мобіки в цій частині, йде відбір більш ретельний, і підготовка в цих підрозділах, вона завжди, тому що це елітні частини, які на цьому відтінку воюють. З того, що вони роблять, це нічого не змінилося за цей рік, навіть два. Тобто намагання розрізати наше угрупування, яке знаходиться на лівому березі Оскола, тобто через Куп'янську злову, і далі вдовж річки, як ви показали, вліво-вправо, ізолювати, оточити і знищувати вже поодинці. Тобто абсолютно нічого не змінилося, і цей рух на Куп'янськ тими самими шляхами, тими самими методами, тобто вони в цьому випадку не креативні. А як от прорубали, так і прорубають методично, 10 метрів за півроку, для них це нормально, з тисячами втрат вони це не рахують.
0: На вашу думку, чи впливатиме на оборону власне Куп'янська і цього відтинку вклинення ворога, от те, що ми показували північніше, вверх в районі Амбарного, Мілового і Артілі? Тобто ті сили, які там намагаються флангово обходити Великий Бурлук?
1: Це дві різні операції, тому що, якщо ви зараз збільшити масштаб, на відтінку Куп'янську-Зловий, тобто тут абсолютно проглядається операція на розсічення нашого плацдарму, і знищення цього плацдарму, вихід на рубіж річки Оскіл. Якщо брати північніше вклинення, то те угрупування, яке вклинюється, його основна задача буде рух в район Вовчанська, для того, щоб також оточити наше угрупування, яке знаходиться в прикордонні, і вже видавлювати і з того, от, скажімо так, північно-східний відтінок нашої оборони, якщо відносно Куп'янська.
0: Одразу дві загальновійськові армії Російської Федерації тиснуть на Гуляйпільському напрямку, намагаючись зі сходу вийти до Оріхова і з'єднатися з 58-ю загальновійськовою армією, аби далі рухатись разом на Запоріжжя. Утім, ворог втратив ініціативу через локальні контратаки ЗСУ і змушений втягнутися в оборонні бої по всій ділянці фронту. Нині противник оперує на цій ділянці 5-ю загальновійськовою армією, це 5 полків і 3 бригади, а ще придані 2 бригади 35-ї загальновійськової армії та полки 76-ї десантно-штурмової дивізії та 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Противник малими групами до 4 чоловік і до 8 намагається інфільтруватися у наш міжпозиційний простір. Попри, скажімо так, доволі невеликі темпи руху, зокрема на Гуляйпільському напрямку, противнику вдалося дещо просунутись на загальному відрізку до 10 кілометрів. І завдяки, власне, тільки постійним бомбардуванням КАБів і застосуванням безпілотної авіації. Зараз 5-та загальна військова армія просувається ось на цьому напрямку. Бачимо загальні тенденції від Гуляйпільського до Тернуватого. От фактично цей відтинок якраз належить 5-тій загальновійськовій армії, яка намагається зі сходу огинати цю частину і рухатися до Оріхова назустріч своїм підрозділам, яка 58-ї загальновійськової армії, яка розтягнута фактично до Багатого і Білогір'я. Із окупованого Зеленого. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник намагається скеровувати свої удари ось практично в район Верхньої Терси. Фактично противник намагається вийти ось на цю лінію, яку зараз тримають наші оборонці. Для чого? Якраз для того, аби убезпечити фланги іншої загальновійськової армії 36-ї, яка зараз діє вище на Олександрівському і на Павлівському напрямку. Саме там наші збройні сили мають певні рухи вперед, і якраз стик ось цих двох бригад зараз він є трішки небезпечним для противника, адже він вразливий для наших військ. Знову ж таки, східним флангом противник рухається в бік Оріхова на відтинку, якщо подивитися, це ось Варварівка напрямок, також ось Радісний, от суцільний удар у них спрямований от власне на цю лінію нашої оборони. Також малі піхотні групи зараз фіксуються в районі Новоселівки, Чарівно і Возвиженки. Бачимо, що це теж, скажімо так, напрямки ударів, ось куди противник намагається зосереджувати свої сили, проте це наразі малі піхотні групи, які знищуються нашими військами. Тобто противник не зміг там закріпитися, але спроби вже присутні, зокрема на цих ділянках. Сіра зона збільшилась на ділянках від Мирного, південніше від Добропілля. Якщо подивитися на мапу, то ось бачимо, що ось саме тут і ось тут збільшила сіра зона, зокрема в районі Добропілля, у бік Тернуватого і від Солодкого до Малого Запоріжжя. На даний момент зусилля противника зосереджені на Русі у бік Оріхівського вузла оборони. Зокрема, якщо подивитися на мапу, то приблизно ось цей напрямок уздовж річки в напрямку Єгорівки, Омельника і Васинівки, аби зайти і перерізати ось цю трасу Оріхів-Камишуваха і створити певні незручності для наших військ, які тримають тут оборону. Загалом ситуація наступна. Якщо подивитися на західну частину всього вузла оборони, Степногірська, Мінське, Степове, бачимо, що тут ситуація дещо змінилася, якраз на користь Збройних сил України. Нашим військам вдалося посунути противника в районі Приморського, вздовж цієї дороги і скинути противника у русло саме Каховського водосховища. Також є певні просування наших військ в районі Плавнів. Противник з Кам'янського намагається, скажімо так, контратакувати, намагається флангом вирівнювати ці вклинення Збройних сил України, зокрема, напрямки ударів сплановані на Лук'янівське і Павліко. Ситуація в Степногірську залишається теж досить, скажімо так, непростою, адже противник все-таки контролює південну частину міста. Це висотна забудова. Це дозволяє противнику використовувати дрони і, скажімо так, мати певний спостережний пост на цій ділянці. Ситуація в районі Малих Щербаків Степового теж заслуговує на увагу, оскільки противник намагається рухатися з Малих Щербаків в район Новопавлівки і в район Новоандріївки. Були певні просування противника невеликих піхотних груп, помічені якраз в цих районах. Противник зумів підійти до Новоандріївки і до Новопавлівки, проте не зміг закріпитися. Тенденція зберігається, ворог все-таки не полишає надій зайти до Оріхова з західної частини, ось фактично рухаючись в напрямку тим підрозділам 5-ї загальної військової армії, які наступають зі сходу. Таким чином замкнути десь, власне, це кільце в районі там Таврійського, наприклад, чи Новопавлівки, і створити передумови такі для наших Збройних сил, коли доведеться приймати рішення або виходити, або тримати вже цей вузол оборони, який буде практично оточеним, на що, власне, і сподіваються окупанти. Ситуація стосовно, бачимо, Нестерянки. Якщо подивитися на мапу, бачимо, що противник теж з Нестерянки намагається, з Новофедорівки, з Новопокровки рухатися в бік Новоданилівки, що використовує для цього хорошу дорогу асфальтну. Проте всі потуги противника, які були помічені, вони знищуються на цій ділянці. Противник також рухається вздовж залізниці, от в район Малої Токмачки. Фронтально в них в лоб нічого не вийшло з Малою Токмачкою. Село було зачищене. Дещо, кілька одиниць піхотинців було помічено в районі колонії. Проте це незначна частина, і зараз наші хлопці з безпілотних систем якраз працюють над пошуком цих інфільтрантів. Ситуація в Білогір'ї і Багатому. Наступно, в Білогір'ї є противника певні просування, однак сказати про те, що село вже знаходиться під контролем окупантів, не можемо. Частина села, особливо північна і західна, контролюється Збройними силами України. Тобто противник намагається тепер рухатися Токмачку, обабіч самої річки, намагається рухатися з двох сторін, уникаючи фронтальних ударів і уникаючи таких втрат, як, власне, вони вже зазнали. Про ситуацію якраз на Запоріжжі в районі Малої Токмачки і Білогір'я маємо змогу розпитати у речника 118 МБР Дмитра Пелиха, яка нині тримає там позицію. Вітаю вас, Дмитре.
3: Вітаю.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на автомобіль, код на ваших екранах. Долучайтесь, це дуже важливо, оскільки автомобілі зараз – це такий витратний матеріал, який постійно потребує заміни, адже знаємо про велику кількість ворожих безпілотників у небі якраз на цій ділянці фронту. Скажіть, будь ласка, якими силами оперує ворог в районі от колонії у Малій Токмачці після того, як ЗСУ змогли зачистити населений пункт?
3: Насправді не йдеться про якісь значні сили, які можуть впливати, навіть можуть закріпитися. Це поодинокі окупанти, яким вдалося дійти, і частина дуже велика з них заходить для того, щоб здатися. Більшість, навіть не то, що більшість, а понад 90% таких малих штурмових груп ми знищуємо ще в Таврійських степах, адже це десятки квадратних кілометрів відкритого степу без якихось природних сховків, адже ті невеликі і так були невисокі лісосмуги, вони практично стерті і немає, не дуже видно, що десь там були колись дерева. залишилася невелика кількість пеньків. От. І це ще раз підтверджує те, що досі токмачка тримається вже понад 1600 діб, і ворог знову ж таки до сьогоднішнього дня і навіть сьогодні свою якусь там присутність не проявив і так само ж не показав любимий метод росіян захоплювати населені пункти, тобто займаючись якимись флаговтиками.
0: От. Дмитро, скажіть, будь ласка, противник от в районі Білогір'я. Фактично він зумів переправитися через річку Конку, і зараз він рухається оббабіч цієї річки вздовж берегів по флангам в бік Малої Токмачки. Наскільки небезпечний рух противника для нас обома берегами Конки у бік Малої Токмачки, і чи ми знаємо, приймаємо міри, бачимо ці рухи?
3: Так, звичайно, бачимо. Я б не сказав, що зараз при розвитку дронових технологій це несе якусь дуже велику небезпеку, таку, як би їх не було. Просто всі інші дороги мільйонерів, так звані, вже засіяні сотнями, навіть тисячами трупів. І саме поки що ця ділянка дороги більш вільніша. Але вона абсолютно перетвориться на таку саму дорогу мільйонерів, і там ляжуть тисячі російських штурмовиків, які будуть намагатися брати Малу Токмачку. Звичайно, що десь пільніше стежимо за цією ділянкою, і поки маємо гарну погоду, без сильних дощів, туманів і вітру, все контролюється, все прострілюється, і також вживаються заходи там дистанційного мінування, щоб ворог не пройшов.
0: Дмитре, окупанти задіють на цьому відтинку 76-ту десантно-штурмову дивізію. Це вважається в них еліта. Чи змінились характер бою і тактика противника ось в районі Малої Токмачки, Білогір'я?
3: Так абсолютно не змінилося. Ворог, як і застосовував поодинокі штурмові групи систематично, так і продовжує їх застосовувати. Водночас, коли дещо більше накопичить сил і допомоги від сусіда, мається на увазі це кросові мотоцикли і квадроцикли, то приймають іншу тактику наскоком, на швидкості заскочити в населений пункт, де є більше сховків, ніж в відкритому степу. Але і така тактика не приносила жодних результатів ворогу, і ми це неодноразово показуємо, що минулий раз, до речі, ворог навіть не дійшов до Малої Токмачки, це при тому, що задіяв понад 20 транспортних засобів і близько так більше роти особового складу. От. Єдине, що значно збільшив ворог застосування дронів, а також кабів. Це присутнє.
0: Дякую, Дмитре. Це був начальник відділення комунікації 118 МБР. Дмитро Пелих, нагадаю глядачам про збір, код на ваших екранах. Долучайтеся. Хлопці потребують нашої допомоги. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, від намірів вийти на околиці Запоріжжя противник не відмовляється? Те, що він зараз, скажімо так, не може сформувати ударну групу, це ж питання часу, коли армії з'єднаються, 58-ма і там 5-та, наприклад.
1: Звичайно, не відмовився. Коли кілька днів тому навіть Держдума, один з представників Держдуми офіційно заявив, що метою війни є вихід на західні кордони, тобто повна окупація України. Тобто Запоріжжя – це один з етапів. Стосовно армії, спочатку давайте по Малій Токмачці. Можливо, це буде важливо. Оце закріплення рашистів на території колонії, воно досить небезпечно, тому що колонія, вона собою являє такий комплекс будівель споруд, які автономні. Тобто там з досить широкими стінами будівлі, там є підвальні приміщення і забор, який оточує цей весь комплекс. Він також, це не простий бетонний забор, це зазвичай монолітний або цегляний, досить товстий забор. І накопичення там ворога, це тільки питання часу, як ми бачили, по Куп'янську. Тобто за протягом кількох, там, 3-4 місяців за рахунок інфільтрації там накопичиться, певно, скажімо так, до близько сотні рашистів. І звідти вже буде здійснюватися операції по малій Токмачці. Сама бригада не впорається з цією загрозою. Тут же треба засоби старшого начальника, тому що цю територію треба
0: бомбити.
1: Абсолютно. Каби, далекобійна артилерія, навіть дрони з цим не впораються вже. Тут треба, де наші каби, не зрозуміло, оці дешеві, але тут виключно тільки авіацію і артилерію, треба повністю рівняти цю територію, не дозволити ворогу там закріпитися і накопичитися для наступного ривка в сторону Токмачки. По арміях. 58-ма армія, яка знаходиться ближче до Запоріжжя, ми вже неодноразово казали, що її задача вийти на трасу Запоріжжя-Оріхів і звідти вже створювати умови для атаки на Запоріжжя. Тобто першоначальний план, який вони пробували під час зимової весняної кампанії вийти вздовж Дніпра, закріпитися в промисловій зоні, тобто їм це не вдалося, вони були посунуті, і далі вже командування 58-ї армії знову ж таки вишукують ті шпаринки для того, щоб виконати завдання, вийти на трасу.
0: То вони розвертаються східніше від Степногірська?
1: Вони відмовилися від удару на Запоріжжя і йдуть
0: до траси Камишовка.
1: Да.
0: Виробництво патріотів в Україні під великим питанням. Штати засумнівались в доцільності передачі Києву цих унікальних технологій. А посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що угода з Україною про спільне виробництво перехоплювачів для систем ППО Патріот, ймовірно, не буде укладена до цієї зими. Трамп наголосив, що США поки що не дали згоди на видачу відповідної ліцензії, зауваживши, що питання перебуває на стадії обговорення. Наразі тривають перемовини між Вашингтоном і Києвом щодо цих секретних технологій. Натомість член Палати представників Конгресу Майк Тернер закликав президента Трампа і Пентагон діяти швидше. Передача Україні ліцензій дозволить Україні самостійно налагодити виробництво цих ракет-перехоплювачів, які так потрібні для наших систем ППО, особливо зараз на тлі постійних ударів Росії балістикою по Україні. Нагадаю, президент Зеленський неодноразово звертався до Вашингтона з проханням надати ліцензії для виробництва Patriot. 8 липня на полях саміту НАТО Трамп пообіцяв, що Вашингтон таки надасть ліцензії Києву. З чим пов'язана така нерішучість штатів передачі технології? Це витік інформації, багато завербованих росіян в органах влади, чи втрата економічного важелю тиску штатів на країни, які купують ці ракети?
1: Якщо це буде спільне виробництво, це не є втрата економічного важелю впливу. Тут багато залежить і від дій української влади. Не будемо зараз вдаватися в особу Трампа, який змінює свої рішення
0: щодня.
1: Щодня, щогодини. І він на цьому заробляє гроші. Навіть зараз пропонує продавати швидкий доступ до свого аккаунта в Твіттері, мережа X, то, що зараз називається, для того, щоб ті люди, які грають на біржі, мали преференції і заробляли на цьому гроші. Тобто це окрема історія з Трампом. У нас, дивіться, ми вже більше року, а вже майже 2 роки, підписали угоду з Rheinmetall, з німецькою компанією, по виробництву снарядів в Україні. Одночасно було започатковано будівництво 2 заводів. Один в Німеччині, один в Україні. В Німеччині вже почав випуск продукції. Наш ще навіть не почав тут, на території України, саме будівництво цих виробничих потужностей. Тобто наша бюрократія, вона створює дуже багато перепон, і ми ж розуміємо, що бізнес, це ж корпорація Boeing, Raytheon, які заходять сюди, вони ж не державні, вони приватні. Абсолютно приватні, і вони оцінюють саме оце середовище інвестиційне, в тому числі на Україні, наскільки воно безпечно з точки зору зміни правил гри, зміни законодавства, можливості. Це, і вони, звичайно, дивляться на досвід тих великих компаній, які вже зайшли в Україну. Тобто Rheinmetall, він не буде таким кейсом, який як знаєте, вселяє оптимізм в бізнесменів, які мають вкласти сюди на 1 мільйон доларів. І тут вони, звичайно, вже і впливають на адміністрацію американську, тому що напряму відмовитися вони не можуть, але ці політичні такі ігри, вони дозволяють все ж таки грати на цьому полі, тобто створювати більш-менш зрозумілі правила гри саме на нашому економічному і політичному просторі. Тобто тут не тільки від Америки залежить, а дуже багато і від нас.
0: Дякую, що були з нами. Донатьте, допомагайте хлопцям. Це була програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецскору». Ми аналізуємо події на лінії фронту, використовуючи відкриті джерела і інтерактивні мапи. Гостем нашої студії був офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Дякую вам.
1: Дякую.
4: За країну рівних можливостей.
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
6: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
8: Тільки надовго.
9: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський...

0: щоб усе складалося так, як хочеш ти.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Один плюс один в ефірі. В цей час, друзі, з вами проект «Варта». Марія Васильєва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити про Київ, говорити в контексті готовності до зими, в контексті роботи укриттів, в контексті реагування столиці на виклики війни, тому що ми бачимо, що війна все ближче, все гучніше, і фактично щодня вже приходить до столиці, коли Росія обстрілює балістику. Кількість людей, які ходять в столичне метро під час тривог, б'є постійно рекорди. Власне, як столиця реагує на ці виклики, і як ми готуємось до найважчої зими, яку нам пророкують ледь не щодня, власне, про це і будемо говорити. Максим Бахматов, голова Деснянської райдержадміністрації Києва, і Максим Нефьодов, депутат Київради. Вітаємо вас. Починаємо, друзі.
3: Доброго дня. Всім.
2: Почати ми хотіли з вражень українців під час останніх ударів, які знаходились в столичних укриттях.
4: Так, я якраз тут скопіювала кілька вражень, за якими поділилися з київською журналісткою Лесією Падалкою, яка працює в виданні «Лівий берег» і дуже багато пише про Київ, прекрасних статей. Ось що їй розказували люди в Дарницькому районі після того, як пережили атаку, яка була 2 липня. Ось одна пише жінка. Точніше розказую. Я спустилась в укриття в нашому будинку, але там було людей аж повінця. Сиділи навіть під вікнами, і вже не було навіть біля входу підвал місця. Крики дітей, задуха. Мене вистачило на годину. А потім я повернулась до себе на 9-й поверх, розказує Наташа. Ось інший спогад. Ми прийшли, це сімейна пара, розказує жінка, ми прийшли, і в укритті вже не можна було стояти, не те, що сісти. Бігти в будинок культури, де точно міцні стіни, було вже пізно. Ми з чоловіком плюнули на небезпеку і перебіжками дісталися до підземного паркінгу в новому будинку поруч. Стояти довелось ледь не біля входу, але і то, слава Богу, враховуючи, як тут вибухало все. Це типові відгуки мешканців цього кварталу на Новій Дарниці після тієї страшної ночі, пише Леся Падалка. І це свята правда, тому що я сама живу в Дарницькому районі і чудово знаю, як це все відбувається. Бо коли якась небезпека така умовна, да, тобто десь злетів міг, то це одна історія, ніхто нікуди не йде, і всі ці паркінги, підвали стоять порожні. А коли дійсно стається масована нічна атака, люди біжать, і виявляється, що сісти, стати і дихати нема чим, і стати нема де. От, власне, от така проблема, при тому, що у нас в Києві, як недавно відрепортувала КМДА, у нас 4300 укриттів. Ну, це умовно. Тобто, укриттями вважається все підряд. Якісь підвали зачинені, якісь абсолютно непридатні для цього місця. І навіть якщо так, то 4300 – це якраз по тисячі на одного, ну, по одному на тисячу мешканців Києва. От така от ситуація. От скажіть, будь ласка, панове, як ви вважаєте, чи вона дійсно відповідає, от такі враження людей відповідають об'єктивній реальності?
2: Ну, то, це глобальна історія Києва? Чи це локальні якісь...
4: Чи може дійсно це якась локальна там, історія якогось мікрорайону, де люди просто не змогли знайти надійну
3: відповідь хочете?
4: Ну, таку, щоб було зрозуміло, щоб було, але да, щоб ми встигли обговорити інші теми.
3: Трошечки я, трошечки Макс потім розкаже.
4: Давайте, значить, да,
3: форма така. Якщо ви почнете гуглити, аналізувати, у вас немає стратегії від Києва по укриттям. Взагалі. Ви правильно сказали, що будь-який підвал вважається найпростішим укриттям, і він робиться, і це краще, ніж нічого. Друга теза. Із нових побудованих протирадіаційних укриттів, якщо не помиляюся, 4, по-моєму, збудовано за 5 років повномасштабного вторгнення. Якщо порівнювати з умовним Харковом, Херсоном, Миколаєвом і так далі, там це все вираховується в десятках, може там в сотнях і так далі. Так само, до речі, як і підготовка до опалювального сезону. Тобто Миколаїв, маючи бюджет в 20 разів менше, має дубль на воду, на енергетику і на опалення. Ми досі не маємо, ми активно це зараз інвестуємо, десятки мільярдів.

0: Я вчора був на комісії, Київтеплоенерго не може навіть пояснити план, куди воно, як воно заливає ці мільярди.
1: Давайте про тепло, да, так, у нас година.
0: Про укриття. Якщо говорити ще глибше, то, умовно, 96%, да, по-моєму, у нас покриття укриттями по Києву вважається, ну, типа, теоретично. І це стається тільки за того, що в нас велика протяжність тунелів метро, і вважається, що всі, хто хочуть, може потім спуститись.
2: Тобто тунелі теж вважаються, ну, нібито, як укриття, нібито. Хоча туди насправді нікого не
0: пускають. Була б стратегія, нам би пояснили, що дивіться, в метрополітені, умовно, кожна станція 10 тисяч метрів. 10 тисяч метрів – це, умовно, 12 тисяч людей теоретично може якось там знаходитися. Але такого ж нема. І під кінець те, що ми бачимо, що, умовно, метро переповнено, все переповнено, по статистиці це аж 50 тисяч людей спускається на піку, щоб було зрозуміло. Ви праві, що у нас 4 мільйони людей. Я можу сказати по своєму району, що на зараз у нас заповнюваність наших найпростіших укриттів 5-10%. Ми міряємо кожен раз, кожен переліт, і розуміємо, що навіть якісні укриття не заповнюються, ми мовчимо вже про все інше. Отже, коротке резюме. Щоб я радив безпосередньо експертно, як людина, що цим займається щодня, мешканцям Дарниці, в радіусі вашого будинка знайдіть 3, 5, 6 укриттів, ногами пройдіть їх, зрозумійте, де вам комфортно, і йдіть туди заздалегідь. Наразі тільки таке побажання.
2: Максима, додайте?
3: Ну, давайте я спочатку зроблю крок назад до проблематики, а після цього, як це так само, як це поєднаюся в праведному гніві, про те, що справді робиться, м'яко кажучи, не дуже багато, і то це я ще оптимістично кажу. Тобто, з одного боку, жодна країна в світі не готова до такої війни, як зараз веде Україна. І те, що ми називаємо укриттями, навіть те, що залишилося від радянських часів, воно не відповідає тим потребам, які є зараз. Навіть ті укриття, які повністю сертифіковані як укриття, на якійсь глибині 20 метрів і можуть витримати там теоретично атомний вибух, вони не передбачені до того, що в них буде спускатися більшість, величезна кількість людей і сидіти в них всю ніч. Це фізично неможливо. Тому, насправді, оця заповненість укриттів, вона пов'язана в першу чергу з тим, що неможливо навіть здоровій людині, я вже не кажу там пенсіонерам, людям з дітьми, з домашніми улюбленцями і так далі, 500 метрів вночі, чи в дощ, чи в спеку кудись бігти і далі сидіти на бетонній підлозі або, окей, на якихось лавках, які там поставлені. Будь-які розмови про те, що в якійсь іншій країні у нас люблять згадувати Ізраїль, там в кожному будинку, в кожній квартирі є укриття. Це взагалі не те. Це оці наше правило двох стін чи щось подібне. Тому це справді, ну, історія, яка не має легкого розв'язання. Але легкого розв'язання це не означає, що нічого не можна робити, бо, схоже, стратегія обрана саме така. Ну, якби раз проблема така глобальна, ну, давайте якось сподіватися, що можливо пронесе. Ну, це супер цинічно і жорстоко по відношенню до людей. Да, звичайно, в умовах щільної міської забудови казати про те, що можна щось легко викопати, можна під кожним будинком там зробити якісь ліфти, кудись печеру, ну це теж смішно. Але з іншого боку, у нас все впирається в якесь постійне перекидання гарячої картоплини. З одного боку, всі розповідають про те, що, ну, укриття – це чиясь інша відповідальність. Це ж ДСНС, це військові, це вони мають розказати, скільки має бути метрів бетону, а ми що, люди цивільні, маленькі, робити тому нічого не будемо. І укриття сертифікувати ми теж не будемо, бо це ж папери, відповідальність, як ви знаєте, у нас хто завжди винний, якщо щось трапляється, це сторож. Ніколи не начальник, це ота нещасна людина, яка, якби, от, у якої по папірчику щось там вона не добігла. Так само ніхто не проводить ніяку навіть банальну інвентаризацію тих приміщень, які можна використати. Я можу привести приклад свого власного будинку. У нас є глибокий підвал, який, напевне, краще, ніж 99% укриттів, які є в Києві. Знаходитися там фізично неможливо. Ви захворієте туберкульозом через 2 години і, якби...
0: Вентиляція.
3: Вентиляція, сирість. Ну, якби, і просто сидіти на брудному бетоні, ну, фізично неможливо. Зрозуміло, що ніхто перетворити це в укриття по паперам не хоче і не буде, ну, нема другого виходу, а другий вихід прокопати ж, ну, неможливо, тому що робити? Не робити краще нічого. То, відповідно, хоча б провести інвентаризацію приміщень, незалежно від форми власності, створити якісь більш легкі юридичні форми, коли їх можна, коли ці приміщення можна, окей, називаємо їх укриттями, називаємо їх чимось там, найпростішими укриттями, чи чимось, але забезпечити більшу кількість людей тим, що є саме в пішій доступності, тому що все решта, це ще раз кажу, ну це якась ілюзія, що хтось кудись кілометр буде ходити, сидіти в тунелі метро на підлозі, покритій там технічною водою чи чимось. Ну, слухайте, ну це знущання просто над людьми і по паперам розповідати, що воно має так працювати. Тому хоча б оця інвентаризація, хоча б мінімальне облаштування, воно б дуже б допомогло в цій ситуації.
0: Є дві країни, які пройшли цей шлях. Це Фінляндія. Вона забезпечує укриттями, якщо не помиляюся,
2: 100% свого населення. 100%
0: навіть закон. Плюс. Да, в них є закон. І Швейцарія. Да. Все населення плюс туристи. У них до 10 мільйонів людей мають отримати доступ к протирадіаційному укриттю. Вони внесли це в Конституцію. І десятками років, заливаючи туди десятки мільярдів доларів, до чогось готуються постійно. Ізраїль прийняв оці мамади, оці всі зміни до ДБНів в 92-му році, до того маючи війну вже 40 років. Тобто вони навіть там, розуміючи, що постійно мається конфлікт, там 48-го року, вони тільки зробили ці невеличкі зміни, які зобов'язують забудовників будувати всередині будинку капсулу таку, яка буде, це якась кімната, може бути, а потім те, якщо що, але це ж не балістика, по ним б'ють ракетами, умовно, як цей стіл. Це невеликі ракети, кілометрова дальність.
3: Це навіть не шахет.
0: Це навіть не шахет. Тобто, це там 2-3 кілограма.
3: Да, як FPV в нашій реальності.
0: І від цього цей мамат, він захищає. Но від балістики, якщо ви подивитесь, що робить балістика, вона схлопує будинки цілком всі. Тобто для цього треба реально вривати, як правильно каже Максим, на десятки метрів всередину, багатошаровий робити укриття зверху, і, можливо, тоді щось буде. Ну, це ж...
3: але ще раз, я б хотів повторити, що давайте не розповідати про те, що десь хтось щось робиться. Mm-hmm. Я в Швейцарії, на жаль, по роботі був не раз. Якщо ви спробуєте в Берні чи в Лугано в центрі міста знайти балістичне укриття, яке у них там внесено в Конституції, це ви теж його не знайдете. І тому ці розмови, що, ну, вирити 100 метрів неможливо, тому давайте не робити нічого, ну, ще раз кажу, треба, це страшний цинізм. Треба робити інвентаризацію підвалів. Ну, вибачте, ну, це ненормально. От в нашому, ще раз кажу, там, в нашому районі люди банально ходять в магазини, які знаходяться на першому поверсі, чи на стілобатних оцих, оцих поверхах, які на півповерха, знаєте, заглиблені в землю, тому що, ну, слава Богу, власники пускають просто там сидіти. Ну, це абсолютно аномальна ситуація. І, на жаль, і районна адміністрація, і міська влада тільки перекидують це як картоплину. Зато, наприклад, у нас спокійно ставляться скляні зупинки. Ну, дивіться, ну це ж просто, ну це, знаєте, тобто це трагічно, але я навіть, вибачте, без сміху не можу якось це розповідати. Тобто ще раз, у нас загрози обстрілів, у нас абсолютно неточна там російська балістика, оці С-300, С-400, які б'ють кудись в напрямку Києва, у нас величезна кількість постраждалих просто на вулицях. Не то, що там схлопнувся будинок, катастрофа один раз, попала, і так далі. І ми замість того, щоб хоча б банально ставити бетонні капсули, вони ж не красиві, плюс, може, їх там виробляє хтось, не той, хто потрібен, ми ставимо скляні зупинки. Ну, сорі,
2: склода може вбити не гірше за уламок.
1: Згадуємо 22-й рік, початок, коли почався цей масовий аудит підвалів в будинках. Тоді вскривались всі підвали, проводились перевірки, звідти виносили сміття, фарбували, вішали таблички, напрямок укриття, починали щось облаштовувати. І було відчуття, що цей процес, його так от запустили по якихось рейках, і він іде. Виходить от останній звіт мера Києва. З 22-го року Київ спрямував райдержадміністраціям на будівництво нових територій, ремонт існуючих укриттів близько 7 мільярдів гривень. Лише цього року 1,1 мільярди було виділено на ці укриття. Якщо там розділ...
0: На будівництво та ремонт. А знаєте, скільки грошей виділилось на утримання тих, що вже працюють 5 років? Ноль.

0: Тобто це,
1: а що відбувається з підвалом після ремонту, який не дають гроші на обслуговування, амортизацію,
2: і тут от дивіться, зараз я закінчу думку. І тут, ну, ми розуміємо, що побудувати в Києві там сотні, тисячі таких саме укриттів, які витримують удар балістики, котлован, це неможливо. Але за такі кошти привести до ладу хоча б підвали, зробити там лавочки, якісь прибрати сміття, пофарбувати, освітлення, якусь поставити витяжку. Ну, 7 мільярдів на 4 мільйони українців – це майже по 2 тисячі гривень на людину, на 100 людей це там 200 тисяч гривень умовного укриття, ну можна щось зробити. Ну це так, це примітивно математично.
1: Дивіться так, я думаю, що Максим прокоментує з приводу бюджету, загалом, щоб ви розуміли, це бюджет безкінечний має бути умовно, якщо підвал Максимова будинка знаходиться в старому будинку, зробити там ремонт, другий вихід і так далі, це може бути десятки мільйонів гривень невкрадених грошей, реально проблемних. Наприклад, у нас в одній школі ми зараз будуємо укриття, і там дуже низька стеля була, 1.70 м. Ми вирішили зануритися, з'ясувалося, що воно стоїть на піску, там стоять тупо блоки, і тепер ми робимо інвентаризацію бюджету, перевірку, тому що вся школа може схлопнутись. Для того, щоб звалилось укриття, треба укріплювати всі блоки, щоб там було, наприклад, 2 метри. Це перше. Друге. У нас є комунального майна, підвал, як правильно каже колега. Якщо б ми зробили інвентаризацію, далі запропонували бізнесу, ми віддаємо це за гривню, але зробіть подвійного призначення укриття. Сьогодні магазин, вночі укриття. Сьогодні спортзал, вночі укриття. Сьогодні салон, вночі укриття і так далі. Я вам гарантую, що була б черга на такі історії, якщо б прозоро це передавалося, навіть коли грошей наших не вистачає, є люди, які готові з цим працювати, щоб воно відпрацьовувалось надовго. Ну, а далі, колеги?
3: Дивіться, я вважаю, проблема зовсім не в грошах. Гроші виділені. Так. Зараз рівень виконання, наприклад, плану стійкості Києва 6%. Департамент, який є лідером по використанню грошей, використав 30%. Це для розуміння просто там масштабу і ефективності, спроможності використати ці гроші. Це все складається з, ще раз, супернизької спроможності різних гілок влади, які, ще раз, там постійно розповідають, хто кому винен, хто чиї це повноваження і так далі. Ну, вибачте, у нас є район Києва, який спеціально не робить бюджетні запити для того, щоб показувати, що у них якраз з використанням коштів все добре. Ну, бо не попросили, як би і не використали, дуже-дуже ефективні. А після цього ходять по депутатам міськради і просять гроші з депутатських фондів, тому що це відносно безконтрольні гроші, їх просто можна кудись злити і як-то там використати без тендера, без
1: нічого. Це надеснянське.
3: Це, ну, ще раз, я не хочу переводити це в якусь дивну політичну дискусію або хто кому кого призначив. Це середньостатистична проблема будь-якого району. Неспроможність нормально використати ці гроші. Це також впирається в те, що ну, є, ще раз, неурегульовані права власності і неурегульовані стандарти. Тому що, якщо будувати, то всі ж кажуть, ні, ну, будувати треба, от це от, має генштаб, видати норми, 100 метрів бетону. Ну, і одразу виявляється, що укриттів ніде побудувати не можна, бо 100 метрів бетону ж ніде не залеж, і коштує це 100 мільйонів, і будувати треба 3 роки, і копати, перекладати траси, ну, коротше, всяка отака історія. Більшість підвалів, про які йде мова, це або спільна власність ОСББ, і райадміністрація розводить руками, ми нічого не можемо зробити. Це ж ваша власність, ви за неї відповідаєте, як ми можемо цим чимось зайнятися. Або, на жаль, приміщення, які, ну, давно... Ну, не хочу використовувати улюблене слово. Вкрадені, да. Але вони вже давно знаходяться в чиїсь іншій власності, використання яких,
2: ну, довгостроково
3: неможливо. Знову
1: там різні.
3: В сусідньому будинку з моїм. Я от привожу просто приклади, знаєте, не такі філософські і так далі. От ще раз, є навіть комунальне приміщення, яке стоїть закрите на замок вже 3 роки. Ми навіть колись хотіли його як ОСББ взяти в оренду, просто тому, що там його що заливає періодично, труби прориває, ми не можемо доступ туди отримати і так далі. Чи хтось хоче, чи може його переобладнати, знову таки, в якийсь там просте укриття? Ну, звичайно, ні. Це ж тупо неможливо, неспроможно, нема повноважень і так далі. Тому, от ще раз, я, озвучуючи проблематику, щоб нікого немає і не було ілюзій, що це там легко можна всюди викопати, інші країни всі зробили, а Україна єдина не зробила, ні, це не так.

0: так, але з іншого боку, ну, відсутність якогось єдиного штабу, відсутність людей, які беруть на себе відповідальність, що вони відкривають ці приміщення, а не розповідають про те, що, ну, воно ж там в судах, пересудах, ні, викреслюють.
1: Так в нас так для цього створена військова адміністрація, здається. Ну, от як от в умовах війни, ми розуміємо, що мають бути сили, люди, інструменти, які дозволяють, вибачте, ми діємо в умовах воєнного стану, воєнного часу, оцей підвал, тут мають бути люди, замки зняли, зайшли, облаштували.
0: Військова адміністрація міста Києва, я без іронії з повагою ставлюся до пана Ткаченка,
1: його вже
0: звільнили. Да, якого звільнили, да, от, чи сам пішов, не, якось так все незрозуміло. Так. Але ну, питання організації пішохідного переходу біля метро університет цивільна військова адміністрація не змогла вирішити. Незважаючи на всі політичні зв'язки, начебто там моновладу, якісь так далі, але от, ну, таке складне питання намалювати переход, прибрати три залізних заборчика і там, не знаю, метр заасфальтувати, чи там гравієм посипати, це виявилося, ну, неможлива ситуація.
1: Не під силу.
0: Тому я думаю, що ще раз кажу, ну, от, якщо ми хочемо без там образ і звинувачень, це питання, в першу чергу, спроможності, причому спроможності, не вірю абсолютно, що там райадміністрації, чи хтось навчаться, зможуть, поміняють керівників, ці нові керівники будуть кращі і так далі. Це має бути якийсь єдиний підрозділ, який це робить. І друге, це юридична відповідальність і готовність робити якісь, не знаю, експериментальні проекти, там, брати на себе відповідальність за зрізання там замків, за заходження в приміщення, які, ще раз, належать там ОСББ, бо належать власникам, яких, ну, неможливо зараз знайти, і, ну, принаймні, приведення їх до якогось ладу. Я не хочу сказати, що не робиться, ще раз, от навіть взагалі нічого. Я хочу дати позитивні приклади, от там в 300 метрах від мого будинку під гаражним кооперативом в, ну, якби, квазі, не знаю, ілегальність цього гаражного кооперативу, як завжди, в місті, але, під, знаєте, під багатьма гаражами є там другий якийсь там поверх, який зробили льох там під огірки там чи щось. Декілька таких приміщень, там два чи три, переобладнали в оці от прості укриття. Ну, звичайно, вони не витримають прямий удар балістики, але точно це краще, ніж сидіти вдома перед вікнами і молитися, що шахет не розірветься десь там поруч. От такого просто потрібно в тисячу раз більше. Не в 10, в тисячу.
1: Максима, от на прикладі вашого району, розкажіть, хто володіє цими приміщеннями? Чи достатньо їх, умовно, якщо підійти з розумінням, зі стратегією для того, щоб облаштувати для людей місця тимчасового укриття? І як розподіляються оці кошти, на що вони йдуть, які, от, на прикладі вашого району, ви отримаєте від них?
2: Це у нас район досить специфічний, він побудований нещодавно, він побудований на пісках, і там підвалів і прочого в рази менше, ніж це може бути, в принципі. Тобто на Лісовому взагалі там кошмар, до речі, саме тому на Лісовому наш район єдиний в Україні встановив перше мобільне сертифіковане укриття. І коли Кличко торжественно отчитувався про те, як у нього все хорошо, вони пишуть, у нас 4 тисячі таких, 28 тисяч таких і одне мобільне укриття. Я говорю, молодець, воно коштувало 2,5 мільйона гривень, можна було накупити таких зупинкових комплексів дофіга, воно витримує пряме попадіння шахеда. Чому воно сертифіковане? Тому що люди вивезли його на полігон, влупили поруч шахет в 2 метрах, і там все було чудово. Як чудово? Вижили. Згідно сертифікації, всі вижили. І такого можна встановлювати десятками. Воно за 2 дні монтується і реально може далі там працювати. От з того часу грошей на них не виділялося. Моє одне стоїть на Лісовому і цим працює. Значить, як воно працює далі? Школи. Ми робимо в школах ремонти, і умовно у нас є школи, де можна спокійно розміщувати до 1000 людей, вони реально дуже великі, 1500 метрів, і реально навіть в таких великих сучасних укриттях з туалетами, з вентиляцією і тому подібне, 50 людей під час обстрілу можуть знаходитися. Люди не звикли ходити. Приклад Ізраїля, там силою місць витаскують людей із публічних місць і змушують іти в укриття, тому що це порушення закону. І от у нас в роботі зараз іде, ми будуємо 4 укриття нових, Вони будуються з 22-го року, бо постійні зміни, адаптація, зміна зарплат, зміна бюджет, гніда, забудовник, втікли люди, розриваються договори, знову запускаємо, знову погоджуємо і так далі. Ну, сподіваємося, зараз половину добудуємо цього всього в цьому році. І йдуть там десятки ремонтів по укриттям, по школам. Також це збільшує, мовно, 1000 на 10 кількість спроможності нашого району. І ще раз наголошую, люди відмовляється ходити навіть відремонтоване укриття в нашому районі. Ще раз я кажу про наш район.
1: Ну, це особиста справа кожного. Тут задача держави.
0: Я тут не зовсім погоджуюся, тому що, ще раз кажу, це дуже цинічно, це от класична наша там державницька позиція. Люди самі винні, ми ж їм інструкцію написали, чого вони не виконують. Ще раз. Реалії сучасної війни такі, що коли ви чуєте вибухи балістики, вже бігти в укриття, навіть якщо воно в 100 метрах, вже пізно, чесно. Вже, напевне, безпечніше знаходитися вдома, ніж з усіма там дітьми, котами.
3: Тому що під уламками можна запросто
0: вибігати
3: на вулиці, поки біжиш до нього.
0: От. І для того, аби люди ходили, і ще раз, щоб це було реалістично, щоб туди можна було ходити там через день, і щоб це не була разова оця демонстративна акція, ми сходили, але потім на наступний день працювати неможливо, нічого неможливо, якби, так далі. Ці укриттів, ще раз, їх має бути багато, вони мають бути реально в такій доступності, щоб туди можна було йти, і вони мають бути такі, щоб там можна було якось більш-менш нормально переночувати. Ну, хоча б як в метро. Ще раз, метро насправді жахливі умови. Київметрополітен дуже мало зробив для того, аби вони були комфортними. Тобто це просто ми відчинили, а далі заходь хто хоче, ставай як хоче, ваша відповідальність. Куди ви в туалет ходите, це ваші проблеми. Як ви там вирішуєте суперечки, ваші проблеми. Взагалі нас це не обходить. Нічого ж не зроблено. Ну, банально, не знаю, там провести якусь там електрику для того, щоб люди могли телефони заряджати чи щось, нічого не зроблено. От, тобто, ну навіть хоча б в таких умовах люди ходять, якщо вони можуть дійти. Тому що ж, ну, зрозуміло, метро на Троєщині, я просто сам з Троєщини, і тому метро на Троєщині, це для мене якийсь сумний мем.
2: Це міф, да, ми проаналізували, воно неможливо.
0: Як це, ми не доживемо, дітей шкода. От, тобто, люди ходять. Питання просто в тому, що ходити, коли ми називаємо укриттям, підземний паркінг, кажемо, чого вони туди не ходять і не сидять на бетоні. Чому вони такі? Знаєте, люди у нас якісь такі. Вся проблема.
2: Я зараз держава кажу про тих, де реально комфортно, де реально можна сидіти і лежати. У нас є офігенне укриття на 1500 людей під епіцентром. Там стоять кроваті, такі, типу, нари. Не, і люди вже навчені, вони приходять, займають уголочки собі, закривають одіялками, спунькують. Я їх знаю, але це десятки. А загалом воно розраховано на тисячі. І зараз, звичайно, якщо всім сказати, ходіть в укриття, Макс правильно каже, що їх не вистачить, але зараз, умовно, от я мірю те, що є, я розумію, що поки треба пояснювати.
3: Можливо, просто люди не всі знають саме в цьому районі,
2: звичайно,
3: а
2: треба
3: іншим
2: популяризувати,
3: просто далеко, тому що це позбавлено сенсу, якби з радістю пішла,
1: але це далеко. Мобільними укриттями, мені здається, що райони, ми ж розуміємо, які найбільш цікаві ворогу, мають бути просто заставлені ними, і той самий Дарницький район, куди останнім часом де руйнують цілі будинки росіяни, просто у дворах вони мають стояти.
2: А там може бути від 10 до 150 людей. Вони ставляться як блоки Лего. Вони будуються дуже швидко. Там хочеш з опаленням, хочеш без опалення, хочеш з туалетом, без туалета. Обирай самі прості. Реально дуже швидко робиться. Дуже...
0: Я вам можу сказати знову таки, давайте про цифри. От я почув від пана Бахнатова 2,5 мільйони гривень одне укриття. От, наприклад, зараз на рахунках Київ теплоенерго. 9 мільярдів гривень. Ще 1,25 ми виділили як депутати буквально нещодавно. Ще мають прийти 2 кредита від ЄБРР і від Ощадбанку. Ну, поділіть, половину цих грошей на 2,5 мільйона.
1: Це тисячі,
0: це тисячі укриттів, які могли б бути виготовлені, встановлені відносно швидко. Ще раз, якби ми не займалися розповідями про те, що їх нема де ставити, а чия це земля, як ти там... Київавтодора, боже, нема спроможності, а це земля взагалі медичної академії наук, боже, як можна туди щось поставити, це ж державний орган влади. От якщо так займатися, да, у нас буде одне укриття.
1: Так за ким рішення? Ну, тобто, в чому... От,
3: я, власне, до цього
2: ви про волю? Дивіться, ми дивимося на інші міста, я вважаю, що якщо мер збере депутатів, скаже, я вважаю, що треба робити от так-то, і я буду за це нести відповідальність. Це буде працювати. Іншого людини в Києві я не знаю, яка може і мала б це зробити. В Харкові це робить Терехов, в Миколаєві це робить Сінкевич.
3: Тобто є лідерство,
2: правда? Звісно, да. Там вони співпрацюють з військовими адміністраціями, але точно Сінкевич знає кожен свій квартал, що опалюється, як опалюється, до укриття, що з цим робити і так далі. Не ідеально, воно є.
3: А що, до речі, з цими планами стійкості? От ми постійно бачимо 30, суперечку, 36, якусь між урядом і київською владою щодо цього, але люди, якщо чесно, нічого не розуміють в цьому, крім того, що гроші є, а поділити їх не можуть.
1: Мене налякала ця новина про те, що от столиця повертає до бюджету 1,25 мільярди гривень, це от про ті, що Макс, я так розумію, сказав. І Кличко каже, що Києву доведеться будувати резервну систему тепла самотужки. Екватор літа пройдено. Ми зараз почнемо...
0: Це тільки проведено тендер для того, щоб визначити, яка має бути альтернативна система тепла. Ще раз кажу. Ну, тобто, основне зло, яке у нас є в усіх цих історіях, це спроможність. Це навіть не корупція. Це те, що ще раз там...
2: Потенція,
0: ми так довго розвалювали державну і місцеву службу, владу, що коли виявилося, що ці люди мають працювати, ну, просто вони були непотрібні, ми всі казали, що вони корупціонери, вони сидять, займаються незрозуміло чим. І, напевне, тоді це, можливо, і навіть відповідало дійсності. А коли виявилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що вони не здатні, вони не можуть виписати технічні умови, вони не можуть провести тендер, вони не можуть прийняти рішення, вони всі знають, що за бездіяльність ніхто не покарає, а за будь-яке використання коштів прийде там 150 тисяч наших правоохоронних структур, яким би тільки поживитися, і вони всі будуть так сумними очами дивитися і казати, ну да, ми розуміємо, по суті, ви праві, але ж закон є закон. Я сам колись ходив на допит, я запускав пакунок малюка, коли ще там давним-давно він тільки впроваджувався. Ну і зрозуміло, отримав за це кримінальну справу, ну превентивно просто, ну а раптом якби таку дослідницьку кримінальну справу просто, а якби чого не вийшло. І слідчий, ну він там м'яко кажучи, був постарше, ніж я, казав, слухайте, така класна ініціатива, взагалі мені так подобається, доньці так подобається, але що поробиш? Робота є робота. От ще раз, от це історія, коли ніхто не хоче це робити. В Києві це ще ускладнюється тим, що в Києві дуже мало хто займається містом. В Київ всі розглядають як полігон для національної політики. У нас через це там Київрада проводить половину часу, що мене неймовірно дратує, в якихось зверненнях до Верховної Ради.
2: Про мене.
0: До образа, хто неправильно згадав президента без потрібної поваги, і тепер треба ж слово відповідь, до згадок, понятно, про вибори 19-го року, яка там, як це навпаки, клята зелена влада. Ну, тобто абсолютно безглузді історії, які я навіть не розумію, на що відбувається, тому що навіть трансляції нема, тобто це якийсь дитсадок, просто якась початкова
3: задоволення.
0: Це стосується, да, і, на жаль, і ставлення до цього, що ще раз кажу, Київ це місце якоїсь політичної боротьби, а не місце, де займаються укриттями, чи підвалами, чи вартістю проїзду, чи чимось подібним. В ідеальній картині світу, звичайно, мер і голова військово-цивільної адміністрації, тому що у ВЦА є там повноваження за потреби робити якісь відступлення від нормального способу проведення тих же самих там тендерів, прямих закупівель і так далі. Якщо треба, за погодженням з депутатами, я вам гарантую, що Київрада підтримує будь-який експериментальний проєкт, направлений на безпеку і здоров'я киян. Це вже якщо треба розмити відповідальність і розказати про те, що ми всі тут в одній, знаєте, в цій каморці. От, ще раз, от. І це їх відповідальність. Це їх відповідальність по створенню реального штабу, за потреби, якщо нема спроможності міста там власної. Дивіться, давайте когось наймемо. Ну, давайте наймемо якусь там приватну організацію.
2: Хто ж це не робить? Давайте прізвище називаємо.
0: Дивіться.
2: Я суб'єктивно вважаю.
0: Голови ВЦА у нас взагалі немає.
2: Да ні,
0: мера у нас всі знають, як звуть.
2: Кличко мав би в 22-му році відчути всі ризики. Перший блекаут відбувся в жовтні. Далі повторно в листопаді 22-го року. Почати малювати план по опаленню, безпеці і так далі. В 23-му році навесні представити його депутатам, сказати, ми разом з експертами зробили отаку-то роботу. Депутати, що скажете? От тут мобільне укриття, тут підземні укриття, тут опалення, тут світло і так далі. На це нам треба трильйон гривень. Трильйона в нас немає. В нас буде по 100-120 кожен рік. Ми можемо виділяти 20-30 кожен рік максимум. І то може вже за там. І того нам треба десь залучити стільки-то грошей і зробити так. І я несу відповідальність за життя нашої громади. Військова адміністрація, Папко, ти як? Він говорить, я готовий. Папко, тоді, щоб Папко зробив. Все, це от як би робив менеджер, який не бавиться в політику, як правильно каже колега, а працює з локальними проблемами киянам, опаленням, гамном, електрикою і так далі. Але Віталій Володимирович вважає, що він політик національного масштабу і нести відповідальність за такі проблеми йому не хочеться, і він не несе. І за цього відбуваються всі ці проблеми і так далі. Віталій Володимирович прийняв окреме рішення з приводу військової адміністрації від квітня 25-го року, який позбавив повноважень військової адміністрації. Воно дуже смішне, але реально воно незаконне і реально треба йти в суд пояснювати через суд, чому це незаконне, але під цього часу втрачається час, йдуть політичні ігрища, боротьба за бюджет, впливи і так далі, і військова адміністрація залишається без важелі впливу, навіть якщо б захотів, умовно, я вчора говорив з одною людиною з приводу військової адміністрації, що буде, як буде і так далі, він каже, Максим Саныч, так можна розстрілювати за бездіяльність? Ви ж співпрацюєте з військовою адміністрацією, зараз ж війна йде. І я ха-ха-ха, говорю, а що ха-ха-ха? Ну, вбиваються кияни, регулі якісь не працюють, прикриваються бумажками. Що робити? Чекати? Ну, все, всі по колу ходимо, чекаємо. Депутати в шоці, всі в шоці. Я кажу зараз дивні речі, але без цього, ну, що далі? Хто буде зривати замки?
0: Дивіться, як би мені не хотілося, як представнику опозиційної фракції, сказати про те, що у нас винен індивідуально мер або індивідуально там голова ВЦА і так далі, ще раз, це дивне перекидання картоплини одного іншому. Нікому з них займатися містом щоденно ось цією невдячною, нецікавою працею, ну, не їх бажання. Як ми от почули, це ж один вважає, що незаконне розпорядження, в суд треба йти, ну, де ж до суда руки дійдуть до...
2: За
0: п'ять. Ні, ну, звичайно, якби у нас же ж, якби, як відомо, в країні, якщо вже є якесь розпорядження чи рішення, то оскаржити його або наплювати на нього, ну, це неможливо. У нас же країна абсолютно
2: законна.
0: Да. Тому ще раз, це все виглядає для мене досить, ну, сумно. І, на жаль, це повністю дублює те, що ми бачимо в багатьох інших сферах життя. Люди реагують на максимум на якісь виклики, які з'являються сьогодні. От, верніше, як вчора щось трапилося, от треба реагувати. Думати хоч там на крок вперед, ну, на жаль, це у нас на це здатні лише там деякі лідери, причому ці лідери, як ми от бачимо, втрачають свої посади за свою занадто лідерство за дуже швидко. І в будь-яких сферах. Ще раз, не хочу зараз казати про окремі прізвища. Це історія, яка ще раз, ну, мені здається, що в умовах оцієї перманентної політичної кризи між мером і президентом і, я не знаю, якось головою ОП і так далі, ну, просто, да, втрачається час, всі розповідають, що це чиясь інша відповідальність і думають, що піарно постраждає більше хтось інший. Ну, хай от меру буде гірше, може кияни його не виберуть. Ні, ми розкажемо про те, що у всьому винна центральна влада, бо вона нам не погодила і забрала якісь гроші. Ну, може, якби навпаки, кияни будуть вірити, що мер ближче і любити його.
3: Наймається просто пара телеграм-помийок, да. Вибачте, це що встріваю. Сумно. І суспільна думка дуже швидко робиться така, як потрібно.
1: Наші глядачі вже роблять собі висновок про те, що, ну, взимку до зими столиця не готова.
2: Я вам скажу,
1: І не буде готовий. Як і людина, в якийсь момент, коли, коли там зайдемо в осінь, умовно Бахматов або хтось інший скаже, кияни, хто має можливість, виїжджайте, тому що зима буде важка.
2: Дивіться, Бахматов ніколи цього не скаже, це сказав мер, я кажу, як є, а мер Харкова не каже виїжджати з Харкова. Це дуже важливо. Мер Києва каже виїжджайте, бо він знає, наскільки все не підготовлено. Як людина, що пережила...
3: І бо йому є куди виїхати.
2: Да. Як людина, що пережила блекаут, я хочу сказати, що це дуже важко. Не зрозуміло, що робиться зараз в районі. Виконання 6%. Я знаю, що за нашим районом опікується Київтеплоенерго. У мене таке відчуття, що значить ніхто не опікується. Дарницький, Дніпровський районом нібито опікується агентство відновлення. І працює з альтернативами там. Вони так, яким чином це поділили.
1: Ну, це ж восени минулого року вже агенція відновлення, вони взялися за столицю, тому що до цього Київ казав, що ми самі, нам нічого не треба. З'ясували, що нічого не зроблено. І тоді, я пам'ятаю, там були, я просто був на одній з там офрек-зустрічей, коли там і Кулєба був, і, господи, забув, хто керує.
2: Сухомлин.
1: Вони казали, що от ми зараз починаємо щось робити, розробляти для Києва там якісь окремі...
2: У Житомиру, у Сухомлина, до речі, дубльне опалення є, якщо що.
1: Ну, тому що там він мав повноваження, там він мав повноту влади і...
2: І цей гарячий каштанчик йому нікуди було перекинути. І тому, що він ніколи не думав про національну політику, він сидів собі в Житомирі, працював все своє життя і там допомагав, розвивав. Хорошо-погано, нема різниці. Що буде по опаленню? Значить, у нас починаються якісь роботи по району. Ми, як район, готуємо підвали, перевіряємо систему, утеплюємо підвали, перевіряємо горища, забиваємо всі щілини і так далі. Ми знайшли 7 мегаватт генераторів безкоштовно, без допомоги київської влади і так далі. Нам їх подарували, ми їх поставили на баланс, зараз ми їх підключаємо. З'ясувалося, що підключити великий генератор – це від 300 тисяч до мільйона гривень, яких немає, і їх місто не виділяє нікому. Ну, якось самі там крутітесь, підключайте. Також знаходимо гроші, підключаємо. В нас зараз буде 20 шкіл повністю готовими до всіх викликів, там будуть незалежно опалені електрика і так далі. Кожен садочок з незалежною електрикою, кожна лікарня з незалежною електрикою, великі ОСББ і так далі, укриття також з електрикою є. Електрика, коли велика, це частково вирішує проблему опалення. Ми в лютому цього року зробили конференцію енергетичну і намалювали план захисту енергетичного опалення незалежного на газу, щепі, пілетах, на кізяках, на чому угодно, 8-10 незалежних центрів, які би кожен взяв на себе 25-30 мегаватт і дозволив би району пройти це все без втрат населення. Показали, передали Пантелєєву, Кличку, Офіс Президента, Рада Нацбезпеки, всім все передали, всі все знають. Наскільки я знаю, із цього зараз робиться приблизно 6-10%, будується щось одне в одному місті. Чи в... Тобто плану от безпосередньо пояснити району не відбувається, не робиться цього. Мене навіть не пустили в відрядження в Миколаїв, щоб я, не дай Боже, не поспілкувався з Сінкевичем, Кличко мені не підписав, і я в суботу в свій вихідний з'їздив в Миколаїв, все подивився, як з них продубльовано, зрозумів, що з невеликим бюджетом можна це зробити на місце на півмільйона, це якраз Деснянський район. Тобто, спроможність, бажання, невеликий бюджет, робота з донорами призводять до того, що райони будуть собі утеплені, працювати.
1: Альтернативна генерація в Києві, тепла, електрики, оці там газопоршневі, газотурбінні,
0: Максиш. Знову таки, розказати якийсь, поділитися великим оптимізмом тут важко. З одного боку, ну, щось робиться, да. Казати про те, що взагалі, якби, всі сидять, ні. Але це ж історія про те, що, на жаль, ми розбещені гарним захистом від сил безпеки і оборони. І тому всім здається, що, ну, якось воно минеться. Причому воно здається і на локальному рівні, і на...
1: Ну, та зима була холодна, наступна буде точно.
0: Ну, я можу проводити там просто от практичні приклади, які потрапили в пресу. Да? От, як це, скандал з будівництвом когенераційної установки, яку будувала компанія пана Журжія. Ну, якби альтернативна енергетика треба місту, але коли її будують біля вас, то як я виявилося, що місцеві жителі проти. А раптом від цього щось погане буде, там, я не
1: знаю. Ну, а раптом щось.
0: Раптом прилетить, а раптом хвилі, от знаєте, ці вишки мобільного зв'язку, там, через них, да, облучають населення і зомбують, і щось подібне. Ну, тобто, ще раз, у людей немає відчуття кризи. Ну, вони вважають, що ну, якось воно ж буде, а тут ще будують нам щось. Я можу провести, наприклад, історію з будинку моїх батьків на Троєщині, де не поодинокі випадки людей, це там величезна стандартна 16-поверхова панелька, там ще на декілька під'їздів. От не поодинокі випадки людей, які кудись виїхали, невідомо, може вони в селі, може вони поїхали за кордон і так далі. Вони взагалі залишили вікна відчиненими, тому що вони влітку поїхали. І коли там пропало опалення, то сусідні квартири, ну, вибачте, там просто була мінусова температура. Тому що поруч з ними квартира, де просто ну, вікна відчинені. Знайти, ну, от далі алгоритм дій. Де знайти цих людей, які за кордоном? Зрізати за них замки? Ну, якби там, приходити з поліцією. Тобто, ще раз, це історія, де, на жаль, на кожному рівні всім здається, ну, якби хі-хі-ха-ха якось пронесе. При тому, що загрози постійно збільшуються або відозмінюються. Mm-hmm. Да, і загрози, які здавалося, що актуальні були в 22-му, в 23-му році, ну, зараз ми частково навчилися з ними впоратися. Частково, на жаль, росіяни свої ресурси там перенаправили в щось інше, і тому рішення, які працювали раніше, у тому числі частина захисту, яка була побудована від там ще перших шахедів з маленькими там боєголовками і так далі, вони перестали бути актуальними. А на папері, ну, щось же там захищено, щось працює і так далі. Тому, ну, тут, напевне, якби кожен має зробити свій шматочок роботи, ну, кожне ОСББ, напевне, має максимально спробувати зробити в будинку те, що можливо. Є і, ну, тут можу підтвердити, і у міста є якісь там когрантові програми, на які треба подаватися, і ну, вони абсолютно реалістичні, там, з точки зору якогось утеплення і так далі. Є і купа програм від донорів і від благодійних організацій, ну, тобто, це якісь там відносно невеликі суми в сотнях тисяч гривень, але цього, правило, достатньо для того, щоб
1: ну, дійсно, каже, у нас там, на ефіри там, приходять, да, там, представники да, щось ОСББ, закрити, величезна кількість програм, і воно
0: тобто
1: працює.
0: Це має бути зроблено. Зрозуміло, що на рівні районів, у нас є в Києві райони, які точно не знають, яка у них кількість будинків, скільки там квартир і який там тип опалення. Це не жарт. Такі випадки були і минулого року, в тому числі, там ми допомагали якось інвентаризувати цю всю історію. Це комічно, це показує ще раз, що люди, які призначені керувати районами деякі, вони
1: призначені для іншого.
0: Вони сприймаються, да, якось свою роботу. І, ні, є і гарні приклади, я чув, наприклад, гарні відгуки про Болонський район. Тобто, я ще раз, я не хочу це переводити в якусь, знаєте, знову політичну дискусію. Це дискусія про криві руки. Зрозуміло, є виклик з того ж самого там теплоенерго. От я вже згадував, грошей у них зараз. Тобто, якби от була та історія, що вони прийшли до нас, до депутатів, і сказали, вибачте, витратили все, ще борги перед будівельниками, підрядниками там вже залізли, нема більше, нічого не можна зробити. А зараз це виглядає так, коли ти дивишся у них на, ну, що у них на рахунках, ну, вибачте, це банк якийсь, я не знаю, вже.
2: Банки вже дають під ці гроші 14% річних, це 1,4 мільярда по року можна заробити тільки на тому, що вони просто лежать. Це якраз ці мільярди, що вони жаліються, що в них не вистачає 1 мільярда, можна заробити в білу на відсотках, якщо цікаво. До речі, скоріше за все, хтось заробляє, просто не дуже в білу про цю конструкцію. Але додаючи про програму ОСББ, ми подали 200 заявок на мобільні котельні, незалежні котельні для наших будинків ОСББ, в нас 30% загалом ОСББ. Так от, нам почали погоджувати дві заявки. Із-за того, що для того, щоб стартувати, ми маємо ходити, спочатку зробити всі проекти, порахувати, скільки ж нам потрібно 90 на 10 цих типу, грошей, щоб самі ОСББ це вирахували і так далі. Замість спроможності і вертикалі з верховної, значить так, умовно ставимо 500 кВт, 1 МВт, 2 МВт. Подавайте заявки, скільки вам треба, погнали, будемо працювати. Ні, ви спочатку все порахуйте, розрахуйте, що вам можна, куди вам не можна, як ви вріжетесь в газ. Що буде, приходить до мене голова ОСББ, та тьотя говорить, а як я все зроблю?
0: Ні, ще раз, оце от гарний приклад спроможності, коли всім здається, що цю роботу має зробити хтось інший. Ну, от дивіться, у нас в будинку є ОСББ, ми зараз, у нас є специфічна проблема, якої нема в інших будинках, це вода, тому що ми знаходимося високо, і у нас, як, ну, після багатьох обстрілів зникає тиск, магістральні насоси просто не можуть піднімати і там, не встигають цей тиск напрацювати. Ну, да, можна сидіти і розповідати про те, що хтось, мер, президент, прем'єр, я не знаю, ООН має це зробити. Ну, вибачте, ну, піти і порахувати або взяти якісь, ну, пропозицію від комерційної компанії, скільки коштує насос і скільки мегаватт треба цього насосу. Ну, ну ще раз, от, ну, це не має робити президент або Кличко, або хтось інший. Це можна зробити самостійно. Було б дуже здорово, якби робив хтось інший. І у нас багато хто знаходиться в цій ілюзії, що, ну, от, якби ми квартири приватизували, але все решта, ну, це, якби, от місто вона якось філософськи за це відповідає і так далі. Ну тут, на жаль, я цинічно можу всім сказати, може мене заплюють, але порятунок тих, хто тоне, це справа рук тих, хто тоне. Бо, як ми бачимо, ні на рівні міста, ні на рівні держави, ну якоїсь надто уваги до цих питань, на жаль, нема.
1: Ще велика проблема для столиці – це система водовідведення, бортничі і раційна станція. І минулого року прям був такий локальний скандал, коли з'ясувало, що немає альтернативних джерел живлення на цій станції навіть. І терміново там, да, була така історія, Макс, що терміново виділялись
0: кошти. Я про ці бортничі, ще коли працював в уряді 10 років тому, от ще була історія про те, що треба якось от японський кредит на їх модернізацію.
1: Щось з тим не так.
0: Це якесь безумие. Ну, тобто, ще раз, і це приклад, ну, на жаль, тотальної бездіяльності в цілому, з розрахунком якось пронесе.
1: А вже не пронесе, тому що вже росіяни пронесли це як ціль.
2: Ці сточні води Києва, частини області, течуть в Бортницьку станцію Рації. Приблизно 5 мільйонів людей не користуються. Я в цьому ефірі з Мосячук сидів, моїм опонентом був директор Інституту міста. Я йому говорю, чувак, а от якщо воно зупиниться, говорить, нічого поганого не буде. Дніпро – велика річка. Навіть якщо всі какулі киян потечуть в Дніпро, все нормально. Просто нижче Києва всі міста мають трошечки більше додавати хлорку воду. Я сиджу його слуху, думаю, от ти дебіл, звісно.
1: Це план.
2: І дід Масічук ось такими очима на мене каже, а як так? Я говорю, ну от такий план, інститут міста.
1: А наскільки більше хлорки?
2: Слухайте, ну давайте так, це екологічна катастрофа. Так не можна робити.
3: Яка альтернатива?
2: Підписаний міжурядовий контракт між урядом Японії і Україною, Порошенко ще бізнес, в 15-му році.
0: Кажу, 15-му році, я вже пам'ятаю, для мене це Бортницька станція Рація, це якась конічна історія.
2: Два місяці тому я запитував у експертів, які спілкуються з JICA, це японська агенція, що працює, я говорю, ну що там? Вони кажуть, ну є compliance issues, людина знає, я говорю, корупція? Вони кажуть, да. Там підставляють, підкладають компанії, які зручні, а які незручні, які можуть це зробити колись, давно не робили. І зараз, от вчора, коли Пантелеєв отримав 500 мільйонів гривень на якусь там частину робіт від міста, не від кредиту, від міста, на якісь там щось там робити, перекопувати, я не знаю. Ну, тобто, давайте так, роботи вартують 50 мільярдів. Щоб перебудувати все знову на 50 років. Воно побудовано в 50-х роках. Замість того, щоб зробити один раз і назавжди, ну, на 50 років, робиться якимись шматками, прикліплюються якісь історії із нашого бюджету.
0: Давайте розкажу про позитивний приклад тих, хто працює. От ще раз. От в те, що комунальна інфраструктура, як ми от тут розповідаємо, ну, м'яко кажучи, не дуже, куди не подивись. Ви можете там альтернативно подивитися, наприклад, на операторів зв'язку приватних. які і минулого року, і цього року готові підтримувати навіть при відключеннях наявність інтернету, наявність мобільного зв'язку і так далі. І ми, напевно, унікальна країна в вмінню телекомщиків перемикати там станції живлення, не відключаючи мобільний зв'язок, там зменшувати пріоритет даних перед голосом для того, щоб хоч щось працювало і так далі. Ну, якось виявилося, що можна тисячі об'єктів по всьому місту щось з цим працювати. А вибачте історію, колись, пам'ятаєте, в місті не працювали світлофори. І от ми, тому що, ну, якось от їх не змогли підключити до джерел безперебійного, да, живлення, хоча... Ну,
1: рекламні ще
0: як, грати, як ви розумієте, світлофор, в принципі, може працювати від пауербанка. Ну, це ж просто декілька лампочок, да, там, давайте отак казати. Ну, от не було спроможності. От, ну, я там просто вирішував це вже якимось там таким способом, як голова комісії з цифрової трансформації. Я кажу, дивіться, ну, це ж комічно. Інфраструктура, яка наша міська телеком, от камери працюють при відключеннях, і якась там безпека працює, там якихось російських диверсантів все одно там розпізнають, намагаються шукати, там контроль доступу і так далі. А ну і це, як ви розумієте, енергії жре, ну, набагато більше. А от світлофори, які, ну, просто вони на чимось іншому балансі, а там, якби, людям і в голову це не прийшло. Щось їм там передавали, дарували, там якось там напівлегально включали, знаєте, що підключили. Ми зробили. Ну, тобто, ще раз, і це, на жаль, приклад того, що, ще раз повторюся, кожен має робити свою роботу. І люди, які не зробили свою роботу, в тому числі, ну, в сферах, ну, прямої, ну, де там, не працюючий світофор, прямо впливає, вибачте, на життя людей. Це не, ну, якби, це не просто некомфортно, там, каву не хтось не, там не зробив, чи щось подібне. Ну, вони якось мають відчувати свою відповідальність, а не думати про те, що, ну, бездіяльність ніколи нікого не карають. Це добре розповідати про розстріли, але ніхто нікого, ну, на жаль...
2: Дві тези. Значить, на жаль, в Києві від ДТП гине більше людей від балістичних ракет, ніж, тобто...
0: Ну, в середньому по року.
2: В середньому по року, щоб було зрозуміло. Тобто 100-120 людей, 150 гине на дорогах Києва, тисячі травмуються із-за ДТП, із-за відсутності транспортної стратегії, відповідальності роботи з цим. І така кількість гине приблизно від балістичних ракет, шахедів. Щоб було зрозуміло, що нинішня влада, та, що виконує обов'язки, вона так само небезпечна, ні, так, як і балістичні ракети. Але вони коли зникнуть, балістичні ракети, цією владою треба щось робити, працювати, брати відповідальність. Ну, і друга теза...
0: Ви напишіть в Фейсбуці про зниження там ліміту швидкості або встановлення камер. Оце от історія, за яку, як це, за відсутність відкриттів, в укриттів ніхто да, до речі, вас з факелами не прийде.
2: Що запустили нарешті ці швидкісні камери, вони були куплені містом, 30 камер, і стояли 3 роки, не запускалися. Ми провели роботу з Міністерства внутрішніх справ, запросили мера і президента, включили це все на Дігтярівський, і з цього часу по всій країні це почало працювати.
1: Так це через вас не можна поганяти.
2: І друга теза дуже важлива. Інтернет в метрополітені існує тільки завдяки тому, що колись до мене прийшли всі оператори і сказали: Максим Осанович, від нас вимагають хабаря за доступ в інфраструктуру метрополітена. Що робити? Я говорю, ні, хабаря не даємо. Кажу, Віталій Володимирович, тримайся. От просто не бери слухавку, дай нам 3 місяці, і ми все зробимо. Ми почали в жовтні, в грудні почали встановлювати. В березні 20-го року перша станція, де містечко, відкрилася. І за 9 місяців весь метрополітен працює 4G метро. І ми коли зараз сидимо в укритті, завдяки тому, що колись ми дожали оцю гніту, а зараз Брагінський втік просто з Києва, той, що керував метрополітеном 10 років.
1: Година,
2: і не давав.
1: Година швидко пролетіла, друзі, дякую вам.
3: Ми такі данетрі тут зачепили. Аж до метра докопалися.
1: Дуже важливо, мені здається, що теза, яку Макс озвучив, про те, що кияни і взагалі громадяни мають приймати на себе цей виклик частково і гуртуватись, працювати в рамках ОСББ, працювати в рамках якихось ком'юніті, подаватись на ці програми, гранти, сидіти, чекати, поки влада за тебе щось робить, в наших реаліях не варто. Дякуємо за чудову розмову. Максим Бахматов, Максим Нефьодов були гостями Варти. Дякую. Бережіть себе і беріть відповідальність в свої руки. Інших варіантів в нас немає вижити в цій війні.
2: Клас.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Прицільне полювання на цивільних у Херсоні, Буданов про примус Росії до миру та випробування спекою. Це підсумкові новини. Усе найголовніше з України та світу розповім просто зараз. Сестричок 5 та 10 років били росіяни у Сумах. Вони скинули каби на житловий сектор та об'єкти інфраструктури. Однією з бомб атакували будинок, в якому спала родина. З-під завалів дістали тіла дівчаток. За іншою адресою, під уламками власної оселі, загинула пенсіонерка. Ще четверо жінок та чоловік дістали поранення. У Річківській громаді безпілотник атакував людське обійстя, а у Шосткинській – цивільного чоловіка. У частині Сумщини через атаки Росії масштабне знеструмлення. До 22 зросла кількість поранених унаслідок російських ударів по Краматорську. Сьогодні вранці росіяни скинули на середмістя дві авіабомби, одна з яких влучила у багатоповерхівку. На місці працюють усі відповідні служби. Масштабна пожежа у передмісті Дніпра. Внаслідок атаки безпілотників палав склад із морозивом одного з найбільших українських виробників. А в області четверо поранених у Нікопольському районі понівечено багатоповерхівку та амбулаторію. У Кам'янському – інфраструктуру, у Синельниковському – приватні будинки та евакуаційне авто. Четверо людей постраждали через російський ракетний удар по передмістю Одеси. Ворог цинічно атакував людське обійстя, пошкоджено цивільну інфраструктуру, уламок ракети перебив газову трубу, спалахнула пожежа. Також багато понівечених крамниць. Свідки розповідають про два потужні удари, після яких на голову посипалися земля та каміння. На ділянці тимчасово зупинили рух трамваїв.
2: Ми були ось тут на углу, і як гахнуло, що ледве заховалось. Осколки, камні, постраждали багато машин на стоянці. Вибігли, да, і сховались в підвал. А що робити? Що я думаю? Я думаю, щоб усе це от повернулось туди, на Москву.
1: Сафарі на цивільних влаштовують окупанти у Херсоні. Сьогодні через влучання ворожого безпілотника постраждали троє медпрацівників, адже саме цивільна лікарня стала мішенню оператора. А ще, як вранці, російський дрон прицільно цілить по продуктовому працівнику, зафільмували свідки. На цих кадрах видно, чоловік намагається сховатися від безпілотника, хоче втекти, однак оператор скеровує дрон по ньому. Чоловік вижив, проте дістав серйозні поранення. Нині 52-річний Юрій у лікарні. Він розповідає, разом із дружиною приїхали із сусідньої Миколаївщини на Херсонський ринок продати овочі. Біля свого автомобіля розклав ядку. Каже, здалеку почув, що летить ворожий дрон. Дружина встигла втекти, а от самого Юрія окупанти переслідували по п'ятах. Він каже, жестами намагався показати оператору, що немає зброї, що він звичайний продавець. Та марно, ховався за машиною. Безпілотник вдарив прицільно.
3: Я йому показую, що дивися в овочі, та він наче на мене налітати.
4: Автомобіль пошкоджено також.
3: Так, це вже другий раз. Перший раз я до тьоші їздив вверх Любну. Ми встигли втекти, то ми там заділили і так усиллями. Бо більше нема на чому робити, привозить, увозить.
5: Поранено в ножині осколкові рани тулупа обох верхніх та обох верхніх кінців. Акумара травма, контузія. На щастя, усі рани мають непроникний характер і наразі його життю нічого не загрожує.
1: Щоб врятувати з-під обстрілів, несли на ношах. Маломобільного чоловіка та його дружину евакуювали з прикордоння Сумщини. Самотужки вибратися вони не мали змоги через постійні російські атаки, а 63-річний чоловік ще й не може пересуватися і потребує медичної допомоги. В громаді надати її вже не могли, адже росіяни понищили інфраструктуру та позбавили місцевих необхідного. Евакуювати подружжя прибули поліцейські, чоловіка на ношах перемістили в автівку. Дорогою групу переслідували ворожі безпілотники, та вирватися все ж вдалося. Подружжя вже у безпечнішому місці. Українські війська проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та контратакують сили окупантів.

0: Водночас жодного просування там загарбники не мають. Всупереч їхнім заявам, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Ситуація там залишається доволі складною, кажуть у силах оборони, але найгарячішою вона є в районі Родинського, що між Покровськом і Добропіллям. Там подекуди фіксують навіть техніку ворога, яка намагається прорвати рубежі сил оборони. Ще однією ділянкою, де ворог безупинно атакує, є Костянтинівсько-Слов'янсько-Краматорська агломерація. Росіяни завдають масованих ударів по Грайолександрівці та Миколаївці, намагаючись підійти до Слов'янська та просуваються у Костянтинівці, аби вийти на межі міста. Водночас тероризують цивільних кабами та дронами. Не музейний експонат, а бойова машина, яка й досі ефективно нищить ворога. БМ-21 «Град» на позивний «Наутілус», якому понад півстоліття, залишається грізною зброєю в руках артилерістів 148-ї бригади ДШВ. Попри поважний вік і полювання дронів, цей 15-тонний сухопутний корабель продовжує працювати по окупантах з відкритих позицій. А коли сам потрапив під удар, екіпаж не лише вивіз підбиту машину, а й дорогу врятував своїх суміжників. Про людей, які доводять, головне на війні не вік техніки, а майстерність тих, хто нею керує. Далі в сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.
1: Зброя, яка могла стати музейним експонатом, але й сьогодні щодня вона потрапляє у фронтові зведення. БМ-21 «Град» невпинно накриває ворожі цілі шквалом ракет. Воїни щойно повернулись з ранкових стрільб. Від сторонніх очей машину заховали в капонірі.
2: Кожен день, кожну ніч пригоди у нас.
1: Керує «Градом» водій Немо. У його машини теж є позивний – «Наутілус».
2: Я ніколи на грузових машинах взагалі ніколи в житті не їздив. Хлопці навчили, показали, як передачу включають, а там все пішло своїм ходом. На «Зілузин» спочатку їздив, от, а це от вже на «Уралі».
1: На фронті чоловік з 22-го року воював у піхоті, тож знає, наскільки на нулі важлива вогнева підтримка побратимів.
2: Нас обстріли безперервно, це не було навіть перерива, не було. Міни, снаряди падали, там все. От. Почали навіть працювати, а «Град», ну півчаса ніхто не стріляє. Півчаса, це нам передишка, там, блін, ми, блін, щось свої справи, трошки підокопуємося, ну, навіть перекурити просто. От. Ми чуємо, як наші насипають, і нам зразу 100% легше.
1: Через засилля ворожих дронів уздовж лінії зіткнення більшість бригад змушені ховати «Гради» у лісосмугах. «Наутілус» виконує бойові завдання на відкритій місцевості, завдаючи ударів по цілях у надзвичайно складних умовах.
3: Переважно піхота, техніка, укриття різні. Ефективність цього, що дуже швидко в нього залп випускає дуже швидко свої ракети. Якщо ціль конкретна і ми знаємо точно, що ми попадемо, можна зразу залп всі 40, і воно буде дуже ефективно. Залп там 20 секунд, виходить зразу всі 40 ракет. І накриває площу десь більше 2 гектарів.
1: Артилеристи і самі не раз потрапляли під удари ворожих дронів. Від загибелі рятував, як кажуть, фарт.
4: У нас вдарило біля 3 FPV, після чого ми ще навіть змогли більше кілометра проїхати. У нас відвалилось повністю колесо, їхали на одному диску.
1: Вночі, коли проводили евакуацію підбитого «Граду», артилеристи 148-ї бригади ДШВ на дорозі із палаючої машини врятували побратимів-суміжників.
4: Це ось ми були, їхали вже з другої, вже назад додому. Да. Вони кричать «стій», тому що в них тільки вразило FPV.
5: Давайте сюди, парні,
4: де ви? Вижили всі, тільки водителя потріпало ногу. Тобто десь впівішка вдарила з його сторони.
1: Хлопці працюють переважно вдень, але є і нічні виїзди, які підвищують рівень небезпеки в рази.
3: Машинка, коли стріляє, пакет нагрівається, плюс двигун гарячий. І в тепловізор дуже гарно, ну, коли дрон летить з тепловізором, дуже гарно воно видно його. Коли днем ми, ну, візуально можемо побачити, вночі ми не бачимо нічого, ну, коли щось літає.
1: «Наутілус» без діла довго не стоїть, адже надійшли координати скупчення ворожої піхоти, яку не можуть дістати наші дронарі. Тож «Град» готується до чергового виїзду. Ціль задалеко, тож ми вирушаємо на найбільш небезпечну та наближену до ворога вогневу позицію. Доїхати одразу не виходить.
5: Зупинилися для того, що загроза FPV появилася FPV. І не одна. І біля них там літає молнія. 4 FPV і одна молнія.
1: Заховати 15-тонну машину непросто. Влітку дуже рятує так звана зеленка. Тільки дозволяють виїжджати, мчимо на точку. 40 секунд на наведення, і по окупантах летять перші 3 ракети.
6: Зараз повинні дати нормальний залп, тому що були 2 пристрілки.
7: Скільки?
8: 14 вогонь!
1: Відстрілялись і терміново покидаємо позицію.
6: Після залпу з'являється постійно куча впівішок.
1: Відкривають полювання?
6: Ну, звісно. Зараз будуть вичисляти, откуда була стрільба. І при чому, що зала одна вилетіла.
1: Вже на місці хлопці знову беруться за обслуговування граду та споряджання пакету. Ракети, кажуть, влучили в ціль.
6: Били ми по скупченню техніки і живої сили, тому ціль була підібрана достатньо таки добре і відпрацювали ми достатньо швидко. І всього за одне коригування ми змогли поцілити в ціль.
1: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Що на ранок, то нова пожежа на болотах і вже звично її масштаб дає змогу росіянам фільмувати і вогонь з будь-якого куточка свого міста. Сьогодні під атакою опинилася логістична інфраструктура і знову це склади Wildberries у Ленинградській та Московській областях. Той, що розташований поруч із Санкт-Петербургом, має площу понад 150 тисяч квадратних метрів. Це був останній ключовий центр компанії в Ленинградській області. А от у селі Новосілки, що ближче до Москви, подібному об'єкту пощастило більше. БПЛА влучив у паркувальний майданчик поблизу складу. Губернатор області також повідомив про пошкодження електропідстанції та адміністративної будівлі. Безпілотники вночі атакували і нафтопереробний завод у Сизрані і літали, щоправда, без влучань за кількасот кілометрів від Москви. Загалом до Росії, за підрахунками моніторингів, летіло близько 400 дронів. Деякі відключили електроенергію на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. А от у різних регіонах, ймовірно, через пожежі, росіяни нарікають на хімічний запах і мертву рибу біля річок. Вода у них почала змінювати колір і вкривається плівкою з нафтопродуктів. У Тюмені місцевим уже привозять питну воду лише водовозами. З Віталіною Яровенко на псевдофрау попрощалися сьогодні в столиці. Їй було лише 20. Вона загинула, коли приїхала рятувати людей під час ракетного удару в ніч із п'ятниці на суботу. Студентка 4-го курсу психології Києво-Могилянської академії багато волонтерила, організовувала збори, активно займалася громадянською діяльністю, була інструкторкою військового вишколу. Про втрату 2 мам, про пам'ять друзів та дуже світле прощання кореспондентка ТСН Наталя Нагорна далі.
9: До Михайлівського золотоверхого собору йдуть люди з білими квітами. Пані Наталя тримає в руках бойову сорочку її доньки Віталіни. З нею сьогодні прощаються.
10: Вона говорила, саме головне, що якщо ти любиш Україну, ти будеш любити будь-якою. І в будь-якому стані. І з руїнами, і без. Коли я просила її поїхати за кордон, щоб берегти її життя, вона говорила: мама, наш будинок батьків і дідуся зруйнували. Але я маю залишитися тут, щоб відновлювати Україну. Ми молодь, ми будемо відновлювати Україну.
9: Говорити про загиблу доньку пані Наталі нелегко, але велика любов до доньки та велика повага до її вчинків дають мамі силу говорити.
10: Не так давно в мене було день народження. Вона мені подарувала браслетик. Каже: мам, це ти, а це я. Я носила свій браслетик, не знімаючи, а вона носила свій, не знімаючи. І добре, що він берігся.
9: Віталіні було лише 20. Ось вона на фото, красива і усміхнена. Студентка Києво-Могилянської академії. Вона брала участь у київських мурашниках. Приходила з друзями розгрібати завали. Підтримувала тих, хто в полоні, та організовувала збори. Вчилась сама і вчила інших, як надавати допомогу.
7: Я Михайло, студент Могилянки. І у мене особисто Віталіна була як інструктор на вишколі. Типу, коли ввели без ВВП в всіх уніках, то у нас був вишкіл від Могилянки. І Віталіна була однією з інструкторів. Вона завжди була доброю, в міру строгою.
11: Мене звати Аріна, я одногрупниця Віталіни. Віталіна для нас і для мене особисто, вона завжди була неймовірним прикладом патріотизму, відданості, емпатії. І мені здається, напевно, не існувало людини, якій би більше підходила ця спеціальність, ніж Віталіні. Бо з першого дня вона була тією, хто надихав безмежно інших і своєю сміливістю. Вона організовувала походи в госпіталь.
9: Вона завжди була в укритті під час небезпеки. Так було і під час російської атаки в ніч на суботу. Вже після відбою Віталіна усіх, хто був в укритті, попросила ще не виходити, а сама разом з екіпажем добровольців поїхала на місце одного з прильотів допомагати людям. Повторна тривога і повторний приліт в те саме місце. Ворожа ракета впала неподалік машини, де були рятівники-добровольці. Віталіну на псевдофрау проводжають пішою ходою від Михайлівського Золотоверху до Майдану. І зустрічають на колінах. Прощання з Віталіною родичі намагалися зробити максимально світлим. Тому і людей попросили прийти у світлому одязі, у вишиванках та з білими живими квітами. Мікрофон біля Віталіни вільний, її друзі та побратими розказують про неї добрі, хороші історії.
12: Ми згадували, як вона, попри те, що нам потрібно прийти на вишкіл о 8 годині ранку, завжди приходила супер красиво, супер гарно вдягнена, гарно нафарбована. Коли ми з дівчатами ледь ставали і дивились на неї, такі думали, вау, Віталіна, як ти це робиш?
13: Вона була, перш за все, бійцем. Вона була з тих людей, які жили для того, щоб жили всі інші. Щоб жили ви, наша нація і наша країна, перш за все. Тому хотів би звернутися до вас, щоб ви були гідними цих зусиль, гідними її пожертви, щоб ви, перш за все, вбивали в собі руський мір і працювали на нашу перемогу.
14: Не віриться, що 500 кілограм вибухівки, які летіли на швидкості більше 2000 км на годину, могли завдати шкоди такій людині.
9: Мама Наталя біля труни доньки просить про помсту.
15: Смерть ворога, будь ласка, всі, хто може, помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити.
9: Насправді на цьому Майдані дві мами, які у суботу втратили доньок. В тій машині була госпітальєрка Єва Ройтер, на позивний подруга Еліс. Наталя кличе до себе її маму.
16: Я хочу, щоб ви познайомилися з мамою. Її також звати Наталя. Наші донечки загинули разом. Вони були в одному екіпажі.
9: Єва очолювала екіпаж порятунку. З нею був і її чоловік. Наразі він в лікарні з надважкими пораненнями. Вони разом були на фронті і приїхали додому на ротації. І продовжували виїжджати на допомогу людям вже у рідному Києві.
17: 4 роки вона і захищала нашу країну, і допомагала пораненим. Бо вона, в принципі, вона не професійний медик, вона професійний художник. І коли почалася війна, вона сказала: «Мама, я не можу малювати зайчиків, коли у нас в країні таке робиться».
9: Віддати останню шану своїй доньці Єві, якій назавжди 25, мати поки не може.
17: У зв'язку з тим, що моя дитина згоріла повністю в машині екіпажу, зараз проходить ДНК-експертиза через поліцію. Коли поліція видасть документи, тоді ми вже зможемо ініціювати похорони, все поки мені не можуть видати тіло.
9: З Еліс мають попрощатися за тиждень. Фрау поховали на алеї героїв Барковецького кладовища. Наталя Нагорна, Анастасія Гончар, Павло Садовников та Олексій Осавчук. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Посилення утримання ППО та підготовку до зими. Це Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єнтеном. Про телефонну розмову глава держави повідомив у соціальних мережах. Зеленський поінформував колегу про останні російські атаки. Згадав і про потребу України у ракетах-перехоплювачах для збиття російської балістики. Це ж питання були центральними і під час переговорів Зеленського з адміністрацією Трампа у Вашингтоні. Про ці дипломатичні контакти президент також розповів нідерландському колезі. Порушили питання, як вони можуть допомогти нам із підготовкою до зими. Напередодні ж прем'єр-міністр України розповів, що ми потребуємо 650 мільйонів євро для енергетичної сфери і закликав готуватися до найгіршого сценарію під час проходження опалювального сезону. Водночас надав він і краплю позитиву, мовляв, міжнародні партнери інвестиціями допомагають відновлювати нам розбиті енергетичні об'єкти, які були зведені ще на радянський лад. Тож відбувається відбудова ще до завершення війни.
18: Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 мільярди євро. І проте незабезпечення потреба галузі напередодні наступної зими близько 650 мільйонів євро. Тому темп мобілізації допомоги не можна знижувати. Зима ця, ну, об'єктивно буде складною. Ми не повинні просто відбудовувати зруйновану систему у її попередньому вигляді.
0: Від телекомбізнесу та правозахисту до ключових оборонних відомств країни. Напередодні президент Зеленський призначив Рустема Умєрова новим очільником служби зовнішньої розвідки. До цього посадовець пройшов шлях від народного депутата і очільника фонду держмайна до міністра оборони та секретаря РНБО, де опікувався міжнародними угодами, цифровізацією та складною дипломацією. Хто він? Новий головний розвідник і які його досягнення? Подробиці у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка.
19: Представник кримсько-татарського народу тривалий час був помічником Мустафи Джемілєва. Рустем Умєров прийшов у політику з телекомунікаційного бізнесу. Із початком окупації Криму займався адвокацією прав корінних народів і висвітленням порушень прав людини на півострові. Згодом долучився до закритих переговорних груп, які організовували обміни українських політв'язнів та військовополонених.
20: Немає жодних ілюзій щодо Росії та їхнього режиму. Але я впевнений, що у нього є віра в те, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути його та 120 наших людей додому.
19: На позачергових парламентських виборах здобув мандат від партії «Голос». Став секретарем парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також він є автором закону про корінні народи. Після початку повномасштабного вторгнення став членом української делегації на переговорах із представниками Росії. Брав участь в обмінах полоненими, а в липні 22-го року очолив тимчасову слідчу комісію з контролю за використанням військової допомоги України.
21: Доброго вечора, пане президент. Ваше доручення виконано. 10 військовополонених громадян Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США – у безпеці.
19: Умєров літав до Саудівської Аравії восени 22-го року під час великого обміну полоненими і доправляв туди звільнених іноземців, а також брав участь у перемовинах щодо зернової угоди. Про його здібності перемовника схвально відгукуються всі, навіть політичні опоненти чинної влади. Володіє кількома мовами, має хороші політичні зв'язки у США, Туреччині та арабських країнах. Завдяки їм Умєров допомагав налагоджувати постачання зброї ще на початку війни. Далі було призначення до Фонду державного майна України. У той самий час, коли попередній очільник Дмитро Сенниченко через масштабну корупцію та схеми був оголошений у розшук. Умєров очолив фонд у вересні 22-го року і одразу розпочав там реформи. Серед його досягнень експерти виділяли – перезапуск малої приватизації під час повномасштабної війни, проведення аукціонів з оренди та продажу державних активів і націоналізованих російських ресурсів, очищення управління держпідприємствами та створення земельного банку.
2: Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Верховна Рада України добре знає цю людину і пан Умеров не потребує додаткових представлень.
19: Він ішов на посаду міністра оборони в розпал корупційного скандалу, який увійшов в історію як яйця по 17 гривень. Від нового міністра чекали антикорупційних реформ, позбавлення від радянського спадку та залучення в Україну найкращих виробників зброї. І йому багато що з цього списку вдалося. Перш за все, цифровізація Міноборони. Саме за Умєрова запустили застосунки «Резерв плюс» та «Армія плюс». Зараз без них важко уявити життя як військових, так і цивільних. Також було проведено реформу оборонних закупівель. З'явилися агенції «Державний оператор тилу» та «Агенція оборонних закупівель». Переговори з міжнародними партнерами в форматі «Рамштайн» та розширення коаліції спроможності, створена авіаційну та дронову коаліції. Серед ключових претензій до Міністерства оборони часів Умєрова – затримка оборонних закупівель та контракти з передоплатою. Попри запуск державного оператора «Тилус», системі закидали збою постачання продуктів для ЗСУ та якості майна. Критику викликали також неякісні мінометні міни. У результаті 17 липня 2025 року Умєров іде у відставку, а за день стає секретарем Ради національної безпеки та оборони. За рік у РНБО Рустем Умєров відповідав за переговори щодо завершення війни та розширення оборонного партнерства в сфері безпілотників. Попри це, його діяльність супроводжувалась критикою через скандали періоду роботи в Міністерстві оборони. На посаді очільника Служби зовнішньої розвідки президент Зеленський доручив Умєрову розширення мережі дрон-діл та втілення стратегічних технологічних ініціатив, зокрема, антибалістичної програми «Фрея», серед інших завдань залучення інвестицій в український ОПК і зміцнення зв'язків з країнами глобального півдня, Близького Сходу та Азії. Дмитро Святненко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І просто в ці хвилини лунає масштабна повітряна тривога. Уся країна червона. Сигнали повітряної тривоги у ці хвилини лунають в усіх областях. Моніторингові канали повідомляють про зліт Мігу та загрозу балістичних ракет «Кинджал». Подбайте про безпеку і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну, ми продовжимо і випуск ТСН. Ігор Клименко офіційно призначений секретарем РНБО. Відео з його представленням колективу Ради національної безпеки і оборони у своїх соціальних мережах опублікував Володимир Зеленський. Президент визначив ключові завдання нового керівника відомства. Серед них – підготовка країни до зимового періоду, посилення санкційного тиску на Росію, розвиток ППО та координація роботи сектору безпеки. Крім того, глава держави наголосив, що Ігор Клименко довів свою ефективність на посаді міністра внутрішніх справ. Сам же Клименко подякував Рустему Умєрову за роботу на посаді секретаря РНБО і зазначив, що продовжуватиме його напрацювання.
4: Зрозуміло вже.
0: Зеленський разом з урядовцями визначив три пріоритети у роботі з Євросоюзом. Їх глава держави обговорив із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, новим віце-прем'єром з питань ЄС та НАТО Всеволодом Ченцовим, а також профільними заступниками керівника Офісу президента Сергієм Кислицею та Ігорем Жовквою. Серед пріоритетів Зеленський назвав роботу над повноцінним вступом України до Європейського Союзу. І таким чином, вважає президент, ЄС стане сильнішим, а Київ отримає гарантію безпеки. Зрештою, зникне і та геополітична невизначеність, якою Кремль спекулював десятиліттями. Другий пріоритет – секторальна інтеграція до економічного блоку на усіх рівнях. І насамкінець Україна має випробувати практичні відносини з усіма європейцями, щоб отримати необхідні пакети допомоги та інші рішення для проходження зими. Зеленський додав, що сподівається на відкриття решти 4 кластерів у вступних переговорах. Досі ж це рішення у Брюсселі блокує Угорщина. Україна продовжить операцію з примусу Росії до миру, бо у Кремлі досі вірять, що можуть досягнути цілей воєнним шляхом. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на полях щорічної конференції послів України. Цього тижня спливає термін 40-денної операції впливу на Кремль, яку затвердив президент Володимир Зеленський. За цей час сили оборони атакували російські військові об'єкти та нафтопереробку, через що у півсотні регіонів Росії утворився дефіцит бензину. Під прицілом українських дронів були десятки суден тіньового флоту країни-агресорки в акваторії Азовського та Чорного морів. Останні ж два тижні по всій Росії палають логістичні склади маркетплейсів Wildberries. Натомість і Росія посилила ракетні нальоти, зокрема балістикою. Буданов також прокоментував нещодавню заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо мирного врегулювання. За словами керівника Офісу президента України, американці спробують дізнатися, наскільки зараз можливий цей діалог. Бо Росія досі вірить, що досягне бажаного силою.
3: Допоки що я бачу, що вони вірять в те, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводяться. Війна, по суті, для них в глухому куті. Є якісь бойові дії з просуванням, без просування, є наші просування, її просування. Стратегічно вона давно вже в куті.
4: На осінь вони планують мобілізацію, щоб на Донбас?
3: Не поспішайте, будь ласка.
0: Це моє власне рішення. З такими словами Ольга Стефанішина залишила посаду посла України у США. Указ про звільнення державної службовиці з підписом президента опублікували напередодні. На сторінках у соцмережах Стефанішина написала про причини свого звільнення. Склала повноваження вона через особисті обставини, бо, цитую, важливо ухвалювати такі рішення самостійно. Вже колишня пані посол зазначила, що основні пункти плану, з якими вона приїхала в США, виконано. Разом із командою вони працювали над постачанням американської зброї та, як пише пані Ольга, втримали підтримку тоді, коли політичне середовище у Вашингтоні змінювалося не на користь України. Окрім цього, службовиця пообіцяла прокоментувати публічно низку запитань, які останнім часом лунали у медіа. Ймовірно, мова про розслідування антикорупційних органів щодо декларування майна амбасадорки. Очолювала посаду Стефанішина із серпня 25-го року. Про її відставку заговорили всередині липня зі звільнення уряду і початку картонкового мітингу. Тоді ж іноземним медіа повідомляли, обійняти посаду посла в США Зеленський просив колишню прем'єрку Юлію Свириденко. Однак вона, ймовірно, відхилила цю пропозицію. Ще одним кандидатом, за версією медіа, був Рустем Умєров. Втім, він очолює службу зовнішньої розвідки. І от напередодні у медіа заговорили про кандидатуру заступника голови Офісу президента Павла Палісу. Нібито він може стати наступним послом України в США. Поки що це лише здогадки, офіційних коментарів щодо цього не було. Тож, хто стане новим послом, питання залишається відкритим.
22: Сьогодні я ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки. Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше. Щодо запитань, які останнім часом лунають у медіа, я прокоментую їх окремо й публічно ближчим часом. Дякую команді посольства, МЗС і усім, з ким ми працювали пліч-опліч ці роки. Дякую і тим, хто всі ці місяці стежив за мною уважніше, ніж за власними справами. Здорова недовіра до влади робить і владу, і країну сильнішими.
0: Про нові операції проти ворога, про ураження росіян у липні, а ще переговори та ситуацію з ракетами для ППО, традиційне щоденне звернення президента України далі в ефірі марафону.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий день, багато подій. Перше, нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах з представниками президента Трампа. Це важливо. На зустрічі в Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємось все це реалізувати. Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали кожен по своїх елементах переговорного треку. Де ми знаходимося у перемовинах і що відбувається Москві зі ставленням до перемоги. Ми будемо готові до всіх форматів зустрічі. Розраховуємо, що зараз в серпні Вітков і Кушнер будуть активними. Триває робота і з іншими партнерами, зокрема в країнах Заток, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби. Зараз поки не публічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати. Ми будемо вдячними нашим партнерам за результат. Друге. Сьогодні говорили доволі детально з урядовцями та дипломатичною командою Офісу по ситуації з Європейським Союзом, по наших потребах, наших очікуваннях і наших планах. Вже почалось відкриття кластерів у перемовинах. Це не просто щось бюрократичне, це реальне наближення того часу, коли ми зможемо сказати, що Україна набуває повноправного членства в ЄС. Саме це наша мета. Повноправне членство. І сьогодні визначили порядок кроків, які можуть це прискорити. Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ йшов по спеціальному фаст-треку, що це означає на практиці різні інтеграційні процеси, робота по зближенню наших інституцій. Це все може не розтягуватися в часі. Ми можемо робити паралельно кроки по всіх напрямках інтеграції. Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем'єр-міністр, профільний віце-прем'єр Ченцов це вже готують. В серпні мають представити всі ці деталі. Для України вступ в ЄС так само для ЄС вступ України – це не тільки про політику та економіку, і не тільки про соціальні питання, але і про безпеку, передусім про безпеку. Ми всі хочемо зберегти євроатлантичну єдність, найкраще спрацює на її збереження, здатність Європи буде більш самостійною та більш сильною. Це вже називають європеїзацією безпеки всередині цього альянсу, всередині євроатлантичної спільноти. І це напряму пов'язано з тим, яким буде НАТО. Ми робимо свій внесок, тільки з Україною ЄС може бути та має бути гарантовано здатним захищатись від усіх типів загроз. Була доповідь СБУ, погодив Службі безпеки України нові операції. Сьогодні Олександр Поклад доповів, що зроблено за липень. Визначили пріоритети на серпень, вдячні СБУ за сильні позиції. Сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме Альфа Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці. І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 272 росіянина, саме безпілотниками. Це ліквідовані і важко поранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових. Буде у нашої армії всіх підрозділів Сил оборони і безпеки України ще більше дронів. Я дякую усім, хто захищає Україну і наших людей. Усім, хто допомагає нам із ракетами ППО. Це перший пріоритет ППО. Важливо, щоб партнери чули Україну. Знали, що кожен пакет для нашої протиповітряної оборони реально захищає життя, життя людей. Слава Україні!
0: ТСН у марафоні «Єдині новини». Підсумовуємо події дня 4 серпня цього вівторка. Черги на КТ та МРТ по півроку, але якщо є гроші, то можна і на завтра. Сфера інструментальної діагностики корумпована, створюються штучні черги та маніпуляції, аби пацієнти з направленнями робили платні КТ та МРТ. І часто цей бізнес працює на території комунальної лікарні. МОЗ опублікувала проєкт закону на громадське обговорення. Основна зміна полягає у тому, аби власники приватних апаратів діагностики укладали угоду з лікарнею і розрахували. Рахунки велися тільки в юридичній площині. Що буде з приватними КТ та МРТ, які не погодяться працювати з комунальними закладами, і коли зменшаться черги? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич довідувалася.
5: Харків'янка Олена наразі закінчила лікування свого онкозахворювання і чекає на контроль на КТ. І кожного разу це велике випробування, зокрема і фінансове. Згадує, якщо на стадії підозри на рак, онколог виписала направлення на комп'ютерну томографію, але одразу у приватну лікарню.
6: Це було 11 тисяч гривень, і я почала пошуки дешевше зробити.
5: У процесі пошуків Олена дізналася, що держава їй гарантує безоплатну інструментальну діагностику. У її зошиті уся історія пошуку, де б у Харкові можна було б зробити КТ безоплатно. Але якби вона чекала, її друга стадія раку переросла б уже у четверту. Олена намагалася записатися у серпні минулого року. Час очікування – від півроку до 8 місяців.
1: Я записувалася в серпні, це був початок, а там був запис на квітень в одній лікарні, в іншій був на лютий місяць. Ну, коли тобі ставлять діагноз, ну, ти не можеш очікувати так довго.
5: Зрештою, Олена 2 МРТ і КТ зробила своїм коштом у клініці, де було дешевше. При цьому онколог перепитала, чому дослідження не з того приватного центру, куди вона направляла Олену.
1: Я платила 11 тисяч, 8 тисяч з хвостиком. Ну, це дорого. Мені допомагали лікування проходити, обстеження друзі, знайомі. Я робила збори.
5: Історія Олени абсолютно типова для всієї країни.
8: Дуже чітко розуміємо, що за перший квартал 2026-го ми маємо погашення лише близько 60% направлень, тобто 40% людей, вони все ж таки йдуть і погашають в приватному секторі.
5: Або такі КТ були проведені у комунальних закладах, але за неформальні платежі.
10: 21-го року мама хворіє рак молочної залози, тричі негативний. І з цього моменту жодного разу ми не записалися ні на КТ, ні на МРТ в Кам'янському.
5: Це вже Олена з міста Кам'янське на Дніпропетровщині, і вона переповідає нам історію своєї мами. У 21-му році діагностували пухлину у грудях. Оперували у 9-й місцевій лікарні. Там вона проходила хіміотерапію, провела багато днів у стаціонарі. За ці роки пройшла близько десятка діагностик, і кожного разу треба було віддати велику суму. Мамі пані Олени і нині потрібне чергове КТ з контрастом, і вона каже, ситуація не змінилася. Або черга 3 місяці, або можна швидко за гроші.
10: В Кам'янському це була 9-та лікарня. Я набрала телефон, подзвонила, вони сказали, контрасту немає, якийсь голок немає, я навіщо вам купувати контраст за 1500, якщо в нас за 2000 можна все це зробити.
5: Під час підготовки до сюжету ми отримали одразу кілька підтверджень неформальних платежів за томографію у цьому закладі. У лікарні кажуть, що вперше чують про оплату послуг.
23: Кажуть, що черга на 3 місяці, або якщо за гроші там оплатити контрасти, якісь там боки, то можна це зробити за 2-3 дні. От, власне, чому так?
24: Ой, ну не знаю. У нас, по-перше, немає такого окремого номеру для запису, оскільки ми не надаємо амбулаторним пацієнтам такі послуги.
5: Ба більше, за словами представниці адміністрації, до них взагалі неможливо записатися на КТ за електронним направленням, бо ця послуга доступна лише тим пацієнтам, які потрапляють у стаціонар. Мовляв, інших пакетів з НСЗУ у лікарні немає.
24: За програмою медичних гарантій ми робимо безоплатно КТ-дослідження пацієнтам, які поступають до нас на госпіталізацію, тобто знаходяться на стаціонарному лікуванні. За електронними направленнями ми не робимо таке обстеження безкоштовно.
5: Аналіз системи охорони здоров'я показав, що КТ-апарати здебільшого використовують неефективно. Середнє навантаження – 7-8 досліджень на день, в окремих регіонах лише 4. При цьому європейський показник – до 40 досліджень на день. При таких навантаженнях черг взагалі не має бути. Загальні дані по країні також показують чітку кореляцію між наявністю приватних КТ на території комунальних закладів і кількістю перепон на шляху до безкоштовної діагностики. Є навіть випадок, коли в одній з лікарень апарат КТ був нібито поламаний роками, а через дорогу працював приватний апарат, що належав родині головного лікаря цієї ж лікарні.
8: Це повний міф про багатомісячні черги, і ось якщо ти хочеш зараз, то платно, будь ласка, зараз. Це виключно маніпуляція. Тому ми відкрили ці дані для того, щоб засновник бачив, скільки діагностик в день робиться, де їхні люди, який відсоток погашення направлень, де їхні люди мають можливість робити для того, щоб втручатися, інакше, відповідно, вони можуть втратити договір.
5: У Міністерстві охорони здоров'я взялися виправляти ситуацію і представили на громадське обговорення проєкт закону про зміни в інструментальній діагностиці. Основна новація – приватним КТ та МРТ, які працюють на території комунальних лікарень, хочуть заборонити брати кошти з пацієнтів.
25: Якщо апарат, ну, дослідження проводиться на території лікарні, саме мова йде про територію лікарні, то платити за ці дослідження має по договору заклад охорони здоров'я. Таким чином, якщо ви, якщо є пацієнтом, що, як ми бачимо цільову модель, і у вас є направлення, і скористатися цим погасити це направлення в приватному, наприклад, закладі, але за вас має заплатити відповідно комунальний чи державний заклад охорони здоров'я.
5: Якщо бізнес укладати угоду з адміністрацією лікарні не хоче, вони мають залишити територію комунального закладу. При цьому в НСЗУ переконують, що їхні тарифи, за якими вони розраховуються з лікарнями за пацієнта, абсолютно ринкові.
8: Тариф він складається з окремо для контрастування і без контрастування, і при цьому ми враховуємо декілька зональність проведення КТ, і, до прикладу, КТ з контрастом на декілька зон ми сплачуємо понад 6 тисяч гривень. Тобто це абсолютно ринкова ціна.
5: Зміни ніяк не стосуються приватних лікарень чи центрів діагностики, що розташовані за межами комунальних лікарень. Зміни – це спроба навести лад з неформальними платежами та штучними чергами.
8: Ми вимагаємо дуже простих речей, як закупівельник. Перше – це можливість електронного запису у відкриту і прозору чергу, з якою має можливість ознайомитися пацієнту.
5: Деякі заклади вже почали змінювати систему. Це інститут раку.
7: Цікава ситуація перед 722-м кабінетом.
5: Ці кадри зроблені у 25-му році. В черзі на КТ та МРТ онкохворі ледь не билися. Рік тому черга на КТ в інститут раку складала близько 8 місяців. Щоб потрапити на цю діагностику, треба було вистояти так звану живу чергу. Тим, кому треба було швидше, проблема вирішувалася завдяки неформальним платежам, і так система працювала роками. Нова адміністрація рік тому почала зміни. Найважче, зізнається генеральний директор, було зламати систему неформальних платежів.
11: До нас записати могла, умовно кажучи, санітарка, яка була там грошовим потоком, яка приносила там і десь без черги порішали. І навіть ми через 2 місяці пацієнти дзвонили і питалися, а де та санітарка, бо нам треба вирішити питання КТ, МРТ. Ми повністю це перебрали, ми забрали людський фактор, ми перевели все в електронні можливості запису.
5: Потік пацієнтів розділили на 3 черги. Пацієнти з підозрою на онкологію, яким треба швидко розпочати лікування, мають можливість записатися терміново, і вільні слоти є навіть на ближчі дні, показує адміністрація в електронній системі. Пацієнти, що лікуються в стаціонарі і мають планово проходити контрольні КТ та МРТ, можуть записувати лікарі, і це 2-га черга. І окремий потік для пацієнтів ззовні.
7: Вибираю, на який мені буде зручний день, там, чи четвер, чи, наприклад, п'ятниця.
5: Лише один цей крок – прозорий запис в електронній системі – скоротив натовпи у коридорах і бажання пацієнтів владнати ситуацію за хабар. Також довелося взяти на роботу додаткових лаборантів, радіологів, рентгенологів, збільшити їм зарплатню, щоб опис досліджень проводився оперативно і не було спокуси прискорити його за додаткову плату. Ці фахівці навіть не контактують з пацієнтами. Висновок ті бачать у своєму електронному кабінеті. Також приглянули навантаження на коштовне обладнання, аби воно не простоювало.
11: Сьогодні ми є тим закладом, який виконує одну із найбільших кількостей обстежень КТ МРТ в Україні. На сьогоднішній день ми щоденно виконуємо близько 100 пацієнтів дослідження. Це десь в районі 75 пацієнтів, які отримують КТ щоденно, і близько 20-25 пацієнтів, які отримують МРТ. Наші пацієнти не купують нічого. Вони забезпечені в повному об'ємі, контрастною рідиною, всіми витратними матеріалами, нікуди не ходять. Це все безоплатно в рамках програми медичних гарантій.
5: Так, завдяки кільком крокам у цьому інституті, куди неможливо було записатися на діагностику, майже вирішили проблему з чергами і оплатами. При цьому кількість апаратів КТ та МРТ тут не змінилася. Якщо до наступного року так само не зроблять інші лікарні, вони втратять фінансування з Національної служби здоров'я. Ірина Маркевич, Юлія Бойко та Ольга Павловська, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Під кабами та FPV-дронами Херсонщина збирає врожай кавунів. Попри війну, вони такі ж смачні і соковиті, як завжди. І головне, їх багато. В області засіяли 1000 гектарів, і кавуни вродили як ніколи. Аграрії виходять на поля збирати їх, незважаючи на загрозу обстрілів та ризик для життя. Вже зібрали перші 3 тонни смугастих красенів. А попереду, кажуть, ще 25. Херсонські кавуни, за традицією, розвезуть усією Україною, базарами та крамницями. Фермери Херсонщини нагадують, кавуни можна їсти з хлібом, сиром та зеленню. І навіть із сіллю. сіллю. З них можна робити різноманітні салати, а найкраще, звісно, їсти кавун, закусуючи ще однією скибкою кавуна.
12: Кого не спитає, де ростуть найсмачніші кавуни, відповідь буде очевидна – на Херсонщині. І це правда, перевірена роками.
0: Спека в Україні набирає обертів. Вже з самого ранку стовпчики термометрів у столиці показали плюс 35 градусів. В день повітря розжарилося до плюс 38, а на відкритому сонці іще більше. Трохи легше на північному сході, там 30-34 градуси і скрізь без опадів. В усіх областях, крім Харківської та Запорізької, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ночі теж будуть тропічними до 23 градусів. Ця гаряча повітряна хвиля протримається попередньо до суботи. Сьогодні надвечір столицю накрила сильна злива, але навіть після заходу сонця температура повітря залишається близько 30 градусів. Ну, а зараз хочемо повернутися до однієї з подій дня, про яку вже розповіли у цьому випуску, про прощання з молодою хороброю дівчиною Віталіною Яровенко. Їй було 20, студентка і волонтерка. Вона загинула у Києві, коли разом з екіпажем добровольців поїхала допомагати пораненим людям на місце одного з прильотів. І в цей час стався повторний удар. Сьогодні мама Віталіни, попри біль, втрати доньки, сама захотіла розповісти про свою дитину, яку вбила Росія. І на цьому прощанні була ще одна мама, яка втратила доньку, але поки що не має змоги її поховати. Єва Ройтер на позивний «Еліс» очолювала екіпаж порятунку, в якому була Віталіна. Ми вирішили показати вам промови цих двох мам, які попри біль розповідають про своїх дітей. Про те, якими вони були, про що мріяли, і як дуже хотіли жити у вільній Україні. Їм дуже важливо було це сказати, аби країна знала про їхніх дітей. Отже, розповідь цих двох дуже сильних жінок. Далі без коментарів та в повному обсязі, як наша шана усім загиблим і їхнім рідним.
13: Дорогий український народе, сьогодні ми прощаємося з моєю кровиночкою, з моєю дитиною. Але вона не тільки дитина, вона справжня героїня цієї країни. Коли я запитувала, до чого ти тренуєшся, вона говорила: «Мамо, я обороняю Київ. Ми маємо обороняти Київ». Коли я запитувала, чому ти так багато часу проводиш як волонтерка в шпиталях, вона говорила: «Хлопці стояли за мене, коли я тут пила каву в Києві. Тепер я маю робити все для них». Вона навчалася і викладала, навчалася в Могилянці на психології і говорила, що весь її напрямок роботи – це буде відновлення військових після війни. Вона йшла на психологію виключно, щоб відновлювати військових. Її дуже багато друзів, побратимів писали мені. Я з ними не знайома, але вони мені писали, що всі її подарунки, що в них їм допомагають. Що в неї було безліч посестр і безліч побратимів. Вона говорила, саме головне, що якщо ти любиш Україну, ти будеш любити будь-якою і в будь-якому стані. І з руїнами, і без. Коли я просила її поїхати за кордон, щоб берегти її життя, вона говорила: «Мама, наш будинок батьків і дідуся зруйнували, але я маю залишитися тут, щоб відновлювати Україну. Ми, молодь, ми будемо відновлювати Україну». Це її сорочка, в якій вона щосуботи, кожної суботи. Я відвозила її на 8 ранку на вишкіл, щоб вона могла навчати інших студентів захищати нашу країну. До цього вона навчала. Вона викликала всіх відомих військових, організовувала зустрічі студентів з військовим, оскільки їм потрібно було навчатися жити в одному суспільстві і вчити комунікувати, щоб студентам було не соромно звертатися до військових, щоб військові розуміли студентів. Це все була її власна ініціатива. Не так давно в мене було день народження. Вона мені подарувала браслетик. Каже, мама, це ти, а це я. Я носила свій браслетик, не знімаючи. А вона носила свій, не знімаючи. І добре, що він берігся. Моя дитина завжди спускалася в укриття. І завжди радила всім спускатися в укриття, коли летіли ракети і балістики. Цього разу вона забігла в укриття нашого будинку і сказала всім, там дуже небезпечно, будь ласка, не виходьте. І побігла в свій медивак. І вони поїхали на місце прильоту. І повторний приліт вбив її життя. Там було, не було нікого, хто міг би її врятувати, оскільки вони приїжджали разом з ДСНС ще раніше, ніж приїжджали медики. Вона говорила, я буду рятувати життя скільки зможу. До служби в медбатальйоні після кожного прильоту вона їздила на кожний зруйнований об'єкт. На кожний. Вони разом з їхніми друзями прибирали квартири. Вони ставили вікна. Оббивали їх, щоб людям було трішки легше. Назавжди говорила мама, як ці люди переживуть їм. Вони такі дорослі, як їм зараз жити. А тепер я не знаю, як мені жити. Я дуже прошу, люди, будь ласка, пам'ятайте мою донечку. Пам'ятайте її героїчні вчинки. За 20 років вона встигла дуже багато. І в тому числі ми п'ємо каву, чи свій чай, чи будь-що, тільки тому, що такі молоді діти воюють, допомагають. А іншим своїм побратимам вона говорила, вибачте мене тилову, я поки в тилу, я тільки закінчу університет, я відразу приєднаюся до вас і буду рятувати свою країну. Вона говорила, що Україну потрібно любити. І хто її любить по-справжньому будь-якою. Вічний покій і слава нашій нації. Ми обов'язково переможемо.
9: Це був самоорганізований екіпаж під керівництвом моєї доньки, Еліс позивний, Єва Ройтер. Значить, вона госпітальєрка вже 4 роки, вона пройшла Гуляйпільський напрямок, вона була в 25-ці на Покровському напрямку і там допомагала розвивати НРК напрямок, в тому числі. От, вона була в Харківській області, і вони зі своїм чоловіком, з американцем Джой, приїхали вже після ротації от додому на Урлівську і загинули за один квартал від дому. Це невимовна якась і біль, і випадковість, і це не можна осягнути. 4 роки вона і захищала нашу країну, і допомагала пораненим, бо вона, в принципі, вона не професійний медик, вона професійний художник. І коли почалася війна, вона сказала, мама, я не можу малювати зайчиків, коли у нас в країні таке робиться. Вона покинула свою роботу, пішла до госпітальєрів і поїхала на ротацію вже восени 22-го року. Це її перша ротація була. І з тих пір, от до першого числа, вона постійно в якихось проєктах, в допомозі жінкам і військовим, в допомозі ЛГБТ-спільноті за права теж військових ЛГБТ вона була. Значить, вона приймала участь у проєктах медійних, в тому числі. От, щоб якось допомогти і висловити свою позицію і позицію тих, за кого вона говорила. А наразі у зв'язку з тим, що моя дитина згоріла повністю в машині екіпажу, зараз проходить ДНК-експертиза через поліцію. Коли поліція видасть документи, тоді ми вже зможемо ініціювати похорони. Все, поки мені не можуть видати тіло, вона на даним, була вже, перші результати вже були, тому до вчорашнього вечора взагалі мовчали, бо вона рахувалася, як безвісти зникла. Вчора прийшла перша ДНК-експертиза, але вона попередня. І тому вже госпітальєри Яна Зінкевич змогла розмістити хоча б першу офіційну заяву. Але остаточно, на жаль, це ще близько тижня чекати. Тому отак вони повинні, хотілося б, щоб вони як були разом, так і зараз стали разом. Але ні, десь тиждень.

І я думаю, що ну, їй було приємно, якби ну, як більше і довше її пам'ятали.

0: Низький уклін батькам, які виховали таких сміливих дітей. Ми маємо пам'ятати всіх, хто загинув, всіх, кого вбила Росія, і зробити усе можливе, аби ця країна-агресор понесла покарання. На цьому в мене все.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
3: Полетіли.
4: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність. Соціальна робота.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Добрий вечір, друзі, і дякуємо тим, хто приєднався і дивиться нас от з цього моменту. У нас зараз велика бесіда, і ми, звичайно, будемо обговорювати всі події, які сталися протягом тижня, а це і візит президента Зеленського, і наша комунікація по Польщі, і те, що відбувається зараз в Ірані. Ну і, звичайно ж, ми поговоримо про протести, які зараз буквально в ці хвилини відбуваються в центрі нашої столиці. Представляєте гостей, Максим?
7: Задоволенням. Віце-прем'єр з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції 25-26 років, торговий представник України Тарас Качка. Раді вас бачити.
8: Добрий вечір. Там,
7: живу, да. А то зазвичай включаєтесь. Нарешті дійшли. Да. І, звичайно, військовий експерт, директор Нюдія Поліція, Кресеч Нетворк, Михайло Самусь. Вітаю.
9: Добрий вечір.
7: Ще у нас одне крісло вільне, приєднається до нас людина, тоді вже і представлю, але він вже заходить, да? Да, є Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
6: Добрий вечір, пане Віталій.
7: Приєднуйтесь, пане Віталій.
6: Так. Всі дуже поспішають, пан Тарас транзитом з Києва на Європу зайшов в студію, так би включався і далі. Всіх раді бачити, звичайно. Давайте тоді, якщо ми вже всі в зборі, обговоримо от те, що відбувається зараз, що називається наживо та онлайн в прямому ефірі, це протести в центрі Києва. Пов'язані вони були зі зміною уряду, яка зокрема і поміняла людину в кріслі Міністерства оборони, пана Федорова, і люди, які зібралися на протест, вони вимагають повернути пана Федорова назад в крісло міністра. До цього, для тих, хто, можливо, не стежив за цією ситуацією, працював і так далі, до того було інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді», де він пояснив суть того, що відбувалося при ньому в Міністерстві оборони, ну і пояснив, чому йому важливо повернутися все ж таки

0: туди для того, щоб завершити певний етап роботи там. Як ви гадаєте, не знаю, чи ви були на мітингах, тому що картина масштабна, та мітингувальники зайняли праву частину проїжджу вулиці Хрещатик від Майдану Незалежності і фактично до Бесарабки. І це, ну, великі протести, і, мабуть, це перший такий великий мітинг за весь час повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, що може стояти за цим протестом, окрім відставки Федорова, або що стоїть? Та, будь ласка, якщо...
1: Ну, по черзі, да? Тобто, в принципі, протест, зрозуміло, чому він починався, тому що люди не розуміли суті змін в найголовнішому блоці, не тільки урядовому, а, мабуть, в нашій державі, тобто це блок оборони. І люди вийшли саме для того, щоб їм роз'яснили, в чому суть цих проблем.
0: На жаль, поки що
1: ситуація, вона не є вирішеною, незважаючи на те, що, на мою думку, в принципі, головні зміни почалися. Вони почалися саме в Збройних силах, на військовому рівні. З точки зору Міністерства оборони, дійсно, ну, чесно кажучи, шкода, що так відбулося, тому що було багато ініціатив розпочато, і зараз динаміка однозначно буде в будь-якому разі фізично втрачена. Це неможливо зараз змінити міністра, і щоб не було змін, а ми знаємо, що в принципі, кожної миті це критична мить у війні, росіяни намагаються все ж таки нас зламати і так далі, тому ця втрачена динаміка, вона не буде позитивною у будь-якому разі, але знову ж таки, головне з точки зору нашої стійкості тепер зрозуміти, що робити далі. Якщо Верховний Головнокомандувач вирішив, що Михайло Федоров не буде міністром оборони, він має це прокомунікувати чітко, пояснити людям, інакше цей протест буде продовжуватися, і далі цей протест може проростати в різні форми.
0: Та, зараз різне читання, тому що іноземним засобам масової інформації президент сказав, що начебто питання закрите. Пан Федоров в інтерв'ю «Українській правді» сказав, що двері відчинені, та, і для діалогу він готовий до цього діалогу.
1: Ну, чесно кажучи, я... Також для себе таку дефініцію цього інтерв'ю зробив, що дійсно Михайло Федоров не йшов на політизацію процесу. Він не сказав прямо там підтримки до протестів, чи сказав там виходьте далі, будемо посилювати цю
0: тенденцію. Він сказав, я хотів подякувати.
1: Да, тобто, ну, звісно, він саме так, це скажімо так, свою особисту точку зору виказував. Але з точки зору комунікації, мені здається, тут залишається вакуум, який не є позитивним для подальшого розвитку подій. Тобто має бути чітке розуміння і для протестувальників, і, звісно, для всього нашого суспільства, що відбувається в цілому між Верховним Головнокомандувачем, між Михайлом Федоровим, який однозначно зараз має різний потенціал, скажімо так. І це питання має піти в позитив, але, а не негатив. Тому що, ще раз повторюся, за моєю оцінкою, те, що відбувається зараз в Збройних силах, можливо, в силах оборони взагалі, це позитив. Це позитив. Не хотілося б, щоб саме політична сторона, чи воєнно-політична сторона почала нейтралізувати той позитив, який почався в Збройних силах.
0: Угу, тому що крісло міністра оборони – це політична все-таки позиція.
1: Так.
0: Та, пан Віталій.
2: Нещодавно написав невеличкий текст, називається «Федоров Шредінгера».
0: Так. Да?
2: Трошки як основи квантової механіки. Є хвиля, і хвиля колапсує в частину, так? І в хвилі, коли Федоров хвиля, він є таким образом реформатора, діджиталізатор, лідер таких ліберальних громадських настроїв, з яким уособлюють і починаючи від далекобійних ударів по Росії, закінчуючи там армія дронів, закінчуючи позитивними змінами в системі закупівлі і Міністерства оборони. Але ми розуміємо, думаю, що більшість розуміє експертів і думаючих людей розуміє, що призначення Федорова назад в Міністерство оборони неможливе, а програма мінімум вже виконана. Тобто виставка Сиркуцького вже відбулася. І певні дії, про які було сказано, вони дійсно запущені. Є програма «Максимум» повернення Федорова, чого не відбудеться. І я думаю, що більшість політичних експертів... Є, змійте, навіть в цьому інтерв'ю пан Федоров вже каже, що він вже колишній міністр. І він говорить про те, що двері діалогу з президентом відкриті. Це не обов'язково означає повернення на посаду міністра оборони. Це може бути і інші посади, які можуть виникнути як пропозиція до Федорова, тому що Федорова треба дійсно, ну, можливо, так думають на Банковій, зберегти в команді президента. Федоров не розриває, тому з одного боку ми маємо 15% рейтингу Федорова. Це опозиційні настрої. Це люди, які ставляться в опозиційне, з точки зору опозиційного, опонують чинній владі. Це настрої опозиційні, знову ж таки. І чому я кажу про Шредінгера? Тому що зараз це хвиля, але наступає час оцієї колапсації, коли вона стає частинкою. А частинка вона стає, коли з'являється уважний спостерігач. І коли уважний спостерігач дивиться на процес, він бачить там політтехнологічні дії. Інформаційний супровід, поява політтехнологів і перетворення цього двіжу, який ми всі спостерігаємо, з протесту, з певних настроїв, які декларуються, в політичний рух.
0: Коли я вас читала, у мене було одне питання. Вони примкнули, як в тому анекдоті, примкнувши к ним Шипілов, походу, чи вони стояли за цим протестом і за цими мітингами і раніше, а зараз проявляються?
2: В цих 15% більшість тих, хто підтримує опозиційні настрої і орієнтується на радикальне крило. Тому що, ви знаєте, коли почались протести, їх підтримали широкі поле. Тобто це були не лише латешечки. Я не знецінюю, просто люди вийшли з лате на вулицю. І з собачками, там, і на прогулянку. Ну, але так. Протест був широкий. Там були різні групи з інтересами, і вони вкладали в цей процес свій інтерес. І більшість з них стояли не за Федорова, а за зміни. За зміни. За зміни в оборонці, за зміни в керівництві військової організації, тобто головком має бути замінений в підходах, в скелі, в багатьох резонансних, в ТЦК, реформі ТЦК, тобто в багатьох резонансних питаннях. І вони, і власне кажучи, за це виходили, не за Федорова, в першу чергу. Але зараз ситуація змінюється, і люди старої, скажімо, ліберальної, старі ліберали, я не кажу про вік, я кажу про певну генерацію, розуміючи, що досягнення програми «Максимум» неможливо, тобто Федоров не повертається на міністра оборони, вважають, що порядок денний вичерпаний. І зараз це вже про політичний проєкт.
0: Але, тим не менше, старі ліберали так вважають, але протест набирає більше обертів.
2: Тому що вкладають уже не Федорова безпосередньо, а використовують цей двіж як маніфестацію своєї позиції, свого незадоволення військово-політичним керівництвом або аспектами чинного політичного курсу. Критикують міністерство, економічний блок, критикують там антиєвропейські ініціативи Верховної Ради, критикують призначення окремих міністрів. Тобто порядок денний доповнюється, розширюється іншими вимогами, а на вершині цього, коли буде ця точка колапсації, це коли винесуть питання виборів. І перетворення цього руху в громадсько-політичний рух «Дія», наприклад. Партія за неї зареєстрована.
0: А скажіть, будь ласка, в питанні долі Федорова, ці мітинги, ці протести, вони допомагають пану Михайлу повернутися в офіс президента?
2: Мінус.
0: Чи вони виштовхують його з офісу ще більше?
2: Я бачу, як деякі групи, особливо ті, які себе ототожнюють, там, антикори, критики чинного політичного керівництва, вони якраз вони його виштовхують в опозицію.
0: Вони
2: примушують
0: його
2: бути
0: собі.
2: Так, вони навіть нав'язують йому певну свою ідеологічну канву.
0: Дають програму
2: йому.
0: Та?
2: Так, yes. Дають йому програму. Він же ж поки намагається тримати баланс. Він уникає, залишається цим Федором Шредінгера і не дає однозначну відповідь. Він переходить в опозицію, чи він залишається в команді президента. Інтерв'ю не дає, воно розчарувало всіх. І тих, хто хотів би його залишити в команді президента, і тих, хто хотів збати його в опозицію. І щоб це була активізація політичного процесу. Тому що вершини вимоги, які можуть з'явитися, вона поки що немає її, але може з'явитися, це вибори.
0: Пане Тарасе, як ті люди, до яких ви скоро поїдете, дивляться на те, що відбувається в Україні?
3: По-перше, я тут в Києві і в Раду спілкуюся з усіма, тому що призначення на посольську посаду займає великий час, тривалий. І я думаю, що я хотів в продовження, там, чому такі очікування. Я повністю згоден з тими меседжами, які говорив Михайло, тому що і для мене, і для багатьох, хто багато років працює в уряді, там, працював, працює, буде працювати, продовжує, важливі зміни сутнісні. І це те, що були ті проекти, які по цифровізації, по євроінтеграції, по змінах в оборонній політиці, в закупівлях, дрони, все те, що зараз обговорюється вужче чи ширше, це все зміни суспільні, зміни такі консолідовані, загальні. І те, що в суспільстві є попит на подальші такі зміни, це означає, що політика, яка була впроваджувалася раніше, вона успішна, її далі можна продовжувати в різних іпостасях реалізовувати. І тому, насправді, той меседж, який йде і від Михайла, і, там, і від усіх, хто в уряді працює, що ті зміни, які очевидно підтримуються і тими, хто там активно протестує, просто людьми на краще, які ми бачимо, що роблять нас сильнішими, наближають до Європи, наближають перемогу, вони підтримуються і хочеться і далі реалізувати. І це не обов'язково така опозиційно-провладна дихотомія. Це насправді суспільний рух, це те, що нас рятувало попередні 5 років в війні, така консолідація дуже специфічна, коли ми намагаємось самі себе бути завжди на крок краще. Та? Це те, що в кожній технологічний крок розвитку війни ми були і завжди вигравали. Ми завжди робили крок, які б не були дискусії там в суспільстві, завжди робили крок на користь інтеграції до Європейського Союзу, робили складні реформи і будемо продовжувати це робити. Цього немає ніяких сумнівів. Це не є якийсь вибір за чи проти. Це просто дискусія про те, як це зробити краще.
4: Я хочу вас питати, людина, яка прекрасно розуміється на урядових механізмах. Зокрема, там Федоров хоче посаду міністра, йому пропонували віце-прем'єрську посаду, яка виглядає функціонально як щось вище. Він каже, ні, той інструментарій, який мені потрібен, лежить саме в міністерській. Чи насправді рівень інструментарію цих двох посад настільки кардинально відрізняється?
3: Та, я був віце-прем'єром без міністерства, єдиним віце-прем'єром. Можу сказати, що це насправді, можливо, там мій досвід бюрократичний попередніх років дозволяє це все витягувати, якось робити. Але якщо ми говоримо про велику цілісну політику, така як так політика оборони, то очевидно, що потрібне міністерство, потрібен величезний апарат для того, щоб щоденну роботу перемелювати, проробляти і рухатись далі. Хоча гнучкість того ж самого уряду є достатньою для того, щоб навіть робити під конкретний якийсь проект достатньо бюрократичний основу. Це все залежить від того, як налагоджена взаємодія всередині конкретного складу уряду.
0: Але все ж таки до питання про те, чи є реакція Європи. Як Європа дивиться на отакі от мирні мітинги в центрі української столиці, коли діє закон воєнного стану, до речі, його ніхто не скасовував?
3: Це важливий блок в оцінці нас, в рамках переговорів про вступ, про те, як ми балансуємо демократичне життя і воєнний стан, і Україна справлялася завжди 5 років те балансування обмежень свободи слова і свободи слова, яка є в суспільстві, конституційних прав, в тому числі з право на мирне зібрання, те, що ми бачимо.
2: Це ж не єдина акція, у нас перед цим були так, майже кожного.
3: І тут оцей баланс ми дуже добре витримуємо, завжди є.
0: Але за рік європейці втрутилися.
3: Завжди буде завжди побажання, що можна в ідеалі зробити краще. Ми не живемо в ідеальній якійсь сферичній суспільстві, ми живемо в дуже практичному суспільстві, яке щодня переживає обстріли і війна триває дуже інтенсивно. І в цієї перспективи весь цей процес демократичний, який ми бачимо, він абсолютно вписується в європейські речі. Інший аспект, який ми говоримо про підтримку Європейського Союзу для фінансування оборони, цей найновіший фінансовий інструмент, 90 мільярдів, дві третини з нього йдуть, власне, на воєнні потреби. Це унікальна річ. Вперше в історії Європейського Союзу. Європейський Союз позичає на зовнішніх ринках гроші на воєнні потреби України, третьої країни для нас. І тут ми бачимо, що фінансування продовжується. Зараз була новина від прем'єр-міністра. Черговий транш надійшов. Це все працює належним чином. Тому тут
0: ніяких проблем немає. Чи може настати, пане Тарасе, точка? За вашими відчуттями, розумію собі, суб'єктивно, інтуїтивно, коли, наприклад, європейці зроблять так, як минулого року, коли САП і НАБУ вирішували все питання, вони виступили такими лобістами та захисту попереднього стану антикорупційної інфраструктури до ухвалення славнозвісного закону. Чи можуть вони цього разу знову слугувати такими лобістами, які скажуть, Федоров для нас означає ні корупції, тому що ми вам ці гроші даємо?
3: Нічого не персоналізовано, і це добре, та? Тому що тут прізвище там будь-яке, там, моє чи не моє, та? Тобто теж тут немає значення, мають значення інституції. І рік тому це був теж досить тверезий аналіз ситуації і з мого боку, і з боку багатьох учасників цього процесу, в тому числі європейських колег. Ми вели дуже інтенсивний діалог, і ми чітко зрозуміли, де межі якихось там виходів за рамки того, що може бути якимось там незворотнім процесом, і на підставі цього аналізу було прийнято рішення відкоригувати закон. Тому там було дуже багато юридичного аналізу. Це не було питання, нам подобається чи не подобається. Зараз абсолютно подібна ситуація. Тут головне це зберігати ті параметри змін, які є. І ви бачите, що там до Міністерства оборони призначені два заступника міністра, які абсолютно йдуть в річищі тих принципів і цілей, які Михайло відстоював. Це, зрештою, заступниця міністра, вона й була відібрана ним. Сергій Вбоєв працював з Михайлом. Та якраз там питання калібрування кадрової політики цілком нормально і слушно. Тобто ми цю лінію продовжуємо, і тому тут, я думаю, що все буде добре.
4: Ну, давайте переходимо на наступну велику тему, яку треба явно просвітити багато часу, аби розібратися, скільки реальних подій відбувається під пилом інформаційним, які ми бачимо. Кількість повідомлень медійних про побиття українців, нападів на українців, нападів за український акцент, українську мову в мережі просто розриває все. При тому вчора пролітає ракета. Михайло, ви побачили протверізніше якесь відбулося в польському просторі? Трошечки зрозуміло про те, що іграми, але війна від кордонів нікуди не ділася.
1: Ну, знову ж таки, це все почалося після того, як президент Польщі все ж таки відверто і відкрито створив ситуацію, коли він проявив неповагу до українського президента. І це все ж таки було дійсно і в тому числі і на емоційному рівні, не тільки на дипломатичному продемонстровано, і це не могло не викликати таку реакцію в польському суспільстві. Тобто, якщо ти українець, тебе можна не поважати. В принципі, це елементарні психологічні принципи, але це спрацювало. І те, що пішло зараз, це вже наслідки. В тому числі, там в Польщі зараз ситуація, не скажімо так, несприятлива для ПІСу і для президента, і для якраз цієї частини суспільства, яка відреагувала на дії президента Польщі, тому що там криза в самому ПІСі і так далі. Але стосовно ракети, от захід в повітряний простір наших союзників, наприклад, в Румунії те саме було, вони боролися юридично і бюрократично з цією ситуацією, коли вони не могли знищувати повітряні цілі, поки це не буде ідентифіковано і не повідомлено черговим силам НАТО, чергові сили НАТО. Підтвердять це, ми пам'ятаємо, скільки дронів заходило в Румунію. Зараз вони це питання вирішили і вже
4: підняли літак і збили.
1: Знищили три дрони, це не складно з технічної, військово-технічної точки зору. В Польщі цей процес чомусь не був виконаний, і навіть після того, як 40 дронів залітало, і після того, як на рівні Європейського Союзу будували і лінію дронів, і стіну дронів. Я не знаю, що там уже будували.
4: Взагалі,
1: нічого не створено. Ну, це є така в Європейському Союзі особливість. Поговорити, потім забути про цю програму, створити ще одну і так далі. В Польщі відбулося те саме з точки зору якраз військової, військово-технічної. І виявляється, процедуру, ту, яку вже зробили, пройшли в Румунії, не пройшли в Польщі. Тому я би це розділяв, хоча, знову ж таки, коментарі, коли підкреслюється те, як складно повітряним силам Польщі, і при цьому не говориться нічого про Україну, що українці відбивають оці всі армади ракет, які могли би спокійно заходити. А якщо б Україна, наприклад, була окупована Росією, того, чого прагне Путін, то тоді б ці всі ракети прямо йшли в Польщу, як першу країну НАТО, яка стоїть на східному фланзі. І тоді би Польща би відчула, що це таке насправді. Але тут, знову ж таки, ми маємо себе поводити як дорослі. Ми маємо розуміти, що так, ми є суб'єктом, незважаючи на те, які психологічні атаки інформаційні на нас здійснюються, ми з Польщею, ми з поляками маємо бути найближчими друзями, так само, як з усіма нашими сусідами, тому що геополітично Україна складна, скажімо так, країна. Маємо максимально позитивні умови створювати довкола себе. На жаль, зі сходу півночі не зовсім виходить, але це особливості імперії. З цього боку, з заходу, ми маємо все-таки будувати найсприятніші умови, тому намагатися уникати недоречних загостин.
4: Діватися нам нікуди, кордони перешити ми не можемо.
0: Мирослав Скірко у нас зараз на зв'язку, голова об'єднання українців у Польщі. Пане Мирославе, вітаю вас.
4: Добрий вечір.
0: Ми вас раді бачити всі.
5: Скажіть, добрий вечір, слава Україні.
0: Героям слава, спасибі, що підключаєтеся до ефіру. А скажіть, будь ласка, чи виглядає вам, що після візиту президента Зеленського відбувається такий рух на зустріч на вищому політичному рівні? Після всього, що сталося?
5: Після цього, що сталося, візит Зеленського і його зустріч у Любліні з прем'єр-міністром Туском була досить гарно оцінена серед польських експертів. Вона показала, що все ж таки Україна і президент Зеленський не хоче переривати зв'язки з Польщею, навіть якщо його відносини особисті з Новгородським є, я б сказав, погані. І це дуже гарно спрацювало, особливо в контексті того, що зразу після цієї зустрічі прилетіла ця славнозвісна ракета і залетіла досить далеко на територію Польщі, якби прямуючи майже на Варшаву. І що дехто з моїх польських знайомих говорить, ще трішки бракувало, наби долетіла саме на Вроцлаву, тоді би могло бути цікаво. Але це трішки жартома. Те, що відбулося з ракетою, показало систему слабкість польської системи оборони, протиповітряної оборони, і це трішки декого примусило говорити більш тверезо про відносини з Україною, тому що це запросто сваритися за історію, гейтити Бандеру і так далі, але запустити реальну систему оборони, яка є спроможна відбивати російські ракети, які літають і будуть літати, це значно більш складне. Президент Навроцький сьогодні звернувся до уряду з таким закликом, щоб дати йому точний звіт, чому не спрацювало, чому та ракета не летіла. Появляються різні коментарі. Прем'єр Туск сказав, вони, по суті, могли її збити, але чомусь не збивали і так далі. Коли появилася ще інформація, що за ці ракети слідкували взагалі українські літак, і мало і чудно його її не збив, але вже було відео польського кордону. Тобто, по суті, українська система могла його збити, але забракло трішки, тобто згоди і більше відкритості Польщі. Виявилося, що дійсно польська система оборони, вона сильна на папері, але не діє. Але якщо йдеться про ці випадки зміни настрою, я думаю, що ми спостерігаємо хвилю, і ми це досить сильно відчуваємо зараз, але це не є нова хвиля. Якщо проаналізувати кількість випадків агресії вместо українців у 2024 році, це було 650 випадків, коли було зголошено на поліцію, у 1925 році їх було більше 1200. А цього року вже до ця липня ми маємо майже 1300. Тобто ця хвиля наростає, ця хвиля агресії не появилася виключно в результаті того, що сталося з відзнакою чи медалем для президента Зеленського. Але вона, очевидно, ця подія спричинила, що атакувати чи проявляти свою агресію відносно українців стало, так би мовити, дозволено в деяких середовищах. Що цікаве, польські медіа тепер дуже прискіпливо слідкують за всіми випадками, дуже прискіпливо слідкують за тим, як веде себе поліція, дуже уважно спостерігають за тим, хто це робить, чому це робить. Сьогодні ми мали випадок, остання інформація з вчора, що в Гдині якусь жінку українку хтось вдарив палицею по голові двічі, вона заслабла, але не знаю, не в силі розпізнати, хто це і невідомо з якої причини, але побили українку знову. Але вже польські медіа це дуже сильно наголошують. Тобто появляється такий консенсус польських медій і деяких польських експертів, таких впливових авторитетів польського суспільства, що ми не можемо собі дозволити на таку хвилю агресії, тому що наша що відсутність реакції буде означати, що ми дозволимо, відкриваємо можливість для того, щоб відбувалися в Польщі антиукраїнські погроми. А на це Польща аж ніяк не може собі дозволити. Різні польські середовища, я маю зв'язок з різними групами, між іншим резерві польського бізнесу, дуже налякані тим, що відбувається. Робить натискати на уряд. Остатня заява прем'єр-міністра Туска про те, що всякі форми агресії проти українських біженців, взагалі українців в Польщі немислимі, і вони є продуктивні для Польщі, для іміджу Польщі. І польська влада з нею боротися було дуже важливо. І почала, я би сказав, ну, запізнені на місяць часу. Цікава річ, що до сьогоднішнього дня ми не почули голосу президента Навроцького в цю справу.
4: Пане Мирославе, скажіть, будь ласка, сьогодні у нас був екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він сказав, що, на жаль, він вважає, що погіршення ситуації ще не дійшло до свого піку, хоча важко вже це повірити, коли ти дивишся зараз за тим, що відбувається, адже на українську карту всередині польської політики зроблена ставка, і цією картою буде грати до кінця. І питання знов-таки, а Брюссель якимось чином сформулював свою позицію на системні напади на людей за національною ознакою? Польщі вже якісь сигнали хтось публічно чи не публічно передавав? Чи знаєте ви щось про це?
5: Тому що якісь такі відкриті голоси з Європейського Союзу, про такі голоси я не чув. Можливо, що вони були, але я не чув, тому не можу про це говорити. Думаю, я згідний з паном міністром Кулебою про те, що питання українське будуть розгрівати польські політичні сили, особливо ці крайні праві. Тобто конфедерація Брауна, це крайньо проросійська сила, дуже така ультранаціоналістична. Конфедерація більш центристів, але також націоналістична. І частина ПІСу, яка є по суті націоналістична, з головою цієї фракції, тобто з паном Чарним. Тобто вони будуть грати антиукраїнську карту до виборів. І треба на це бути готові, і всякі стимули чи всякі нагоди на те, щоб цю карту запустити, буде використовуватися. І ми мусимо бути того свідомі. Я думаю, що українська політика демонструє досить великої уваги до того, що відбувається. І для нас основна річ є в тому, щоб не спровокувати різких заяв Польщі в питаннях вступу України до Європейського Союзу. Щоб це не впливалося на ці механізми, які ключові зараз на Україні, тобто з одного боку оборона, а з другого боку перспектива, за що бореться сьогодні солдати чи наші воїни на фронті, це про славу до Європейського Союзу. На жаль, ці праві сили будуть хотіли цим скористатися, і треба бути дуже обережним, і треба так дивитися на задні колеса, куди це може заїхати.
0: Пане Мирославе, ми вам дуже вдячні за це включення. Особливо. Надто вдячні польській нації за всю допомогу, яку здійснюєте ви протягом 4,5 років цієї повномасштабної війни. Пасибі вам величезне. Дякуємо вам.
4: Пане Віталію, ви так кивали головою, коли сказав, що ситуація, можливо, не дійшла до найгіршої точки. Ви теж вважаєте, що є куди в це дно ще
2: подовжити? Є, тому що польське суспільство перегріте. Ви подивіться про кількість згадок України, українців. В польських соціальних мережах ви побачите, що це, ну, входить в п'ятірку політика історичної пам'яті, і україно-польський конфлікт або польсько-український конфлікт, так, є в топі п'ятірки основних тем, які піднімаються в коренях польського суспільства, на кухнях. Це те, що обговорюється
4: маршрут. Ви, політолог, можете пояснити, це проблема всієї країни, чи все ж таки складається враження, що Польща розділена, і є люди, які розуміють, що є реальні проблеми, а є люди, для яких оце прям головний транспарант, з яким вони живуть, і на кухнях також.
2: Це, я б сказав так, глибинна Польща про це говорить, і це дуже погано, тому що цим будуть максимально експлуатувати ті політичні сили, про які говорив попередній спікер. Це дійсно є фокус виборчої кампанії. Польське суспільство перегріте цим питанням. Натомість українське суспільство, якщо ми побачимо наші соціальні мережі і взагалі медіа, так, тема Польщі буде, ну, десятою. І то в контексті побиття, так? У нас питання історичної пам'яті стосовно поляків не викликає суспільної великої суспільної дискусії, воно більше про експертів і про істориків. Крапка.
4: Для польського, на жаль, воно теж розігрівається цими історіями.
2: Для польського суспільства це якраз є питання якогось нерву, тому що, наприклад, такі люди, як Лешик Міллер, нібито раціональна, притомна людина, стверджує, що в оточенні президента Зеленського існує якась антипольська політична сила. Тобто є група якогось інтересу, яка фактично спрямовує не туди Зеленського. Тобто це нерозуміння української політики і неспівмірність. А польське суспільство в цьому живе, воно занурене в це. І от хвіст вертить настільки собакою, що фактично вони не можуть навіть вийти з цієї електоральної логіки. Вони вимушені переймати оці наративи, а потім ці вони думають, що вони управляють цим конфліктом.
4: Оце потім... я хотів сказати, воно їх не розірве, вони не розкрутять спіраль настільки, що вона потім...
2: Воно вже виходить на вулиці, виявляється в погромах. От було, ви запитали, чи буде якось реагувати Брюссель. Не буде зараз Брюссель реагувати, тому що на перших сторінках європейської преси і те, що обговорюється європейськими політиками, це акція на гей-прайді в Берліні, де ісламіст в'їхав в НАТО. І це в основі, і до сих пір по інерції залишається топ-темою європейської преси, а не побиття українців в Вроцлаві, наприклад.
4: Пане Тарасе, для вас, як завжди, для людини, яка провела величезну кількість непростих перемовин з Польщею, питання просте. Чи являється Польща досі договороспроможним партнером? Тому що ми кордони ми не перекроємо. Нам все одно жити поруч. Ми звикли, що в них одні вибори, другі, треті, електоральна країна, нема питань. Думаю, але як нам нашу розмову лишати ефективною?
3: Треба точно розрізняти політичні дебати всередині польського суспільства, розрізняти там суспільну політику, можливо, соціальну політику щодо українців, які живуть в Польщі. Це так, кілька хвиль міграції і довоєнна, і вже під час війни. Розрізняти міжурядову співпрацю і питання вступу в Європейський Союз. Як тільки, якщо ми можемо чітко працювати по кожному з цих треків, у нас тоді є шанси на успіх, тому що коли це все змішується в єдине, то тоді досить важко розрізнити. Тому дуже добре, що цього тижня відбулася зустріч, переговори між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Туском. Це було в Польщі, це проговорювалися наші пріоритети співпраці, геополітика, інші речі. І саме таким шляхом постійного конструктивного знаходження рішення для поточних питань ми можемо будувати довгострокове питання. Те саме стосується вступу в Європейський Союз. Зараз є дуже виважена позиція Польщі. У нас взагалі є ситуація, коли всі 27 держав-членів Європейського Союзу підтримують вступ України в Європейський Союз. Питання лише полягає в тому, як швидко. Тобто, зрозуміло, що чим швидше, але це чим швидше в кожного складається по-своєму. І польський уряд говорить про те, що так, з найскладнішими питаннями це буде питання сільського господарства, там автомобільного транспорту, те, що і раніше було відомо, і ми готові до інтенсивних переговорів і для конструктивного знаходження рішень. Це не означає, що нам буде легко на цих переговорів, але вони будуть тривати. Тобто нема ніякої блокади, яка говорить про те, що колись там, потім ми до цього питання повернемось. Тому це насправді вже великий успіх з огляду на ті події, які розвиваються, і дуже важливо, коли ми там говоримо про напади і побиття, там реакція Європейського Союзу. На сьогоднішній день ми бачимо, що уряд Польщі досить добре реагує, проактивно реагує, всі розслідування знаходяться на контролі, на постійному. Якщо це вирветься з-під контролю уряду, тоді, очевидно, це буде ескалюватися на рівень Брюсселю, тому що це насправді порушення основоположних прав, це питання поваги, ксенофобія, цьому не місце в Європейському Союзі в цілому. Це завжди, навіть в переговорах вступу України в Європейський Союз, питання там криміналізації, покарання, контролю за такими виглядами злочинами є топовою вимогою. Те саме стосується і Польщі теж.
0: Це те, що, до речі, Лора Лумер, коли приїжджала, я з нею розмовляла, і вона казала, що мене познайомили з міністром внутрішніх справ, і я в нього питала, як у вас щодо антисемітизму. От, так мені пояснили, що у вас діє закон щодо антисемітизму.
3: Так, ми нещодавно посилили навіть контроль і відповідальність за всі ці речі. Тобто, для нас, ми всі з вами розуміємо, наскільки ніхто з нас в нашому суспільстві не толерується і навпаки, як караються будь-які такі прояви. Тому нам дуже дивно, що такі явища є в Польщі. І дуже добре, що вони теж розслідуються і караються. Але очевидно, що це питання основоположних прав, які є найбільшою цінністю для ЄС.
0: В Польщі, ви кажете, вони є і в Сполучених Штатах Америки. Це, власне, власне, з цим питанням вона і приїхала, і її дуже здивувало, тому що, ну, вона багато чого наговорила і там стосовно президента Зеленського, та і стосовно Азова. Нашого там, як, який став, що називається, таким образчиком нацизму після того, що попрацювала російська пропаганда та і російські технології і в телеграм-каналах, і в Ютубі, ну, скрізь в соціальних мережах. І тому, наскільки було її здивування, коли от вона саме цей меседж про те, що в Україні немає антисемітизму, вона йому приділила особливу увагу, і саме його вона понесла туди, до Вашингтона і до Сполучених Штатів Америки, і до Трампа, мені здається, що навіть вона, знаєте, відзвітувала от щодо того, от саме по пункту антисемітизм. Якщо ви дозволите, я хотіла б трошки зробити такий, користуючись службовим становищем, маленький піар своєї розмови, тому що вона вийде завтра о 12-й годині на моєму YouTube-каналі, і я б хотіла, щоб ви подивилися такий спойлер, маленький анонс розмови з мага-блогеркою Лорою Лумер. Подивіться, будь ласка.
6: Деякі мої підписники євреї запитали мене, як ти можеш туди їхати і підтримувати країну повну нацистів?
7: Лоро, як вони могли пояснити той факт, що президент Зеленський єврей і очолює армію?
6: Я в це вірила. Так, я це казала. Я казала, що він фальшивий єврей.
7: Чи було легко спілкуватися з ним після всього цього?
6: Я поставила йому кілька, я не знаю. Ви медіапрофесіонали і дуже відома ведуча новин тут, в Україні. Я не думаю, що це інтерв'ю було легкою прогулянкою.
7: Якби у вас зараз була можливість зателефонувати президенту Трампу, які три моменти щодо України ви б йому донесли?
6: Я дзвонила президенту Трампу. Справді дзвонила. Я спілкувалася з ним двічі відтоді, як приїхала сюди. І я сказала президенту Трампу, що взяла інтерв'ю у Зеленського.
7: Просто повторіть це для всіх українців.
6: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла війну проти Росії.
0: Лора Лумер – одна із найбільш впливових консервативних інфлюенсерок у Сполучених Штатах Америки. Настільки впливових, що її порад дослухається президент Трамп. І після її критики деякі чиновники позбуваються своїх посад. Для мене було важливо сказати дякую американцям і президенту Трампу особисто за всю допомогу, яку вони надали Україні протягом цієї війни. А ще розказати Лорі про природу цієї війни. Для мене також було важливо послухати, як змінилося її бачення України. Лайк, підписка, коментар. Дякую, дивіться. Так, плавно ми переходимо до теми нашої.
4: Людина з відрядження двічі дзвонить президенту Сполучених Штатів. Сподіваюся, хороший був зв'язок. Є їй було що сказати.
0: Але давайте, можна через попліткування, що називається, увійдемо в цю тему. Мене завжди дивувало, що Лора Лумер – це 33-річна блогерка, яка спілкується з 80-річним президентом її країни.
4: Чекайте, ви вже хочете вискочити з Польщі?
0: Якщо можна. Так.
4: Давайте одне питання залишимо, тому що воно важливе і воно нагальне. Як зараз, чи можна, до Михайла хочу спитати, чи можемо ми зараз вважати Польщу своїм надійним тилом з військової точки зору? Чи лишається Польща нашим безпековим надійним партнером? Тому що коли ми чуємо, що в Сполучених Штатах Польща пропонує Америці розробляти в неї патріоти, які дали нам, а з нами ще, може, вони не спитали, історія з шантажем з мігами, вона ставить багато питань, а ми не можемо собі дозволити країну, яка є центральним хабом, яка багато зробила, зараз втратити через те, що вони демократична держава і в них електоральний цикл. Безпекове питання, безпекова співпраця, а вона має бути надійною. І політична істерія, вони можуть іти одного в ногу?
1: Ну, звичайно, коли ми говоримо про електоральні цикли, виборчі кампанії, вони завжди накладають цей відбиток на серйозні процеси, в тому числі постачання, наприклад, Україні військово-технічної допомоги або інших аспектів. Тут єдине, що я хотів би додати до того, що казали колеги, що буде в майбутньому у нас з Польщею. Польща, в принципі, я думаю, виходячи з того, що, наприклад, відбувалося з Грецією, Північною Македонією, зараз Болгарія, Північна Македонія, на жаль, в Європейському Союзі питання вступу нового учасника цього Союзу завжди пов'язано з тим, що учасники цього клубу починають викручувати руки там, де їм хочеться. І це величезна проблема, мені здається, Європейського Союзу, яка веде до того, що конфлікти на теренах Європи, вони не зникають, а розкручуються. Я просто хочу нагадати, взагалі-то Європейський Союз був покликаний, коли він створювався, для того, щоб ніколи в Європі не повторювалися війни. А коли в Болгарії, я просто бачив, розказують, що а давайте там десь проведемо СВО, Північній Македонії, тому що там є наші національні інтереси, ну і так далі. Щоб потім в Болгарії хтось не провів СВО. Я просто кажу, що це ж недалеко до того, що відбувалося в 19 столітті, 20-му, балканські війни. Тобто це все веде до того, що Брюссель має звернути увагу на ці речі. Насправді.
3: Я думаю, що це не так погано.
1: Я просто я контрастую трошки.
3: Насправді в ЄС добре тим, що якраз таки не контрастує, а все пом'якшує, і воно стає нецікавим для телебачення, і стає нудним. Але тим не менш, власне, в цьому є наша відмінність, що ми, Україна, досягає і долає всі такі спроби такого заведення, ескалації до ситуації, коли нема повернення. Так, як це там Болгарія, Північна Македонія, насправді існує там такий феномен в цій там нинішній політиці розширення. І тому нам за будь-яких обставин треба продовжувати діалог, співпрацю і залишатися в тих рамках, коли ми знаходимося в переговорах, якими б складними вони не були, і це нам вдається. Тому, розуміючи там всякі будь-які різні там перспективи, як це можна дивитися вступ країн в Європейський Союз. Зараз, наприклад, найуспішніша Чорногорія, яку всі вже там 28 рік вступаємо, все закриваємо розділ за розділом. Хорватія, яка теж найновіша держава, член Європейського Союзу, заблокувала, виставила певні вимоги. Тому той факт, що на сьогоднішній день ми маємо всі 27 держав, які говорять про те, що переговори будуть складними, але ми в переговорах, і ми їх продовжуємо, будуть максимально швидкими, це наш успіх, який ми маємо далі тримати, зберігати, і те, як ми працюємо з нашими сусідами, говорить про те, що ми в цих параметрах, скоріш за все, залишимось, незважаючи на всі ті політико-електоральні цикли, які є.
0: Але я думаю, що френдлість Європейського Союзу ми ще відчуємо на власній шкірі.
3: Це зрозуміло, так.
1: Про МіГ-29, просто пару слів, щоб вже цю тему зачинити. Насправді, ці МіГ-29, просто нагадати, Польща отримала за 1 євро, чи тоді, можливо, за 1 Deutsche Mark, скоріш за все, бо це був 2000 рік, 2003. 2000 вже було євро, якраз вводилось. Да. Тобто за 1 євро вони отримали 29 літаків, зараз вони 22 починають виставляти нам рахунки. Звісно, Україна тут поводиться
4: вони
1: абсолютно...
4: за першу партію 450 мільйонів виставили.
1: Абсолютно правильно поводиться. Тобто, якщо Польща хоче нам допомогти, йде з конструктивною пропозицією, ми розглядаємо. Якщо починаються оці речі занадто, ми просто відпускаємо тему, якось обійдемося без цих МІ-29, насправді. Але для України, звісно, кожна машина бойова, вона йде на користь. Тут я не скажу, що нам МІ-29 не потрібні. Дійсно, у них вони вже застарілі, вони не гріпені з метеорами, скажімо так, але вони нам все рівно будуть корисними. Але коли це виходить на такий вже політичний рівень, Україна абсолютно правильно себе поводить. Ми не виводимо це в якийсь конфлікт, ми просто говоримо, добре, тоді нам не треба. Окей, давайте поговоримо про щось інше. І я вважаю, що це ситуація абсолютно з нашого боку конструктивна.
0: Угу. Ви вже дозволяєте перейти?
4: Кому там дзвонить?
0: На американську тему.
4: Кому там дзвонить Лора Лубер? Да.
0: Давайте продовжити. Вона дзвонить президенту Трампу. До речі, як було організовано все? Спочатку сюди приїжджає Лора Лумер, а потім президент Зеленський їде до Вашингтона. Зокрема, в нього в програмі, звичайно, був і похорон сенатора Лінсі Грема, який, як прийнято казати, навіть після відходу зі свого земного життя допомагає нам, і стосовно санкцій щодо Російської Федерації. І він був присутній там, наш президент, на прощанні, на похованні з Лінсі Грема. Але Лора приїхала раніше, і в неї була неймовірно насичена програма. Коли я дізналася, де вона була в Дніпрі, вона була в Харкові, вона зробила інтерв'ю з паном Білецьким, засновником Азова, і очільником третього корпусу, та вона зустрічалася тут з багатьма людьми, не тільки з президентом. Ну, одним словом, насичена програма для того, щоб людина зрозуміла, що таке є Україна. І вона сказала, що там питання санкцій, якщо президент в моєму інтерв'ю, вона сказала, правильно скористається своїми картами, буде вирішене. І далі я запам'ятала її фразу, я навіть не виключаю, що про санкції можуть оголосити на прощанні з Лінсі Гремом. Ну, вже було і прощання, і
4: похорон. Про якого президента? Про нашого говорила?
0: Нічого такого на прощанні не було оголошено, там голосування відбулося своєю чергою і так далі. Але, ну, такі два тижні активної співпраці по Атлантиці. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз в тій ситуації, яка виникла в наших стосунках, ми потрібніші Америці більше, ніж Америка потрібніша нам?
1: Ну, давайте я почну.
4: Цікаво, ви питання сформулювали.
1: Так. На першу частину я надумав. Тут, ну, по-перше, Сполучені Штати повинні ще визначити, що їм взагалі потрібно, якщо подивитися.
0: Нас би з вами на переговори посилати. Да. І в Польщу, що, і далі. Да,
1: що вам взагалі потрібно?
0: Ми там все зіпсували з вами.
1: Тобто, насправді, ну, дійсно, те, що ми сьогодні чули від президента Трампа, в тому числі, що і Зеленському, і Путіну треба піти знову на компроміс, тобто повернення до тієї самої риторики, яку ми, мабуть, вже там півроку тому почули, і до нас приїдуть спецпредставники.
4: Знову їдуть?
1: Да, десь приїдуть. І стосовно ліцензії на Петріоти, знову ж таки, ліцензія на Петріот – це унікальна штука, унікальна історія, і, ну, у мене відразу виникали такі сумніви, що це буде швидко реалізовано, бо в нас вже оголошували, ну, майже тут вже завод збудували, все пішло. Насправді це дійсно складна історія, і вона буде розвиватися в залежності, звісно, від настрої в Білому домі, а зараз таке відчуття, що знову пішла от крен в бік, а давайте все ж таки спробуємо примусити до миру, коли кажуть, давайте примусити когось до миру, все ж таки мені здається до цих пір, незважаючи на зміни в настроях, незважаючи на приїзд Лумер і так далі, все ж таки легше примусити, в розумінні президента Трампа, легше примусити до миру Україну. І в мене таке враження, сьогодні я так думав, от розмови про Петріот, розмови про все ж таки прийдеться президенту Зеленському поступитися і так далі, що коли президент Зеленський, його спитали, так які в тебе проблеми? Він виклав проблеми, його взяли цей список проблем і почали їх використовувати, щоб тиснути на нас. А тобі треба Петріот, бо тебе б'ють? Ну, давай тоді поговоримо, а як щодо того, щоб отут трошки знизити свої вимоги, а отут трошки. Хоча, насправді, все ж чорно-біле. Або ми зупиняємося на лінії фронту, або Путін вимагає весь Донбас і так далі. Тобто, які компроміси тут можуть
0: тобто
1: бути,
0: не зрозуміло. Тобто ви так прочитали, та? Цей візит?
1: Мені вдало... Ні, це не візит, це вже після того, як візит завершився. От сьогодні це почало проявлятися, буквально вчора-сьогодні, що нам почали висувати вимоги, які дуже схожі на той лист проблем, які ми їм показали самі. Що в нас є проблеми дійсно з антибалістикою, у нас є проблеми.
0: А як це у вас корелюється з фотографіями і відео з Білого дому, де всі усміхнені, де президент Трамп усміхається білозубою усмішкою?
1: Я ж аналітик, я не дивлюсь на відео, на фотографії.
3: Не читаєте. Я думаю, що насправді це теж треба розуміти з тої точки, з якої ми виходили, та починали з адміністрацією Трампа діалоги, яка була взагалі переоцінка політики Сполучених Штатів, і те, що ми маємо зараз, це такий довгий процес, який і далі потребуватиме неймовірних зусиль щоденної дипломатії на різних щеблях, але той факт, що у нас взагалі і фотографії такі є, і це вже теплі відносини, теплі стосунки, і те, що є діалог, і те, що ми сміливо говоримо говоримо про якісь проблемні речі, яка нам потрібна підтримка, це вже неймовірний успіх. Тому що там ще рік тому це була абсолютно інакша навіть риторика емоційна. Той факт, що ми ще далекі від остаточного там, не знаю, ефективної реалізації всіх цих домовленостей, це теж правда. Тому що, зрештою, на сьогоднішній день зрозуміло, що єдиний спосіб там успіху в тих самих політиці Сполучених Штатів Америки, там якось якийсь мир досягти, оголосити перемогу, там, тому що там війна припинилася, це все лежить в примусі Росії до переговорів. І Сполучені Штати ще до кінця, власне, не розчехлили всю ту зброю, той тиск, який можуть реалізувати. Це ж сама історія про санкції, коли очікування, що це може бути тут же і зараз, а насправді потім іде довше, та сама ліцензія на Петріоти, які, як новина, добра, але потім вона потребує дуже довгої роботи. Це все означає лише те, що ми досягаємо успіхів, але і далі маємо надзвичайно складний, великий фронт дипломатичної роботи.
4: Пане Віталію, до вас для політолога, що зараз відбувається між Україною і Сполученими Штатами з огляду на вибори, які у них постійно наближаються. Лара Лумер тут, да, президент Зеленський там. Конкретних заяв немає, але нібито якесь потеплішання, яке видно на словах, а чомусь, може, ми не бачимо на якісь дії, може, ми не туди дивимось.
0: Але дуже хочеться, щоб ви звернули увагу на Кушнера і Віткова. Чи за ними в спину їм полізуть оці 28 пунктів, які ми чули вже від
2: очікувати.
0: Чи вони з ними?
2: Я думаю, що якісь ітерація оцих 28 пунктів, він з мене з'явиться. Так чи інакше, принаймні про це починають говорити, але не в тому варіанті, як нам, як ультиматум, вимога, і тільки так нав'язувалося раніше. Тому що Лумер – це середньострокова корекція курсу мага з образу України, яка невдячна, яка є токсичною.
4: Не носить костюм.
2: Яка так не дає ніякого електорального плюса. Республіканцям і МАГА, Україна перетворюється на елемент якоїсь історії, яку можна підв'язати під позитив, під вибори, що дивіться, ми підтримуємо Україну, Україна робить непогані удари, вона це позитивні герої, ми беремо участь в переговорах, і, звичайно, є переговорщики. Тобто, приїзд Лумер, це означає, що відбувається ідеологічна корекція самого руху МАГА, а це не на місяць. Це трошки більше трек. Більш того, це означає, що попрацюють із більшими спільнотами МАГА. Лумер – це одна із спільнот, а ми вже бачимо, як її риторику підхоплюють і інші групи. Так, є Такер, який займається фактично і далі антиукраїнською пропагандою. Він критикується президентом Трампом зараз. У них є конфлікт з произраїльським лобі в середовищі МАГА. Скандал на конференції консерваторів, де виносять його. Він там виступає проти війни в Іран. Тобто в МАГА теж свої процеси.
0: Ну, там вважається, що Рубіо і Венс, вони ділять блогерів, так би мовити. Так, так, Такер – це Венсівський,
2: Венс сьогодні
0: а Лура – це...
2: Так, Венс сьогодні дзвонить.
4: До речі, цікавий дуже крок.
2: Президент Зеленський, звісно, була позитивна, хороша розмова. Я бачу тут дійсно певну корекцію. І ця корекція почалася там з офіційних позицій Вашингтона після саміту в Бебіані на Великій Сімці, продовжилось в Анкарі на саміті НАТО. І зараз це є продовження цього треку, покращення ставлення риторики. Тобто Трамп не почав нас сильно любити. Він не закохався в Зеленського як політика, так? Він як має претензії до України, його позиція, думаю, що не змінилася, але він бачить, що з цієї історії може зробити позитивну історію і краще підіграти, тому що демонізація України не приносить електоральний дивіденд. Частина республіканців має більше антипатії до Путіна і Росії, чим до України. Розіграти цю історію, так звернути, що боротьба з глобалізмом перетвориться на підтримку там автократів, вона не працює. Тому варто відкоригувати, змінити акценти. І це приціл не на тільки на ці вибори, але і, можливо, на президентську кампанію надалі. Тобто міняється сама риторика, міняється сам курс. Це хороша історія для нас. Це хороші новини.
3: Тут навіть не стільки це хороша історія для нас, це хороша наша історія. Тому що усі ці обставини міняються. Та? Весь цей світ, він міняється, як це мультивсесвіт цього, там, як в коміксах. Та? Все міняються, обставини інші. Ми в цих обставинах все одно свою лінію просуваємо. Які б не були вони там негативними, це обставини, які б не були упередження до України, працюємо, перемелюємо це все, і це не виглядає якесь таке магічне рішення. Та? Тобто в нас фактично рефрен сьогоднішньої дискусії по всіх топіках, що така довга, стабільна робота, незважаючи на обставини, вона дає свій результат. І це, ну, надзвичайно наша успішна історія. Тобто якщо вже Трамп і МАГА, і політикум Сполучених Штатів в цілому міняє ставлення до України, це наш величезний успіх, який далі треба далі робити. Тобто це наша історія, це не обставина так складається. Так.
2: До речі, Лумер продовжила цю історію, вона вступила в перепалку Сіманян, вона там заявила, що ти будеш наступною, ми тебе з Твіттера виженемо, ми тебе там заблокуємо і так далі. Це дуже добре, така гарна інерція з українського візиту, і нехай продовжується.
1: Я хотів би додати ще хелікоптер-в'ю такий трошки з мультисесвіту. Насправді, то якщо ми згадаємо, а в чому інтерес Сполучених Штатів? Ну, тобто, ми свою лінію гнемо, ми йдемо, свою позицію абсолютно чітко викристалізували і продовжуємо. А Сполучених Штатів, я просто нагадую, що яка у них конструкція. У них головний ворог, чи окей, конкурент – це Китай. І вони розглядали довгий час, що вони можуть перетягнути Росію на свій бік, і потім протистояти Китаю буде легше. Абсолютно.

0: зміни в МАГА. Якщо пішли такі зміни, начебто в позиції Республіканської партії і, власне, Білого Дому, що в цій конструкції тоді означає протистояння Китаю? Адже ми говорили, що, дивіться, насправді Росія вже давно є проксі Китаю. Її неможливо вже відірвати.
1: Ні. Це ми дізнаємося в середині вересня, під час зустрічі Трампа і Сі.
0: От цікаво,
1: а потім ще два рази.
0: Тобто, чи зрозуміли вони те, що немає сенсу намагатися відривати Путіна від Сі чи від Китаю? Треба примусити Путіна припинити цю війну, і це ослабить Китай в протистоянні з Сполученими Штатами. Тому що Китай вважає, що якщо Росія переможе Україну, це означає витискування Сполучених Штатів з Європи і вхід Китаю на європейський ринок. Це вони так розглядають цю конструкцію. І от якщо ці процеси пішли, це добре. Тому що це тоді створює не лише середньострокову якусь інформаційно-психологічну атмосферу. Це реально геополітичний сув стосовно того, що таке путінський режим, наскільки він заважає протистояти чи бути кращим Сполученим Штатам у
2: порівнянні з Китаєм. Якщо вашу велику складну геополітичну конструкцію додати ще один важель, ще одного проксі Китаю, Іран, з яким зараз воюють Сполучені Штати, і ми допомагаємо. Це якимось чином зміщує баланс сил в цьому протистоянні?
0: Це цікаво, так. Коли Україна нанесла удар по Каспійському морю, там, по іранським суднам, відома ця ситуація. Тобто, це дійсно могло в тому числі допомагати нашому президенту в Вашингтоні, тому що європейські союзники, наприклад, не наважуються так діяти рішуче, Україна наважується. Тобто, я зараз не оцінюю наші дії, я оцінюю те, як в Вашингтоні могли сприймати нашу позицію стосовно Ірану. Ну, у нас з Іраном давня історія, починаючи там
1: з нашим
0: літаком. Я не кажу вже про шахеди і так далі, і обмін технологіями
2: по всій
0: вісі зла. Тобто це Північна Корея, це Росія, це Іран, але за ними стоїть Китай. Без Китаю ця вісь зла не могла би...
2: Це робить нас партнером Сполучених Штатів, цьому їх протистояння.
0: Хотілося б вірити. Тобто я ж кажу, що якщо би відразу президент Трамп сприймав Україну як силу, яка може примусити програти Путіна, програти всю вісь зла, і потім посилити Сполучені Штати, західну цивілізацію, протистоянні з Китаєм. В принципі, це ж сіамські близнюки, Китай і Сполучені Штати, економічно вони дуже пов'язані. Там не може бути якоїсь там війни між ними і так далі. Ну, може, звісно, але я маю на увазі, що економічно це пов'язані системи. І якщо би це відбулося відразу, ну, набагато б легше нам було би протистояти Росії і потім її трансформації в якусь нормальний формат. Але зараз, ну, як воно є? Якщо дійсно в МАГА, в свідомості Трампа і його оточення це відбувається потрошку, побачимо, до речі, як це все буде зараз під час, якщо буде візит Віткофа і Кушнера до нас, і що вони будуть говорити, який підхід, чи вони будуть нас посилювати, чи знову говорити ці самі речі з цими 28 якихось адаптованих пунктів і так далі. Це дуже цікаво зараз.
1: Адаптованих 20, а 28 було передано Російською Федерацією.
3: Вони мутують, так? Так, переповзають, редагуються і мутують.
2: Пан Тараса, Іран говорив про те, що він одразу почав жалітися на нас, Євросоюз, щоб не дзвонити в Кайкалас, розказувати, що ми нищимо зерно, що ми там гуманітарну кризу робимо. А є така можливість стиснути от таким от дивним чином на нас через Євросоюз?
3: Спробувати завжди можна, була спроба, і ми тут дуже, дуже чітко відіграли, тому що і пряма комунікація з Іраном відбулася, Андрій Сибіга дуже гарні всі розмови провів, і комунікація була максимально чіткою. Це була спроба, так, скажімо так, дипломатично загрузнути в чомусь, або створити якусь таку дипломатичну тему, яку почали би всі якось так там розбирати на атоми. Це все вдалося погасити максимально швидко. Для чого це Ірану зрозуміло? Для того, щоб створити цю ситуацію не все так однозначно, все набагато комплексніше, щоб не було такого, там, десь Іран би сприймався як жертва і якісь інші речі. І, ну, це зрозуміла така ідея, але вона не вдалася. І ще раз говорить про те, що сама вся історія з Іраном, Росією, Україна, Сполучені Штати, це набагато складніша сама по собі історія, в якій треба максимально чітко свій наратив, свою історію відігравати і не лише виправдовуватися, просто чітко пояснювати, так, це була там ціль абсолютно легітимна, тому що це було там зброя і інші речі, і не зерно. Тому тут єдина ситуація, про те, де треба дивитися не лише на те, наскільки це було там неправильно.

0: правильно з боку Ірану, головне, яка наша реакція.
1: До речі, ця тема продовжується. Тепер Іран нас звинувачує втручання в внутрішні справи Ірака. Що будто би вони вскрили там цілу мережу проукраїнських сил, які здійснюють напади на шиїтів і шиїтську самооборону, українські агенти передягнуті в місцевих мешканців там, і тому подібні речі.
2: Ну, і це... передягнуті в місцевих
1: мешканців. Я, звичайно, високо оцінюю діяльність ГУРа чи Служби зовнішньої розвідки, але собі слабко уявляю, що ми маємо військові підрозділи в Іраку, які здійснюють атаки на шиїтські. Але тема продовжується.
2: Я коли в Багдаді на вулицю виходив, мене за дві вулиці люди поверталися, на мене дивиться. Перевдягатись нам там непросто.
3: Так, я думаю, що через 20-30 років про це буде якась там книжка там пригодницька написана. Але це теж з розряду таких спроб все змішати так, щоб все було настільки незрозуміло, щоб захотілося просто не вналазити.
4: Так, я знову до Китаю, тому що Китай все рівно стоїть.
2: Вуха стерчить.
4: Так, в чому наша сила в цій ситуації? І навіть Китай нічого не може реального запропонувати, щоб стати силою в цих схемах, які зараз розгортаються. Іран, іракські угруповання України і так далі. Китай не може нічого дійсно нам сказати, тому що у нас є сила, це сили оборони України, це наші воїни, які протистоять російській агресії. Тому що, що би хто не говорив, чи ми польську тему обговорювали, чи іранську, чи китайську, чи російську і так далі, поки Україна є сильною з точки зору оборони і війська, ніхто нам нічого не може пред'явити, що нам диктувати якісь умови. Це дуже важливо пам'ятати. Хто є, скажімо так, головним провайдером нашої сильної позиції в світі? І що, ну, здається, там, Китай, це ж сила, яка там зараз конкурує з Сполученими Штатами, не можуть вони зараз ніяким чином тут змінити розклади сил чи змінити щось на землі. Ну, неможливо це.
2: Ні, ну, звичайно, наша позиція зрозуміла. Зупиняйте Путіна, будь ласка, не будуть удари в Каспі. Давайте, в нас лишилося 10 хвилин, хочеться спитати ще одна тема, яка дуже активно просто сьогодні розлітається в соцмережах. Це те, що відбувається в Іспанії, місто Сеута. Може, не всі дивились карту, але хто не дивився, хочу порадити, що це не місце на території все ж таки Європи, а це анклав на території Африки. Але, тим не менше, відеокартинка, яка є, вона справді дещо шокує. Величезні натовпи, ламають паркани, біжать по вулицях, зупиняють рух. Дещо зрозуміло, чому це сталося, тому що лібералізували закони, згідно якими важче тепер емігрантів викинути. Але наскільки вони зібраними колонами в один і той самий день рушили в конкретному напрямку, ну так же ж не буває просто так. У мене складається повноцінне враження людини, яка 5-й рік війні, що це теж організована історія з метою тиску когось.
5: Повернення Михайла Федорова в крісло міністра оборони.
2: От давайте не плутати вухи окремо.
3: Це навіть географічно дуже складно.
2: Да, Федоров окремо. Тому що це може бути за історія, які можуть бути її наслідки? Ми розуміємо, що коли наш європейського партнера намагається розхитати, розколоти, ми вже дещо схоже бачили, або відволікти від української теми, навряд чи нам це дає щось хороше.
1: Так у нас ж була картинка штурм сирійців білорусько-польського кордону, так? Дуже нагадую.
2: Я ж про це нагадую.
1: Організованими колонами по 20-30 чоловік йдуть.
3: Географія трошки інакша, тобто все ж таки в Білорусі це було очевидно організовано.
1: Ні,
3: спеціально.
1: Там є певна політична історія, певне підґрунтя, тому що Марокко специфічні відносини з Іспанією, особливо з урядом Санчеса. Марокко має гарні відносини з Ізраїлем, в якого у Санчеса катастрофічні відносини. Відповідно, організація цього і також варто зазначити, що Іспанія почала налагоджувати відносини з Алжиром, що викликає роздратування у Марокко. І відповідно, уряд Марокко створив підґрунтя для того, щоб зробити оцей міграційний тиск на уряд Санчеса. Санчес навряд чи переживе такий удар.
2: Ага, тобто ви думаєте, що
1: електорально це позначиться на його позиції, принаймні, він до нього це криза, з якою буде достатньо складно впоратися, в принципі. Сеута не входить в Шенген, там необхідно документи, тобто люди в Сеуті залишаться, вони в Іспанію не зможуть прийти. Це треба документи додаткові їм отримувати. Це ускладнена процедура. Вони всі не потраплять в Іспанію. Але це звідти депортації Сеути, це головний біль уряду Іспанії, який з цим буде зараз його буде критикувати всередині країни. Він буде підвішений, і його проактивна позиція як лідера, лівого лідера, який чинить спротив американському впливу, який говорить про суб'єктність з лівої точки зору, суб'єктності Європи, вона буде зараз буде підвішена. Я вважаю, прекрасна спецоперація.
4: Так, якщо можна хвилинку конспірології, там
2: у
4: просто...
2: І люди ми любимо таке.
4: Да, на фоні оцих новин чомусь відразу була новина, що Марокко продав Росії певну кількість нафтопродуктів для того, щоб врятувати Росію від кризи. Причому це ж пішли гроші в Марокко. Тобто, чи це не є проплата у цій операції? Тобто, в принципі, Росія і Білорусь, коли організовували напади на польський, литовський кордон, до речі, вони авіацією
2: завозили
4: мігрантів спеціально, готували їх і так далі. Тобто, я би не відкидав можливість того, що це могло бути організовано російськими спецслужбами або за їх сприяння, в тому числі, знову ж таки, я не можу стверджувати, бо я не так глибоко в марокканських спецслужбах розбираюся, чи в політиці, але насправді оці зв'язки, нафтопродукти, гроші, мігранти, це дуже нагадує те, що робили росіяни з білорусами, атакуючи Європейський Союз з півночі.
6: Тут я навпаки точно не люблю теорії змови. Я відвідував Марокко, у нас дуже гарно розвивається з ними торгівельна мережа. Нещодавно теж у нас була бізнес-місія, туди їздила, і великий попит є. Там немає взагалі жодних порівнянь там з Білорусію і якихось інших речей. Марокко веде просто дуже активну там торгівельну політику там із Бразилією, із Сполученими Штатами, із Ізраїлем, із Європейським Союзом. Сеута це була завжди проблема. Та питання зараз криза лише в масовості. Але це те, що там постійно був потік мігрантів, які намагалися там через забори пролазити, це проблема там 10-15 років, тому що ми забуваємо найголовніше, що все, як би не розвивався світ, все одно там Європейський Союз є таким, як точкою притягнення для мешканців Африки, там ті коментарі, чому ви туди лізете, тому що там щастя, там робота, там багатство, там люди довго живуть і так далі. Але насправді тут цей масштаб, він говорить про те, що це щось, що є абсолютно аномальним. Це справді буде великий виклик для іспанського уряду. Ви бачите, що Італія дуже різко відреагувала, там, тому що в італійському суспільстві питання міграції теж дуже, дуже прям політично таким центральним є і теж буде домінувати в виборах, тому це ще один виклик, але я не думаю, що там є якась прям дуже глибока конспірологія.
4: Організація там є, тобто неможливо просто зібратися людям.
1: Ні, це чітко організовано. Ну, колони підходять просто.
4: Так само, як і потоки мігрантів, пам'ятаєте, були
6: Сполучені Штати, та сама історія, коли тисячі людей йшли там від Гондурасу, там тисячі до тисячі збирались, тобто тут сама організація мігрантів теж має місце.
4: Пам'ятаєте, коли з Близького Сходу теж був потік, ще не через Білорусь, але через Балкани і так далі, там теж, там люди заробляли деякі картелі там і так далі. Тобто організація не завжди є, скажімо так, спецслужбівською, хоча спецслужби там, звісно, на цьому їдуть 100%, але там є люди, які заробляють на цьому.
5: Ви вже двічі сказали і згадали Білорусь. От з'явилася новина про те, що в Україні можуть відкрити справу проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. ОП направив звернення до Офісу Генпрокурора. Так що...
2: Поки є дві хвилини, я би пану Тарасу поставив там болюче питання, яке сьогодні під час кількох наших розмов спливало. Те, що відбувається з Одеською, великими одеськими портами, наскільки ви бачите, у нас є інструментарій розблоковувати ці двері, які нам ворог так намагається забити.
6: Тут дві речі, якщо обмаль часу. Перше, це те, що досвід минулих років нам дозволяє максимально використати інфраструктуру через Румунію, Польщу, Словаччину, Угорщину. Там в Румунії там головна проблема – це обмілілий Дунай, це кліматичне питання, піднімається вода, можна буде використовувати, але без розблокування морських шляхів через порти ми відновити нормальні обсяги експорту не зможемо, суто фізично, тому що пропускна здатність інфраструктури транспортної через континент, там, через всіх наших сусідів, набагато менше, ніж портів, і тут слід покладатися лише на Збройні Сили України, зрештою, як це було і в 23-му році.
5: Іджизм між Лорою Лумер і президентом Трампом ми так і не обговорили. Є сподіваюся, що я знову
2: спойлерну. Що, завтра в інтерв'ю цього не буде?
5: Інтерв'ю, яке вийде на YouTube-каналі Наталі Мосійчук о 12-й рівно. Подивіться, будь ласка, його. Ну і давайте прощатися і дивитися за подіями, як вони будуть розгортатися. До наступної п'ятниці, говоримо ми вам. Спасибі. Тихої ночі. Дякуємо.
2: Дякую.
4: Дякую.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Тримай, бон апеті.
2: Шеф, знов недоварені.
1: Ти просто не шариш, це альденте.
2: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф, тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. Поперше, люди.
4: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
5: Тільки надовго.
6: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризнанці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і, обов'язково, речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта» з вами, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про санкційну політику, але не в контексті там лише тих санкцій, які можуть запровадити Сполучені Штати або європейського пакету санкцій, який прийняли в ЄС. Власне, ми хочемо поговорити більш розлого про те, що таке санкції, як вони працюють, яка мета запровадження цих інструментів протидії ворогу і чи є, спробуємо знайти відповідь на питання, чи є якась головна
7: потенціал,
6: мета.
7: Чи є головна стеля в цих санкціях.
6: Да, щоб отримати насправді те, заради чого вся ця історія і впроваджується. Власне, Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики, людина, яка відповідає в Україні за цей напрямок. Вітаємо вас.
8: Вітаємо вас. Добрий день.
6: Починаємо, друзі. Мабуть, я помилився, коли сказав, що Владислав Ласюк – людина, яка відповідає за цей напрямок, тому що Владислав працює в великій команді, да, людей, які займаються, відстежують і шукають ті напрямки, якими треба було б зайнятися в наступному санкційному пакеті.
7: Про 21-й теж будемо говорити, той, що був ухвалений нещодавно, і про санкції, законопроєкт Грема Блюменталя, який ми очікуємо, теж поговоримо. Але давайте спершу поговоримо взагалі про те, що це за інструмент.
6: Звідки він взагалі взявся?
7: Чому він нам необхідний такий для України?
8: Санкції – це доволі давній інструмент, який почали використовувати в першу чергу американці, потім поступово інші країни. Такий собі превентивний юридичний стоп або бан на певні дії або на певні транзакції. Тобто ви накладаєте на когось санкції, ви цьому комусь не даєте чинити певні дії. Це не є покарання, це не є якась тривала судова процедура, яка потребує там доказування і так далі. Ви зупинили, вважаєте, що є загроза в діях певної особи, наприклад, да, зупинили певну торгівлю там, або там внесли до санкційного списку, заборонили вашим компаніям, там, вашій країні працювати з відповідним суб'єктом, тому що вважаєте, що це шкідливо для вашої держави. Ну і це не відміняється, лише доповнює або навіть, як сказати, тизерить будь-які подальші юридичні там дії, кримінальні розслідування і так далі. Зазвичай це приблизно така історія. Є дуже кльова риса для санкцій, це швидкість та реоперативність реагування. Ну, як швидко? Це в будь-якому разі швидше, ніж будь-що інше. Тобто, ми там можемо, да, там, чи американці, вони, в принципі, можуть там, умовно, за один тиждень від і до, там, от, від, умовно, від ідеї до повної реалізації можуть там прийняти відповідні санкційні рішення. В ЄС це довше. В них там є певна процедура прийняття, довга політична, але з іншого боку, сама технічна робота так само може відбутись дуже швидко. Санкції зазвичай означають, що там протягом певного часу там для відповідних суб'єктів на санкційні списки, ну, є обмеження. Ви там не можете там транзакції робити або там вести певні справи, або вам не можуть надавати послуги. Якщо супер просто, то я би сказав, що санкції тотожні токсичності. І це та історія, яка, як сказати, яка може не завжди мати прямий швидкий ефект, але іноді має доволі неочікувані наслідки. Тут красива історія була, ну як красива, цікава історія була з одним моїх улюблених футболістів Андреа Пірло, який не зміг стати тренером національної збірної РФ. По суті, через токсичність Російської Федерації, токсичність в цілому її окремих там компаній, да, і ця фанбез, з якою він співпрацював, вона в Україні під санкціями, і це все дало можливість, я так розумію, там в силу інших причин, але дало можливість Федерації італійській його не призначити, відмовитися від нього як тренера сквадри Адзури. От тому, да, тому санкції це в тому числі про токсичність.
6: Які категорії санкцій? Є. Те, що ми знаємо, там є персональні санкції проти осіб, ми бачимо там...
8: І секторальні, і, да.
6: І все. А економічні, да. Військові?
8: Чи... А ні, вони як ну, для себе в роботі, да, всі їх поділяють на дві великі категорії. Або секторальні, або індивідуальні.
6: Секторальні, це мається на увазі якісь, по якихось секторах? Військово-оборонний?
8: Ні, ні, ні, зовсім ні, зовсім ні. А індивідуальні, тобто там зробили список, внесли в цей список, там, наприклад, заборонили транзакції там, для всього списку, або там повний комплекс в Україні, там 26 видів санкцій. Тобто там заборона в'їзду може бути, заборона там комунікації користуватись, там, блокування активів. Це якщо там повний пакет транзакцій. Ну, відмінність, да? Тобто зараз під санкціями в 21 пакеті 91 банк, з них 30 повні санкції з блокуванням свіфта, з блокуванням взагалі будь-якої діяльності активів, а 60 тільки заборонена транзакція. З точки зору банків, насправді, це те саме, тому що банк – це і є транзакція, тобто їм більше її не треба, але юридично це простіше. А секторальні – це, не знаю, там, заборона на експорт до Росії станків з програмованим числовим управлінням. Тобто, якщо ви бачите, або там заборону надання фінансових послуг, або заборону європейським компаніям брати участь в межах Європейського Союзу, криптокомпанії, ті ще компанії з управління активами не можуть мати серед засновників росіян. Це теж свіжа заборона. Це секторальні. Тобто тут не мається на увазі хтось конкретний, якась особа конкретна, от, але будь-хто, хто буде підпадати під цю заборону, от вона для неї це буде стосуватися. Секторальні, да, вони можуть бути в різних сферах. Це вправі, що це може бути там банківська, фінансова, ВПК, класична історія, коли там забороняються певні категорії товарів на експорт до РФ, або енергетичні, коли навпаки забороняються певні категорії товарів на імпорт до ЄС.
6: Є якась рамка там законності тих інструментів, от які от ви зараз описуєте всередині санкційного якогось там пакету або там ідеї запровадження санкцій. Ну, тобто ми беремо, от вводимо санкції проти банків. Так, значить цим банкам, можна, ви кажете, повна заборона і SWIFT, а цим не повна, а цим ми ось тут, а от участь там цих людей в цих заходах теж заборонена. Mm. Тобто це якось, як це все складається, цей пазл, і на базі чого?
8: Рамок забагато.
6: Ну, тобто, ми тут втрьох можемо придумати зараз, давайте введемо санкції, от умовно, там, в шахедах ви знайшли там паливна система Bosch, да, або якісь ці, давайте, значить, ми проти компанії, або не Bosch, я умовно кажу, да, проти компанії, яка це зробила, давайте введемо санкції, заборона їм постачати будь-кому, бо вони не контролюють, кому вони продають ці товари.
8: В Україні рамка одна. Це закон України про санкції, прийнятий 2014 року. Це така, як сказати, ну, порівняно з рамками, які ми бачимо в ЄС чи Великобританії, це навіть рамкою важко назвати, але, ну, працюємо з тим, що є. А в ЄС рамок, ну, дуже багато. Тобто, якщо ви візьмете 21 пакет санкцій, в ньому буде 7 анексів, ну, або додатків. І кожен додаток – це різний правовий режим. Але все воно базується на одному там великому акті Європейського Союзу, який називається там обмежуючі заходи проти Росії у зв'язку з територіальною цілісністю України. Є насправді в них ще режим по загрозі прав людини. Там. Тобто, коли ви це бачите під санкціями, наприклад, смотрителі тюрми, в якій сидів Навальний, то це йде там інший правовий режим. От. Є ще режим кіберзагрози. Це свіжий вони розробили. Він, до речі, прикольний, тому що його трошки легше юридично проводити. І деякі пропагандисти або Головне управління розвідки, або там деякі пропагандистські телеканали, які там останнім часом попадали в санкції, вони попадали не в режимі санкцій на підставі цієї порушення Росії територіальної цілісності України, а на підставі кіберзагрози для Євросоюзу. От, тому рамок Євросоюзу багато. В межах 21-го пакету 7 анексів, це всі різні анекси, тобто ВПК у вас буде окремо, банки у вас двох різних, танкери – це окремий анекс, четвертий і так далі. От. Ну, тобто, да, в них прикольно, в них багато цього всього зроблено. В Великобританії декілька режимів, окрім класичного розуміння секторальні і індивідуальні, в них там ще також є декілька режимів. А в США саме складна система, не впевнений, що я зможу її пояснити. В них є декілька органів, ну, там саме потужний це ОФАК, але є ще Рада нацбезпеки, є ще просто трежері, є ще в стей департаменті декілька підрозділів, які займаються різними речами, тобто компонентами. Це одні займаються обігом зброї в цілому або військових компонентів. Інший підрозділ, причому, ну, там вони між собою суміщаються. Трежері займаються окремо криптовалютами, там окремий у них трек, окремий трек буде по енергетиці. І з усіма цими, ну, тобто в США це взагалі прямо окремі люди, окремі команди, в Великобританії, ну, декілька команд, вже простіше, в Євросоюзі теж, насправді, декілька директоратів, які цим займаються, от, і з усіма ми ними, ми комунікуємо, в основному я.
7: Стало зрозуміло.
6: Адська машина.
7: Так, але тепер стало зрозуміло, чому кожного разу, коли ми очікуємо ухвалення нового якогось пакету санкцій, або, ну, ось же, очевидно, це треба санкціонувати, чому це так складно відбувається. Тому що воно настільки зарегульовано, розрегульовано юридично, що це просто катастрофа якась.
8: Все для тих, все для, так би мовити, все для осіб, хто потрапляє під санкції. Чому? Ну, в тому сенсі це жартую, в тому сенсі, що, ну, все має бути суворо згідно з, відповідно до, тому там на будь-які дії є свій там норматив.
6: Ну, умовно, між Сполученими Штатами, Європою, Британією, там Україною, там Японією, Австралією, ну, країнами, да, там, умовно, великої двадцятки. Є, ну, чи є, в принципі, якась міжнародна законодавча база, яка регулює виконання? Ну, от, умовно, Сполучені Штати санкціонували якусь компанію.
8: Взагалі нічого немає. Ні, немає. Немає. Ну, в смислі, кожна країна – це суверен. І, знову ж таки, те, що я казав про санкції. Санкції – це загроза національним інтересам. І наша велика, якби, історія в тому, що більшість країн, а їх зараз 40 приблизно, які застосовують санкції, вони погодились з тим, що те, що зробила Росія проти України, це загроза в тому числі національним інтересам цим окремо взятих країн. Це прикольно. З точки зору, ну, міжнародне право – це ж взагалі окрема сфера. Вона, насправді, строго кажучи, до санкцій ніякого там особливої стосунку не має. Тобто санкції – це завжди національні правові режими, певною мірою політичні рішення, хто б там що не казав, але завжди тут в основі є якась політика, тобто там, не знаю, там, чи став Абрамович під санкціями, так, тому що, ну, було відповідно політичне рішення. Там. Чи є там деякі інші, наприклад, Євтушенков, олігархи в РФ, які не під санкціями, так, хоча, мабуть, підстави теж можна було б знайти, але, ну, теж є своя політика. Тобто тут завжди є певні нюанси. І, да, тобто санкції – це ще ж політична площина.
7: Це запровадження, таке виконання?
8: Виконання взагалі абсолютно повністю історія лише окремо взятих країн. Угу. Тоді як прийняття нових санкцій з початку повномасштабного вторгнення завдяки Росії стала дуже таким, як сказати, глобальним скоординованим зусиллям в багатьох сферах. У нас там є наші там формати міжнародної взаємодії, зазвичай по декількох напрямках. Тобто тіньовий флот – це зазвичай окремий трек, компоненти – окремий трек, а решта санкцій – ще окремий трек. І там, як сказати, Україна, чесно кажучи, посіла суттєве місце за цими всіма столами. Тобто якщо ми там в 22-му році приїжджали, такі, типу, да, що таке санкція, чим вам помогти і так далі, то зараз ми абсолютно спокійно в топ-5 країн, які займаються
7: санкціями. Розкажіть, як це відбувається? Цікаво, наскільки великий штат, яка велика ваша команда, хто постійно розшукує? Це, мені здається, це окрема категорія детективів має бути, яка постійно риє, що
6: це як занурення там в молекулу, в атом, в ядро, тому що тут величезна кількість галузей, величезна країна, Росія, працює над тим, щоб шукати кошти на війну. Ми намагаємось вишукувати там якісь напрямки, теми, щоб їм це перекривати. От як відбувається цей пошук, як ви доносите до партнерів важливість того, що от дивіться, ми знайшли, ось тут треба зробити ось так от. А сидять там партнери, кажуть, класно ви придумали, але ми тут заробляємо гроші. А ми кажемо, і тут починається дискусія. Як цей шлях ми проходимо від ідеї до...
7: Але давайте спочатку... Давайте спочатку про пошук. Тут, мені здається, найцікавіше. Нема що шукати, чи?
8: Зараз це стало набагато складніше, чесно, тому що якщо там перші декілька років плюс-мінус всі ключові рішення лежали на поверхні.
6: На поверхні все було видно.
8: Там плюс-мінус давайте там заборонимо експорт нафти в Євросоюз російської, там півроку і зробили, хоча насправді ніхто не вірить це саме початку. А зараз це вже такі, глибоко приходиться копати, нішеві історії, важче доводити з одного боку. Ще з іншого боку, росіяни ховають набагато більше. Тобто раніше ви там мали всі дані взагалі відкриті там по митниці. Да? Потім, ладно, вони їх почали закривати, але купити їх можна було доволі легко. Спасибі корупції в Росії. Потім це стало зникати навіть це. Там, мабуть, ФСБ чи хто там почали це контролювати. Потім вони почали умисно некоректно записувати в митні дані. Ми почали вчитись відтворювати, що там насправді написано, співставляючи з митними даними інших країн, якщо ми говоримо, наприклад, про тему компонентів. Да? Так от воно потрошечку і змінюється. Ми вчимося краще шукати, вони вчаться краще ховатися. Вони там заходять нові способи, ми там шукаємо. Це безкінечна історія, але ставки високі і ресурси залучені теж доволі суттєві. Тобто, якщо, знову ж таки, попервах у нас там було аж плюс-мінус декілька людей, більш як ентузіазм, то зараз там вдається нам координувати суперактивну залученість СЗР. В СЗРі, там, в нашій службі зовнішньої розвідки, є там декілька команд, які цим займаються з різними напрямками. ЄГУР, які там взагалі, в принципі, з самого початку почали працювати з нами. Є Нацбанк, який велику роботу робить по фінсектору. Є неурядовий сектор, тобто у нас є здюжина точно хороших аналітичних громадських організацій, які теж там суттєво допомагають. Єдине, там, в принципі, в мене саме проста робота, мені просто там переконати, що ніхто не робить двічі одне і те саме, і навпаки, що якась тема, яку ми там бачимо, що нею хтось займається, це все мене суперпроста робота насправді.
6: А в Росії працює команда, як от там працюють хакери і там кібербезпека, умовно, в пошук вразливостей. Тобто, де нам треба щось ховати, перенаправити, завести вас там в тупіковий якийсь команду з України, яка займається пошуком, десь в якийсь тупік, щоб не помітити важливі напрямки.
8: Думаю, це важко. Зараз простіше ховатися, я би навіть сказав, за багато інформації. Ти просто не впевнений, яка з них дійсно важлива, яка з них не саме важлива. Тобто тут Орел навпаки скоріше працює. Тобто за багато інформації. І іноді ти не впевнений, яка з них правильно цінити, це важливіше.
6: Ми функціонуємо, ми з партнерами разом там авіакомпанії російські, забороняємо, вони не можуть там літати, перевозити пасажирів. Ми санкціонуємо, це не можна називати санкціями, але це певні обмеження на російських спортсменів були накладені, які зараз скасовуються. А це інструменти, які направлені більше на що? Тобто тут не йде ж мова про те, що там це фінансує війну, це там під оборонка якась. Тут яку мету, яка мета ставиться, коли накладаються такі широкими мазками ці обмеження?
8: В широкому сенсі ми це теж називаємо санкціями, і в цілому воно обговорюється в межах санкційної комунікації, це займаються санкційні команди. Чому? Тому що плюс-мінус суть та сама, це тимчасові обмеження, і там, не знаю, що 21-й пакет, там є обмеження на в'їзд до Європейського Союзу тревідачу віз для комбатантів РФ. Теж, якби, ну, строго кажучи, це не є санкційна заборона, але формально і комунікаційно воно ж йде в 21-му санкційному пакеті. От. А чому пропаганда? Ну, я думаю, багато людей в Україні розуміють, що без промиття мізків росіянам, мабуть, цього всього так би і не було. І без промиття мізків, мабуть, частині українців на окупованих територіях, знову ж таки, мабуть, цього всього, починаючи з Криму, так само, мабуть, і не було б. От. І те, що там продовжує відбуватися, ця російська пропаганда, це проблема. Проблема також, з моєї точки зору, як дуже людина, яка цікавиться спортом, будь-яка там участь, да, російських спортсменів з усіма офіційними атрибутами, типу гімн, прапор і так далі, це ж все про нормалізацію. Ні, це не побідилися, це нормалізація. Тобто те, що вони там себе розказують, да, або там співають шамани і прочі ідіоти, це ж це реальна побіда бісі.
6: Ну, от на Паралімпіаді, коли перше за ці роки дозволили виступити, вони золотими літерами Росії.
8: Да. А їхні спортсмени, які там знову починають брати участь, там от недавно слідкував був чемпіон світу по фехтуванню, да, і знову ж таки там була допущена російська команда вже з прапором, наші, до речі, їх там закололи нормально, але, ну, це виходить, нібито спортсмени приїжджають на змагання, і, типу, немає ніякої війни, немає ніяких тисячі загиблих українських спортсменів внаслідок цієї війни, а, типу, все нормально. От оце от нормалізація, це теж супер небезпечно, тому що сьогодні ви нормалізуєте спорт, завтра вже ніби і Росія, нічого там такого, ну, подумаєш, вас там якийсь конфлікт.
7: Та саме гібридна війна, яку веде Росія, зокрема, і в столицях Європи, в європейських крупних містах. Це так, як вони працюють. А самі європейці, ну, тут в продовження теми, як потім от ми знайшли щось, а потім треба це продати тим самим європейцям або американцям, що це треба санкціонувати. Чи помічають вони, наскільки, як вони реагують на те, що на наші оці пошуки, на наші знахідки? Наскільки легко їх переконувати в тому, що там такі чи інші
6: це так само, як
7: потрібні.
6: І з пошуком, кожен крок складніше і складніше.
8: Переконувати неважко, за умови, як сказати, останні там півтори року, в принципі, ми їм даємо готову до споживання страв. Тобто ми навчились робити повністю готові там умовно профайл, як ми це називаємо, що їм залишається тільки крізь себе там пропустити, але воно вже готове, вже повністю під ключ, так би мовити, продукт.
7: Так не було,
8: то ну, це ж теж ми навчилися, да, звичайно, ми ж теж еволюціонуємо, ми самі мотивовані, мабуть, з усіх, і ми навчилися. Тобто, якщо ви подивитеся на 21-й санкційний пакет, ми такі для себе робимо потім файл звірку, і ти там просто бачиш позиція, тире, там, український указ про санкції, або позиція, тире, український, там, сторона дала файл з певною назвою, в якій були ці пропозиції з обґрунтуванням. Ну, от воно у нас приблизно так, десь, ну, наполовину це наш пакет, наполовину. От, а переконувати, ну, там є нюанс, що деякі позиції, які для нас виглядають очевидними, типу Венеційського бієнале, от вони досі не можуть переконати свої, вони там на політичному рівні ок, але юридично їхні юристи досі там бачать недостатнє обґрунтування. Ну, в нас, ми б чесно закрили на це очі, вже б давно зробили, ну, ми, власне, зробили. От вони там прям супер там ретельно підходять до юридичної сторони, що, мабуть, в цілому правильно, от, але в цьому контексті пропаганди можна було б вже їх пропустити. Іноді там який там нюанс може бути, це
6: економічні інтереси.
8: Економічні інтереси і політичні моменти. Тобто патріарх Кирил досі не під санкціями, чисто політика. Дворкович не був в санкціях, чисто політика, поки його захищала адвокатська контора Сіарто. Помінявся уряд, вже, типу, нормально. Виявилося, що вже наше обґрунтування вже й достатньо, хоча воно ж не помінялось прийняти з 20-м пакетом, якому він теж мав би бути. Економічні інтереси, та, от воно. Моє перше відкриття цих економічних інтересів було, мабуть, лютий 23-го року, коли вони там до 24 лютого приймали традиційний свій санкційний пакет. І декілька днів пізніше його прийняли. Це перший раз я просто був в Брюсселі тоді зі Свириденко. І виявилося, що вони там 2-4 дні не могли отримати погоду, згоду Італії, тому що Італії потрібен був синтетичний каучук. І все ж таки Італія це відстояла, і в ітогі там пакет був без синтетичного каучуку. І нібито там не супер принципово, але ж, по-перше, це час, да? По-друге, якщо там кожен починає там свої там за ниточку витягувати звідти, то скобочка залишається суттєво менше. От. Це, да, це про економічні інтереси і те, що відбулося з 21-м пакетом з інтересом тут, греків.
6: Тут цікаво, як знаходити аргументи європейським країнам, фактично вводячи певні оці секторальні санкції, накладати обмеження на власні там компанії, на власну економіку, втрачати кошти на чомусь.
7: То треба диверсифікуватися.
6: Як це аргументувати? Ну, вони кажуть, ну клас, ми вас підтримуємо, ми даємо зброю, допомогу, ми фінансуємо ваші видатки, ми з вами, але ви те, що ви просите, це обмежує вже наші прибутки в ці і так непрості часи. Ну, ми не дуже хочемо це робити.
8: Ну, є такі абсолютно, є така загальна рамка, яка в цілому, на щастя, працює, що не все можна виміряти грошима. І десь це і про цінності, і про підтримку українського народу, української держави, про визнання жертв української держави і українських воїнів. Ну, воно десь в цілому, на щастя, працює. Плюс...
7: Від кого залежить? Від лідера країни?
8: Політика, так. Да. Зазвичай це політика. Дійсно, не всі санкційні рішення популярні в окремих економічних колах відповідних країн. Все розуміємо. В нас, якби, ще такий екстра аргумент, що, ну, сорі, це ж тимчасова історія. І головне це дотиснути зараз Росію, а там вже потрошечку якось воно колись буде там, мабуть, нормалізовуватись. Ну, ніде правди діти, але зрештою це великий територіальний партнер був і колись знову буде, на жаль. От, але, ну, як є. От, ключова історія зараз – це просто створити настільки достатній тиск на економіку, щоб вони вже нарешті змогли переконати свого сумасброда, що, ну, далі воювати нема як, нема чим. От, десь іноді працює шеймінг. Тобто так, десь іноді не працює. Да? Тобто Ірландія, воно зараз поки що не спрацювала. Тобто ця історія з Огінішем в суспільстві конкретно не розуміють, типу, а що це ми маємо постачати боксити в РФ, звідки воно йде потім на заводи ВПК. Але з іншого боку є економічний аргумент про тисячі робочих місць, і воно так поки що балансує, ми поки що не знаємо, скільки вдасться розрушити. Там німці, там, наприклад, коли відмовились від російської трубопровідної нафти, вони закрили величезний НПЗ, який залежав напряму від поставок саме російської трубопровідної нафти. Це було, як кажуть, градообразуюче підприємство. Але вони це зробили. Ті ж болгари, ті словаки не можуть відмовитись від цього. Тобто для них там економічний інтерес має більшу роль в цьому сенсі. Тому так, тому часто це така, як сказати, добра воля.
6: Ми бачимо, що є такі там моменти в історії нашого світу, коли економічна ситуація складається настільки складно, що країни змушені знімати певні санкції. Умовно, історія з війною в Ірані, коли Сполучені Штати зняли кілька разів, знімали санкції з тієї нафти російської, яка вже знаходиться в морі, тому що потрібно, і ми там, не знаю, можливо, ви підкажете точну цифру, скільки тоді в Росії, якщо ви відслідковували, вдалося заробити на цьому, але мільярди доларів одразу потекли в бюджет Росії.
8: Ми думаємо, що вони заробили екстра 40 мільярдів, ми так думаємо. Чисто, ну як, в першу чергу, насправді це через зростання ціни. Тобто тут незалежно від того, ну, так чи інакше, певна частина нафти російської експортується незалежно від санкційних обмежень. І це таки, якби, окрема тема про інфорсмент. Але сама кон'юнктура ринку, тобто у вас сьогодні бренд $50, скидка через санкції на Urals, ще $10, у вас там в межах до $40 ви торгуєте. Пішов буквально Ормузу, така напружена трохи ситуація, бренд 100+, відповідно Urals теж під 100. І от ця різниця за 3 місяці, от воно вам, ну, до 40 мільярдів вони на цьому заробили.
7: Ми багато говорили про 21-й пакет санкцій, але давайте, пропоную нагадати взагалі, що це таке, і більш детально його розкрити, які є проблеми з ними, і нарешті перейдемо до того, як виконувати ці санкції. Ну, просто зараз давайте покажемо сюжет нашої колеги Зоряни Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода. Вона зробила його спеціально для ТСН.
0: Центральною санкцією нового 21-го пакету можна вважати замороження стелі цін на російську нафту. Раніше її коригували автоматично, враховували коливання на ринку, але війна в Ірані і закриття Ормузької протоки змусили ЄС діяти інакше. У Єврокомісії підрахували, лише у квітні й травні Росія заробила на здорожченні сировини додаткові 23 мільярди доларів. Посадовець ЄС, залучений до підготовки пакету, пояснив, важливо було не допустити, щоб надприбутки Москви звели нанівець усі досягнення попередніх місяців. Автоматичний перегляд стелі цін відповідно до актуальної ситуації на ринку підняв би її майже до 60 доларів. Новий пакет санкцій заморожує її на рівні нинішньої межі – 44 долари і 70 центів. Замороження діятиме протягом найближчого року – до наступного липня. Санкції запроваджують і проти суден, які перевозять російську нафту в обхід чинних обмежень. Чорні списки поповнюють 4 десятки танкерів тіньового флоту. Вперше до них потраплять і їхні помічники з третіх країн, наприклад, кораблі, які заправляють тіньовий флот. Нові обмеження вітає низка європейських топ-політиків.
2: Ми б'ємо по Путіну там, де це найбільше болісно. Перекриваємо фінансові потоки, на які він спирається, щоб продовжувати війну. Це наш найбільший пакет санкцій за останні 4 роки. Загалом 218 нових позицій.
0: 48 людей і 170 компаній. Розширення чорних списків справді рекордне від початку війни. Під санкції потрапляють компанії російського ВПК, зокрема ключові учасники виробництва російських далекобійних дронів. Черговий удар і по російській торгівлі, якій доведеться знову проявляти винахідливість для проведення операцій. Заборону на транзакції поширюють ще на 33 російських банки. Вони втрачають доступ до SWIFT. Таким чином, під обмеженнями ЄС опиняється уже близько половини російських банків, порахували в Єврокомісії. Їх поширюють і на криптовалютні компанії, які дедалі частіше стають альтернативою для розрахунків в умовах жорстких санкцій.
2: Я вітаю домовленість щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, як Україна нарощує військові успіхи, наші санкції продовжують підривати економічні основи воєнних зусиль Росії.
9: Ще один рішучий крок для посилення тиску на Росію. Наша підтримка України та справедливого і сталого миру залишається непохитною.
0: Єврокомісія презентувала більш амбітну чернетку пакету, ніж чистовик, погоджений на виході. Початкові пропозиції традиційно переписували у спробах знайти компроміс. Санкції усі держави-члени затверджують одностайно. Так, анонсована заборона на в'їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України, перетворилася на згоду запровадити її пізніше. У Єврокомісії, якій належить прояснити питання щодо практичного застосування норми, сподіваються на рішення в жовтні. Глава української дипломатії привітав сам початок про процесу.
10: Я особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони на в'їзд до ЄС для російських комбатантів. Тим, хто воює, сприяє, виправдовує російську агресію або отримує з неї вигоду, не місце серед тих, хто користується свободами, безпекою та цінностями, які вони прагнуть знищити.
0: У ході переговорів відмовилися від поетапного припинення імпорту російської риби. Пом'якшили і заборону на перевезення російського скрапленого природного газу європейськими операторами. Греція відстояла своїх судновласників. Рада ЄС частково задовольнила її вимоги і зробила виняток. Газ можна перевозити за старими контрактами, укладеними до повномасштабної війни Росії проти України і в обсягах, що не перевищують торішні. Через рік Рада ЄС перегляне цей виняток. Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за новий пакет і очікує, що роботу почнуть уже над наступним, 22-м за ліком. Росія вже перевершила Іран за кількістю запроваджених проти неї обмежень. Саме вона, Росія, найбільш підсанкційна країна світу, заявили напередодні в Єврокомісії. Але європейські лідери, поряд із проблемами в російській економіці, як і раніше, відзначають відсутність готовності Володимира Путіна до серйозних переговорів про завершення війни Росії проти України. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: Ну, я думаю, що далі ми якраз продовжимо розмову про 21-й пакет санкційний. Поки йшов сюжет, ми дізналися деякі цікаві моменти, що навіть там санкціоновані російські шуби, да?
8: Були санкціоновані і вже тепер ні, їх виняли з санкцій якраз в 21-му пакеті. Там ще виняли деякі Азербайджан. Да, тепер вже знову можна експортувати соболіний мех з РФ в Євросоюз. І ще там повернули декілька банків азербайджанських.
6: Хто стояв за цим рішенням?
8: Ті, в кого, я так розумію, фешн, тобто греки і італійці. Але зазвичай це, ну як сказати, ну до нашої розмови про окремі економічні інтереси. Але там на шуби, там, я думаю, це не є якась принципова історія.
6: Тому ми готові відпустити умовно.
8: Ну, мене Лухарі менше цікавить. Мене більше цікавить те, що приносить дійсно великі гроші.
7: А це?
8: Нафта, газ. І мене цікавить компоненти, мене цікавить технології, тобто є багато прикольних речей, які насправді там є за що поборотися. От риба, ну знову ж таки, іноді як буває, от робили 21-й санкційний пакет. Ідея з рибою, це наша ідея була, тому що ми просто побачили, це ще одна галузь економіки РФ, яка там ну, плюс-мінус на мільярд сальдо торгівлі з ЄС, і що її можна просто заборонити. І, в принципі, здавалося, що це легко прийде, але в останній момент чомусь ряд країн згадали, що їм треба російський мінтай, тріска і хек. Тому вирішили це поки відкласти. З іншого боку, поки там ламались списи в дискусіях про рибу, що навіть Кая Калас зі здивування коментували, що ніколи не думали, що риба це так важливо, то непомітним залишились набагато складніші в формулюваннях технічні заборони про фінсектор. І я прям дуже тішусь цьому, тому що виходить, що ніби як поки обговорили рибу, то насправді набагато прикольніші санкції лишили в силі, їх ніхто не чіпав.
7: Ну, насправді, тут і медійна складова також грає роль. Звичайно, що розповідати про рибу або міх саболінний – це набагато цікавіше. Але ж технічні команди так не працюють. Вони ж дивляться в корінь цього зла. І там той самий фінансовий сектор, і нафту, і газ. І тут Греція у нас повелася дуже цікаво. Розкажіть про цю історію, як вдавалося або не вдавалося їх переконувати, коли запроваджувався цей 21-й пакет.
6: Греки – основні перевізники і контролери цього тіньового флоту, да?
8: Вони такими стали, як сказати, історично ряд європейських країн, які там серйозні мореплавці, возили в тому числі російську нафту до початку повномасштабного вторгнення. А після цього там почалися і перші санкції, і зрозуміло стало політичний ландшафт, і деякі там просто відмовились самостійно возити російську нафту, ну і там почались деякі заборони санкційні. А на цьому фоні греки, по-перше, не відмовились, по-друге, навпаки, вони кожного разу там знаходили собі можливості якісь винятки виторгувати для того, щоб возити російську нафту. І, по суті, вони зараз перевозять приблизно 40-50% російської нафти з Чорного моря. Ну, це ринок приблизно на для них на перевезення це стало десь в районі 10-12 мільярдів євро на рік. А тоді, як до початку було на штабки, для них це було від сили 2 мільярди. Тобто вони стали набагато більше заробляти. Багатьом Євросоюзу це не подобається. Тобто навіть оцей останній санкційний пакет, коли греки почали ставати в позу, дайте нам продовжувати возити російський зріджений природний газ. Типу, у нас там контракт до 22-го року ще укладений. Ну, скоріше всього, це так. З іншого боку, всі розуміють, що контракт буде безкінечно пролонговуватися. Це ж звичайна історія. Ну, і зрештою, Єврокомісія прийняла це як компроміс, але греки зі свого боку перестали блокувати разом з Мальтою це зниження відмови від перегляду цінової стелі на нафту. Що відбулось? Цінову стелю на нафту, яка була прийнята ще там декілька років тому, а потім прийняла таку динамічну модель, і вона типу $44 на барель. Але $44 на барель це було до Ормузу. Коли почався Ормуз і ціни 100+, теоретично в липні мали переглянути ціну у стелі, і вона була б 80+. І відповідно це означало, що греки можуть перевозити вдвічі більше російської нафти в білу, красиво. Нордіки сказали, ні, ми проти цього, відповідно, хоча б тут вдалося зберегти, тобто заморозили перегляд цієї цінової стелі, і ніхто її передати не буде, у нас 44 залишилось. Тобто тут греки пішли на компроміс зі свого боку на поступ, там їм залишили цей LNG-контракт. Тобто, ну, тут така от везня.
6: Оборони, що, те, що стосується постачання там компонентів для виробництва озброєння, ну, постійно, що там на свіжі прилітають, коли російські ракети, їх там вивчають і виявляють якісь комплектуючі, які там з європейських країн, з інших країн. І як, по-перше, як тут, як Росія обходить ці всі обмеження і їм вдається, як будує свої логістичні шляхи, і як партнери на це реагують, коли їх комплектуючі виявляються в цих? Вони серйозно до цього ставляться?
8: Зазвичай Жодному уряду і навіть виробнику не подобається, коли ми там публічно комунікуємо, що дивіться, компоненти вашої країни, ваших виробників, а знову там в російських засобах ураження. Більшість з них це сприймає дуже серйозно, робить розслідування і часто це дає результат. Там є класичні
7: кримінальні розслідування, чи журналістські розслідування, чи громадських організацій?
8: В першу чергу нас цікавить кримінальні розслідування. Чому? Тому що саме робота правоохоронних органів в широкому сенсі, разом з експертним контролем, з митницею, це те, що дає результат. Тут же ж який нюанс, що є там чіткі заборони на експорт конкретної категорії товарів, туди входить вся там релевантна для ВПК електроніка, інші там засоби виробництва і технології і так далі, але це все для Росії. Тобто вам ж нічого не забороняє, якщо ви там німецький завод Infineon, вам ж нічого не забороняє продавати це все в Китай. І далі вже починається така постійна безкінечна возня, як зробити так, щоб виробник міг контролювати, як воно там з Китаю реекспортується, чи там не з Китаю, там з любої третьої країни. І це складна історія. Це складна і юридично заборонити, не заборонити. Тобто там ввели деякі санкційні обмеження, які там зобов'язують всіх прописувати в контракти положення про заборону експорту, реекспорту ДРФ. Тобто вже тепер формально будь-який там споживач, покупець ваш в третій країні, якщо після нього ця товар опиняється в РФ, він порушив контракт. Це вже якась юридична історія. От. Тобто, ну, така вона складна, ну, як сказати, міжнародні зв'язки важко, міжнародні економічні зв'язки ще складніше, а тут ще санкційною цим приправили санкціями це все, і воно суперскладно постійно в цьому розбирати, це контролювати. Але деякі уряди спроможні. Там, наприклад, Нідерланди, мої любимки, вони там прям топчик розібралися зі своїми виробниками разом всі, там ми перестали бачити їхні компоненти, реально перестали їх бачити. А деякі швейцарці, ну це просто нема слів. Нема злості на них, тому що нічого не міняється, нічого не відбувається. Оця по Львову вчора ракета, яка, на щастя, не вибухнула, Х-101, перший квартал 2026 року, класична, в ній є STMicroelectronics, ну просто по-любому, швейцарський виробник. І безкінечна якась з ними історія, і ніяк вони нічого не можуть навіть почати робити.
7: Так, ну, це ж знову ж така схема обходу через Китай, да?
8: Вони, ну, як сказати, не обов'язково Китай, це будь-які треті країни, там і Гонконг може бути, Таїланд, В'єтнам, Сейшели, Мальдіви, навіть така екзотика буває. Дійсно, там це не так просто, ми розуміємо, да, що це там дійсно не самі дорогі компоненти, масовий продукт, його там можна легально
7: так,
8: торгувати на багатьох
7: ринках. Але без компонентів не могло, ну, могло не бути цих.
8: Ми даємо купу інформації, ми даємо серійні номери. Все, що от ми тут збираємо, ми все передаємо серійні номери. Ну вже давайте відстежити.
6: Можна відслідити логістичний шлях.
8: Можна відстежити, відрізати тих дистриб'юторів, через кого ці серійні номера системно проходять, і якось воно та й має кудись до чогось. Ну, має бути якийсь розвиток ситуації. От. Хтось це робить, хтось чомусь це досі не робить. І це печально.
6: Це згадав епізод з книги «Акваріуму» російського, радянського розвідника, який там втік колись в Британію. Він там описував, як вони Радянський Союз через своїх шпигунів скуповували обладнання, яке знаходиться під санкціями в Радянському Союзі, ну, в Євро. Тобто Радянський Союз не може купувати ці напів військове обладнання. І він там описував дискусію з одним з виробників, каже, що я готовий купувати ваш виріб не за $1000, а за 10 тисяч доларів, але моя країна не може робити це офіційно, тому неофіційно ми готові вас купувати там умовно з рук в руки ваші ці пристрої, плюс там технічну документацію для того, щоб ми могли це виробляти на нашій території. Тобто вони кратно готові були платити за ті чи інші елементи. Я думаю, що приблизно так само зараз Росія діє, вона готова X до вартості оплачувати цих елементів через оці криві поставки для того, щоб отримувати. Ну, виробники, мабуть, просто